0: організованою евакуацією. Тут людей реєструють, допомагають оформити виплати, видають гуманітарну допомогу і вирішують головне питання – куди рушати далі.
1: Криша була розбита, каби, три прилітало, розбили, відремонтували. Боялась знаходитись там довго. Жінка боялась обстрілів.
0: Пан Віктор із Сподобівки Куп'янського району, село за 15 кілометрів від фронту. Лінія бойового зіткнення хоч і не рухається, каже, але зона ураження зростає. Окупанти пустошать будинки авіабомбами, полюють на людей FPV-дронами. З цієї ж громади і пані Вікторія.
2: Погреб ось останнє время спала. Рядом переселенку вбила має місяць шахедом. Ну і моя хата повредилася вже не раз, звісно. У мене теж внуки виїхали в Закарпатську область. Троє онуків маленьких. Приїхали в Закарпатську область. Спрашують, папа, а де тут погріб?
0: Житиме в друзів на Дніпропетровщині, каже жінка. Квиток купили в транзитному центрі. Там їй надали медичну допомогу, продукти і одяг.
3: Просто так привезли нові речі, сказали, будь ласка, роздайте людям, які потребують цього. Таке буває у нас. Іноді, але буває.
0: Більшість переселенців розселяються у родичів і друзів або самотужки орендують житло. А от подружжю ключів їхати нікуди. Вони з великого бурлука. З 25-го року жили без газу, а у вересні не стало й електрики.
4: Дуже складна ситуація. Летять. В неділю в двір прилетіло, вчора за двором впало. Нас поліція вивозила по дорогі дуже-дуже сложно. Над нами активішка, над машиною висив, кричав водітель поліцейський, вискакуйте мені, ну як вискочиш з палкою, швидко. А він збив активішку.
0: Житимуть у гуртожитку, каже жінка. Підібрати житло допомогли через систему «Поруч». Як це працює, показує координатор транзитного центру Сергій Мусієнко. Це унікальна цифрова платформа підбору житла для переселенців, яку запустили на Харківщині.
5: Кількість місць, які є в гуртожитку, кількість кімнат, нижче є інфраструктура. Школи, шкільний транспорт, дитсадки, магазини, зупинки.
0: Система працює як сервіс бронювання. На екрані місця тимчасового проживання у різних областях України, фото, умови, кількість вільних місць. Можна перевірити, чи приймають із тваринами, чи пристосоване приміщення для маломобільних людей, яка інфраструктура для дітей. Обирати житло можна просто зі смартфону ще до евакуації.
5: Це безкоштовно і коли людина обирає, бронює, наприклад, якщо вона знаходиться в зонах бойових дій, евакуаційна команда привозить людину до нас до транзиту. Центру. Ми, коли її реєструємо, ми вже бачимо, що людина зареєструвала, забронювала собі місце.
0: Система «Поруч» може стати додатковим аргументом для тих, хто відкладає евакуацію через страх опинитися без даху над головою. Тепер людина може заздалегідь побачити варіанти і обрати, куди їхати. А в транзитному центрі запевняють, без житла тих, хто залишає небезпечні території, не залишать. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТВ, єдині новини.
6: Прикордоння Сумщини продовжує жнива під постійними обстрілами росіян. Для фермерів норма виїздити у поле із засобами радіоелектронної розвідки і вогнегасниками, адже дрон може вдарити по техніці будь-коли. Під загрозою склади із збіжжям, тож на місці врожай намагаються не тримати, а одразу відвозити на елеватор. Бо більшість сховищ рашисти тут розбили. Якщо згадати проблеми з експортом, то майже незрозуміло, на чому тримаються ці люди. Та все ж вони продовжують працювати, можливо, суто через українську впертість. Матеріал Ольги Чайко.
7: Це виглядає сюрреалістично. Щойно їхали дорогою, де під сітками розбиті автівки.
8: Я взагалі люблю велосипед. На велосипеді безпечніше, бо чуєш усе.
7: А трохи подалі, за 15 кілометрів від кордону з Росією, поле і комбайн, який працює так, ніби війна десь далеко.
9: Поки в день ми можемо працювати, а вночі, звичайно, що ні, ми все, поки потемніше, ми їдемо на місце зберігання техніки.
7: Ще пару років тому тут було спокійніше, зараз щоденний терор.
9: По кабам це зрозуміло, що в рухомі цілі ніхто не попаде, там шахеди нас пролітають, вони далі йдуть, а от саме по там FPV, ланцети, проти них ніяк ти не зрозумієш, який алгоритм, в кого там, хто оператор, які в нього цілі і амбіції.
7: Кожен фермер на Сумщині має такий своєрідний музей. Ось тут от молнії, FPV-шки, все, що прилітає на поля, але насправді це ще не все, бо дуже багато кабів, вони лишаються у посадку. Це все прилетіло перед посівною.
10: Дві молнії. Є мотори з Гарберг.
7: А це вже хвіст від каба. По селу неподалік цьогоріч їх прилетіло щонайменше 10. Артем – один із кращих комбайнерів та нині схожий на військового. Їздить під обстрілами, не розлучаючись із чуйкою, хоча від неї часто толку мало.
11: Чуйка – важливий елемент.
10: Так, як на оптоволокні не побачите.
8: Прилетіло в цю машину, нам броню тримала.
7: Ворог не шкодує ні фермерів, ні місцевих жителів, хоча у цих краях лишилися переважно старенькі.
12: Молнія в двір залетіла, бабусі 85 років було. А тут та машина їхала і просто там 11-та вроді жигулі. І там бабусі були, бабусі і дід за рулем. Він рядом, він промазав просто. Вони летять, їм без різниці.
8: Пару днів назад тракторист їде, біля нього дрон так пройшов. Просто і пішов далі. Ну, типу, на автоволокні.
7: У Вадима цей бізнес родинний. Господарство ще у 90-х заснував батько, багато експортували.
13: Це звичайна гірчиця, як можна на хліб насипати з олійкою, буде смачно.
7: Гірчицю зібрали наприкінці серпня. Урожай хороший, та що із ним робити далі – велике питання. Зберігати збіжжя під носом росіян ніде. Ось сховище сусіда, де ми знімали торік. Нині тут діри і вітер.
13: До нас нічого, ніхто не їде. Ні зерновози, ні паливо, ні наймана техніка. Ми тільки самі на себе. Ми вивозимо зерно в безпечну зону тракторами, тому що зерновоз не може їхати. Навіть якщо ми свій придбаємо, це небезпечно, тому що вони перша ціль для знищення.
7: Вадим перераховує проблеми, з якими стикаються усі фермери. Це неможливість експортувати морем, дорога логістика і дуже дешеві ціни в Україні. Та ті, хто працює при кордоні, втрачають іще більше. Дорожче платять елеваторам, витрачають гроші на безпеку, а збитки за знищений цьогоріч врожай держава компенсує лише наступного року. Щоправда, у жовтні держава обіцяє віддати гроші за збитки минулого року, а ще дає бронь тутешнім фермерам. У них у прикордонні свій фронт.
14: Над 10-м полем обстановка, будь ласка, повтори.
7: Володимир налаштовує у господарстві техніку. Нині, каже, комбайн має вогнегасник.
14: Була ситуація, коли в селові людям сарай прилетів FPV-дрон на автоволокні. І загорівся сарай, там дровник, ну, в общем, хлопці їздили, тушили.
7: Уся команда пройшла навчання, як максимально уберегтися від обстрілів.
14: Просто зупинитись, одійти, щоб ти чув візуально, хоча б, щоб чув і бачив кругом себе, що відбувається.
7: На ділі дискують, фактично роблять протипожежні полоси, аби, якщо десь загориться, не зайнялися полум'ям усі поля. А сигнал про дрони передають по рації. Збитки не рахують, тут би вижити і втримати усе, що мають.
13: Насправді це не так страшно, як це малюється. До всього звикатися, потрібно просто бути дисциплінованим. Мені реально, не знаю, якийсь виклик. Я відчуваю, що ангел-охоронець нас всіх оберігає. Сподіваюся, що ми його успішно продамо, тому що зараз ціни попадали. І я навіть не рахую економіку, я просто хоча б продати.
7: Сумщина, Ольга Чайко та Олександр Чесноков. Факти. ICTV. Єдині новини.
6: Через ворожі безпілотники очікування евакуації пораненого з поля бою іноді триває годинами, а за цей час звичайний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також воякам 118-ї бригади, що нині на передовій обороняють Оріхівський напрямок, для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
15: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
16: FPV-дрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
15: Неізбежно бути 300-м.
16: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
17: Перший тиждень, потім привикає. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
18: Колектив.
17: Ні, у нас чудовий колектив.
16: Нині в армійці вишкіл стакмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
15: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
16: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
19: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсію, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
18: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
16: У небі чутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
20: Лука, це кіт. У нас поранений. 1-300.
21: Круті сильніше.
18: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
16: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухований вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
20: Та не новий, не порвіть.
16: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
20: Нормально вже перемотаний.
16: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
22: Доволі такий натиск іде на медицину. Це доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброєю, рух по бойових місцях.
23: У нас тут добра підготовка стосовно дронів. Примоганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика.
24: Як хлопці відпрацювали?
19: На тверду трішку. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем. Да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але є над чим працювати. 118-та окрема механізована бригада тримає оборону на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
16: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
6: Школи, дитячі садки, а тепер і лікарні на Харківщині під землю фактично переносять усю цивільну інфраструктуру. Те, що 3 роки тому починалося з навчальних класів у метро, тепер стало системою безпеки для прифронтового регіону. І ця модель сягає далеко за межі Харкова. Захищені простори зводять навіть у тилових громадах, як от у Близнюках, за понад 150 кілометрів від Харкова.
25: Загострення конфліктів між Осмібачом новопоставлено централізованими державами.
6: Це урок всесвітньої історії в Близнюківській школі. Ці діти вперше за багато років сіли за парти.
26: Мені дуже сильно подобається ходити в школу. Я давно про це вже мріяв. Спочатку якось так було, воно мені для мене було незвично. Це взагалі привикли, там, знаєте, якась там рвана футболка. Всім байдуже якось. А тут так треба якось гарно прям вдягнутися, щоб всім сподобатися.
6: Доки не збудували підземну школу, діти навчалися онлайн.
27: Це 8-й клас, ось тут дітки, так? То, на жаль, так склалося, що це і COVID, і війна, і тому діти, вони досить складно їм було от усна. От я як вчитель-предметник історії, це більше усний предмет, і досить складно дітям було комунікувати.
6: Селище Близнюки – це тил області. До найближчих ворожих позицій близько 60 кілометрів. Нині в громаді близько 25 тисяч жителів. Кожен четвертий – переселенець. Із майже сотні населених пунктів громади, п'ята частина – у зоні можливих бойових дій. Щоб діти могли вчитися очно, попри постійні повітряні тривоги, тут споруджують підземні школи.
28: У нас уже в цьому році до кінця року всі діти будуть навчатися під землею. Принаймні зараз тільки 3 школи. Але це вже і більшість дітей.
6: Близнюківський голова Геннадій Король каже, безпеку тут ставлять на перше місце. Він сам двічі був на фронті. Боронив країну ще за часів АТО, а 24 лютого 22-го знову став до лав ЗСУ. Після повернення з фронту взявся перебудовувати громаду під реалії тривалої війни. Спочатку тут планували зводити звичайні укриття біля шкіл, але війна змусила повністю змінити концепцію.
28: Коли ситуація на фронті помінялася, ми зрозуміли, що тривога і постійна небезпека дітей – це не буде так, що сіли в клас, пішли в укриття. Посиділи, пішли в клас. Ні, ми зрозуміли, що треба буде в укритті. Це вже має бути підземна школа.
6: Та школами в Близнюках уже не обмежуються. Тут будують підземний садок і захищену лікарню.
28: Оце саме операційний блок. Наразі він спланований, спроєктований на, по самим сучасним стандартам і нормам. Навіть на верхніх етажах, над землею таких операційних блоків не буде. Тут буде дуже круто і дуже безпечно.
6: Це буде захищений за всіма нормами безпеки корпус медзакладу з діагностикою, терапією, палатами, дитячою реабілітацією та операційними.
28: І в майбутньому, коли закінчиться війна, то відділення саме цієї травматології, яка пов'язана із суглобами, замінами суглобів, штучних суглобів, що це має бути в окремому приміщенні, скоріше за все, це буде так, ми плануємо. Тобто завершиться війна, а це буде повноцінно працювати на громаду. 2000 квадратних метрів, уявіть собі.
6: Те, що зробили у Близнюках, тепер уже система захисту всієї прифронтової області. Все почалося у 23-му. Тоді Рада оборони Харківщини дозволила навчання лише в протирадіаційних укриттях. І Харків вдався до безпрецедентних заходів. Облаштували класи в метрополітені. Та підземка не могла вмістити всіх охочих. Тому тут почали зводити перші в Україні школи під землею. Нині, за даними облвійської адміністрації, на Харківщині працюють 25 таких закладів. 10 із них у Харкові. Це дає змогу навчатися за партами більш ніж половині тамтешніх учнів. Ще 15 підземних шкіл спорудили у громадах області. Загалом, завдяки захищеним просторам, за парти вже повернулося майже 50 тисяч дітей.
0: У нас потреба по області, щоб ми закрили всі 100%, скажімо так. Дітей, які перебувають в зоні можливих бойових дій, нам потрібно ще 35 шкіл. Ось ми добудуємо фактично 13. І ось це той залишок, це той мінімум, який ми маємо ще зробити для того, щоб, скажімо так, забезпечити безпечними освітніми середовищами 100% наших дітей.
6: У Пісочині, це селище під Харковом, запрацював перший в області підземний дитсадок. Ще 4 таких будують у різних громадах. І наступний крок – медицина. Підземні лікарні споруджують на базі обласних клінічних закладів для дорослих і для дітей та онкоцентру. Харківщина першою почала ховати цивільну інфраструктуру. І тепер за її проєктами будують захист і в інших регіонах. Це вимушений крок. Приміром, у серпні повітряна тривога в області сумарно тривала 29 діб. І те, що кілька років тому ще здавалося винятковим рішенням для прифронтової області, нині, коли Росія тероризує реактивними шахедами наші міста і села, стає актуальним для всієї країни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
1: Обдерті стіни, старі меблі, зношена сантехніка, таргани та відсутність гарячої води. Умови в багатьох студентських гуртожитках України роками не змінюються. І це коли через війну університети змушені буквально боротися за кожного вступника. Чому відповідальність за належний побут перекладають на мешканців? У яких умовах живуть студенти в Івано-Франківську та Львові? Далі у сюжеті.
2: Якісь речі, теж речі.
3: Кинти кусок лінолеуму.
4: Це відео Артем Леонтьєв, студент Карпатського національного університету, зняв під час заселення до гуртожитку. Хлопець приїхав із Дніпропетровщини, щоб вивчати логістику та менеджмент.
5: Туалет в найгіршому стані. Взагалі плитка там відклеєна та органи повзають. Дуже багато хлама від минулих жильців було.
4: Разом із сусідами прибрав кімнату і зробив косметичний ремонт. Так роблять усі студенти. Гарячої води у гуртожитку немає.
5: Ходжу займатися до спортзалу і там заодно купаюсь і роблю всі процедури, тому що тут це реально невозможно, невиносимо.
4: Доньку військовослужбовця Василя Павлишина поселили у цьому ж гуртожитку. Кімнату родина побачила лише за тиждень до початку навчання.
9: В кімнаті ужас. Ні лінолеум, все порване, не знати, в яких руках воно мінялось. Санвузол, саме як раковина, більш-менш в нормальному стані, мивальник більш-менш в нормальному стані. Де душова, ні дверей, там все пошарпано, штукатурка відпадає.
4: Меблі та необхідну техніку родина купує сама. Батько готовий відремонтувати кімнату, але немає гарантії, що доньку згодом із неї не переселять.
9: Кажуть, що якби дитині за дитиною буде закріплено на протязі 4 років, але вже є випадки. Просто приїжджає дитина, ставить до факту, що вона проживає в інакшій кімнаті.
4: У самому ж університеті знімальній групі фактів відмовились давати коментарі. Судячи з численних відео у соцмережах і відгуків молоді, побутові проблеми є не в одному гуртожитку. Водночас самі студенти оцінюють умови проживання по-різному. Другокурсниця Сніжана з Кривого Рогу каже, вишобрала через його рейтинг і безпечніше розташування. А стан гуртожитку вважає прийнятним з огляду на невисоку плату.
7: В усіх гуртожитках плюс-мінус такі умови. У мене подружка, що в Києві вчиться, що в Одесі, в усіх в топових вузах такі навіть умови. І якби, ну, це гуртожиток, треба до цього якби бути готовими.
4: Ці кадри 12-го гуртожитку Львівської політехніки збурили мережу. Авторка публікації показала, у яких умовах їм запропонували жити. Каже, що поглянути на кімнату до заселення не дозволили. Побачити це до оплати і поселення студент не може, але так завжди було, кажуть. В університеті пояснили, цих першокурсників на заселення туди автоматично розподілила система. Втім, після цього інциденту вони відмовились від проживання там. На цьому ж поверсі живуть інші студенти, але в них у блоках власні кухня і санвузол. Люди в коментарях кажуть, така ситуація і в інших гуртожитках політехніки. Ми навідались у сусідній 14-й. Не на камеру студенти зізнаються, умови в кімнатах, де їх поселили, не найкраще, це видно і зовні. Ми йдемо всередину, аби це перевірити, однак нас не пускають. Скаю через правила гуртожитку.
8: І що? Заборона вход до 15-го числа. Щоб вас тут жив, я би все рівно не пустила вас сюди, якби не прийшла та людина, до якої ви йдете, і вас не взяли.
4: Наступного разу йдемо сюди вже з директором студмістечка. Нам показують один із поверхів. В коридорах чітко видно сліди багаторазових підтоплень, а в кімнатах старі проводки і меблі. В одній кімнаті живе четверо людей. Дівчата кажуть, тісновато, але вже обжилися. Дар'я мешкає тут четвертий рік. Усе студенти поміняли власним коштом.
10: Ми робили з дівчатами ремонт, вставляли вікно повністю, міняли повністю туалет і ванну.
4: В університеті визнають, умови тут не найкращі. Тут старі мережі, через які і відбуваються періодичні затоплення. Заміну комунікації у таких будівлях робити складно, адже вони пролягають не через загальні коридори, а через кімнати студентів.
11: Говоримо тут скоріше за все, що вже про повну заміну тих самих стояків, каналізаційних і таке інше. Зараз проходимо етап планування.
4: У Львівській політехніці 19 гуртожитків. В університеті визнають, приблизно половина з них потребує оновлення, решта – в належному стані. Як от гуртожиток номер 4. 23-го року його пошкодила вибухова хвиля після прильоту. Вибило майже всі вікна та двері. Студентів тимчасово відселили, а будівлю відновили за допомогою міжнародної організації.
12: З моменту, коли ми заїхали, тут майже нічого не змінилось. Ми тільки зробили невелику перестановку. Стіл ще свій додали, також комутно докупили такі банальні речі, які треба просто для атмосфери трохи.
4: У гуртожитку номер 3, до прикладу, вже замінили вікна, відремонтували дах та утеплили фасад. Студентів звідти тимчасово відселили.
11: В 11-му гуртожитку зараз відбувається капітальний ремонт даху. На наступний рік заплановано і готується документація, капітальний ремонт даху гуртожитку номер 6.
4: У гуртожитках Львівської політехніки та Карпатського університету проживання коштує лише 800 гривень на місяць. Приблизно такі ж ціни і в інших вишах. Студенти та батьки кажуть, готові платити більше, але хочуть мати належні умови, а не ліжка на металевих пружинах, розбиті туалети і оголену електропроводку. Ірина Тимчишин, Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Володимир Олюк, Олександр Макушак, Факти СІТВІ, Марафон, Єдині новини.
1: Постійні російські обстріли та масштаби вибитих шибок нагадують про велику потребу України в листковому склі. Свого віконного скла ми не виробляємо останні 12 років. До 22-го купували його в Росії та Білорусі. Після початку повномасштабної війни вікнярі переорієнтувалися на інших виробників – європейських та турецьких. Про потребу власного виробництва листкового скла в Україні твердять останні 5 років. Мовляв, коли почнеться велика відбудова, попит на нього буде шалений.
13: Сотні, а іноді й тисячі вибитих вікон після кожної російської атаки – реалії українських міст та сіл. Та власного віконного скла Україна не виготовляє з 2014 року, коли зупинився єдиний завод у Лисичанську. Відтоді ринок повністю залежить від імпорту. До повномасштабного вторгнення до 85% скла їхало з Росії та Білорусі. Воно вигравало ціною завдяки дешевому газу. З початком Великої війни українським виробникам вікон довелося екстрено шукати нових постачальників.
14: замінили ринки Турції і Європи. Тобто з цих двох основних таких ринків наразі поступає все скло, яке є в Україні і переробляється.
13: Та є ймовірність, що сірий імпорт з Білорусі досі потрапляє на наш ринок.
15: Вони, по-перше, переносять маркування в Польщі. Якщо раніше вони чесно писали «Гомільський казенний завод», який любить Лукашенка, то зараз вони не пишуть. Ми, по суті, отримуємо маркування, нібито це вироблено в Польщі. Тому нема у нас такого співпраці у державних органів з ринковим наглядом в Польщі або ринковим наглядом ЄС. Все лишається на совісті того, хто імпортує.
13: Повна залежність країни від імпорту – постійний ризик для вітчизняних виробників вікон. У 22-му, коли після ковіду пожвавилося будівництво в Європі, попит на скло там різко виріс, виник дефіцит і ціна на нього зросла утричі.
17: Наші переробники ризикують або отримати дороге скло, або взагалі не отримати цього скла, в залежності від того, які будуть встановлені пріоритети виробниками в Європі.
13: Нині скла вистачає усім, принаймні зараз. Попри масштаби руйнувань та обсяги вибитих шибок, віконний ринок в Україні скоротився вдвічі порівняно з довоєнними часами. Бо на паузі нові будівництва, які давали основний обсяг замовлень.
17: Наші виробництва, звичайно, до війни виробляли в два рази більше продукції. Ну і було у нас працівників в два рази більше. Зараз обладнання залишилося, виробничі потужності залишилися, але ми виробляємо, ми можемо виробляти в рази більше за потреби, ніж ми виробляємо зараз. І ринок поки що чекає закінчення війни.
13: Коли почнеться масштабна відбудова, попит на скло зросте в рази. Щоб не залежати від імпорту, Україні потрібно власне виробництво листового скла. Наразі анонсовано три великі проєкти з будівництва заводів. Їхня загальна потужність – понад 70 мільйонів квадратних метрів скла на рік, що повністю закриє внутрішній попит і навіть є потенціал для експорту. Два заводи планують збудувати на Київщині. Третя компанія анонсувала запуск одразу двох виробничих ліній – на Закарпатті та Чернігівщині. Поки всі вони на етапі проєктування. Терміни будівництва посуваються. Один з проєктів – «Нове скло», анонсований у 22-му році. Зараз, за словами інвестора, на фінішному етапі проєктування наприкінці осені сподіваються отримати дозвіл на будівництво. Бюджет зведення заводу скла – 260 мільйонів євро. Запуск планують на 28-й рік.
18: Побудувати завод такого рівня – це не, вибачте, не кіоск і не якийсь там і не склад. Тому що зараз сам етап проєктування в середньому йде півтора року. Це наша гордість, тому що ми якраз це буде самим інноваційним і сучасним заводом в Європі. Потужність має бути 800 тонн по скломасі. Це десь приблизно 25 мільйонів квадратних метрів. В принципі, на зараз це буде покривати майже весь імпорт українського скла.
13: Для власного виробництва скла в Україні є майже всі компоненти. Основа – кварцовий пісок, родовище якого в нас є на Харківщині, Львівщині, Донеччині та Чернігівщині. Чого немає – це кальцинованої соди. Через окупацію Лисичанська та Криму її таки доведеться купувати за кордоном. Але все ж перевага українського скла буде у швидшій та дешевшій логістиці.
18: В склі якраз транспортна логістична складова дуже важлива і дуже велика. Наприклад, зараз українці приплачують нам, по моїм розрахункам, більше 20% тільки за доставку. Тому що довести скло, ми зараз в скло везом більше, ніж 1000 кілометрів, наприклад, до Києва. З Польщі, з Румунії, з Турції, з Болгарії. І це ті розходи, які ті кости, які просто треба прибрати.
13: Якісна відбудова наших міст вимагає не лише обсягів скла, але й нових технологій, зважаючи на пережиті українцями обстріли та енергокризу.
15: Активно циркулює ідея все-таки започаткування виробництва скла, яке надає тепло Україні. Цим прямо всередину, скажімо так, приміщення. Воно може бути напилення, яке акумулює сонячну енергію, перероблює і видає. В цьому сенсі я вважаю, що у нас є шанс випередити навіть європейців з їхніми дуже жорсткими вимогами по екологічності.
14: Якщо ми розглядаємо проблему скла через безпекову ситуацію, то ми прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися з точки зору, щоб в деяких категоріях будинків, критичної інфраструктури, інфраструктурі, в соціальній інфраструктурі використовувалось безпечне скло. В оновленому ДБНі по дитячим садкам вже в деяких приміщеннях прямо прописано, що необхідно використовувати безпечне скло.
13: Виробники вікон з нетерпінням чекають на запуск українських заводів, але наголошують, країні вкрай важливо збудувати щонайменше 2 підприємства, аби уникнути монополії і гарантувати ринкову ціну для кінцевого споживача. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ТСІ-ТВ, Марафон. Єдині новини.
1: Псевдовибори до Держдуми Росії завершилися 20 вересня. Голосування тривало 3 дні. Утім, жодних несподіванок партії диктатора Путіна «Єдина Росія» отримала більшість. Явку намалювали у майже 60%. Жодна хоч трохи опозиційна сила до перегонів допущена не була. Вперше псевдовибори росіяни проводили на окупованих українських територіях, що вже засудили не лише в Україні, а й у Європі. Ну і головною несподіванкою стало гучне привітання від Києва Москві. Уночі проти неділі російська столиця зазнала наймасовішої ракетно-дронової атаки.
16: Хотілося б змінення якихось. Другу партію, не діючу. Ну, не яка, так сказати, повний контроль.
19: Такими були очікування у деяких росіян. Але все, як і завжди. Путінська партія «Єдина Росія» знову отримає в Думі конституційну більшість. Передвиборча кампанія єдиноросів ґрунтувалася на тезі, що прийшовши на вибори, росіяни повинні продемонструвати підтримку війни проти України. Таку концепцію активно підтримував сам російський диктатор. І по регіонах їздив, демонструючи ніби близькість до народу, і просував ідею надати більше місць у владі новій еліті, себто бійцям так званої СВО, які повернулися з фронту. Перед голосуванням Путін спеціальне звернення записав.
20: Ми знаємо, за що сражається Росія і в чому долг кожного її громадянина.
19: При цьому партію «Яблуко», єдину, яка відкрито виступила за мир, зняли з виборів ще до голосування. Всі, що залишилися, за війну. Та на додачу до тотального адмінресурсу і політичного тиску, путінська влада все одно намагалася не допускати спостерігачів від, так би мовити, альтернативних партій до виборчих дільниць і фальсифікувала протоколи.
21: Час так 16:05. Посчитали одні цифри. КПРФ тут вийшло більше, ніж «Єдина Росія». Питаються зараз внести в протокол другі цифри. Я вас знімаю на камеру. Ви вчителя?
19: Також організатори цього виборчого шабашу активно заохочували росіян скористатися системою дистанційного голосування, адже там спотворювати результати набагато легше. Цього разу думські вибори вперше проводили на окупованих українських територіях, які Путін вніс у російську конституцію. Там подекуди колаборанти з виборчих комісій привозили урни до місцевих мешканців. Представників окупаційної влади супроводжували автоматники в балаклавах. При цьому представники виборчкомів окупантів заявили, ніби явка на окупованій території була вищою, ніж у самій Росії. Стверджували, начебто на Донеччині вона перевищила 81%, на Луганщині майже 80%, на Запоріжжі понад 79%, а на Херсонщині майже 75%. Офіційний Київ ще напередодні псевдовиборів наголошував на їхній нелегітимності і закликав світ засудити чергову спробу легітимізувати окупацію українських земель.
22: Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України.
23: Насправді ми знаємо міжнародне право, яке є. Міжнародне право говорить про що такі вибори є абсолютно незаконними з самого початку. Тут, в принципі, ми можемо ставити крапку. Окуповані території, вибори на окупованих територіях є незаконними.
19: Міністерство закордонних справ Польщі теж засудило нелегальні вибори на окупованих територіях, а Євросоюз ще минулого тижня заявив, що не визнає це голосування. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих фіктивних виборів на окупованих українських територіях.
24: Так звані вибори до Думи стали черговим серйозним ударом по російській демократії. Кремль придушив інакомислення, усунув від участі єдину зареєстровану партію, що виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів. Усе, що залишилося в Росії, це лише видимість демократії.
19: Колишні російські опозиційні політики, а нині емігранти, знову показали свою безпорадність. Одні закликали росіян псувати бюлетені, інші масово прийти до дільниць опівдні, щоб таким дивним чином безпечно продемонструвати свій протест. Також в кількох європейських столицях пройшли акції біля російських посольств.
25: Війна йде п'ятий рік, да? І поки не видно хорошого, це час настане. Друзі, і Путін здохне. и маленький вклад. Давайте каждый сделаем в это. Друзья, Россия будет свободной. Я искренне верю, что мы вернемся.
4: Втім, і Україна цього разу не стояла осторонь. Наші Збройні Сили влаштували росіянам салют з нагоди електорального свята. Москва пережила наймасованішу ракетно-дронову атаку. Путіна привітали фламінго та пелікани. Тож день голосування деяким російським виборцям довелося зустрічати в укриттях.
0: 41-й год. Вопрос. За кого ми голосуємо? 5:50 утра. Хорошо, ми підвал ще открыли. Никакой информации, хотя... О.
4: Надвечір неділі біля дільниць у великих містах утворилися великі черги. Наплив виборців завалив систему. У призначений час дільниці зачинилися. Проголосували не всі. Але на результат це не вплинуло. На ранок понеділка російський центр виборчком оголосив, що путінська партія війни перемагає з великим відривом.
23: Давайте наговорити унікальність, тому що всі вибори в Росії останнім часом це все є фальсифікація. Да, і вільних виборів немає.
4: Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти ICTV. Єдині новини».
1: На цьому поки все. Тримайтеся, бережіть себе і до зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Доброго дня всім.
5: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
6: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
3: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
6: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
3: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я літаю.
9: Обирай командира на армії Gov.ua.
26: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу. На захоплення. На радість. На любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: Ну, виграв суд, і що з того? Поки судове рішення виконують, боржник зробить усе, аби уникнути відповідальності. Не уникне. І все відшкодує. Банки автоматично блокують рахунки. Виконавець діє без затримок. Накладає і знімає арешти на майно. А ти, як стягувач, отримуєш процес повіщення у дії. Ми робимо виконання судових рішень швидшим, більш зрозумілим і більш прозорим, як у ЄС. Бо в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет не просто з гарного, а з дуже гарного. Справа в тому, що легендарний 3-й армійський корпус офіційно підтвердив те, про що ми говорили ще кілька тижнів тому. І буквально поставив на коліна Генштаб РФ цілим парадом із піднятих прапорів.
3: Населений пункт Новоселівка Донецької області.
4: Повністю зачистили населений пункт Олександрівка Донецької області.
2: Тут ще важливо нагадати, що розгром окупаційної армії, до речі, стався просто напередодні типу виборів у Росії. А пруфи 3-го армійського корпусу поставили у вкрай незручне становище не лише військових, а й зет-пропагандистів.
5: Підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
2: Останнім куратори поставили завдання максимально надувати щоки перед виборами. Ну, аби Путін і єдинороси в очах холопів не виглядали лузерами, якими вони є. Коротше, зараз ми покажемо, що крутили по телеку в РФ в момент забігу армії на півночі Донецької області.
6: Преимущество у нас, тут нет сомнений, кто одержит победу. И вновь проговорил, что мы лишь освобождаем от фашистов свою русскую землю.
7: Переговоры встали в мертвой точке, а фронт с тех пор движется только на запад.
2: Що кому не зрозуміло, перемога вже у кишені. Фронт нібито лише на захід рухається. І просто уявіть, як жалюгідно і убого виглядає ось це марнослів'я на тлі ось таких залізобетонних пруфів.
8: Населений пункт Ярова Донецької області.
2: До речі, прапор над Яровою ми зараз показуємо не просто так, адже Ярова – це, дуже грубо кажучи, передмістя Святогірська. Якщо що, знамениті святогірські дитячі табори на кшталт Червоної Гвоздики та Донецького Орльонка, вони ближче до Ярової, аніж до центру Святогірська. І це ми зараз про те, що навіть над Яровою жовто-сині прапори і приблизно нуль бойових зіткнень. То кого там захопив Путін, якщо навіть передмістя під повним контролем України?
9: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
2: При цьому, судячи з ниття зетвоєнкорів, проблеми на цьому напрямку для Росії тільки посилюються. І поки телевізійні болванчики стирають свисток, рапортуючи про нескінченні перемоги.
6: А наша армія вийшла на таку мощність, що буквально вже видно на горизонті осуществлення

0: Класичний наступ, при тому, що Путін погрожував захопити Лиман ще рік тому.
1: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
0: З того часу спецоперація пішла настільки за планом, що замість повної окупації Донецької області, бої повертаються до Луганської. І це не якісь наші фантазії. Ось свіжий текст Зетвоєнкора Рибаря.
2: Это неудача еще не означает стратегического поражения, но она затянет штурм подступов к Славянску, поскольку северный фланг группировки «Юг» теперь не прикрыт от возможных контратак.
0: А це вже прикріплена до тексту мапа. Зверніть увагу спочатку на пунктир, а потім на село Невське. Так-так, друзі, це вже Луганська область у напрямку Кремінної. Ну, зате ротом по телеку убогі всіх знищують і перемагають.
3: Абсолютное преимущество на поле боя у нас. Наши войска идут вперед день за днем, а темпы продвижения российской армии нарастают.
0: Ну, а окремо хотілося б передати привіт усім тим нікчемам, які свого часу закликали здати Донбас. Тільки заради того, аби жити солоденько без обстрілів тилу. Мовляв, наших людей і наші землі здамо, аби тільки кола до гіпермаркетів у повному обсязі повернулося. А ну, Трампушка, давай натисни.
4: Какую хотят видеть украинцы Украину? Украинцы хотят видеть мирной, большинство людей, хотят просто жить нормально. Если люди уже многие хотят, бог с ним, если даже и под Москвой, мы готовы жить нормально.
0: За дивовижним збігом обставин, подібна позиція Ракушу повністю збігалася із забаганками Кремля. А тому особисто ми вдвічі раді, тому що і Ракушки, і за чорти дружно обламалися. А обламалися, тому що нарешті довелося не просто визнати, а й змиритися. Трамп не має жодних важелів тиску на Україну.
5: Украине он сейчас ничего не может дать. Он не дает ракеты ПВО, у него их нет просто объективно, да? И что дальше? Денег он тоже не дает. То есть каково его влияние на Украину? Что он может сейчас потребовать от Зеленского взамен чего? Ну, это очень сложно сказать.
0: Тобто можна 200 разів повертати Духан Коріджа і ще 800 разів відправляти Відька та Зятька їсти в Москві чебуреки. От тільки якщо домовленості там не сподобаються Україні, всі причетні будуть вічливо відправлені лісом. Скажімо, днями лідер Магаруху США цинічно попросив Україну не бити по російських НПЗ.
6: Я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам и НПЗ.
0: Якщо чесно, ми були шоковані подібним нахабством. З чого вони взагалі вирішили, що життя українців менш важливі за ціну на дизель у США? Та фігушки ви вгадали. Саме тому прямо вночі після слів Трампа прилетіло по НПЗ у Сизрані.
7: Тут же Зеленський демонстративно ночью пытается нанести удар по нашим нефтеперерабатывающим возможностям. Тут же, то есть наотмашь Зеленский бьет по лицу Трампа.
0: Бачили, як змінилася риторика зет-пропагандистів? Адже вони роками кукарікали, мовляв, Україна – це колонія США. А українці дружно підстрибують саме за вказівкою американців. Але, здається, і цей золотий темник тепер доведеться відкладати на припилену полицю.
8: Ну от, а Трамп поговорив з Зеленським і сказав, типу, слышь, ти заебал, тому що Росія прекратила, во-первых, вивозити дизель. Мені кажется, що товариш Зеленський пошлет на... сейчас Трампа, в очередной раз поводит ему письмо по губам, он его в грош не ставит. Ну, у меня есть такое ощущение.
0: Забавно, до речі, ще півтора роки тому Трамп розповідав усім, що Україна не має карт. А тепер він же благає Зеленського не бомбардувати ще одного гаранта Будапештського меморандуму. І це, друзі, називається суб'єктність, чи не найголовніше досягнення героїчного українського народу за всі воєнні роки.
9: Поверьте мне, через 5 лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская версия, армия при желании если... пройдет всю Европу, да, и да. Никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит.
0: И, звісно, подібна реальність викликає інсульт п'ятої точки не тільки у Путіна, а й у його убогих шісток. Чувачки, якщо що, з 14-го року планували зробити з України російську губернію. А в результаті своєю тупістю та недалекоглядністю прокачали нашу країну в усьому. Вони вже договорилися до того, що Україна країнами ЄС керує.
9: Запад породил чудовище,
10: да,
9: которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
10: Да.
9: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
0: І від неможливості хоч щось змінити зетболванщикам і зетпропагандистам залишається лише по-дитячому обзиватися. Тепер покажемо всім новий бенефіс російської безпардонності.
11: Тупоголовий хаул.

0: непробиваемый абсолютно ничем. Я не вижу смысла долго об этом говорить. Это патология. Понимаете, здесь только патологоанатом сможет определить, как это существо могло жить. Никаких других способов здесь не существует.
1: Нам навіть трохи шкода Додіка Гаспаряна, адже інакше як безнадією .ру подібний контент не назвеш. Що ж ви такі розумні 5 років тупих опітеків перемогти не можете? Чи може він думав, що українці почують подібний контент і побіжать плакати в ганчірку?
0: Я не вижу особенного смысла долго обсуждать сегодня хохпитеков. Медицина бессильна. Шариков подонок успел не просто дать потомство, а осеменить всю эту территорию.
1: Якщо так, то ти, чувачок, взагалі не вгадав. Адже для українського глядача пропагандист Гаспарян це виключно...
0: лисий путінський чорт.
1: З якого можна і потрібно тягнути прикол, і не більше. І ми дуже хотіли б, до речі, щоб і українці на тимчасово окупованих територіях ставилися до зачортів приблизно так само. Подивіться на Лиман, подивіться на південь Донецької області, де теж триває контрнаступ. Тобто вся ця непереможність Росії існує виключно в тупих ватяних головах. Вони і раніше тренділи, мовляв, Росіюшка прийшла назавжди, а тепер жалюгідно ниють, мовляв, той же Херсон їм ніколи не світить.
2: Я не думаю, що нашим будуть требувати виходу із Херсона і Запорожжя, тому що требувати виходу противника із городов Херсона і Запорожжя, іменно із городов, це зараз, ну, давайте потребуем, не знаю, чтобы Зеленский публично сел на кол посреди Киева, там, это ничуть не хуже был запрос.
1: Відповідно до руського міра потрібно ставитися виключно як до неприємної зарази, яку потрібно перетерпіти або нею перехворіти. Але в жодному разі не намагатися під цю заразу підлаштуватися. Наприклад, було б вкрай недалекоглядно шкваритися виборами в путінському смітнику. Це настільки безглузде шоу без вибору, що опоненти «Єдиної Росії» навіть не витрачаються на агітацію. Ну а що? Все одно цифри не малюють, а гроші на агітацію можна і пропити.
0: А сьогодні, заглянув почтовый ящик, я внезапно понял, а где вообще вся предвыборная агитация? Вот у меня, например, на доме висит только реклама «Справедливой России», господи, «Единой России». Где это все? Где ваша политическая активность? Ви прийдіть людям і скажіть, у нас є програма, де ви?
1: Так буває, коли вибори без вибору, а участь у них лише допомагає легалізувати путінську банду. Так-так, ту саму банду, яка перетворила Бахмут на місто-привид. З курортного Маріуполя зробила місце братських могил. А ще довела до реального голоду Олешки, втопила мешканців Нової Каховки. І цей список ми можемо хоч до завтра продовжувати. Загалом подумайте і згадайте, якщо хтось раптом збирався на псевдовибори. Це як мінімум мазохізм, а скоріше плювок на могили своїх рідних, друзів, однокласників і сусідів. Усіх тих, чиє життя назавжди зламала Росія.
3: Хаймарсів більше не буде. Американці нарешті офіційно зізнались, що вистріляли занадто багато ракет до реактивних систем залпового вогню М-142 і М-270. І тепер змушені поповнювати запаси. А що ж тепер робити Україні? Чим виносити тактичні і оперативні тили московитів? Що ж, час витягати з рукава несподіваний власний козир. Це батл великої потужності фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі перевірений часом потужний і мобільний жах для окупантів М-142 «Хаймарс». Навпроти, абсолютно нова зброя в старій обгорці. Нащадок радянського смерча – українська вільха. Яка з цих двох систем більше підходить для сучасної війни? Чи правда, що саме з залпів РСЗВ почалося звільнення Харківської області? І чи потрібна взагалі нам така зброя? Зараз розберемося. Але перед тим, як почати, я трохи нагадаю історію. Ось це БМ-21, більше відома як «Град». За великим рахунком, від неї і можна рахувати історію всіх сучасних пострадянських систем реактивного залпового вогню. Звісно, московити ще носяться зі своїми «катюшами», але це була перша спроба. Ось якраз «Град» задав тодішні стандарти для такої зброї. Висока мобільність, велика кількість ракет в залпі і відповідна велика площа ураження. Так ось, зараз вся ця концепція РСЗВ перекреслена суворою реальністю. І хто з наших двох учасників, Вільха чи Хаймарс, більше відповідає цієї реальності? І взагалі, чи потрібні нам такі системи зараз? Ось це і будемо з'ясовувати. Але одразу я дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український суверенний YouTube. А тепер погнали. Від часів радянської окупації Україна успадкувала потужну систему РСЗВ «Смерч». Мобільно, далекобійну і таку, яка абсолютно застаріла морально. Вільха народилася як відповідь на головну проблему старого «Смерча». Велика дальність у нього була, а ось точність залишалася на рівні плюс-мінус кілометр. Проблема була не в самій машині, а в ракетах, які запускались за принципом «десь туди» в напрямку цілі. Після 2014 року українська оборонка і державні керманичі ухвалюють доленосне і ідеальне на той час рішення – не модернізувати старе, а створити щось абсолютно нове. І я зараз про ракети. Ну, плюс нова система управління вогнем. У 2018 році комплекс прийняли на озброєння, а в 2019-му стартувало серійне виробництво. А далі вже почався довгий шлях доробок, випробувань і пошуку відповідей. А навіщо воно потрібно? Скільки його потрібно? І що з ним робити в системі озброєнь ЗСУ? Тут я акцентую, я не хочу сказати, що Вільха вийшла поганою. Я хочу лише сказати, що будь-яка зброя має посісти належне місце в величезній військовій системі, щоб генерали розуміли, а як воно працює і проти чого воно працює. Станом на 18-й рік, попри війну на Донбасі, як мені вважається, особливої потреби в такій потужній РСЗВ, мабуть, і не було. Все змінив 22-й рік, але про це трохи згодом дочекайтеся. А тепер трохи про появу «Хаймарсів». З'явився він наприкінці 90-х як відповідь США на іншу проблему. На той час Пентагон вже мав на озброєнні М-270 МЛРС. Прекрасна машина, яка могла видавати залп з 12 ракет. М-270 мала вогневу міць, але через масу і габарити геть не відповідала концепції мобільної війни і проекції сили за рахунок швидких транспортних операцій. Тому американці і вирішили, а чорт з нею, з тією потужністю вогневою, виконали половину ракети, старе шасі, а те, що залишилося, поставили на базу вантажівки, яка могла заїхати в літак С-130. Вуаля, «Хаймарс» готовий. Армія США вирішила, що нова система ідеально підходить для експедиційних сил і може замінити як більш важкі М-270, так і частину гаубичних підрозділів калібру 155 мм. Тобто «Хаймарс» від початку задумувався не як ще одна версія старої РСЗВ, а як мобільна система для швидких операцій. При цьому пускова відразу спадкувала номенклатуру ракет від М-270, що значно зменшила ризики переходу на нову платформу. З цієї точки зору «Хаймарс» не виглядає таким же концептуально новим, як українська «Вільха». Нашим інженерам вдалося головне не просто модернізувати стару систему, а побудувати на її базі абсолютно нову. Нехай візуально від «Смерча» вона і не дуже відрізняється. Тобто, якщо американці, якщо спрощено, запхали старі ракети в нову машину, то українці вчинили з точністю навпаки. Вони створили для старої машини нові ракети. З'явилася можливість не бити кудись там, а накривати суто конкретний об'єкт. Можна штаб, можна склад або взводний опорний пункт, а можна все це одночасно. На початковій ділянці польоту ракета від українського КБ «Луч» коригує власну траєкторію за допомогою двигунів, а там же на фінальній ділянці працює інерціальне та супутникове наведення з аеродинамічними поверхнями. Офіційні матеріали виробника також наголошують на індивідуальному польотному завданні для кожної ракети, тобто за один залп можна вдарити не по одній, а по кількох окремих цілях. Саме тому «Вільха» ближче до концепції батарейного високоточного вогню. Різниця в тому, що замість 12 гаубиць – одна пускова установка. Це і є тією причиною, чому її часто оцінюють не як модернізований «Смерч», а саме як нову систему. «Хаймарс» також став проривною в своєму класі машиною. Але його революційність не стільки в самій пусковій, скільки в поєднанні мобільності, боєприпасів, цифрового управління вогнем, вбудованості в загальну електронну систему бачення полю бою і в дуже короткому циклі отримав дані, відпрацював, змінив позицію. Якщо «Вільха» робить акцент на тому, що важка ракета стала точною, то «Хаймарс» робить акцент на тому, що точний удар став частиною дуже швидкої процедури. Тому в американській логіці важлива не лише сама ракета, а ось весь цей ланцюг від розвідки до зміни позиції. Тобто концепція Хаймарса все ж таки більш сучасна, ніж концепція Вільхи. А тепер про конкретні ТТХ. Почну з наших. З Вільхою є невеличка проблема. У багатьох відкритих джерелах цифри помітно розходяться. Базову ракету Р-624 зазвичай описують як варіант з дальністю близько 70 кілометрів і бойовою частиною 250 кілограмів. Р-624М або Вільха-М у відкритих офіційних та напівофіційних матеріалах фігурують і 100, і 110, і 120, або навіть 130 кілометрів, а бойова частина коливається від 170 до 220 кілограмів. У варіантів М1 і М2 публічно згадується 121, 150 або навіть близько 200 кілометрів. І все це запускається майже одночасно з 12 пускових. Щоправда, є інформація про варіанти і на 8 пускових, що дає виграш в масі, адже кожна ракета важить приблизно 800 кілограмів. А ось з Хаймарсами все набагато простіше. США давно вже створили стандартизовану лінійку боєприпасів. Основний варіант тут М31А2. Він б'є на 85 кілометрів, має інерціальну систему наведення і 6 ракет у транспортно-пусковому контейнері. М30А2 має ту саму дальність і таку саму систему наведення, але оптимізований не під точкову, а вже під подплащинну ціль. GMLRS-ER зберігає точність базової ракети, але має дальність вже до 150 кілометрів. Використовує GPS-підтриману навігацію, залишається повністю сумісним із існуючими пусковими. І от усі ці боєприпаси запускаються з одного типу контейнеру. Взагалі, ракети в контейнерах – це мега-винахід для хаймарсів. Ну, наприклад, завантажити в нього 6 ракет – це пару хвилин справи. Зняв відпрацьований, поставив новий і можна далі бити по ворогам демократії. І ще одна фішка хаймарса – це сумісність з балістичними ракетами Атакамс. Єдина різниця, що в контейнері вже не 6 ракет, а лише одна, але потужна. Росіянчики знають, бо вже неодноразово ловили їх власними обличчями, гвинтокрилами і літаками. За мобільністю «Хаймарс» сьогодні лишається еталоном. У звіті Пентагону йдеться про 30 хвилин від стадії отримання місії до повернення вже машини на базу. Окремо американські навчання показували, що пускова після вивантаження з літака може вийти на бойові стрільби буквально вже за лічені хвилини. В сучасній мобільній війні, яка ведеться за принципом «вдарив, сховався», це прекрасні результати. Для «Вільхи» публічні матеріали дають швидкість до 85 км на шосе, запас ходу до 1000 км, екіпаж, 4 особи і повний залп за 35-40 секунд. А ось перший пуск після виходу на вогневу менше як за 3 хвилини. Точний час згортання у відкритих офіційних матеріалах не вказаний. Але при чому Вільха значно більша і важча за Хаймарс. Тому з мобільністю в деяких ситуаціях можуть бути проблеми. Особисто я от бачив на власні очі, що одну машину, що іншу, і повірте, там різниця просто гігантська. Але вже пропоную робити підсумки першого тактико-технічного раунду. Якщо звести все до звичайного порівняння, то «Хаймарс», як мені здається, більше підходить для точкових ударів там, де потрібна лише швидкість реакції, а не так важлива вже і вага залпу. Його 6 ракет – це менший обсяг вогню за один раз, але дуже висока повторюваність точного результату. Швидка зміна позиції і менша можливість зловити снаряд чи дрон у відповідь. «Вільха» сильніше там, де треба поєднати точність вже з масою залпу. Простіше кажучи, «Хаймарс» майже ідеальний для акуратного вибивання тила, а ось «Вільха» краще виглядає там, де потрібна точність, але крім цього, хочеться ще й вжарити міцніше. У цьому сенсі ці дві системи різної вагової категорії. Фішка «Хаймарсу» в тому, що він вбудований в загальну цифрову мапу полю бою. Він інтегрований в загальну систему командування, а його стандартні контейнери дозволяють суттєво економити час на логістиці. «Вільха» також має офіційно заявлений мобільний командний пункт з ППЛА, метеосистему, машину заряджання, ремонтну машину і канал обміну даними. Але ось масштаб реального серійного парку і запасів ракет
4: ракет зараз оцінити дуже важко. Тому, як би мені не хотілося, але в першому раунді я все ж таки віддам перевагу саме Хаймарсу, бо він виглядає більш простим і більш мобільним. Вільха, попри наявність високоточних ракет, це все ж таки нащадок ще старої радянської платформи, коли РСЗВ застосовували з відкритих полів по цілях розміром кілометр на кілометр. А про дрони-розвідники і ланцети з орланами тоді ще навіть не думали. Тому 0-1 в першому раунді, але це лише початок. Далі про тактику застосування обох систем під час повномасштабної війни з московськими окупантами. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви ще цього не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Там я майже завжди відповідаю. Тепер давайте покажу вам свіже відео з запорізького напрямку. Це класичний приклад контрбатарейної боротьби проти ворожої артилерії. В результаті за короткий проміжок часу уражено 2 гаубиці Д-30, 2 МСТ-Б і 1 Гіацинт. Більш ніж достойний результат, роботи проводили фахівці ландшафтного дизайну за допомогою М142 Хаймарс. Спитаєте, чому не вільхи? А відповім, на початку Великої війни вільха для ЗСУ була зовсім не масовою артсистемою, а одним з дуже небагатьох інструментів точного далекого удару українського виробництва. Вже 3 березня 2022 року КБ «Луч» повідомляло, що з перших днів війни українські військові завдали близько 50 влучних ударів цими ракетами і підтвердили знищення бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ і мобільних командних пунктів. Сам перелік цілий свідчить. Вільху берегли не для ударів по площі, а для вибивання дуже дорогих і важливих елементів російського угрупування. Це вже була не радянська філософія засипати квадрат, а українська логіка дуже точного полювання за кожною окремою ціллю. Така тактика на початку повномасштабної війни випливала не лише з можливостей самої ракети, але і з браку боєзапасів. За даними ЗМІ, у 2020 році для Вільхи замовили лише 98 ракет, а тодішнє військове керівництво розповідало про нестачу грошей. Ну, суто для порівняння. На рік Lockheed Martin виробляє приблизно 14-15 тисяч ракет GMLRS для Хаймарсів. Щоправда, і Хаймарсів у світі ого-го, тож порівняння, мабуть, не дуже коректне, але говорить про можливості виробництва і у нас, і у американців. Тому Вільха не могла воювати як класична радянська РСЗВ. Її застосовували, скоріше, як снайперську ракетну далекобійну зброю. У цьому сенсі Вільха на початку 22-го року закривала для України дуже важливу нішу. Вона дозволяла бити далі, точніше і важче, ніж звичайна ствольна артилерія. Ну і нагадаю, що в лютому-березні ніякими альтернативами, тобто хаймерсами, ще й не пахло. Тому її застосування виглядало як робота оперативного резерву, а не як зброя, яка застосовується по всіх ділянках фронту. Офіційні згадки про цілі тільки підсилюють цю картину. Систему кидали туди, де треба було швидко вибити щось дуже важливе. Це потрібно для розуміння всієї подальшої історії. А подальша історія сталася в Харківській області, бо існують непідтверджені, але дуже правдоподобні чутки, що саме точні залпи Вільхи дозволили в 22-му році звільнити майже всю Слобожанщину. Звісно, точних даних зараз немає, але наприкінці серпня 22-го року в окупованому Куп'янську був знищений великий склад боєприпасів для імперського війська, дуже критичний для всього ізюмського угрупування московитів. Видання Defense Express, яке про це писало, окремо підкреслило, що на той момент до цього складу, ймовірно, не діставали Хаймерси чи М270 з наявних тоді позицій. Тому серед можливих засобів удару називали саме Вільху, ну або, як варіант, тактично-балістичну ракету «Точка-У». Якщо ця версія правильна, то роль Вільхи у харківському контрнаступі була такою, що заклала подальші основи для успіху, позбавила противника боєприпасів ще до початку операції. Саме так, в принципі, і воюється сучасна війна. Спочатку позбавляєш ворога складів, пунктів управління, засобів РЕБ, а вже потім піхота і броня використовують паніку, розриви в управлінні та нестачу снарядів у окупантів. Для Слобожанщини це мало особливе значення, бо російське угрупування там трималося саме на логістиці через Куп'янськ та Ізюм. Чи так все було, як я вам зараз розповідаю, хто зна, це одна лише з версій. Правду ми можемо і не дізнатися, але що важливо розуміти? Весь час, що на озброєнні ЗСУ стоїть вільха, для неї не вистачає головного – ракет. Криза з ракетами для нашої РСЗВ тягнулася ще з довоєнних років. Проблема була не в самій ідеї комплексу, а в тому, що держава так і не створила великого, стабільного і передбачуваного серійного виробництва боєприпасів. І тут я знов трохи в сторону, можу передбачити, що ви зараз напишете в коментарях, але давайте просто поставимо себе на місце військових планувальників. Чи могли б ви точно сказати, скільки ракет нам потрібно для нашої найпотужнішої РСЗВ? Додам складності. Врахуйте можливості виробництва і подальшого зберігання, і невизначеність на той момент щодо майбутньої тактики застосування вільхи. Але як би там не було, саме через брак боєприпасів система, яка показала бойову цінність у перші дні вторгнення, далі майже зникла з полю бою, перетворилася на щось таке примарне, коли РСЗВ начебто є, а ось бойового застосування вже немає. Щоправда, інколи з тієї сторони фронту надходять свідчення, що щось таке дуже схоже на вільху до них прилітає. Ну, як ось цей уламок ракети, який знайшли в Донецьку у 23-му році. Це старі запаси чи нове виробництво? Відповіді немає. Як би там не було, саме «Хаймарси» зайняли потім цю нішу озброєння замість нашої вільхи. Перші установки почали надходити в ЗСУ в червні 22-го року. Важливо, бо Україна отримала не лише нові пускові, а повноцінний сервісний пакет. Навчання, технічне обслуговування, запас ракет і стабільні нові поставки. Саме ця системність і стала головною різницею порівняно з нашою вільхою. Для «Хаймарсів» з самого початку визначили пріоритети. Не ганятися за випадковими цілями, а бити по тому, що тримає російський фронт. Тобто логістика, склади боєприпасів, командні пункти і вузли управління. Вже на кінець липня за допомогою цих систем було знищено півсотні складів боєприпасів. Це і була наша тактика – не стріляти часто, а стріляти туди, де один удар ламає роботу цілої ділянки фронту. Це зламало російську перевагу у вогні значно швидше, ніж очікували багато спостерігачів. Далі логіка тільки розвивалася. Коли треба було готувати операції вже на півдні, «Хаймерс» почали системно вибивати мости і переправи в Херсонській області. Так високоточний вогонь перетворився з локального інструменту на спосіб оперативного втручання у хід війни. Вільха показала, що Україна вже вміє мислити категоріями точних ударів і вже має власний досвід таких рішень. «Хаймерс» довів цей рівень до етапу, коли удари по складах і штабах почали змінювати хід бойових дій на значних ділянках фронту. Коротше, вільха була важливим доказом концепції, а «Хаймарс» став її конвеєром. Саме тому після літа 22-го року слово «Хаймарс» стало символом не якоїсь там окремої установки, а нового способу розвалювати російську логістику. І знаєте, така думка, а якби не було в нас свого часу вільхи, чи б повірили американці, що ми можемо ефективно використовувати «Хаймарси»? Тому що, якщо не брати до уваги різницю в ТТХ і загальній філософії зброї, за великим рахунком, що вільха, що «Хаймарс» – це інструменти для конкретної, чітко визначеної задачі – зменшити бойові спроможності ворога за рахунок швидких, точних і далеких ударів. Тому в другому раунді у нас нічия, а загальний рахунок 1-2. А далі вже про те, чи можемо ми відмовитися від «Хаймарсів» на користь власної РСЗВ. Отже, раунд останній, вирішальний і стратегічний. Я скажу очевидні речі, але їх необхідно сказати. Зараз війна зовсім не та, якою її уявляли, коли створювали вільху, і ж тим більше, коли створювали «Хаймарс». Фронт – це не лінія окопів, а окремі точки, які тримає піхота. А навколо кількадесят кілометрів кілзони. На будь-який рух злітаються десятки дронів, і чим більше об'єкт, який рухається, тим менше в нього шансів. Дрони змінили не просто поле бою, вони змінили тактику, оперативне мистецтво і стратегію. Вони дешевші за класичні снаряди, їх можна робити масово, а в сучасній війні саме вони часто дають найбільшу кількість уражень. Але чи можна зараз сказати, що класичні гармати і РСЗВ – можна просто викреслювати. Навіть зараз артилерія і точні ракети не зникли. І я вам точно скажу, на власному досвіді знаю, спілкувався з операторами великих калібрів, вони прямо казали, в деяких моментах жоден дрон не здатен на те, що здатна зробити гаубиця. А НАТО і західні армії, вони і далі ставлять далекобійні високоточні вогневі засоби в число головних пріоритетів. Хоча віддам належне, про роль дронів вони також потрохи дізнаються. Причина проста. Дрон добре працює там, де треба довго висіти, шукати ціль, полювати на окрему машину або бити по живій силі на тактичній глибині. Але чим далі вглиб оборони московитів, тим складніше. Важче долетіти, складніше знайти, плюс додаються погода, складний рельєф, радіогоризонт і робота РЕБів. Саме тут і лишається ніша для точних РСЗВ. Ракета летить швидко, несе більшу бойову частину і краще підходить для удару по командному пункту, складу, батареї, ППО, мосту чи іншій цілі, яка або добре прикрита, або яку треба уразити негайно. При цьому сучасна війна не ставить ракети проти дронів, а зшиває їх в один єдиний контур. Американські військові, наприклад, пишуть, що в Україні ланцюг дрон, система управління, артилерія може вкладатися у 3-5 хвилин. Дрон знаходить, уточнює, коригує, а ракета швидко добиває важливу ціль на дальності, де БПЛА просто працювати вже не може. За великим рахунком, вільха добре вкладається ось в цю концепцію. Базова вільха має дальність до 70 кілометрів, бойову частину 250 кілограмів, вільха М 110-120 кілометрів і бойова частина 170 кілограмів. Звісно, що з ЛБЗ ніхто стріляти не буде, тому давайте 30-40 кілометрів ми все-таки спишемо. Тобто ми маємо ефективну дальність від 30 до 80 кілометрів вглиб оборони московитів. Тактика роботи – випустив-сховався. Пакет з 12 ракет, залп за 48 секунд, вихід з позиції за 3-4 хвилини. Це вже не совєтська концепція залити вогнем і засипати чавунням квадратний кілометр, а перетворення РСЗВ на інструмент оперативного вогню. Звісно, вільха дуже велика машина, її легко помітити і складніше сховати від ворожих розвідників. Але головна проблема в тому, що ракет мало. Чи можна робити ракети в Україні в умовах повномасштабного вторгнення і постійних вимагань імперців дістати наш ФПК? Технологічно база для ракетного виробництва в країні існує. Але між можемо виробляти і можемо виробляти стільки, скільки нам потрібно, лежить велика прірва. Для серійної ракети потрібні паливо, навігація, електроніка, вибухові речовини, контроль якості, захищені цехи, полігони для випробувань, запасні виробничі потужності на випадок удару ворога по виробництву. Тому ідея випускати ракети не тільки в Україні, а й в Європі виглядає максимально раціональною. Наскільки відомо публічно, йшли переговори з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Британією та Литвою щодо спільного виробництва зброї. Reuters окремо повідомляв про майданчик у Данії для виробництва палива для українських далекобійних ракет, а ось уряд Німеччини разом з Україною заявляв про намір спільно розвивати промислове виробництво далекобійних ракет. Тобто технічно і політично такий шлях вже відкритий. Але питання в тому, що нове виробництво ще потрібно створити. Потрібні робітники, інженери, інвестиції. Звісно, все це не така велика проблема, була б бажання. Ось проблема в часі. На цьому тлі «Хаймерс» все ж таки виглядає більш реальною альтернативою. Навколо нього вже побудована власна виробнича база. 6 типів ракет GMLRS плюс «Атакамс» і плюс геть нова ПРСМ. Для цього додається серійний масштаб. Виробництво «Хаймерсів» розігнали до майже сотні пускових на рік. Для нас це означає повністю готову номенклатуру, яка має власну логістику і величезний бойовий досвід. Звідси і головний практичний висновок. Українцям насправді не дуже потрібна величезна кількість РСЗВ. Якщо йдеться саме про високоточний клас зброї. Кілька десятків пускових з постійним постачанням ракет дають саме той ефект, який від них і чекають, а саме зростання виробництва білих лат на Московії, якщо ви розумієте, про що я. Водночас, робити ставку тільки на «Хаймарс» теж дуже небезпечно. Reuters писав, що пауза американської допомоги в березні 25-го року могла вдарити по українських можливостях за кілька місяців саме в частині високоточних ударів. В квітні 26-го року країни Балтії отримали попередження про можливі затримки в поставках американського озброєння через війну в Перській затоці. А окремо Reuters повідомляв, що витрата американських ракет на Близькому Сході вже відсунула постачання «Хаймарс» запасів для деяких союзників, так, в тому числі і нам. Навіть нова схема, за якою Європа платить, а американська сторона відвантажує ракети для України, не скасовує цієї залежності, бо в першу чергу США будуть поповнювати власні запаси. Тому «Хаймарс» сьогодні справді виглядає прекрасною зброєю, але для війни цього мало, бо чужа система постачання не дорівнює власному суверенному запасу. Саме звідси і народжується формула «Хаймарс потрібен прямо зараз». Європейська кооперація потрібна на середню перспективу, а власне українське виробництво – це те, без чого Україна не матиме повної стратегічної незалежності у виборі цілей і кількості пусків на добу. І саме тому в цьому раунді у нас немає переможця. У нас нічия 2-3. Бо попри те, що «Хаймарс» – прекрасна зброя, він надто сильно залежить від примх Вашингтона, а «Вільху» ще треба забезпечити власними ракетами. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставте пальці вгору. Побачимось!

за свою країну. Ми не особливі. Ми такі, як ти. Ми обрали. Не втікати. А захищати своє.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренуванні. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: І запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за свою країну.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєричної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь немиті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться самі.
1: Як сніг на голову. Зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і приповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, а якщо говорить серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як пріоритетні удари, так? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, якби домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було б правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть зет-експерти визнали, на боєздатність армії обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що ли? Ну да, наверное, вона буде складніше. Значит, ну, во-первых, все абсолютно не выключится. Во-вторых, даже если выключится, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білгородської областей.
3: Ми говоримо, кстати, не о таком малом количестве людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте?
0: Геніальна просто ідея. Одразу помітно, що спецоперація йде за планом. Ну а наступної зими можна за тією ж схемою і москвичів евакуювати.
3: Дальневосточний гектар. Урал, Поволжье. По всей стране распределить, но мы же своих не бросаем.
0: І нехай би все це хоч якось наближало Росію до перемоги. Але ж ні. Максимум здобутків Кремля – це можливість місяць-другий познущатися з українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі генератори і екофлоу. Та яким важко жити без ліфта.
4: Так, может быть, старой Гале тоже обо что-нибудь потереться? Не, ну не об батарею, что же мы звери? Примерзнет же туда ее в качель. Ну, может, какую-нибудь бабу Оксану из соседнего подъезда? Сила в движении, вот, будет тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. Ну, себе, конечно, ну а что делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозити Брянськ, Курськ, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
5: Нефтезавод вон подорвали. Вон горить.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і мінус 50 не рідкість.
6: Оце на заводі колона катрігає.
0: І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежити за хліборізкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь не задоволені гуманітарними обстрілами української армії.
7: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было. Было адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув, творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
8: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і государственного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то зачтот» і «Як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
3: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
9: Он терорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. И неважно, как он туда добирается, на чем он перемещается.
0: Якщо чесно, то треба бути ну дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русский мир.
10: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 2014 році втік до Дерляндії, де й отримав роботку «пі***було у формі».
11: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч Бессонов майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, Бессонов не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
3: ДНР в этом году освободим?
12: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
11: До кінця іюля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закончиться.
0: Але, як ви розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну, а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
13: Это, в принципе, на Донбассе у нас ну, действительно все очень хорошо, и это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
14: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
15: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так, зараз от малуток мачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
15: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза. Вот и все. И тогда уже посмотреть, готовы ли жители Варшавы, Берлина, Парижа, других стран.
0: І з одного боку, зрозуміло, що в чорноротих робота така, ну тобто бадьорить ура патріотів буквально з нічого. Але тут прям цікаво. А от їм самим не смішно. Не смішно обіцяти обстріли, яких не буде. Або погрожувати захопленням усієї України, сидячи на диванах в глибокому тилу.
10: Государство України не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России. Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Но эта война будет еще надолго. Поэтому никаких обменов, заморозок, друзья, ну, это уже даже не серьезно.
0: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками. Як зараз? Будете до ЧОПа років 150 просочуватися, може і більше.
15: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный, но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
0: Але головна фішка російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі безсонно в простой.
15: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
0: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативно обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі і сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто зеть чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
16: Росія в будь-якому случаї побіждає, Росія побідітель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
17: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
18: Росія при нинішньому курсі одержить першу победу, потому що не достигнет ні одної з цілей, які президент Путін поставив перед собою 22 февраля.
0: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
19: Я вижу, що ближайшее будущее очень хорошо для Росії. Все хорошо буде в стране. Для президента Росії.
0: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
19: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новые друг у России появятся, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
0: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось прохвесора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа не місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
20: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
0: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите. Віщун чи то ринку, чи то Ірану, Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в краї НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
20: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
0: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряжені, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріл, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
21: Переломний етап, Америка ще пальця.
1: Америка как великая держава не будет. Скоро американский исчерпается. Я так рассчитываю. До 2025 года начинается. Все до 2027 все американский как держава не будет.
0: Если уж говорить серьезно, то и афганский математик, и иранский фрезеровальник, и пенсионерка из Сербии на российских каналах выдают на гора по сути однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
1: Америка рухнеться. Америка теж рухнеться.
20: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
21: І що буде? Де тоді буде Америка, США?
22: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
21: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
22: Да.
21: А Европейский Союз распадется?
22: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за прибриком це дивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
23: А что будет с Эстонией, Литвой?
22: Они присоединятся к России.
23: Добровольно или нет?
22: Добровольно, добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять в глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
24: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофеєм, що всі западні царства утонуть від невір'я своєго.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
24: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояти і стояти буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою країною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
25: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
26: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало было чувачкам несчастной бабы Ванги. Теперь, как бачите, и Нострадамуса вы решили приплести. Не, ну а шо, як то кажуть, не завадить. Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
25: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангування.
27: Ми відстаємо. Ми проігрываємо технологічну і економічну конкуренцію в світі. Причому я вже сказав, ми її проігрываємо не тільки Китаю і США. Ми в чому-то її проігрываємо Україні. Ми в цій війні на істощення не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають іздержки, заявив Клепач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робить прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
27: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо налив шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
2: Росія стане першою країною, яка покаже світу настоящую цифрову економіку, превратив кіберпространство в територію з настоящими фізичними пространствами, защищеними воєнними методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати не оцих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, а вже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
2: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть к нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися со всіми возможними бактеріями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
27: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажей у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
3: В 2012 году приезжал сюда Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович

0: ось тоді до війна і закінчиться.
1: Після цього нацистський режим може бути рухнути з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти вийти к власті.
0: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
1: Унічтожить руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
0: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
2: Да, щита нет. І эта зима у України буде тяжелой. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
0: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
3: Коли полетит балістика, це можливо, в нашу сторону, щоб це теж не було для нас відкровенням. Ну як же так? Ми ж вроді наступали, і от тут таке почалось. Тобто противник, він совершенно не здався, і він ще далеко від цього.
0: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
4: Ніколи такого не буде.
0: Саме тому Рудольфич старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
5: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики? Превращення Китаю, якщо угодно, в наш тиловий район, як для де-факто для України таловим районом являється же Європа.
0: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
5: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братцями? Ну от зараз ми убрали на некоторе время візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
0: І от вони від Донада і Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
5: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляете, с какой скоростью тогда появится все то, что необходимо?
0: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандистов були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
6: Вони нас витіснили з європейського газового и нефтяного рынка, на котором, в общем, мы и, там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
7: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
8: Китай, да, получил более лучшие условия, чем они были.
7: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
0: А ще китайці чудово продають свої товари, що називається «з обох рук» – Україні і Росії. Це, зокрема, визнають на локальних зет-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
9: Начинка електронна, хоча ми хочемо або не хочемо, вона китайська.
10: Да.
9: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
0: Тому, звісно, Сі Цзіньпінь на бамбуковій палі.

0: Франції вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують, а по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
1: Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, которые продают оружие в Украине? Как сказал человек очень высокого ранга, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья. Нет у нас друзей. И попутчики тоже.
0: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому Маня Мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Геббельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше ми переконуємось в тому, що в російських обстрілах, зокрема Києва, набагато більше інформаційної, ніж військової складової. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів в Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 «Іскандери» і все, Україна розвалиться.
2: Сегодня ночью Россия накрыла Киев-область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
3: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
0: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандістів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнати, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота кукурікають в Чорнороті на фоні десятків трупів.
4: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована. Как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже, все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
0: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу БПЛА. От як у 2014 році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
2: Києві розгромлені заводи «Антонов», де збирали дрони «Камікадзе Лютий» і підприємство «Файрпойнт». Там производили, хранили і ремонтували безпілотники.
0: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандісти спокійно визнають, що дронів в ЗСУ стає не менше, а більше. Тобто всі заводи нібито знищені, а дронів все більше. Чудова ватна логіка, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
5: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов потенціально можливих, ну, ми можемо примірно оцінити.
0: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росія, частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
6: Вот что значит победа. Только что нам дали свет. Спустя 17-16 дней, господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
0: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер, жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де, можливо, теж довго не буде світла.
2: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать Искандеры нечем, энергетику будут бить систематически. Bloomberg прогнозирует зимние блэкауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
0: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому зет-чорти цього не приховують.
7: Мы берем под контроль многие-многие территории, в том числе и новые территории. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие резьбы. А вот, вы извините, зараза, там внутри же будет жить?
0: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зетполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
7: Да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різби. А ви звіньте, зараза, там внутрі же буде жити?
0: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмоні бачать українських диверсантів.
7: Нам ли мало опыта в кавичках Западної України, яка 10 років ще уничтожала і наші совєтські органи, і наших солдат?
0: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
8: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадимо індустрію, вернемо чоловічий облік. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
0: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловйов Лайф.
9: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
0: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
10: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
0: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
9: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам. Есть проблемы с судоходством уже в Черном море. Ну, Азовская пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет. Но это все действительно бьет по бюджету.
0: В результате пропагандисты навіть не впевнені, что грошей вистачить на війну. Про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
9: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
0: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «Турбопатріота».
11: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории, нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область, надо, чтобы они вышвырнулись з Донбасу?
12: Тобто чувачки щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
11: Никаким обменам и обсуждениям этой территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
12: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
9: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
12: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
13: В какой-то із днів осінніх, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочие, звонит, например, в Киев. Значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил. И прочее.
12: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо зет-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Очевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
13: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
12: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважати дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться, і над ким тоді нам реготать.
14: Що називається, стараємося, як можемо.
12: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові щістки не намагались переконати всіх у протилежному. –

0: Останнім часом все частіше від політологів, істориків, економістів і навіть військових оглядачів ми чуємо, що крах Російської Федерації неминучий.
1: Война, вот точнее ее окончание, это всегда в России был за 200 лет. Это проверенный, как говорится, исторический способ. Это катализатор изменений. Либо больших социальных изменений, либо краха всей системы.
0: Літератори шукають у цьому конспірологічні теорії та порівнюють нинішню ситуацію з минулими імперіями.
2: Распутин произносит свое пророчество. Не будет меня, и трех лет империя не простоит. После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о трех годах.
0: Економісти завдяки розрахункам прогнозують менш романтичні теорії.
3: Тобто Росія чекає після окончання вот этой войны, очень вероятно, гражданская война, кровавая, жесткая.
0: Сьогодні ми розповімо про один із кількох потенційних варіантів розвитку Російської Федерації після закінчення війни. Про розпад.
3: То в Росії дійсно створено вже дуже багато предпосилок для всякого роду різких, радикальних, без ідеологічних бунтів, повстань, розстрілів і схваток.
0: І скажемо відверто, приводів для змін вже назбиралося на кілька розпадів. Перший – це стара рана корінних народів. Де так звані великоруські шовіністи вважають бурятів, татар, якутів, кавказців і далі за списком людьми іноді навіть не другого сорту.
4: Они мне очень неприятны. Это не русское.
5: Особенно я.
4: А это вообще не пойми кто и как.
6: Так что должны благодарны быть и в ноги падать русским. И говорить спасибо.
7: Мы понаехали.
8: А
7: я местный. Я с России.
0: Друга – це те, що Москва жирує за рахунок національних республік та регіонів. Що надра корінних народів фактично належать путінським олігархам.
9: Сегодня Норникель дает почти весь российский никель и кобальт, и больше половины меди. Выручка около 14 миллиардов долларов в год. Это гигантские деньги. Но текут они не в город и не к коренным народам Таймыра, чью землю и реки эта добыча травит десятилетиями.
3: Сибирь, которая добывает лес для Китая, добывает нефть и газ для Китая, а деньги отдает Москву. Ну вот зачем он? То есть можно жить без Москвы, без Западной России и выходить в мир и продавать.
0: А у міф, що без Московії не існувало б ані національних республік, ані навіть нині незалежних держав, уже ніхто не вірить.
10: Росія вложила в так звані національні республіки більше, совокупно, чим вони произвели за все время своего существования. То есть без Росії сьогодні вот никакого б не було. Ні, там, не знаю, можна всі перечислити. Ні Казахстан, ні Узбекистан, ні Азербайджан, ні Армения, нікого б їх просто не було.
0: Найпарадоксальніше в цьому спічі Толстого, що все якраз навпаки. Якби неземні, водні, людські ресурси, як корінних народів, так і сусідніх країн, не було б у московитів нічого.
10: Так, башкири, віддайте 80% своїх денег, і ми построїмо 10 атомних ракетоносців. Башкири скажуть, а зачем нам 10 атомних ракетоносців? Нам не нужно. У нас тут все нормально в Башкирии. На наше месторождение ніхто не покушається. Да? Вот так устроена Росія. Неефективно. Вона сама себе проїдає.
0: Та й давайте відверто. Все, що знаходиться в музеях Московського Кремля, вкрадено у сусідів та історичних етносів поки ще неосяжної. По-хорошому, все. Історія, культура, побут стирано московитами. Безрідне плем'я, яке саме себе не може ідентифікувати.
11: Русські повинні поділитися зі своєю ідентичністю, наконец, і прекратитися розтворятися в покорених народах, і покорені народи розтворять в себе, создавая какую-то непонятную советскую общность, которая сейчас вообще непонятно к чему. Короче, никакой светлой России будущего, увы, не будет. И империя последняя просто по об'єктивним фізичним і біологічним законам эволюции должна развалиться.
0: Правильно. З розвалом імперії надломиться і ген імперства. А він є у багатьох московитів. Навіть у тих, хто нібито позиціонує себе як опозиція в екзилі.
12: Вот эти вот люди, которые представляют на Западе одну из ветвей вот этой российской оппозиции либеральной, да, они говорят, что когда мы придем к власти, мы будем вести точно такую же политику. Абсолютно. Они же имперцы. Ни о какой независимости, да, ни о каком самоопределении. Не идет речи даже.
0: Усі ці Навальні, Яшини, Карамурзи і інші з їхніми дурними фантазіями про якусь прекрасну Росію майбутнього недалеко втекли від авторитаризму Путіна.
13: То нікому нічого хорошого не буде, якщо на місці Росії вдруг возникне 10-15, там 20 таких непонятних образований. А кто сказал, что они все будут демократические?
0: Найпростіший тест на реальну, а не бутафорну опозицію запропонував Гарі Каспаров.
5: Тест на опозицію – це там 5 секунд без запинки «Война преступна, режим легитимный, Крым украинский». Как бы, вот, сказать без запинки. До сих пор сказать «Крым украинский» для многих російських так званих опозиційних політиків – це тяжелое испытание.
0: Це ж наскільки треба бути імперцем, щоб не зуміти натиснути собі на гланди та визнати Крим українським?
14: В новій Росії будущего ви вернете Крим Україні?
15: Well, it's obvious that,
14: Что же, де юре Крим принадлежит Украине, но де-факто России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, получивших российские паспорта.
15: Millions of people who now got Russian passports.
0: З точки зору і міжнародного права, і навіть звичайної логіки, питання дуже просте і все однозначно, але тільки не у псевдоопозиції.
16: Ну, это странная логика, что украденное должно остаться вору. А наличие российских паспортов и российских фанатиков, ну, во-первых, это проблема фанатиков.
0: Загалом російська недоопозиція регулярно шквариться.
1: Даже те, кто бажали войну кончать, все равно проскальзывать, потому что нельзя выиграть.
0: Тобто закінчувати треба не тому, що це страшно та аморально, а тому, що не можна перемогти. Це все, що треба знати про так звану опозицію. Але повернімось до розвалу недофедерації. І не треба сприймати цей вислів як пафос чи мрії. Це реально один із наслідків майбутнього останньої колоніальної імперії.
15: У 2022 году було зрозуміло, що Путін вистрілив навіть собі не в ногу, а в голову, коли почав повномасштабне вторження. А було ясно, що це начало кінця Росії.
0: До тривалої війни Московія не була готова. Ні морально, ні фізично, ні, що найважливіше, економічно.
9: Віце-прем'єр Марат Хуснуллін заявив, що стоїмость вообще всей російської економіки скукожилась до розмірів економіки всього лиш Нью-Йорка.
0: Нафтодолари, на які звик жирувати Кремль, також пристойно скукожилися.
17: Ось йде така підспудна перестройка потребління, яка веде до закату нефтяного ери. А для Росії це катастрофа. Потому что в России ничего другого нет. То есть вот люди так красиво оглядывают карту и говорят, о, какая великая, могучая Россия, какая у нее великая экономика. Вся экономика держится на нефти и газе.
0: А витрати на війну зростали з кожним місяцем. Іноді обстріл України був співставний з річним бюджетом невеликого міста.
2: Если каждую ночь выкидывать годовой воронежский бюджет на Украину, вероятно, это все-таки к экономическому коллапсу быстрому или медленному приведет.
0: И це не пальцем в небо. Таке вже було, і найцікавіше не одноразово.
17: Почему распался Советский Союз, который был покрупнее и посильнее, да, и он распался за 3 дня, как мы помним. Возьмите Российскую империю, который отпраздновал 300-летие дома Романовых, оказалось, что это великая империя, и вдруг она так развалилась легко, господи.
0: Ще навесні 1914 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Дурново попереджав Миколу II, що вплутуватися у Першу світову війну вкрай небезпечно.
18: Війна з Германією не відповідає інтересам Росії і може привести к гибели імперії. І ще. Главная тяжесть войны падет на Россию, как на страну экономически наиболее отсталую.
0: Але император Дурново тоді проигнорував.
18: Летом 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через 3 года произошла революция, затем гражданская война, распад старой государственности и миллионы погибших.
0: Також яскраво розпалася и інша империя – СРСР.
17: Казалось бы, незыблемый, союз нерушимый республик советских, если помните, да, гимн Советского Союза. Вийшло, що ніякої нерушимості нет.
0: І знову у владних верхах думали, що вони невразливі. І така велика країна не може розвалитися.
18: Многие руководители страны просто не понимали масштабы проблемы. Политическая элита жила в отдельной системе распределения. Спецмагазины, спецраспределители, служебные машины, кабинеты со специальной связью. Для них экономика была не системой производства и распределения ресурсов. Экономика для них была искусством поиска дефицита.
0: Нічого не нагадує. Еліта живе десь там, а народ десь тут. Те ж саме відбувається і зараз. Дефицит, инфляция – это закрытие предприятий.
19: Хотите новости, откройте, да посмотрите. Предприятия закрываются, многие.
0: Тотальное падение экономики ведет до цілком передбачуваних результатов.
17: Значит, если денег нету, а денег нету на покупку лояльности регионов, то регионы начинают думать, а зачем им нужна Москва. Поэтому первый вариант, который я обсуждаю вполне серьезно, чтобы мне не говорили, как бы меня не ругали коллеги, это возможность распада России просто по чисто экономическим причинам.
14: Мовляв, якщо я зробив собі окремий вхід, то навіщо мені спільний коридор? Без потреби. Собі дорожче, як то кажуть.
17: Ну вот зачем мы в Западной Сибири добываем нефть, мы продаем ее в Китай, гоним на восток, а деньги почему-то посылаем на Запад, в Москву. Когда я через нее качал на Запад, ну, было хорошо. А сейчас я качаю все больше на восток. Начинается, ну, как бы, трещать связка основная, модель российского государства. Восток – ресурсы, Запад – экспорт Европы. Россия потеряла экспорт Европу, и все, что находится западнее Волги, становится тупиковым местом.
14: Професор Ліпсіц, на відміну від нас, переконаний, що флагманом флотилії вільних республік стане економічно незалежний регіон.
17: Первыми это будут Сибирская республика и Дальневосточная. Им совсем плохо. Им совсем плохо, потому что они в полной беде. Туда доходит мало денег, там, ну, как бы, федеральное правительство разрушило всю жизнь. Им бы, конечно, ближе, лучше сойти с Китаем, стать ассоциированной территорией с Китаем. От Москвы никакой радости им нету.
14: Ми ж схильні вважати, що розпад буде гібридним, тобто не лише по економічним регіонам, а й по національним. Особливо це буде активно в культурних регіонах, які кардинально відрізняються від Московії.
5: А також, як розпався Совєтський Союз, тому що невозможно. От Латвія і Узбекистан, ну, не можуть вони бути в одному государстві. А, извините мене, Ингерманландия, если возьмем, и Чечня, они тоже не могут в одном государстве.
1: Там, в принципе, живут люди по закону шариата. Ничего не имеют против, если они живут отдельно.
14: Ми гадаємо, що і Північний Кавказ також не проти жити окремо.
9: Дагестан – богатый регион, которому не дают распоряжаться своим богатством. Под этой землей и водой лежит состояние, которое сознательно держит как мертвый капитал. Каспийский шельф у берегов Дагестана – это сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа. В термальных рассолах Дагестана растворены литий, рубидий, цезий, бор, йод. Под ногами у нищего дотационного Дагестана лежит то, что могло бы сделать его одним из богатейших регионов.
14: А что уже казать про Саха?
10: Якутия станет прекрасным государством, Арабскими Эмиратами во льдах, полная таблица Менделеева, якуты замечательные, сильные, со своей культурой.
14: Так уж припускаемо якесь объединение тюркских народов, башкортов и татар у якусь единую державу.
20: Башкиры очень близко общаются с казахским народом. Приезжая туда, они видят, насколько, скажем, оторвался Казахстан, который точно в таком же положении находился там в 80-х годах. Там точно такие же сильнейшие ассимиляционные процессы шли. Видят, насколько все меняется. Они прекрасно понимают, что это все им дало только независимость.
14: Мало того, уряд наладен дихаючої країни, чи то від недалекоглядності, чи то спеціально робить все, щоб наблизити громадянську війну.
17: Ну, посмотрите, ми активно йдемо в сторону гражданської війни.
14: Зараз йдеться про дозвіл уряду боліт на покупку серйозного озброєння для бізнесу, нібито для забезпечення безпеки підприємств.
21: Механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Бизнес готов финансировать всю эту работу.
14: Тобто умовні «Татнефть», «КамАЗ» або «Уралкалій» можуть вільно закупити ЗРК, кулемети, броньовані всюдиходи та інше доволі велике озброєння. Митниця, як то кажуть, дає добро.
17: Ми починаємо в мирній країні роздавати армійське, тяжеле, строго говоря, оружие гражданським компаніям. Ви думаєте, що це ніяк не проявиться потім в схватках за переділ собственності? Ой, я сумніваюсь. Я не знаю, це буде така міжусобна гражданська війна, що мало не покажеться. Поэтому зараз вже, на мій взгляд, ситуація крайне опасна.
14: Давайте згадаємо, що може зробити структура у кілька тисяч озброєних людей і за наявності подібної техніки та зброї.
22: Колонни частної армії, яка офіційно не существувала, двигались по федеральним трасам в сторону Москви без какого-либо сопротивления, мимо растерянных гаишников и перепуганных губернаторов, в обход всей вертикали власти, которую Путин строил более 20 лет.
14: Тоді, у 23-му році, у поході Пригожина на Москву, дуже яскраво було продемонстровано те, що чекає на болота у разі масового створення приватних компаній.
4: Эти кадры облетели весь мир и заполонили все СМИ и соцсети. Это был символ паралича и безволия. Как армии, так и самого Путина, ведь оказалось, что группа мятежников может вот так вот взять и просто захватить столицу региона, город-миллионник. Проехаться на танках по улицам, а жители будут встречать вагнеровцев чуть ли не как освободителей.
6: Як зустрічатимуть майбутніх визволителів жителі регіонів – ще велике питання. Але те, що вулицями міст серед білого дня будуть їздити озброєні угруповання в найближчому майбутньому, не викликає сумніву.
8: Зараз по всій Росії є частні воєнні компанії. У губернаторів є багато частних воєнних компаній. Поінтересуйтесь. Інформацію можна знайти у більшості крупних компаній. Є. У Роснефті, наприклад, я точно знаю, що є ЧВК своя. Тобто Росія буде зони війни ЧВК за контрольными предприятиями, которые могут приносить какой-то доход и за счет этого, соответственно, кормить своих владельцев.
6: Вже існує понад 40 воєнізованих формувань та ПВК. Причому деякі з них мають чисельність у дивізію. Частина з них підпорядковується силовикам типу ГРУ. Частина фактично є приватною армією великих підприємств.
23: Вагнер, Редут, Конвой, Поток, Факел, Патриот, Пламя, Сокол, Ветераны. После полномасштабного вторжения в Украину в России появились десятки так называемых ЧВК. Администрации каждого крупного региона, каждая крупная корпорация вроде «Газпрома» или Уральской горно-металлургической компании создают свои частные военные компании.
6: Навіщо це все потрібно? Все просто. Банальний переділ власності. Жодних ідеологічних повстань, жодного захисту пригноблених. А лише тривіальний дерибан. Як казала чекаська мафія, нічого особистого. Просто бізнес.
8: Що таке була гражданська війна 17-22 року, строго говоря? Це була війна за актив, за переділ собственності. Какая там была идеологическая основа? Кто там в окопах Красной Армии или в окопах Белой Армии обсуждал какие-то идеологические концепции и воззрения? Да, все было по-другому. Белые били за восстановление права контролировать свои поместья и свои заводы, а красные били за то, чтобы отнять земли, заводы и самим на них зарабатывать деньги, сколько они хотят. Это была борьба за передел активов. То же самое будет и сейчас.
6: Це означає, що незалежно від того, чи будуть зняті санкції, чи ні, гроші тут і зараз. Тобто умовний продаж того ж бензину на заправці, який приносить тобі чистий кеш. І хто контролюватиме НПЗ, логістику та заправки, той житиме приспівуючи навіть у російській недофедерації, яка розвалюється. І це цілком потенційна реальність недалекого майбутнього.
8: Мені казав, що невозможна революція, тому що нету великої маси оголтілих, обезумівших, вооружених мужчин. Создали.
24: Да, это с этим дефицита нет никакого.
8: Теперь нет никакого кучи людей, которые готовы убивать направо и налево, никаких у них ограничений нету. То есть абсолютно восстанавливается ситуация 14-17 годов, воспитание из крестьянского мирного населения, оголтелых бандюков, готовых убивать налево и направо.
6: Правильно. Як и під час Першої світової війни, Кремль знову створив цих скажених бандюків у великій кількості, здатних без докорів сумління вбивати без розбору. Хтось може заперечити, мовляв, були Афган і Чечня, і нічого, жодних революцій та озвірілих вбивць. Але це були дещо інші війни.
1: Зараз повертаються люди з совершенно поломаної психіки, які вбивали таких же русскоязычных, на самом деле. То есть, на самом деле, это совсем другая армия вернется. Она, если она вернется, там следующий Пригожин появится очень быстро. Я думаю, вот это Путин точно знает. Они вернутся с оружием в руках в страну нищую, разграбленную, в которой есть дворцы на Рублевке. Я думаю, что долго это все не продлится.
6: А что ж народ? Простый народ. Что чекает на них?
8: Уже начинается, первая такая информация приходит, перекрываться границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
6: И снова спираль истории. Нагадаємо, що у 90-ті роки минулого століття подібне вже відбувалося.
25: В столицу потянулись так называемые колбасные электрички. Пассажирами были напористые граждане с рюкзаками и сумками, которых называли плюшевым десантом. Московские власти пытались отбиваться от голодных и наглых провинциалов. Но силы были неравны. Добытчики из регионов были хитрые и выносливые.
6: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
26: В очереди Москва, декабрь 1991 года. Украина шлет в Россию колбасу и сахар.
6: Але ковбаса ще здасться деликатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму регіоні.
8: Значит, будут ставиться эти таможні, застави. Все это было в 90-х годах, когда, значит, ну, говорили, вот мы снабжаем свое население продуктами, а тут соседнего региона приезжает, закупает, у нас растут цены в магазинах, у нас инфляция безумная, эти, понимаешь, соседнего
17: области приехали, нас все скупили, да. Вот их пускать нельзя, значит, давайте мы их ограничим, мы не будем пропускать. То есть появляются внутрироссийские таможни.
3: І це реально страшна практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
7: Ні одні українські дрони не зробили столько беды для российской экономики, сколько сделало российское правительство, российское управление государственное.
3: Хто скільки зробив для розвалу псевдодержави, нехай вирішують історики майбутнього. Але ми точно впевнені в одному, що цей потенційний розвал порадує мільйони на нашій планеті, адже кайдани спадуть з багатьох народів.
11: От нам давали таку історію, дали таку версію цієї історії, що ми добровольно присоединились і зустрічали їх там буквально з хлібом солі. Це все неправда.
12: Ніякого добровольного вхождення ніколи не було.
11: Ми колонія. Нас колонізували 400 лет назад.
13: Та победа України – це єдиний шанс Росії на переміни. Більше того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
3: Абсолютно правильно. Те, что было побудовано на крови, крадісті та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
15: Восстановити Росію як велику державу. Я думаю, не по силу никому, она находится в деклайне, она в убывающем тренде, она будет в нем еще долго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
3: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього недофедерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
16: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
3: Про те, що вся російська пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Такс, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
27: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
28: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
3: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
29: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона, по многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
3: І так, зрозуміло, що йде у тому числі інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
30: Так, почалось. Взриви в центрі міста.
3: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
31: Небо Криму закрите настільки, що це, Крим – візитна карточка нашої країни, в якому сенсі, да, після 2014 року. І туди, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
29: Пущені в сторони Криму або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того,
0: того, як пересікут границі.
3: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна Z-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
27: І зараз працює от «Прощай, Давиде» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
0: Степень эффективности оказалась невысокой.
27: Да, наша система ПВО – лучшая система.
3: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
2: Тим утром мужики, дівчуля...
3: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
0: Я прям слышал, как он летит.
3: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити. Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
4: Підтверджено облучання саме командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять важкопоранених, які, сподіваюся, перейдуть діагнозом 200, відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії, не командира.
3: У результаті навіть вічні брехуни-пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. А генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
5: І ще одне воєнне преступлення Києва неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масірований ракетний удар по крупнішому торговому центру столиці ДНР – Донецьк-Сіті. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
3: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецьк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що, мама, не горюй.
5: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людним містам Донецька.
3: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут то було.
9: Поправьте мене, якщо ошибаюсь, но там на в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Я просто это настолько цинично звучит, что удар пришёлся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребёнок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
10: Да, это чистая правда.
3: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
14: Вы что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные права? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
1: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
3: Викривається вся ця Геббельсівщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
6: Вниз.
3: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалі. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
5: Зриви. Гремели в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-Арени. Сообщається о пострадавших.
3: І зрозуміло, що для тупої вати в Задріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу війні по-справжньому.
14: Книгу історії пишуть побідителі. Нам треба її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко, парализуя волю противника в сопротивлении.
3: Соловьев, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
14: Хватит наносить удары по Киеву ночью, чтобы никто не пострадал. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены. Депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
3: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат-єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
8: Ми 30 років говоримо про те, що братський народ, общество не повинно страдати. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит уже. Значит, хватит уже. Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила. Ні з ким не воює.
3: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів тягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетпезпорадність. Адже просто нагадаємо, закошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
8: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все, вся задача.
3: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
18: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як паритетні удари, да? Ми підморозили Київ і кілька городів, вони нам совершенно спокійно заморозили Белгород. От, що-то не то в цьому є.
3: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
19: Чуть-чуть попозже заговорять о голодоморі і голодоморі. Кстати, запомніть, я це предсказував вам 12 августа. І коли хазлиная мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
3: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачать навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота. Зізнатися, всі останні дні ми з цікавістю чекали, як будуть викручуватися російські чиновники та пропагандисти після ось цих слів Путіна.
6: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорськ.
7: Якщо
3: раптом хтось не розуміє, у чому

0: просто показали карту зі Святогірськом та написали «наш».
1: Подразделение группировки войск «Запад» освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики.
0: А що таке маленьке? В епоху мобільного телефону у кожного в кишені не знайшлося часу та можливості російський прапор у Святогірську сфоткати. Давайте вгадаємо, напевно справа в тому, що його там немає. Інакше всі б 10 разів побачили і чмонік у центрі, і чмонік біля лаври. І показувати при таких розкладах просто точку на карті значить розписуватись у брехні та безсиллі. І знову ж таки, це й окремі Z-чорти визнають.
1: Мы видим, как президент выходит и рапортует об освобождении города, которому до освобождения еще как до Луны. И все вокруг на это смотрят и думают, а ну ладно, своя реальность у человека, не будем его расстраивать. Сами себя обыграли в пятимерные шахматы.
0: Ну а з іншого боку, ось ця історія зі Святогірськом набагато ширша, ніж здається на перший погляд. Адже тут швидше йдеться про зміну підходу Кремля до пропаганди. Ні, вони і раніше брехали та вигадували перемоги, але при цьому хоча б намагалися показати холопам хоч якесь підтвердження чи пруф. Тепер же дурням просто говорять по телевізору «ми перемагаємо, а де саме не ваша справа».
2: По території, ну, останній місяць взагалі був одним із найуспішніших у цьому році. То есть мы очень успешно продвигаемся в Харьковской и Сумской губернии. Ну и, как было сказано начальником генерального штаба, мы, по сути, взломали первую линию обороны Славянско-Краматорской. Да.
0: Що кому не зрозуміло? Величезний приріст у чувачків по територіям виявляється. Вже ледь не Суми та Харків завтра будуть чмоньки брати.
2: Ні, ну, понятно, що Харків можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Ну, от, возразити щось можуть? Єсть, що виграти? Ні.
0: Якщо все так добре та чудово, то в чому проблема зняти відео? Ну, хоча б пару кадрів на підступах до обласних центрів Харківської та Сумської областей. Але натомість усі російські перемоги мешкають виключно в районі роти Рудольфича. Вже, чесно, навіть не смішно з цього глузувати.
2: Групи «Сівер», яку розглядає генерал-полковник Нікіфоров, блестящий полководець, уверенно йдуть вперед. Притом і в Харківській, і в Сумській, і глибоко йдуть.
0: Ну а коли ми почули такий супераргумент, то стало зрозуміло, що у росіян зовсім все погано.
2: Не то, що лісополоса, але населені пункти, завалені трупами, які Україна не збирається забирати, щоб не показувати свої потери. І я вже не говорю о тому жуткому запахі, який стоїть над цими містами, тому що, ну, українці своїх просто бросають в таких количествах, що коли всі ці цифри спливуть, стане страшно.
0: Божечко, зараз би на п'ятому році путінської СВО у статусі другої армії світу бігати полями та трупи нюхати. Це прям зовсім безнадія на тлі відсутності перемог. Причому, коли ми говоримо про відсутність перемог, це ж не наші якісь хотілки. Самі пропагандисти дуже сильно підставляються, щойно доводиться хоч на півкроку відходити від прописаних темників.
3: И что меня еще радует, и это, кстати, отмечают и украинские, и западные эксперты, что, наконец-то, Российская Федерация, так сказать, вооруженные силы Российской Федерации сняли белые перчатки и приступили к методичному, практически ежедневному уничтожению основ украинской экономики.
0: Це, друзі, все те, що у Соловйова, де давній коріш Рудольфича на прізвище Бужинський, вирішив підбити підсумки літньої кампанії. І ми прям зраділи. Можливо, хоч тут почуємо конкретику по фронту. От тільки Бужинський, чомусь підбиваючи підсумки, конкретно про фронт нічого не сказав. Зате хвилин 20 трендів про прильоти ракет і шахедів.
3: Хотілося б підвести промежуточний ітог літній кампанії. Серія літніх ударів, яка почалась, ну, частично в іюні, але в основному з 1 іюля. Это удары по металлургической отрасли Украины. Во-вторых, это, конечно, морская блокада. В-третьих, это довольно плачевное состояние украинской железнодорожной отрасли.
0: І це вкрай важливий маркер, який свідчить про те, що між пропагандою та реальністю величезна прірва. Що ж це за літня кампанія така, коли замість списку захоплених міст та селищ доводиться знищеними локомотивами пишатися?
3: Ну, мы уже говорили о том, что приблизительно треть локомотивного парка в результате наших ударов была выведена из строя. Это дает повод, конечно, я бы на месте украинского руководства очень сильно задумался насчет того, что стоит ли продолжать эту авантюру.
0: При цьому всі ці тухлі спроби робити хорошу міну при поганій грі виглядають настільки безглуздо, що шоковані навіть окремо взяті пропагандисти. Так, штатний експерт каналу «Соловйов Лайф» із позивним «Розвідос» закотив в ефірі справжню істерику. А почалося все з того, що кожне опудало на російських ток-шоу вважає себе військовим експертом.

0: Пардон.
1: Сегодняшний конфликт в абсолютном большинстве своем комментируют люди, которые на световые годы удалены не просто от него, а от вообще самого понятия тактики, оперативного искусства, стратегії, базових тактичних принципів.
0: Тобто навіть Z-пропагандист визнає, що люди, які вигадують перемоги на російських каналах, тупо некомпетентні.
1: От нього, а от вообще самого поняття тактики, оперативного искусства, стратегії, базових тактичних принципів.
0: Тобто навіть Z-пропагандист визнає, що люди, які вигадують перемоги на російських каналах, тупо некомпетентні. Майже ніхто з них ніколи не бував на фронті. Відповідно, пропагандисти говорять про те, у чому взагалі не розбираються.
1: Вони не розуміють взагалі, о чому в принципі говорять, але говорять так багато, що, прошу прощення, це не матерне слово, засрали все інфополе.
0: Ну а далі почалося найприкольніше. Адже, щоб довести свою правоту, Развідос почав розповідати про реальну обстановку на кількох ділянках фронту. І особливо хотілося б звернути увагу на запорізький напрямок. Тут не треба багато говорити, просто послухайте самі.
1: Йдуть бої жесточайше за Тернавате. Наступлення на Орехово остановилось. Ми відбиваємо удар во фланг. Йдуть встречні бої жесточайше. На Запорозькому направлінні йдуть жесточайші встречні бої.
0: Як бачите, Развідос не дуже вірить, у тому числі і Путіну, який запевняв дурників, мовляв, наступ російської армії йде на всіх напрямках.
2: Що стосується моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну вы же видите, каждый божий день.
0: И как приклад, ведущий Соловьев Лайф разбирает обстановку в районе Оріхова. Тут ватна публіка з подивом і дізналася, що українська армія не те, щоб не біжить і не відступає, а проводить успішні контратаки.
1: Не ми наступаємо, а встречний бої. І где-то даже нас тіснят.
0: Такі зізнання ще більш цікаві у світлі того, що особисто голова Генштабу РФ Герасимов тільки ось кукуріков, мовляв, усі контратаки української армії в Запорізькій області – це вигадки, щоб виклянчити грошей у кураторів.
3: В условиях відсутствия реальних результатів на землі українське руководство стремиться убедити западних кураторів в успішних діях Вооруженных сил України на полі бою. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области.
0: І тут два варіанти. Або Z-пропагандист Развідос теж у долі, або росіяни забрехалися настільки, що перечать один одному. Особисто ми готові поставити що завгодно на другий варіант. Тим паче, що подібні зальоти трапляються із інших тем.
4: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое?
5: Больше полутора тисяч, як мінімум.
4: Тобто, зачем?
0: Всі ви, напевно, чули тупу браваду російських чиновників і пропагандистів про нібито величезну кількість добровольців на фронті. Вони цією чухнею всім вуха прозищали.
6: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при тому наращуємо колосальними темпами.
0: І ми це роками парирували тим, що країні з величезною кількістю добровольців не потрібно відправляти калічів на штурм. Тим не менш, довести щось на 100% було вкрай складно. Але ось пропагандисти в ефірі починають обговорювати тему українських ударів по Wildberries і Озону. Здавалося б, до питання мобілізації вони взагалі жодним боком. Але це лише на перший погляд. Просто послухайте, що каже вже знайомий усім Развідос.
7: Малий бізнес терпить убитки, дуже багато компаній закривається, вновь відкрившихся менше вкратно. Чем закрывшихся, вот, то есть, ну, то есть такой, так, этот отрицательный рост, вот, новое выражение. И сейчас людей, которые теряют бизнес и остаются с кредитами, с долгами, с ипотеками, их огромное количество вышло на рынок, на биржу труда. И эти люди, они идут.
0: Тобто чувачок просто в ефірі радіє розоренню десятків тисяч бізнесменів. Адже тепер хоч хтось піде в армію добровільно і не доведеться хапати та тягнути на контракт вокзальних бомжів.
7: І ці люди, правда, йдуть на фронт сейчас. Это не надо кривить душой, и я считаю, что вот лучше вот такого, чем какого-то бомжа с Курского вокзала, полицейские задержали.
1: Нет, бомжей давно.
7: Ну, бомжи уже скоро, они
1: давно
7: закончились, да.
0: Тобто так багато було добровольців язиком, що бомжі, неспроможні відмазатись від армії, закінчилися. І для України це хороший знак, який свідчить як мінімум про те, що російська пропаганда тріщить по швах. Добре, що працювати над помилками за поребриком не прийнято. У цьому світлі залишається лише сподівання.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Доброго дня всім.
3: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
4: Комбриг схоже на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
5: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
4: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
5: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я літають.
6: Обирай командира на армії Gov.ua.
7: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. І як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А застосунок «Дія» нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Вітаю вас. Ми продовжуємо ефір марафону єдиних новин. Далі впродовж години розкажемо про найважливіші події в Україні та світі. На тлі безкінечних цілодобових російських атак по Україні у Сполучених Штатах відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН. Там були присутні лідери з усього світу. Промову перед ними виголосив і президент Володимир Зеленський. Україна заслуговує на безпеку так само, як і кожна країна і кожен народ, наголосив він. Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні і від початку цього року уже застосувала понад 2100 ракет різних типів. Більше як 950 із них – балістика та запустила по українських містах 63 тисячі ударних безпілотників. Коли тривало засідання Генасамблеї, грашисти не припиняли атакувати Київ та інші українські міста.
9: Лише цього року з січня по серпень російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 людини за 8 місяців, 248 тисяч загиблих і тяжко поранених. 21 країна у світі має менше населення, ніж кількість військ, які Росія втратила за останні 8 місяців. У нас є відеопідтвердження для кожної російської втрати, і це не просто статистика, це люди. Це безумство, але вони все одно продовжують йти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін.
8: Володимир Зеленський зазначив, Росія і так має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі без жодної української території. Щоб додати ще тисячу квадратних кілометрів, Путін платить життями 248 людей за кожен кілометр. Коли Росія розпочала цю війну, то навіть уявити не могла, що українські далекобійні дрони дістануть їхні військові заводи у Сибіру та на Ямалі. Президент Зеленський пояснив, російська нафта не є мішенню для України. Наша мета – зупинити здатність Росії фінансувати цю війну. І українські воїни та зброя працюють саме для цього. Президент подякував кожному, хто підтримує українців.
9: Чи можете ви хоча б уявити Путіна без війни? Він нульовий пацієнт, той, від кого поширюється ця ідея війни. І куди б вона не поширювалася, вона приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики та нові кризи. Чим більше свободи дії має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Тому нульового пацієнта треба зупинити.
8: Під час візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей. Найочікуваніша з американським президентом Дональдом Трампом. Про результати важливих перемовин. Далі.
2: 40 хвилин тривала розмова президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Вони зустрілися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН, обговорили низку важливих питань, зокрема зимовий пакет протиповітряної оборони для України. Зеленський подякував американському народу за підтримку, а Трампу за те, що команди України та США продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для систем Петріот в Україні.
10: Нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва ракет-перехоплювачів до Петріотів. Мій військовий радник Павло Паліса сьогодні вранці спілкувався з представниками компанії Raytheon. Компанія готова до співпраці. Ми звернулися до президента з проханням допомогти прискорити цей процес, і він позитивно поставився до питання отримання ліцензії. Дасть Бог, ми розпочнемо цей проєкт через рік-півтора.
2: Дональд Трамп під час спілкування з журналістами підтвердив таку співпрацю. Він також висловив оптимізм щодо укладення угоди про припинення війни між Росією та Україною та повідомив, що готовий зустрітися з Путіним, хоча й не уточнив, де і коли це може статися.
11: Думаю, вони укладуть угоду, але не хочу розкривати суть цієї домовленості. Ми багато про це говоримо, зокрема і з президентом Путіним. Я вважаю, що певні зрушення будуть. Безперечно, українці дуже хороші бійці. Вони справді можуть пишатися собою. Хай там як, побачимо, що буде далі, але це дуже і дуже здібні люди, дуже здібне керівництво.
2: Зеленський розповів, що попросив Трампа переконати китайського лідера долучитися до мирних перемовин. Адже Сі Цзіньпін має вплив на Путіна, нагадав глава держави. Також українські та американські президенти обговорили можливість енергетичного перемир'я.
10: Ми, звісно, говорили, як закінчити війну. Це пріоритет. Ми готові, але не впевнені, що сьогодні готова Росія. Ми говорили про енергетичне перемир'я. Не буду вдаватися в подробиці. Якщо росіяни хочуть, щоб ми не били по їхньому дизелю, нафтопереробних заводах тощо, ми готові. Якщо вони у відповідь не атакуватимуть нашу енергетику, нашу електрику та опалення. Ми дуже вдячні американській стороні, вони передадуть це росіянам.
2: Президент Трамп зауважив, що українські атаки на НПЗ стали серйозним ударом для росіян. Водночас, за словами Зеленського, не прозвучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила ці удари. Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провів на полях Генасамблеї ООН зустріч із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Після неї заявив, і Росія, і Україна зацікавлені в обмеженому припиненні вогню, яке зупинило б атаки на поставки зерна та енергетичні сектори обох країн. Водночас посадовець зазначив, досягнення навіть часткової домовленості буде складним завданням, і якщо її таки вдасться досягти, це не покладе край конфлікту повністю. Також американський посадовець визнав, небезпека розширення війни залишається.
12: Одним із численних побоювань щодо війни між Росією та Україною є те, що конфлікт може дати метастази та поширитися на інші регіони чи країни, чи то внаслідок гібридної атаки, чи через диверсію, чи просто через непорозуміння. Скажімо, пілот випадково відхилиться від курсу і раптом починаються активні бойові дії.
2: Також держсекретар оголосив, що Сполучені Штати запросили Путіна на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться всередині грудня в Майамі. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що цей саміт може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, Сполучених Штатів та Росії. Втім, раніше Блумберг з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що Путін до Майамі не збирається. Окрім виступу на сесії Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський мав ще низку зустрічей у Нью-Йорку, зокрема з американськими сенаторами, президентом Франції, прем'єрами Данії, Великої Британії, Японії та очільницею МВФ та президенткою Єврокомісії. З Урсулою фон дер Ляєн докладно обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України наступного року і як посилити санкції проти Росії. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини.
8: Донеччина залишається епіцентром боїв на лінії фронту. Основні удари росіяни завдають на Костянтинівському напрямку. Місто ворог намагається обходити і рухатися до сусідньої Дружківки. А вона повністю повторює долю Костянтинівки. Уже 9 місяців окупанти інтенсивно знищують місто. Нашому воєнкору Олегові Корнієнку вдалося зайти у Дружківку завдяки бійцям 24-ї бригади. Тож у його матеріалі буде збір. Воїни просять допомогти зібрати на електробайк.
13: Мені тепер все одно. Я таке на кладбищі, муж на кладбищі, мама на кладбищі. Мені осталось таке до кладбища добро. Всі тут. і моє тут місто.
10: 90-річну пані Анастасію я зустрічаю серед знелюдненої та опаленої дружківки. На вибухи та дзищання дронів жінка уже майже не звертає уваги. Уже 9-й місяць поспіль Путін і росіяни стирають її місто з мапи Донеччини.
13: Ой, я би йому сказала, щоб він вдух. Щоб дав спокійно вмерти. На кладбище віднести до рідненьких.
3: Ховайтеся, дрон. Ховайтеся, дрон, заходьте.
10: У дружківці все її життя. Залишати місто жінка категорично відмовляється. Хоча розуміє, росіяни набагато жорстокіші, ніж німці у Другу світову. Ті часи жінка пам'ятає епізодами, але не пригадує, що так прицільно нищили цивільний люд.
3: Ну і власне в самій дружківці з'являються ось такі прибудинкові могили людей вивезти, поховати по-нормальному. Тут неможливо, тому вже з'являються ось такі могили.
10: Хто саме там похований, невідомо. Але щодня кількість таких могил у місті збільшується. У Дружківці росіяни повторюють той же сценарій, що у сусідній Костянтинівці. На місто випускають десятки авіабомб і рої дронів.
3: Ну, фактично, Дружківкою рухатися доводиться вже традиційно, напевно, постійно ховаючись під деревами, бо час від часу пролітають дрони. І іноді важко розібрати, де свій, де не свій, тому що постійно все щось дзищить над нами.
10: Як і ми, перебіжками, ховаючись то під деревами, то під будинками, з тачкою тікає з небезпечного району і пані Вікторія. Вона жила на околицях, які виходять до Костянтинівки.
3: А тут уже неможливо жити, так?
14: Вже дихати неможливо, не то що жити.
10: На невеличкій тачці речі, які вціліли. Росіяни днями скинули на її мікрорайон керовану авіабомбу.
14: У нас будинок розбитий, йдемо на другу хату.
3: Це по квартирі, да, прилетіло, чи як там?
14: По будинку, вже евакуація.
3: З дружківки, так?
10: Палає не лише сама дружківка, але й околиці. Знайти хоч одну вцілілу будівлю у місті неможливо. Проспекти у спаленій техніці, а у Бабіч – чорні та розбиті багатоповерхівки. У квартирах залишилося чимало речей, які люди не встигли вивезти.
3: Ось в цей будинок кілька авіабомб влучило, і тут кілька під'їздів немає, і під завалами можуть бути люди, бо фактично проводити якісь тут операції з деблокування неможливо, бо постійно тут літають дрони, працює авіація і ворожа артилерія.
10: Центр Дружківки взагалі наче завмер, а пам'ятник закоханим осиротіло споглядає, як росіяни вбивають місто. Площа, на якій ще рік тому вирувало життя, працювали кав'ярні, магазини, пошта, а головне були люди, тепер затягнута сітками і зранена російським залізячем.
15: Далі йти, тут була ж одна з найбільших льодових арен в Дружківці. Місцеві пишали, що більша тільки, здається, була в Донецьку. З 14-го року, по суті, Дружківка була таким ще й спортивним центром. Тут приїжджали спортсмени, проводили змагання, якісь чемпіонати і так далі. Ну, зараз сюди вже і волонтери не завжди заїжджають, щоб вивезти цивільних.
10: Так само заїхати чи виїхати у Дружківку складно і журналістам, і військовим, і пересвідчуємося на власному досвіді. Як тільки ми залишаємо місто, над нашою автівкою з'являється ворожий дрон.
3: А це ви почули дрон, да, чи як?
16: Ну, почули стрільбу, так.
10: Та за кілька хвилин мобільні вогневі групи ліквідують дрон і ми мерщій у машину. Цього разу завдяки бійцям 24-ї бригади нам пощастило. Всі живі, а машина вціліла і не поповнила кількість спаленої техніки на місцевих дорогах.
17: 160, ну, наскільки машина може.
3: А менше не варто їхати, так?
17: Ну, менше ні. Чим швидше робимо роботу, там, тим безпечніше для нас.
3: Ну, така у вас... Екстремальна робота.
17: Ну, нормально.
10: Змінюються назви міст, а почерк і сценарій у росіян скрізь однаковий. Знищивши Костянтинівку, ворог випалює Дружківку. Паралельно намагається знищити ще й Краматорськ і поступово перетворює Донеччину на мертвий регіон, в який навіть заїхати вкрай складно, бо кілзона щодня теж збільшується. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
8: Важкі дрони Сил оборони атакують російські позиції на лівобережжі Херсонщини, мінують територію та доправляють усе необхідне українським військовим. Працюють переважно уночі, і наші знімальні групи показали, як екіпажі готують і виконують бойові завдання. Хто керує важкими бомберами та як дрони змінили ситуацію на цій ділянці фронту, бачила Ольга Читайло.
16: До військових вирушаємо пізно ввечері, лише коли повністю стемніє, вони починають роботу, так менш вразливі.
18: Дуже активні вони.
19: Насправді зараз, як на мене, ворог не проявляє такої дуже активності.
16: У кімнаті четверо пілотів. Кожен зараз веде ціль за координатами, які заздалегідь надала розвідка.
19: Всього 6 скидів. На наших бортах ми можемо нести бойову частину вагою до 20 кілограм сумарно.
16: Про результати цього удару пілот дізнається пізніше, після підтвердження розвідки. Дрон, яким керує, українського виробництва.
19: Насправді, мені здається, що це найкраще, що зараз можна у світі тяжких бомберів.
18: Зараз як називається?
19: Це хевішоти.
16: Це український важкий ударний багаторазовий БПЛА, який використовують, зокрема, як нічний бомбер для ураження російських позицій. Поруч військовий із позивним «Мохіто» теж вже завершує роботу та повертає безпілотник.
18: Успішно?
19: Успішно.
20: Отже, молнія вилітає за лісом.
16: Каріна сьогодні допомагає пілотам. Їй 20 років. До війська дівчина долучилася за програмою «Контракт 18-24».
18: Давно?
16: За роботою екіпажів стежить виконувач обов'язки командира роти важких ударних бомберів за позивним «Курган».
18: Скільки успішних відпрацювань, скільки вражень сьогодні?
21: Станом на зараз?
18: Так.
21: 3 позиції по одному, так? І одна, друге враження було.
18: Це добрий результат.
21: Так.
16: Важкі дрони виконують не лише ударні завдання, їх використовують для мінування та логістики, зокрема, доправляють українській піхоті на позицію провізію та необхідне спорядження.
21: Знищуємо ворога, ще намагаємося, так завжди виходить, що ще не підступав до нашої піхоти, ми не даємо їм дійти до наших позицій, забезпечуємо нашу піхоту провізією і всім іншим, що їм потрібно, щоб вони максимально комфортно себе відпочивали на позиціях.
16: За словами командира, активність російських військових на цій ділянці зменшилася. Українські дрони перекривають їм маршрути.
21: Велика перевага дронів, ми перекриваємо ті ділянки, де вони раніше могли вільно пересуватися. А загалом та кількість, яка й була, така і зберігається.
16: Водночас окупанти продовжують атакувати дронами цивільних у Херсоні. Пілот із позивним «ГАЦ» каже, найважче бачити, як мішенями стають люди.
22: Буквально вчора, перебуваючи на одному з районів цього міста, бачив, як FPV заходить на удар на маршрутку повну людей. Благо, що люди встигли вибіжати на зупинці у сховище. От, і FPV промахнулася по цій маршруті, але сам факт, що заходила на удар, заходила свідомо.
16: ГАЦ був волонтером, але згодом вирішив, потрібно йти у військо.
22: Зробив вирок для себе, що роблю недостатньо. А, на мою думку, у нашому положенні ти працюєш або на армію, або в армії.
16: У кожного у цій кімнаті своя історія війни.
18: Війна в країні, плюс окупація в моєму місті. Пережила, тому якось так.
16: Місто Каріни звільнили, як і рідне місто Мохіто. Він херсонець.
23: Я був в окупації, знаю, що це таке. Тому не хотів би бачити цих людей на своїй землі.
16: Курган через війну втратив власний дім. Каже, це і стало однією із причин піти до війська.
21: На жаль, моя домівка знищена, і саме це і стало мотивацією.
16: Поки один пілот веде бомбер на лівий берег, інший готується до наступного виліту, наближаючи нашу спільну мрію про перемогу. З Херсонщини Ольга Читайло, Олександр Чесноков та Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Росія посилила удари по українських автозаправних станціях. І якщо раніше окупанти трощили їх у прифронтових регіонах, то тепер і у тилу. Б'ють по АЗС і на міжнародних трасах, зокрема Київ-Чоп і в столиці. Чи реально захистити заправки від цих обстрілів? Як вони впливають на вартість пального та чи не призведуть до дефіциту? Дізнавалася Христина Гавриш.
16: Одна із заправок державної «Укрнафти» у Києві. Замість вікон – фанера, потрощений магазин і одна з бензоколонок. На асфальті досі слід від російського дрона. Окупанти запустили його сюди більше тижня тому.
1: На зв'язку!
16: Степан в день атаки був на зміні. Врятувало залізне правило, якого тут дотримуються. Під час будь-якої тривоги всі йдуть в укриття.
4: Не страшно було після цього повертатись?
5: А якщо було страшно, нас би вже тут не було. А так значить не страшно. Ми ж українці.
16: Нині заправка відновлює роботу. Відвідувачі є, але кажуть, на каву не затримуються. А перш ніж заїхати, уважно стежать за сповіщеннями про тривогу.
6: Стараємося обминати і заїжджати в заправку. Ну і дивимося телеграм. Що куди летить?
16: Росія прицільно трощить заправки ще з квітня. Загалом по Україні уразила понад 300. Якщо раніше цілила по прифронтових містах і селах, то нині взялася і за тил. Лише цього тижня прилетіло по 2 АЗС на Житомирщині та ще кількох у столиці. Декілька станцій знищені практично вщент. У мережі гуляє список із 18 заправок у Києві, які ворог взяв за ціль. Єдина мета таких атак – посіяти паніку, певнять експерти.
24: Прифронтові вони ще там якось собі пояснювали, щоб якось запобігти постачанню пального до лав ЗСУ, але це зовсім в них не вийшло, тому що у військових там своя логістика, вони не користуються цими АЗС. А що стосується Києва, це виключно психологічний тиск.
16: Спровокувати дефіцит пального таким терором неможливо, переконані фахівці, навіть якщо удари продовжаться.
25: Що таке заправка? Ну це точка видачі, ну це ларьок. Зараз у той перелік був там 18 станцій, по яким будуть бити. Ну таке 18 станцій. Ну, в Києві 270 АЗС. Якщо їх навіть закрити, ніхто навіть не відчує в Києві, що вони зникли.
16: Резервуари з пальним на АЗС знаходяться під землею, тому залишаються неушкодженими. Завдяки цьому 80% уражених заправок відновили роботу.
26: Ми робимо все максимально для того, щоб відновити продажі пального. А непаливні продажі, товари, продукти – це важливо, але це не наш перший пріоритет.
24: Да, вони там некрасиві, вони там підпалені, підгоріли, без магазинів деякі, без стел, з деревами, навісами, але працюють, паливо відвантажують.
16: У прифронтових областях АЗС змінили графік роботи. Вони не працюють вночі, у найбільш небезпечних місцях працівники сидять на відстані від станції.
24: Там вийшуть номера телефонів, коли там, наприклад, потрібно щось заправити, підходять, заправляються, вже телефонують, там зізвонюються.
16: На сході та півдні оператори накривають заправки сітками та бетонними укриттями. Так захищаються від дронів.
26: Ми вже вміємо там захищати наші об'єкти від FPV-дронів, від невеликих теж дронів типу «Крило», «Молнія», які несуть невеликі розміри там бойових зарядів.
16: У Києві ці сітки не допоможуть. Тут Росія б'є шахедами чи ракетами. Від них рятує лише ППО. Але компанії намагаються зменшити масштаби наслідків. На деяких заправках уже установили ось такі захисні конструкції. Це металеві сітки, всередині пісок. Їх установили довкола магазину, а також уздовж дороги, щоб у разі атаки уламки звідси не розліталися далеко і не травмували пішоходів, відвідувачів чи автомобілістів, які проїжджають повз заправку. Саме завдяки цьому вдалося уникнути жертв під час однієї із атак на заправку в Голосіївському районі столиці.
27: Ніхто не постраждав, ні працівників, ні перехожі. Бачите, габіони, які встановлені, вони абсолютно надійно спрацювали, зупинили ударну хвилю, не постраждали ні вулиця, ні перехожі.
16: Щоб реагувати на атаки оперативніше, мережам АЗС уряд почав надавати доступ до автоматичних систем сповіщення про рух дронів, якими користуються військові. Є спеціально розроблений додаток для заправних станцій. Деякі компанії, як оця на Харківщині, вже тестують його.
28: Коли летить в наш напрямок, він там каже приблизно ударний БПЛА на північну Салтіку.
29: Воно на хвилину раніше
28: повіщає нас, тобі ж є хвилина оця, напевно, золота, щоб спуститися в укриття.
16: Якщо укриття поблизу немає, мережі АЗС встановлюють ось такі мобільні. Передусім на сході та півдні, але є перші і в столиці. Незабаром такі з'являться і на київських заправках державної «Укрнафти».
26: Вже десь близько 12 укриттів у нас буде наступних там 2-3 тижні вже змонтовано.
16: Компанії через російський терор несуть величезні втрати. Лише одне укриття коштує більше мільйона гривень. Відновлення заправки навіть без магазина від 300 тисяч. Але на вартість пального ці витрати не вплинули, запевняють фахівці. Навіть у найбільш постраждалих регіонах. Нинішнє підвищення цін через дорожчання пального і нафти у світі.
25: В Харкові, Запоріжжі, Сумах, Чернігові ціна така ж, як в Києві, Одесі або у Львові.
16: В уряді намагаються підтримати паливні компанії. Тепер вони зможуть залучати пільгові кредити на відновлення та скористатися державною програмою страхування. Фахівці радять водіям все ж мати невеликий запас пального. Дефіцит не прогнозують, втім не виключають невеликі перебої з постачанням через ускладнену логістику. Росія заблокувала наші порти, тож імпорт та експорт йде через західний кордон. Це створює великі черги.
25: Якщо раніше 3-4 дні потяг з пальним їхав з Польщі до України, то тепер це 7-8, а останнім часом і до 10 днів. Треба цей запас мати. Невеликий. Це дуже допоможе уникнути оцих пікових навантажень на систему.
16: Автомобілістів закликають не затримуватися на заправці. Це більше не місце для кави з хот-догом. А головне – не наближатися до АЗС під час тривоги, бо всі постраждалі внаслідок останніх атак на столичні заправки – випадкові перехожі або водії, які попри сирену залишалися біля АЗС. Христина Гавриш, Тетяна Доцяк, Євген Зозуля, Факти, ICTV. Єдині новини.
8: Переселенці тепер можуть самі обирати, куди евакуюватися та в якому гуртожитку мешкати. На Харківщині запрацювала унікальна електронна система «Поруч». У ній можна ще до виїзду побачити вільні місця і умови проживання та забронювати житло. Люди залишають домівки через постійні атаки, перебої зі світлом і газом, а подекуди евакуаційні екіпажі вже не ризикують заїжджати через загрозу безпілотників. Кого зараз вивозять із небезпечних громад і як переселенцям обрати нове житло тимчасове? В репортажі Тетяни Доцяк.
0: У цьому транзитному центрі у Харкові щодня зустрічають близько 170 переселенців. Сюди приїжджають із торбами, домашніми тваринами з Донеччини та небезпечних територій Харківщини. Пані Ганна зі Слатиного, селища за 20 кілометрів від Харкова.
1: Дуже дрони літають, вони зверху кидають все, що хочеш. І бувають, у нас 4 чоловіка, одному руки оірвало, їхав на веломашині, другий жінку зустрічав. Жінка поїхала, він йшов додому і його поранило.
0: Жінка вибиралася самотужки. Більшість їдуть організованою евакуацією. Тут людей реєструють, допомагають оформити виплати, видають гуманітарну допомогу і вирішують головне питання – куди рушати далі.
2: Криша була розбита, каби, 3 прилітало, розбили, відремонтували. Боялась знаходитись там довго. Жінка боялась обстрілів.
0: Пан Віктор із Сподобівки Куп'янського району, село за 15 кілометрів від фронту. Лінія бойового зіткнення хоч і не рухається, каже, але зона ураження зростає. Окупанти пустошать будинки авіабомбами, полюють на людей FPV-дронами. З цієї ж громади і пані Вікторія.
1: Погрібі ось останнє время спала. Рядом переселенку вбила в маю місяці шахедом. Ну і моя хата повредилася вже не раз, звісно. У мене теж внуки виїхали в Закарпатську область. 3 онуків маленьких. Приїхали в Закарпатську область. Спрашують, папа, а де тут погріб?
0: Житиме в друзів на Дніпропетровщині, каже жінка. Квиток купили в транзитному центрі. Там їй надали медичну допомогу, продукти і одяг.
7: Просто так привезли нові речі, сказали, будь ласка, роздайте людям, які потребують цього. Таке буває у нас іноді, але буває.
0: Більшість переселенців розселяються у родичів і друзів або самотужки орендують житло. А от подружжю ключів їхати нікуди. Вони з великого бурлука. З 25-го року жили без газу, а у вересні не стало й електрики.
1: Дуже сложна ситуація. Летять. В неділю в двір прилетіло, вчора за двором впало. Нас поліція вивозила по дорогі дуже-дуже сложно. Над нами активішка, над машиною висили, кричав водітель поліцейський, вискакуйте мені, ну як вискочиш з палкою, швидко. А він збив активішку.
0: Житимуть у гуртожитку, каже жінка. Підібрати житло допомогли через систему «Поруч». Як це працює, показує координатор транзитного центру Сергій Мусієнко. Це унікальна цифрова платформа підбору житла для переселенців, яку запустили на Харківщині.
3: Кількість місць, які є в гуртожитку, кількість кімнат, нижче є інфраструктура. Школи, шкільний транспорт, дитсадки, магазини, зупинки.
0: Система працює як сервіс бронювання. На екрані місця тимчасового проживання у різних областях України, фото, умови, кількість вільних місць. Можна перевірити, чи приймають із тваринами, чи пристосоване приміщення для маломобільних людей, яка інфраструктура для дітей. Обирати житло можна просто зі смартфону ще до евакуації.
3: Це безкоштовно, і коли людина обирає, бронює, наприклад, якщо вона знаходиться в зонах бойових дій, евакуаційна команда привозить людину до нас до транзитного центру. Ми, коли її реєструємо, ми вже бачимо, що людина забронювала собі місце.
0: Система «Поруч» може стати додатковим аргументом для тих, хто відкладає евакуацію через страх опинитися без даху над головою. Тепер людина може заздалегідь побачити варіанти і обрати, куди їхати. А в транзитному центрі запевняють, без житла тих, хто залишає небезпечні території, не залишать. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
8: Прикордоння Сумщини продовжує жнива під постійними обстрілами росіян. Для фермерів норма виїздити у поле із засобами радіоелектронної розвідки і вогнегасниками, адже дрон може вдарити по техніці будь-коли. Під загрозою склади і збіжжям, тож на місці врожай намагаються не тримати, а одразу відвозити на елеватор, бо більшість сховищ рашисти тут розбили. Якщо згадати проблеми з експортом, то майже незрозуміло, на чому тримаються ці люди. Та все ж вони продовжують працювати, можливо, суто через українську впертість. Матеріал Ольги Чайко.
16: Це виглядає сюрреалістично. Щойно їхали дорогою, де під сітками розбиті автівки.
9: Я взагалі люблю велосипед. На велосипеді безпечніше, бо чуєш усе.
16: А трохи подалі, за 15 кілометрів від кордону з Росією, поле і комбайн, який працює так, ніби війна десь далеко.
10: Поки в день ми можемо працювати, а вночі, звичайно, що ні, ми все, поки потемніше, ми їдемо на місце зберігання техніки.
16: Ще пару років тому тут було спокійніше, зараз щоденний терор.
10: По кабам це зрозуміло, що в рухомі цілі ніхто не попаде, там шахеди нас пролітають, вони якісь вони далі йдуть, а от саме по там FPV, ланцети, проти них ніяк ти не зрозумієш, який алгоритм, в кого там, хто оператор, які в нього цілі і амбіції.
16: Кожен фермер на Сумщині має такий своєрідний музей. Ось тут от молнії, FPV-шки, все, що прилітає на поля, але насправді це ще не все, бо дуже багато кабів вони лишаються у посадках. Це все прилетіло перед посівною.
11: Дві молнії, є мотори з Гарберг.
16: А це вже хвіст від каба. По селу неподалік цьогоріч їх прилетіло щонайменше 10. Артем – один із кращих комбайнерів та нині схожий на військового. Їздить під обстрілами, не розлучаючись із чуйкою, хоча від неї часто толку мало.
12: Чуйка – важливий елемент.
13: Да, як на оптоволокні не побачите.
9: Прилетіло в цю машину, нам броню тримала.
16: Ворог не шкодує ні фермерів, ні місцевих жителів, хоча у цих краях лишилися переважно старенькі.
13: Молнія в двір залетіла, бабусі 85 років було. А тут та машина їхала і просто там 11-та вроді жигулі. І там бабушки були, бабушки і її дід за рулем. Він рядом, він промазаний просто. Вони летять, їм без різниці.
9: Пару днів назад тракторист їде, біля нього дрон так пройшов, просто і пішов далі. Ну, типу, на автоволокні.
16: У Вадима цей бізнес родинний, господарство ще у 90-х заснував батько, багато експортували.
14: Це звичайна гірчиця, як можна на хліб насипати з олійкою, буде смачно.
16: Гірчицю зібрали наприкінці серпня. Урожай хороший, та що із ним робити далі – велике питання. Зберігати збіжжя під носом росіян ніде. Ось сховище сусіда, де ми знімали торік. Нині тут діри і вітер.
10: До нас нічого, ніхто не їде. Ні зерновози, ні паливо, ні наймана техніка. Ми тільки самі на себе. Ми вивозимо зерно в безпечну зону тракторами, тому що зерновоз не може їхати. Навіть якщо ми свій придбаємо, це небезпечно, тому що вони перша ціль для знищення.
16: Вадим перераховує проблеми, з якими стикаються усі фермери. Це неможливість експортувати морем, дорога логістика і дуже дешеві ціни в Україні. Та ті, хто працює при кордоні, втрачають іще більше. Дорожче платять елеваторам, витрачають гроші на безпеку, а збитки за знищений цьогоріч врожай держава компенсує лише наступного року. Щоправда, у жовтні держава обіцяє віддати гроші за збитки минулого року, а ще дає бронь тутешнім фермерам. У них у прикордонні свій фронт.
4: Над 10-м полем обстановка, будь ласка, повтори.
16: Володимир налаштовує у господарстві техніку. Нині, каже, комбайн має вогнегасник.
15: Була ситуація, коли людям у сарай прилетів FPV-дрон на автоволокні. І загорівся сарай, там дровник, в общем, хлопці їздили, тушили.
16: Уся команда пройшла навчання, як максимально уберегтися від обстрілів.
15: Просто зупинитись, одійти, щоб ти чув візуально, хоча б щоб чув і бачив кругом себе, що відбувається.
16: Наділи дискують, фактично роблять протипожежні полоси, аби, якщо десь загориться, не зайнялися полум'ям усі поля. А сигнал про дрони передають по рації. Збитки не рахують, тут би вижити і втримати усе, що мають.
10: Насправді це не так страшно, як це малюється. До всього звикатися, потрібно просто бути дисциплінованим. Мені реально, не знаю, якийсь виклик. Я відчуваю, що ангел-охоронець нас всіх оберігає. Сподіваюся, що ми його успішно продамо, тому що зараз ціни попадали. І я навіть не рахую економіку, я просто хоча б продати.
16: Сумщина, Ольга Чайко та Олександр Чесноков. Факти. ICTV. Єдині новини.
8: Через ворожі безпілотники очікування евакуації пораненого з поля бою іноді триває годинами, а за цей час звичайний турнікет може незворотно порушити кровообіг. У 118-й окремій механізованій бригаді під час вишколів новобранців роблять акцент на альтернативних засобах зупинки кровотечі. Також воякам 118-ї бригади, що нині на передовій обороняють Оріхівський напрямок, для евакуації потрібен пікап, на який вони оголосили збір і просять небайдужих долучитися.
17: Вздовж цього маршруту є велика загроза ворожого БПЛА.
18: FPV-дрон битиме по вояках 118-ї бригади, що крокуватимуть малою тактичною групою. І когось неодмінно має зачепити.
17: Неізбіжно бути 300-м.
18: Ці новобранці вже кілька тижнів здобувають базову військову підготовку. 25-річний киянин, фаховий архітектор на псевдолайт, твердить, складно було лише у перші дні.
19: Перший тиждень, потім привикає. Адаптувати під себе броню і адаптуватись під новий режим. Все. В принципі, такого нічого.
20: Колектив.
19: Ні, у нас чудовий колектив.
18: Нині в армійці вишкіл з такмеду та евакуації. Тактичними ношами вони оперуватимуть уперше.
17: В більшості випадків людина буде в свідомості, тобто він руки зможе сам при собі тримати.
18: Звичайний турнікет, каже інструктор на псевдолука, досі у нагоді, але він може і скалічити людину. За 2 години треба вдаватись до альтернативи.
21: Евакуація пораненого дуже ускладнена за рахунок дронів. Ми зараз робимо основний акцент на конверсії, тобто це заміна турнікета на будь-який інший метод зупинки кровотечі. Не тільки збереження життя, а й на збереження кінцівки.
17: Виходимо на стежку і рух в тому напрямку.
18: У неї відчутно дрон, він навчальний, але споряджений вибухівкою. Армійці ховаються у ліску. Лайт контролює небо, інші надають допомогу побратимові та виходять на зв'язок по рації із командиром.
22: Лука, це кіт, у нас поранений, 1-300.
23: Круті сильніше.
17: Зараз вам потрібно його просто відсунути в тактичне укриття.
18: Із пов'язкою, що імітує відкриту рану, знерухомлений вояк принагідно жартома переймається за свій однострій.
22: Та не новий, не порвіть.
18: Та на цьому жарти і завершуються. Новобранці намагаються старанно виконувати настанови інструктора. Після накладання турнікета беруться тампонувати рану, бо евак не скоро. Поруч з аудіоколонки для атмосфери лунає гуркіт бойовища.
22: Нормально вже перемотаний.
18: 33-річний черкащанин на псевдокіт, який тампонував рану побратима, каже, кількох тижнів досить, аби менеджер з продажу, як він, здобув основні мілітарні навички.
29: Доволі такий натиск йде на медицину, це доволі так непогано. Дуже багато дізнався по медицині, по поводженню зброї, рух по бойових місцях.
30: У нас тут добра підготовка стосовно дронів, примоганяють і пояснюють. Я рази 4 вже поворачувався від нашого дрончика.
31: Як хлопці відпрацювали?
21: на тверду трішку. Як це було перше заняття, просто симуляційне відпрацювання, надання допомоги під вогнем, да? Тобто, як для першого заняття, непогано, але ну, є над чим працювати.
2: 118-та окрема механізована бригада тримає оборону на Оріхівському напрямку. І зараз підрозділи оголосили збір на пікап для успішної евакуації наших побратимів з червоної зони.
18: Реквізити збору 118-ї бригади ви бачите на екрані. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
8: Школи, дитячі садки, а тепер і лікарні на Харківщині під землю фактично переносять усю цивільну інфраструктуру. Те, що 3 роки тому починалося з навчальних класів у метро, тепер стало системою безпеки для прифронтового регіону. І ця модель сягає далеко за межі Харкова. Захищені простори зводять навіть у тилових громадах, як от у Близнюках, за понад 1,5 сотні кілометрів від Харкова.
5: Загострення конфліктів між, ось ми бачимо, новопоставленими централізованими державами.
16: Це урок всесвітньої історії в Близнюківській школі. Ці діти вперше за багато років сіли за парти.
6: Мені дуже сильно подобається ходити в школу, я давно про це вже мріяв. Спочатку якось так було, воно мені для мене було незвично, це взагалі привикло, там, знаєте, якась там рвана футболка, всім байдуже якось, а тут так треба, ну, якось гарно прямо вдягнутися, щоб всім сподобатися.
16: Доки не збудували підземну школу, діти навчалися онлайн.
7: Це 8-й клас, ось тут дітки, так, то, на жаль, так склалося, що це і COVID, і війна, і тому діти, вони досить складно їм було от усна. От я як вчитель предметник історії, це більше усний предмет, і досить складно дітям було комунікувати.
16: Селище Близнюки – це тил області. До найближчих ворожих позицій близько 60 кілометрів. Нині в громаді близько 25 тисяч жителів. Кожен четвертий – переселенець. Із майже сотні населених пунктів громади, п'ята частина – у зоні можливих бойових дій. Щоб діти могли вчитися очі, попри постійні повітряні тривоги, тут споруджують підземні школи.
20: У нас вже в цьому році до кінця року всі діти будуть навчатися під землею. Принаймні зараз тільки 3 школи. Але це вже більшість дітей.
16: Близнюківський голова Геннадій Король каже, безпеку тут ставлять на перше місце. Він сам двічі був на фронті. Боронив країну ще за часів АТО, а 24 лютого 22-го знову став до лав ЗСУ. Після повернення з фронту взявся перебудовувати громаду під реалії тривалої війни. Спочатку тут планували зводити звичайні укриття біля шкіл, але війна змусила повністю змінити концепцію.
20: Коли ситуація на фронті помінялася, ми зрозуміли, що тривога і постійна небезпека діти, це не буде так, що сіли в клас, пішли в укриття. Посиділи, пішли в клас, ні. Ми зрозуміли, що треба буде в укритті. Це вже має бути підземна школа.
16: Та школами в Близнюках уже не обмежуються. Тут будують підземний садок і захищену лікарню.
20: Оце саме операційний блок. Наразі він спланований, спроєктований на, по самим сучасним стандартам і нормам. Навіть на верхніх етажах, над землею таких операційних блоків не буде. Тут буде дуже круто і дуже безпечно.
16: Це буде захищений за всіма нормами безпеки корпус медзакладу з діагностикою, терапією, палатами, дитячою реабілітацією та операційними.
20: І в майбутньому, коли закінчиться війна, то відділення саме цієї травматології, яка пов'язана із суглобами, замінами суглобів, штучних суглобів, що це має бути в окремому приміщенні, скоріше за все, це буде так, ми плануємо. Тобто завершиться війна, а це буде повноцінно працювати на громаду. 2000 квадратних метрів, уявіть собі.
16: Те, що зробили у Близнюках, тепер уже система захисту всієї прифронтової області. Все почалося у 23-му. Тоді Рада оборони Харківщини дозволила навчання лише в протирадіаційних укриттях. І Харків вдався до безпрецедентних заходів. Облаштували класи в метрополітені. Та підземка не могла вмістити всіх охочих. Тому тут почали зводити перші в Україні школи під землею. Нині, за даними облвійської адміністрації, на Харківщині працюють 25 таких закладів. 10 із них у Харкові. Це дає змогу навчатися за партами більш ніж половині тамтешніх учнів. Ще 15 підземних шкіл спорудили у громадах області. Загалом, завдяки захищеним просторам, за парти вже повернулися майже 50 тисяч дітей.
23: У нас потреба по області, щоб ми закрили всі 100%, скажімо так. Дітей, які перебувають в зоні можливих бойових дій, нам потрібно ще 35 шкіл. Ось ми добудуємо фактично 13, і ось це той залишок, це той мінімум, який ми маємо ще зробити для того, щоб, скажімо так, забезпечити безпечними освітніми середовищами 100% наших дітей.
8: У Пісочині, це селище під Харковом, запрацював перший в області підземний дитсадок. Ще 4 таких будують у різних громадах. І наступний крок – медицина. Підземні лікарні споруджують на базі обласних клінічних закладів для дорослих і для дітей та онкоцентру. Харківщина першою почала ховати цивільну інфраструктуру. І тепер за її проєктами будують захист і в інших регіонах. Це вимушений крок. Приміром, у серпні повітряна тривога в області сумарно тривала 29 діб. І те, що кілька років тому ще здавалося винятковим рішенням для прифронтової області, нині, коли Росія тероризує реактивними шахедами наші міста і села, стає актуальним для всієї країни. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
0: Обдерті стіни, старі меблі, зношена сантехніка, таргани та відсутність гарячої води. Умови в багатьох студентських гуртожитках України роками не змінюються. І це коли через війну університети змушені буквально боротися за кожного вступника. Чому відповідальність за належний побут перекладають на мешканців? У яких умовах живуть студенти в Івано-Франківську та Львові? Далі у сюжеті.
1: Якісь речі, теж речі. Кинти кусок лінолеуму.
3: Це відео Артем Леонтьєв, студент Карпатського національного університету, зняв під час заселення до гуртожитку. Хлопець приїхав із Дніпропетровщини, щоб вивчати логістику та менеджмент.
11: Туалет в найгіршому стані. Взагалі плитка там відклеєна та органи повзають. Дуже багато хлама від минулих жильців було.
3: Разом із сусідами прибрав кімнату і зробив косметичний ремонт. Так роблять усі студенти. Гарячої води у гуртожитку немає.
11: Ходжу займатися до спортзалу і там заодно купаюсь і роблю всі процедури, тому що тут це реально невозможно, невиносимо.
3: Доньку військовослужбовця Василя Павлишина поселили у цьому ж гуртожитку. Кімнату родина побачила лише за тиждень до початку навчання.
12: В кімнаті ужас. Ні лінолеум, все порване, не знати, в яких руках воно мінялось. Санвузол самий як раковина, більш-менш в нормальному стані, мувальник більш-менш в нормальному стані. Де душова, ні дверей, там все пошарпано, штукатурка відпадає.
3: Меблі та необхідну техніку родина купує сама. Батько готовий відремонтувати кімнату, але немає гарантії, що доньку згодом із неї не переселять.
12: Кажуть, що якби дитині за дитиною буде закріплено на протязі 4 років, але вже є випадки. Просто приїжджає дитина, ставить до факту, що вона проживає в інакшій кімнаті.
3: У самому ж університеті знімальній групі фактів відмовились давати коментарі. Судячи з численних відео у соцмережах і відгуків молоді, побутові проблеми є не в одному гуртожитку. Водночас самі студенти оцінюють умови проживання по-різному. Другокурсниця Сніжана з Кривого Рогу каже, вишобрала через його рейтинг і безпечніше розташування. А стан гуртожитку вважає прийнятним з огляду на невисоку плату.
13: В усіх гуртожитках плюс-мінус такі умови. У мене подружка, що в Києві вчиться, що в Одесі, в усіх в топових вузах такі навіть умови. І якби, це гуртожиток, треба до цього якби бути готовими.
3: Ці кадри 12-го гуртожитку Львівської політехніки збурили мережу. Авторка публікації показала, у яких умовах їм запропонували жити. Каже, що поглянути на кімнату до заселення не дозволили. Побачити це до оплати і поселення студент не може. Але так завжди було, кажуть. В університеті пояснили, цих першокурсників на заселення туди автоматично розподілила система. Втім, після цього інциденту вони відмовились від проживання там. На цьому ж поверсі живуть інші студенти, але в них у блоках власні кухня і санвузол. Люди в коментарях кажуть, така ситуація і в інших гуртожитках політехніки. Ми навідались у сусідній 14-й. Не на камеру студенти зізнаються, умови в кімнатах, де їх поселили, не найкраще, це видно і зовні. Ми йдемо всередину, аби це перевірити, однак нас не пускають. Скають через правила гуртожитку.
24: І що? Заборона входу до 15-го числа. Щоб вас тут жив, я би все рівно не пустила вас сюди, якби не прийшла та людина, до якої ви йдете, і вас не взяли.
3: Наступного разу йдемо сюди вже з директором студмістечка. Нам показують один із поверхів. В коридорах чітко видно сліди багаторазових підтоплень, а в кімнатах старі проводки і меблі. В одній кімнаті живе четверо людей. Дівчата кажуть, тісновато, але вже обжилися. Дар'я мешкає тут четвертий рік. Усе студенти поміняли власним коштом.
4: Ми робили з дівчатами ремонт, вставляли вікно повністю, міняли повністю туалет і ванну.
3: В університеті визнають, умови тут не найкращі. Тут старі мережі, через які і відбуваються періодичні затоплення. Заміну комунікації в таких будівлях робити складно, адже вони пролягають не через загальні коридори, а через кімнати студентів.
9: Говоримо тут скоріше за все, що вже про повну заміну тих самих стояків, каналізаційних і таке інше. Зараз проходимо етап планування.
3: У Львівській політехніці 19 гуртожитків. В університеті визнають, приблизно половина з них потребує оновлення, решта – в належному стані. Як от гуртожиток номер 4. 23-го року його пошкодила вибухова хвиля після прильоту. Вибило майже всі вікна та двері. Студентів тимчасово відселили, а будівлю відновили за допомогою міжнародної організації.
10: З моменту, коли ми заїхали, тут майже нічого не змінилось. Ми тільки зробили невелику перестановку. Стіл ще свій додали, також комутно докупили такі банальні речі, які треба просто для атмосфери трохи.
3: У гуртожитку номер 3, до прикладу, вже замінили вікна, відремонтували дах та утеплили фасад. Студентів звідти тимчасово відселили.
9: В 11-му гуртожитку зараз відбувається капітальний ремонт даху на наступний рік.

0: Волонець Володимир Олюк, Олександр Макушак, «Факти СІТВ», марафон «Єдині новини».
1: Постійні російські обстріли та масштаби вибитих шибок нагадують про велику потребу України в листковому склі. Свого віконного скла ми не виробляємо останні 12 років. До 22-го купували його в Росії та Білорусі. Після початку повномасштабної війни вікнярі переорієнтувалися на інших виробників – європейських та турецьких. Про потребу власного виробництва листкового скла в Україні твердять останні 5 років. Мовляв, коли почнеться велика відбудова, попит на нього буде шалений.
2: Сотні, а іноді й тисячі вибитих вікон після кожної російської атаки – реалії українських міст та сіл. Та власного віконного скла Україна не виготовляє з 2014 року, коли зупинився єдиний завод у Лисичанську. Відтоді ринок повністю залежить від імпорту. До повномасштабного вторгнення до 85% скла їхало з Росії та Білорусі. Воно вигравало ціною завдяки дешевому газу. З початком Великої війни українським виробникам вікон довелося екстрено шукати нових постачальників.
3: Замінили ринки Турції і Європи. Тобто з цих двох основних таких ринків наразі поступає все скло, яке є в Україні, і переробляється.
2: Та є ймовірність, що сірий імпорт з Білорусі досі потрапляє на наш ринок.
4: Вони, по-перше, переносять маркування в Польщі. Якщо раніше вони чесно писали «Гомельський казенний завод», який любить Лукашенка, то зараз вони не пишуть. Ми, по суті, отримуємо маркування, нібито це вироблено в Польщі. Тому нема у нас такого співпраці у державних органів з ринковим наглядом в Польщі або ринковим наглядом ЄС. Все лишається на совісті того, хто імпортує.
2: Повна залежність країни від імпорту – постійний ризик для вітчизняних виробників вікон. У 22-му, коли після ковіду пожвавилося будівництво в Європі, попит на скло там різко виріс, виник дефіцит і ціна на нього зросла утричі.
5: Наші переробники ризикують або отримати дороге скло, або взагалі не отримати цього скла, в залежності від того, які будуть встановлені пріоритети виробниками в Європі.
2: Нині скла вистачає усім, принаймні зараз. Попри масштаби руйнувань та обсяги вибитих шибок, віконний ринок в Україні скоротився вдвічі порівняно з довоєнними часами. Бо на паузі нові будівництва, які давали основний обсяг замовлень.
5: Наші виробництва, звичайно, до війни виробляли в два рази більше продукції, ну і було у нас працівників в два рази більше. Зараз обладнання залишилося, виробничі потужності залишилися, але ми виробляємо, ми можемо виробляти в рази більше за потреби, ніж ми виробляємо зараз. І ринок поки що чекає закінчення війни.
2: Коли почнеться масштабна відбудова, попит на скло зросте в рази. Щоб не залежати від імпорту, Україні потрібно власне виробництво листового скла. Наразі анонсовано 3 великі проєкти з будівництва заводів. Їхня загальна потужність – понад 70 мільйонів квадратних метрів скла на рік, що повністю закриє внутрішній попит і навіть є потенціал для експорту. 2 заводи планують збудувати на Київщині, 3-я компанія анонсувала запуск одразу 2 виробничих ліній – на Закарпатті та Чернігівщині. Поки всі вони на етапі проєктування, терміни будівництва посуваються. Один з проєктів – «Нове скло», анонсований у 22-му році. Зараз, за словами інвестора, на фінішному етапі проєктування наприкінці осені сподіваються отримати дозвіл на будівництво. Бюджет зведення заводу скла – 260 мільйонів євро. Запуск планують на 28-й рік.
6: Побудувати завод такого рівня – це не, вибачте, не кіоск і не якийсь там і не склад. Тому що зараз сам етап проєктування в середньому йде 1,5 року. Це наша гордість, тому що ми якраз це буде самим інноваційним і сучасним заводом в Європі. Потужність має бути 800 тонн по скломасі. Це десь приблизно 25 мільйонів квадратних метрів. В принципі, на зараз це буде покривати майже весь імпорт українського скла.
2: Для власного виробництва скла в Україні є майже всі компоненти. Основа – кварцовий пісок, родовище якого в нас є на Харківщині, Львівщині, Донеччині та Чернігівщині. Чого немає – це кальцинованої соди. Через окупацію Лисичанська та Криму її таки доведеться купувати за кордоном. Але все ж перевага українського скла буде у швидшій та дешевшій логістиці.
6: В склі якраз транспортна логістична складова дуже важлива і дуже велика. Наприклад, зараз українці приплачують нам, по моїм розрахункам, більше 20% тільки за доставку. тому що довести скло, ми зараз в скло везом більше, ніж 1000 кілометрів, наприклад, до Києва. З Польщі, з Румунії, з Турції, з Болгарії. І це ті розходи, які, ті кости, які просто треба

0: брак.
1: Якісна відбудова наших міст вимагає не лише обсягів скла, але й нових технологій, зважаючи на пережиті українцями обстріли та енергокризу.
2: Активно циркулює ідея все-таки започаткування виробництва скла, яке надає тепло українцям прямо всередину, скажімо так, приміщення. Воно може бути напилення, яке акумулює сонячну енергію, перероблює і видає. В цьому сенсі я вважаю, що у нас є шанс випередити навіть європейців з їхніми дуже жорсткими вимогами по екологічності.
3: Якщо ми розглядаємо проблему скла через безпекову ситуацію, то ми прекрасно розуміємо, що ми повинні рухатися з точки зору, щоб в деяких категоріях будинків, в критичній інфраструктурі, в соціальній інфраструктурі використовувалось безпечне скло. В оновленому ДБНі по дитячим садкам вже в деяких приміщеннях прямо прописано, що необхідно використовувати безпечне скло.
1: Виробники вікон з нетерпінням чекають на запуск українських заводів, але наголошують, країні вкрай важливо збудувати щонайменше два підприємства, аби уникнути монополії і гарантувати ринкову ціну для кінцевого споживача. Наталя Кулик, Олексій Євченко, Факт ICTV Марафон, Єдині новини.
4: Псевдовибори до Держдуми Росії завершилися 20 вересня. Голосування тривало 3 дні. Утім, жодних несподіванок партії диктатора Путіна «Єдина Росія» отримала більшість. Явку намалювали у майже 60%. Жодна, хоч трохи опозиційна сила до перегонів допущена не була. Вперше псевдовибори росіяни проводили на окупованих українських територіях, що вже засудили не лише в Україні, а й у Європі. Ну і головною несподіванкою стало гучне привітання від Києва Москві. Уночі проти неділі російська столиця зазнала наймасовішої ракетно-дронової атаки.
5: Хотілося б змінений каких-то. Другую партію видіти, другую партію, не діючу. Ну, не которая, так сказати, повний контроль.
6: Такими були очікування у деяких росіян. Але все, як і завжди. Путінська партія «Єдина Росія» знову отримає в Думі конституційну більшість. Передвиборча кампанія єдиноросів ґрунтувалася на тезі, що прийшовши на вибори, росіяни повинні продемонструвати підтримку війни проти України. Таку концепцію активно підтримував сам російський диктатор. І по регіонах їздив, демонструючи ніби близькість до народу, і просував ідею надати більше місць у владі новій еліті, себто бійцям так званої СВО, які повернулися з фронту. Перед голосуванням Путін спеціальне звернення записав.
7: Ми знаємо, за що сражається Росія і в чому долг кожного її громадянина.
6: При цьому партію «Яблуко», єдину, яка відкрито виступила за мир, зняли з виборів ще до голосування. Всі, що залишилися, за війну. Та на додачу до тотального адмінресурсу і політичного тиску, путінська влада все одно намагалася не допускати спостерігачів від, так би мовити, альтернативних партій до виборчих дільниць і фальсифікувала протоколи.
8: Участок 16.05. Посчитали одні цифри. КПРФ тут вийшло більше, ніж «Єдина Росія». Питаються зараз внести в протокол другі цифри. Я вас знімаю на камеру. Ви вчителя?
6: Також організатори цього виборчого шабашу активно заохочували росіян скористатися системою дистанційного голосування, адже там спотворювати результати набагато легше. Цього разу думські вибори вперше проводили на окупованих українських територіях, які Путін вніс у російську конституцію. Там подекуди колаборанти з виборчих комісій привозили урни до місцевих мешканців. Представників окупаційної влади супроводжували автоматники в балаклавах. При цьому представники виборчкомів окупантів заявили, ніби явка на окупованій території була вищою, ніж у самій Росії. Стверджували, начебто на Донеччині вона перевищила 81%, на Луганщині майже 80%, на Запоріжжі понад 79%, а на Херсонщині майже 75%. Офіційний Київ ще напередодні псевдовиборів наголошував на їхній нелегітимності і закликав світ засудити чергову спробу легітимізувати окупацію українських земель.
9: Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України.
10: Насправді ми знаємо міжнародне право, яке є. Міжнародне право говорить про те, що такі вибори є абсолютно незаконними з самого початку. Тут, в принципі, ми можемо ставити крапку. Окуповані території, вибори на окупованих територіях є незаконними.
6: Міністерство закордонних справ Польщі теж засудило нелегальні вибори на окупованих територіях, а Євросоюз ще минулого тижня заявив, що не визнає це голосування. Головна дипломатка ЄС Кая Калас запропонувала запровадити санкції проти осіб, які сприяли проведенню цих фіктивних виборів на окупованих українських територіях. Так звані вибори до Думи стали черговим серйозним ударом по російській демократії. Кремль придушив інакомислення, усунув від участі єдину зареєстровану партію, що виступала проти війни в Україні, та не допустив міжнародних спостерігачів. Усе, що залишилося в Росії, це лише видимість демократії. Колишні російські опозиційні політики, а нині емігранти, знову показали свою безпорадність. Одні закликали росіян псувати бюлетені, інші масово прийти до дільниць опівдні, щоб таким дивним чином безпечно продемонструвати свій протест. Також в кількох європейських столицях пройшли акції біля російських посольств.
0: Війна йде п'ятий рік, да? І поки не видно хорошого, це час настане. Друзі, і Путін здохне. І маленький вклад, давайте кожен зробимо в це. Друзі, Росія буде свободна. Я іскренне вірю, що ми повернемося.
6: Втім, і Україна цього разу не стояла осторонь. Наші Збройні Сили влаштували росіянам салют з нагоди електорального свята. Москва пережила наймасованішу ракетно-дронову атаку. Путіна привітали фламінго та пелікани. Тож день голосування деяким російським виборцям довелося зустрічати в укриттях.
11: 41-й рік. Вопрос. За кого ми голосуємо? 5:50 утра, хорошо, ми підвал ще відкрили. Ніякої інформації, хоча... О.
6: Надвечір неділі біля дільниць у великих містах утворилися великі черги. Наплив виборців завалив систему. У призначений час дільниці зачинилися. Проголосували не всі. Але на результат це не вплинуло. На ранок понеділка російський центр виборчком оголосив, що путінська партія війни перемагає з великим відривом.
10: Давайте не говорити унікальність, тому що всі вибори в Росії останнім часом це все є фальсифікація. Да? І вільних виборів немає.
6: Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти ICTV. Єдині новини».
4: На цьому поки все. Тримайтеся, бережіть себе і до зустрічі.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
13: Пройдіть скринінг здоров'я.
14: Стоп. А ну глянь, маячок горить?
15: Горить!
14: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
15: Горить, горить, не переживай.
14: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
15: А сам коли підеш?
14: Чекаю на знак.
16: Швидко один, жінка, ознаки інсульту.
17: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
18: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: «Інтер» заступає на варту в єдиному телемарафоні. Час новин. Мене звати Ірина Марків. Вітаю. Росіяни атакували вночі Київ безпілотниками. За інформацією КМДА, постраждала одна людина. В Солом'янському районі сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Російська атака на Україну досі триває. Для яких областей є загроза на тепер, ви бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Росіяни зранку атакували Запоріжжя. ВВА повідомили про влучання по об'єктах міста. Зокрема, в одному з медичних закладів спалахнула пожежа. Попередньо поранено одну людину. Більше інформації не уточнили. У Полтавському районі росіяни безпілотником поцілили по об'єкту залізничної інфраструктури. Про таке повідомляє ОВА. Попередньо минулося без постраждалих. Наслідки ще уточнюють. Трьох людей поранили росіяни минулої доби на Дніпропетровщині. За інформацією ВА, військові РФ атакували регіон майже 40 разів. Потерпілі – жителі Нікопольського району. Там пошкоджено сільгосппідприємство, магазини та автівки. Бив ворог і по Синельниківському району. Там вирували пожежі. Двоє людей зазнали травму внаслідок російської атаки на Херсон напередодні ввечері. Як повідомили в ОВА, армія РФ дроном ударила по корабельному району міста. Потерпілих із вибуховими травмами та уламковими пораненнями ушпиталили. Троє постраждалих, зокрема дитина, у ДСНС розповіли про наслідки вчорашнього обстрілу Одеси. Після російської атаки спалахнула пожежа на горішньому поверсі п'ятиповерхівки. Також пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду та знищено вантажний автомобіль. Людські оселі понівечені в області. Загалом ворог скерував на регіон близько півтора десятка засобів повітряного ураження. Українці не залишаться без інтернету попри російські атаки. Про таке заявив радник президента України Сергій Флеш Безкреснов. Він наголосив, що Україна має максимально розподілені інтернет-канали, тож ймовірні лише локальні перебої, які провайдери, як він сподівається, зможуть швидко усунути. Водночас Безкреснов додав, що вартість надання інтернет-послуг може зрости, адже потрібно компенсувати витрати на ремонт пошкодженої інфраструктури. Нагадаю, під час атаки 23 вересня Росія вдарила по дата-центрах. Через це у мережах окремих провайдерів виникли перебої зі зв'язком і доступом до низки послуг. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
4: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
3: У тимчасово окупованому Луганську після атаки безпілотників спалахнув гіпермаркет. Про таке повідомляє низка осінт-каналів. Вони поширюють відео, на якому чути гудіння дрона, стрілянину і, зрештою, вибух. Є кадри і потужної пожежі, що вирує на місці влучання. Попередньо відомо, що в гіпермаркеті був логістичний хаб російських військ. Вибухи цієї ночі лунали в кількох регіонах Росії. Гучно, зокрема, було в районі Сочі. Також, ймовірно, під атакою був Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Вороже ППО працювало і у Воронежі. В Ульяновську, як пишуть місцеві в соцмережах, спалахнуло на заводі «Іскра». Він виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку і входить до Концентру «Алмаз Антей». А в Пермі під атакою був місцевий НПЗ. Лідери США та Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили ситуацію на Близькому Сході, в Україні та на Корейському півострові. Про це пише Washington Post із посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду. Як ідеться в заяві, Сі та Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Зазначають, що в листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, тоді як США цього року проведуть саміт групі 20 у Флориді. Проте в заяві не сказано, чи візьмуть лідери участь у цих заходах. Напередодні Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа під час зустрічі з Сі Цзіньпіном закликати того вплинути на Путіна задля завершення війни проти України або принаймні деескалації. За словами президента України, серед можливих кроків для цього можуть бути угоди у напрямках енергетики та зерна. Зеленський вважає, що такі домовленості могли б показати, чи готова Росія на практиці рухатися до закінчення війни. Британський прем'єр Енді Бернем повідомив Володимиру Зеленському, що його країна збереже санкції проти російських мільярдерів Усманова та Фрідмана. Про це пише Bloomberg. Переговори між очільником британського уряду та українським президентом відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними джерел видання, Бернем чітко дав зрозуміти, що Лондон не наслідуватиме приклад Брюсселя. Напередодні Україна запропонувала Євросоюзу замінити в їхньому санкційному списку Усманова та Фрідмана іншими олігархами. Про це виданню «Політико» повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Йдеться про Володимира Лісіна та Володимира Потаніна. Вони контролюють великі компанії в металургійній та нікелевій галузях і приносять мільйони російській військовій економіці. Якщо до них застосують індивідуальні санкції, це фактично відріже підприємства НЛМК та Норнікель від торгівлі в ЄС, вважає Власюк. Компанія Лісіна експлуатує металообробні підприємства в Бельгії, а також має виробничі потужності в Франції, Італії та Данії. Щодо Потаніна, то залежність Європи від російського нікелю та паладіо теж утримує його поза списком. Це дає мільярдерові можливість поповнювати військовий бюджет держави-агресора. Акторку Сюзан Сарандон затримала поліція на акції протесту в Нью-Йорку. Голівудська зірка прийшла на мітинг проти ізраїльського прем'єра Бін'яміна Нетаньяго перед його виступом на Генеральній асамблеї ООН. Разом з іншими вона вимагала від американського уряду припинити постачання зброї Ізраїлю. Фотографії акторки, яку поліція виводить з акції в кайданках, широко розлетілися соцмережами. Сарандон, володарка Оскара, бере участь у пропалестинських мітингах від початку загострення конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами у жовтні 23-го року. Центральні та південні регіони Чилі потерпають від повені. Через сильні зливи річки вийшли з берегів. За даними рятувальників, півтора десятка людей відрізані від зовнішнього світу. За словами місцевих мешканців, у воді опинилися понад 70 їхніх будинків. Тисячі осіб залишилися без електропостачання. У зв'язку з несприятливими погодними умовами влада оголосила червоний рівень небезпеки. На 7.30 готуємо черговий випуск новин, а далі марафон з Олексієм Фадєєвим.
2: Дякую, колего. Насамперед ми поговоримо про ситуацію на фронті. Дружився з нами.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. На тлі посиленого тиску по всій лінії фронту окупаційні війська Росії продовжують масовано застосовувати авіацію, авіабомби та дрони камікадзе. Загалом за минулу добу на передовій відбулося 185 бойових зіткнень, а найбільша інтенсивність ворожих штурмів традиційно зафіксована на Покровському та Костянтинівському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті в нашому огляді.
7: На південно-слобожанському напрямку дронарі Гарту поцілили в САУ, яку окупанти сховали в капонірі у лісосмузі. Першим дроном бійці зірвали маскування, наступні пташки поцілили вже в установку. Також знищили танк, артилерійську і мінометну позиції та засоби зв'язку ворога. У районі Вовчанська прикордонники комендатури Харківського загону виявили три групи противника. Одного за одним прибрали чужинців із рідної землі. Пілоти підрозділу «Апекс» бригади «Форпост» на своїй ділянці влучили в транспорт, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку росіян. Прикордонники збивають ворожі дрони за принципом іграшки йо-йо.
5: Ця камера має як денний режим, так і термальний режим. Тобто, коли наш пілот націлюється на ворога, він сугубо дивиться вниз, це буде видно по відео. В цей момент відкривається система скиду і просто викидається гайка, яка попадає в пропелери ворожого дрону та знешкоджує його. Гайка там коштує тебе 20 копійок, так, нитка.
7: НРК 91-го батальйону евакуював свого, так би мовити, пораненого побратима, іншого робота. Дорогою на позиції платформу вразив FPV-дрон, і самостійно повернутися вона вже не могла. Тож на допомогу відправили більше НРК. Після ремонту наземний дрон знову виконуватиме важливі місії. На Куп'янщині бійці «Хартії» просуваються на схід. Зокрема, іноземним штурмовикам під прикриттям українських пілотів ударних БПЛА вдалося звільнити село Западне та кілька лісосмуг поруч. Воїни продовжують тиснути на ворога. На Лиманському напрямку бійці підрозділу «Фенікс» накривають ворожу піхоту в укриттях, спалюють вантажівки, мотоцикли та буханки. А також підірвали град, який росіяни сховали у густих заростях. А це кадри влучань від пілотів 63-ї ОМБР, які безупинно палять техніку окупантів. Цього разу свіжа партія знищених російських квадроциклів. Крім того, бійці помітили у московитів новий спосіб захоплення територій. Туди, куди не доходить піхота, залітає ворожий дрон з прапором. Але цю ідею загарбників провалили пілоти безпілотників. Хижакам вдалося евакуювати пораненого місцевого мешканця з Дружківки. Він удвох із сусідом на велосипеді їздив по воду, коли їх атакував ворожий FPV. Інший чоловік загинув.
6: На руку, за другу руку.
8: Стоп.
9: Пацани, помогіть.
10: Забрали ще 300-го гражданського.
7: Азов, Скеля та Лазарс Груп зірвали ворожий удар у напрямку Добропілля та спробу росіян вийти на логістичні шляхи до Дружківки. Операція розпочалася в серпні. Російські війська накопичувались в цьому районі впродовж літа. Тепер території зачищені.
11: Перше завдання, яке було на меті, це ізоляція вогневими засобами району накопичення, блокування противника з метою недопущення подальшого просування. Формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. Власне, вважаю, це завдання виконано.
7: Бригада «Буревій» за тиждень мінуснула більше сотні окупантів на Добропільському напрямку. У рашистів стало менше сил для штурмів, уповільнилося поповнення підрозділів, зросло навантаження на резерви. Також бійці нищили безпілотники і підірвали близько двох десятків автомобілів. Захисника зі 110-ї ОМБР імені генерал Хорунжого Марка Безручка вдалося евакуювати з позиції завдяки НРК. Чоловік провів на передовій 3 місяці, а після поранення потребував термінового виїзду. Впоратися із цим завданням міг лише наземний дрон. Він дістався позиції, забрав пораненого та вчасно доправив його до медиків. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон «Єдині новини».
2: Порятунок життів під постійними атаками ворожих безпілотників та щільним артилерійським вогнем. Бойові медики 3-ї окремої штурмової бригади щодня витягують поранених бійців із кілзони та виборюють їхнє життя на 100 пунктах. В умовах, коли ворог свідомо полює за евакуаційним транспортом та самими медиками, вирішальною стає кожна хвилина від накладання першого турнікета на нулі до кваліфікованої стабілізації. Аби забезпечити безперебійну евакуацію та врятувати ще більше наших захисників, медичний підрозділ відкрив важливий цільовий збір. Детальніше про ситуацію на передовій, реалії роботи під обстрілами та, власне, про збір розпитаємо пані Софію, санітарного інструктора медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Вона на прямому зв'язку. Пані Софія, вітаю вас.
12: Вітаю.
2: Насамперед, збір. Ми бачимо QR-код і номер банки. А на що ми збираємо і скільки потрібно?
12: Так, медичний пункт 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади збирає на наземні роботизовані комплекси «Мауль», які розроблені спеціально під евакуацію поранених з поля бою. Під таких поранених, які є в критичному стані і потребують швидкої евакуації, вони є неходячими. Саме під це все були розроблені такі НРК, і ми потребуємо більше таких засобів.
2: Шановні глядачі, від себе додам, найбільш правильний спосіб розпочати робочий день чи, можливо, вихідний – задонатити на потреби Сил оборони України. В даному випадку мета абсолютно свята, я би сказав, тому що це порятунок життів. Саме НРК, наземні роботизовані комплекси, які обладнані для евакуації поранених, рятують життя. Крім того, не тільки життя поранених, але й дуже часто життя медиків. Зараз ми про це поговоримо. Тож, закликаю вас долучитися до збору QR-код і номер банки на екрані. І ви знаєте, що найменший донат працює на 100%. Дякую вам заздалегідь. Пані Софія, розпочнімо з того, як взагалі зараз виглядає робота медичного пункту вашого батальйону. З якими головними викликами вам доводиться стикатися щодня? І чи правда, що НРК, хочу уточнити, рятує також життя медиків часто?
12: Так, найбільший виклик для нас залишається це всі ті ситуації, коли ми маємо поранених, особливо тяжких поранених на полі бою. Це саме, в принципі, той кейс, коли ми за наявності засобу НРК застосовуємо його для негайної евакуації такого пораненого, який не може вийти сам. І щоб не ризикувати спочатку життям його побратимів, які мали б виносити такого пораненого на руках, трішки подалі від ЛБЗ, ближче фронт, де його змогли б забрати медики, наприклад, які також мали б заїжджати трошки глибше, щоб зустріти групу, яка, наприклад, виносить такого пораненого. Це все ставить під загрозу життя наших побратимів і посестер. І саме тому в ідеалі за наявності засобу ми завжди використовуємо саме наземні роботизовані комплекси для евакуації таких поранених. І евакуація тяжкого пораненого – це найбільший наш виклик на сьогодні. І загалом організація евакуації – це дуже складний процес. Треба визначити стан пораненого на відстані, так би мовити, тому що не завжди поруч є медик, який може зробити оцінку стану, передати всю необхідну інформацію для того, щоб організувати евакуацію. Тобто ми займаємось такою телемедициною, ми завжди виходимо за можливості на зв'язок безпосередньо з пораненим, щоб оцінити ситуацію, обстановку і планувати його евакуацію. Якщо стан пораненого стабільний, він не потребує негайної евакуації, то ми намагаємося, знову ж таки, тримати з ним далі зв'язок, щоб дивитися на зміну його стану. І ми дуже активно також, наприклад, застосовуємо дрони для скиду пакунків для пораненого, пакунки з медициною, яка необхідна такому пораненому, щоб він, наприклад, робив собі перев'язки декілька днів, поки він на позиціях і очікує, так мовити, сприятливих умов для евакуації. Тобто не буде ніяких загроз з неба, він зможе, наприклад, вийти на якусь більш тилову позицію, якщо він ходячий. І насправді медичний пункт має багато іншої роботи на ПТД, це і амбулаторний прийом хворого, і навчання особового складу, а від навченості особового складу дуже часто залежить і виживаність особового складу, звичайно, тому що, як вже я згадала, далеко не завжди на сьогодні буде медик біля пораненого, який зможе прийти, швидко надати допомогу, тобто це вже не працює. І надання якісної допомоги, воно залежить від самого бійця і від побратимів, що поруч.
2: Ще раз нагадаю глядачам про збір. Ми збираємо, шановні, на спеціальний обладнаний НРК, обладнаний для евакуації поранених для 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. І я закликаю вас просто зараз долучитися, правильно розпочати день, долучитися до збору. Це дуже просто, QR-код на екрані, номер банки теж, тільки дуже уважно копіюйте цифри, якщо саме номер банки будете оперувати. Уважно, будь ласка. Найменший донат працює, це дуже просто, навіть 1 гривня, і та спрацює. Будь-яка комфортна зараз для вас сума, з якою ви готові, що називається, розлучитися заради того, щоб наші бійці, їхнє життя було врятовано, працює на 100%. Дякую вам за те, що ви долучитеся просто зараз. Пані Софія, доводилося чути неодноразово від військових, що переважна кількість травм зараз це, ну, звісно, мінно-вибухові, тому що дрони, тому що міни. Чи правда це і як працювати з такими важкими травмами?
12: Так, це абсолютно правда. Якщо раніше, пару років назад, ми ще там більше працювали, так би мовити, стрілецькою зброєю, не було дронів, як зараз, то тоді переважали інший механізм травм. Зараз це мінно-вибухові травми, як ви правильно сказали, це скиди з БПЛА, це артилерійські обстріли, це підриви на мінуванні і так інші. Тобто мінно-вибухова травма, вона може бути і легкого ступеню, і тяжкого ступеню. Зазвичай супроводжується та осколковими, уламковими пораненнями різних ділянок тіла. І це вже при огляді, при оцінці стану і надається допомога. Тобто довгий час вже і є це мінно-вибухова травма як основний характер поранення, і, мабуть, ще якийсь час вона збережеться.
2: А окрім фізичного навантаження, робота санітарного інструктора – це ще й величезне психологічне. Як вам і вашим посестрам, побратимам, колегам вдається з психологією працювати?
12: А це теж дуже важливий аспект. Дякую за запитання. Психологічно відновлюватись важливо. Одним з таких найпоширеніших, можливо, методик відновлення – це є мати людину поруч, якій довіряєш, тобто побратим, який може вислухати і зрозуміти тебе. Окрім того, є різні програми відновлення психологічного, навіть для військових медиків існують окремі програми. А також я би сказала, що якщо говорити саме за момент, коли треба впоратись зі стресом під час роботи саме, не починати стресувати, не панікувати, то дуже допомагає те, наскільки якісно навчена людина і чи підготовлена вона до такої роботи. Тобто, якщо медик знає всі алгоритми, протоколи, якщо, наприклад, це масове надходження поранення, він знає протокол Москал, він знає покроково, що за чим він має робити. Тобто, він якісно підготовлений до такої роботи. І саме це він йому дає, можливо, впевненість якусь і запобігає паніці, запобігає стресу, а тільки сприяє якісній роботі.
2: Пані Софія, дуже вам дякую. По-перше, що ви нам приділили час. По-друге, звісно, за вашу роботу, яку ви робите, порятунок життів. Це пані Софія, санітарний інструктор медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. А нашим глядачам ми подякуємо з вами разом за 60 тисяч гривень. Вони зібрали за оцю коротку нашу розмову. Я думаю, що це суттєвий внесок. Я вам дуже дякую. Бажаю успіху, бажаю здоров'я і побачимося. Дякую вам.
12: Теж вам дякую. Бережіть себе.
2: Дякую. Подякую вам. Секретний візит. Переговірник Путіна Кирило Дмитрієв напередодні терміново прилетів до Нью-Йорка для перемовини з Віткофом і Кушнером. І в пресі одразу почали гадати, навіщо. З'явилися навіть публікації про те, що переговори, мовляв, будуть тристоронніми, що керівник Офісу Зеленського Буданов і глава Радбезу Умєров приєднаються до зустрічі. Це фейк, почув від джерел в українській делегації наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Ось які деталі він з'ясував.
9: Дмитрієв у Нью-Йорку у обставинах повної секретності, коли навіть російські пресі не повідомили ані час, ані місце проведення зустрічі. І це не та ситуація, коли Москва готова хоч до якихось коментарів, навіть власним ЗМІ, бо надто вже делікатна місія у переговірника Путіна. І коли зараз гадають, може Москва так боїться санкційного закону Грема, що обговорює умови, як не дати Штатам запровадити ці санкції, чи може обговорювали бізнес-проекти, якими Вашингтон хоче задобрити Кремль, вмовити почати реальні переговори, то можу однозначно сказати, це не так. Я чув це з дипломатичних джерел не для розголошення. Американське агентство Axios навіть зробило це публічним. Приїзд Дмитрієва необхідний винятково для того, щоб Москва в розмові віч-навіч, не телефоном, отримала всю інформацію про запропонований план перемир'я, який Зеленський і Трамп, а потім їхні команди обговорювали тут, в штаб-квартирі ООН. А це енергетичне перемир'я, відновлення Чорноморського зернового коридору і, увага, організація тристоронніх переговорів на рівні делегацій, місцем проведення яких, як пише Axios, міг би стати Абу-Дабі. Український переговірник і глава Офісу президента Кирило Буданов теж сказав про можливість такого раунду. За його словами, він міг би відбутися в жовтні, але Київ не розголошує локацію. Що стосується Дмитрієва, то жодної відповіді він, звісно, тут в Нью-Йорку від імені росіян не дасть. Всі рішення в РФ ухвалює особисто Путін. Більше того, в російській пресі навіть з'явилися формулювання, що цей експрес-візит проходить саме за особистою вказівкою Путіна. І те, що я чую тут, в онівських колонах, ця поїздка потрібна Дмитрієву, щоб Москва отримала українські і американські пропозиції, отримала дорожню карту. А от коли почали писати, що, мовляв, у Нью-Йорку будуть і тристоронні переговори, це точно не так, це вкид. Такі переговори навіть не планувалися. Українська делегація в повному складі пізно ввечері середи вилетіла до Києва. І вітчизняний посадовець, який входив до делегації, прямо мені підтвердив, що жодних переговорів з росіянами не буде, ані в двосторонньому, ані в тристоронньому форматі. Ну, щонайменше в ці дні в Нью-Йорку. Мовляв, Москва до них поки не готова, без пояснень, що стоїть за цим формулюванням. Щодо строків, Вітков і Кушнер сказали українським переговірникам, що їм зараз потрібно мінімум 2-3 тижні для закулісних контактів. Лише потім можливі наступні кроки. Тому, якщо раунд в Абу-Дабі відбудеться, а нагадаю, переговорів у форматі трійки не було з лютого, то не раніше середини жовтня. Ну і важливо сказати, а чим саме будуть зайняті ці 2-3 тижні, які взяла собі команда Трампа. Це паралельна робота одразу на кількох напрямках. По-перше, контакт з Москвою, той, що відбувається зараз через Дмитрієва. По-друге, переговори з лідерами країн, які найбільше зацікавлені в зерновому і морському перемир'ї. Єгипет, Емірати, Індія, Туреччина. І, що цікаво, є ще інший окремий трек. Зеленський перед вильотом з Нью-Йорка розповів журналістам, що під час зустрічі просив Трампа використати вашингтонські переговори з Сі Цзіньпіном, щоб натиснути на Путіна. Ось послухайте, яка розмова у них відбулась.
13: Я попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації. Принаймні, це демонстрація цим великим країнам, лідерам цих великих країн. Та демонстрація в реальності, яку постійно Путін каже, що він хоче закінчення війни. Це просто Україна не дуже хоче. Ось реальна демонстрація. Я попросив президента Трампа, він сказав, що він йому все передасть.
9: Ну і з дипломатичних джерел чую, мовляв, є надія, що самому Сі теж захочеться зіграти роль миротворця. Чи то заради власних амбіцій, чи то, щоб зробити послугу Трампу за результатами їхньої зустрічі в Вашингтоні. Тож картина тепер складається така. Три паралельні треки одночасно. Прямий контакт США з Москвою, переговори Віткова з тими, хто зацікавлений у зерновому коридорі, і тиск через Пекін. І все це заради того, щоб за 2-3 тижні спробувати повернутися за стіл переговорів вже трьом делегаціям і з розумінням позицій усіх сторін. З Нью-Йорка, зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Далі випуск новин, ми побачимося одразу після.
3: Сьома 7:30 в Україні, в ефірі телемарафону новини. Мене звати Ірина Марків. Одну людину травмовано внаслідок російських обстрілів Сумщини за минулу добу, про таке повідомляє обласна поліція. Загалом російські війська обстріляли 12 населених пунктів регіону, застосували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Поранений житель сумської громади, її ворог атакував безпілотником. Крім того, до лікарів звернувся житель цієї самої громади, який постраждав 23 вересня унаслідок удару керованими авіаційними бомбами. Росіяни атакували вночі Київ безпілотниками. За інформацією КМДА, постраждала одна людина. У Солом'янському районі сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Російська атака на Україну досі триває. Для яких областей є загроза на тепер, ви бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. У Полтавському районі росіяни безпілотником поцілили по об'єкту залізничної інфраструктури, про таке повідомляє ОВА. Попередньо минулося без постраждалих, наслідки ще уточнюють. Росіяни зранку атакували із Запоріжжя. В ОВА повідомили про влучання по об'єктах міста, зокрема, двох медичних закладах. В одному з них спалахнула пожежа, поранено одну людину, п'ятьох евакуювали. В іншому медичному закладі пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. Минулої доби росіяни завдали по області майже 700 ударів, били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 67 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Простір для ветеранів запрацював в Запоріжжі. У ньому захисники та їхні рідні можуть отримати інформацію і допомогу щодо лікування, реабілітації, психологічної або соціальної підтримки. А фахівець із супроводу ветеранів консультує та допомагає розібратися з державними і місцевими програмами, оформити необхідні документи. За потреби залучають інших спеціалістів, зокрема з Пенсійного фонду, Служби зайнятості та Центру надання адмінпослуг. У закладі також працює психолог. Наразі облаштовано 3 робочих місця та кімнату для ветеранського дозвілля з урахуванням принципів безбар'єрності. Запоріжжя стало 4-м містом, де запрацював такий простір. Схожі локації є в Одесі, Полтаві та на Київщині. На відкритті закладу був присутній міністр у справах ветеранів Віталій Кім.
14: Кожен цей простір – це маленький крок до створення повноцінної ветеранської інфраструктури. Де ветеран, щоб він мав окремий доступ, щоб він не стояв в чергу, для того, щоб в нього була окрема можливість отримати все, що йому необхідно.
3: Двоє людей зазнали травм унаслідок російської атаки на Херсон напередодні ввечері. Як повідомили в ОВА, армія РФ дроном ударила по корабельному району міста. Потерпілих із вибуховими травмами та уламковими пораненнями ушпиталили. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
4: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
3: У тимчасово окупованому Луганську після атаки безпілотників спалахнув гіпермаркет. Про таке повідомляє низка осінь-каналів. Вони поширюють відео, на якому чути гудіння дрона, стрілянину і, зрештою, вибух. Є кадри і потужної пожежі, що вирує на місці влучання. Попередньо відомо, що в гіпермаркеті був логістичний хаб російських військ. Вибухи цієї ночі лунали і в кількох регіонах Росії. Гучно, зокрема, було в районі Сочі. Також, ймовірно, під атакою був Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Вороже ППО працювало і в Воронежі. Повідомляють, що там після атаки горить Воронеж-Синтез-Каучук. Ульяновську, як пишуть місцеві в соцмережах, спалахнуло на заводі «Іскра». Він виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку і входить до концерну «Алмаз-Антей». А в Пермі під атакою був місцевий НПЗ. Лідери США та Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили ситуацію на Близькому Сході, в Україні та на Корейському півострові. Про це пише Washington Post з посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду. Як йдеться в заяві, Сі та Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Зазначають, що в листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, тоді як США цього року проведуть саміт групи 20 у Флориді. Проте в заяві не сказано, чи візьмуть лідери участь у цих заходах. Напередодні Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа під час зустрічі з Сі Цзіньпіном закликати того вплинути на Путіна задля завершення війни проти України або принаймні деескалації. За словами президента України, серед можливих кроків для цього можуть бути угоди в напрямках енергетики та зерна. Зеленський вважає, що такі домовленості могли б показати, чи готова Росія на практиці рухатися до закінчення війни. Британський прем'єр Енді Барнем повідомив Володимиру Зеленському, що його країна збереже санкції проти російських мільярдерів Усманова та Фрідмана. Про це пише Bloomberg. Переговори між очільником британського уряду та українським президентом відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За даними джерел видання, Барнем чітко дав зрозуміти, що Лондон не наслідуватиме приклад Брюсселя. Напередодні Україна запропонувала Євросоюзу замінити в їхньому санкційному списку Усманова та Фрідмана іншими олігархами. Про це виданню «Політико» повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться про Володимира Лісіна та Володимира Потаніна. Вони контролюють великі компанії у металургійній та нікелевій галузях і приносять мільйони російській військовій економіці. Якщо до них застосують індивідуальні санкції, це фактично відріже підприємства НЛМК та Норнікель від торгівлі в ЄС, вважає Власюк. Компанія Лісін експлуатує металообробні підприємства в Бельгії, а також має виробничі потужності у Франції, Італії та Данії. Щодо Потаніна, то залежність Європи від російського нікелю та паладію теж утримує його поза списком. Це дає мільярдерові можливість поповнювати військовий бюджет держави-агресора. Еммануель Макрон заперечив повідомлення ЗМІ, нібито американське ЦРУ попередило його про російський напад за допомогою дронів на Францію. Про це французький президент заявив в телевізійному інтерв'ю. Макрон нагадав про спробу атаки дрону в аеропорту німецького Лейпцига і наголосив, що у Франції таких атак не було. Проте це може статися. За його словами, існує реальна загроза, адже Росія посилює ворожі, а іноді й злочинні дії щодо європейських країн. Макрон додав, що мобілізація 300 тисяч осіб у Росії є сценарієм, який Парижу видається правдоподібним. Акторку Сюзан Сарандон затримала поліція на акції протесту в Нью-Йорку. Голівудська зірка прийшла на мітинг проти ізраїльського прем'єра Бін'яміна Нетаньяго перед його виступом на Генеральній асамблеї ООН. Разом з іншими вона вимагала від американського уряду припинити постачання зброї Ізраїлю. Фотографії акторки, яку поліція виводить з акції в кайданках, широко розійшлися соцмережами. Сарандон, володарка Оскара, бере участь у пропалестинських мітингах від початку загострення конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами у жовтні 2023 року. Центральні та південні регіони Чилі потерпають від повені. Через сильні зливи річки вийшли з берегів. За даними рятувальників, 1,5 десятка людей відрізані від зовнішнього світу. За словами місцевих мешканців, у воді опинилося понад 70 їхніх будинків. Тисячі осіб залишилися без електропостачання. У зв'язку з несприятливими погодними умовами влада оголосила червоний рівень небезпеки. Ми почуємося о 8:00, а зараз Олексій Фадієв продовжить марафон. Він вже підготував важливі теми для обговорення.
2: Дякую, Ірино. Так, ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Росія не припиняє нічний дроновий терор українських міст. Усю ніч в області та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Ворог знову атакував Київщину та столицю ударними БПЛА. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Подільському районі Києва пошкоджено нежитлову будівлю. А у Солом'янському районі уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про одного постраждалого. Як минула ніч на півдні країни, зокрема на Херсонщині, дізнаємося від Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
15: Доброго ранку.
2: Яка зараз оперативна ситуація в Херсоні, в області, як минула ніч, ну і скільки населених пунктів опинилися під ворожим вогнем за останню добу?
15: З самого ранку чутно вибухи в Херсоні. Якщо казати за минулу добу, то росіяни запустили тільки дронів FPV 600. Окрім цього, ще були мавіки, різні типи дронів, типу баражуючі, типу молнія. Також росіяни атакували і людей, і автівки. Внаслідок атаки російського безпілотника в селі Приозерне на комунальників, які там на сміттєвоз, двоє комунальників отримали поранення середнього ступеню тяжкості, були доправлені до лікарні. Також ще один чоловік отримав важкі поранення, в тяжкому стані зараз в лікарні в самому Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу. Зруйнували його будинок росіяни. Він під завалами був, він вже діставали його з-під завалів, і там він, слава Богу, вижив, але зараз в важкому стані в лікарні. Загалом 9 поранених за минулу добу, разом з тим, що я вже назвав. Більшість якраз постраждали внаслідок атаки російських безпілотників. Безпілотники атакують не тільки Херсон, а й прибережні зони, як і Новоронцовка, ну, і різні частини Береславського району, але все це прибережна зона, але більшість саме в Херсоні атакують і цивільну інфраструктуру, і енергетичну інфраструктуру, ну і полюють, продовжують полювати на людей.
2: А буквально днями в ефірі марафону ви зазначили, що Херсон ризикує залишитися взимку без централізованого опалення через критичні руйнування генерації обстрілами. Яким є план Б обласної влади на випадок найгіршого сценарію в області?
15: Ну, перш за все, це евакуація, це план Б. Завжди і працює в нас, і люди можуть скористатися повною евакуацією, допомогою наших благодійних організацій по виїзду. Але я особисто розумію людей, які не бояться виїжджати, бо в більшості це люди похилого віку, і вони звикли, їм дуже важко адаптуватися до нових умов, шукати роботу там, чи ще щось, чи шукати житло. Це зрозуміло, що це дуже-дуже важко для таких людей. Вони обирають зараз краще знаходитись в небезпечній зоні, типу Херсон, така як Херсон, але в себе вдома. Але тут питання так, дійсно, от в тому, чи буде тепло, тому що ми робимо все зараз можливе для того, щоб відновити те, що руйнують кожного дня росіяни, але якщо вони будуть кожного дня і руйнувати, в тому числі і не тільки теплогенеруючі системи, а й мережі, то дуже важко буде запустити під постійними обстрілами тепло. Але ми працюємо, робимо все, що можливе для цього. План Б ще в нас будуть відкриті, і зараз вже відкриті, але будемо посилювати пункти незламності, що люди все ж таки захотять залишитись в Херсоні, і ми все ж таки будемо без тепла, вони зможуть обігрітися, отримати допомогу в пунктах незламності. Ну і надіємося, що ми все ж таки в південні не буде такої сильних морозів і суворої зими. Ну, знаєте, надіятися ми як влада не можемо на це надіятися, ми повинні зробити все максимально, щоб тепло було. Але, на жаль, ворог, який за 2 кілометри звідси, не дає цієї можливості, тому будемо робити все, що можливо, щоб люди отримували хоч якось тепло.
2: Ну, от якраз про 2 кілометри ви влучно згадали, тому що ми за ці роки звикли до того, що пункти незламності – це, знаєте, такі великі намети, наприклад, так? Але чи будуть вони у Херсоні і в області безпечні цього року в умовах постійної атаки дронами з боку

0: Згадавши про воєнні злочини Росії, от жахлива ситуація розгортається на окупованому Лівобережжі, зокрема в Олешках, де цивільні опинилися у повній блокаді, без базових умов для життя. Що відомо наразі от про масштаби цієї гуманітарної катастрофи? І хочу запитати, чи є, бодай, хоча б якісь можливості, щоб допомогти або, не знаю, шляхи евакуації звідти?
1: Ну, якщо казати про той саме напрямок, де, який всіх зараз всі знають, Олешки, там залишається близько 2000 людей, які потребують евакуації, перш за все. Якщо казати всю громаду, яка там потерпає, це близько 6000 людей, але туди можна включити і Голопристанську громаду, Голопристань, в якій трошки краща ситуація, але все-таки дуже схоже. Так само, в принципі, вся прибережна зона, ми, можливо, найближчим часом будемо чути інші населені пункти, не тільки Олешки, тому що наближається зима і прибережна зона приблизно вся в такій ситуації важкій. І і якраз ті люди, які залишаються в інших населених пунктах на лівобережжі вздовж берега Дніпра, вони також в дуже критичній ситуації, там немає світла, немає нормальної води, підвоз продуктів обмежений, немає того ж самого інтернету, щоб люди могли там розрахуватися своїми банківськими картками. Люди розраховують більше ці самі на себе, тому катастрофа набагато більше, і окупанти, мабуть, повинні перш за все подбати про тих людей, якщо вони вже окупували цю територію і не допускають міжнародні організації нас, щоб ми могли допомогти своїм людям, то вони повинні забезпечити. Звичайно, повинні, можна казати, але вони цього нічого не роблять. І така патова ситуація, але, знаєте, просто забезпечити підвоз продуктів – це, на жаль, не вихід для цих людей, які там залишаються, тому що з тими ж самими продуктами росіяни привозять і боєприпаси, це їх логістика, і там продукти потім самі забирають цих людей. Тому саме головне евакуювати, і надіюсь, що все ж таки посприяють цьому міжнародні цей резонанс, який зараз щодо Олешок, і все ж таки людей евакуюють від, або дадуть нам евакуювати.
0: Ну, абсолютно точно, це пряме порушення 4-ї Женевської конвенції про поводження з населенням окупованих територій, цивільним населенням. Пане Олександре, яких конкретних рішень, на сам кінець, у нас буквально хвилина, або додаткових засобів зараз область потребує насамперед?
1: Ну, звичайно, от нещодавно, до речі, вчора прем'єр-міністр опублікував пост про те, що виділяють ще додаткові 50 мільйонів на Херсонщину для захисту енергетичної інфраструктури. Це дійсно на Херсонщині потрібно постійно, тому що росіяни постійно руйнують цей захист, і ми відновлюємо для того, щоб люди, для того, щоб ми зараз тут знаходили зі світлом, також люди могли використовувати це світло для опалення взимку, це нам дуже потрібно. Ну і дуже дякуємо за це. Так, ми, звичайно, зараз готуємось до зими, не тільки в плані захисту або там теплогенеруючих підприємств, а й закупляємо для твердопаливних котлів паливо для тих же самих лікарень, щоб продовжувати працювати і взимку. Зима наразі, зараз це треба до чого готуватися.
0: Пане Олександре, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую і вдалого вам дня. Масовані удари по локомотивних депо, виведення з ладу тягових підстанцій та евакуація пасажирів просто серед лісу. Ворог цілеспрямовано намагається паралізувати українську залізницю, головну транспортну артерію України. Лише з початку 26-го року через атаки реактивних шахедів пошкоджено понад 300 локомотивів. Через це потяги по всій країні затримуються на десятки годин, а пасажирам доводиться жити в режимі постійного очікування. Ну і, звісно, ховатися в укриттях під час чергових тривог. Як залізниця тримає удар в умовах обстрілів, що зараз відбувається на залізничному вокзалі Києва, та як Україна планує відновлювати свій локомотивний парк за допомогою міжнародних

0: партнерів, знає Олена Логінова.
1: Кадри, у які раніше важко було повірити, українські локомотиви у вогні. Пасажири, які тікають з атакованих потягів, і так по всій країні. А це вже Київ. Нещодавно просто посеред білого дня місто пережило одразу кілька влучань зовсім поряд із залізничним вокзалом. Голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський закликав українців бути особливо обачними поряд із об'єктами залізниці.
2: Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних об'єктів. Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги.
1: Що відбувається на залізничному вокзалі столиці? Нашою знімальною групою вирушаємо побачити все на власні очі і спробувати прожити з пасажирами один звичайний день. Київський залізничний вокзал після відбою повітряної тривоги тут на перший погляд. Все як завжди. Єдине, що пасажирів в центральному холі менше, ніж зазвичай. Більшість людей скупчилася саме перед табло із розкладом руху потягів. Напруженням видивляються, чи є затримки. Валерія чекає поїзд, щоб їхати до Ужгорода. Дівчина каже, вже бачить, що він запізнюється.
3: Поки що затримка десь на годину, але я думаю, що десь ще одна година і ми будемо їхати. Сподіваюся.
1: Валерія розповідає, їй зручно добиратися саме залізницею, змінювати своїх звичок поки не планує. Лише відчуває деякі хвилювання, бо вже пережила евакуації через ворожі обстріли.
3: Була ситуація, коли їхала в березні місяці, була евакуація на 5 годин. От, і ми сиділи всі взагалі в лісі, спали, їли і пили там. Ну, коротше, 5 годин сиділи під Вінницею. От, і стріляли тоді жорстко.
1: А ми тим часом піднімаємось на другий поверх вокзалу, де розміщені виходи до колій. Ось тут на вокзалі зазвичай дуже людно, тому що пасажири чекають на прибуття своїх потягів. Але зараз тут майже нікого немає. І навіть табло не світяться. Адже більшість потягів прибувають із запізненням. Поки немає тривоги, поспішаємо зустріти потяг з Кишинева. До речі, він прибув майже вчасно, затримка лише 20 хвилин. Пасажири виходять швидко, без зайвої потреби, ніхто на пероні не затримується. Пані Ірина розповідає, що дуже хвилювалась перед мандрівкою. Вони пережили недовгу евакуацію на шляху, але все минуло добре завдяки злагодженій роботі провідників.
4: Провідник дуже уважно прийшов по купе без паніки, повідомив, що термінова евакуація. Будь ласка, беріться, я вам допоможу. Все, і ми це зробили буквально за декілька секунд. Всі були на готові і
5: вийшли з потягу.
4: Да, вийшли з потягу. Ми вийшли з потягу і починали йти до лісу, але нас повернули, бо це дуже швидко закінчилось.
6: Знаєте, якщо мене спитають, чи буду я подорожувати таким чином, однозначно так.
1: На пероні ми зустріли схвильованих матусь, які подорожували з маленькими дітками. Кажуть, у них евакуації взагалі не було.
7: Ми дивилися, що ці шахеди прямо на вокзал летять і летять. Ми з маленькими дітьми. Тобто тривога взагалі зашкалювала, але якось так, не знаю, як дивом ставилося, що дали відбій, ми вийшли і зараз спокійно біжимо, поки не почнуть наступний.
1: Біжимо і ми назад на вокзал, продовжувати зйомку, аж тут знову чергова повітряна тривога. Люди починають бігти на вихід. Працівники вокзалу всіх спрямовують до укриття на час повітряної тривоги. Навіть жовтого рівня приміщення зачиняють в укриття. Разом з усіма біжимо і ми. Атака може відбутися будь-якої миті. В укритті всі видихають, напруга спадає. Людей тут багато, усі чекають своїх рейсів. Давайте подивимось, наскільки затримуються потяги. Я відкриваю додаток офіційної «Укрзалізниці». Бачу найменшу затримку – півгодини, година. Також 4 години, 5 годин і найбільші затримки – це 9 годин. Викиди адреналіну, відчуття невизначеності – так описує свою подорож Людмила. Жінка повернулася здалеку потягом із Відня до Києва. І хоча вона затрималася зовсім ненадовго, тепер чекатиме пересадки на наступний потяг додому, до Харкова.
8: Ну, насправді не побоювання, ну просто втома, велика втома, тому що ми навіть не розуміємо, коли ми попадемо додому. От буде в нас 16 годину на Харків потяг чи ні, як ми потім там, скільки ми приїдемо, там також евакуацію об'являють перед Харковом. Ну, дуже важко, скажімо так.
1: Останнім часом країна-агресор все частіше атакує українську залізницю, чинить психологічний тиск на людей та намагається паралізувати логістику, зазначають експерти. Залізниця не дарма під ворожим прицілом, адже є однією з основних транспортних артерій країни. Потягами перевозять не тільки пасажирів, а й великі обсяги вантажів, які неможливо в таких кількостях транспортувати автошляхами. В тому числі на експорт доправляють залізницею і українське зерно та іншу агропродукцію, різну сировину. І, на жаль, залізнична інфраструктура не має достатнього захисту, відзначають експерти.
5: Це інфраструктура, вдаривши один раз по ній, ти фактично досягаєш великого ефекту економічного, оборонного і психологічного. І, на жаль, є ще що додати, це відносна незахищеність Укрзалізниці, нашої залізничної системи, тому що рейки, наприклад, якщо б вони були знищені, їх відносно легко власне відновити, але є тягові підстанції, які живлять електричні локомотиви, і от, власне, якщо вони не будуть мати струма в контактній мережі, то вони не будуть їздити, а тепловозів їх набагато менше.
1: Україна вже зазнала значних втрат локомотивів, підтверджують Міністерство інфраструктури. Особливо цифри зросли за цей рік.
9: Спочатку військового вторгнення вже пошкоджено більше 530 локомотивів. Особлива тенденція погіршилася в 2026 році через використання ворогом реактивних шахедів, тобто вже з початку року 317 локомотивів також було уражено.
1: Саме тому Укрзалізниця та Міністерство інфраструктури розпочали формування міжнародної коаліції задля відновлення локомотивного парку України. Залучатимуть міжнародних партнерів, передусім з Європи, для передачі локомотивів із пробігом та закупівлі нових. І вже є перші домовленості, запевняють в уряді. Найближчим часом збираються поповнити парк електровозами та тепловозами.
9: Так само міністр проголосив про принципову домовленість з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо виділення фінансового гранту уряду України у розмірі до 100 мільйонів доларів США для купівлі вживаних локомотивів і запасних частин для них, так само, щоб оперативно до кінця року вже мобілізувати близько 60 локомотивів за кордоном.
1: Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Випуск новин на часі, а далі ми знову побачимося.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Доброго дня всім.
12: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
13: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
11: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
13: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
11: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я літаю.
14: Обирай командира на армії Gov.ua.
15: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис «З огнем за взяття» на шевроні полку нагадує. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
16: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
17: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Єдиний телемарафон триває. Ви дивитесь новини. Їх підготувала команда «Інтера».
1: 295 ударних дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наша протиповітряна оборона збила або заглушила 267 із них. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, ще на 4 падіння збитих. У командуванні попередили, ворожа атака триває досі. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Росіяни атакували вночі Київ безпілотниками. За інформацією КМДА, постраждала одна людина. У Солом'янському районі сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще уточнюють. Потерпала від російських атак цієї ночі і Київщина. За даними ДСНС, наслідки фіксують у 3 районах. У Бориспільському через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Там рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю. В Обухівському 3 приватні будинки та 4 легкові авто. Попередньо минулося без постраждалих. Росіяни зранку атакували Запоріжжя. ВВА повідомили про влучання по об'єктах міста, зокрема 2 медичних закладах. В одному з них спалахнула пожежа, поранено 1 людину, 5 евакуювали. В іншому медичному закладі пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. Минулої доби росіяни завдали по області майже 700 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 67 повідомлень про пошкоджені об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Одну людину травмовано унаслідок російських обстрілів Сумщини за минулу добу. Про таке повідомляє обласна поліція. Загалом російські війська обстріляли 12 населених пунктів регіону, застосували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Поранений житель Сумської громади, її ворог атакував безпілотником. Крім того, до лікарів звернувся житель тієї самої громади, який постраждав 23 вересня унаслідок удару керованими авіаційними бомбами. 2 людей зазнали травм внаслідок російської атаки на Херсон напередодні ввечері. Як повідомили в ВВА, армія РФ дроном ударила по корабельному району міста. Потерпілих із вибуховими травмами та уламковими пораненнями ушпиталили. За минулу добу росіяни поранили в області 9 людей. Обстрілювали 30 населених пунктів. Ворог ударив по критичній соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Як наслідок пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Понівечено господарську споруду та приватні автомобілі. На Харківщині росіяни вбили 6 працівників ферми, ще 12 поранили. Напередодні зранку окупанти прицільно вдарили по невеличкому агропідприємству у Старій Гнилиці. Докладніше в наступному матеріалі.
18: Зоя показує фото свого брата, який загинув від російського удару.
19: Це наш братик. Це він із своєю кумою. Общительний, любив, щоб в компаніях пообщатися, погуляти. Ну, а так, хазяйство набрав він собі, повен двір у нього, того хазяйства. Він так хотів жити, так хотів, щоб у нього все було, щоб хату цю купив.
18: Руслану Коротуну було 45, був розлучений та мав 3 дорослих дітей. Його родина – переселенці з Куп'янщини. 3 роки тому саме Руслан вирішив оселитися у цьому невеликому селі, подалі від лінії зіткнення. Купив хату і навіть переманив сюди половину великої сім'ї.
19: Ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він в нас душа, для нас усіх. І так таке горе трапилося. Вчора ми з ним ще й розмовляли, шутили, та й сьогодні пішов на роботу і все.
18: Працював Руслан на місцевій овочевій фермі, перебирав та фасував цибулю, яку щойно прибрали з поля. Товаришував з охоронцем Анатолієм, який теж того дня був на зміні.
20: Привіт, я помахав дітниці, Руслан тоді попрощався зі мною.
18: Трагедія сталася вранці, люди тільки-но встигли стати до роботи. Росіяни вдарили по селу 2 бандеролями. Перша влучила у дорогу.
21: Друга бандероль вгатила прямісінько в цей склад, де люди перебирали овочі.
18: Анатолій згадує, що навіть не чув, як летіли ці дрони-ракети. Вмить навколо все потемніло, і на нього посипалося скло з вікон у сторожці.
20: Пожару не було, а був такий дим і людські крики. Допоможіть. Саме, уявляєте, хто забігає, а там
2: люди дуже-дуже понівечені. Тобто ми їх виносили, всі просять допомоги, допомогли, чи могли, винесли їх сюди ближче з території. Навіть почали в свої тут службові машини загружати і відвозити на лікарню, хто міг. А де таких, що дуже тяжкі, то вже скоро приїхала одна-друга реанімація, і там вже тоді лікарі їх забрали.
18: Більше 10 людей ушпиталили, 6 загинули на місці. Всі вони – звичайні робітники ферми, які вирішили підзаробити в сезон збору врожаю. Приїжджали сюди працювати з кількох навколишніх сіл.
2: Нічого, ні воєнного немає. Взагалі тут до нас ніхто не заїжджав. Навіть ніякої техніки такої немає. Робочі, прості люди тут їздять, робляться. Вирощують, кормлять людей. Наші сусіди, в кавичках,
18: по складам цього підприємства і по самому селу загарбники били і раніше, розказує староста.
3: Ні, це вже не перше. Навіть в господарстві вже 2-3 склади під Маліновкою, це четверта. Ну такі конкретні вже прильоти фермерського господарства. Ну, загиблих не було.
18: Сьогодні в громаді оголосили день жалоби за загиблими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
22: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
23: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
22: Тимчасово окупованому Луганську після атаки безпілотників спалахнув гіпермаркет. Про таке повідомляє низка осінь-каналів. Вони поширюють відео, на якому чути гудіння дрона, стрілянину і, зрештою, вибух. Є кадри і потужної пожежі, що вирує на місце влучання. Попередньо відомо, що в гіпермаркеті був логістичний хаб російських військ. Вибухи цієї ночі лунали в кількох регіонах Росії. Гучно, зокрема, було в районі Сочі. Також, ймовірно, під атакою був Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Ворожа ППО працювала і у Воронежі. Повідомляють, що там після атаки горить Воронеж-синтез-каучук. В Ульяновську, як пишуть місцеві в соцмережах, спалахнуло на заводі «Іскра». Він виробляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку і входить до концерну «Алмаз-Антей». А в Пермі під атакою був місцевий НПЗ. Сенатори-демократи закликали Дональда Трампа посилити тиск на Росію після зустрічі з Сі Цзіньпінем у Вашингтоні. Про це йдеться у відповідній заяві. Американські законодавці заявили, що зустріч між Трампом та Сі не виправдала очікувань. Вони закликали Трампа застосувати закон Грема, який стосується санкцій проти Росії, та каральних мит проти покупців російських енергоносіїв. У контексті питання війни в Україні сенатори зазначили, що заклики Сі та Трампа до деескалації ніяк не зупиняють потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують військову машину Путіна. Як йдеться в заяві сенаторів, замість того, щоб протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті в нападах на американські війська або економічній та військовій агресії проти союзників США, Трамп надав перевагу пишності над суттю, примінявши жорстку дипломацію на екскурсію по бальних залах та розкішну вечерю зі своїми друзями-мільярдерами. Наступні новини вже за 20 хвилин, а поки знову передаю слово колезі Олексію Фадієву.
0: Дякую, Ірино. Так, а ми поговоримо, зокрема, про ситуацію в районі Вовчанська. Не пропустіть.
4: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Без броні та без зброї на запорізькому напрямку російські штурмовики кидають автомати та бронежилети, намагаючись утекти від українських безпілотників. Через осінню негоду та розмоклі поля важка техніка окупантів застрягає, тож ворог змушений пересуватися пішки на мотоциклах чи квадроциклах. Утім, більшість російських піхотних груп навіть не доходить до наших передових позицій. Їх знищують дистанційним мінуванням, FPV-дронами та вампірами. Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію в районі Вовчанська на Харківщині. З нами на зв'язку Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, старший лейтенант. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку.
24: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Олександре, збір. Ми бачимо QR-код на екрані. Сподіваюся, побачимо зараз і номер банки. А на що збираємо і скільки треба?
24: Ну, у нас збір відкрито на 1 000 000 гривень і збираємо на комплектуючі супутні обладнання для дронів. Тому що у нас на напрямку ворог намагається створити так звану кілзону, сіру зону, і через весь час лізе на територію України. В деяких місцях, там де заліз, намагається окопатися, скажімо так, в всяких норах, накопичуватися, інфільтруватися на нашу територію, і його треба виявляти, його треба знищувати. Ми це робимо, прикордонна бригада ГАРД, яка працює в взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, тут на Південно-Слобожанському напрямку це робить, але для більш ефективної роботи потрібно більше дронів. Більше дронів, щоб ворог не міг висунути носа, скажімо так, зі своєї території. Тому що ворога, коли він йде в штурми, які тут постійно відбуваються, він виявляється часто ще на території Росії. І там і знищується. І як і ворог, як і жива сила, так і техніка. Ну, для цього, як я сказав, все потрібно. Потрібно, щоб ефективно і безперервно працювали дрони. Щоб вони безперервно працювали, потрібно, щоб у них були заряджені батареї постійно, потрібно, щоб у них були модернізовані, вони, що наші хлопці роблять в плані того, модернізація має на увазі, щоб далі літали, далі бачили, тим паче зараз, коли підуть холода, ворог почне застосовувати ці термоковдри, і їх треба буде бачити в тепловізори ще ефективніше, і треба знищувати. І ми будемо вдячні телеглядачам, якщо вони допоможуть нам
0: зібрати потрібну
24: суму. Скажімо так, в апгрейді нашого дронофонду.
0: Абсолютно точно. Я від себе додам, що виникла метафора. Допоможіть нашим захисникам просто відточити цю зброю до смертельної для ворога гостроти. Ми збираємо, нагадаю, на комплектуючі для вдосконалення дронів. Це потрібно, це розхідні матеріали. Оця гонка дронів з обох сторін, вона постійна, тому постійно треба, знаєте, допилювати, що називається. Тож, шановні глядачі, ви знаєте, що найкращий спосіб розпочати день – це навіть не кава. Кава – це номер два. А номер один – це донат на потреби захисників України. І просто зараз для бригади ГАРД ми збираємо на комплектуючі для дронів. Це давній і великий збір, але ми з вами розуміємо, постійно це потрібно. Комплектуючі для дронів, зокрема. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь-який донат працює, навіть найменший, тому що нас з вами багато. Це називається українською толока. Ми з вами можемо робити спільно велику справу. Ну, а справа у нас, як ви знаєте, на тепер найголовніша одна. Відстояти Україну, відстояти нашу державність, суверенітет і територіальну цілісність. І показати ворогу, де його місце насправді. Якщо він раптом забув. Я дуже дякую вам за допомогу. Пане Олександре, щодо оперативної ситуації, ви сказали, що ворог намагається проникати на нашу територію і влаштувати кілзону. Що на Південно-Слобожанському напрямку загалом? Чи фіксуєте ви, можливо, зміну тактики, тому що змінюються погодні умови? Можливо, змінюються накази їм там, звідки там наказують, з Кремля чи з якогось бункера? Що змінилося?
24: Ну, особливих змін немає, і щодо погоди, то також ще зеленка ще тримається, тому особливо тактику тут і вони не міняють. Єдине, що трошки вони, коли зазнають великих втрат, трошки заспокоюються. Кількість цих штурмів стає меншою. Але все-таки вони відбуваються, постійні ворожі атаки, постійні штурми, постійні спроби намацати слабкі місця в нашій обороні і десь залізти в якісь, накопичитися в якихось підвалах, норах, назвімо їх так, як вони їх називають, там блінчики, землянки. Ось, і там от накопичуватися з метою подальшого просування, з метою подальшого штурму наших позицій. Ну так, це переважно оці штурми малими піхотними групами відбуваються постійно, 24/7. За підтримки дронів у росіян велика кількість дуже, за підтримки авіації, кабами вони працюють по нашим позиціям, за підтримки артилерії, ось так це відбувається. Тобто сунуть. Єдине, що я скажу, сунуть не ордою такою, що там 100 чоловік, умовно кажучи, а там по пару чоловік, там по 6 чоловік буває, там 1-2 та дідуть, і оці 1-2 намагаються окопатися десь, щоб чекати на наступних.
0: Ще раз нагадаю про збір нашим глядачам, особливо тим, хто, можливо, щойно доєднався. Ми збираємо на комплектуючі для вдосконалення дронів для бригади ГАРД. Будь ласка, не проходьте повз. А навіть найменший донат, дуже просто зробити його, навіть 1 гривня, він працює, він накопичується і зливається в єдину суму, яка потрібна бригаді ГАРД для вдосконалення дронів. Я нагадаю, це прикордонна бригада, вона боронить в даному випадку нашу територію на Харківщині, в районі Вовчанська, зокрема, і потребує інструментів. Моє улюблене прислів'я. Хочеш правильно зробити роботу, візьми правильний інструмент. Надамо нашим захисникам правильні і досконалі інструменти для виконання їхньої роботи. Найменший донат працює, будь ласка, QR-код на екрані, номер банку, якщо не знаєте, як користуватися чи не можете QR-кодом. Тільки, будь ласка, уважно копіюйте. І ваш мінімальний навіть донат піде напряму на потреби бригади. Дякую вам. Пане Олександре, а що в міській забудові Вовчанська? Там же ж ворог теж намагається якось просуватися. І яким чином це виглядає? Як виглядають зараз от сучасні в 26-му році міські бої? Чи бої в тому, що було містом недавно?
24: Да, ці бої, це вже важко назвати міськими боями, тому що там це місто перетворилося на груду щебня. Там вцілілих будинків немає взагалі. І ворог там те ж саме робить, в принципі, що і вздовж на інших ділянках намагається накопичуватися в складках місцевості, в складках колишньої міської забудови, там в якихось підвалах, там, щоб сунути далі. Там. Зокрема, якщо брати саме місто Вовчанськ, то це він намагається сунути там через Вовчанськ на Білий колодязь. Якщо брати інші населені пункти, там в нього свої є такі локальні задачі, куди він намагається просунутися, де намагається створити цю так звану кілзону, ділянку, де вони панували б і хочуть таким чином убезпечити своє прикордоння, щоб ми туди не залітали, щоб ми туди не дай там їхні Боженька, не повторили Курську операцію. Ось, і я ж кажу, це вже не ті міські бої, які були на там 24-й рік, коли вся починалася ця історія з новою спробою захоплення Вовчанська, коли там ще були будинки, ще в 24-му році, ще в травні там працювали магазини, все було більш-менш відносно добре. Але потім оце там в середині травня почалося захоплення цього прикордонного міста, і згодом воно просто було зруйноване вщент. Міста немає.
0: Нагадаю про збір. Для того, щоб російські окупанти не могли більше стирати з лиця землі наші міста, давайте допоможемо нашим захисникам. Це єдиний правильний спосіб. Не знаю, може у вас є якісь інші, але просто зараз QR-код на екрані, номер банки на екрані, так просто відсканувати або уважно скопіювати номер і допомогти донатам. Навіть найменшим. Будь-яка комфортна для вас сума. Якщо для вас комфортний, я не знаю, там, комфортний, там, 5 тисяч гривень, чи 10, чи 20, чи 100, прошу дуже. Але якщо навіть у скрутному становищі одну гривню на потреби Сил оборони, дуже просто переказати. Ну, як мінімум, тому що на неї вже нічого не купиш, але як донат вона спрацює 100%. Дякую вам за те, що ви не байдужі, наші шановні глядачі. Без нашої з вами допомоги нашим військовим було б важче. А так ми їм надамо зброю, якою вони, ми всі в це віримо і знаємо, рано чи пізно виженуть російських окупантів на їхні терени. Пане Олександре, в нас буквально одна хвилина, давайте зробимо так. Чи маєте ви що сказати глядачам? Що все я говорю?
24: Ні, ну я хочу сказати, що, так, якщо підсумувати, да, те, що ситуація на напрямку ну, складна дуже, складна дійсно, тому що противник лізе. І та підтримка, яку наші хлопцям дуже складно, які в тому числі на позиціях, там, чи це ну, звичайні піхотні позиції, чи це позиції, там, на яких працюють дронщики, дуже складно, але хлопці роблять все для того, щоб ворог не пішов далі. Щоб ворог не пішов далі, щоб ворог не захоплював нові наші території, щоб за можливості, можливо, вибити ворога з тих територій, які йому за ці 5 років повномасштабки йому вже вдалося захопити. А якщо брати з початку війни, то це всі знаємо чудово, що вже 12 років це все протистояння триває. І ці ваші донати, ці ваші підтримки, вони дуже додають сил, додають реально морально-психологічних сил хлопцям, тому що коли кажуть, що о, вдалося зібрати нам на те-то.
0: Це пряма підтримка.
24: Ну, от реально, вони да, піднесені в голосах. Ух ти, у нас там буде умовно там генератор, да? Все, тепер батареєчки будуть заряджатися, і дрони будуть літати і нищити цех. Не буду казати, як ми між собою їх називаємо. Ось, тому вдячні дуже за допомогу і вдячні за те, що підтримуєте нас і також своїм чином вкладаєтеся в нашу спільну перемогу. Мабуть, вона буде, тому що
0: абсолютно.
24: Пане це Олександр, буде правильно. Це побудований світ.
0: І абсолютно точно буде. Подяка головна вам і нашим глядачам. 70 тисяч гривень зібрали за час нашої розмови, за що ми їм дуже дякуємо. Шановні, ну, ви все чули від пана Олександра. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАР, старший лейтенант, був у нас на зв'язку. Я бажаю вам здоров'я і нам всім перемоги. У Черкасах десятки родин вимушених переселенців можуть опинитися на вулиці. Від людей вимагають виїхати зі студентського гуртожитку Національного університету. Туди їх заселили ще на початку повномасштабного вторгнення. Керівництво навчального закладу аргументує вимогу тим, що бракує місця студентам, а переселенці займають майже півсотні кімнат. Втім, альтернативного житла біженці не мають. Винаймати квартири для них занадто дорого. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.
5: Земля – це основний засіб виробництва.
7: Вже майже місяць у Черкаському національному університеті триває навчання. Цей рік успішний для закладу. Студентів стало майже на чверть більше, ніж торік. Аудиторії заповнені, як і гуртожитки в студмістечку.
8: Добрий день. Добрий день. Можете ключ 300?
9: Ой, спасіба!
7: Пані Любов чергує на вахті в одному з чотирьох гуртожитків. Констатує, тут містечко помітно пожвавішало.
12: У цьому році більше.
8: І роботи більше?
12: Ну, та студенти у нас примірні. То. Тіші в лож собі.
7: Більшість студентів Черкаського національного з області та інших міст. Чимало тих, хто переїхав з прифронтових населених пунктів. Саме для таких студентів у гуртожитках університету виділили майже 1800 місць. Щоправда, зараз їх не вистачає. Тож у кімнатах, розрахованих на двох людей, живуть по троє, у тримісних – по четверо.
9: Місто Курахове. Ще там два місяці тому. Затишне містечко.
11: Може бути.
13: У мене далеко цієї вулиці, а так поворачувати школа моя.
7: Першокурсниця Лія із сумом дивиться відео з рідного, але вже окупованого Курахового на Донеччині. На початку повномасштабного вторгнення її родина евакуювалась у село Крудьки під Черкасами. Дівчина закінчила школу і вступила до Черкаського національного. Зараз живе у двомісній кімнаті в трьох із однокурсницями. Каже, тісно, незручно, але інших варіантів ні у неї, ні в подруг немає.
13: Якщо дивитись приблизно ціну квартир в Черкасах, то двокімнатна квартира приблизно стоїть 20 тисяч. Для студента це насправді дуже багато. І так як я навчаюся на контракті, мої батьки не мають такої змоги. Багатьох немає змоги насправді, то тому ми живемо в гуртожитках.
7: За підрахунками адміністрації навчального закладу, у гуртожитках бракує щонайменше 300 місць. Через це частину студентів були змушені перевести на онлайн-навчання, решту – ущільнити. Це обурило студентську спільноту. Боротися за свій комфорт вони вийшли з картонками. Місця в гуртожитках є, запевняє представник студради третьокурсник Станіслав Шевченко. Майже 50 кімнат у студмістечку займають вимушені переселенці.
14: Ми маємо їх виселити, щоб заселити дітей, які приїхали. Також там будуть і діти-сироти, за того, що діти мають десь проживати, коли вони навчаються в університеті.
7: Чотири поверхи одного з гуртожитків університет надав переселенцям ще з 22-го року. Зараз тут 126 мешканців. Переважно це викладачі релокованого Харківського університету цивільного захисту, вчителі з Донеччини, Луганщини та Запорізької області.
15: У нас у студентів легше, тому що студенти можуть свої якісь речі до батьків відвести, знаєте. А ми не можемо. У нас тут одяг на 4 сезони по факту ідуть, і одіватися нема куди з цими речами.
7: Вчителька англійської мови Катерина Ліщук показує свою кімнату, де на 12 квадратах усе її життя. Спить разом із донькою, підліткою та кішкою на одному ліжку. Поряд стіл, де вчать уроки і працюють. У окупованому Приморську у Запорізькій області в жінки залишився просторий будинок, в якому нині живуть росіяни. Перспективи знайти краще житло у Черкасах, ділиться Катерина, немає ні в неї, ні в сусідів.
15: Я працюю, і в мене так само моєї зарплати не вистачить на оренду житла, не говорячи про те, що мені ще на харчування і за комунальні послуги треба в тому орендувати, якщо я буду орендувати. Тому нам просто фізично немає куди виїжджати. Ми не можемо це фінансово собі дозволити.
7: За свої маленькі кімнати в університетському гуртожитку переселенці справно сплачують. Та питання не в цьому, зізнається виконувач обов'язків ректора університету, а в місцях для студентів. Пояснює, кімнати надали тимчасово, а затягнулось все на роки.
25: Була надія на те, що і соціальні служби, і місцеві органи влади, і самі внутрішньо переміщені особи з часом зможуть знайти собі житло, звільнять ці приміщення, і студенти зможуть там жити. На жаль, цього не відбулося. І маємо те, що маємо. Маємо проблеми. Звісно, примусово ми нічого робити не будемо, але ми маємо таку ситуацію, що вже понад 50 студентів забрали заяви з університету, бо вони не мають можливість поселитися.
7: Викладачі Харківського університету ДСНС вже почали виїжджати зі студентського гуртожитку. Їхні черкаські колеги знайшли їм місця, а от іще 58 переселенців кажуть, що йти їм нікуди. Навіть у центрах тимчасового проживання у Черкасах вільних місць уже немає.
26: Це на Благовісній МТП, там де колишня дитяча поліклініка.
7: Директор обласного департаменту соцзахисту рахує гуртожитки, які у Черкасах відбудували та облаштували для переселенців. Їх 5 всього на 600 місць, а внутрішньо переміщених людей у місті 27 тисяч. Майже всі вони осіли у Черкасах, але житла для них майже не будують.
26: Ну, розумієте, це потрібно просто будуватися, ну, на рівні держави, я думаю, будуватися якесь додаткове житло, яке буде, ну, чи соціальне воно буде, чи будуватися гуртожитки, тому що це додаткові кошти. Громади не сильно хочуть витрачати, тому що немає в них на це компенсації.
7: Тому Катерина та її сусіди тримаються за маленькі незручні кімнати в студентському гуртожитку. Для них це зараз єдина можливість мати хоч якийсь дах над головою. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Моя колега Ірина Марків вже підготувала для вас свіжий випуск новин. Одразу після випуску побачимося знову.
22: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного телемарафону. В ефірі новини. Росіяни знову атакували Київ безпілотниками. За інформацією КМДА, у Печерському районі пошкоджено житловий будинок. Подробиць немає. Нагадаю, столиця зазнала атаки і вночі. Постраждала одна людина. У Солом'янському районі сталося влучання у 25-поверховий житловий дім на рівні 4-го поверху. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Потерпали від російських атак цієї ночі і Київщина. За даними ДСНС, наслідки фіксують у трьох районах. У Бориспільському через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Там рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю. В Обухівському – три приватні будинки та чотири легкові авто. Попередньо минулося без постраждалих. Атакували росіяни вночі Житомирщину. Там, як повідомляє ОВА, під ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Інформації про жертви та постраждалих немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, надзвичайники локалізували. Росіяни зранку атакували Запоріжжя. В ОВА повідомили про влучання по об'єктах міста, зокрема, двох медичних закладах. В одному з них спалахнула пожежа. Поранено одну людину, п'ятьох евакуювали. В іншому медичному закладі пошкоджені приміщення, машини швидкої та цивільні автівки. Минулої доби загарбники завдали по області майже 700 ударів. Били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з РСЗВ та артилерії. Надійшло 67 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Одну людину поранили росіяни на Дніпропетровщині. ВВА повідомляють, армія РФ понад 10 разів атакувала безпілотниками. Потерпіла жителька Нікопольського району. Там пошкоджені магазини. У Кривому Розі понівечена інфраструктура. 9 людей поранені унаслідок ворожої атаки на Херсонщині. Зокрема, в селі Приозерне дрон влучив у сміттєвоз. Постраждали комунальники. Також двоє зазнали травм у самому обласному центрі. Як повідомили ВВА, армія РФ дроном ударила по корабельному району міста. Потерпілих із вибуховими травмами та уламковими пораненнями шпиталізували. Росіяни обстрілювали три десятки населених пунктів. Ударів зазнали об'єкти критичної соціальної інфраструктури. Також окупанти били по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків, понівечено господарську споруду та приватні автомобілі.
1: Що казати за минулу добу, то росіяни запустили тільки дронів FPV 600. Окрім цього, ще були мавіки, різні типи дронів, типу баражуючі. Безпілотники атакують не тільки Херсон, а й прибережні зони, як і Новоронцовка, ну, і різні частини Береславського району, але все це прибережна зона, але більшість саме Херсоні атакують і цивільну інфраструктуру, і енергетичну інфраструктуру, ну і полюють, продовжують полювати на людей.
22: 295 ударних дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі, про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наша протиповітряна оборона збила або заглушила 267 із них. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, ще на 4 падіння збитих. У командуванні попередило, ворожа атака триває досі. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. 236 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про таке повідомляє Генштаб. Там, кажуть, ворог і далі активний майже по усій лінії фронту. Найбільше штурмів на Покровському і Костянтинівському напрямках – 25, 29 і 22 відповідно. На Південно-Слобожанському та Гуляйпільському – по 9. Втрати ворога в живій силі за минулу добу склали 1590 осіб.
2: Сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 13 бойових броньованих машин, знешкодили 35 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 7 ракет, 9 наземних робототехнічних комплексів, 370 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів.
22: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі і оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
23: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
22: Зіграв на гітарі разом із нашими ветеранами заступник міністра закордонних справ Великої Британії лорд Стюарт Вуд відвідав реабілітаційний центр МВС, де лікуються поранені бійці. Як приймали гостя, дивіться далі.
10: Поранений міг і на скрипці грати, але не хотів.
22: Ось так зі сміхом та жартами ми спілкуємося з ветераном Ігорем Сучковим. Захищати країну він пішов добровільно. У перший день повномасштабний, як гранатометник.
10: Харків, особу здав. Я все від Харків, Бахмут.
22: За час служби у підрозділі «Спартан» Національної гвардії був поранений 6 разів.
10: Польові були осколки.
16: І ви все-таки поверталися на поле бою?
22: Остання травма змінила його життя, коли під час бойового завдання Ігор натрапив на міну. Після ампутації правої ноги він проходить реабілітацію у центрі МВС. Окрім фізичного лікування, тут проводять і психологічну терапію – музикою. У супроводі викладача бійці вивчають нові мелодії на гітарі. Сам Ігор грати не може, тож поки підтримує товаришів.
10: Сам факт, мені не виходить руку вивернути. На барабанах тобі може і вийшло, особливо костюльом, а так на струнах не вийшло.
22: Та сьогодні на музичному занятті ветеранів гості. До реабілітаційного центру приїхали британці. А що може об'єднувати краще, ніж музика? Тож урядовець лорд Вуд одразу береться за гітару. Далі коротке спілкування з нашими бійцями. Містер Вуд – людина цивільна, але каже, і в нього в житті був період, коли йому допомогла гра на гітарі.
17: Я знаю з власного життя, наскільки помічною була гра на гітарі для мого психологічного здоров'я, коли почалася пандемія COVID. Це було дуже важливо тоді і залишається важливим і зараз.
22: Хто ж не вміє чи не хоче грати, може малювати чи ліпити з глини. Ось тут, у залі арт-терапії. Містер Вуд сам малювати не став, але атмосферою надихнувся.
17: Мушу сказати, що це неймовірно вражаюче місце, і ми могли б багато чого в нього запозичити. Одне з найбільш зворушливих – це те, як ви ставитеся до своїх ветеранів, до людей, які перебувають на службі, які борються за свою країну.
22: За 3 роки понад 7 тисяч військовослужбовців із тяжкими пораненнями пройшли реабілітацію у цьому центрі. Допомогу тут отримують і цивільні.
19: Ми реабілітуємо, відновлюємо, допомагаємо з ментальним здоров'ям, працюємо з родинами, з нашими колегами працює соціальний супровід задля того, щоб ті, хто хоче продовжити службу, вони могли знайти своє робоче місце.
22: І якнайшвидше повернути собі впевненість у цивільному житті. І все це для ветеранів безкоштовно. Дарина Козир, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини». На 9 годину наша команда підготує черговий випуск новин. Олексію, тобі слово передаю.
0: Дякую, Ірино. Будемо говорити в цій годині про те, як ми з вами всі переживаємо тривоги, обстріли, взагалі негаразди і біди війни. І як це робити правильно. Не пропустіть.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолав.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
6: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває в ефірі. Інформаційна служба «Інтером». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю. Як працює мозок після поранення, досліджують київські неврологи та епілептологи. Бо відзначають, що часто наслідком складного поранення чи тяжкої контузії стає епілепсія. Тому важливо цей стан не запустити, а вчасно проконтролювати і призначити правильне лікування. Ветеран Данило Гончаренко. Епілепсію має набуту, вона з'явилася після кульового поранення в голову. Як рятується від неї, знає моя колега з телеканалу «Ми Україна» Дар'я Цесарук. Вітаю. Доброго ранку.
18: Вітання.
0: Я перепрошую глядачів, у нас на зв'язку пані Катерина Потапова. Пані Катерина, вона лікарка-неврологиня, асистентка кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця. Пані Катерино, ми хочемо сьогодні поговорити, і це важливо, я думаю, ця тема дуже на часі, про тривалий воєнний стрес і у військових, і у цивільних. От як постійний брак сну, хронічна тривожність, вибухи, постійні тривоги, як вони впливають взагалі на судинну систему і наскільки суттєво це підвищує ризик інсультів, інфарктів серед цивільних? І як уберегтися? Це головне.
18: Добрий ранок, Україно. Дякую за таку важливу тему. Дійсно, коли людина місяцями живе в постійній тривозі, перебуває в стані недосипу, переживає і хвилюється через вибухи, організм включає так званий аварійний режим. Постійно виділяються гормони стресу, підвищується тиск, серцебиття і судини втрачають свою еластичність. Разом із тим хочу зазначити, що війна сама по собі не змінює механізм розвитку гострих судинних подій, таких як інфаркт чи інсульт. Вона прискорить ті процеси, які можна контролювати, які можна попередити. Наприклад, гіпертензію, високий артеріальний тиск. Його контроль навіть в період війни суттєво буде підвищувати профілактику серцево-судинних подій у населення, і безпосередньо людина може це контролювати. Що ми бачимо в період війни, це те, що війна знижує доступність до ліків, знижує можливість людьми, особливо в прифронтових регіонах, отримати медичну допомогу вчасно. Також іноді пацієнти очікують закінчення тривоги для того, щоб викликати швидку невідкладну допомогу. Разом із тим, ми не рекомендуємо нашим пацієнтам і нашим слухачам сьогодні це робити, тому що інсульт – це гостре порушення кровопостачання мозку, через яке частина мозкових клітин буде гинути протягом хвилин, годин через нестачу кисню та глюкози. І, власне, зволікання будь-які у виклиці невідкладної допомоги буде впливати на рівень неврологічного дефіциту, який може виникнути, і, відповідно, віддалені наслідки для людини. Більш того, користуючись нагодою звернення до слухачів, хочу зазначити, що інфаркт, що інсульт – це невідкладні стани, які загрожують життю людини.
0: Скажіть, будь ласка, після масованих обстрілів у повітря потрапляють токсичний пил від руйнувань, продукти горіння, важкі метали. Чи існують докази, що це забруднення може теж виступати прямим тригером для гострих судинних станів?
18: Так, дослідження показує, що дрібні частинки пилу, дим, важкі метали, які потрапляють у повітря після руйнувань, обстрілів, вони потрапляють у кров. Через легені можуть викликати запалення судини, взагалі запальний процес, і навіть короткочасні вдихання забрудненого повітря можуть провокувати інфаркт і інсульт. Разом із тим, дослідження, на основі яких я базую цю відповідь, вони досліджували саме короткочасне перебування і вплив токсичного пилу. На сьогоднішній день в нас немає статистики і даних щодо довготривалого експозиції таких забруднень. Але очевидно, що перебувати після руйнувань в зоні безпосередніх подій не варто. І варто контролювати тиск і самопочуття після того, як руйнування сталися або ви стали свідком таких подій. Потрібно якомога швидше звернутися за допомогою медичною, якщо відчуваєте втому, головокружіння, особливо, якщо бачите будь-які симптоми, які свідчать про гострий стан. Наприклад, оніміння кінцівки, порушення мовлення, будь-який стан, який не є типовим для людини. Його не варто ігнорувати.
0: Хто в групі найбільшого ризику? І чи правда, що інсульт, інфаркти в Україні через війну, зокрема, значно помолодшило останнім часом?
18: Ми можемо сказати, що

0: 21 рік. Кількість інсультів серед людей віком 15-49 років зросла у всьому світі на 36%. В Україні в тому числі спостерігається така тенденція. І найбільші фактори ризику в даній групи молодих пацієнтів – це саме шкідливі звички, куріння і неконтрольований тиск. Взагалі, вже в декількох відповідях ви чуєте про тиск. Це номер один фактор, який варто контролювати. І при тому, що ви помітили, що ваші цифри тиску на тонометрі більше, ніж 120 і мають тенденцію до росту, варто звернутися до свого сімейного лікаря з метою уточнення своїх особистих ризиків отримання серцево-судинних подій, таких як інсульт та інфаркт. Тому що їх можна розрахувати.
1: Пані Катерино, а якщо дозволите, а тепер до того, що важче розрахувати, наскільки те, що називається психосоматикою, впливає на отакі стани? Тому що в людини може не бути фізичного стану, тіло може бути здорове, але психіка травмована, в тому числі війною. Ми всі хворіємо на війну. Ну, ми розуміємо, так? Розумієте, що я маю на увазі? У нас у всіх є цей синдром, я не знаю, можливо, це ПТСР, можливо, ні, в когось більше, в когось менше, але тим не менше. Чи впливають ці стани? Ми не досипаємо, ми там хвилюємося так чи інакше. Чи це впливає на розвиток таких захворювань?
0: Дякую. Дослідження показують, що хронічний психологічний стрес – це самостійний фактор ризику інсульту і такий самий в порівнянні за силою з курінням чи артеріальною гіпертензією. Разом із тим, я би була обережна щодо психосоматики, тому що інсульт – це гострий невідкладний стан. Якщо людина має ознаки порушень в неврологічній сфері, наприклад, порушилось мовлення, і людина може чітко говорити, її мова стала невиразною, заплутаною, вона не розуміє звернено до неї мови. Це є гострий невідкладний стан. Якщо з'явилась помітна асиметрія обличчя, куточок рота опущений, або посмішка стає перекошеною асиметричною, це гострий стан. Запаморочення, яке викликає порушення втрати рівноваги тіла, порушення координації, це також свідчення про те, що частина мозку, яка контролює цю функцію, недоотримує кровопостачання. Порушення зору. Спостерігатися може погіршення зору не тільки випадіння поля зору, да, а якісь елементи, які називаються скотоми. І порушення функції руху в кінцівках або чутливості, яке відчувається гостро. Саме ці стани, ми називаємо цю абревіатуру мозок, по літерам, які починають мова, обличчя, запаморочення, очі, кінцівки. Англомовна версія такої шкали називається FAST, Face, Arm, Speech, Tactical, Emergency. Будь-яка із цих шкал говорить про те, що ці симптоми виникають гостро, і навіть якщо вони зникли за 15 хвилин, за годину, ми просимо наших глядачів, щоб вони викликали невідкладну допомогу, тому що транзиторна ішемічна атака – це перший сигнал, що в людини буде інсульт.
1: Абсолютно, що буде. Пані Катерино, я вам дуже дякую. На жаль, у нас замало часу, у нас хвилина мовчання, ви знаєте, нам треба попасти чітко. Я вам дуже дякую за інформацію. Ми обов'язково ще повернемося до вас. Катерина Потапова, лікарка-неврологиня, асистентка кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця. Гарного вам дня. Дякую. Далі до теми відновлення військових. Київські медики досліджують, як працює мозок після поранення. Часто наслідком тяжких травм стає епілепсія. Аби стан не погіршився, його треба вчасно діагностувати. Ветеран Данило Гончаренко має набуту епілепсію після поранення голови. Про його реабілітацію далі в сюжеті.
2: Данилу на голову вдягають спеціальну шапочку і різнокольорові електроди зверху.
3: А червоні в нас записують праву половину головного мозку, зелені – ліву.
2: Коли все уже готово, Данило лягає на кушетку. У кімнаті вимикають світло і починають записувати його мозкову діяльність.
3: Я бачу гарний задній потиличний домінантний ритм, коли пацієнт закриває очі.
2: Ця процедура зветься електроенцефалографією, і Данило проходить її щонайменше раз на півроку, бо в нього набута епілепсія внаслідок поранення.
4: Раз за три мене поранило такими харшечними типу контузіями, до порваних перетинок, до крові там з очей, з вух, з носа, типу, ну, прям доволі таки сильно. І можливо, от це вже типу подальше спровокувало те, що я зараз маю в замість мозку якусь там кашу.
2: На фронті Данилові російський снайпер вистрілив у голову. Він вижив дивом.
4: Пробило голову,

0: вийшло, плюс там осколочні по тілу. На виході я ще тоді, типу, сходу вже я втратив слух. Зліва, ліве вухо в мене, як тоді відпало, так воно і не повернулося, хоча лікарі казали, та воно повернеться, барабанна перетинка відновиться.
1: Після тривалого лікування в Данила почалися епілептичні напади. Зупинити їх неврологи не змогли. І тепер вони щоденні.
0: Мені казали нейрохірург, очашки епілепсії можна прооперувати. Мені зробили знімок, кажуть, ні, не прооперуємо. Бо в мене очашки епілепсії, виходить, вони навколо рубця і ще розкидані по всьому мозку. Тобто воно отак от частично, отак от весь мозок в мене уражений типу цими очашками. Я прекрасно розумію, коли в мене буде приступ, типу я встигаю з цим зробити там деякі дії, котрі особисто там мені допомагають.
1: Контролювати напади можна, вдається навіть зменшити їхню кількість, але для цього потрібно підібрати правильне лікування. Тому і проводять це дослідження. Процедура триває близько години, весь цей час датчики зчитують сигнали мозку.
2: У нього напади виникають на фоні фотостимуляції, так? І велика частина, ми не знали, коли вони провокуються. Один з методів контролю фотостимулюючих епілепсій – це використання специфічних окулярів.
1: Своїх студентів і всіх, кому таке обстеження потрібне, сюди направляють з Інституту ветеранів.
3: Ми проводимо базове медичне обстеження і базове обстеження реабілітаційне. І ми хочемо створити кожному ветерану можливість особистого реабілітаційного плану пожиттєвого, щоб він розумів, що він має робити кожен день, як впливати на своє здоров'я, як його підтримувати, для того, щоб прожити максимально функціональне своє життя.
1: Таке обстеження для теперішніх і колишніх військових безоплатне. Його радять проходити регулярно. Данилу ж лікування призначили поки у тестовому режимі. Якщо все буде добре, продовжать. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
4: У Рівненському міському пологовому будинку народилися двійнята з різницею понад три доби. Перший хлопчик з'явився на світ 9 вересня, на 33-му тижні вагітності його брат народився 2 вересня. Про унікальні пологи – далі.
5: Це старший наш. Ми старшенькі, але меншенькі.
6: Скільки він вже зараз?
5: 1.5 кілограма. Я вже трошки набрав вагу. А це Андрійко. Вже важить 2 кілограмчики.
7: В одному ліжечку і нарешті поруч із мамою. Лише кілька днів тому цих хлопчиків перевели з реанімації до палати спільного перебування. Тепер Анна пізнає перші материнські клопоти.
5: Вони більш-менш одинаково спокійніші вони. Вночі гарненько сплять собі.
7: Сашко та Андрійко – двійнята, проте народилися малюки не один за одним і навіть не в той самий день, а з різницею у понад 3 доби. Першим на світ з'явився Олександр.
5: Родився він 9 числа, ріст 36 см, вага кіло 460. А другий родився 12 числа, вага кіло 950, зріст 46 см.
7: Старшого сина назвали на честь батька у 2 Олександрів, відтепер ще й один день народження на 2.
5: У нас просто 9 число – це ще подвійна дата, бо в чоловіка день народження 9-го, і виходить, що перший синочок родився іменно на тати в день народження.
7: Після того, як молодший Андрійко залишився в утробі сам, згадує мама, то одразу розхвилювався.
5: Зразу почав сильніше ворушитися. Показують, що він там ще є, що він ще теж хоче до братика.
7: Анні 33 роки, Олександру 38. Подружжя разом уже понад десятиліття. І лише зараз уперше стали батьками. І одразу 2 синів.
8: Так Бог дав. Аби здорові росли, а там це буде.
7: Батьки з нетерпінням чекали на появу синів, але не сподівалися, що ті з'являться на світ лише на 33-му тижні вагітності. Коли перший хлопчик уже був на руках у медиків, ті вирішили відтермінувати пологи для другого.
9: Нам вдалося це зробити через те, що у пані Анни була дихореальна діамніотична двійня. Що це означає? Це означає те, що кожен з хлопчиків мав свою плаценту і свій плідний мішечок. Тобто кожен з хлопчиків мав свою хатинку, де сам собі жив і сам розвивався. Тому після народження першої дитиночки в 2-го хлопчика залишилася своя плацента, свій плідний мішечок, і тому нам вдалося пролонгувати цю вагітність.
7: На такі позапротокольні дії, пояснюють медики, зважилися заради 2-ї дитини. Для недоношених малюків кожен додатковий день в утробі критично важливий. За 3 дні Андрійко встиг значно зміцніти.
10: Перше дитятко потребувало інвазивної дихальної підтримки. Тобто це була апаратна дихальна підтримка. За дитиночку певний період часу дихав апарат. Другий же ж хлопчик, який пробув в животику хоч на 3 дні довше, але тим не менше, дитятко дихало самостійно і з'єдналося з мамою швидше, порівняно зі своїм старшим братом.
7: Медики продовжують стежити за станом малюків.
10: Рефлекси ми гарно даємо, ми абсолютно гарно відповідаємо на наш термін гестації. Карапузики нас дуже тішать своїми результатами.
7: Відтерміновані пологи – рідкісна практика в акушерстві. Втім, для Рівненського міського пологового будинку такий досвід уже не перший. 4 роки тому з цих стінах з'явилися на світ дівчатка-двійнята з різницею аж у 6 тижнів. Новонароджені ж хлопчики вже зараз демонструють не лише різну вагу і зріст, а й не схожі вдачі.
5: Андрій більш спокійніший, Саша трошки нас вредніший робиться. А зараз... Може, каже, проснулися, тому що, каже, будемо ворушитися.
7: З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Далі випуск новин.
11: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
12: Неформальне інтерв'ю.
13: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
14: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяїва.
13: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
14: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати, кричати і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там? Ну це ж не працює.
15: Обирай командира на армії Gov.ua.
16: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
17: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
18: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
17: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю.

0: 9 ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера та я Ярина Марків. Масовано росіяни обстріляли Одещину. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Як повідомили в ОВА, військові РФ завдали серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Наслідки ще ліквідовують. Росіяни знову атакували Київ безпілотниками. За інформацією КМДА, у Печерському районі пошкоджено житловий будинок. На тепер відомо про одного постраждалого. Нагадаю, столиця зазнала атаки і вночі. У Солом'янському районі сталося влучання у житлову 25-поверхівку на рівні 4-го поверху. Там теж постраждала людина. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Потерпала від російських атак цієї ночі і Київщина. За даними ДСНС, наслідки фіксують у 3 районах. У Бориспільському через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Там рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю. В Обухівському – 3 приватні будинки та 4 легкові авто. Попередньо минулося без постраждалих. Атакували росіяни вночі і Житомирщину. Там, як повідомляє ОВА, під ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Інформації про жертви та постраждалих немає. Пожежі, що виникли на місці влучань, надзвичайники локалізували. 5 людей зазнали поранень на Дніпропетровщині через російські обстріли. Під ударами були 3 райони. Більше про наслідки розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю тебе, Олено. Яку оперативну інформацію на ранок маєш?
1: Привіт, Ярино. Більше півсотні разів армія Російської Федерації атакувала Дніпропетровщину впродовж доби. Найбільше потерпала Нікопольщина. Ворог спрямував на прифронтові населені пункти більше 100 дронів камікадзе. У Нікополі через атаку постраждало 4 місцевих. 72-річну жінку медики доставили до лікарні. Останні середньої тяжкості. Решта потерпілих оговтуватиметься вдома. У Марганці окупанти поранили літню жінку. Від шпиталізації вона відмовилася. В районі через удари пошкоджені магазини, аграрне підприємство, легкові автомобілі, дві вантажівки та автобус. Ну, під атаками була Синельниківщина. В українській громаді пошкоджені приватний будинок і дві господарські споруди. У Зайківській сталася пожежа на території аграрного підприємства. У Кривому Розі цієї ночі через атаку пошкоджена інфраструктура, минулася без постраждалих. Ось таку оперативну інформацію має станом на ранок. Ірина, тобі слово.
0: Дякую, колего. Спокійного дня тобі. Про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині розповіла Олена Мендалюк. Одна людина поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Безпілотниками росіяни вдарили по медичному закладу. Там сталася пожежа. У будівлі побито вікна та фасад, понівечено деякі приміщення та кабінети. Із пошкодженої частини установи евакуювали 5 людей. На тепер відомо про одного постраждалого. У чоловіка легкі травми. Коли стався вибух, медики пошкодженого закладу саме готувалися до нового робочого дня.
2: Мені принесли кров з відділення. Я починала працювати. Включала апаратуру, ну, і почала працювати. Слишала шахет, ми вибігли у коридор, бо вже почали сипатись стекла і все інше. Ну, а потім вже спустилися у укриття.
0: Окрім цього, у місті пошкоджено ще один медичний заклад. Там, за даними Запорізької ОВА, побито приміщення, крети швидкої та легкові автівки. Минулося без постраждалих. 295 ударних дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Попередньо наша протиповітряна оборона збила або заглушила 267 із них. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, ще на 4 падіння збитих. У командуванні попередили, ворожа атака триває досі. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. 236 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про таке повідомляє Генштаб. Там кажуть, ворог і далі має активний наступ майже по усій лінії фронту. Найбільше штурмів на Покровському і Костянтинівському напрямках – 29 і 22 відповідно. На Південно-Слобожанському та Гуляйпільському – по 9. Втрати ворога в живій силі за минулу добу склали 1590 осіб.
3: Сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 13 бойових броньованих машин, знешкодили 35 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 7 ракет, 9 наземних робототехнічних комплексів, 370 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів.
0: Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно з землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій, тож долучайтеся до збору. Номер картки та QR-код на ваших екранах.
4: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
0: Сенатори-демократи закликали Дональда Трампа посилити тиск на Росію після зустрічі із Сі Цзіньпінем у Вашингтоні. Про це йдеться у відповідній заяві. Американські законодавці заявили, що зустріч між Трампом та Сі не виправдала очікувань. Вони закликали Трампа застосувати закон Грема, який стосується санкцій проти Росії та каральних мит проти покупців російських енергоносіїв. У контексті питання війни в Україні сенатори зазначили, що заклики Сі та Трампа до деескалації ніяк не зупиняють потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують військову машину Путіна. Як ідеться в заяві сенаторів, замість того, щоб протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті в нападах на американські війська або економічні та військові агресії проти союзників США, Трамп надав перевагу пишності над суттю, промінявши жорстку дипломацію на екскурсію по бальних залах та розкішну вечерю зі своїми друзями-мільярдерами. І на сам кінець оперативна інформація. До 3 зросла кількість постраждалих унаслідок атаки росіян на Київ. Про таке повідомляє КМДА. Нагадаю, росіяни вночі та зранку атакували столицю безпілотниками. Наслідки фіксують у Печерському, Солом'янському та Подільському районах Києва. Я чекатиму на вас із новинами о 9:30, а доти в ефірі телемарафону працюватиме колега Олексій Фадієв.
5: Дякую, Ірина. Нас на ці півгодини дуже важлива тема. Чи можемо ми залишитися без інтернету? Звісно, через ворожі атаки. Не пропустіть.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолає.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався і дивився раніше. Росія не припиняє дроновий терор українських міст. Усю ніч в області і на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Ворог знову атакував Київщину та столицю ударними БПЛА. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Подільському районі Києва пошкоджено нежитлову будівлю. В Солом'янському районі уламки влучили у 25-поверховий житловий будинок. Близько години тому ворожий БПЛА поцілив у багатоповерхівку на Печерську. Там спалахнула пожежа. Атака на Київ напередодні пошкодила дата-центри, спровокувавши масштабний збій в роботі інтернет-провайдерів, міських цифрових сервісів та транспортних ботів. Ворог змінив тактику, тепер цілеспрямовано нищить не лише енергетичну, але й цифрову інфраструктуру країни. Про стійкість зв'язку та правила цифрового виживання для кожного українця поговоримо з експертом з телекомунікацій Олександром Глущенком. Він на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
9: Добрий ранок.
5: Отже, нещодавній обстріл Києва пошкодив дата-центри, через що упали ресурси провайдерів, міські сервіси. Оцініть, будь ласка, масштаби. Наскільки вразливою виявилася наша цифрова інфраструктура і чи були ми готові до ударів саме по дата-центрах?
9: Ну, ситуація дуже проста. Росіяни не можуть в кіберпросторі дотягнутися до українських ресурсів, тому намагаються вразити кінетичними методами. З приводу ситуації, яка сталася напередодні в столиці, було падіння коло одного з майданчиків, на якому знаходилось обладнання декількох провайдерів, не всіх декількох, і у цих провайдерів були технологічні збої і частково не працював сегмент мережі. За декілька годин ці провайдери відновили роботу. Це 4 провайдера: Паутина, Утелс, Crazy Network і Київлінк. Це на роботу всіх провайдерів не повпливало, показало тільки точки, до яких провайдери, можливо, не були готові. Якщо є майданчики, на яких знаходиться комутаційне обладнання або комутація з іншими провайдерами, то їх просто потрібно географічно рознести, змінити маршрутизацію і змінити локацію.
5: Але якщо ворог продовжить цілеспрямовано бити по серверних дата-центрах, чим це загрожує, крім відсутності інтернету? Хоча відсутність інтернету теж, ну, інтернет непогана річ насправді.
9: Ну, український телеком, можу офіційно заявити, найстійкіший в світі. В Україні ніколи не було міністерства інтернет. У нас був досить дешевий вхід в цю галузь. Тому в Україні тисячі підприємців будували бізнес, надавали послуги, будували провайдерів, будували канали зв'язку, пілінг між провайдерами, підключались до магістральних операторів, будували власні міжнародні ходи. Тому, щоб в Україні пропав інтернет у всіх, це із розряду фантастики. Можливо, завдяки кінетичним ударам або пошкодженню магістралей можуть бути тимчасові проблеми на певних ділянках, да, якщо оптичні кабелі, там, вирва 10 метрів в глибину і пошкоджені, то поки їх не зварять, да, цю оптику, то, можливо, в певному сегменті мережі не буде доступу до обладнання. Наразі українські оператори зв'язку готуються не тільки до зими, не тільки до проблем можливих з електроенергією, розносять інфраструктуру, перебудовують магістралі, роблять кільця для того, щоб, якщо виникне якась проблема з кінетичним ураженням, з пошкодженням магістралей, інтернет абонентам надавався і надалі, і трафік пішов іншим маршрутом.
5: Ви дуже влучно зазначили про те, що у нас нікого не було міністерства інтернету. Підкреслю, це цікаво. Але у нас є Мінцифри, Міністерство цифрової трансформації, і у нас є додатки Дія, цифрові сервіси, ключові реєстри. Чи застраховані вони від фізичного знищення серверів в Україні? Чи повністю продубльовані вони в хмарах, в іноземних хмарах, аби уникнути повного колапсу?
9: Ну, от інтернет-провайдери і дата-центри – це зовсім різні суб'єкти господарювання. Інтернет-оператори опутують країну тисячами, десятками тисяч кілометрів оптики. Дата-центр – це просто локація, де стоять сервери, на яких зберігаються дані. Тобто фізично можна там намагатись знищувати обладнання. Але у дата-центрів є різні рівні. Це Tier-1, Tier-2, Tier-3. Згідно з цими рівнями дані бекапляться, є дзеркала, зберігаються паралельно в різних дата-центрах. Не тільки в місті, але й на рівні країни і за кордоном. Тому, якщо навіть якесь обладнання вийде з ладу, попаду, то система автоматично підключить до резервних копій, або якщо копій нема, то з бекапів їх відновлять, і можливо якісь тимчасові проблеми там на декілька годин, поки ці дані відновлюються. Тому хочу сказати, що в цьому напрямку безпеки немає, всі розуміють виклики, дані забекаплені і зарезервовані.
5: Але збої в мережі, наприклад, блокують можливість розплачуватися банківською картою, тобто електронні платежі. Чи варто, на вашу думку, українцям вже зараз подбати про те, щоб мати певний запас готівки з собою завжди?
9: Ну, ми наразі говоримо про можливі виклики, можливі, які, можливо, ніколи не стануться. От зараз ми з вами спілкуємось за допомогою мережі інтернет, а за версією росіян, да, російських окупантів, інтернету у нас в країні немає. На всякий випадок, там декілька сотень гривень чи там тисяч можна з собою носити, можливі всякі випадки. На всякий випадок можна з собою носити аналогові там документи або в пластику, або бумажні. Це на всякий випадок, береженого Бог береже. Я, наприклад, не стикався з такими проблемами, коли воно мені знадобилось, але ношу з собою.
5: Угу. Ну, це правильно, абсолютно. А коли зникає, ну, іноді таке трапляється, домашній інтернет, там, через світло, чи щось іще, всі, звісно, переходять навіть, ну, девайси самі переходять на мобільний інтернет. Від чого той часто миттєво, ну, якщо не лягає, то, принаймні, каналу не вистачає настільки, там, користувачів, так, знижується швидкість. Наскільки, на вашу думку, на вашу професійну думку, мобільні оператори зав'язані, по-перше, на дата-центри, які пошкоджені, чи є ризик одночасно залишитися без інтернету наземного, без інтернету мобільного, без голосового зв'язку, бодай на кілька годин?
9: Єдиний варіант – це коли Москва зникне, будуть святкувати і буде не до інтернету, і не до даних. Інших варіантів немає. Дивіться, у мобільних операторів досить велика інфраструктура, десятки тисяч базових станцій. На цих базових станціях встановлюються акумулятори, генератори. Звісно, що якщо електрики не буде там більше там 20 чи 30 годин, то акумулятори, якщо немає генератора, на базовій станції розрядяться і вона працювати не буде. Але це одна базова станція. Да? Я б рекомендував абонентам, користувачам робити ставку саме на операторів фіксованого зв'язку. Це ваш інтернет-провайдер. Поки є нагода, немає черг, підключитись до оптичного інтернету. Міністерство цифрової трансформації вимагає від операторів, які надають послугу за технологією ПОН, щоб доступ в цьому шнурку був протягом 72 годин. Навіть якщо не буде світла, ви там за допомогою пауербанка підключитесь до оптичного приймача до роутера, покористуйтесь інтернетом, відключитесь, щоб не розряджати пауербанк. В цьому шнурку доступ до мережі, до інтернету буде. Тому під час блекаутів, якщо вони можливі, мені здається, що вони будуть на Росії в цьому році, то треба знаходити в мережі саме операторів фіксованого зв'язку, щоб не створювати навантаження на базову станцію. І коли вимикається електрика і зникають Wi-Fi роутери, да, то автоматично до базової станції підключаються там десятки чи тисячі нових пристроїв, і комфортно одночасно користуватись інтернетом і дивитись важкий контент, ну, у всіх не вийде, це закони фізики, тому потрібно знаходитись в мережах Wi-Fi. У мобільних операторів всього три, вони, як можуть, забезпечують енергонезалежністю свою інфраструктуру, інтернет-провайдерів сотні тисяч, тому у абонентів є можливість вибору, є конкуренція, і треба, ну, треба на всякий випадок мати вдома декілька постачальників послуг, якщо вам інтернет потрібен, і від нього залежить ваша робота. Мінімум два оператора фіксованого зв'язку, ну і мінімум дві сім-карти.
5: Пане Олександре, дуже дякую за коментарі, за ваш час, за вашу роботу теж. І дякую за єдиний випадок коли в нас ляже інтернет. Я нам всім його бажаю на кілька годин, те, що ви сказали, щоб ми дивилися відео. Дякую вам. Олександр Глущенко, експерт із телекомунікацій, був у нас на зв'язку. Я зичу вам гарного дня. Ну а далі про ситуацію в небі над Україною розпитаю Юрія Ігната, речника повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
8: Доброго дня, вітаю.
5: Яка ситуація в українському небі станом на тепер?
8: Ну, станом на зараз в повітряному просторі небагато, де ж декілька БПЛА, про що повідомляємо ми на офіційних наших соціальних мережах, Viber, WhatsApp, а також і Telegram-канал. Порівняно, власне, зараз затишчя таке, ну, але, як бачите по нашому ранішньому зведенню, все-таки багато дронів було, сьогодні до 300 по факту, і значна частина їх була збита. Цього разу противник застосував все ж таки класичні шахеди, тобто без реактивних двигунів, але понад півсотні було все ж таки із реактивними двигунами.
5: Повернуся, якщо ваша ласка, до нічного обстрілу напередодні, 24 вересня. Ворог завдав масованого удару по Києву, по Київщині та Одещині. Як відпрацювала наша ППО? Скільки цілей вдалося знешкодити? І, якщо можна, за вашими даними, якою була головна мета цієї атаки ворожої?
8: Ну, по об'єктах, по верніше регіонах ми сказали, що Київщина, Одещина зазнала найбільших ударів, тобто ракети, які атакували по балістичній траєкторії, як вже і оголошував президент України, 60% цих ракет було збито. Все, що атакує як балістика, зрозуміло, що збивається системою Петріот. Ну, це говорить про те, що були перехоплення, значить, були у нас певна кількість ракет, якими ми могли працювати. І робота щодо надання більшої кількості цих засобів, зрозуміло, що не припиняється в жодному разі, і дипломатичний корпус, і військово-політичне керівництво працюють над тим, щоб було більше захисту проти балістики на сьогоднішній день. Звісно, щоб перехопити і всю балістику, і перекрити всі регіони системи Петріот, ну, навряд чи вдасться, тому що при такому дефіциті ракет у всьому світі. Ну, але все ж таки пріоритети є відповідні, ворог намагається знищити нашу інфраструктуру, зокрема, напередодні холодів. Зрозуміло, що буде, імовірно, під прицілом критична інфраструктура. Ну, щойно попередній спікер говорив про те, як себе можна десь забезпечити і зв'язком додатковим, і так далі, і іншими засобами. Про це теж треба дбати людям, звісно. Так як ми вже не одну таку зиму пережили, коли ворог атакує нас, і той самий зв'язок навіть, це вкрай важлива річ, яка потрібна, щоб володіти принаймні інформацією і знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. От ворог, крім балістики, зрозуміло, що застосовує велику кількість реактивних БПЛА, про які ми вже багато говоримо, зокрема, в ваших ефірах, но пік припав, звісно, на зараз на серпень місяць, коли було 2850 таких дронів застосовано. Ну і я скажу, що вересень, мабуть, не поступиться кількістю, так? Приблизно вже, так як вже близько 2000 реактивних БПЛА було застосовано і в поточному місяці у вересні.
5: Пане Юрію, а от вдень вчора противник атакував західні регіони, і при цьому він застосував комбінацію реактивних і звичайних, ну, умовно, звичайних шахедів з двигунами внутрішнього згоряння. А в чому може бути тактичний задум ворога от при такому поєднанні і швидкісних, і повільніших дронів?
8: Ну, знаєте, що навіть реактивні дрони можуть летіти з невеликою швидкістю, і тоді вони стають доступними до збиття і навіть стрілецької зброї з дронами-перехоплювачами, тому що не завжди дрон летить там 400, так, може летіти і 170 кілометрів. Таким чином він збільшує противник радіус ураження, так, тому що як і літак летить постійно на реактивний, мається двигун, літак з реактивним двигуном, летить на форсажі, то він витрачає велику кількість пального, ніж на крейсерській швидкості. Так само можна говорити і про БПЛА реактивні. Противник застосовує їх, як ви правильно зазначили, поєднуючи разом з іншими типами, тобто звичайними шахедами 131-136, також і РБРами, і дронами-імітаторами. Вчора було все ж таки значно більше дронів саме з двигунами внутрішнього згоряння. Це зрозуміло, що ворог використовує різні тактичні прийоми, різні маршрути для досягнення тих чи інших цілей. Так як звичайні шахеди можуть з двигунами внутрішнього згоряння летять, мають запас ходу більший, скажімо так, вони повільніші, але летять далі. Ну, крім того, ворог використовує примхи погоди. Зрозуміло, що зараз такі вже, власне, йдуть хмарна погода, дощі, тумани. Тому все це буде використовуватись противником для досягнення своїх цілей. Відповідно, метеоумови, дійсно, теж беруться до уваги протиповітряною обороною нашої всієї. Повітряні сили відповідають за керування цією системою, комбінованою, системною, яка складається з багатьох і багатьох складових. Тому грамотно розставити на тактичному рівні, грамотно розставити по регіонах сили та засоби, які в нас обмежені, на жаль, в державі. Ну, це ключова роль, має досягатися їхня ефективність, враховуючи ті обставини, які я сказав, кількість БПЛА, їхні різні типи, ну і відповідно погодні умови. Тому тут взаємодія має бути на найвищому рівні для того, щоб досягати високих результатів.
5: От якраз тривогу в Києві було оголошено 2 хвилини тому Дронову. Щодо реактивних БПЛА, чи є дані, чи принаймні, чи існує бачення, скільки їх у ворога?
8: Ну, я вже дещо озвучив, так. Розвідка нам казала про те, що ворог застосовує близько 3000 на місяць, що є такі в них потужності. Виготовляють їх різні. Називайте, що ще є бандероль Дань-Те. Це теж такий ракета-дрон, чи баражуючий боєприпас, як її не називає, але параметри вже близькі до крилатої ракети. Таким чином, противник застосував ще 2850, і зараз, в цьому місяці, ця цифра, вочевидь, повториться. Противник системно продовжує, власне, застосовувати їх і, можливо, буде нарощувати. Це дуже дорогий засіб. Ну, по факту, звісно, він дешевший, ніж крилата ракета. Ну, так як один двигун коштує там від 30 до 70 тисяч доларів приблизно, це для на один. Це дані з відкритих джерел, хочу зазначити, що це на один реактивний БПЛА. Крім цього, там ж є більш багато високотехнологічного дорогого обладнання в дроні, тому противник не жаліє, на жаль, коштів хоче досягти тих чи інших цілей при їх виготовленні. Тому протидія їм, зрозуміло, що має бути раціональна, дешева, ефективна, над чим зараз працює наша промисловість військова, і керівництво держави, ви бачите, робить усі кроки для того, щоб цей процес пришвидшити, спростити і надати можливість різним виробникам, в тому числі іноземним, забезпечити нас цими засобами. Тому що ніхто в світі ще, в принципі, таких засобів не виготовляв. Це реактивні БПЛА-перехоплювачі, про які я веду зараз мову.
5: Угу. Пане Юрію, дуже вам дякую за коментар, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Це Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам.
8: Дякую вам.
5: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, а просто зараз в ефірі ви подивитеся новини. Ірина Марків вже в цій студії.
0: Продовжуємо єдиний телемарафон випуском новин. 14-річний хлопець загинув унаслідок російської атаки на столицю, про таке повідомляє КМВА. Ще троє людей поранені. На тепер наслідки фіксують у 3 районах столиці. У Печерському пошкоджено житловий будинок, у Солом'янському районі сталося влучання у житлову 25-поверхівку на рівні 4-го поверху. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще встановлюються. Потерпали від російських атак цієї ночі і Київщина. За даними ДСНС, наслідки фіксують у 3 районах. У Бориспільському через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Там рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції. У Броварському районі пошкоджено складську будівлю. В Обухівському – 3 приватні будинки та 4 легкові авто. Попередньо минулося без постраждалих. Масово росіяни обстріляли Одещину, одна людина загинула, ще одна постраждала. Як повідомили ВВА, військові РФ завдали серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Наслідки ще уточнюють. Одна людина поранена внаслідок ринкової атаки на Запоріжжя. Безпілотниками росіяни вдарили по медичному закладу. Там сталася пожежа. У будівлі побито вікна та фасад, понівечено деякі приміщення та кабінети. Із пошкодженої частини установи евакуювали 5 людей. Тепер відомо про одного постраждалого. У чоловіка легкі травми. Коли стався вибух, медики пошкодженого закладу саме готувалися до нового робочого дня.
2: Мені принесли кров з відділення, я починала працювати. Включала апаратуру, ну і почала працювати. Слишала шахет, ми вибігли у коридор, бо вже почали сипатись стекла і все інше. Ну, а потім вже спустилися у укриття.
0: Окрім цього, у місті пошкоджено ще один медичний заклад. Там, за даними Запорізької ОВА, побито приміщення, карети швидкої та легкові автівки. Минулося без постраждалих. Атакували росіяни вночі Житомирщину. Там, як повідомляє ОВА, під ударом опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Інформації про жертв та постраждалих немає. Пожежі, що виникли на місці влучання, надзвичайники локалізували. На Харківщині росіяни вбили 6 працівників ферми та ще 14 поранили. Напередодні зранку окупанти прицільно вдарили по невеличкому агропідприємству у Старій Гнилиці. Докладніше в наступному матеріалі.
10: Зоя показує фото свого брата, який загинув від російського удару.
11: Це наш братик. Це він із своєю кумою. Общительний, любив, щоб в компаніях пообщатися, погуляти. Ну, а так, хазяйство набрав він собі, повен двір у нього, того хазяйства. Він так хотів жити, так хотів, щоб у нього все було, щоб хату цю купив.
10: Руслану Коротуну було 45, був розлучений та мав 3 дорослих дітей. Його родина – переселенці з Куп'янщини. 3 тому саме Руслан вирішив оселитися у цьому невеликому селі, подалі від лінії зіткнення. Купив хату і навіть переманив сюди половину великої сім'ї.
11: Ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він в нас душа, для нас усіх. І так таке горе трапилося. Вчора ми з ним ще й розмовляли, шутили, та й сьогодні пішов на роботу і все.
10: Працював Руслан на місцевій овочевій фермі, перебирав та фасував цибулю, яку щойно прибрали з поля. Товаришував з охоронцем Анатолієм, який теж того дня був на зміні.
12: Привіт, я помахав дітьми, Руслан попрощався зі мною.
10: Трагедія сталася вранці. Люди тільки-но встигли стати до роботи. Росіяни вдарили по селу 2 бандеролями. Перша влучила у дорогу.
13: Друга бандероль вгатила прямісінько в цей склад, де люди перебирали овочі.
10: Анатолій згадує, що навіть не чув, як летіли ці дрони-ракети. Вмить навколо все потемніло, і на нього посипалося скло з вікон у сторожці.
12: Пожару не було, а був такий дим і людські крики. Допоможіть. Саме, уявляєте, хто забігає, а там люди дуже-дуже понівечені. Тобто ми їх виносили. Всі просять помощі, допомогли, чи могли, винесли їх сюди ближче з території. Навіть почали в свої тут службові машини загружати і возити на лікарні, хто міг. А де таких, що дуже тяжкі, то вже скоро приїхала одна друга реанімація, і там вже тоді лікарі їх забрали.
10: Більше 10 людей ушпиталили, 6 загинули на місці. Всі вони – звичайні робітники ферми, які вирішили підзаробити в сезон збору врожаю. Приїжджали сюди працювати з кількох навколишніх сіл.
12: Нічого, ні воєнного немає. Взагалі тут до нас ніхто не заїжджав, навіть ніякої техніки такої немає. Робочі, прості люди тут їздять, робляться. Вирощують, кормлять людей. Наші сусіди, в кавичках.
10: По складам цього підприємства і по самому селу загарбники били і раніше, розказує староста.
14: Ні, це вже не перше. Навіть в хазяйство вже 2-3 склади під Маліновкою, і це 4-та. Ну, такі конкретні вже прильоти фермерського господарства. Ну, загиблих не було.
10: Сьогодні в громаді оголосили день жалоби за загиблими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Наступні новини вже за 20 хвилин. Залишайтеся з нами. Марафон продовжує Олексій Фадієв.
5: Олексій Фадієв, і він буде не один продовжувати, тому що ми чекаємо на гостя у студії, з якою будемо обговорювати останні події у Нью-Йорк. Не пропустіть.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолати.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
15: Разом ми – сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Мене звати Олексій Фадєєв. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Секретний візит. Переговірник Путіна Кирило Дмитрієв напередодні терміново прилетів до Нью-Йорка для переговорів із Віткуфом і Кушнером, і в пресі одразу почали гадати. Логічно, навіщо? З'явилися навіть публікації про те, що, мовляв, перемовини будуть тристоронніми, що керівник Офісу Зеленського Буданов і глава Радбезу Умєров приєднається до зустрічі. Це фейк. Почув від джерел в українській делегації наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко, і ось які деталі він з'ясував.
16: Дмитрієв у Нью-Йорку у обставинах повної секретності, коли навіть російські пресі не повідомили ані час, ані місце проведення зустрічі. І це не та ситуація, коли Москва готова хоч до якихось коментарів, навіть власним ЗМІ, бо надто вже делікатна місія у переговірника Путіна. І коли зараз гадають, може Москва так боїться санкційного закону Грема, що обговорює умови, як не дати Штатам запровадити ці санкції, чи може обговорювали бізнес-проекти, якими Вашингтон хоче задобрити Кремль, вмовити почати реальні переговори, то можу однозначно сказати, це не так. Я чув це з дипломатичних джерел, не для розголошення. Американське агентство «Ексіос» навіть зробило це публічним. Приїзд Дмитрієва необхідний винятково для того, щоб Москва в розмові віч-навіч, не телефоном, отримала всю інформацію про запропонований план перемир'я, який Зеленський і Трамп, а потім їхні команди обговорювали тут, в штаб-квартирі ООН. А це енергетичне перемир'я, відновлення Чорноморського зернового коридору і, увага, організація тристоронніх переговорів на рівні делегацій, місцем проведення яких, як пише «Ексіос», міг би стати Абу-Дабі. Український переговірник і глава Офісу президента Кирило Буданов теж сказав про можливість такого раунду. За його словами, він міг би відбутися в жовтні, але Київ не розголошує локацію. Що стосується Дмитрієва, то жодної відповіді він, звісно, тут в Нью-Йорку від імені росіян не дасть. Всі рішення в РФ ухвалює особисто Путін. Більше того, в російській пресі навіть з'явилися формулювання, що цей експрес-візит проходить саме за особистою вказівкою Путіна. І те, що я чую тут, в онівських кулуарах, ця поїздка потрібна Дмитрієву, щоб Москва отримала українські і американські пропозиції, отримала дорожню карту. А от коли почали писати, що, мовляв, у Нью-Йорку будуть і тристоронні переговори, це точно не так, це вкид. Такі переговори навіть не планувалися. Українська делегація в повному складі пізно ввечері середи вилетіла до Києва. І вітчизняний посадовець, який входив до делегації, прямо мені підтвердив, що жодних переговорів з росіянами не буде, ані в двосторонньому, ані в тристоронньому форматі. Ну, щонайменше в ці дні в Нью-Йорку. Мовляв, Москва до них поки не готова. Без пояснень, що стоїть за цим формулюванням. Щодо строків, Віткуф і Кушнер сказали українським переговірникам, що їм зараз потрібно мінімум 2-3 тижні для закулісних контактів. Лише потім можливі наступні кроки. Тому, якщо раунд в Абу-Дабі відбудеться, а нагадаю, переговорів у форматі трійки не було з лютого, то не раніше середини жовтня. Ну і важливо сказати, а чим саме будуть зайняті ці 2-3 тижні, які взяла собі команда Трампа. Це паралельна робота одразу на кількох напрямках. По-перше, контакт з Москвою, той, що відбувається зараз через Дмитрієва. По-друге, переговори з лідерами країн, які найбільше зацікавлені в зерновому і морському перемир'ї. Єгипет, Емірати, Індія, Туреччина. І, що цікаво, є ще інший окремий трек. Зеленський перед вильотом з Нью-Йорка розповів журналістам, що під час зустрічі просив Трампа використати вашингтонські переговори з Сі Цзіньпіном, щоб натиснути на Путіна. Ось послухайте, яка розмова у них відбулась.
17: Попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив з Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації. Принаймні, це демонстрація цим великим країнам, лідерам цих великих країн. та демонстрація в реальності, яку постійно Путін каже, що він хоче закінчення війни. Це просто Україна не дуже хоче. Ось реальна демонстрація. Я попросив президента Трампа, він сказав, що він йому все передасть.
16: Ну і з дипломатичних джерел чую, мовляв, є надія, що самому Сі теж захочеться зіграти роль миротворця. Чи то заради власних амбіцій, чи то, щоб зробити послугу Трампу за результатами їхньої зустрічі в Вашингтоні. Тож картина тепер складається така. Три паралельні треки одночасно. Прямий контакт США з Москвою, переговори Віткова з тими, хто зацікавлений у зерновому коридорі, і тиск через Пекін. І все це заради того, щоб за 2-3 тижні спробувати повернутися за стіл переговорів вже трьом делегаціям і з розумінням позицій усіх сторін. З Нью-Йорка, зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Деталі секретних візитів у кулуарах ООН, дипломатичні треки, які зараз намагається запустити Вашингтон, обговоримо з нашою гостею. З нами у студії Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, добрий ранок.
15: Добрий ранок.
5: Радий бачити вас.
15: Навзаєм.
5: Ну, от щодо місії Дмитрієва в Нью-Йорку, кулуарні контакти команда Трампа, за даними джерел, використовує, щоб, мовляв, передати Москві якби дорожню карту. Чи то перемир'я? Ну, умовно, дорожню карту перемир'я. Це енергетика, це зерновий коридор, це тристоронні зустрічі. Наскільки, на вашу думку, реально, реалістично, що Кремль взагалі пристане на ці пропозиції, ну, без додаткового там тиску чи опору?
15: Ну, ви знаєте, я думаю, що там вони не тільки передають це все. Вони могли це передати і по іншим каналам. До речі, Рубіо з Лавровим до цього зустрічалися, могли б і там передати.
5: Ну, в принципі, так.
15: Так.
5: І директор ЦРУ.
15: Так, і директор ЦРУ, тому могли б по офіційним каналам передати, як це, в принципі, робиться зараз, ну, в класичній дипломатії. Але ж ми розуміємо, що там не тільки це передається, що там і Росія приїхала. Коли Дмитрій вже приїздить, то зрозуміло, що в чомусь то Москва та зацікавлена. Але чи зацікавлена вона в цьому плані, чи вона зацікавлена в тому, що зараз оцей законопроект Лінсі Грема йдуть торги по санкціям. Тому що не забуваємо, що в цьому законопроекті дуже цікаві, ну, нові ці санкції, які можливі, але й кодифіковані старі санкції.
5: Так, безумовно.
15: І тут от саме, скоріше всього, що Російська Федерація дійсно торгує, що якщо вони там на щось зголошуються, особливо, що якщо відкривається перемовний трек, то що буде у цьому перемовному треку? Тобто американцям потрібно зараз розуміти, якщо відкриваємо перемовний трек, то розуміння, що хоча б буде на першому етапі. Щоб знову не було, я говорю, говорити, щоб зустрічатися, щоб поговорити, і все. Трампу це зараз до виборів не потрібно, щоб говорити і більше нічого від цього не отримати. Тому це такий певний зондаж. Американці зондують, на що підуть росіяни зондують, а що, які вони цього отримують певну, можливо, преференцію відносно санкцій. Тому що, знаємо, вони їх дуже цікавлять санкції. Енергетичні санкції, не забуваємо, зі сторони Сполучених Штатів, а ще їх цікавить санкції відносно Європи, те, що Європа, накладені так, європейські так, санкції. Абсолютно. І тому, я думаю, зараз вони, оці йдуть торги, але через американців. Угу. Тому Дмитрієв, будемо говорити так, там зараз просто торгуються відносно того, якщо ми відкриваємо перемовний трек, що буде на перемовному треці. Тому що всім потрібен хоч якийсь результат. Чи там питання, що для нас, для України? Для нас, для України важливо розуміти, чи на якому, на що погоджується Росія відносно енергетичного перемир'я.
5: Угу.
15: Або щоб хоча...
5: Взагалі енергетичне перемир'я може бути таким першим кроком?
15: Може бути, але воно однозначно буде пов'язане з Чорноморським басейном. Однозначно, тому що ми бачимо, як навіть американці просувають. Так, вони говорять Чорноморське, вони говорять перемир'я енергетичне і Чорноморський басейн. Що просуває Туреччина? Вона говорить, Чорноморський басейн – енергетичне перемир'я. Інші просувають енергетичне перемир'я, але більш широко задіючи завжди Чорноморський басейн. Чому Чорноморський басейн? Тому що там долучаються актори ще.
5: Угу.
15: Тобто там не тільки Сполучені Штати, Росія. Ми знаємо, що там уже і Туреччина сидить, там уже країни Південного Кавказу, країни Азії. Не забуваємо ще, і там опосередковано є Китай.
5: Так,
15: тому
5: безумовно.
15: Що оця гілка така серединного коридору, що він зараз модернізує що цю гілку, то вона, ну, ця зв'язка торги, торговий шлях, да, Європа-Азія, він зараз одна із його гілок іде через саме Чорноморський басейн. І всім потрібно розуміти, що буде, чи буде безпечним зараз Чорноморський басейн. Тому що ніхто не розуміє, а що робити з Російською Федерацією тут, як будемо. Тому що якщо ми розуміємо, вони розуміють відносно України, що Україна так, вона піде на те, щоб все-таки забезпечити безпеку. А чи піде на це Російська Федерація? Росія це теж добре розуміє. І їй теж потрібно в Чорноморському басейні все-таки мати...
5: Дуже логічне запитання, хоча елементарне. Чи може Китай вплинути на позицію Росії в даному випадку, ну, хоча би локально, в Чорноморському басейні і прив'язаному до нього енергетичному перемир'ю?

0: Безумовно, зацікавлений в продовольчій безпеці, експорт українського зерна, який впливає на ціни.
1: Він дуже зацікавлений, тому що потрібно постійно шукати інших, хто буде поставляти це все.
0: Так,
1: він отримував із Росії теж. Росія теж, будемо говорити, вона за цей час зайшла на деякі наші українські ринки. Але, тим не менше, все-таки Китай до цього часу залишається в нашим основним, куди ми експортуємо наше збіжжя. Да. Тому він зацікавлений, тому що це ціна. А ми ж розуміємо, ну, економіка Китаю, це, як кажуть, завжди така роздута булька. Але вони дуже добре вміють рахувати.
0: Точно,
1: і якщо їм вигідно от зараз, щоб було все спокійно в Чорноморському басейні, тому що українське збіжжя буде по такій-то ціні, де які вони договорюються, де дешевше, чим враховуючи іншу логістику, так, вони, говориться, будуть в цьому питанні приймати участь. Тому наша сторона, потрібно зацікавлювати, якщо нам не вдається напряму Китай, через посередників. Шукати посередників. Зараз Сполучені Штати та сама Анкара.
0: Анкара може.
1: Да, так, Анкара однозначно
0: Анкара
1: 2
0: вересня подала заявку на вступ у БРІКС. Чи залишається вона союзником, посередником? Що це за дивний?
1: Ми повинні розуміти, БРІКС це раніше було це ототожнення з Росією, так?
0: А вона там є. Р.
1: Але вона завжди, знаєте, як, типу, я організатор, і я грав, ініціатор, я відігравала там одну із перших скрипок.
0: Угу.
1: Ми бачимо, що на сьогодні і на ШОС, там, і на БРІКС, там, зміщуються акценти до інших країн. Тому Туреччина думає, що вона може просто там теж грати на цьому полі. Чому б і ні? Але це не означає, що вона грає разом з Російською Федерацією. Вона грає з тими, хто там знаходиться, тому що їй треба. Це економічні взаємовідносини, це безпечність. Безпекові. Туреччину дуже цікавлять безпекові союзи, де вона є оцим, як тристоронні, да, нещодавно були Саудовська Аравія, Пакистан. Так, вона хоче з іншими гравцями розмовляти, але ще й додаткових майданчиках. На сьогодні отакі додаткові майданчики, вони теж починають відігравати навіть більшу роль, чим великі альянси. Так.
0: Ну, це пан Олексій Буриченко про це неодноразово казав, що так, що архітектура буде змінюватися на користь невеликих гнучків.
1: Так це зараз тренди. Це просто тренд. Внучки альянси – це тренди. Це нова хвиля в геополітиці. Просто, можна сказати.
0: На тлі оцих трендів про... Ну, вони ж теж не виникають просто так. Вони виникають як відповідь на...
1: На те, що не працює.
0: На те, що не працює. Говорячи про те, що не працює. Ну, або про те, про що говорять, як про те, що не працює. Складне формулювання про ООН. Наприклад, той самий Сі Цзіньпін, він надав перевагу, звісно, державному візиту, першому за 11 років, полетіти одразу в Вашингтон і не прилетіти на Генасамблею. Тим не менше, по-перше, чи це знак? Чи просто, державний візит важливіший?
1: Державний візит важливіший. От на сьогоднішньому етапі, в геополітиці, державні візити, двосторонні відносини є важливішими. І, до речі, Трамп постійно це показує. Для нього двосторонні взаємовідносини, навіть, до прикладу, в рамках Альянсу, НАТО, він, Сполучені Штати, мудряється укладати угоди двосторонні з членами Альянсу, до прикладу, Польща. Да?
0: Так.
1: Те, що на сьогодні там база будується, але це, як він говорить, це все двосторонні взаємовідносини. Тобто політики, отакі як Сі Цзіньпінь, Трамп, для них цікаві, от, в принципі, такого класу двосторонні взаємовідносини. Те, що я тобі обіцяв, оце я тобі обіцяв. Це, що ми підписали, оце фактично є.
0: Але для Путіна такі відносини важливіші, ні?
1: Так, для нього так. А він в принципі, з тієї ж парадигми політиків, є для яких отакі двосторонні взаємовідносини, чим складні альянси. Тому що чим складніше, багато країн складно домовлятися. От як вони дивляться
0: на Європу.
1: Європу, Європейський Союз, Росія дивиться, з ким домовлятися, вони не можуть перемовника визначити. З ким? Ми бачимо навіть по санкційним їхнім оцим пакетам, як це складно. Тому Китай обрав так, він зустрічає, йому потрібно вийти з Сполученими Штатами. Дві самі великі економіки, їм потрібно все-таки не мати оцієї торгівельної війни, тому що одна і інша сторона, мало то, що вони будуть воювати, вони постраждають, так весь світ, тому що ми всі ж інтегровані все-таки в цю глобальну економіку. І ми бачимо, наскільки на сьогодні це взаємовпливає один на одного. А відносно Генасамблеї ООН, ви розумієте, Генасамблея ООН на сьогодні стала просто комунікаційним майданчиком, де в один день час кожного року з 22 по 28 вересня, неділя великого високого рівня участі, приїжджають всі президенти, прем'єр-міністри, глави держав, приїздять і можуть там між собою поговорити, і можна послати меседж усім одночасно, а не говорячи з кимось, знаєте, постійно ці двосторонні взяти. Тобто це майданчик для комунікації, і не більше на сьогодні.
0: Послати усіх одночасно.

0: Часто хотілося мені сказати, але я перепрошую.
1: Це Трамп робив минулого року.
0: Абсолютно, абсолютно. А що Зеленський робив цього року? Які меседжі важливі в промові нашого президента були? І чи почули їх? Це головне.
1: Ви знаєте, тут от цікаво було спостерігати за тими країнами, які такі центральні країни, центристську позицію. Країни глобального півдня, ми там знаємо Азії, але тут зовсім трошки змінилась, бачимо, парадигма. Так, декларації, ми не говоримо про те, що декларували, їх там підтримують, проти, але у них теж звучало те, що Росія повинна це зупинити. Зупинитися Росія. Чому це так? Тому що всі зрозуміли на сьогодні одне, що російсько-українська війна це не просто там регіональний конфлікт. Вона це пішло далі каскадно. Коли одну не зупинили, то потім бачать на Близькому Сході. До прикладу, коли в Чорноморському басейні Росія з 22-го року творила те, що вона творить, так. І всі дивилися, а це не наше питання, ну це там, так? Але коли побачили, що це ще от Ормузька протока, коли там заблоковано, каскади пішли. Тобто це можливо стало, що хтось може щось заблокувати, і воно впливає на твою економіку. Угу. І це стало боляче і зрозуміло для інших, наскільки це може каскадно бути далі і ще піти. Не забуваємо Північну Корею, яка може там спричинити, ми не знаємо, з чим
0: абсолютно.
1: Це там може завершитися.
0: В Європі вона вже спричиняє.
1: Так, вона вже спричиняє проблеми. І тому для всіх це стало ближче. Питання російсько-української війни, як першопричина вже починає бути, що це стало ближче, і вони почали це краще розуміти і розуміти те, що потрібно з тим щось робити, щоб як це хоч в якусь рамку повернути, щоб можна було з іншими конфліктами теж працювати.
0: А чи почули Зеленського?
1: Я думаю, що його почули, але ви знаєте, все-таки національні інтереси кожного, вони будуть намагатися, ну, відносно Російської Федерації, так?
0: Двосторонні.
1: Двосторонні. Як би ми не говорили, що, до прикладу, Індія, так? Їй цікаво, взаємовідносини з Україною, був тут міністр зовнішніх справ, але тим не менш на сьогодні проблема та, яка виникла в Ормузькому протоці, вона впливає на їхню економіку, так? Тому вони на сьогодні, до прикладу, ну, з Росії, ми знаємо, що там навіть у них зняті санкції американські відносно закупівлі енергоресурсів Російської Федерації. Але вони просять американців, дайте нам венесуельську. Але американці не можуть це поставити. Дай, замініть нам чимось. Тобто вони звертаються, що ми можемо відмовитися. Але потрібно ми розуміти заміну, чим ви її заміняєте. А на сьогодні предложень такого, ну, поки не можуть, на жаль, запропонувати. Тому ми бачимо, що кожна країна так, вона не проти долучитися, щоб це якось угамувати це питання на європейському континенті, війну. Тому що розуміючи, що це каскад, який потрібно зупиняти. Тому що не забуваємо, в Індії є Пакистан під боком.
0: Так, безумовно. Так. Безумовно. Ядерною зброєю.
1: З ядерною зброєю, так. І у них постійно це відбувається, як не кожні два роки, то...
0: Абсолютно, прикордонні конфлікти.
1: Так, прикордонні конфлікти, і ніхто не знає, як вони можуть далі піти. Ми точно. Вже по воді бачили, точно. Коли вони один одному там воду перекривали. Угу. Тому, але потрібні вони розуміти, чим вони будуть заміняти оце, що в них енергоресурси. Тому що всі побачили, ну, проблема енергоресурсів, реально, продовольча безпека. Теж це проблема. Потрібна заміна, потрібно, щоб це пропонували. І отут, до речі, Генасамблея ООН, це те, що, де можна зустрітися і обговорити питання, да, хто як.
0: Я вам дуже дякую за розмову. Ну, часу нам майже вистачило, до речі. Майже. Мені хотілося ще одне запитання, але, ну, на жаль, мені кажуть, все. Невпинно рухається час і неумолимий мене редактор. Я вам дуже дякую, пані Людмила. Я нагадаю, що гостею студії була сьогодні Людмила Покровчук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Дуже вам дякую за це. Ну, всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі у випуск новин.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Під час ООС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
4: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
3: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
4: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
5: Обирай командира на армії Gov.ua.
6: Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Цілодобовий телемарафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Ярина Марків. Росіяни вкотре атакували Київ. Як повідомляє КМДА, у Шевченківському районі БПЛА поцілив у п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Попередньо є постраждалі. Точної кількості не називають. До 6 зросла кількість постраждалих унаслідок попередніх сьогоднішніх атак на столицю. Ще одна людина загинула – це 14-річний хлопець, про таке повідомляє КМВА. Наслідки фіксують у 3 районах міста. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Безпілотник влучив на нього на рівні 9-10 поверхів. Сталася пожежа та руйнування. Надзвичайники врятували 7 осіб та вивели їх на свіже повітря. У Солом'янському районі сталося влучання у житлову 25-поверхівку на рівні 4-го поверху. Крім того, зафіксували загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. У Подільському районі пошкоджено нежитловий об'єкт. Наслідки обстрілу ще встановлюють. Масовано росіяни обстріляли Одещину. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Як повідомили в ОВА, військові РФ завдали серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Наслідки ще ліквідовують. Троє людей постраждали на Сумщині. Від російських обстрілів ворог знову застосував КАБи, ударні безпілотники, ФПВ-дрони, артилерію та міномети, щоб гатити по мирних людях. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію, вітаю. Що відомо на цей час?
6: Доброго ранку, Ярино. Сумщина продовжує жити під ворожими обстрілами. За добу ворог 40 разів відкривав вогонь по населених пунктах нашої області. У Битицькому старостаті, це поблизу обласного центру, пізно ввечері ФПВ на оптоволокні влучив безпосередньо в приватний будинок. Зазнав поранень його господар, 56-річний чоловік. В домі пошкоджені вікна та двері. У Садівській громаді внаслідок влучання БПЛА травмована 43-річних чоловіка та жінку. Крім того, до медиків продовжують звертатись містяни, що постраждали напередодні, коли росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Зокрема, отримав тілесні ушкодження 26-річний чоловік. А в день прильоту були травмовані 8 людей, були пошкоджені житлові будинки, гаражі, згоріло чимало автомобілів, винесло вікна в центрі матері та дитини, постраждали інші об'єкти цивільної інфраструктури, як то кладовище. Того ж дня армійці РФ гатили по місту з РСЗВ. Від цих ударів травмовано 2 людей, пошкоджені школа та приватні будинки. І в області триває евакуація. У вересні з небезпечних територій Сумщини виїхали 155 людей, серед них 21 дитина. Переважно люди залишали населені пункти Шосткинського та Сумського районів, які наразі найбільше обстрілюються. А від початку року з прикордонних громад Сумщини евакуювалося понад 4 тисячі людей. На цю мить у мене всі новини. Ярино.
5: Дякую тобі, колего. Бережи себе. Про ситуацію у північно-східних областях нам розповіла наша кореспондентка Юлія Зайцева. Харків і 5 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби. За інформацією ВАУ, у Старій Гнилиці окупанти вбили 6 людей, поранили 14. Військові РФ атакували регіон 4 ракетами, 2 керованими авіабомбами, 2 FPV-дронами, тип і ще понад сотні БПЛА встановлюють. Пошкоджено електромережі, багатоквартирні приватні будинки, цивільне підприємство та автомобіль. FPV-дроном росіяни атакували автівку у Комишувасі на Запоріжжі. За інформацією ВА, поранено водія. Автомобіль знищений, пожежу загасили. Розвідувальні безпілотники стали невід'ємною частиною фронту. Вони допомагають бачити те, що не видно із землі, контролювати ситуацію на полі бою, знаходити цілі та оперативно передавати інформацію. Для ремонту та підтримки цих дронів підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади оголошує збір. Адже для ефективної роботи наших захисників пошкоджені безпілотники потрібно швидко повертати в стрій. Тож долучайтеся до збору, номер картки та QR-код на ваших екранах.
3: Шановні українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів 30-ї МБР, який щодня працює на передовій, щоб захищати наших людей і нашу землю. Кожне наше завдання – це своєчасна розвідка, інформація та рішення, які зберігають життя воїнів. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Мета збору – комплектуючі для дронів та запчастини для ремонту техніки підрозділу. Кожен елемент – це врятовані життя та підсилена оборона. Ми знаємо, наскільки сильним є український народ, наскільки потужною є наша віра в нашу спільну справу. Ваші внески, великі і маленькі, перетворюються на реальну допомогу, яка працює щодня. Якщо маєте можливість підтримати нас, будемо щиро вдячні. Саме завдяки вашій допомозі ми маємо змогу виконувати свої завдання і наближати День перемоги. Разом ми незламні. Слава Україні! Героям слава!
5: Олена Зеленська зустрілася з академічною спільнотою США. Перша леді України виступила у Колумбійському університеті на запрошення Всесвітнього форуму лідерів. Темою виступу Олени Зеленської стала стійкість. Перша леді зазначила, що українцям доводилося тренувати цю здатність надто часто через постійну боротьбу за право існувати. Дружина президента навела історичні приклади утисків української мови протягом багатьох століть. А також подякувала Колумбійському університету за бажання вивчати та краще знати Україну. Сенатори-демократи закликали Дональда Трампа посилити тиск на Росію після зустрічі зі Сі Цзіньпінем у Вашингтоні. Про це йдеться в відповідній заяві. Американські законодавці заявили, що зустріч між Трампом та Сі не виправдала очікувань. Вони закликали Трампа застосувати закон Грема, який стосується санкцій проти Росії, та каральних мит проти покупців російських енергоносіїв. У контексті питання війни в Україні сенатори зазначили, що заклики Сі та Трампа до деескалації ніяк не зупиняють потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують військову машину Путіна. Як ідеться в заяві сенаторів, замість того, щоб протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті в нападах на американські війська або економічні та військові агресії проти союзників США, Трамп надав перевагу пишності над суттю, промінявши жорстку дипломацію на екскурсію по бальних залах та розкішну вечерю зі своїми друзями-мільярдерами. Еммануель Макрон заперечив повідомлення ЗМІ, нібито американське ЦРУ попередило його про російський напад за допомогою дронів на Францію. Про це французький президент заявив в телевізійному інтерв'ю. Макрон нагадав про спробу атаки дроном в аеропорту німецького Лейпцига і наголосив, що у Франції таких атак не було. Проте це може статися. За його словами, існує реальна загроза, адже Росія посилює ворожі, а іноді й злочинні дії щодо європейських країн. Макрон додав, що мобілізація 300 тисяч осіб у Росії є сценарієм, який Парижу видається правдоподібним.
7: Я не збираюся сприяти ескалації. Росія тільки й чекає, що ми почнемо використовувати войовничу риторику, щоб виправдати свою мобілізацію чи агресивну позицію. Але я можу сказати вам таке. Росія все частіше чинить ворожі, а часом і злочинні дії щодо європейських країн.
5: Тиждень високих дебатів на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку та критично важливі рішення для виживання української енергетики напередодні холодів. До чого саме готується Україна та країна-агресор цієї зими? Яка перехоплена стратегія ворога вже відома урядовцями? Чи дійсно можливе так зване енергетичне перемир'я? Зупинка ударів по російських НПЗ в обмін на припинення атак по українських містах і підстанціях? Ексклюзивні подробиці домовленостей у Нью-Йорку та плани захисту розкрив перший віце-прем'єр-міністр Міністр енергетики Денис Шмигаль у розмові з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. На все добре.
8: Денис Анатолійович, я кілька запитань по енергетиці до вас маю, але просто зобов'язаний почати з того, що точно хочуть почути наші глядачі, бо коли вчора від президента пролунало, що Україна готова до повного енергетичного перемир'я, до вас, як до людини, яка відповідає за енергетику, і як до людини, яка очолювала і уряд, і Міноборони, тобто в комплексі, я розумію, питання, що це може бути, чим це може допомогти Україні, якщо це буде?
9: Дякую. Вчора президент України дуже чітко окреслив наше розуміння і бачення енергетичного перемир'я. Дійсно, ви праві, це має бути повне енергетичне перемир'я. Тобто ми не обмінюємо щось на щось. Ми кажемо про припинення вогню по енергетиці в Україні зі російської сторони. І, відповідно, ми зі своєї сторони припинимо наші глибокі удари, діпстрайки так звані, по російській нафтопереробці, по їхній енергетиці. Відповідно, вчора це обговорювалось на зустрічі президентів України і Сполучених Штатів Америки. Ми вчора обговорювали деталі такого підходу з міністром енергетики Крісом Райтом. Відповідно, ми готові, як держава, до такої розмови. Питання, чи готовий агресор, чи готова Росія до цієї розмови, до повного припинення вогню. Ми також готові дивитись комплексно на енергетичне перемир'я спільно з морським перемир'ям, тому що це включає харчову безпеку, це відкриває зерновий коридор і для нас, і для ворога. Це, звичайно, зробить для наших аграріїв, для України трошки легшим економічну ситуацію трошки легшою. І, безумовно, з точки зору енергетики, це дасть нам можливість більш безпечно, більш спокійно пройти наступну зиму. Але ми працюємо над цим. Безумовно, це наш пріоритет. Але ми не довіряємо ворогу і ми готуємося до наступної зими. Тобто все, що необхідно робити для того, щоб наступна зима для України з точки зору енергетики була пройдена надійно, ми робимо, будуємо шелтери, ми працюємо з партнерами над захистом повітря і, власне, це є ключові напрямки, над якими працює особисто президент, зі всіма лідерами, зокрема і з президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто захист нашого неба – перший пріоритет, захист архітектурно-технічний нашої інфраструктури – це, звичайно ж, другий пріоритет. Ну і, безумовно, резерв обладнання, закупівлі. Про це також детально вчора на багатьох зустрічах тут ми говорили і про наповнення коштами, наповнення обладнанням, наповненням замовленнями. Всі ці речі вчора глибоко пропрацьовувались тут.
8: Давайте поділимо на дві частини. Перша частина, що ми можемо і маємо зробити. Друга частина, що можуть і мають дати нам партнери. Я був в Канаді під час візиту президента, де у вас були контакти з вашим канадійським колегою, зараз контакти з вашим американським колегою. На що ми розраховуємо? І тут, можливо, більше питання. Пам'ятаєте цей рамштайнський формат, коли кожна країна брала на себе зобов'язання щось у Україні надати, або гроші, або зброю, або технології, або боєприпаси. Ось такий умовний енергетичний рамштайн, наскільки він можливий?
9: Він відбувається. Ми, власне, утворили так званий енергетичний рамштайн. І минулого тижня це, власне, було вже п'яте засідання енергетичного рамштайну. Більше 40 країн доєднались уже до цього формату. Доволі широкий формат, успішний формат. Ми працюємо з країнами і дійсно працюємо над отриманням фінансів, над отриманням обладнання, технологій. Все це сьогодні глибоко пропрацьовується. Він трирівневий. Є політичний рівень, є робочий рівень, є рівень робочих груп. Ми утворили так званий єдиний енергетичний пакет проєктів в Україні. Single Energy Pipeline, так званий. Партнери знають його, власне, під такою назвою. І всі наші потреби від найменших потреб громад і підприємств до найбільших державних потреб ми об'єднали в цьому єдиному енергетичному пакеті або портфелі, і відповідно передаємо цю інформацію нашим партнерам, збираємо під це гроші. Хто може давати обладнання, той дає обладнання. І це успішний такий кейс, успішний проєкт, і енергетичний рамштайн сьогодні працює. Можу назвати цифри. Загалом Фонд підтримки енергетики, як основний інструмент нашої фінансової підтримки, ми залучили за останні 3 роки більше 2 мільярдів 100 мільйонів доларів загально. Цього року ми вже залучили 545 мільйонів доларів допомоги в Фонд енергетичної підтримки України. Ще 305 мільйонів євро у нас підтверджених зобов'язань партнерів профінансувати наші рахунки. І ще приблизно таку саму суму до кінця року ми збираємо, так фандрейзмо, можемо так назвати. І це буде понад 1 мільярд євро загалом цього року внески партнерів в Фонд енергетичної підтримки України. Окрім цього, ми працюємо з партнерами, і американська сторона тут не пасе задніх. над тим, щоб профінансувати відновлення конфайнменту над Чорнобильською станцією. Ми вже зібрали близько 350 мільйонів євро зобов'язань від партнерів, які підтверджують свої внески на ці цілі. Загальна потреба близько 500 мільйонів. В листопаді відбудеться уже остаточна донорська конференція, де ми, сподіваюся, дозбираємо всю необхідну суму спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку. Сполучені Штати окремо для України започаткували проєкт SPARC, в якому вони фінансують допомогу нам. Фактично майже півмільярда доларів Сполучені Штати цього року вже профінансували. Тобто це наші домовленості, власне, з міністром енергетики США і з адміністрацією президента Трампа. 276 мільйонів доларів уже профінансовано. Ще на 174 мільйони доларів ми домовились, і цей комітмент уже фактично, їхнє зобов'язання вже фактично зараз на рахунку. І ми говоримо також дофінансувати до кінця року і фінансувати наступний рік. Ще об'єм цього року ми говоримо про додаткових 300 мільйонів доларів. І ще аналогічне фінансування ми просимо також на наступний рік. Тобто розмова зі Сполученими Штатами сьогодні доволі, назвемо так, прагматична і доволі успішна з точки зору нашої взаємодії по допомозі Україні прожити наступну зиму. Ми, звісно ж, говоримо про прагматичні речі з точки зору співпраці і в бізнес-середовищі зі Сполученими Штатами. Фактично, мова йде про таку кооперацію в атомній галузі, в галузі енергетичних технологій. Уже є попередні напрацювання з американським бізнесом щодо можливості будувати в Україні нові атомні блоки. Там, на даний момент ця угода в опрацюванні, але ми розуміємо, що це буде доволі значний інвестиційний такий пакет фінансування і будівництва в Україні нової атомної генерації. Ми, крім того, говоримо і про газ, і про нафту, і про логістику нашу також з міністром енергетики США, а також з іншими високопосадовцями, з якими проводили зустрічі тут, в Нью-Йорку.
8: Я просто знаю, про що люди зараз подумали, ті, хто нас дивиться по той бік екрану, коли почули ті суми, великі суми. А як ці суми можна трансформувати, можливо, якщо це правильне слово, в реальну допомогу? Що за ці гроші буде закупатися? Це системи безприбійного живлення? Це запчастини для тих електричних чи теплових станцій, по яких Росія все ж таки може наносити удари? Чи є у нас план, чи є у нас перелік, чи це буде навпаки гнучко якось вирішуватися?
9: У нас є дуже чіткий перелік, який узгоджений зі всіма енергетичними компаніями. Тобто ми його як міністерство координуємо, куруємо. Є відповідний цифровий продукт, в якому ми всі ці речі збираємо, дуже чітко структуруємо і пріоритизуємо. І це весь спектр допомоги, який нам потрібен. Від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру ось цього такого, назвемо це так, розхідного матеріалу, який потрібен під час масованих російських атак, тобто від ізоляторів, які просто нищаться масово, розбиваються, до кабелів, проводів, до різноманітного електронного обладнання. Весь спектр включений в цей перелік, він пріоритизований, і ми його по мірі вичерпання там пріоритетів продовжуємо фінансувати. Фактично ми говоримо про те, що від початку роботи фонду підтримки енергетики, ось за ті гроші, які ми назбирали, в Україну надійшло більше 33 тисяч тонн енергетичного обладнання. Це величезний об'єм, величезна логістика це доставити в Україну. Це допомога йде як компаніям енергетичним державним, як компаніям енергетичним приватним операторам, які забезпечують критичну інфраструктуру відповідним живленням, так і безпосередньо громадам. Щодо громад, тут окрема допомога і з нашої сторони, і зі сторони програми розвитку ООН, UNDP. Вчора ми мали дуже, я вважаю, продуктивну і гарну зустріч з керівником, з адміністратором програми розвитку ООН Олександром Декроу. Ми говоримо про те, що завдяки програмі розвитку ООН Україна уже отримала більше 500 мегаватт додаткового обладнання для розподіленої генерації в громади. Тобто програма розвитку ООН працює напряму з нашими громадами. Держава, звичайно, координує цю роботу. Зараз ми більш активно включились в координацію. Поясню, чому. Загалом ПРООН закупила для громад на більше, ніж 670 мегаватт обладнання. 500 мегаватт, більше, ніж 500 мегаватт, уже доставлено в Україну, але підключено на сьогодні лише 10%, 53 мегаватта. Тобто у громад на сьогоднішній день немає ресурсу для, власне, підключення обладнання, яке ми доставляємо для них в громади, для того, щоб...
8: Це генератори здебільшого, правильно?
9: Це, безумовно, да. Це генератори і газові турбіни. Тобто це так звана розподілена генерація. Відповідно, для того, щоб підключити це обладнання, ми вчора домовились з адміністратором програми розвитку ООН про те, що вони профінансують додатково для громад власне підключення всього цього обладнання в цьому році, для того, щоб ми до цієї зими пів гігавата додаткових в громадах розподіленої генерації отримали, тим більше, що обладнання вже на місці, воно вже в громадах. Тобто це такий, ну, важливий синергетичний крок з боку і держави, і програми розвитку ООН, і громад. То, про що ми вчора домовлялись. Безумовно, ми з програмою розвитку ООН маємо ще декілька напрямків, декілька проєктів, над якими працюємо спільно. Від гуманітарної підтримки людей протягом і минулої зими, і цієї зими, і до інших напрямків енергетичної співпраці і підтримки і держави, і громад, і наших людей.
8: Якщо про загрозу говорити, я ж розумію, що ми готуємося, ми аналізуємо, і ми аналізуємо наші дії в залежності від того, якою буде російська загроза. Всі роки, що я пам'ятаю, кожну зиму Росія обирала інший план, якось коригувала свої атаки. Це були одні об'єкти, потім це були інші об'єкти, там якась у них була хибна, страшна, але логіка. Ми розуміємо зараз російську логіку цього року, цієї зими, чи ще ні?
9: Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони, стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, своєю такою холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику. При цьому енергетику комплексно, в глобальному розумінні цього сенсу, від постачання тепла, від постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів, як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро. Тобто всі розрахунки, два великих документи, всі розрахунки дуже холодно, чітко прописані, з таблицями, з кількістю зброї на кожен об'єкт, яка необхідна для того, щоб його знищити, скажімо так, види зброї, від балістичних ракет до дронів з реактивними двигунами до звичайних дронів. Тобто все пораховано, наряди, вони так називають, на кожен об'єкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти. Звичайно, у них є практично, ну, доволі багато інформації, станом на сьогодні накопичено і вже по тих об'єктах, які вони уражали, і по об'єктах, які ще не були під атакою. Тобто на цю зиму ворог готується дуже ґрунтовно. Ми готуємося не менш ґрунтовно для того, щоб себе захистити. Звісно ж, уже на сьогоднішній день можемо говорити про те, що більше 200 так званих шелтерів або захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Звичайно, ми продовжуємо цю роботу, вдосконалюємо цей захист, не лише бетон, там є і так звані предетонаційні екрани. Ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів, які долітають і не лише вздовж лінії фронту, а й глибше їх, так звані дрони матки доносять глибоко в тил і, відповідно, далі уражають через технологічні отвори, навіть в таких добре захищених бетонних спорудах уражають наші трансформатори або інші об'єкти, які захищені бетоном. Ми, звісно ж, з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном і, звісно ж, при прильотах російської балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетними боєприпасами, ну, зона ураження дуже велика, і уражаються так звані відкриті розподільчі пристрої, які неможливо технічно захистити бетоном. Іде ураження. Відновлення їх займає не місяці, це займає дні, часом години, але в будь-якому випадку мати резерв цього обладнання, ізоляторів, кабелів, перемикачів потрібна. І тому ми працюємо з партнерами. Це, власне, наш другий пріоритет в фонді підтримки енергетики – закупити достатній запас за нашим нормативом, який ми врахували після досвіду минулої зими. Це трикратний запас такого обладнання. Ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати і не витрачати багато часу після російських атак. Тому зима, за нашими розрахунками, безумовно, легкою не буде, але вона не має бути важчою, ніж була минула зима. Ось так ми бачимо загалом, скажімо, підхід у разі, якщо росіяни не мають намірів взагалі розмовляти про енергетичне перемир'я, ну, про якісь дипломатичні кроки на зустріч тому, щоб завершувати війну. Ми готуємося і будемо готові до російського терору. Безумовно, важливим елементом захисту є так званий активний захист, тобто протиповітряна оборона, яка має дати все ж таки більше можливостей захищати наше небо. Сьогодні наші військові, наші виробники працюють над дронами-перехоплювачами для того, щоб активізувати роботу перехоплення реактивних дронів. Це найбільш масовий сьогодні, скажімо так, засіб ураження нашої енергетики з російської сторони. Безумовно, ми працюємо з партнерами для того, щоб збільшити кількість ракет до Петріотів, для того, щоб перехоплювати російську балістику. Ну і безумовно, ми маємо працювати активно над проєктом, який ініціював президент, проєкт Фрея, який дасть нам можливість мати власну антибалістику і захистити і українське небо, і небо Європи від російської загрози.
8: Дякую. Ну, тоді, може, останнє, щоб ми підбили підсумок. Я говорив з Куртом Волкером нещодавно, попри те, що він у відставці, він, те, що називається, тримає руку на пульсі, він слідкує за Україною, і він мені сказав, що за його даними, за його розмовами, Україна готова до зими навіть краще, ніж торік, що Україна зробила висновки. І друге, про що ми говорили про кілька рівнів підготовки, бо ну, технічної підготовки вже, ну, очевидно, замало, тому що це не про технічну підготовку, це про готовність до ударів, можливих ударів. Коли ми готуємося до ударів, то мало навіть поставити якісь запчастини, навіть троєкратний запас, як ви зараз сказали, тому що є більший рівень, є рівень захисту об'єктів в цілому. Я хотів вас попросити просто наприкінці сказати про ваше відчуття, чи про готовність, чи скоріше про висновки, які ми зробили з минулого року, бо минула зима була ну, складна, страшна, емоційно страшна. І друге, ось як збалансувати ці три рівні, бо без жодного з них не буде іншого.
9: Дякую дуже. Курт Волкер – справжній друг України. Я завжди цитую його підхід. Він каже, що треба зупинитись говорити про відновлення, про відбудову. Україна має почати говорити про зростання, про розвиток і про реформи. Це характеризує його як дуже таку людину з оптимістичною вірою в Україну. Поважаю його за це. Стосовно нашої готовності, як міністр енергетики, який відповідає за те, щоб енергетика була в порядку в державі, безумовно, я несу ну, повну відповідальність за те, як ми пройдемо наступну зиму. Безумовно, що розуміючи плани ворога, стратегію ворога, важко говорити про те, що ця зима буде легкою прогулянкою. Важко про це говорити, тому що обстріли, ми передбачаємо, будуть. Ворог до них готується. Він промальовує не лише координати, але і необхідний, скажімо так, склад зброї, яким вони хочуть знищувати ті або інші енергетичні об'єкти. Вони чітко прораховують стратегію щодо великих міст окремо. Київ, Харків, Одеса, міста півмільйонники. Тобто все це дуже ретельно у ворога прораховано. І безумовно накрити країну бетонним куполом від цих ракет неможливо. Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту, але при тисячах російських ракет і дронів навіть 10% – це боляче для енергетичної інфраструктури. І не лише для енергетичної. Ми бачимо сьогодні, що ворог свою стратегію розповсюдив на цивільну інфраструктуру, і на логістику, і на Укрзалізницю, і на склади компаній наших логістичних, приватних. Тому все це комплексно. у разі, якщо ми входимо в наступну зиму, буде вимагати від нас додаткових великих зусиль. Я глибоко переконаний, що ми наступну зиму пройдемо її достойно, переживемо, і це буде, я вважаю, такою достойною битвою на енергетичному полі з ворогом. Я впевнений, ми дамо достойну відповідь. Ворог має відчувати, йому має бути не менш боляче, ніж нам, тому наші діпстрайки у разі, якщо ворог буде атакувати нас, будуть продовжуватись, Росії буде боляче. Стосовно нашого захисту, я повторю, ми навіть при збільшенні ударів росіян цієї зими, навіть при більш чіткій стратегії їхній, як знищувати нашу енергетику, ми, безумовно, більше підготовлені. Я повторю, ми завершили будівництвом більше 200 споруд, які захищають сьогодні спроможність України і генерувати, і доставляти електроенергію. У нас буде досягнутий показник близько 3 гігават розподіленої генерації, так як ми і планували. Ми це планомірно доробляємо. Плани стійкості для громад сьогодні втілюються. Держава виділила більше 63 мільярдів гривень, і вони сьогодні сплачені, і сьогодні роботи виконуються. Тому, безумовно, ми зовсім по-іншому готуємося до цієї зими, ніж були готові до минулої. При збільшенні активності і інтенсивності ворога ми, безумовно, значно краще готові. Тому ми говоримо, що ця зима буде для нас випробуванням, але ми його точно пройдемо.
8: Дякую. Хай так і буде. Хочеться сподіватися. Дякую.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 10:31 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми – Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог і оновлення від повітряних сил. По-перше, ракетна небезпека для півночі Чернігівщини, дронова небезпека для Києва та Київської області, окремих районів Житомирщини, Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Одещини. Запорізька, Донецька області, тут активність ворожої тактичної авіації. Тому, окрім загрози безпілотників, зберігається загроза пусків керованих авіабомб. Власне, про ймовірність пусків в напрямку обласного центру Запоріжжя також повітряні сили повідомляють. Зважайте на це, будьте обачні. Президент Зеленський тим часом відреагував на російські удари по столиці і не тільки. Написав наступне: зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 7 людей поранені. На місці загасили пожежу. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки. Від ранку фактично постійна загроза ударів у наших регіонах. Загалом від початку доби під атаками були 8 областей. Одна людина загинула в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані на Сумщині та Миколаївщині. Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей. До зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізувати санкції Америки і посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасть цієї війну, потрібно завершувати. Дякую всім, хто допомагає. Зараз зосередимо свою увагу на ситуації на полі бою. Українські військові поступово відтісняють російські сили до річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Каже, на східному березі росіяни продовжують атакувати українські позиції і намагаються розширювати свої позиції. Водночас на західному березі українські сили тиснуть на російський плацдарм між Дворічною та Куп'янським. Це, за словами Тригубова, ускладнює спроби росіян проникати до міста малими групами вздовж річки та залізниці. Ну і 236 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби. Зокрема, на Куп'янському напрямку українські оборонці відбили 4 штурми у районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового. На прямому зв'язку зі студією нині начальник відділу прикордонної служби безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го загону з позивним «Караван». Караван, мої вітання.
5: Героям Героя слава Україні.
4: Героям слава. Збір зараз продовжить тривати. На ваших екранах QR-код, шановні глядачі, номер карти також ви бачите. Скануємо QR. Я це вже зробив заздалегідь. Користуюсь, так би мовити, службовим становищем, тому бачу збори раніше, ніж бачите їх ви. Тут загальна мета 1 мільйон гривень. Вас, каравани, попрошу деталізувати, на що саме потреба нині.
5: Ну, зараз підтримка підрозділу – це дуже конкретні речі. Дрони, акумулятори, батареї, антени та інше обладнання, яке постійно потрібне в роботі. Часто чую таке від людей, а що змінять мої 10, там, 20, 50 гривень. Насправді з таких внесків і складаються великі збори. А вже за ці кошти ми можемо отримувати техніку, яка допомагає виявляти противника, уражати його цілі і найголовніше зменшувати ризики для наших військових. Дрони сьогодні – це фактично витратний матеріал. Вони постійно потрібні і постійно оновлюються, тому будь-яка підтримка дає нам можливість продовжувати цю роботу.
4: На банці 17 тисяч на момент нашої розмови, я ж казав, вже загальна мета 1 мільйон гривень. І так дійсно, ваші декілька гривень, чи там 10, 100, 200, 300, скільки хочете, вони все одно ситуацію змінять. Тому QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Тепер давайте зосередимось на вашій зоні відповідальності. Це Великий Бурлук, зокрема Артільне, Березняки. От якою є оперативна ситуація на сьогоднішній ранок, на 10:36, от на Великобурлуцькому напрямку?
5: Ну, ситуація дійсно напружена. Ворог продовжує тиснути періодично, пробує рухатись малими групами, активно використовує безпілотники, артилерію, авіацію. Але сказати, що противник має тут якийсь вільний простір для пересування, ну, не можна. Його постійно виявляють, по ньому працюють, і кожну таку спробу ми намагаємося зупинити.
4: Скажіть, а є суттєва відмінність у діях ворога, от якщо ми говоримо окремо про артильне, окремо про великий бурлук, про от ті ж самі березняки, чи всюди одне й те саме? Ну, по, я маю на увазі, тактиці і характеру їхніх спроб атак.
5: Так, вони, ну, відмінності як такої немає. Вони як і рухались малими групами, так і рухаються. Це для них зараз досить характерна тактика. Великі колони важко приховати, особливо коли в повітрі постійно працюють наші безпілотники. Тому вони намагаються рухатись по кілька людей, використовуючи посадки, складки місцевості та різний час доби. Але це не означає, що їх не бачать. Навпаки, сьогодні повітряна розвідка дуже сильно змінила ситуацію на полі бою.
4: Скажіть, а от якраз таки повітряна розвідка дозволяє максимально швидко виявити і постійно тримати під контролем от ті одиниці чи групи, які десь інфільтрувались? Чи, ну, є певний лаг? Ну, от, грубо кажучи, немає 24 години на 7 стеження, і окупанти цим теж користуються?
5: Ну, як я вже казав, що це не повністю забезпечує, там, що ми їх не побачимо, вони використовуються ж таки ті самі складки місцевості, посадки, використовують час доби, дуже багато впливає на повітряну розвідку. Те ж саме погодні умови дуже багато впливають. Але наскільки це можливо, працюємо на максимум, тобто дрони постійно в повітрі, постійно ми намагаємося їх побачити та відповідно знищити їх.
4: Як з повітряною розвідкою росіян? Наскільки тут, ну, є паритет по кількості, мабуть, цих бортів безпілотних, які здійснюються цілодобове стеження? Чи у когось є перевага?
5: Ну, я не скажу, що є конкретна якась перевага. Вони працюють в своїй стихії, ми працюємо в своїй стихії. Ще раз повторюся, є дуже багато аспектів, які впливають так і на нашу роботу, так і на їхню роботу. Тому казати хтось там, що краще, гірше, такого не можна говорити, тому що ворог постійно досконалюється, ми також досконалюємося, працюємо на випередження, адаптуємося до тих чи інших погодних умов, часу доби і таке подібне. Тому сказати, що противник якусь має перевагу, я не можу цього сказати.
4: Я по статистиці бачу, що той самий великий бурлук активніше атакувати дронами почали. Які типи безпілотників росіянці використовують? Це ж не тільки FPV чи там FPV на автоволокні. Великі бомбери теж є?
5: Ну, дивіться, безпілотників справді дуже багато, і саме на Великобурлуцькому напрямку. І це вже не окремий епізод. Вони фактично постійно присутні в небі. Є і FPV, є і розвідувальні дрони, є і ударні безпілотники іншого типу. Дуже багато модифікацій. Причому противник постійно намагається вдосконалювати їх засоби. Тобто і крилами вони спочатку виявляють, а потім уже наносять удари.
4: Каравани, ви ж, власне, самі теж працюєте з безпілотними системами. Наскільки далеко вглиб вдається, в тил, маю на увазі, ворогу залітати? Що у них там з ребами, з протидією нашим безпілотникам?
5: Ну, дивіться, зараз поняття безпілотник, безпечний тил – це дуже умовне поняття. ПВІ вже давно не обмежується кількома сотнями метрів біля переднього краю. Багато залежить від конкретного дрона. Його обладнання, оператора, так як я вже казав, і погодних умов, що розвідки, що FPV, що там ударних великих їхніх дронів, воно також це все залежить. Наскільки глибоко вдається працювати, можливості безпілотних систем сьогодні дозволяють працювати далеко за переднім краєм, але головне навіть не відстань. Для нас важливо знайти те, що реально впливає на противника, його техніку, засоби зв'язку, логістику, пункти управління, місця запуску дронів. Тобто завдання не просто побачити в тилу, потрібно знайти те, що має для нас, ну, те, що має для ворога значення. Ну, а що стосовно РЕБи, ви упомянули, досить активно противник зараз використовує РЕБи. Вони є практично на всіх напрямках, але це постійне змагання. Вони вдосконалюють свої засоби, ми вдосконалюємо свої підходи. Оператор сьогодні має не просто вміти керувати дроном, а повинен розуміти, як працювати в умовах перешкод, тобто коридори для себе вибирати і тому подібне. Як змінюється обстановка, як швидко приймається рішення. Тут дуже багато залежить саме від досвіду людини.
4: Так, зараз знову до QR-коду номеру карти повертаюсь. На банці більше 36 тисяч вже, але загальна мета 1 мільйон гривень. Це постійний збір на дрони, комплектуючі, супутнє обладнання до безпілотників, інфраструктури до них, безпілотників, я маю на увазі. Це все для 4-го загону Держприкордонслужби України. Тому у нас є ще 3 хвилини, можемо зробити 50 тисяч, я впевнений. 36 на 50 перетворюються доволі легко. Каравани, а по техніці важкі. Наскільки далеко вони її ховають? Де ховають, чи відомо? Ну і зараз настанням Зеленки, мабуть, ховати їм стане важче її. Настанням, точніше, зменшенням Зеленки, маю на увазі.
5: Ну, ще я не скажу, що Зеленка дуже зменшується, вона ще як є такою сталою. Зараз, так, противник досить активно використовує легкий транспорт, мотоцикли. Це зрозуміло. Вони намагаються бути мобільними і менш ризикувати дорогою технікою. Бронетехніку вони також використовують, але значно обережніше, тому що коли техніка потрапляє в поле зору наших безпілотників, приховати та зберегти ціль її вже дуже складно. Тому я ж використовую в більшості легкомоторну техніку.
4: А реактивна артилерія, звичайна артилерія, наскільки часте використання у них цього типу засобів ураження?
5: Ну, доволі часто. Тобто реактивні системи залпового вогню вони доволі часто використовують і по населеним пунктам, і по нашим позиціям. Вони навіть не дивляться, там, чи є там ще громадяни, б'ють, не дивлячись. Досить часто вони використовують.
4: Скажіть, що з особовим складом противника? Ви фіксуєте якісь ротації у нього, чи це виключно поповнення отого втраченого м'ясного ресурсу?
5: Постійно противник змінюється, є переміщення, є ротації, є підсилення. Ми це бачимо по характеру його роботи. Змінюється кількість техніки, активність піхоти, робота безпілотників. Для нас важливо не стільки знати назву конкретного підрозділу, скільки розуміти, що він зараз робить і які завдання виконує. Вони це доволі чуттєво, коли, до прикладу, був один підрозділ, заходить інше, воно, ну, вже по тактиці їхніх дій ми розуміємо, що там пройшла та чи інша ротація того чи іншого підрозділу.
4: Скажіть, а якість, ну, оцих нових, які заходять підрозділів, ну, воно так на рівні відчуттів, ну, складається враження, що якість погіршується, чи ні?
5: Ну, дивіться, неодноразово я завжди це говорив, там недооцінювати противника ніколи не потрібно.
4: Ну, так.
5: Вони адаптуються до тих чи інших умов, також і ми адаптуємося. Тобто сказати там, що якась якість гірша, якість менша, чи вони намагаються рухатися, я ж кажу, в них тактика беззмінна. Вони рухаються по 2-3 чоловіка, чи той підрозділ, чи інші, які б там підрозділи не заходили, все одно в них тактика незмінна. Просто по 2-3 чоловіка проходять і все.
4: Так, на банці 44 тисячі, але там нас дивляться ще дехто в повторі, дехто з запізненням. Я думаю, 50 там буде по результату. Каравани, спасибі величезне вам. По-перше, за те, що ви робите, по-друге, за те, що доєднались до розмови. На прямому зв'язку зі студією був Караван, це начальник відділу прикордонної служби безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го загону. Ми ж далі рухаємось до теми грошей. Україна найближчим часом отримає майже 3 мільярди євро від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Напередодні Рада ЄС схвалила 8-му регулярну виплату після того, як Україна виконала ще 10 необхідних кроків за планом. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Загалом виконано 84 з 95 передбачених на цей момент показників. Ці кошти мають підтримати макрофінансову стабільність України, роботу держави, відновлення і реформи безпосередньо. А ще уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для українського бізнесу. Зокрема, збільшили перелік майна, за пошкодження чи знищення якого бізнес може отримати компенсацію. Йдеться про пальне, транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки, причепи. Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Механізм також поширили на орендоване майно і спростили вимоги до договорів страхування. Київ та Київську область включили до переліку території підвищеного ризику. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відтепер підприємства столичного регіону зможуть скористатися розширеною державною програмою страхування воєнних ризиків. Рішення має допомогти бізнесу компенсувати збитки і швидше відновлювати роботу після російських атак. З нами на прямому зв'язку Олександр Кравченко, це міністр економіки та довкілля України. Мої вітання вам, пане міністре.
1: Добрий день, дуже радий бути з вами.
4: Давайте, от, власне, по отим новаціям, та, по цьому фонду страхування воєнних ризиків. Що змінюється і для кого? Тому що коли загально там для бізнесу...

0: програми. Да? Так. І це якраз там 1541, те, що зараз діє, і те, що ми розширили з точки зору географії, з точки зору активів, які покриваються цим страхуванням. Все ж таки, ця програма на сьогоднішній день, вона діє для саме юридичних осіб, тому що основний фокус програми – це для того, щоб підтримати українську економіку, яка є там основним джерелом поповнення бюджету, і тим, за рахунок чого ми фінансуємо збройні сили і забезпечуємо функціонування громад. Але тот фонд страхування, про який ви також зазначили, це все ж таки та ініціатива, яку ми зараз розробляємо. Вона ще на сьогоднішній день вона ще не фіналізована, але мені здається, це є абсолютно важливим механізмом і інструментом для того, щоб дійсно адекватно дати допомогу українській економіці, українським бізнесам в час, коли ми заходимо в зиму і коли масштаби збитків ми очікуємо будуть набагато більше. Тому я би більше, можливо, все ж таки також би закликав нас подумати про те, як ми не тільки використовуємо існуючу програму, а дійсно готуємося і мобілізуємо ресурс для того, щоб дати бізнесам адекватне плече підтримки в умовах, напевно, безпрецедентних викликів, на які ми будемо зараз виходити з зимою.
1: Скажіть, а звідки гроші будуть надходити до цього фонду страхування воєнних?
0: Ну, дивіться, якраз коли ми говоримо тепер про страховий фонд, ми говоримо про суттєве нарощення програми фінансування. І ми бачимо, що для того, щоб там просто дати пару цифр, ми оцінюємо збитки в цьому році для економіки, для бізнесу десь близько 10 мільярдів доларів. І для того, щоб дійсно інструмент був серйозним, щоб бізнес дійсно отримував підтримку, ми бачимо, що необхідні там розміри підтримки 2-3-4 мільярди доларів, які нам треба зарезервувати в рамках страхового фонду. Ми бачимо декілька джерел наповнення. Перше, це все ж таки, ми зараз спілкуємося з донорами, і ми там маємо досить непогані сигнали про те, що донори готові підтримати мінімум 50% цієї програми. Друге, це нам все ж таки треба шукати бюджетні компенсатори. Ми самі там з вами добре знаємо, в якому стані зараз знаходиться державний бюджет, і тому пошук цих бюджетних компенсаторів в рамках бюджетного процесу – це важлива передумова запуску страхового фонду. Одна із ідей, яка обговорюється, це підвищення ПДВ на 1% пункт. Ми також зараз ведемо активну дискусію з Міністерством фінансів, з Комітетом Верховної Ради про можливі інші джерела наповнення, але ми все ж таки маємо розуміти, що для того, щоб знову ж таки фонд запрацював, це має бути велика сума, 50-60 мільярдів гривень – це державна частка, яку ми бачимо в цьому страховому фонді. Ну і третє – це насправді приватний ринок. Ми бачимо, що приватний ринок має точно співфінансувати. Він має співфінансувати як через страхові премії. В страховому фонді передбачається 2% страхова премія добровільна для бізнесу, який приймає участь в програмі. Плюс також ми розраховуємо, ми ведемо дискусії з страховими компаніями, які зможуть долучитися додатково до покриття страхових випадків в ті активи, які будуть застраховані цим фондом. Тому дійсно ми говоримо про суттєву частку фінансування зі сторони держави, але треба також розуміти, що держава фінансує менше 50%, якщо ми говоримо про загальний обсяг покриття.
1: Пане міністре, і отут я хочу теж до кінця зрозуміти, цей фонд і механізм виплат цього фонду, це буде щось ще додаткове до тих механізмів компенсації, які є на сьогодні, чи це буде єдине джерело, ну, от коштів для тих механізмів, які існують і які ще додатково з'являться в майбутньому, наприклад?
0: Дивіться, ми хочемо, напевно, спростити систему, це буде єдине джерело, якщо воно запрацює, але треба просто розуміти, що з точки зору обсягу компенсації це буде неспівставні суми. Да? Якщо зараз програма покриття збитків, вона покриває там до 30 мільйонів гривень на страховий випадок, то якщо запрацює фонд, то ми очікуємо, що покриття буде до 10 мільйонів доларів, ну, що, в принципі, суттєво вище. Да? Тому нам здається, якщо фонд запрацює, він буде достатнім джерелом для того, щоб робити покриття по всім випадкам.
1: Скажіть, а страхування, ну, от підприємств, їхнього майна, яке пошкоджено, воно якимось чином буде відрізнятись в залежності від регіону? Якщо ми говоримо про регіони, де є підвищена небезпека, і регіони, де такої небезпеки немає, де, чи різниці не буде?
0: Для нас, дивіться, основна задача зараз підтримати не окрему там галузь, не окремий регіон, а системно підтримати економіку України. Тому що ми дійсно

0: бачимо, що з тими обстрілами, які зараз там нарощуються, ми можемо зіштовхнутися зі системними ризиками. Ми починали цей рік з прогнозом зростання ВВП 2,4 відсоткових пункти. В середині року ми переглянули на 1,6. Зараз ми робимо черговий перегляд і там ми бачимо навіть сценарій, коли темпи зростання ВВП по року становитимуть 0,5%. Тобто ми бачимо дійсно скорочення зростання економіки, ми бачимо це системною проблемою і ми хочемо знайти рішення для цієї системної проблеми. І нам здається, такий масштабний страховий фонд може бути таким механізмом.
1: Скажіть, а чисто теоретично, коли такий фонд може вже запрацювати наповну?
0: Ми робимо все для того, щоб максимально скоротити період, час запуску такого фонду. Ми думаємо, що це реально зробити з початку 2027 року, але це буде залежати від того, чи знайдемо ми джерела фінансування, в першу чергу, в державному бюджеті.
1: Ну і знову ж таки, джерела фінансування, вони мають якийсь обов'язковий там мінімум покривати в наявності в цього фонду. А якщо вичерпується цей обов'язковий мінімум фонд, ну тоді, по суті, як виплати зупиняються, чи вони просто відтерміновуються, поки знов не наповниться цей фонд, бодай трохи?
0: Дивіться, ми досить детально зараз там проводимо цю роботу, в тому числі з міжнародними перестраховими компаніями, з донорами, і якраз там ті параметри, які ми зараз закладаємо, 10 мільйонів компенсація, максимальна компенсація, і там той очікуваний капітал, про який ми зараз говоримо, 2-3 мільярди доларів, він дає нам комфорт, що ми зможемо там досить впевнено пройти наступний рік, якщо він запрацює.
1: Я тут, знаєте, як особа зацікавлена, бо сам є фізичною особою-підприємцем, не можу не спитати, оці 10 мільйонів доларів, коли зміни ці настануть, на них можуть і ті самі ФОПи розраховувати у випадку чого?
0: Дивіться, це ще там фіналізується дизайн цієї програми. Якщо ми говоримо, що там джерелом поповнення фонду буде ПДВ, то все ж таки розповсюджується буде програма для платників ПДВ.
1: Зрозумів. А немає в планах розповсюдження програми для неплатників ПДВ?
0: Дивіться, я думаю, це все ще там на етапі там фінального обговорення знаходиться і можливі уточнення. Я точно думаю, що нам потрібно робити якесь широке покриття, і ми там готові обговорювати розширення в майбутньому.
1: Спасибі, пане міністре, за те, що доєдналися і роз'яснили ці моменти по направду важливій темі, яка напряму стосується української економіки через той тиск і ті збитки, яких завдає нам терористка, яка, на жаль, є нашою країною-сусідкою. Дякую вам ще раз. Олександр Кравченко був на прямому зв'язку. Це міністр економіки та довкілля України. Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Ситуація наступна. Є у нас відбої по півночі переважно, але за виключенням Чернігівської області. Там Корюківський, Новгород-Сіверський райони зберігається підвищена небезпека, тобто рівень червоний. Сумщина, Сумський район, тут загроза. Далі Полтавщина, теж окремі райони, Кіровоградщини під загрозою, Дніпропетровщина частково. Ну, по Дніпропетровщині можна сказати, що тільки Кам'янський там не під загрозою, решта території або дронова, або ракетно-дронова небезпека. Миколаївщина, в теорії тут може бути загроза, зважайте на це, будь ласка. Одещина, тут безпілотники ворожі, в Одеському районі саме, Херсонщина теж ворожі БПЛА у Береславському районі, Запорізька, Донецька області, окрім безпілотників, яких там сила селена, як я дивлюсь на мапі, і пуски керованих авіабомб просто зараз здійснено ворожою тактичною авіацією, зважайте на це, будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях та укриттях цивільного захисту. Так, Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. Неспокійно, між іншими, на болотах. Просто зараз у них там у Воронезькій області тривога, план ковьор, там і по Пензі прилітало, по НПЗ місцевому. Ми про це детальніше теж в нашому ефірі будемо говорити. Замить новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська. Ми ж побачимось у цій розмовній студії трошки більше, ніж за 15 хвилин.
2: Це за країну, яка змінюється на краще.
3: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
4: Там 200 метрів відкритки.
3: Шукаємо інший варіант.
4: бабочка заїжджає, зустрічайте.
3: Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
5: Як ти, сонечко?
6: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
7: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. Сьогодні росіяни убили у Києві 14-річного юнака і поранили щонайменше 9 людей. Вони атакували столицю усю ніч і зранку удари продовжили, поціливши у самісінькому середмісті на Печерську, житлову 16-поверхівку, на Солом'янці 20-поверхову висотку і у 5-поверхову будівлю на Лук'янівці. Через наслідки цих ударів у столиці перекривали рух. Наразі троє постраждалих у шпиталі, один із них важкий. На Печерську зараз працює наша знімальна група, і ми на живому зв'язку із Анною Жвенко. Аню, наскільки великі там руйнування і чи немає там ще постраждалих людей? Що рятувальники про це кажуть?
9: Привіт, Людо. Працюємо зараз у Печерському районі. Бачите, що пожежу вже загасили. Позаду мене цей самий будинок, куди прилетів ворожий дрон. Він поцілив прямо між 7 та 10 поверхами. Спалахнуло одразу велике полум'я. Квартири ці вигоріли вщент, в сусідніх квартирах. І загалом по поверхах повибивали вікна. І в цей момент в цьому будинку були люди. Вони не встигли вийти. Мешканці нам сказали, що між тривогою і вибухом було буквально 2 хвилини. Тому не всі вийшли. І от не встиг вийти і 14-річний хлопчик, він загинув. Ще відомо про 7 людей постраждалих. Також витягували рятувальники із квартири і фота. Квартири наразі вщент вигорілі, зараз люди туди заходять, як намагаються щось прибирати. Пошкодження також великі і на території, зокрема, пошкодило автівки, дуже багато скла, людей також завжди забагато, всі стараються ходити обережно, тому що під ногами купи скла. І загалом зараз тут працює і поліція, і швидка допомога на місці, також відкритий штаб допомоги, куди люди можуть прийти, написати заяву на відшкодування, отримати якусь елементарну допомогу, випити води, поїсти. Ми бачимо, як ворог вже з місяця масовано атакує Київ і вдень, і вночі, що найгірше, цілями російських ударів стають саме цивільні. І от буквально вчора я знімала дуже жахливі наслідки атаки у Печерському районі, де влучання було буквально недалеко від малого будинку. Там знесло майже половину стоянки, вигоріли автівки, загинула жінка. Також фіксували наслідки і в Дніпровському районі, там пошкодило цілий приватний сектор. І, власне, що пережили вчора кияни, давайте подивимося зараз у моєму матеріалі.
10: Про балістичну атаку на Київ попереджали і моніторингові пабліки, і розвідка. Однак все сталося все одно несподівано. У ніч проти 24 вересня росіяни за півгодини з невеликою перервою випустили по нашій столиці більше 20 ракет.
11: Дніпровський район Києва – звичайний приватний сектор, який повністю знищила Росія. На місці, де були житлові будинки, тепер руїни та купи розкиданих речей.
10: Російська атака застала людей в ліжках та коридорах. Часу перейти в укриття не було. До появи ракет були лічені хвилини. Єдине, що встигла пані Валентина – забрати до себе котів та собаку, щоб відійти з ними за 2 стіни. І в цей момент побачила яскраве світло.
12: дим, гар. Почала задихатися, але ж воно ж один раз це то, що тут, а потім ще ж два рази. Тоді втекла туди далі, штукатурка посипалась. Слава Богу, я не спала, бо всі вікна були на кроваті, все скло було на кроваті. Добре, що я встала. Чесно, не знаю, Бог надвів, мабуть.
10: А от сусіда Валентини забрала швидка, хоча це просто щасливий збіг і удача, що ніхто тут не загинув.
12: Мужчина той там, де будинку немає, живий. Як він сілів? Всі дивуються. Ну, мабуть, хоч теж. Ну, його скоро забрала тоді зразу. Але як він ще ходив, якби в шоці такому.
10: І поки ми говорили із пані Валентиною, до карети швидкої забирають ще одну жінку. Їй стало зле прямо біля свого будинку.
13: Ребята, допоможіть.
14: Стрес погано, так. Вона з моїм братом живе, він мобілізований, військовий, але в ту ніч він був вдома, його відпустили якраз. Зараз він на службі. Його трошки привалило там стелею, він якось виліз і пішов на службу зранку. Так що...
15: Це просто, і ви чекаєте, поки скажуть.
14: Я чекаю, поки скажуть, що з нею взагалі таке.
10: Згодом виявилося, що у жінки почалися проблеми з тиском. Її забрали до лікарні.
11: А це вже Подільський район. Російський снаряд влучив біля одного з пологових будинків. На місці утворилася величезна вирва, а через дорогу щонайменше 5 автівок вигоріли повністю.
10: Пацієнтки і працівники пологового під час атаки встигли спуститися в укриття. Ба більше, одна із мам народжувала прямо там, в спеціальній залі.
16: Вибухової хвилі вибиті вікна і двері в пологовому будинку. Наразі завдяки злагодженим діям медичного персоналу, медичний персонал, пацієнти знаходилися в укритті, ніхто не постраждав, народився хлопчик.
10: Під звуки гучних вибухів вікна дрижали навіть у висотках поруч. В одній із них була і Наталія. Вона складала речі, якраз хотіла швидко поїхати із сім'єю у більш спокійне місце, але не встигла. Коли вона підходила до авто, почався обстріл. Наталія побачила справжнє пекло.
17: Я не знаю, що це за чоловік, але він мені запропонував: біжи, голубку, біжи, спасай машину. І я побачила тільки перед собою, як почали вибухати на передньому плані всі ці машини. Я швиденько нажала своє авто, бо було темно, не було видно. Я побачила вже по тому, що машина включилася, і я побігла швиденько, навіть не задумувалася про те, що там куча скла. Вискочила і почала її потихеньку витягувати.
10: І таки врятувала і себе, і машину. Так пощастило не всім. Неподалік від стоянки правоохоронці виявили тіло загиблої жінки. Наслідки обстрілу у столиці ліквідовували цілий день під звуки тривоги. Бо російський терор не зупиняється ні вдень, ні вночі. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: І годину тому реактивний дрон прилетів у будівлю у районі столичної Лук'янівки. Зараз там працює наша знімальна група на зв'язку Олександра Бабіхіна. Олександро, що там? Є люди постраждалі? Розповідай.
18: Попередньо дійсно повідомляли про постраждалих, у них можливі різані рани. А зараз розкажу детальніше, що відбувається безпосередньо на місці. Як ми побачили, то пожежа спалахнула в оцій будівлі. Це зараз, бачимо, досі там є задимлення. Тут працюють рятувальники, які гасять пожежу і розбирають завали. Також вибухової хвили після удару дрона понівечило будівлю нежитлову навпроти. Тут повилітали шибки і бачимо через вікна навіть, що там горять комп'ютери. Тобто в момент удару наймовірніше люди перебували на своїх робочих місцях. Нині в будівлі нікого немає, людей евакуювали звідти. Також зазначу, що вибуховою хвилою пошкодила вікна і в будинку поруч, який знаходиться за місцем влучання. Не знаю, наскільки це буде передавати камера, але дійсно деякі квартири залишилися без вікон. Зараз на місці працюють відповідні служби, це і рятувальники, бачили, і поліцію, яка фіксує наслідки ударів, і також неподалік є карети швидкої допомоги. До них також підходять люди, показують, які травмування дістали. Така інформація на цю хвилину, і нині повертаю слово до студії.
8: Олександра, дякую тобі. Олександра Бабіхіна із Лук'янівського району столиці, одного із атакованих сьогодні росіянами. Атакували дронами зранку московити і Одесу. Знаємо про загиблу і ще один чоловік ушпиталений у стані середньої тяжкості. Під ударом були житлові будинки і логістичний центр поштового оператора. Триває ліквідація наслідків. Обласна прокуратура повідомляє про загиблого і постраждалого на Одещині. І двоє людей постраждали під час ранкової атаки на Запоріжжя. Там теж дрони гатили по житлових кварталах. Руйнувань зазнали багатоповерхівки і авто. Один із безпілотників упав поруч з лікарнею. Рятувальники разом із персоналом евакуювали звідти 7 пацієнтів, виключно із маломобільними. І у одному із відділень загасили пожежу. Але ЗСУ не дають сумувати і росіянам. Наші дрони поцілили у завод «Іскра» у Ульянівську. Він виробляє для армії агресорки електронні компоненти, засоби зв'язку і спецтехніку. У Пірмі палає один із найбільших на Росії НПЗ, що постачає російській армії пальне. Нафтоприробний завод українці атакували і на Ростовщині, поцілили склади «Озону», а у Воронежі укотре горить синтез каучу. Тим часом сенатори-демократи розкритикували Трампа за пишний прийом Сі Цзіньпіна у Білому домі замість санкцій за торгівлю з Росією. Сенатори наголошують, зустріч лідерів Сполучених Штатів і Китаю очікувань не виправдала. Замість протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті у нападах на американські війська та у військовій агресії проти союзників Сполучених Штатів, Трамп проміняв жорстку дипломацію на екскурсію бальними залами і розкішну вечерю. Сенатори закликають Трампа посилити тиск на Росію і застосувати нарешті закон Грема, який стосується санкцій проти Росії і каральних мит проти покупців російських енергоносіїв. Ну, а далі покажемо, як наші партнери із Великої Британії сприймають український досвід ерго- і арт-терапії як засобів відновлення військових. Спойлер, вони вважають, що це варто у нас запозичити. Із Центру реабілітації МВС повернулася наша Дарина Козар.
19: Для поранення я міг і на скрипці грати, але не хотів.
20: Ось так зі сміхом та жартами ми спілкуємося з ветераном Ігорем Сучковим. Захищати країну він пішов добровільно. У перший день повномасштабний, як гранатометник.
19: Харків особу здав. Я все від Харкова, так. Харків Бахмут.
20: За час служби у підрозділі «Спартан» Національної гвардії був поранений 6 разів.
19: Польові були осколки.
21: І ви все-таки поверталися на поле бою?
20: Остання травма змінила його життя, коли під час бойового завдання Ігор натрапив на міну. Після ампутації правої ноги він проходить реабілітацію у центрі МВС. Окрім фізичного лікування, тут проводять і психологічну терапію – музикою. У супроводі викладача бійці вивчають нові мелодії на гітарі. Сам Ігор грати не може, тож поки підтримує товаришів.
19: Сам факт, мені не виходить руку вивернути. На барабанах тобі може і получилося, особливо костюльом. А так на струнах не вийде.
20: Та сьогодні на музичному занятті ветеранів гості. До реабілітаційного центру приїхали британці. А що може об'єднувати краще, ніж музика? Тож урядовець Лорд Вуд одразу береться за гітару. Далі коротке спілкування з нашими бійцями. Містер Вуд – людина цивільна, але каже, і в нього в житті був період, коли йому допомогла гра на гітарі.
0: Я знаю з власного життя, наскільки помічною була гра на гітарі для мого психологічного здоров'я, коли почалася пандемія COVID. Це було дуже важливо тоді і залишається важливим і зараз.
20: Хто ж не вміє чи не хоче грати, може малювати чи ліпити з глини. Ось тут, у залі арт-терапії. Містер Вуд сам малювати не став, але атмосферою надихнувся.
0: Мушу сказати, що це неймовірно вражаюче місце, і ми могли б багато чого в нього запозичити. Одне з найбільш зворушливих – це те, як ви ставитеся до своїх ветеранів, до людей, які перебувають на службі, які борються за свою країну.
20: За 3 роки понад 7 тисяч військовослужбовців із тяжкими пораненнями пройшли реабілітацію у цьому центрі. Допомогу тут отримують і цивільні.
1: Ми реабілітуємо, відновлюємо, допомагаємо з ментальним здоров'ям, працюємо з родинами, з нашими колегами працює соціальний супровід задля того, щоб ті, хто хоче продовжити службу, вони могли знайти своє робоче місце.
20: Якнайшвидше повернути собі впевненість у цивільному житті. І все це для ветеранів безкоштовно. Дарина Козир, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: UAFest – родинний фестиваль із такою назвою відбувся у Варшаві. Головною метою став збір коштів на проєкт «Дитинство без кордонів», спрямований на підтримку українських дітей, чиє життя змінила війна. Окрім концерту і фудкорту, провели ярмарок українських брендів. До фестивалю долучилися не тільки українці у Польщі, але і місцеві підприємці. Ну і наразі у мене все. Наступний випуск новин «Рівного півдня». А зараз у студію вже заходить Микита Міхальов. І до того часу із вами буде він.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: У добі 1439 хвилин. На радість. На захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
23: 11:16 на студійному годиннику. Наш ефір триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Росіяни вранці атакували Запоріжжя безпілотниками. Поранений чоловік. Внаслідок ударів пошкоджена будівля медичного центру. Там виникла пожежа. Також пошкодження автомобіля екстреної медичної допомоги, нежитлові будівлі і транспорт у гаражному кооперативі. Вибиті вікна і у житловому будинку. Загалом за добу російські війська завдали майже 700 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, здійснили 23 авіаудари. На прямому зв'язку зі студією Олександр Коваленко, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, мої вітання вам.
24: Вітаю, пане Микита.
23: Яка оперативна ситуація у Запоріжжі та області? Що з пораненими, у якому вони стані?
24: Та дійсно, майже 700 обстрілів завдали орки, 45 населених пунктів перебували під ворожим вогнем. Протягом минулої доби, ну а сьогодні на світанку, близько 6 ранку, московити атакували обласний центр, масовано атакували ударними безпілотниками. Вознесенівський район, середмістя Запоріжжя, 2 медичних заклади, один із них провідний, сучасний вітер-центр. Завдано удар по стаціонарному корпусу, перебували пацієнти. Займання одразу сталося, досить оперативно наші ДСНСники загасили. Ну і далі всі комунальні служби екстрені працюють на цьому місці влучання. На жаль, маємо дійсно одного пораненого, це охоронець, поранення легкі, на щастя. І 7 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні, їх евакуйовано до інших медичних закладів. Ну, варто зауважити, що керівництво цього медцентру вже звернулися з заявою, з повідомленням, що вони продовжують надавати медичну допомогу, продовжують консультувати, продовжують оперувати, незважаючи на дуже серйозні пошкодження. Пошкоджене медичне обладнання, і палати, і меблі. Ну, одним словом, зараз підраховуються всі збитки завдані. Ну, а ще одна локація – це станція екстреної медичної допомоги. На щастя, слава Богу, не було прямого влучання. Вибухнув ударний дрон на відкритій місцевості. Разом з тим пошкоджено будівлю цієї станції. Влітали вікна і кілька автівок карет швидкої допомоги було також пошкоджено. Ну і приватний транспорт, який паркувався поруч. Так, і гаражний кооператив, і сусідні навколишні будинки також повлітали шибки. Тому всі зараз працюють на місцях. Такою маємо ситуацію станом на зараз.
23: FPV-дрони, пане Олександре, росіянці останнім часом активніше застосовують, зокрема, по Запоріжжю. Наскільки розширились от зони їхнього застосування? Ну, так, знаєте, на відчуттєвому рівні, можете сказати?
24: Ну, орієнтовно. Скажу, що масово вони стали застосовувати саме FPV-шки, а потім долучились і молні. Ну, напевно, що з середини минулого року. Тоді вже ми фіксували так звані сафарі на цивільне населення, полювання на цивільне населення, будинки, автівки. Ну, от, власне, сьогодні в тому шувальці також FPV-дрон атакував приватну автівку, вона вщент згоріла. Людина, яка там перебувала, чоловік, він отримав поранення. Можна говорити про надінтенсивне використання цих дронів в кіл-зоні. Ну, від нуля до 10 кілометрів від ЛБЗ. Далі вже можна говорити, що фактично починається сіра зона. Також активно використовують саме FPV-дрони. FPV на оптоволокні. На жаль, безсила протидія, мається на увазі радіоелектронна боротьба з ними. Крім того, доставляють оці маленькі FPV-шки іншими більш важкими дронами, молніями, шахедами. Потім вони, оці більш великі дрони, слугують своєрідними матками і ретрансляторами для подальшого керування цими дронами. І тому, на жаль, фіксується. Найбільше потерпає область, ну, про передмістя я вже мовчу. Кутилумська, наприклад, громада. Це Новоолександрівська громада. Ну, і дістається останнім часом, останніми місяцями космічному району. Це найбільш південний район і найближче розташований до лінії бойового зіткнення. На жаль, фіксуємо атаки саме FPV-шок по житловій інфраструктурі, по цивільному транспорту, по закладах торгів, по автостоянках. Ну, одним словом, останнім часом орки воюють з супермаркетами, гіпермаркетами, з вищими навчальними закладами, з лікувальними закладами, з об'єктами логістики, де ніколи не було і зараз, як ви розумієте, немає жодного військового об'єкту. Тому діємо, реагуємо. Це і пасивний захист, мається на увазі антидронові сітки в місцях масового скупчення, на зупинкових комплексах, на перехрестях. От зараз в Запоріжжі вже встановлено протягом, ну, щонайменше півроку понад 160 тисяч квадратних метрів таких захисних споруд саме в південних районах обласного центру. І далі масштабується ця вся історія на інші райони обласного центру. Ба більш, уряд виділив минулого тижня понад 170 мільйонів гривень саме для Запорізької області на продовження реалізації проєктів щодо антидронового захисту. Якісь певні суми отримали і решта територій нашої держави. Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, які також потерпають саме від легких FPV-дронів та молній.
23: Пане Олександре, от ви згадували про пошкодження житлового фонду. А скажіть, через ці пошкодження, що з кількістю людей, які потребують тимчасового житла, чи які потребують термінового ремонту, особливо зараз перед настанням холодів?
24: Жахливу цифру зараз назву. Загалом протягом повномасштабного вторгнення в реєстрі знищеного або пошкодженого майна майже 21 тисяча об'єктів. Це і багатоквартирні будинки, і приватний сектор. Що стосується останніх атак на Запоріжжя. Так, дійсно, було понад півсотні пошкоджених будинків, 36 квартир, якщо я не помиляюсь, вони непридатні для подальшого проживання. І от тоді зголосилося лише троє людей на те, аби їм дати тимчасове помешкання. Безмежно дякуємо одному з наших благодійних фондів, який надав ці приміщення. Разом з тим, ми маємо місця тимчасового перебування, це понад 50 закладів. 55 закладів, це гуртожитки, шелтери, ну, і комунальні квартири, які ми ремонтуємо. Зараз у нас приблизно близько 200 місць вільних для тих людей, які потребують тимчасового перебування. Ну, в тому числі і ті люди, яких евакуюють з небезпечних територій.
23: Стосовно підготовки до зими, я про енергомережі, я про інфраструктуру для опалення. Що з цим? Зрозуміло ж таки, не розкриваючи подробиць, та щоб ворог знав більше, але на якому етапі підготовка тут?
24: Ми на завершальному, на фінішному етапі понад 90% просто загальну цифру назву щодо підготовки до зими. Кілька ключових завдань, які ми вирішуємо. Насамперед, це захист об'єктів критичної інфраструктури, різні типи захисту першого, другого і третього рівнів, використовуються об'єкти енергетики, воду, теплопостачання, водовідведення. Знаємо, що є зараз повідомлення про те, що орки будуть саме по цих об'єктах так намагатися і далі гатити впродовж зими. Друге, це розподілена і відновлювальна енергетика. 26 сонячних електростанцій вже встановлено, об'єкти охорони здоров'я, освіти, об'єкти критичної інфраструктури, 23 когенераційні установки також працюють. Вони здатні генерувати приблизно 30 мегаватт і теплової енергії, і електричної енергії. Разом з тим, 9 когенерацій, вони здатні в об'єднану мережу вже генерувати близько 20 мегаватт електроенергії. Будуємо підземні трансформаторні підстанції разом з нашим Запоріжжяобленерго. Ми тут в цьому контексті надзвичайно дякуємо нашим міжнародним партнерам, насамперед нашим друзям з Європейського Союзу, які допомагають нам технікою, обладнанням. Ну, а ще один напрямок – це резервне живлення, альтернативне. Тобто це сотні, тисячі генераторів, які вже впродовж кількох років були придбані. І тому кожне підприємство комунальної сфери, вони має в резерві десятки генераторів на випадок настання імовірного блекауту. І ще одне, ми зараз займаємось дуже серйозно накопиченням пального для об'єктів критичної інфраструктури, медицини, ну, інших надзвичайно важливих, суспільно важливих підприємств і закладів. Так що робота триває. Маю надію, що на початок жовтня ми вийдемо зі 100% результатом.
23: Спасибі, пане Олександре, вам за те, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Олександр Коваленко, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Україна веде переговори із сусідніми державами про можливість перенесення окремих пунктів пропуску на їхню територію. Все через російські обстріли прикордонної інфраструктури. Про це повідомив перший заступник міністра розвитку Сергій Деркач. Каже, спільні пункти пропуску за кордоном можуть забезпечити безперебійну роботу логістики і пришвидшити рух товарів. Ну і Польща тимчасово евакуювала працівників двох прикордонних переходів через російську атаку по Україні поблизу кордону. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Йдеться про пункт Зосин-Устилух та Дорогуськ-Ягодин на кордоні з Волинською областю. За даними польської сторони, переходи закривали приблизно на півгодини, після чого рух транспорту відновили у звичайному режимі. У Польщі також оголошували попередження про загрозу російських дронів і піднімали у повітря військову авіацію. Водночас українська сторона про пошкодження КПП не повідомляла. Зараз з нами Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, мої вітання вам.
3: Мої вітання.
23: Яка ситуація на пунктах пропуску зараз? І от у зв'язку з цими тривогами, а з нашої сторони алгоритм дії який? Якщо поляки евакуюють своїх, ми як діємо?
3: Ну, власне, польська сторона також призупиняє пропускні операції, коли українська інформує про те, що через загрозу обстрілів, через повітряну тривогу українські пункти пропуску на тому чи іншому напрямку призупиняються. Ну, в першу чергу, якщо говорити про кордон з Польщею за останні дні, то це в межах Волинської області саме напрямки пунктів пропуску Ягодин та Устилух, бо по нашому кордону в цілому ми маємо і інші ділянки з іншими країнами, це, зокрема, і кордон з Румунією, і кордон з Молдовою в межах Чернівецької області, Вінницької, Одеської, коли пропускні операції також на певний час призупинялися, і за минулу добу також, коли відбувалася повітряна тривога, і ми розуміли, що повітряні засоби рухаються в тому числі і в напрямку або неподалік кордону. Ну, але алгоритм дій з українського боку, неважливо, яка це ділянка кордону, коли зупиняються пропускні операції, то люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску, аби не допустити скупчення, не допустити того, що якщо відбудеться удар, то, власне, можуть загинути або отримати поранення громадяни, які планують перетнути кордон. Ну, як бачимо, що польська сторона в даному випадку практично такі ж самі кроки здійснює для того, щоб забезпечити безпеку і в пунктах пропуску на своїй території. Однак щодо розосередження, то можу сказати, підтримка, яку ми бачимо з боку польської сторони, бо під час розосередження люди також, ті, які вже прийшли оформлення, можуть практично швидко бути прийняті польською стороною в їхній пункт пропуску, а далі вже і забезпечити розосередження і за межі пункту пропуску. Бо ті, хто, власне, громадяни або транспорт, який перебуває у нас під час оформлення безпосередньо на лінії контролю, або ті, які очікують, то вони виводяться за межі пункту пропуску в бік території нашої держави.
23: Тут зрозуміло. Давайте тепер перенесемось до кордону з країнами-агресорами і країнами, які цим агресорам допомагають. З Білорусю. Кордон з Білорусією. Яка ситуація там? Чи змінилося щось з моменту нашої останньої розмови? Це минулого тижня було, та за тиждень останній.
3: Ну, якщо говорити безпосередньо про лінію кордону, то, на щастя, ніяких змін не відбулося. Ні провокативних дій, ні, до прикладу, там спроб там нагнітання обстановки переміщенням техніки або особового складу до нашого кордону, цього на території Білорусі не фіксується. Ну, але в цілому, якщо говорити про Білорусь, то, на жаль, підтримка з боку цієї країни для Росії, вона продовжується, в тому числі щодо роботи різних технічних засобів, які розміщуються на території Білорусі поряд нашого кордону, скажімо так, які підживлювали сигнал для російських дронів, в тому числі для тих, або в першу чергу для тих, які рухаються в бік наших західних областей. Бо саме завдяки підживленню сигналу російські дрони можуть так далеко залітати на територію нашої країни, якщо говорити саме про західні території.
23: І територія з Росією – це Чернігівська, Сумська, Харківська області. Яка ситуація на прикордоння? Чи були спроби нових проривів, чи розширень тих проривів, які вже маємо?
3: Ну, кожен з цих напрямків, кожна з цих трьох областей – різна ситуація. В цілому, якщо говорити про кордон з Росією, то це лінія фронту, безумовно, просто десь з активними бойовими діями, десь без активних, але в цілому щодня ворог продовжує обстрілювати прикордоння всіх цих трьох областей. Менше, можливо, відбувається обстрілів саме в Чернігівській області, але вони також щоденні, бо найбільше обстрілів ми продовжуємо фіксувати з боку ворога в межах Сумської та Харківської областей. В той же час по Чернігівській області, по кордону з Росією, на щастя, якихось дій спробами залучення саме піхотних груп з боку противника цього не фіксується, що не скажеш про дві інші. Менш активно це в межах Сумщини, але знову ж таки спроби розширити зону контролю або спроби прощупати нашу оборону з боку противника, це відбувається досить часто. В першу чергу, якщо говорити про смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, це Шоскінський та Конотопський райони, а також Юнаківська громада. Найбільш непроста ситуація – це, знову ж таки, межі Харківщини, перепрошую, Вільховацька та Вовчанські громади, бо не припиняються щоденні спроби противника на цих територіях розширити зону свого контролю, і тут ворог постійно діє саме піхотними групами, А до цього передують чисельні обстріли. Кількість обстрілів дуже велика, ворог задіє також і авіацію. Практично і артилерію, і авіацію, а також дронами. Ворог передує власне діям піхотних груп, намагається стирати позиції, які утримують українські захисники. І це, ну, в тактиці ворог, напевно, очікує, що піхотним групам тоді вдасться легше просуватися. Але, знову ж таки, в свою чергу і наші артилеристи, і наші оператори дронів роблять все можливе для того, щоб максимально нанести ураження по живій силі ворога, максимально викривати ті позиції, які знаходяться на території Росії і де ворог розміщує свої засоби ураження для того, щоб їх знищувати і зменшити можливості противника активно діяти.
23: Хочу ще про евакуаційну операцію з вами поговорити, деталі дізнатися, які можна розкривати. От російський дрон уразив цивільне судно у Чорному морі після його виходу з українського порту. На борту перебували 16 членів екіпажу. Внаслідок атаки загинув капітан, а судно зазнало значних пошкоджень і загорілося. Морська охорона Держприкордонслужби направила до місця події катери для пошуково-рятувальної операції. Попри пожежу, сильне задимлення і загрозу повторної атаки, прикордонники евакуювали 15 членів екіпажу і доставили їх до безпечного порту. Пане Андрію, от які деталі ще не повідомив я цієї операції?
3: Ну, це практично те, що ми можемо розкрити, але в цілому ворог, на жаль, часто б'є по суднам, які йдуть або виходять з портів України. І тут дії нашої морської охорони, як і інших складових і сил безпеки та оборони в цілому, направлені на те, щоб забезпечувати такі рятувальні операції для екіпажів суден, які піддаються атакам з боку Росії. І цей те, що зараз демонструється на кадрах, ну, не виключення, тобто наші моряки відразу направляються до таких суден, які попали під удар Росії, для того, щоб евакуювати екіпаж, надати медичну допомогу. На жаль, як бачимо, в цьому випадку також і загинув капітан судна.
23: Дякую, пане Андрію, за те, що доєдналися до ефіру. І розповіли деталі. Андрій Демченко – це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.
3: Дякую.
23: 96% українських шкіл готові до автономної роботи під час тривалих відключень електроенергії. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Понад 9 тисяч закладів можуть працювати автономно понад 8 годин завдяки альтернативним джерелам живлення. Ще до 1000 шкіл від 4 до 8 годин у них робот передбачено. Водночас уряд доручив регіонам збільшити кількість закладів, здатних працювати автономно понад 8 годин. Ну і у Міністерстві освіти та науки пояснили заяву про можливе скорочення уроків. І йдеться не про загальне зменшення тривалості занять, а про адаптацію навчання під час тривалих або повторних повітряних тривог. Якщо урок проходить в укритті, його тривалість можуть скоротити максимум на 50% з урахуванням віку та стану дітей. Водночас школа має забезпечити виконання освітньої програми. Рішення про формат та тривалість занять ухвалює педагогічна рада закладу, а не окремий учитель. З нами на прямому зв'язку Андрій Бутенко, це міністр освіти і науки України. Пане Андрію, мої вітання вам.
4: Доброго здоров'я, вітаю всіх телеглядачів.
23: Хочу от тут деталізувати, за яких конкретно умов це рішення ухвалюється і як швидко. Ну, от це повідомлення з'явилось, школи мають як? Терміново свої ради провести вчительські, чи не потрібно цього, директор одноосібно приймає ці рішення. Ну, як це на практиці має відбуватись? Бо я, як батько дитини, чи якраз таки дитина постійно в укритті сидить через ці атаки і не вчиться там, бо там не передбачено парт, там тільки стільці, декілька столів, вчитись важко. Ну, от мені цікаво, як буде відбуватись навчання моєї доньки у випадку ось цих постійних тривог, що, власне, зараз відбувається. Тому прошу пояснити.
4: Дякую велике за запитання. Перш за все, прошу вибачення, бо ефір мене застав в дорозі, але для нас важлива ця комунікація з вчителями і, перш за все, з батьками, для того, щоб було повне розуміння. Я хочу наголосити з важливого. Ми не закликали школи всі скоротити уроки там до 40 чи 35 хвилин. Це можливість для закладів загальної середньої освіти, які проводять навчання заочної чи змішаної форми, використовувати захисні споруди більш гнучко і дивитися на стан дітей, тому що ніхто так не відчуває дитину, як вчитель і в якому вона зараз стані. Ми розуміємо, як багато зараз українських дітей не досипають ночами, мають переживання через інтенсивні обстріли і приходять до школи виснаженими. Або ж інакше, вони прийшли в спокійний ранок, почали свої уроки, і тут через довгий обстріл вони мусять годинами перебувати в укритті. От ви зараз згадали цей приклад. Для нас важливо, щоб було враховано психоемоційний стан учня. І це не є якийсь обов'язок, це можливість. Вона, до речі, передбачена законом України. І ми хотіли на ній наголосити. Для того, щоб здоровий глузд не переважав якусь необхідність дотриматися до хвилини кожного уроку. Звичайно, якщо ми дивимося на ситуацію, яка змінилася системно в регіоні, то варто затверджувати нові плани, переходити на більш чіткі визначені моделі колективу. Але нам потрібно розуміти, що повітряні тривоги тривають дуже довго. Діти проводять в укритті значну частину часу, і ми не можемо ігнорувати їх психоемоційний стан. Це наголошується на можливості вчителя бути гнучким. Якщо в цьому регіоні, в цій громаді це набуває системного характеру, тому що, погодьтесь, навіть в одній області безпекова ситуація може бути різна. Звичайно, ми закликаємо педагогічні колективи передбачити різні сценарії відпрацювання в тому чи іншому випадку, для того, щоб і вчителі були поінформовані, і батьки були поінформовані, як в разі тої чи іншої ситуації буде діяти школа, як будуть діяти вчителі, і на що можуть сподіватися батьки і діти. Перш за все, для нас важливо не так тривалість самого урока і декілька хвилин, як те, щоб його заняття було ефективним, щоб діти отримали потрібні і передбачені знання і могли їх використати.
23: Пане міністре, скажіть, а рішення про перехід на форму навчання дистанційну, це теж з рекомендації Міносвіти має відбуватись, чи тут автономія у шкіл вже є?
4: Ця автономія була в шкіл, і зараз в цих рекомендаціях, про які ми говоримо, ми ще раз на цьому наголошуємо. І говоримо, я ще раз нагадаю, про необхідний набір різних сценаріїв. От ви навели зараз приклад, що ваша донька змушена навчатися в школі, де є укриття, добре, що є укриття, але якщо це укриття не передбачене для навчального процесу, а ми бачимо, що почалися постійні повітряні тривоги, то варто школі перейти на дистанційне навчання, і ми закликаємо організувати його таким чином, щоб батьки подбали про дітей, які можуть знайти безпечне місце, виходить одразу з безпечного місця на це дистанційне навчання, і так само вчителі виходили з безпечного місця. Звичайно, діти можуть прийти в школу і перебувати в школі в чергових класах, де їм буде надана підтримка, бо не у всіх є можливість вдома перебувати в безпечному місці. Просто постійно змінююча безпекова ситуація буде проривати уроки. Тому ми говоримо про те, що якщо в цьому регіоні тривають постійні або довготривалі тривоги, ми починали відразу з безпечних місць наші дистанційні заняття.
23: Ну, от я сподіваюся, нашу розмову почує директор нашої школи, куди ходить моя донька. Окрім цього, я дивлюсь, також дозволено школам послідовність уроків змінювати, щоб складніші предмети проводити тоді, коли діти краще концентруються. Тут розклад, перебудова цього розкладу, це все, я так розумію, воно і було, в принципі, на плечах школи. Просто це рекомендація ще раз звернути увагу на таку можливість. Я правильно розумію?
4: Дивіться, рекомендації не напрацьовувалися міністерством одноосібно в якомусь там одному кабінеті. Рекомендації – це відповідь на нашу постійну комунікацію з вчителями, директорами шкіл, і працювали ми разом з директорами шкіл, з вчителями, залучали вчителів, директорів шкіл з прифронтових територій, які вже довший час мають ці виклики, чим, наприклад, Київщина. Для нас це було надзвичайно важливо наголосити на можливостях. Рекомендації не змінюють ніколи правила, вони акцентують на ті правила, які так вже були передбачені в законах чи інших нормативних актів. Наразі розклад затверджує педагогічний колектив. І в рекомендаціях ми згадали про можливість, і я про них наголошував, змінити послідовність уроків. Наприклад, в молодшій школі це простіше зробити. Звичайно, в середніх класах, в старшій школі це зробити складніше, але якщо ми бачимо, що безпекова ситуація змінюється, і це, очевидно, не одноденна проблема, то тут також можуть бути передбачені різні сценарії, і школа має на це повні права.
23: Скажіть, а міністерство має аналітику, чи збирається її проводити, ну, стосовно якості і погіршення якості освіти у дітей через ці довготривалі тривоги, через ці проблеми з навчанням, через стрес, в якому вони повинні вчитися? Це ж напряму має впливати на це.
4: Абсолютно. Міністерство через Державну службу якості проводить моніторинги, і ми бачимо падіння якості набутих знань і можливості їх застосовувати нашими дітьми. І, як ви правильно сказали, наші діти, переживши ковід, вчаться вже багато років в екстраординарних умовах. І я хочу подякувати тут всім вчителям, які забезпечують освітній процес в цих умовах. Їм дуже непросто, тому що вчителя зараз навантаження виросло, тому що він має дати якісні знання. Він переживає за безпеку дітей, він дбає про те, щоб вони вчасно були в сховищі. Так само не перебували зайвий час в сховищі, коли тривога закінчилась. А в цей момент він може так само переживати за власних дітей, так само має власні переживання. Це виклик для всієї системи. Нещодавно були оголошені всесвітні результати вимірів знань ПІЗА, і в Україні там також помітне падіння, але воно синхронне з падінням в усьому світі. Я був присутній на відкритті результатів ПІЗА, де були велика кількість міністрів освіти, лідерів освітніх проєктів з усього світу. І всі наголошували в своїх виступах на захопленням українськими вчителями. Я хотів би, щоб це зараз прозвучало. Тому що, незважаючи на падіння, воно дуже синхронне з падінням країн, в яких нема таких умов. Відповідаючи на ваше питання, ми бачимо проблеми, і зараз вже були напрацьовані певні варіанти, як подолати освітні втрати. І я впевнений, що ми зараз вийдемо на рішення, які дозволять почати змінювати ситуацію і запропонувати різні механізми надолуження втрачених знань.
23: Пане міністре, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру, роз'яснити і
4: пояснити. Для нас це надзвичайно важливо.
23: І для нас теж. Спасибі.
4: Дякую за можливість.
23: Дякую. Андрій Бутенко, це міністр освіти і науки. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Президент Володимир Зеленський опублікував відео і написав, що вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні от приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, підтримати наших медиків. Дякую, президент, всім працівникам пологових будинків за їхню роботу, підтримку і за те, що навіть під час таких атак залишається поруч із людьми. І кожній мамі також дякую, президент, яка залишається тут в Україні, попри все, поруч з дитиною та дітьми. І резюмує, що робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше. Це президент має на увазі народження дітей спокійним, без сирен, без вибухів, і щоб кожне життя починалося у мирі. Зараз переходимо до наступних тем. Доказів заяв Росії про нібито оточення близько 1500 українських військових на Харківщині немає. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Не підтверджує інститут твердження про оточення українських сил поблизу Добропілля. Аналітики зазначають, що російські джерела останнім часом активізували подібні фейкові заяви. У відео пропускають, що це може бути частиною інформаційної кампанії Кремля, щоб приховати власні провали на фронті. Ну і на Харківщині на південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 9 атак російських військ. Окупанти намагалися штурмувати в районах Ізбицько, Лимана та Тернової. З нами на прямому зв'язку зараз Василь Лещенко, це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Пан молодший лейтенант, мої вітання вам.
5: Вітаю.
23: QR-код наші глядачі бачать так само, як і номер карти. Скануйте його і побачите, що мета цього збору – 150 тисяч гривень. Я вже відсканував на бомбери. Пан Василю, деталізуйте, на які саме бомбери. Ну, про кількість можете не казати. Деталізуйте збір.
5: Зараз у нас основний виклик на нашому напрямку – це активний рух і інфільтрація ворожої піхоти. Безпосередньо після весінніх успіхів, які вони не могли розвити, зараз вони вводять резерви і намагаються активніше просуватися на Харків більшою кількістю. І наразі безпосередньо бомбери, які ми використовуємо на базі FPV, ми використовуємо для мінування основних шляхів піходів. Це зараз наша основна тактична такий інструмент для їх стримування і безпосередньо сковування на нашому напрямку. Тому бомбери, малі бомбери для мінування найбільш важливий інструмент для нас зараз, тому що якщо брати бомбери більш великі, такі як вампіри, то проти них ворог більш активно протидіє, і відповідно допомога глядачів і донати допоможуть нам диверсифікувати наші засоби і менше втрачати основних засобів важких бомберів і більше ефективно стримувати ворога на основних шляхах підступу.

0: 11-149.
1: Ворог намагається, як я казав, розвинути свій успіх, ввів нові резерви по двом напрямкам. Наразі наша бригада взаємодіє з суміжниками, ефективно стримує його на тих підступах, на яких вони намагалися просунутися ще влітку, в тому числі завдяки бомберам, на які ми збираємо. Тому тиск вони, якщо брати, порівнювати серпень з вересням, збільшили в декілька разів, але поки масштабно успіх вони не можуть розвити, тому що у нас з їхньою кількістю ворожо-штурмових груп збільшилася і наша результативність в аспектах знищення і сковування ворога на підступах.
0: Скажіть, будь ласка, а цей тиск, про який ви кажете, він по всім напрямкам, я маю на увазі, і на землі піхотою, і, можливо, якоюсь важкоброньованою компонентою, і у повітрі дронами? Просто от ваші побратими з інших напрямків, ну, можна так сказати, суміжних з вами, кажуть, що ну, війна дронів – це вже не просто слова, ну, а реальність дронів у повітрі. То я тому і питаю, тиск росіяни – і в повітрі так само посилюють і на землі, чи десь все ж таки пасуть задню?
1: Ну, наш ворог використовує достатньо лінійну тактику. Вона працює не завдяки інтелектуальній складові, а завдяки грубій силі безпосередньо наших опонентів і кількості, яку вони можуть собі дозволити, особливо в аспектах піхотних груп. Їх тактика проста. Основні засоби БПЛА вони використовують для того, щоб перекривати нам основні логістичні шляхи. Це і мінування, в тому числі, і ураження, і так називаємо вдони наптоволокні, які дуже сильно складні нашу логістику, тому зараз майже вся наша логістика буде видавана теж дронами. І паралельно, здійснюючи тиск на передній край, теж безпілотною компонентною, намагаються завести свою групу інфільтрації поближче до позиції нашої піхоти. Тому, да, це справді війна дронів, важка техніка не використовується, тому наша основна задача безпосередньо і є захист нашої піхоти, в тому числі на бомбери, які ми збираємо. Це основний, це не просто інструмент бивства, це інструмент захисту наших хлопців, які тягнуть найбільший тягар на передній лінії, стримуючи ворога. І чим більше у нас буде бомберів і більше буде засобів, тим менше ворога зможе навіть дійти до піхоти. І тим самим захистити їх і зменшити ризики для них.
0: Скажіть, у росіянців логістика яким чином вибудована? У них НРК – це оці людиноштуки, які тягнуть на собі все? Чи вони теж використовують і безпілотники, наземні роботизовані, важкі бомбери, можливо?
1: Важкі бомбери у нас в напрямку вони ще не так активно використовують. У них більше перевага в плані оптоволокна. Що, як я казав, які вони користують в першу чергу для того, щоб скувати нашу логістику. Росіяни достатньо, хоча, як я казав, лінійні в своїх тактиках, але достатньо теж технологічні, теж активно використовують НРК. Логістика у них для групи інфільтрації побудована за допомогою БПЛА доставок, допомогою дронів. Що теж нам дозволяє ідентифікувати ці точки і теж їх мінувати, теж завдяки бомберам, на які ми збираємо. Тому в цілому, я вважаю, у нас наразі паритет з ворогом в компоненті БПЛА, тому що і наш батальйон, і бригада має достатньо кваліфікованих спеціалістів і засоби по виявленню БПЛА і їх придушення. Тому робота йде комплексно. Наразі, можливо, у них є мінімальна ініціатива завдяки кількості, які вони можуть використовувати безпосередньо своїх військовослужбовців. Але нам вдається цю ініціативу передбачати і реагувати відповідним чином.
0: Скажіть, зі зв'язком у них як? Комети ось ці там розсвіти, чи по класиці рації.

0: Ну, тому що старлінки не працюють.
1: Да, Russia – це основний їх спосіб зв'язку, але вони достатньо активно розвивають систему модемів на своєму передньому краї. Тому, чим теж займаємося, постійно виявлення цих модемів, їх знищення точок, точок доступу, роздачі інтернету в полях. Тому, як я і казав, що вони достатньо технологічні і зараз в цьому активно розвиваються. Тому рації, так, рації – це, грубо кажучи, вони частіше використовують, ніж наші сили оборони, тому що в нас є перевага в плані Старлінку. Але при цьому у них, я вважаю, дуже великий такий стрибок в плані технологічності цього польового зв'язку з допомогою інтернету та підручних засобів. І ми постійно знищуємо ці точки доступу, ці роутери, які вони розташовують в полях. Але вони достатньо активно і швидко їх відновлюють по нашим спостереженням. Ось акцент на зв'язок вони роблять великий і витрачають туди дуже багато ресурсів.
0: Ще раз акцентую увагу наших глядачів на QR-коді та номері карти. І після нашої розмови з паном Василем теж цей QR буде актуальним, тому що збір закритим не буде, але більше 20 тисяч на банці вже є. І час ще є для того, щоб зробити за бажання більше 30 тисяч. QR-код, номер карти на ваших екранах, телефон у ваших руках. Відсканували, відправили гривня 2, 3, 10, 100 тисяч, 20 тисяч було і таке. От всі, знову ж таки, молодці, тим не менш однаково. Пане Василю, а стосовно артилерії класичної і реактивної, я маю на увазі ствольної, реактивної, яка ситуація тут як з боку нашого, так і з боку ворога?
1: Ну, артилерія все одно залишається основним засобом на полі бою. Можливо, в деяких варіантах це засіб останньої надії, що стосується мінометів. Ми розуміємо, що багато йдеться дискусії про те, чи потрібна артилерія зараз, але вона все одно потрібна, тому що вона дозволяє покривати більші площі і більш оперативно реагувати на дії ворога, особливо що стосується піхотних груп. Тому засоби БПЛА активно працюють в комплексі з артилерійськими засобами. Звісно, дистанція зараз не дозволяє ні нашим засобам, ні засобам противника настільки близько приближатися. Ми більш обережно ставимося безпосередньо до нашого вогнетоку. Артилерійський порох може дозволяє собі більше ризикувати, але ми теж активно працюємо по всім точкам, вогневим артилерійським точкам, які здійснюють тиск на наш передній край. Але це буде не новина для всіх, да? Тобто 20 кілометрів кілзони, як говорять, і що знаєш, що з іншої сторони не дозволяють, наприклад, тим же мінометам бути настільки ефективним, як раніше. Хоча це і досі являється важливим засобом для оперативної реакції. Тому що ворог намагається рухатися достатньо хаотично, часом неочікувано намагається йти тими же полями, зрізати кути, не тільки рухатися по посадкам, де Зеленка. Тому саме артилерія дозволяє дуже швидко зреагувати і стримати їх. А уже FPV дозволяють, коли артилерія скувала ворога, виконати свою фінальну функцію – це знищити опонента.
0: Дякую вам. Пане молодший лейтенанте, спасибі за те, що доєднались до ефіру на прямому зв'язку зі студією. І передайте величезне спасибі всім вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите. Від кожного нашого працівника, від кожного нашого глядача. Велике спасибі окреме, пане Василю. Василь Лещенко був на прямому
1: зв'язку.
0: Так, спасибі вам. Василь Лещенко – це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Він був на прямому зв'язку. А прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я 40.
4: Чуєш?
3: Та це моє те ще прийшло.
4: Так кажу, запишіться.
3: А вона така, а потім, воно ж не горить.
5: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: Це і запрошення може згоріти.
6: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
7: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
8: Натягнутий лук, як ми.
9: Зібрані, готові нанести удар.
10: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
11: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
12: Ми віримо в червоне і синє.
13: У наш бій, у наше небо.
14: І найбільше ми віримо в те,
15: що небо буде
13: вільним.
16: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знов Людмила Добровольська. Сьогодні росіяни убили у Києві 14-річного юнака і поранили щонайменше 9 людей. Вони атакували столицю всю ніч і зранку удари продовжили. Поціливши житлові висотки у самісінькому середмісті на Печерську і на Солом'янці, і адмінбудівлю Вищої ради правосуддя на Лук'янівці. Через наслідки цих ударів у столиці перекривали рух. Наразі 3 постраждалих, 1 у шпиталі, 1 із них важкий. Російський дрон зупинив сьогодні у Києві роботу Вищої ради правосуддя. Він поцілив поруч із будівлею, пошкодивши вибуховою хвилею кабінети правників. Вища рада правосуддя повідомила, що за попередньою інформацією постраждали 6 людей. Увесь персонал відпустили додому. На момент прильоту велелюдно було і у розташованій поруч кав'ярні. Люди не постраждали, а от власник зазнав значних збитків. Атакували дронами зранку росіяни і Одесу. Знаємо про загиблу і ще один чоловік ушпиталений у стані середньої тяжкості. Під ударом були житлові будинки і логістичний центр поштового оператора. Триває ліквідація наслідків. І обласна прокуратура повідомляє про загиблого і пораненого на Одещині. Під час ранкової атаки на Запоріжжя поранені 2 людей. Там теж дрони гатили по житлових кварталах. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, авто. Один із безпілотників упав поруч з лікарнею. Рятувальники разом із персоналом евакуювали звідти 7 пацієнтів, включно із маломобільними. І у одному із відділень загасили пожежу. Але ЗСУ не дають сумувати і росіянам. Наші дрони поцілили у завод «Іскра» в Ульяновську. Він виробляє для армії агресорки електронні компоненти, засоби зв'язку і спецтехніку. У Пермі палає один із найбільших на Росії НПЗ, що постачає російській армії пальне. Нафтопереробний завод українці атакували і на Ростовщині, поцілили склади «Озону», а у Воронежі укотре горить синтез «Каучук». Тристороння зустріч України, Сполучених Штатів і Росії може відбутися у Об'єднаних Арабських Еміратах. Володимир Зеленський у коментарі журналістам повідомив, що це пропозиція американської сторони. Тепер Київ чекає від Штатів дату цієї зустрічі.
18: Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. А що стосується де, Сполучені Штати запропонували Емірати.
17: Сенатори-демократи розкритикували Трампа за пишний прийом Сі Цзіньпіна у Білому домі замість санкцій за торгівлю з Росією. Сенатори наголошують, зустріч лідерів Сполучених Штатів і Китаю очікувань не виправдала. Замість протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті у нападах на американські війська і у військовій агресії проти союзників Сполучених Штатів, Трамп проміняв жорстку дипломацію на екскурсію бальними залами і розкішну вечерю. Сенатори закликають Трампа посилити тиск на Росію і застосувати нарешті закон Грема, який стосується санкцій проти Росії і каральних мит проти покупців російських енергоносіїв. Ну, а на фронті минулої доби найгарячіше було на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 29 атак, на Костянтинівському – 22, на Південно-Слобожанському і Гуляйпільському – по 9. Загалом на фронті було 236 боєзіткнень. Українці ліквідували майже 1600 окупантів. А у Малинівській громаді Харківщини сьогодні день жалоби. Там російська бандероль напередодні убила 6 і поранила 12 людей. Вони фасували овочі на складі, коли його поцілила російська дрон-ракета. Як це було? Дивіться.
4: Зоя показує фото свого брата, який загинув від російського удару.
19: Це наш братик. Це він із своєю кумою. Общительний, любив, щоб в компаніях пообщатися, погуляти. Ну, а так, хазяйство набрав він собі, повен двір у нього, того хазяйства. Він так хотів жити, так хотів, щоб у нього все було, щоб хату цю купив.
4: Руслану Коротуну було 45, був розлучений та мав трьох дорослих дітей. Його родина – переселенці з Куп'янщини. 3 роки тому саме Руслан вирішив оселитися у цьому невеликому селі, подалі від лінії зіткнення. Купив хату і навіть переманив сюди половину великої сім'ї.
19: Ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він в нас душа, для нас усіх. І так таке горе трапилося. Вчора ми з ним ще й розмовляли, шутили, та й сьогодні пішов на роботу і все.
4: Працював Руслан на місцевій овочевій фермі, перебирав та фасував цибулю, яку щойно прибрали з поля. Товаришував з охоронцем Анатолієм, який теж того дня був на зміні.
20: Привіт, я помахав тобі, Руслан, тоді попрощався зі мною.
4: Трагедія сталася вранці. Люди тільки-но встигли стати до роботи. Росіяни вдарили по селу двома бандеролями. Перша влучила у дорогу.
21: Друга бандероль вгатила прямісінько в цей склад, де люди перебирали овочі.
4: Анатолій згадує, що навіть не чув, як летіли ці дрони-ракети. Вмить навколо все потемніло, і на нього посипалося скло з вікон у сторожці.
20: Пожару не було, а був такий дим і людські крики. Допоможіть. Саме, уявляєте, хто забігає, а там люди дуже-дуже понівечені. Тобто ми їх виносили, всі просять помощі. Допомогли, чи могли, винесли їх сюди ближче з території. Навіть почали в свої тут службові машини загружати і возити на лікарні, хто міг. А де таких, що дуже тяжкі, то вже скоро приїхала одна, друга реанімація, і там вже тоді лікарі їх забрали.
4: Більше 10 людей ушпиталили, 6 загинули на місці. Всі вони – звичайні робітники ферми, які вирішили підзаробити в сезон збору врожаю. Приїжджали сюди працювати з кількох навколишніх сіл.
20: Нічого, ні воєнного немає. Взагалі тут до нас ніхто не заїжджав, навіть ніякої техніки такої немає. Робочі, прості люди тут їздять, робляться. Вирощують, кормлять людей. Наші сусіди, в кавичках,
4: по складам цього підприємства і по самому селу загарбники били і раніше, розказує староста.
22: Ні, це вже не перший. Навіть в хазяйство вже 2-3 склади під Маліновкою, і це 4-та. Ну, такі конкретні прильоти фермерського господарства. Ну, загиблих не було.
4: Сьогодні в громаді оголосили день жалоби за загиблими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Унаслідок російських атак у Києві пошкоджено обладнання кількох дата-центрів і хостинг та інтернет-провайдерів. Маємо проблеми з зв'язком і доступом до деяких сайтів. Наскільки такі перебої можуть бути масштабними і як підстрахувати свій домашній інтернет, мобільний зв'язок, ну і навіть оплату покупок, дізнавалася Вікторія Яришко.
0: Росія почала активно бити по цифровій інфраструктурі України. Під прицілом ключові вузли зв'язку та центри обробки даних. Після ударів по Києву та області в середу близько 100 тисяч абонентів залишилися без інтернету на кілька годин. І це наша перспектива на найближче майбутнє, якщо росіяни продовжать свою тактику. Але до перебоїв можна підготуватися. І перша порада фахівців – мати дві сім-карти та двох інтернет-провайдерів.
1: Підключайте до себе мінімум там два канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то дві сімки, да, два оператора. Домашній інтернет, ну, два оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може більш швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
5: Зробити ставку на оптику, шукати того постачальника, який надає доступ до мережі інтернет за технологією ПОН. Якщо ваш оператор надає вам доступ за технологією ПОН, ви менше в зоні ризику.
0: Друга порада – завжди майте готівку, адже коли зникає інтернет, не працюють термінали.
1: Не забувайте про таку елементарну штуку, як готівка. Тому що ну іноді щось може не працювати, іноді щось може глючити. Тому ну майте, це не треба бігти там, знімати всі гроші, вся банківська система, все стоїть.
0: Третє, роздрукуйте важливі документи, номери телефонів близьких, рідних і колег, адреси та іншу інформацію, яка може знадобитися.
1: Не все зберігайте на хмарі. Ну не сподівайтеся, що все от буде доступно прямо зараз і тут. Ну, майте там якусь флешку з базовими документами, чи в себе десь там в телефоні, якийсь принтскрін.
0: Якщо критично бути на зв'язку щосекунди, можна купити Starlink. Він коштуватиме близько 25 тисяч гривень, плюс абонплата від 2 тисяч на місяць. Паралельно через додаткові витрати провайдерів експерти радять готуватися до підвищення цін на зв'язок, але не критично.
1: По цінам, ну, не буде такого прям сильного підняття, тому що конкуренція ну не дасть цього.
0: Додатково рекомендують тримати зарядженими павербанки для роутера, мати радіоприймач на батарейках, завантажити офлайн-карти, а також домовитися з рідними про алгоритм дій, якщо мобільний зв'язок зникне. І на сам кінець трохи хороших новин. Ці труднощі будуть тимчасовими, і до цього можна пристосуватися як свого часу до відключень світла. Та головне, кажуть експерти, що колапсу не буде, адже повністю вимкнути інтернет майже неможливо.
5: У нас ніколи не було в країні міністерства інтернет, у нас не було монополізації ринку, у нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
0: Інтернет-провайдери роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак. Розносять сервери як між різними дата-центрами, так і частково на європейські майданчики. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
17: Ну і наша знімальна група продовжує працювати у Києві на Печерську, атакованому сьогодні росіянами. Ми на живому зв'язку із Анною Жвенко. Аню, про постраждалих відомо щось?
23: Привіт, у Печерському районі роботи продовжуються. Бачите, позаду мене рятувальники висіть весною, намагаються якісь залишки від вікон прибрати, також прибирати будівельні матеріали, які можуть впасти на людей. У момент, коли ворожий дрон поцілив містом 50-м поверхом, в цьому будинку були мешканці. Деякі були заблоковані, серед заблокованих були навіть діти. Сказали, що спустилися в офіціальних часу майже не було, бо пролунав одразу після тривоги. Нам вдалося дізнатися трішки інформації про постраждалого, зокрема про одного хлопчика, 9-річний Андрійко, його поранило, він отримав осколкове поранення руки, голови, ніг. Його мама Ольга нам сказала, що вона досі чекає на якийсь зв'язок із ним, тому що вона прибула на місце трішки пізніше, його забрала швидка, зараз він перебуває у лікарні. Лікарі сказали, що хлопчику будуть робити операцію. На нього, на звістку від нього також чекають його і друзі, і тато, і також однокласники, з якими ми також поспілкувалися. Хочу зазначити, що у будинку пошкоджені не лише вікна і не лише фасад, не лише стіни. Тут дуже багато хто просить прямо зараз показати, що найменше 5 авто пошкоджено, також дуже багато скла. Зараз тут деякі багато, ми стараються не ставати на нього. І також хочу зазначити, що у цьому будинку загинув 14-річний хлопчик і травмувалося 7 дітей.
17: Аню, дякую. Анна Ужвенко із столичного Печерська, атакованого сьогодні російськими дронами. Саме там загинув підліток. Про стійкість українців як запоруку виживання говорила у Колумбійському університеті на запрошення Всесвітнього форуму лідерів Олена Зеленська. Подякувала цьому закладу за увагу до України. Тут 20 років пропрацював мовознавець Юрій Шевельов, а рік тому університет офіційно приєднався до глобальної коаліції українських студій. Ну і наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 13:00, а доти у цій студії працюватиме Микита Міхальов.

0: Куце, аналітик міжнародної політики, політолог. Мої вітання вам.
1: Вітаю.
0: А як ви оціните шанси на тристоронню технічну зустріч, раунд ось цей наступний потенційно в Об'єднаних Арабських Еміратах?
1: Дивіться, я зараз бачу політику, але я не бачу фізику. Фізику війни зараз, ну, вона стоїть. Велика кілзона, відповідно, війна переміщується в тил. Росія ставила і ставить зараз ставку на удари по українському тилу, тому, відповідно, я не можу вам сказати, що буде якісь успіхи по цьому. Був би успіх, чесно вам кажучи, якби була така схема. Якби нам передали, наприклад, досить велику кількість ракет-перехоплювачів, і паралельно, якби у нас була достатня кількість протиповітряної оборони, ми могли б вийти з росіянами хоча б не бити по інфраструктурі. Тобто, якщо росіяни будуть бачити, що за нами будуть якісь, ну, залізо за нами буде, то вони можуть на це піти. Коли вони цього не бачать, відповідно, вони на це йти не будуть. Нам потрібен паритет по протиповітряним системам оборони. Ну, це знову ж таки тільки мій погляд на цю ситуацію. Дивлячись глибше, якщо у них ставка на зимній період, то очевидно, мені здається, що реально перемовини вже будуть після цього. Ворог розуміє, що в нього буде більш сильна позиція після зимового періоду або під час зимового періоду. Це також важливо. Це реально досить важливий, напевно, найголовніший аргумент того, чому вони насправді будуть саботувати перемовний процес, навіть якщо він розпочнеться. Скоріше за все, він дійсно може розпочатися, тому що Трампу потрібно показувати своєму виборцю якісь процеси. Є такий цікавий термін передвиборчий в Сполучених Штатах, називається жовтневий сюрприз. Як правило, це якась велика новина в Сполучених Штатах перед виборами, от цими мідтермами, щоб продати виборчу якусь супер нереальну подію. Неважливо, що буде там завтра, але важливо продати якусь гарну новину. Перемовний процес по Україні може бути цією новиною. Чи буде він результативний та успішний, це вже інше запитання. Їм потрібен великий, гарний заголовок для мідтермів. Вже розпочалися в Сполучених Штатах частково вибори. Вже в деяких штатах вони, так називається, вам цікаво. Типу, перед сроком вже деякі можуть голосувати. Ранні вибори, це, здається, називається так, в деяких нейтральних штатах. Тому реально Трамп хоче якийсь гарний заголовок отримати. Я це бачу.
0: З ваших слів, я так розумію, що реальне, теоретичне і з практичної зору, точки зору ефективне вікно можливостей може бути тільки навесні.
1: Чесно вам скажу так, і у мене насправді таке перечуття того, що, напевно, ми зараз знаходимося в найсильнішій позиції, тому що, умовно, через півроку ми розуміємо, що ми, ну, невизначеність по нашим позиціям. Так, фронт буде стояти, скоріше за все, він вистоїть, але зараз проблема в тилу з економікою, з енергетикою, з металургією. Ми розуміємо, що якщо не буде металургії, це фундамент економіки взагалі. Ну, це будівництво, це там технології, це виготовлення там відповідних систем, які далі йдуть, ну, з металу, які ви робите. Тобто банально, так, якщо ми будемо імпортувати це, мені складно уявити, яка буде додана вартість у наших товарів на внутрішньому ринку. Тому, звичайно, ситуація складна, і нам потрібно думати, що в цьому плані робити. Треба взагалі сказати так. Нам не потрібно сподіватися, так що от ми стратегію будемо розробляти, так як реально вийде на перемовний процес. Не сподіватися на союзників. Як це зробити? Робити так, щоб Україна була ефективною державою, яка ефективно витрачає свої гроші. Це можна зробити. Просто це потрібно, на жаль, дуже серйозна робота і по, скоріш за все, і робота з пенсіями, і робота з адміністраціями, які чомусь окремі адміністрації працюють, хоча по факту там вже вони окуповані знаходяться. Наприклад, так, були у нас скандали корупційні по цим питанням. Оце потрібно робити. Треба зробити так, щоб гроші наші витрачалися в правильному руслі. Тільки тоді ми зможемо вийти на якісь реальні перемовні процеси. Тобто, я хочу сказати, зовнішні результати виходять від внутрішніх, від, грубо кажучи, від твоєї домашньої роботи, від роботи вдома. Тоді Сполучені Штати, Росія, вони будуть бачити, що Україна посилює свої позиції і потрібно реально якось ворушитися. Поки цього не відбувається, в якому плані, в плані того, що все ж таки зима близько, то маємо те, що маємо.
0: Хочу додати тут інформації про Польщу. Від сьогодні ця країна буде розповсюджувати інструкції для населення на випадок повітряних атак. На 12 сторінках пояснять, як діяти під час тривог, де шукати безпечне місце. Уряд радить заздалегідь знати розташування укриттів, підготувати евакуаційний рюкзак, домовитися з родиною про порядок дій. У разі загрози громадянам рекомендують прямувати до укриття, а якщо це небезпечно, залишатися в міцній будівлі і користуватися правилом двох стін. Ну і НАТО посилило обмін розвідувальними даними через хвилю диверсій та інших інцидентів, які можуть бути пов'язані з Росією. Про це Reuters заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО у Європі Олексіус Гринкевич. За його словами, зростання кількості гібридних атак у Європі викликає занепокоєння. Водночас він закликав зберігати спокій і наголосив, що Альянс має необхідні механізми для реагування на такі загрози. Ну це якась, пане Олександр, мені здається, як чергова фраза, чергове пояснення, аби щось сказати і, можливо, заспокоїти, упокоїти. Скажіть, чи можна фіксувати те, що якщо не НАТО загалом, то окремі країни Альянсу, ну, от на кшталт Польщі, можна сюди і країни Балтії додати, тому що проти них загрози з боку Росії на словах лунають, ну, дуже часто, переходять від режиму «допомагаємо Україні» до режиму «зараз теж доведеться нам битись з Росією».
1: Не запитання, знаєте, в тому плані, що їм доведеться битися з Росією, але все ж таки мені здається, що ця атака буде гібридною. Ну, це ж прекрасно видно, як вони в Німеччині працюють, як вони у Франції працюють, у Британії. Тобто там кібератаки на банки, удари по інфраструктурі, якісь диверсії на залізниці. Я оце бачу, щоб механізовані бригади заходили на територію європейських країн. Це частково відбувалося вже, здається, в Естонії, так, коли там заходили зелені чоловічки. Але це були невеликі там групки по 5-10 чоловік, з 10 до 50 чоловік. Щоб там щось було більш серйозне, чесно кажучи, мені здається, це інформаційна атака, гібридна. Нам треба взагалі сказати, що якщо ми будемо казати наратив того, що буде от 100% вторгнення Росії в європейські країни, ми будемо їх лякати цим. Ми їм скажемо таким чином, щоб вони не нам допомагали, а щоб вони самі накоплювали зброю. Нам треба навпаки сказати, що ви маєте інфраструктурно готуватися і допомагати нам, бо поки ми є, вони не будуть лізти до вас. От якщо будемо такі наради давати, мені здається, це буде більш для нас гарно, тому що європейці будуть розуміти реальну користь України. А якщо ми скажемо, що ну буде у вас там танки російські на Вільнюс йти, ну звичайно, вони будуть лякатися і готуватися відповідно там технічно, зброю накопичувати, не нам її віддавати, а у себе тримати. Ну це звичайно, я прагматично кажу, але ж ми розуміємо ситуацію, яка зараз в Україні. Мені здається, це правильна думка, і саме її треба розвивати.
0: Скажіть, а варіант гібридного реагування на гібридні атаки? Ну, якщо тебе кібератаками тобі дошкуляють, чи безпілотниками десь там над литовищами, чи зальотами, як от позавчора, здається, з Калінінградської області на територію Польщі, там на до хвилини часу і на 300 метрів вглиб, ну, то на це треба реагувати, можливо, з гелікоптерами, як Туреччина свого часу з винищувачем російським залетів, збили, все, всіх благ, до побачення. З гібридними атаками, ну, у відповідь гібридні атаки. У Росії теж є інтернет і банківська система, теж можна щось там уткнути таке. Ну, от хочеться якоїсь, знаєте, проактивної позиції, а не оцього підібганого хвоста і скаучання, типу, ми будемо якось реагувати, ми сильні, ми міцні, у нас п'ята стаття НАТО, ну, чесне слово, набридло вже.
1: Дивіться, тут в чому ситуація. Ну, я колись ще там декілька років тому був на третьому курсі в університеті, у нас було моделювання НАТО, і мені здається, що багато у нас людей не розуміють цю п'яту статтю. От якщо ми її почитаємо, там чітко написано про національні інтереси і про те, що кожна країна, вона сама може вирішувати, як саме вона буде втручатися. Це не означає, що буде пряме там проголошення війни союзниками держави, на яку напали. Ні, вони можуть просто логістично допомагати, технічно можуть допомагати, просто політично сказати навіть. Це не обов'язково має бути гарантоване приєднання до війни. Ні, п'ята стаття трошки про інше. Про це, до речі, казав Рюте, здається, вчора. Було в нього все в розмовах. Тому про активної позиції, я вам скажу чесно, не буде. Тому що європейці та й взагалі західний світ, він розраховує, по-перше, свої капітали на десятки років. От давайте от на нас подивимось. Так, ми ж не знаємо, що буде завтра. Ми й до, в принципі, повномасштабки не особливо знали, що буде завтра. А зараз все ще складніше. А європейські країни, Америка, вони думають в парадигмі десятиліть. Ви можете купити бонд, наприклад, на 10 років. Ви знаєте, що у вас буде фіксований відсоток на долар. Ви, умовно, через рік 100% ви отримаєте там ці там 4-5% за вкладені долари. І люди вкладаються на десятиліття ці гроші. Це трошки складно зрозуміти, тому що вони архітектуру безпеки так само прогнозують на роки вперед. Не на тиждень, не на рік, на десятиліття. Тому те, що ми зараз бачимо, вони планують, вони готуються, але це не значить, що це відбудеться завтра. Вони є країнами багатими, яким треба показувати людям, які в них вкладаються, що в них є інструменти і в них є налаштування, які вони будуть робити у всіх вірогідних випадках.
0: Дякую за ці пояснення, за те, що доєднались. Олександр Колесніченко – це аналітик міжнародної політики, політолог. Він був на прямому відеозв'язку. Вночі Росію атакували безпілотники. Про вибухи і роботу їхньої ППО повідомляли у Сочі, Воронежі, Ульяновську, Пермі. За даними моніторингових каналів, під ударом могли опинитися Новошахтинські і Пермські нафтопереробні заводи. В Ульяновську повідомляли про атаку на завод «Іскра», який виробляє електронні компоненти для концерну «Алмаз-Антей». Ну і Путін оцей от не хоче завершувати війну, тому санкційний тиск має посилюватись. Про це Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу під час переговорів у Нью-Йорку. Можемо зараз почути більше.
2: Навіть публічно він сказав, ви це чули, що він вважає, що Україна і Росія хочуть завершення цієї війни. Ми розмовляли, він знає мою думку, він це чув від мене, що, на мій погляд, Путін точно не спішить закінчення війни, принаймні він не дає відповідних сигналів. І тому санкційна політика повинна посилюватись для того, щоб наближувати можливість дипломатичного завершення війни. І була вся команда Трампа, ми всі говорили про це в деталі.
0: Олег Саркіс – це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Він на прямому зв'язку. Мої вітання вам, пане Олеже.
3: Вітаю.
0: Скажіть, а санкції, якщо про них говорити загалом, а потім деталізовувати по тим країнам, які ці пакети приймають санкційні, потім додаткові пакети для посилення чи контролю санкцій приймають. Я зараз загалом про Європейський Союз, про Україну окремо, про нас, Україну, про Сполучені Штати, не дарма ж президент Зеленський про це з Трампом говорив, бо від Сполучених Штатів санкції, як від літа, снігу важко очікувати. Куди тут зараз треба рухатись в плані санкційних обмежень проти Росії, щоб боляче було, ще більш боляче, ну от максимально боляче, бо походу оніміли ті руки і не боляче їм, російським рукам, я маю на увазі, а треба, щоб було боляче.
3: Ну, ви знаєте, так не можна говорити, що взагалі вони не відчувають жодних санкцій, безумовно, це впливає на економіку Російської Федерації, на зростання ВВП, на розвиток економіки і на їхню, в першу чергу, експортну спроможність. Тому що фактично РФ була країною, яка була експортоорієнтованою, вони експортували як корисні копалини, нафтогазові вироби, і вони також експортували металургійну продукцію, деревину, вугілля, тобто достатньо великий перелік, який експортувався, і це дозволяло їм підтримувати свій бюджет. Вони створили певну подушку, можна її так назвати, у тому числі це фонд національного добробуту, який вони зараз потихеньку з'їдають. Але він достатньо великий, він налічує близько 142 мільярдів доларів, але ліквідна частина його дуже значно зменшилася. Раніше вона була майже 110-120 мільярдів, зараз це близько 40. І це свідчить про те, що дійсно санкції діють, що дефіцит бюджету збільшується вже станом на сьогодні можна стверджувати, що він сягає 85 мільярдів доларів, хоча закладений він був у бюджеті на 2026 рік приблизно 60-65. І саме тому будь-яка санкція, яка обмежує зовнішньоекономічну діяльність Російської Федерації, вона потихеньку сточує саме цей запас, вона знищує експортний потенціал РФ. І санкції Сполучених Штатів Америки вторинні, які були нещодавно підписані президентом Сполучених Штатів Америки, то вони будуть більш ефективними вже на фоні того, що задіяні всі майже прямі санкції. І якщо партнери РФ, такі як Китайська Народна Республіка, Індія, Туреччина, країни Європейського Союзу, до речі, їх як мінімум 8 вже налічується, які продовжують купувати енергетичні ресурси російського походження, та ж сама Бразилія і інші міноритарні покупці російських товарів, вони будуть відмовлятися від співпраці з РФ, безумовно, це взагалі може вбити економіку. Але ми тут маємо набратися терпіння, тому що ми побачимо дію цих мит, цих санкцій тільки протягом 30 днів, тому що аналіз діяльності взаємодії, скажімо, тієї або іншої країни з Російською Федерацією, він буде аналізуватися тільки після 30 днів. І вже на основі цього аналізу президент Сполучених Штатів Америки може приймати рішення щодо імплементації застосування тарифів мит проти товарів цієї країни. Ну, давайте розглянемо на прикладі Китайської Народної Республіки. Okay. Важливо зазначити, що за 113 параграфом цього закону президент може застосувати до 100% мит проти товарів, які імпортуються, для товарів, які імпортуються з Китайської Народної Республіки. І це може бути і 10%, це може бути 50%. Тому я зазначаю, що до. І після того, як проаналізує Департамент ОФАК Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, що дійсно країна або знижує тенденцію закупівлі зрідженого природного газу, трубопроводного газу, сирої нафти, то вони можуть, в принципі, скасувати, скажімо, видати ліцензію додаткову на продовження взаємодії Російської Федерації з цією країною і зниження інтенсивності закупівлі енергетичних ресурсів. Якщо вони бачать, що країна продовжує на тому ж самому рівні або нарощує закупівлі енергетичних ресурсів Російської Федерації, вони можуть застосувати мито. В принципі, вони навіть зобов'язані застосувати мито, тому що в законі прописана формулювання Shell, яке свідчить саме про зобов'язання президента застосувати мито.
0: Скажіть, будь ласка, ну а якщо застосовані не будуть? Тоді з впливів у нас залишається що? Тільки Європейський Союз і країни, які там поза Європейським Союзом теж доєднуються до окремих обмежень?
3: Ну, не можна недооцінювати санкції від Європейського Союзу. І, до речі, Урсула фон дер Ляєн вже неодноразово говорила, що 22-й пакет він буде безпрецедентним, він буде найпотужнішим, але наразі деталей немає. Вони можуть внести туди і постачання зрідженого природного газу. Російська Федерація зараз займає другу сходинку після Сполучених Штатів Америки в розрізі постачання ЛНГ до країн Європейського Союзу, і вони займають частку приблизно 14-15%. Якщо буде запроваджена на законодавчому рівні саме відмова від імпорту ЛНГ з Російської Федерації, безумовно, це буде великий удар по економіці РФ. Але, знов-таки, ми маємо оцінювати ще і економіку, і наслідки для самого Європейського Союзу. Вони, по факту, зараз не можуть знайти альтернативу, тому вони трошки зволікають з прийняттям таких складних рішень. Те ж саме стосується і металургійної продукції. Там цифри значно менші, але все одно приблизно на 2,5 мільярди євро імпортуються заготовки саме з Російської Федерації до країн Європейського Союзу і потім вже використовуються у виробництві кінцевої продукції. І видана ліцензія, видана квота до 2028 року у розмірі приблизно 2,5-2,8 мільйони тонн на рік. Тобто все одно це підігріває так або інакше економіку ворога, економіку агресора, і якщо вони зможуть наважитись заблокувати повністю імпорт цієї продукції з Російської Федерації, безумовно, це буде для нас великий плюс, і це буде обмеження розвитку військово-промислового комплексу РФ. Тому що зараз ми бачимо, за рахунок цих валютних надходжень, фактично вони розбудовують свій ВПК, і вони будують нові підприємства, виробляють нову зброю, і, на жаль, вона потім використовується у війні проти України.
0: Тут Росія готує нове підвищення податків, щоб фінансувати військові витрати. За даними Reuters, Мінфін пропонує збільшити податки для металургійних і хімічних компаній, а також оподаткування доходів громадян від інвестицій, продажу майна і депозитів. Зміни можуть торкнутися близько 4 мільйонів росіянців. Водночас економічні прогнози для цієї країни-агресорки погіршуються. У 2026 році очікують падіння промислового виробництва та інвестиція прогноз інфляції підвищили до 6,8%. Це офіційної інфляції. На 27-й рік російський уряд закладає дефіцит бюджету 2,2% ВВП. Ну, от, дивлячись на те, що вони роблять, що закладають, ну і що реально там може відбуватись. Бо офіційні цифри, вони, знаєте, мальовані, а не реальні. Який висновок, пане Олеже, ви можете зробити?
3: А можна зробити, що висновок, що дійсно ці цифри намальовані, тому що інфляція, навіть якщо дивитися по паливно-мастильним матеріалам, вона вже набагато більше, вона сягає 10-12%, а паливно-мастильні матеріали, вони присутні у будь-якому виробництві, відповідно, і собівартість будь-якої продукції, вона збільшується. Тому дійсно це нереалістичні цифри, але вони ж мають продати свою діяльність і ефективність, скажімо, в своєму власному електорату, і це саме робота на внутрішню аудиторію. Якщо говорити про зростання ВВП, то воно, за оцінками міжнародних експертів і міжнародних організацій, воно може коливатися приблизно від 0,5-0,8%, це в найкращому випадку, але якщо дивитися саме на основні статті доходів і потенційно для них загрозу для їхньої економіки, це обмеження експортного потенціалу і зовнішньоекономічної діяльності, то можливо, що російська економіка буде і в певній рецесії. Тобто вони зараз вже знаходяться в стагнації, вона не рухається, вона, можна сказати, не розвивається, але будемо очікувати, що вона буде мінусова і вона зайде у рецесію. Тому, безумовно, всі ці процеси санкційні, вони впливають саме на розвиток економічного потенціалу Російської Федерації. І якщо говорити про мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів, про податки, то Російська Федерація планує за рахунок збільшення ПДВ, яке вже 22% з 1 січня поточного року, плюс додаткові податкові обмеження і навантаження на малий та середній бізнес і на пересічних росіян, вони планують залучити близько 25 мільярдів доларів. При дефіциті 80 все одно цього недостатньо для того, щоб його повністю компенсувати. Але, на жаль, під на руку дійсно їм грає і працює війна на Близькому Сході, яка підвищила ціну на нафту, і зараз, за деякими даними, ціна на марку Urals, вона вже сягає 105-110 доларів за барель. Безумовно, вона торгується не по цьому індикативу, вона торгується з певним дисконтом, нехай він буде 10-12 доларів, але все одно це надприбутки, які зараз РФ отримує, торгуючи з Індією, з Китаєм, з Туреччиною та з іншими партнерами.
0: У нас хвилина буквально залишається, не можу не спитати. Президент Зеленський казав от нещодавно, що якщо Росія продовжить і буде бити по українській енергетичній інфраструктурі і критичній інфраструктурі, то ми цього разу вже будемо у відповідь теж гасити, гатити по ним. Я б сюди ще додав, мабуть, дата-центри. Ну, тому що Росія ж їх теж має. І у неї теж економіка на інтернеті частково побудована, торгівля, як мінімум. Чи можна оцінити впливи для Федерації у випадку таких дзеркальних ударів у відповідь? Ну, тому що ми от свого часу минулої зими, ми ж підраховували, скільки втрачаємо, скільки економіка втрачає від подібних російських ударів і роботи в блекаути. А тепер історія зворотня. Але у нас хвилина, пане Олеже.
3: Я зараз не готовий назвати конкретну цифру, але, безумовно, це будуть десятки мільярдів доларів для Російської Федерації, якщо нам вдасться вдарити саме по дата-центрам, які обслуговують великі корпорації Російської Федерації. Я знаю, що спецслужби України мають інформацію про них і що вони дійсно будуть готові у відповідь по них бити. Тому ми будемо сподіватися, безумовно, на дипломатичний трек і досягнення енергетичного перемир'я за посередництва Сполучених Штатів Америки. Але, знов-таки, ми маємо розуміти, що ми маємо справу з агресором, ми маємо справу з терористами, які фактично нехтують будь-якими домовленостями, і вони будуть реалізовувати свої терористичні плани, не враховуючи позицію тієї або іншої сторони, навіть Сполучених Штатів Америки.
0: Спасибі, пане Олеже, за те, що доєдналось до ефіру. Експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц був на прямому відеозв'язку. Пальне у Європі різко дорожчає. У низці країн літр бензину або дизеля вже коштує понад 2 євро. Найдорожче дизель продають у Швейцарії, близько 2,5 євро за літр. Франція, тут 2,40 за літр. Італія, понад 2 євро 30 євроцентів за 1 літр, відповідно. Зростання пов'язують з перебоями у світових поставках нафти через війну на Близькому Сході. Ну і вартість бензину протягом доби коливалася лише на кілька копійок. У середньому літр 95-го коштує 89,25. Дизель 98,41 копійка, 95-й преміум майже 94 гривні, автогаз 44 гривні, близько цієї цифри. Водночас дизель вже наближається до позначки в 100 гривень за літр. Ціна залежить від мережі, від регіону та конкретної заправки. Сергій Куюн на прямому зв'язку, це експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Мої вітання вам, пане Сергію.
4: Добрий день.
0: Так. Що буде з бензином, пане Сергію, цієї зими особливо? Всі автомобілісти, і я в тому числі, дуже зацікавлені у розумінні ситуації на ринку і наслідках для наших автозаправних станцій, зважаючи і на безпекові загрози, на їхні додаткові витрати, там на забезпечення своїх заправок або укриттями, або цими габіонами і так далі, і тому подібне. Я ж так розумію, це не за безкоштовно, не за гроші держави, а, ну, перекладено буде врешті-решт на покупця.
4: Ну, знаєте, поки що спостерігається така досить цікава ситуація. Я поки не знайшов відповіді на неї, але про що йдеться? От я проаналізував націнку на пальному за останні 3 роки на бензині, на дизелі. І от що дивно, що вона не змінюється. Тобто вона 3 роки більш-менш однакова. При тому, що ми всі бачимо, наскільки зросли сьогодні, як ви правильно підмітили, витрати заправних станцій на безпеку, на ліквідацію наслідків обстрілів, на нову логістику, тому що ми бачимо, що, на жаль, у нас є там теж втрати, зокрема, от морем зараз возити вже проблематично. Але націнка, вона не зростає. І от, хоча було б логічно, я з вами згоден, що зростають витрати, тому має націнка зростати. Але поки що цього не спостерігається. Як буде надалі, важко сказати. Поки однозначно це відбувається за рахунок амортизації з боку прибутку. Тобто прибуток заправної станції зменшується, і відповідно вони так тримають націнку на колишньому рівні. Як буде далі, не знаю. Трошки гарних новин. Останній тиждень просіли світові ціни, не набагато, але трошки напруга спала. І от якщо, наприклад, тиждень тому не викликало сумнівів абсолютно, що ціни на дизпальне будуть вище за 100 гривень за літр, питання було там 1-2 днів, то зараз от трошки ця пара вийшла, і в принципі,

0: Вливання впродовж двох днів на 1-2 долари – це вже вплив, чи ні, на це не звертають уваги, а звертають на більш велике коливання – 5-7 доларів за барель?
1: Ну, ні, навіть більше. Ну, 5-7 навіть точно більше. Це не той рівень, да, який там змусить когось на такі кроки. Але ми бачимо, що останнім часом волатильність там на 50 доларів за тонну в день там ціни стрибають. От, наприклад, 2 тижні тому ми з вами говорили, здається, що був встановлений взагалі рекорд всієї нафтової галузі за всі часи. Диспальне 1644 долари, бензин 1377. Таких цін не було ніколи. Ніколи в історії ринку не було таких котирувань. А сьогодні ціна, наприклад, на дизель була 1640, сьогодні 1460, да, тобто десь на 200 доларів за тиждень вона впала. Тобто зараз можна сказати, що от якщо втримається в межах 1500 доларів за тонну, то є надія, що ми 100 не перейдемо. От воно зараз і тупцює біля цієї позначки. Але якщо воно перетне її, ну то вже ціни буде дуже важко тримати.
0: Тут американський президент же ж нещодавно провів пряму паралель між ударами там нашими по росіянським НПЗ і зростанням світових цін. Допоможіть розібратися, а наскільки тут є прямий вплив? Наскільки частка Росії, ну, от така прям велика-превелика, що такі удари впливають аж так сильно на світові ціни, американські у тому числі? Ну, просто хочеться розуміти, скільки тут політики у цій заяві, а не економіки?
1: Ну, політика там, скажімо так, 90%, 10%, ну, якась в цьому є, звісно, правда. Да? Тому що, ну, давайте відверто, да? Ми розуміємо, що коли в Штатах підкрадається в деяких регіонах вже там до 9 доларів за галон, чого взагалі ніколи не бачили. І це при тому, що починалося все з 3 доларів за галон навесні, то американці питають: пане президента, ви ж обіцяли на виборах, що буде дешеве пальне, де воно? Ви там Байдена звинувачували, при вас ціни вже вищі, ніж за Байдена. Вони взагалі найвищі в історії. Що відбувається? Ну, і йому в цій ситуації сказати, ви знаєте, це через мене. Да? Тобто, це через те, що я війну в Ірані розпочав. Звісно, цього він не зробить. Тому він шукає винуватих, невістку так звану, да? На кого б можна було це технічно спихнути. Ну, от він знайшов нас. Ну, і тут насправді я бачу, що, ви знаєте, я бачу в цьому і позитив певний, тому що американський президент на весь світ заявив, що Україна зруйнувала нафтопереробну галузь Росії. Ну, це, здається, найкраща реклама, яка взагалі може бути нашим збройним силам, силам оборони. Ну, це вже не те, що ми говоримо, да? Це вже говорить американський президент. Ну, а те, що ми там, то нам від того, знаєте, не холодно, не жарко, насправді, що він там каже, ну... Він там казав, що у нас нема карт на руках. У нас зараз оця карта, вона дуже потужна. І тут інша справа, там це вже керівництво України нашої вирішувати, як правильно її розіграти. Вони бачать цю картину, але те, що це дуже серйозний важіль, і ми бачимо, що вже і навіть в нашому діалозі там зі Штатами, ну це, мені здається, ну дуже круто.
0: Скажіть, а на болотах через ці удари, особливо зараз ближче до зими, ситуація з пальним має погіршитись чи ні?
1: Знаєте, там може бути дуже цікавий розвиток подій, тому що, ну, насправді вони диспального роблять дуже багато. І от в чому, ну, це можливо там за межами галузі нашої важко уявити, але вони, це вперше вони ввели, здається, заборону на експорт диспального. Чому вперше взагалі в історії? Тому що вони його завжди виробляли вдвічі більше, ніж самі споживали. То це величезний, реально це величезний виробник диспального. Зараз він закрив свій ринок для вивозу пального, щоб себе забезпечити. Але це ще не все. Попереду зима. В Росії, як відомо, дуже багато регіонів за полярним колом, північних регіонів, які потребують морозостійких марок диспального.

0: от завоз цих марок, в тому числі і річками, він відбувається в теплий час. Тобто зараз він відбувається там влітку, на початку осені, туди завозять, створюють запаси, і вони потім проходять зиму. Що зараз пишуть? Пишуть те, що відставання від графіку колосальне, нема ніяких запасів, тому що ми не просто вибили їм заводи, не просто знизили виробництво. Вони не можуть робити тепер оцей морозостійкий дизель. От це цікавий аспект. Тобто, якщо вони залишать ці регіони без пального, туди його потім можна ті хіба що винтокрилами возити. От якщо вони зараз зірвуть цей графік, ну це буде взагалі там колапс у них зим. Тому от цікаво, мало дуже інформації, закрито все у них, але от те, що пробивається в мережу, і те, що підказує, ну, взагалі досвід, то це може бути дуже серйозна для них проблема. Крім того, абсолютно вже офіційно фіксується те, що вони почали присадки для бензину завозити високооктанові, чого взагалі ніколи не було.
1: Як казав оце Путін, але походу про самих себе, мерзні-мерзні вовчий хвост. От хай вони там і замерзнуть. Дякую, пан Сергію, вам за те, що доєдналися до ефіру. Сергій Куюн – це експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Він був на прямому відеозв'язку. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Пермі та Новошахтинську. Також є влучання по оборонному підприємству. Завод «Іскра» в Ульяновську у Ростовському регіоні стало на дві радіолокаційні станції окупантів менше. Дякую, президент, нашим воїнам і кожному підрозділу за влучність та системне обмеження потенціалу Росії вбивати. Ну і сьогодні росіяни убили у Києві 14-річного юнака і поранили щонайменше 20 людей. Окупанти атакували столицю усю ніч. Зранку удари продовжили, поціливши у житлові висотки і адміністративну будівлю Вищої ради правосуддя на Лук'янівці. Через наслідки цих ударів у столиці перекривали рух. А вчора, поки Київ атакували російські ракети, у столичному пологовому будинку народжувався маленький Кирило. Пологи проходили в укритті. Вже сьогодні Володимир Зеленський приїхав до медзакладу, щоб привітати родину, підтримати медиків і жінок, які готуються стати мамами. Він подякував працівникам пологових за те, що навіть під час обстрілів вони залишаються поруч із пацієнтами, а українським мамам за те, що попри війну залишаються в Україні і народжують дітей. І наголосив президент, що кожна дитина має починати життя не під звуки сирен і вибухів, а у мирі. Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Тут є оновлення. Чернігівська область, окремі райони. Київська область, Київ. Київська область теж окремі райони. Дронова загроза, Сумщина теж не всі райони, а Сумський, Шосткінський, Охтирський. Дронова загроза. Окремі райони Полтавщини теж під дроновою небезпекою. Харківщина, тут ракетна небезпека на додачу до дронової. Те саме стосується і окремих районів Дніпропетровщини, Запорізька, Донецька області. Тут, окрім загрози ворожих безпілотників, ще й активність ворожої тактичної авіації теж, на жаль, нікуди не ділась. Є загроза пусків керованих авіабомб по Одещині. Тривога тут не оголошена, ані жовтого, ані червоного рівнів. Проте про безпілотники з акваторії повідомляють повітряні сили. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. І на болотах триває небезпека дронова. Можливо, ракетна в тому числі. От до Воронезької області і Курська доєдналась. План Килим розширився і на цей регіон. На годиннику майже 13-та. Далі новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист, на справедливий суд і на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна, коли право працює для кожного.
4: сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: Восьмий полк сил спеціальних операцій.
2: За країну, яка береже культуру.
6: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми України», і з вами знов Людмила Добровольська. Сьогодні росіяни убили у Києві 14-річного юнака, і ще 20 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості, серед них 9-річна дитина. Московити атакували столицю усю ніч, і зранку удари продовжили, поціливши житлові висотки у самісінькому середмісті на Печерську і на Солом'янці, і адмінбудівлю Вищої ради правосуддя на Лук'янівці. Через наслідки цих ударів у столиці перекривали рух. Російський дрон зупинив сьогодні у Києві роботу Вищої ради правосуддя. Він поцілив поруч із будівлею, пошкодивши вибуховою хвилею кабінети правників. Вища рада правосуддя повідомила, що за попередньою інформацією постраждали шестеро людей. Увесь персонал відпустили додому. На момент прильоту велелюдно було і у розташованій поруч кав'ярні. Люди не постраждали, а от власник зазнав значних збитків.
7: Люди переважно на літньому майданчику, але завдяки тому, що він так таки ніби в ямі, всі встигли присісти і всі живі здорові, але руйнування ви самі бачите. І мабуть кав'ярня не буде більше працювати.
6: Сенатори-демократи розкритикували Трампа за пишний прийом Сі Цзіньпіна у Білому домі. Про це ми розкажемо трошки пізніше, а зараз про Одесу. Її московити теж атакували дронами, і ми знаємо про загиблу. І ще один чоловік ушпиталений у стані середньої тяжкості. Під ударом були і житлові будинки, і логістичний центр поштового оператора. Триває ліквідація наслідків. І обласна прокуратура повідомляє про загиблого і пораненого на Одещині. Під час ранкової атаки на Запоріжжя поранені двоє людей. Там теж дрони гатили по житлових кварталах. Руйнувань зазнали багатоповерхівки і авто. Один із безпілотників упав поруч із лікарнею. Рятувальники разом із персоналом евакуювали звідти 7 пацієнтів, включно із маломобільними. І у одному із відділень загасили пожежу. Але ЗСУ не дають сумувати росіянам. Наші дрони поцілили у завод «Іскра» в Ульяновську. Він виробляє для армії-агресорки електронні компоненти, засоби зв'язку і спецтехніку. У Пермі палає один із найбільших на Росії НПЗ, що постачає російській армії пальне. Нафтопереробний завод українці атакували і на Ростовщині, поцілили склади «Озону», а у Воронежі укотре горить синтез «Каучук». Київ отримає ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». Своє рішення Трамп підтвердив на останній зустрічі із Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Президент України у спілкуванні з журналістами повідомив, маємо конкретні домовленості і уже є просування із цього питання.
8: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
6: Наша знімальна група продовжує працювати у Києві на Печерську, атакованому росіянами сьогодні зранку. Ми на живому зв'язку із Анною Живенко. Аню, є щось нове на місці?
9: Так, Люда, вже більше 5 годин тут тривається робота, хоч і вогонь гасили ще зранку, та зараз досі продовжуються роботи. Тут прибираються уламки будівельних конструкцій, щоб вони не падали людям на голову. І, власне, вже приїхали волонтери, вони тут допомагають мешканцям трішки лагодити вікна за допомогою ОСБ-плит. Також нагадаю, що через російський ворожий дрон собі стало влучання два поверхи, вигоріли квартири. Навіть страшно уявити зараз, що там всередині, і страшно взагалі уявити, як себе там почували люди, які у момент були там. Там не всі відповідати, 15-річний хлопчик, він загинув, там були заблоковані люди. І серед заблокованих була дитина з матір'ю, якої нам вдалося поспілкуватися. Ольга сказала, що її син, 9-річний Андрій, понині у лікарні. У нього дуже важкі поранення. Давайте послухаємо, що зараз взагалі з хлопчиком.
10: Він якраз підійшов, випитив тригу, тривоги нічого не було, та що дитина була в коридорі. І він ногу пнувся, в нього голова, осколкове поранення, обличчя, руки розбився. Ну, чекаємо, будуть робити операцію, витягати скло, то там з голови.
9: На хоч якийсь зв'язок із Андрієм досі чекає його однокласник і найкращий друг Максим. Вони ще й живуть в одному будинку, і, власне, Максима також застала тут тато. Він зі своєю сім'єю був у квартирі, двері їм заблокували, та все ж таки рятувальники їм допомогли вийти. І от Максим нам сказав, що досі немає якогось фідбеку від його друга, він дуже чекає, поки той до нього набере. Але що розказав хлопчик про цього друга, давайте послухаємо.
11: Тільки дали тривогу і одразу вибрали. Але мій друг жив у тій квартирі, там, де вогонь, і постраждав. Зараз в лікарні йому зашивають голову.
9: Ну, а зараз на місці досі поліція, швидка, також рятувальники, волонтери, всі допомагають людям хоч якось оговтатися від цього жаху. Також людей тут досі залишається багато, всі чекають хоч якихось звісток від постраждалих і загалом чекають, поки їх впустять до своїх домівок, хоч і понівечених росіянами.
6: Черська, атакованого сьогодні російськими дронами, це саме тут загинув 14-річний підліток. Серед постраждалих ще одна дитина. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар абсолютно звірячим, хворим і позбавленим будь-якої військової логіки. На фронті минулої доби найгарячіше було на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 29 атак, на Костянтинівському – 22, на Південно-Слобожанському і Гуляйпільському – по 9. Загалом на фронті було 236 боєзіткнень. Українці ліквідували майже 1600 окупантів. Ну, а в Сполучених Штатах сенатори-демократи, як ми вже казали, розкритикували Трампа за пишний прийом Сі Цзіньпіна у Білому домі замість санкцій за торгівлю з Росією. Сенатори наголошують, зустріч лідерів Сполучених Штатів і Китаю очікувань не виправдала. Замість протистояти несправедливим торговельним практикам Китаю, крадіжкам технологій, співучасті у нападах на американські війська і у військовій агресії проти союзників Сполучених Штатів, Трамп проміняв жорстку дипломацію на екскурсію бальними залами і розкішну вечерю. Сенатори закликають Трампа посилити тиск на Росію і застосувати нарешті закон Грема, який стосується санкцій проти Росії і каральних мит проти покупців її енергоносіїв. У Запоріжжі відкрили для ветеранів перший простір турботи. Тут можна отримати інформацію про лікування і щодо юридичних питань, оформити соцдокументи, ну і навіть відкрити для виплат банківську карту. Все в одному місці, каже Олена Каптюх. Дивіться.
12: Максим дістав поранення на Херсонщині. Поряд із бійцем вибухнула ворожа міна.
13: Лівий берег Херсон, Кринка. Має 17 сантиметрів кості.
12: Нині ветеран має продовжити виплату пенсії по інвалідності. Дотепер у Запоріжжі це мав робити у пенсійному фонді, вичікуючи свою чергу. Та тепер може зробити це швидше і серед своїх, у просторі турботи про ветеранів. тут у певні години працюють фахівчині пенсійного фонду.
14: Звернемося до нашого відділу обслуговування військовослужбовців, надамо дані Максима Володимировича і зв'яжемося з ним і повністю його проконсультуємо, як йому звернутися, як йому подовжити виплату пенсії.
12: За сусіднім столом консультують оборонця Харківщини Анатолія. Ветеран ЗСУ нещодавно повернувся із полону, тож має чимало питань.
15: Мені порадили звернутися до пані Наталі. Я зараз проходжу медкомісію, тільки списався після полону.
16: Наразі питання із виплатою і ВПО, із проживанням, тому що є і те саме із здоров'ям. І психологічна підтримка, це теж дуже важливо.
12: І все в одному місці для зручності ветеранів, адже серед них чимало тих, хто дістав поранення. І бігати містом різними інстанціями їм вкрай важко. Тож усіх спеціалістів зібрали в одному місці.
17: Простір не просто облаштований інклюзивно і доступно до поранених військових та ветеранів. Тут ще знаходиться фахівець супроводу ветеранів, який професійно, фахово надає консультації з приводу того, які послуги можна отримати, що потрібно, щоб отримати ці послуги, і відповідно реалізовує цю послугу.
12: Таких державних просторів для ветеранів в Україні вже 4. Ідея їх створення належить саме комісованим бійцям, які постійно стикалися з бюрократичними проблемами після звільнення зі служби.
18: Якщо брати опитування, то біля 30% кажуть черги, 16-17% – це надмірна бюрократія, ще 16% – там незрозумілість, можливість отримання послуг. Ми це маємо все скоротити, порізати, тому що ветеран не має бути експертом з бюрократії. Це наша проблема між державою, між міністерствами, розібратися між собою, як це все зробити, щоб ветеран просто отримував те, що йому потрібно.
12: Окрім Запоріжжя, такі простори працюють в Одесі, Полтаві та на Київщині. До кінця року планують відкрити ще 6 таких центрів. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
6: Унаслідок російських атак у Києві пошкоджено обладнання кількох дата-центрів і хостинг та інтернет-провайдерів. Маємо проблеми із зв'язком і доступом до деяких сайтів. Наскільки такі перебої можуть бути масштабними? Ну і, власне, як підстрахувати свій домашній інтернет, мобільний зв'язок і навіть оплату покупок? Дізнавалася Вікторія Яришко.
19: Росія почала активно бити по цифровій інфраструктурі України. Під прицілом ключові вузли зв'язку та центри обробки даних. Після ударів по Києву та області в середу близько 100 тисяч абонентів залишилися без інтернету на кілька годин. І це наша перспектива на найближче майбутнє, якщо росіяни продовжать свою тактику. Але до перебоїв можна підготуватися. І перша порада фахівців – мати 2 сім-карти та 2 інтернет провайдерів.
20: Підключайте до себе мінімум там 2 канали зв'язку, якщо там мобільний інтернет, то 2 сімки, да, 2 оператора. Домашній інтернет, ну, 2 оператора. Підключіть одного великого, одного маленького. А великий за рахунок ресурсів може швидко відновитися, маленький за рахунок своєї мобільності, гнучкості може більш швидше вирішити якісь питання. Тобто один з них та й буде працювати.
21: Зробити ставку на оптику, шукати того постачальника, який надає доступ до мережі інтернет за технологією ПОН. Якщо ваш оператор надає вам доступ за технологією ПОН, ви менше в зоні ризику.
19: Друга порада – завжди майте готівку, адже коли зникає інтернет, не працюють термінали.
20: Не забувайте про таку елементарну штуку, як готівка. Тому що ну іноді щось може не працювати, іноді щось може глючити. Тому ну майте, це не треба бігти там, знімати всі гроші, все банківська система, все стоїть.
19: Третє, роздрукуйте важливі документи, номери телефонів близьких, рідних і колег, адреси та іншу інформацію, яка може знадобитися.
20: Не все зберігайте на хмарі. Ну не сподівайтеся, що все буде доступно прямо зараз і тут. Ну, майте там якусь флешку з базовими документами, чи в себе десь там в телефоні, якийсь принтскрін.
19: Якщо критично бути на зв'язку щосекунди, можна купити Starlink. Він коштуватиме близько 25 тисяч гривень, плюс абонплата від 2 тисяч на місяць. Паралельно через додаткові витрати провайдерів експерти радять готуватися до підвищення цін на зв'язок, але не критично.
20: По цінам, ну, не буде такого прям сильного підняття, тому що конкуренція, ну, не дасть цього.
19: Додатково рекомендують тримати зарядженими павербанки для роутера, мати радіоприймач на батарейках, завантажити офлайн-карти, а також домовитися з рідними про алгоритм дій, якщо мобільний зв'язок зникне. І насамкінець трохи хороших новин. Ці труднощі будуть тимчасовими, і до цього можна пристосуватися як свого часу до відключень світла. Та головне, кажуть експерти, що колапсу не буде, адже повністю вимкнути інтернет майже неможливо.
21: У нас ніколи не було в країні міністерства інтернет, у нас не було монополізації ринку, у нас провайдерів дуже багато, оптичних каналів зв'язку побудовано дуже багато, тому фізично знищити український сегмент доступу до мережі інтернет – це досить складно.
19: Інтернет-провайдери роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак. Розносять сервери як між різними дата-центрами, так і частково на європейські майданчики. Вікторія Яришко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
6: У мене наразі усе. Наступний випуск новин рівно о 14:00, а доти у цій студії працюватиме мій колега Микита Міхальов.
2: За країну, яка береже культуру.
4: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
0: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
1: 3, 2, 1.
0: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ну що, 13:16 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. На тривоги зараз звернемо увагу. Чернігівська область. Тут загроза безпілотників в окремих районів. Ракетна небезпека. Київщина, північ, а також східні часті регіони. Броварський, Бориспільський райони, я маю на увазі. Тут теж загроза. Київ, тут дронова небезпека. Полтавщина, загроза ворожих безпілотників. Сумщина, окремі райони, теж загроза безпілотників. І ракетна теж присутня. По Дніпропетровщині суто ракетно-дронова небезпека, та саме стосується окремих районів Харківщини, Донеччина, Запоріжжя. Тут на додачу до безпілотників зберігається активність ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. На жаль. Українська армія має успіхи на Лиманському напрямку, таке заявив Володимир Зеленський. Він не став розкривати деталі, втім наголосив, що операція українських захисників триває. Далі почуємо більше.
22: Буду дуже-дуже обережно говорити, поки операція не завершена. Я хочу подякувати нашим воїнам, там є позитив. Позитив в напрямку Лимана і не тільки. Яким є наступне стратегічне завдання? Давайте виконуємо це стратегічне завдання і поговоримо про наступний.
15: Операція «Вівальді» ускладнила просування російських військ у напрямку Слов'янська. Про це розповів начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Ролло-Горбатенко. За його словами, українські сили звільнили села Шандриголове та Дирилове, а також повністю зачистили населений пункт Дробишева. Контроль над цими населеними пунктами дозволяє розвивати подальші дії на цьому напрямку і водночас ускладнює пересування російських підрозділів. Також, каже Горбатенко, противник буде обмежений у можливості висувати вперед свої розрахунки, які могли загрожувати логістичному сполученню між Ізюмом та Слов'янськом. Ну і на фронті минулої доби найбільше ворожих штурмів було на Покровському напрямку. Там Збройні сили України відбили 29 атак, на Костянтинівському – 22, на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському – по 9 атак відповідно. Загалом на фронті було 236 боєзіткнень, українці ліквідували майже 1600 окупантів. У нас у студії зараз друг Дарвін. Це командир 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Мої вітання вам, Дарвіне.
23: Вітаю вас, слава Україні.
15: Героям слава, дякую, що прийшли до нас у студію. Давайте з операції «Вівальді»
3: почнемо безпосередньо. Ваш батальйон брав участь у цій операції, я так розумію, продовжує брати. Скажіть, яке завдання було отримане вашим батальйоном і що було з найскладнішого у виконанні цього завдання?
5: Безпосередньо наш батальйон отримав завдання по утриманню рубежів в районі сіл Новоселівка, Олександрівка та околиць Лісосмуг поряд. На початку операції, під час першого етапу операції, ми просто стабілізували лінію. Ми мали дуже багато ворога інфільтрованим в наших тилах, між наших позицій, в хатах, біля наших військ. Стабілізували лінію, потім стримували дуже багато спробів штурму, в тому числі і механізованих штурмів, бо ворог, окрім інфільтрації, також намагався з'єднатися із своїми порядками, застосовуючи військову техніку, дуже багато техніки, насправді, колісної, броньованої і всякої іншої. Після розгрому цих спроб ворога, ми отримали таке вікно, де ми могли вже самі перехоплювати ініціативу і почали зачистку інфільтрації. Разом із суміжними підрозділами йшли від хати до хати, застосовуючи і БПЛА, і НРК, і піхоту безпосередньо. Так зачистили декілька сіл, в тому числі мій батальйон Олександрівку і Новоселівку, а потім під час другого етапу операції Вівальді вже пішли далі.
3: Скажіть, от якщо по Новоселівці, а коли ви туди зайшли і зачистили, якою є ця Новоселівка сьогодні? Що там? Чи збереглось хоч щось?
5: Я думаю, що поряд із лінією зіткнення вже немає живих сіл, на жаль, і Новоселівка тут не виключення. Це було майже зруйноване село. Після боїв, інфільтрації, після нашої зачистки, звісно, стало дещо гірше. Проте там були цивільні, ми навіть евакуйовували багато кого, кого знаходили, в тому числі застосовуючи, до речі, НРК. Після цього далі і Шандригулове, і Дарилове, усі села знищені вщент завдяки нашому ворогу.
3: Наші глядачі бачать QR-код та бачать номер карти. От передаючи по цьому QR-у, ви побачите загальну мету. Це 1 мільйон гривень накопичено, 56 тисяч. Ну і ви знаєте, що робити. Я сьогодні від ранку вам кажу про те, що телефон у руках, скануємо QR, номер карти. Я, користуючись службовим становищем, цей збір бачив заздалегідь і свій внесок уже зробив. Кожного з вас закликаю теж це зробити. Тим бачу, ви чули про Вівальді, ви чули про ті здобутки і звитяги наших воїнів, і ви знаєте, що ваш донат на потрібну справу, на комплектуючі, на те, що потрібне для того, щоб ефективно протидіяти ворогу та ефективно його ліквідовувати, ну, це теж маст, це те, що має бути, це те, що ми всі маємо робити. Тому QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Я хочу повернутися до операції. Ви от розповідали у попередніх своїх розмовах, інтерв'ю, що росіяни не очікували наступу саме з того напрямку. А якщо вони не очікували, ну то виходить, ми скористались цим елементом несподіванки. Але за рахунок чого? Коли постійно дрони спостережні у них так само висять. Ну а несподіванка відбулася. Це дуже круто. І як це так вийшло?
5: Ну, по-перше, слід розуміти, що у ворога завжди є свої плани. Його плани включають, наприклад, просування на деяких напрямках, і на нашому теж, і на сусідніх. Коли ми робимо щось, що з його планами не збігається, це завжди їх порушує, це завжди несподіванка, бо він не хоче цього дискомфорту. Також нам допомогло те, що ворог багато бреше, бреше, бо боїться за те, що його покарають, я так розумію. І перші етапи, перші наші спроби обійшлися лише боями із тим противником, який вже був на місці. Ми ще користалися ефектом несподіванки. Так, дрони є, так, все це використовується, і піхота ворога доповідає йому про наше просування іноді. Але ми робили максимум зусиль, це комплекс зусиль щодо знищення ворожих дронів точок з пілотами, щодо подавлення за допомогою РЕБ, щодо маскування при пересуванні, щодо дезінформації ворога, тобто весь комплекс заходів для збереження статусу несподіванки.
3: Скажіть, а наскільки щільно вони от у Новоселівці були розміщені?
5: Дуже щільно. Насправді можу сказати, що на певному етапі, на початку, їх було приблизно стільки ж, скільки й нас. Була велика різниця у тому, що наша оборона і наш підрозділ був систематизований та структурований. Ми розуміли, що робити, де ми знаходимося і так далі, завдяки, я так гадаю, нашому ефективності нашого командування та якості наших командирів на місцях. У ворога ж це була маса піхоти, але вона не зовсім розуміла, що робити, скільки чекати, кого чекати і так далі. Ми цим, звісно, користалися і за цього перемогли.
3: Після Новоселівки ваш підрозділ брав участь у звільненні Шандриголового, Дирилового. Тут відрізнявся якось цей етап зачистки від Новоселівки?
5: Так, звісно. У Новоселівці ворог розумів, що ми знаходимося поряд. Він розумів, що він є інфільтрованими групами, що ми можемо десь пересуватись, що, мабуть, ми поставимо собі задачу одного дня його ліквідувати. Далі вже, коли ми перейшли до Дирилового, Шандриголова, для ворога це було занадто швидко, бо він ще не встигав і пояснити своїм силам, як їм діяти, і підтягувати нові сили, резерви, перерозподіляти деякі сили. Не встигав, отже, ми цим скористалися теж. Але, звісно, на кожному етапі з кожною ворожою групою піхоти ми вели бої, знищували їх усіма засобами. Ну і так, більш-менш, все ж таки ці села, вони схожі один на одне, бо це суцільні руїни.
3: Під час цього етапу у Вівальді активно ж працювали іноземні роботизовані комплекси. От ми всі, я думаю, читали, що їх десантували, і це чи не перше в історії десантування НРК, ну, от з метою та іти вперед, іти в наступ. Скажіть, як це змінило сьогодні отой класичний штурм?
5: Угу. По-перше, слід сказати, що людина з поля бою ніколи не зникне, і вона все рівно буде потрібна. Навіть з тим НРК це потрібен оператор. Але так, я гадаю, все ж таки вперше в історії, бо це десантування НРК в великій війні не використовувалось раніше. Це було десантування НРК «Камікадзе» в тил ворога, яке здійснило свою задачу. НРК в цілому, звісно, дуже активно нами використовується. Ми використовуємо їх для логістики. Це убезпечує наших бійців, тому що вони вже не мають потребу постійно пересуватися, тягати ЦБК, тягати харчі, все інше, можуть перебувати у безпечному місці, НРК зробить це за них. Також ми використовуємо НРК із бойовими модулями, це великокаліберні кулемети, там гранатомети, НРК виїжджає і просто робить свою роботу, бо вона може знаходитися у більш небезпечних місцях, ніж людина, де людину ми б не хотіли використовувати. А отже, це трохи спрощує нам роботу. Війна змінилась завдяки НРК, розміновувачі також є, але все рівно і ворог підлаштовується, і ми підлаштовуємось, вона набула нових обертів, але все ще війна-війна.
3: Скажіть, а під час от наступальної операції нашої була протидія тільки на землі, чи ворог викликав там FPV-шників в підмогу, щоб вони так само намагались тиснути з повітря?
5: Угу. Ворожі дрони в повітрі ніколи не зникали, звісно. Ми приймаємо деякі заходи, щоб зменшити їх наявність, кількість, погіршити їх роботу. Але все одно вони, звісно, постійно їх використовують, тому і потрібні ці засоби маскування, радіоелектронна боротьба та знищення ворожих пілотів. Щодо авіабомб, літаків і всього іншого, то, звісно, використовували вони через деякий час, зрозумівши, що відбувається, більш-менш зрозумівши, почали концентрувати свої удари вже в нашому напрямку, так скажімо.
3: А як вдалося приховати цю підготовку до такого штурму? Ну, постійне насичення у повітрі спостережними або ударними, ну, камікадзе, безпілотниками. Це ж треба десь ховати все це, прикриватись чимось. Ну, маскувальною сіткою ж не обійдешся виключно.
5: Звісно, тому дуже велику кількість часу ми займалися плануванням та вибору моменту для початку, і він був дуже влучно обраний як момент для початку пересування нашого. Звісно, ми використовували тишу в інформаційному полі, це зрозуміло, і щодо маскування на місцях. Це насправді можливо, якщо все робити вірно, якщо кваліфікація та компетентність командирів на місцях та усіх спеціалістів, які виконують цю роботу, вона дозволяє це зробити. Це дійсно можливо зробити, звісно, не без проблем. І, звісно, деколи ворог розумів, що ми пересуваємо, що ми щось там собі думаємо. Але в цілком задум він не зміг розгадати. Отже, в нас вдалося.
3: Скажіть, яку техніку саме росіянці використовували? І тут, мабуть, не тільки ж про важку мову, у них там на інших напрямках, ну, не якихось, давайте так, мабуть, не на всіх, є теж наземні роботизовані комплекси, важкі бомбери. От під час вашої операції воно це десь у них було?
5: Угу. Щодо техніки загалом, то вони полюбляють використовувати на передньому краю квадроцикли, мотоцикли. Не скажу, що дуже ефективно, звісно, не його можна використовувати, але вони прям параноїть із цим, і ми за це їх караємо. Використовують, звісно, БМП і танки, що ми теж знищуємо. Щодо НРК та дронів, FPV і дрони-спостерігачі, це зрозуміло. Щодо важких бомберів, вони їх використовують, але рідше, ніж ми. Зазвичай для логістики. Ми теж намагаємось їх дуже ефективно уражати. Я гадаю, в нас здається краще, ніж в них. ДНРК, та ж сама ситуація, в них є НРК, але я гадаю, що кваліфікація їх операторів не дозволяє використовувати його так широко. Вони просто не вміють та не розуміють, як і коли іде його застосовувати. Але намагаються, ми їх знищуємо. Отже, в нас тут перевага 100%.
3: Скажіть, а що з логістикою ворога було під час усіх наступальних операцій? Ну, я ж так розумію, логістика була перерізана. БК, поповнення, це було неможливо.
5: Перерізати логістику в цілому на 100% неможливо ніде, це зрозуміло, але її пошкодити до тої ступені, щоб ворог не міг вже її нормально використовувати, так, і ми це робили. Це ешелоновані етапи знищення логістики ворога, його тилів різними засобами на різній відстані. Ми уражали і склади, і командні пункти, і переправи, усі контролювали, намагались контролювати усі важливі дороги, артерії, постачання для ворога. І так це змусило його дуже сильно перебудовувати свою оборону і набагато гірше воювати.
3: Ви говорили, що після успішного наступу бійці відчули, що здатні перемагати. Скажіть, наскільки от складно було переключити бійців, які так довго були в обороні, на наступальні дії? Це ж теж певний психологічний злам.
5: Насправді це дуже важливе питання, воно стосується усіх людей, це багато в чому війна не тільки за територію, а й за розум людини. Бо те, як людина бачить і поле бою, і себе на цьому полі бою, дуже сильно впливає на те, як вона буде себе поводити. І дуже багато бійців цієї бригади до того, як вона приєдналася до 3-го армійського корпусу, не мали досвіду просування взагалі. В їх голові це війна вся виглядала як суцільні періоди, коли тебе розбомблюють, на тебе наступають, ти вимушений постійно оборонятися, а деколи навіть відступати. Ми навчили, ми показали, як насправді війна повинна виглядати, а повинна вона виглядати так, що ми просуваємося. Там, де ми, там завжди є ефективне, якісне планування, організація бою і просування. Бійці після перших штурмів, після перших просувань вперед повертаються вже іншими людьми насправді, і вони готові на набагато більше, ніж до цього.
3: Третій армійський корпус, він от у лідерах по роботизації, по цим новаціям і впровадженню їх безпосередньо на полі бою. Скажіть, а роль піхоти? Ви казали, що піхотинець нікуди не зникне, він завжди буде десь поруч, але роль трансформувалась. Як вона трансформувалась?
5: Так, змінилась роль піхотинця. Наприклад, що очевидно, на початку війни усі використовували БТГРи, батальйонні групи. Це великі колони або не колони, техніки, велика кількість людей для великих проривів. Зараз контроль неба з обох боків, він вимушує тебе використовувати малі групи. От це перше. Малі групи замість великих з'єднань. Далі, поведінка та час на позиціях. Піхотинцю вже рідше доводиться постійно вступати в бій. Все одно доводиться, але рідше. І тепер він вимушений більше часу витрачати на переховування, на пошук вдалого місця, на пошук ворога, знищення інфільтрації, наприклад. Іноді смуга взагалі відсутня, як смуга розмежування. І це просто суцільна сіра зона, де деякі позиції воюють один із одним, періодично пересуваючись. Піхотинець все одно там знаходиться, для нього це все одно піхотний бій, стрілецький бій. Ми, до речі, дуже вдало наразі використовуємо цей метод банальних стрілецьких боїв, де ми перемагаємо ворога за рахунок там підготовки, його дезморалі та те інше.
3: А це якісь далекі контакти чи близькі контакти?
5: Це завжди близькі контакти. І далеких контактів вже дуже мало, бо на далеких відстанях ми використовуємо засоби. Це частіше якісь укриття, це якісь місця, де ми розуміємо, що є ворог. Ми працюємо туди бомберами, наприклад, або артилерією. Потім посилаємо наші групи, і наші бійці підбираються та зачищають. Зачищають вони інколи там вже мертвий ворог. Ми вже все зробили засобами. Іноді ні. Іноді наші бійці сидять в обороні, і ворог підходить до них. Майже завжди це до 50 метрів. Ну, це достатньо близько. Угу. Нас майже всі піхотинці, хто приймає участь в операції Вівальді, вже пройшли стрілецькі бої і успішно. Тому так, да, піхотинець досі є на полі бою, досі займається стрілецькими боями, знищенням інфільтрації, але вже інакше. І йому багато в чому допомагають наші дрони.
3: Ну і підготовка теж відповідно змінилась. І вимоги до піхотинця.
5: Так, ми робимо більше акцент на інше. От, наприклад, тепер є такий етап підготовки, коли ми навчаємо бійців стріляти по небесним цілям, так скажемо, по дронам буквально. Uh-huh. Раніше цього не використовувалось. Тактика трохи змінилась, бо раніше ти міг працювати у групі 8-10 людей. От я, наприклад, штурмував, нас було від 12 до 16. Тепер вже 2-3-4 максимум людини в одній групі, і ти вимушений працювати саме таким складом, і це трохи змінює підготовку.
3: Я тут по 125-й бригаді бачу, що за рік показник бригади в системі є балів зріс. Нормально так зріс, понад 4 рази, з 5,5 тисяч до понад 25 тисяч. Ви з 4-го на перше місце перемістились серед важких механізованих бригад. Це за рахунок чого?
5: Я думаю, тут все просто, це банальна структуризація управління. Тобто, ну, перше, наші командири, майже всі командири на місцях, та всі командири, вони були піхотинцями, вони були в боях. Вони розуміють, про що вони кажуть, як вони планують і чим вони ризикують. Це перше. Друге, це сама система 3-го армійського корпусу, вона трохи інакше, сильно інакше побудована і набагато простіше в комунікації. Наприклад, горизонтальна комунікація. В армії взагалом так задумано, що ти звертаєшся через штаби, через певні коліна, щоб отримати якусь допомогу або відповідь на свої питання. В нас горизонтальна комунікація, ми можемо дзвонити, спілкуватися один з одним, бо, по-перше, один одного знаємо, по-друге, навіть якщо не знаємо, це одна система, ми розуміємо, як це влаштовано. Кваліфікація командирів, компетентність, ми обираємо певним правильним чином людей на місця, бо раніше це було типовим армійським способом, тобто еволюція твоїх звань, а отже твоїх посад. Наразі ні, тільки за рахунок твоєї компетентності. І за невеликий проміжок часу це дає неймовірні результати, тому банально і просто.
3: У вашої бригади рівень рекрутингу теж високий. За рахунок чого? Чим притягуєте? Магнітите?
5: Ну, тут, по-перше, те, що я розповів, ми освічуємо це у медійному просторі, ми пояснюємо людям, як тепер це влаштовано, і на оцьому досвіді нашого прогресу видно, що тут ефективна робота. По-друге, багато наших бійців, наприклад, які служили у цій бригаді до її приєднання до корпусу, вони тепер працюють як сарафанне радіо, розповідають просто своїм друзям, як воно є, тобто як стало набагато краще, і до нас є певний набор. Медійне поле, звісно, та я гадаю, цього достатньо, щоб рекрутинг вже існував.
3: Скажіть, а вимоги які от до тих, хто хоче потрапити до вашої бригади? Є щось таке, от знаєте?
5: Таких специфічних вимог, я гадаю, немає. Тут радше казати про спеціалізацію людини. От коли вона вже приходить, ми з нею спілкуємось, і ми пояснюємо їй, як тут все влаштовано. Питаємо її, що вона, власне, хоче, чим вона займалась, мабуть, вона щось вміє. І потім розподіляємо її, і навіть побажання теж враховуємо. Вона може, навіть якщо нічого не вміє, побажати чимось займатися, вчитися. Ми це, звісно, приймаємо до уваги.
3: А скажіть, які напрямки зараз у вас, ну, скажімо так, такі найбільш відкриті для охочих туди?
5: Дефіцитні. Ну, так. Звісно, дрони. Це завжди дрони. Ми завжди нарощуємо кількість розрахунків. І тут і НРК, і бомбери, і FPV, і звичайні дрони-спостерігачі типу Мавіка. Це, я гадаю, найбільш цікава нам зараз зона, де можна набирати людей, де можна їх вчити. Звісно, ми потребуємо сержантів, командирів відділень, сержантів-зводів, командирів-зводів. Якщо людина мотивована, якщо людина підготовлена, готова працювати, це дуже швидкий кар'єрний зріст, як от ми всі є тому приклад, бо колись ми були просто піхотинцями. І по дрібницях там насправді можна будь-кому будь-що знайти.
3: От в ході операції Вівальді не просто ж території звільняються, тут, я так розумію, і для нас в ході більшої картини театру бойових дій переваги як стратегічні, так і тактичні теж виникають. З того, що можна розповідати, що це за переваги?
5: Ну, по-перше, це зрізання Лиманського виступу. Тобто Це логічно з точки зору ворога, і це видно по картах, по мапах, що ворог намагався охопити Слов'янськ-Краматорськ-Дружківку, всю цю агломерацію з півночі та з півдня. З півдня не в нашій смузі, з півночі якраз в нашій смузі. Це був великий виступ, і він йшов для оточення нашої групи військ. Тобто тепер, по-перше, ми повністю зламали ці плани, він, ворог, вже не може, просто не може намагатися зробити те саме. По-друге, ми покращили наше становище, бо зайняли певні висоти, дійшли до певних ландшафтних складностей для ворога, для його постачання. І найбанальніше – це його втрати. Вони дуже великі співвідносно із нашими. Він явно не готовий був до такого удару. І, звісно, звільнені кілометри, де б вони не були, це кілометри нашої землі.
3: Дарвіне, у нас час уже сплив. Дуже хочу з вами поспілкуватись після наступних етапів в Вівальді, коли можна буде говорити, ну от про те, про що не можна говорити поки що. Спасибі вам величезне. Передайте величезне спасибі всім вашим побратимам, посестрам за цю неймовірну, за це неймовірне, що ви робите, і неможливе, яке виявляється є можливим. Від кожного нашого глядача, кожного, хто задонатив, і хто поки що не задонатив, але вже відсканував цей QR-код та номер карти, теж величезне спасибі вам.
5: А дякую вам для запрошення.
3: Дякую. Дарвін був у студії, це командир 2-го механізованого батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Якщо ви включили нас щойно, то подивіться у повторі, ми про Вівальді говорили. Дякую вам ще раз. Зараз порція корисної інформації, і по тому ми повернемось.
2: Ми боремося за свою країну.
7: Пройдіть скринінг здоров'я.
8: Стоп. А ну глянь, маячок горить?
10: Горить!
8: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
10: Горить, горить, не переживай.
8: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
10: А сам коли підеш?
8: Чекаю на знак.
23: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
24: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
25: За Україну, з огнем за взяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем за взяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкоємці історії. Ми її сучасні творці.
26: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: Ми боремося за свою країну.
3: На годиннику 13:41 якраз час повідомити про те, що у Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження низки важливих військових, паливно-енергетичних і промислових об'єктів на Росії. Йдеться, зокрема, про 2 нафтопереробні заводи, це у Новошахтинську і Пермі. В районі Новошахтинська також уражено 2 російські радіолокаційні станції. Крім того, наші сили уразили 3 підприємства, які пов'язані з виробництвом ракет. Серед них завод «Іскра» в Ульяновську і підприємства у Тульській та Воронезькій областях. На території кількох об'єктів зафіксували пожежі. І я дивлюсь, в Воронезькій області у них там продовжує тривати план килим. От, так що ще щось може і доуразимо. Тим часом лідери Сполучених Штатів та Китаю мали обговорити вплив на Росію для завершення війни. За словами президента Володимира Зеленського, американська сторона має доповісти про результати цієї бесіди.
22: Зустріч Трампа і Сі відбулась. Перед цією зустрічю у мене була зустріч в Нью-Йорку з президентом Сполучених Штатів Америки. Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто президента Трампа підняти це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек ще не отримував від американської команди. Розраховую, що отримую результат цієї частини їх бесіди.
3: Ну, а Сі Цзіньпін закликав Трампа до співпраці, щоб уникнути конфронтації між США та Китаєм. Як пише The Guardian, це сталося на самому початку переговорів. Китайський очільник запропонував, щоб Збройні сили обох країн підтримували регулярний діалог і вдосконалювали механізми комунікації і запобігання кризам. Крім того, Сі хоче розвивати обміни між громадянами США та КНР. Тож запросив до 100 тисяч молодих американців відвідати Китай у рамках освітніх та студентських програм. Трамп зі свого боку заявив, що має справді велику дружбу, це дослівно, зі Сі Цзіньпінем, та що сторони вже досягли прогресу у вирішенні низки питань, яких саме Трамп вирішив не деталізувати. З нами Віта Голод на прямому зв'язку, це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віто, мої вітання вам.
9: Добрий день.
3: А як би ви назвали і охарактеризували цей візит? Ну, врешті-решт, Сі Цзіньпін дві панди пообіцяв Штатам відправити.
9: Так, по-перше, візит ще не закінчився, він триває. Так. Поки Америка спить, ми чекаємо на рідаут, їх немає. Ми не знаємо, про що три години говорили лідери за зачиненими дверима. Але загальне враження до цього моменту дуже позитивне. Це і була як політика лідерів, лідерська дипломатія, так і була культурна дипломатія перших леді. І багато також було приділено уваги, як вони спілкувалися. Перша леді Пан Люян спілкувалася англійською з Меланією Трамп, і також на це звернули увагу. І вони відвідали музей азійського мистецтва, Інституту мистецтв. Тому в більшості програма, вона дійсно була організована на високому рівні, багато символізму, помпезності. І загалом, я так почула з промови Сі Цзіньпіна, що він задовольнився і прийомом, і тим, як організовано було і вечеря, і зустріч в аеропорту на військовій базі Ендрюс. Тобто до цього моменту все йде начебто за планом.
3: Скажіть, Сі, він же ж англійською, здається, не розмовляє, так?
9: Ну, я думаю, що якісь базові фрази він розуміє, але в більшості він спілкується через перекладача.
3: Ага, через перекладача. Я просто до того, що наскільки треба ділити час спілкування, зважаючи на те, що там, по суті, одні і ті самі питання можуть двічі, ну, мають двічі лунати, якщо перекладач працює.
9: Так і є, да. Через перекладача англійська, потім китайська, да. Або навпаки.
3: Скажіть, будь ласка, чи можливе ось це поглиблення співпраці у військовому аспекті? Ну, обміни студентами то таке, то цивільне, але тим не менш навіть через обміни студентами можна відправити потенційних фотографів для того, щоб щось нафотографувати. Ну, от, бо про китайських...
9: Насправді ця студентська...
3: Так, кажіть.
9: Насправді ця студентська дипломатія – це не новина, і це те, що взагалі було базою американо-китайських відносин, таким фундаментом. Тому що інтерес китайських студентів до навчання в Америці, він надзвичайно великий. І за часів другої адміністрації Трампа, коли розпочалася імміграційна реформа, для китайських студентів потрапити в американські університети – це стало вже викликом. Тобто штучно обмежували і співбесіди в посольствах, і відмовляли у візах, і наукові обміни фактично були зведені до мінімума. Тому це питання надзвичайно важливе. І те, що порушив його Сі Цзіньпін, це означає, що до нього також дійшла ця інформація, і він хоче особистою такою лідерською дипломатією вирішити це питання. І ну, будемо сподіватися, що хоча б цей обмін студентами, він досягне до ковідного рівня, бо наразі в Китаї, наприклад, перебуває лише декілька тисяч, я думаю, американських студентів. А до ковіду їх було там під 20 тисяч. Якщо ця лідерська дипломатія допоможе в цьому питанні, це вже буде такий маленький прогрес.
3: Буквально хвилину у нас залишається. Скажіть, а в темі впливу на Росію, тут який може бути спільний знаменник між Трампом і Сі?
9: Щонайменше Трамп має визначитися зі своєю позицією, як він підтримує Україну. І якщо він після розмови з Зеленським, після човникової цієї дипломатії своїх посланців в Київ та Москву визначився, поки нам не зрозуміло, що саме він, яким чином він сам намагається вплинути на Путіна, я думаю, що він не зможе бути гарним адвокатом України. Тому що найменше вони поговорили, немає американського readout, але була публікація Сіньхуа, де була згадана Україна в контексті інших регіональних конфліктів.
3: Дякую, пані Віто, вам за ці роз'яснення, за те, що доєдналась до ефіру. Віта Голод була на прямому зв'язку. Це членкиня правління Української асоціації КТС-знавців. Зараз повертаємось до ситуації у наших громадах, населених пунктах. От у Малинівській громаді Харківщини сьогодні день жалоби. Напередодні російська дрон-ракета «Бандероль» убила там 6 і поранила 12 людей. Вони фасували овочі на складі, коли туди поцілила ворожа зброя. Протягом доби загарбники також атакували дроном Київський район Харкова. У Куп'янському та Ізюмському районах області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а у Богодухівському електромережі зазнали ушкоджень. Під Чугуєвим понівечені ферма та цивільне підприємство. І зараз я дивлюсь по мапі повітряних тривог, окремі райони Харківщини, Богодухівський, у тому числі та Ізюмський. Тут дронова небезпека, жовтий рівень загрози. Окрім того, є також райони, де загрози ракетно-дронові. В той самий час Куп'янський, Чугуївський район, Харківщина, Харків безпосередньо, я маю на увазі, Харківський район. Тут загрози нині немає. І ми от з мить на мить будемо спілкуватись з Ігорем Тереховим, це очільник Харкова. Дивимось по мапі зараз. Для Полтавщини зберігається жовтий рівень небезпеки, пов'язаний з дронами. Окремі райони Сумщини так само під загрозою. Окремі райони Кіровоградщини, Миколаївщини та Херсонщини і Дніпропетровщини.

0: Зараз вони перебувають в стані середньої важкості, їх життю нічого не загрожує. Що стосується руйнації, то так було влучання і в автосалон, було влучання в автівки, які були розташовані. Дуже багато було пошкоджених автівок, крім цього, декілька автівок ще згоріли. Такі наслідки. Що стосується житлового фонду, то були незначні пошкодження. Це переважно було вікна. Вже наші комунальні служби закрили всі контори. Засунули все це, що ми робили в нашу організацію.
1: Харків регулярно, направду, атакують безпілотниками. Скажіть, ви бачите зміну їхньої тактики і ударів? І які райони міста зараз найбільш небезпечні?
0: Знаєте, я з початку війни казав, що небезпечних районів у місті Харкова не буває і нема, до речі, як і во всій Україні, насправді. Що стосується денно-щитнішого обстрілу, ми останнім часом бачимо, що це Київський район міста Харкова, П'ятихатки, Жуковська. Це переважна більшість влучань, які є там. Що стосується тактики, то ворог постійно змінює тактику, і сьогодні він використовує переважно свою більшість FPV і на оптиковолокні, і на радіо зв'язку. Тобто потрібна ешелонірована оборона, потрібна ешелонірований такий захист міста Харкова. Тобто ми працюємо сьогодні разом з військовими, з нашими інженерами для того, щоб унеможливити влучання FPV дронам на оптиковолокні. Дуже потужну роль в цьому захисті від FPV на радіоканалі треба, і ми постійно працюємо, постійно на зв'язку з нашими військовими і інженерними службами.
1: Скажіть, а через цю загрозу доводиться десь, можливо, в окремих районах чи на окремих маршрутах змінювати роботу громадського транспорту, тих самих комунальних служб під час там їхньої класичної роботи і під час робіт, пов'язаних з усуненням отих наслідків ударів?
0: Знаєте, я хочу сказати, що так, звісно, бувають такі випадки, коли нам приходиться змінювати маршрути, але це не системна, така ситуація. Тобто, дуже важливо сьогодні реагувати. І ми на найбільш небезпечних маршрутах надали зв'язок водіям автобусів з тролейбусів з нашим ситуаційним центром, і вони на постійному зв'язку і розуміють, де що летить, для того, щоб, знаєте, мінімізувати небезпеку, яка існує.
1: Тут зима вже близько, не хочеться словами класика говорити, але сказав, як місто готується до опалювального сезону, до холодів? Пам'ятаю, ми з вами і про енергетичні острови у минулих включеннях говорили. От на якому етапі вони зараз? З того, що можна, звісно, розповідати.
0: Ну, хочу сказати, що так, звісно, близько зима, але ми, знаєте, почали підготовку і до цієї зими, починаючи з зими 22-го року, і не прикращаємо постійно готуватися до зими. Дуже багато викликів, і яка буде зима, ми не розуміємо. Тому готуємось на всіх сценаріях, і у тому числі на ваших сценаріях, бо нам дуже важливо пройти цей опалювальний сезон. Так, важко, але пройти його. І робимо все можливе. Я тут дуже вдячний сьогодні і нашим працівникам нашої комунальної служби, це Харківська теплова мережа, це водоканал. Я вдячний нашим міжнародним партнерам, які нас постійно підтримують в цьому напрямку. Так, робимо енергетичні острови, розширюємо можливості цих енергетичних островів. Крім цього, встановлюємо БМК, екогенерацію. Але на цьому я зупинюся. Працюємо.
1: Ви от нещодавно говорили про те, чи варто повертатися до Харкова тим, хто з нього виїхав. Скажіть, а скільки фактично людей зараз в місті проживає? І скільки от людей внутрішніх вимушено переміщених осіб з Харківської області Харків сьогодні приймає?
0: Області приймає. Ну, перш за все, хочу сказати, що у Харкова перебуває

0: біля 1 400 000 людей. Сьогодні ми бачимо зростання людей, що стосується вимушених переселенців. Сьогодні ми вже прийняли на постійній основі 224 тисячі вимушених переселенців, і кожного дня ця цифра зростає, і це люди, які приїжджають до Харкова з інших областей, з Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Дніпровська, Дніпропетровська області і інших областей, і ми раді всім.
1: Це ж потрібно, виходить, постійно і оцей тимчасовий, але житловий фонд збільшувати. Потужності у Харкова для цього достатньо, щоб прийняти таку кількість людей, яка постійно збільшується, ви ж самі кажете.
0: Знаєте, я хочу сказати, що насправді у нас є можливість розташування людей в гуртожитках. Крім цього, дуже багато людей знімають собі житло, яке є в наявності у нас в системі. Крім цього, хочу сказати, що дійсно, якщо казати про житло, то для вимушених переселенців повинна існувати державна програма будівництва житла, і в рамках асоціації прифронтових міст та громад, яку я також очолю, як мер міста Харкова, то ми ставимо перед урядом, що держава повинна зробити таку програму для того, щоб люди мали можливість жити в нормальних умовах і в своєму власному житті.
1: Скажіть, а бізнес як у Харкові працює? Ну, те, що їхні податки ж наповнюють бюджет міста в тому числі. Чи вдається, ну, навпаки, розширювати, а не скорочувати можливості от бізнесу для міста?
0: Знаєте, я хочу сказати, що для любого прифронтового міста і в будь-якому прифронтовому місці бізнесу дуже важливо. Сьогодні необхідно підтримувати бізнес. І так, сьогодні бізнесу повинна бути підтримка і з боку держави, і з боку органів місцевого самоврядування, бо від цього залежить, буде існувати то і інше місто, чи не буде існувати, бо бізнес створює робочі міста, сплачує заробітну плату, сплачує податки. Нам сьогодні необхідно підтримувати бізнес. Що стосується міста Харкова, то, звісно, ми останнім часом фіксуємо дуже багато бізнесу, який переїжджає в місто Харків з інших міст, які знаходяться ближче до фронту чи під... Тобто я вдячний бізнесу і будемо підтримувати.
1: Спасибі, пане Ігорю, що доєдналися до ефіру. Дякую. Ігор Терехов був на прямому зв'язку. Це міський голова Харкова. Зараз дивимось на мапу повітряних тривог, які у нас були оновлення за останні 10 хвилин. Зберігається загроза для Полтавщини, окремих районів Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Ракетно-дронова небезпека для окремих районів Миколаївщини та Херсонщини і Дніпропетровщини, Запорізька, Донецької області. Зберігається активність ворожої тактичної авіації. Новини про події в Україні та світі детально розкаже Людмила Добровольська.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Пройдіть скрині здоров'я.
4: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
5: Горить!
4: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
5: Горить, горить, не переживай.
4: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
5: А сам коли підеш?
4: Чекаю на знак.
6: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
7: Запрошення на скринінг дійснює 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
8: За Україну, за огнем завзяття. Рушаємо, браття, всі вперед. Золотий напис з огнем завзяття на шевроні полку нагадую. Ми продовжуємо справу тих, хто боровся за цю землю 100 років тому. Здиблений лев зображувався на кокардах легіону українських січових стрільців. Десятки знищених ворожих літаків і вертольотів. Сотні ракет і дронів різних типів. На бойовому рахунку військовослужбовців полку. Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців. Ми не просто спадкуємо ці історії. Ми її сучасні творці.
9: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців.
2: за свою країну.
10: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами знову Людмила Добровольська. Сьогодні росіяни убили у Києві 14-річного юнака. Він загинув у квартирі висотки, яку поцілив ворожий дрон, що влетів між 9 і 10 поверхами. Людей із заблокованих квартир визволяли рятувальники. Допомога медиків знадобилася 7 мешканцям, серед поранених 9-річний хлопчик. У нього численні різані рани ноги і голови, і зараз його готують до операції. Пошкоджено близько 30 квартир. Ліквідація наслідків триває.
11: Він якраз підійшов, випитив водичку, тривоги нічого не було, старша дитина була в коридорі. І він ногу пнувся, в нього голова, осколкове поранення, обличчя, руки відбився. Ну, чекаємо, будуть робити операцію, витягати скло, там з голови.
12: Тривоги і одразу вибрати. Але мій друг жив у тій квартирі, там, де вогонь, і постраждав. Зараз в лікарні йому зашивають голову.
10: Російський дрон зупинив сьогодні у Києві роботу Вищої ради правосуддя. Він поцілив поруч із будівлею, пошкодивши вибуховою хвилею кабінети правників. Вища рада правосуддя повідомила, що за попередньою інформацією постраждали 6. Увесь персонал відпустили додому. На момент прильоту велелюдно було і у розташованій поруч кав'ярні. Люди не постраждали, а от власник зазнав значних збитків. У Пологовому у Києві, пошкодженому напередодні російською ракетою, сьогодні був президент. Дякував медикам, які залишаються поруч із своїми пацієнтами під ворожими дронами і ракетами. І жінкам, які попри усе пекло, яке нам щодня влаштовують росіяни, залишаються тут із своїми родинами і дітьми. А ще побачився і з пані Оленою, яка просто під час ворожої атаки народила сина.
13: Вітаю, Альона.
14: Дякую.
13: Ви молодець. Дякую вам.
15: Пані Альона.
14: Альоша, малыш, це наш Кирило, так.
13: Є, це Кирило?
14: Кирило. А мені так припало, що серед ночі, серед тривоги, серед обстрілу.
10: Окрім Пологового, московити били балістикою по енергетиці, логістиці і цивільній інфраструктурі. Загинули 2 киян. Більше про наслідки атаки у ніч проти четверга. Анна Ужвенко.
16: Про балістичну атаку на Київ попереджали і моніторингові пабліки, і розвідка. Однак все сталося все одно несподівано. У ніч проти 24 вересня росіяни за півгодини з невеликою перервою випустили по нашій столиці більше 20 ракет.
17: Дніпровський район Києва – звичайний приватний сектор, який повністю знищила Росія. На місці, де були житлові будинки, тепер руїни та купи розкиданих речей.
16: Російська атака застала людей в ліжках та коридорах. Часу перейти в укриття не було. До появи ракет були лічені хвилини. Єдине, що встигла пані Валентина – забрати до себе котів та собаку, щоб відійти з ними за дві стіни. І в цей момент побачила яскраве світло.
18: Дим, гар, почала задихатися, але ж, ну, воно ж один раз це то, що тут, а потім ще ж 2 рази. Тоді втекла туди далі, штукатурка посипалась. Слава Богу, я не спала, бо всі вікна були на кроваті, все скло було на кроваті. Добре, що я встала. Чесно, не знаю, Бог надвів, мабуть.
16: А от сусіда Валентини забрала швидка, хоча це просто щасливий збіг і удача, що ніхто тут не загинув.
18: Мужчина, той там, де будинку немає, живий. Як він сілів? Як він сілів? Всі дивуються. Ну, мабуть, хоч теж. Ну, його скоро забрала тоді зразу. Але як він ще ходив, якби в шоці такому.
16: І поки ми говорили із пані Валентиною, до карети швидкої забирають ще одну жінку. Їй стало зле прямо біля свого будинку.
19: Ребята, поможіть.
20: Стрес погано, так. Вона з моїм братом живе, він мобілізований, військовий, але в ту ніч він був вдома, його відпустили якраз. Зараз він на службі. Його трошки привалило там стелею, він якось виліз і пішов на службу зранку. Так що...
15: Це просто, і ви чекаєте, поки скажуть.
20: Я чекаю, поки скажуть, що з нею взагалі таке.
16: Згодом виявилося, що у жінки почалися проблеми з тиском. Її забрали до лікарні.
17: А це вже Подільський район. Російський снаряд влучив біля одного з пологових будинків. На місці утворилася величезна вирва, а через дорогу щонайменше 5 автівок вигоріли повністю.
16: Пацієнтки і працівники пологового під час атаки встигли спуститися в укриття. Ба більше, одна із мам народжувала прямо там, в спеціальній залі.
21: Вибухової хвилі вибиті вікна і двері в пологовому будинку. Наразі завдяки злагодженим діям медичного персоналу, медичний персонал, пацієнти знаходилися в укритті, ніхто не постраждав, народився хлопчик.
16: Під звуки гучних вибухів вікна дрижали навіть у висотках поруч. В одній із них була і Наталія. Вона складала речі, якраз хотіла швидко поїхати із сім'єю у більш спокійне місце, але не встигла. Коли вона підходила до авто, почався обстріл. Наталія побачила справжнє пекло.
22: Я не знаю, що це за чоловік, але він мені запропонував: біжи, голубку, біжи, спасай машину. І я побачила тільки перед собою, як почали вибухати на передньому плані всі ці машини. Я швиденько нажала своє авто, бо було темно, не було видно. Я побачила вже по тому, що машина... Включилася, я побігла швиденько, навіть не задумувалася про те, що там куча скла. Вискочила і почала її потихеньку витягувати.
16: І таки врятувала і себе, і машину. Так пощастило не всім. Неподалік від стоянки правоохоронці виявили тіло загиблої жінки. Наслідки обстрілу у столиці ліквідовували цілий день під звуки тривоги. Бо російський терор не зупиняється ні вдень, ні вночі. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Атакували дронами зранку росіяни і Одесу. Знаємо про загиблу і ще один чоловік ушпиталений у стані середньої тяжкості. Під ударом були житлові будинки і логістичний центр поштового оператора. Триває ліквідація наслідків, і обласна прокуратура повідомляє про загиблого і пораненого на Одещині. Але ЗСУ не дають сумувати і росіянам. Наші дрони поцілили у завод «Іскра» в Ульяновську. Він виробляє для армії-агресорки електронні компоненти, засоби зв'язку і спецтехніку. У Пірні палає один із найбільших на Росії НПЗ, що постачає російській армії пальне. Нафтопереробний завод українці атакували і на Ростовщині. Поцілили склади «Озону», а у Воронежі укотре горить синтез каучук. Україна тим часом активно готується до зими. Щоб не сталося енергетичного колапсу, яким так марить Москва, Київ працює над формуванням зимового пакету ППО. Україна очікує на результати дипломатичного треку щодо мирного врегулювання, але водночас безумовним викликом залишаються поставки перехоплювачів до систем «Петріот».
23: У будь-якому випадку до зими Україна готується. Плани стійкості повинні бути завершені максимально локально в регіонах. Все це буде контролюватися і перевірятися. Далі, щодо пакету зимового протиповітряної оборони, він має бути. Це дуже непросто, але він має нарощуватись. Тут працюють абсолютно всі.
10: У Малинівській громаді Харківщини сьогодні день жалоби. Там російська бандероль напередодні убила 6 і поранила 12 людей. Вони фасували овочі на складі, коли його поцілила російська дрон-ракета. Як це було? Дивіться.
24: Зоя показує фото свого брата, який загинув від російського удару.
25: Це наш братик. Це він із своєю кумою. Общительний, любив, щоб в компаніях пообщатися, погуляти. Ну, а так, хазяйство набрав він собі, повен двір у нього, того хазяйства. Він так хотів жити, так хотів, щоб у нього все було, щоб хату цю купив.
24: Руслану Коротуну було 45, був розлучений та мав 3 дорослих дітей. Його родина – переселенці з Куп'янщини. 3 роки тому саме Руслан вирішив оселитися у цьому невеликому селі, подалі від лінії зіткнення. Купив хату і навіть переманив сюди половину великої сім'ї.
0: Ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Він в нас душа, для нас усіх. І так таке горе трапилося. Вчора ми з ним ще й розмовляли, шутили, та й сьогодні пішов на роботу і все.
24: Працював Руслан на місцевій овочевій фермі, перебирав та фасував цибулю, яку щойно прибрали з поля. Товаришував з охоронцем Анатолієм, який теж того дня був на зміні.
1: Привіт, я помахав дітьми, знаєте, де попрощався зі мною.
24: Трагедія сталася вранці. Люди тільки-но встигли стати до роботи. Росіяни вдарили по селу 2 бандеролями. Перша влучила у дорогу.
3: Друга бандероль вгатила прямісінько в цей склад, де люди перебирали овочі.
24: Анатолій згадує, що навіть не чув, як летіли ці дрони-ракети. Вмить навколо все потемніло, і на нього посипалося скло з вікон у сторожці.
1: Пожару не було, а був такий дим і людські крики. Допоможіть. Саме, уявляєте, хто забігає, а там люди дуже-дуже понівечені. Тобто ми їх виносили, всі просять допомоги. Допомогли, чи могли, винесли їх сюди ближче з території. Навіть почали в свої тут службові машини загружати і возити на лікарні, хто міг. А де таких, що дуже тяжкі, то вже скоро приїхала одна, друга реанімація, і там вже тоді лікарі їх забрали.
24: Більше 10 людей ушпиталили, 6 загинули на місці. Всі вони – звичайні робітники ферми, які вирішили підзаробити в сезон збору врожаю. Приїжджали сюди працювати з кількох навколишніх сіл.
1: Нічого, ні воєнного немає. Взагалі тут до нас ніхто не заїжджав, навіть ніякої техніки такої немає. Робочі, прості люди тут їздять, робляться. Вирощують, кормлять людей. Наші сусіди, в кавичках.
24: По складам цього підприємства і по самому селу загарбники били і раніше, розказує староста.
4: Ні, це вже не перше. Навіть в господарство вже 2-3 склади під Маліновкою, це 4-та. Ну, такі конкретні прильоти фермерського господарства. Ну, загиблих не було.
24: Сьогодні в громаді оголосили день жалоби за загиблими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Як після поранення працює мозок, досліджують київські неврологи. Наслідком складного поранення або тяжкої контузії іноді стає епілепсія. У нашого героя вона почалася після кульового поранення у голову. Як від неї рятується, розказав Дар'я Цесарук.
5: Данилу на голову вдягають спеціальну шапочку і різнокольорові електроди зверху.
6: А червоні в нас записують праву половину головного мозку, зелені – ліву.
5: Коли все уже готово, Данило лягає на кушетку. У кімнаті вимикають світло і починають записувати його мозкову діяльність.
6: Я бачу гарний задній потиличний домінантний ритм, коли пацієнт закриває очі.
5: Ця процедура зветься електроенцефалографією, і Данило проходить її щонайменше раз на півроку, бо в нього набута епілепсія внаслідок поранення.
26: Раза 3 мене поранило такими хорошечними типу контузіями, до порваних перетинок, до крові там з очей, з вух, з носа, типу, ну, прям доволі таки сильно. І можливо, от це вже типу подальше спровокувало те, що я зараз маю в замість мозку якусь там кашу.
5: На фронті Данилові російський снайпер вистрілив у голову. Він вижив дивом.
26: Пробило голову, вийшло, плюс там осколочні по тілу. На виході я ще тоді, типу, сходу вже я втратив слух. Зліва, ліве вухо в мене, як тоді відпало, так воно і не повернулося, хоча лікарі казали, та воно повернеться, барабанна перетинка відновиться.
5: Після тривалого лікування в Данила почалися епілептичні напади. Зупинити їх неврологи не змогли. І тепер вони щоденні.
26: Мені казали нейрохірург, а тяжкі епілепсії можна прооперувати. Мені зробили знімок, кажуть, ні, не прооперуємо, бо в мене тяжкі епілепсії, виходить, вони навколо рубця і ще розкидані по всьому мозку. Тобто воно отак от частично, отак от весь мозок в мене уражений типу цими очашками. Я прекрасно розумію, коли в мене буде приступ, типу, я встигаю з цим зробити там деякі дії, котрі особисто там мені допомагають.
5: Контролювати напади можна, вдається навіть зменшити їхню кількість, але для цього потрібно підібрати правильне лікування. Тому і проводять це дослідження. Процедура триває близько години, весь цей час датчики зчитують сигнали мозку.
2: У нього напади виникають на фоні фотостимуляції, так? І велика частина, ми не знали, коли вони провокуються. Один з методів контролю фотостимулюючих епілепсій – це використання специфічних окулярів.
5: Своїх студентів і всіх, кому таке обстеження потрібне, сюди направляють з Інституту ветеранів.
7: Ми проводимо базове медичне обстеження і базове обстеження реабілітаційне. І ми хочемо створити кожному ветерану можливість особистого реабілітаційного плану пожиттєвого, щоб він розумів, що він має робити кожен день, як впливати на своє здоров'я, як його підтримувати, для того, щоб прожити максимально функціональне своє життя.
5: Таке обстеження для теперішніх і колишніх військових безоплатне. Його радять проходити регулярно. Данилу ж лікування призначили поки у тестовому режимі. Якщо все буде добре, продовжать. Дар'я Цесарук, Валерій Ситюк, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
10: У мене наразі все. Далі у курсі усіх важливих новин вас триматиме Микита Міхальов. Ну і не легковажте попередженнями про повітряну небезпеку.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: 14.18 на студійному годиннику триває марафон «Єдині новини». Сили оборони уразили два російські НПЗ протягом останньої доби. Під ударом опинилися заводи у Башкортостані та Самарському регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед ночі територію країни-агресорки атакували дрони. Про вибухи і роботу ППО повідомляли, зокрема, у Сочі, Воронежі, Пермі. Водночас в Ульяновську безпілотники били по заводу «Іскра», який виробляє електронні компоненти для концерну «Алмаз-Антей». Ну і Україна отримала від спецслужб документи, які містять детальний план Росії щодо атак на українські енергооб'єкти цієї зими. Про таке повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, ворог планує комплексні удари не лише по генераційних установках, а й по системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Крім того, росіяни збираються знищити інтерконектори, через які електрика надходить до України з Європи, а ще об'єкти, пов'язані з передачею електроенергії через Дніпро. Україна готується до можливих атак, вже посилює фізичний захист критичної інфраструктури, наголосив Шмигаль. Україна домовилась про новий пакет ракет для систем «Петріот», про таке заявив Володимир Зеленський. Крім того, за його словами, США остаточно вирішили надати Києву ліцензію на виробництво цих ракет.
12: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
11: Олексій Гетьман на прямому зв'язку. Це військовий оглядач, майор у відставці. Мої вітання вам, пане Олексію.
13: Вітаю вас.
11: Хочу почати з документів, які ми отримали від спецслужб стосовно детального плану Росії щодо атак на українські енергооб'єкти цієї зими. Що нам дає це знання? Підготовку краще допоможе спланувати? Щось перенаправити, щось дозакупити, щось подонищувати на території боліт? Прошу вас пояснити.
13: Ну, все одразу. Пан Шміга, як міністр енергетики, сказав, що посилюється фізичне укріплення, фізичний захист безпосередньо цих об'єктів, які росіяни намагаються атакувати. Що це означає? Крім засобів протиповітряної оборони, там мають бути максимально побудоване укриття. Якщо неможливо захистити повністю, як то кажуть, зробити саркофаг, то принаймні зробити так, щоб при вибухі. Я от зараз багато хто бачив, як облаштовуються деякі заправки. Вони не закатуються в бетон, але ставляться такі перегородки для того, щоб якщо щось навіть і загориться, щоб воно завдало не менше шкоду. Тому от фізичний захист – це саме це мається на увазі. Що нам ще треба робити? Добре, що ми отримали ліцензію на виробництво «Петріот». Поки що нас переважно атакують, кошмарять реактивні дрони, але ті засоби, які ми маємо виробляти самостійно, ми начебто вже почали робити. Пройшли випробування ці дрони з реактивним двигуном наше, тому що новітні дрони росіяни, ця Гарань-5, вони мають велику швидкість, і тими засобами, які в нас були, які боролися з шахедами без реактивного двигуна, вони вже не можуть боротися. Тим більше висота більше 4 кілометрів, це верхній ешелон польоту, по 4 ешелона по розподілу з точки зору авіації, з точки зору ППО, це верхній ешелон, був вище 4 кілометрів, і туди не все можуть достріляти. Гепарди, наприклад, не можуть туди добити наші мобільні групи, ні всі ПЗРК туди дострілюють, а от дрони так. Щодо Петріотів, сподіваємося, що у нас збільшиться кількість цих ракет для боротьби вже з російськими балістичними ракетами. Але давайте розуміти, не очаровувати, щоб потім не розочаровуватись. Ми отримуємо ліцензію на виробництво. Для того, щоб виробляти, треба мати повне обладнання. Тобто на чому виробляти певні станки, скажімо так, де це мало би збиратися. Це складна високоточна механіка, це складна електроніка. І давайте, щоб ми розуміли, тільки двигунів, які підкориговують польот ракети ПАК-3, в цій ракеті, відносно величій ракеті, знаходиться 180 маленьких двигунів. Бо ніякими крилами, ніякими рулями неможливо скерувати швидкісну ракету ПАК-3 проти швидкісної, наприклад, того самого «Іскандер-М», де є декілька секунд на перехоплення. Тільки невеличкими двигунами можна підкоригувати польот, щоб було влучання точно ракета в ракету. Те, що ми називаємо «Хіл-ту-кіл». Вибух поруч з балістичною ракетою, суттєво шкоди їй не завдасть, бо вибух поруч – це звичайна практика зенітно-ракетних комплексів, але так руйнуються літаки, так руйнуються гелікоптери, так руйнуються квадрокоптери, які пошкоджені, не можуть продовжити далі політ. А ракета, бойова частина, головка ракети – той самий «Іскандер» чи інший балістична ракета, коли вона падає вертикально згори, ми маємо розуміти, що ці ракети піднімаються на висоту більше 100 кілометрів, і вони мають велику кінетичну енергію, велику швидкість падіння, то падає як камінюка з неба. Там цілярсянку, камні з неба в Криму отримують. Тому поруч щось підривати, ми розуміємо, що мало шкоди. Може, навіть взагалі ніякої шкоди не завдасть, фарбу пошкодить тільки на цій головці самонаведення, на цій бойовій частині. А от влучання точно в ракету, вона і руйнує. І якщо відбудеться вибух бойової частини, то він відбудеться на висоті десятки кілометрів. Перехоплюється 30-40 і більше кілометрів на такій висоті збиваються зазвичай Петріотом балістичні ракети. Тому ліцензія є, але як швидко ми зможемо почати масово виробництво, масово не почнемо. Давайте пам'ятати, що на сьогоднішній день спроможності всього світу, всіх країн, які мають ліцензію виробляти Петріот, складає лише 60 ракет на місяць. 60 ракет на місяць. Це дуже небагато. Я впевнений, що ми з вами розуміємо, ми не зможемо виробляти 2-3 сотні ракет, навіть отримавши ліцензію. Тому це дуже добре, це нам покращить, вочевидь, покращить наші можливості по захисту наших критичних об'єктів, які ми зараз з вами бачимо на екрані, але воно не вирішить на 100% питання. Тому фізичне укриття, на жаль, вже, знаєте, починає дратувати, але такі висловлювання, але ну, все одно треба і повторювати, не нехтувати повітряними тривогами, особливо, коли вона є червоною.
11: Пане Олексію, повертаючись до ураження цих двох російських НПЗ, а також підприємств, заводів, скажіть, а наскільки виснаженою сьогодні є російська ця їхня ешелонована система ППО? Та, все ж таки щодня летить, виснажена. Чи не виснажується?
13: Ні, вона виснажується, але ну, вони ж теж виробляють засоби протиповітряної оборони, виробляють достатні кількості, в них більше виробничі потужності, вочевидь, ніж в нас, ну, менше, ніж, наприклад, в нас і в Європі. Але про виснаження, ну, поки що виснажено чи не виснажено, але прилітає постійно. Ми пам'ятаємо зустріч Зеленського з Трампом багато, там і після зустрічі дожить, і наперед, там було багато те, що стало мемом, на чому ми поїдемо, полетімо в Москву. Але Зеленський сказав, що на питання, чи варто, чи не варто нам припинити, ні, питання була розмова з Трампом, ну, я, може, не точно це передаю, але суть, начебто, така, що навіть прохання, чи вимога, чи розмова про те, що ми не були по чимось по дізелю виключно, хоча, ну, чим саме по дізелю, ну, президент Зеленський сказав, що це критично важливо для нас, це питання нашого виживання. Тому тут ми будемо вирішувати це самостійно. Тобто він на цій зустрічі показав себе ну, не як людина, яка приїхала з країни, яка потерпає від агресії, як лідер країни і щось просити. Він нам було доволі серйозні висловлення і доволі така серйозна, хоча й жорстка наша позиція. Ну, добре, подивимось, як це буде далі. А щодо виснаження російських ППО, російських нафтопереробних заводів, ми тут є питання знову, тут є питання в нас вже, де європейців і де американців. Ми знищили приблизно 40-45% нафтопереробної можливості росіян, це гроші, які вони отримують і потім спрямують на військово-промисловий комплекс, але ми нищимо, а цифра не змінюється. 40-45%. Чому так? Тому що вони відремонтовують. Вони поновлюють ці, то, що там згоріло, вони його проводять до ладу, воно знову працює. Але для того, щоб відновити, потрібні запчастини, комплектуючі з європейських, американських, японських чи південнокорейських країн. Ну, Росія знаходиться під санкціями, це начебто заборонений, комплектуючий заборонений товар, який в Росії не мав би надходити, але виключно контрабандою чи сірими якимись схемами це не можливо повністю поновити, так 45% знищених підприємств, але в ним їм це якось вдається. І теж дуже велике питання, як виходить, що вони отримують із Європи, з Америки, зі Сходу отримують запчастини для поновлення своїх нафтопереробних можливостей. Це щодо нафтопереробки. Щодо алмазу, це дуже непогана інформація. Слухайте, скільки разів про це вже, хто тільки не казав, що не важче знищити ракету, коли вона летить. Трохи простіше знищити ракету, яка вона знаходиться на пусковій установці. Ще простіше знищити ракету, коли вона знаходиться на виробництві. Не обов'язково на тому заводі, який вже збирає остаточно, ну всі скомплектуючі зібрали, вже ракета готова. А принаймні бити по тих заводах, які виробляють якісь компоненти, що завгодно, будь-які компоненти, але без якого ракета не буде ракетою. І от удар по алмазу, це 1100 кілометрів від нашого кордону, прилетіло, вдарило, от це... Ну, з військової точки зору, це навіть більш важливий удар, ніж по якомусь черговому НПЗ. Бо це може призупинити виробництво російських балістичних ракет, якими вони, те, що ви тільки що розповідали, збираються атакувати наші енергогенеруючі об'єкти, водопостачання, водовідведення і так далі. Ну, подивимось, якщо далі так будемо бити, то можемо більш-менш спокійніше пройти цю важку зиму.
11: Але, очевидно, одного удару буде замало, навіть 10 замало буде, ну, потрібно нищити все.
13: 10 може вистачити.
11: Ага, ну дивлячись чим, чи безпілотникам теж буде достатньо?
13: Ні, безпілотників непогано, але ж ми вже незабаром розпочнеться жовтень. А ми чули від Firepoint, від інших наших політичних військових, що діячів, що до жовтня чи на початку жовтня вже з'явиться наша балістика. Ну і тоді ті удари, вони в 10 разів потужніше. Удар ракети, ніж удар дроном. Знаєте, навіть 10 дронів не може завдати таку шкоду, як одна ракета, хоча кількість вибухівки приблизно одна сама. В 10 дронах і в одній ракеті. Справа в тому, що це можна порівняти, як можна з гранатомета стрільнути по танку і пробити броню, а можна 100 разів стрільнути з пістолета. Така сама кількість буде пороху чи вибухівки в 100 кулях від пістолета, як в одному гранатомету РПГ-7. Але РПГ-7 проб'є, а 100 пострілів з пістолета не проб'є. Тому дрони – це непогано, але якраз вони більше для боротьби з для нищення нафтопереробних заводів, підприємств. А от такі заводи, вони більш-менш укріплені, туди треба ракети.
11: Зрозумів. Спасибі, пане Олексію, дякую, що доєднались до ефіру. Олексій Гетьман був на прямому зв'язку, це військовий глядач, майор у відставці. Зараз до міжнародних тем. Тут Сполучені Штати наполягають на 3 невідкладних кроках задля деескалації війни Росії проти України та відновлення дипломатичних відносин з Москвою. За словами Володимира Зеленського, йдеться про енергетичне перемир'я, відновлення роботи зернового коридору у Чорному морі, а також тристоронню зустріч між США, Україною та Росією, імовірно, в Абу-Дабі. Очільник держави наголосив, що Київ відкритий до пропозицій будь-якої країни та будь-яких форматів. Ну і під час перемовин України та США говорили і про тристоронню зустріч щодо миру. За словами Володимира Зеленського, запропонував провести наступний технічний раунд в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зараз почуємо деталі.
23: Американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. А що стосується де, Сполучені Штати запропонували Емірати.
11: Гліб Остапенко на прямому зв'язку зі студією. Це політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Мої вітання вам, пане Гліба.
14: Щиро вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні.
11: Героям слава. Шанси на оцю тристоронню зустріч, а також на поновлення зернового коридору і перемир'я тут, а також на енергетичне перемир'я. Як ви оціните станом на сьогодні, зважаючи і на стан справ у росіянців на полі бою, і на їхні терористичні удари по території нашої країни, і по енергетичним, і по телекомунікаційним інфраструктурам? Наскільки це ймовірно? У жовтні, чи в кінці вересня, чи до зими?
14: Тут давайте швидко будемо не намагатися конкретизувати, тому що питання занадто комплексне і неможливо його відповісти прямо коротко і конкретно. По-перше, звичайно, ми проголосували, річне ми, американці, проголосували в Сенаті, потім Палаті представників, законопроект Грема Блюменталя і, звичайно, Білий Дім, в тому числі у республіканців, збирав відповідні голоси, вони лобіювали, адвокували, демократи там збільше проголосували не те, щоб проти, але, скажімо так, не за підтримку Росії, тому що боялися надати надмірні тарифні повноваження і так, достатньо серйозній суперпрезидентській владі у Сполучених Штатів самому Дональду Трампу. І наразі ми входимо в складний період переговорний, коли фактично Російська Федерація намагається імітувати перемовини, Америка таким чином постійно ведеться і не застосовує відповідні санкції, тому що вважає, що не треба їх застосовувати, допоки Російська Федерація готова зустрічатися або говорити принаймні на якісь на якихось майданчиках, навіть по телефону. Тобто подальша дипломація іде, і тому застосовувати санкції не потрібно, тому що росіяни нібито говорять. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це імітація. Була зустріч в серпні місяці між Володимиром Путіним та його радниками, різними олігархами, воєнними і так далі. Були там різні розклади і оцінки, які можна довго проговорювати, але, коротко кажучи, консенсус на те, що зимова кампанія вирішить, яким чином вирішувати питання по війні дані. Донецька область для них є абсолютно пріоритетом, вони не можуть від неї відмовитися з огляду на те, що тоді не можуть легітимізувати їхні втрати в надвеликих кількостях, 200-ми і 300-ми. Тому для глибинного народу ультранаціоналістів та там так званих неоортодоксів неможливо буде пояснити, чому Володимир Путін зупинився на лінії бойового зіткнення і не продовжив війну далі, навіть не захопивши Донецьку область. По питанню Запоріжжя і Запорізької області є консенсус вирішувати після того, як будуть зрозуміли, що буде з Донецькою областю. Тобто реальні мирні переговори наймовірніше будуть або весною, або влітку 27-го року по результатам, по-перше, запровадження або не запровадження тих чи інших санкцій зі сторони Сполучених Штатів. По-друге, в результаті зимової кампанії, в тому числі ударів Російської Федерації по українській енергетиці, і в тому числі питання по наступанню і утриманню українською стороною Донецької області. Є повідомлення про те, що принаймні те, що я читав сьогодні, те, що Збройні Сили України не проварили фронт і зайшли в Ямполь і Торське, це відкриті джерела, і військова спроможність Російської Федерації зменшується на, в тому числі, Лиманському напрямку, і зараз відступає трішки в сторону Кремінного та Рубіжного. Ми бачили достатньо успішну операцію в Івальді у відповідному секторі відповідальності 3-ї ОСБ. І я впевнений, що це досить хороша інтенція і тенденція, яка сприяє нашій дипломатичній позиції, в тому числі, в принципі, через те, що немає реальних повноцінних результатів на фронті, Російська Федерація продовжує свої терористичні атаки, використовуючи Герань-4, використовуючи Герань-5, використовуючи Герань-4 Сікер або Герань-2 Сікер для того, щоб розвідувати повітряний простір України, тим паче в пріоритетних місцях, таких як столиця України, і таким чином тероризують населення, думаючи, що населення здасться. Для нас ця зима буде важка, але якщо її пройдемо, то, звичайно, можна буде рухатися далі. А в нас немає іншого вибору, як не пройти цю зиму. Тому по питанню дипломатичних переговорів, звичайно, зустрічі можуть бути, навряд чи на рівні лідерів, тобто Дональд Трамп, Путін та Зеленський, тому що російська делегація і російська сторона неодноразово говорила про те, що спочатку повинні бути затверджені всі технічні питання і повинна бути нібито політична воля так званого київського режиму і виконання там основ і візиту, наприклад, до Москви. Але прекрасно ми розуміємо, що ніхто не збирається здавати Донецьку область, ніхто не збирається віддавати де юре Запорізьку атомну електростанцію, ніхто не збирається обмежувати чисельність ЗСУ і обмежувати наші спроможності по далекобійним ударам. Навпаки, розробляється балістична програма, антибалістична програма, за це необхідний час, але, звичайно, якщо в січні або в лютому місяці 27-го року росіяни будуть бити по нашим ТЕЦ, а у нас, можливо, наприклад, буде можливість балістично вдаряти по окремим об'єктам, теж енергетичним, подібного типу, на території Російської Федерації, тому тоді у рамках дипломатичних переговорів ми, можливо, зможемо деескалувати це питання і, скажімо так, вони не б'ють по нашим ТЕЦ, ми не б'ємо по їхнім ТЕЦ. Зараз максимально коротко, тому що вже забагато. Я думаю, що наймовірніше, як прецедент деескалації, що найбільше може матеріалізуватися, це питання по Чорному морю і так званому зерновому коридору 2.0. А це питання, в тому числі, я про це говорю вже близько півтора місяці, медіюють турки, в тому числі, тому що для них вигідна безпека в Чорноморському регіоні. А для нас необхідний зерновий коридор 2.0 і деескалація по питанням ударів по Одесі. Для росіян необхідно включити в цей пакет обов'язково Азовське море, тому що ми там непогано відпрацювали своїми ФП-2 по тіньовому флоту Російської Федерації. І в тому числі їм необхідно захистити у рамках дипломатичного процесу Новоросійськ, тому що ми теж непогано таргетуємо там С-400 установки, їхні кораблі, які несуть калібри і б'ють по Україні, і в тому числі питання по Шескарісу і по експорту енергоносіїв. В цьому, в тому числі, зацікавлені американці, і іноді на нас тиснуть по питанню дизелю, по питанню Новоросійська, по питанню того ж самого Шеврону, по якому там щось колись хтось потрапляв тими чи іншими засобами, і, звичайно, казахи, які теж зацікавлені в питаннях, що стосується навколо Новоросійська. Це може бути прецедент деескалації, але ми вже намагалися створити цей прецедент деескалації. Ми погодилися не бити по росіянам під час виборів до Держдуми РФ. Вони відтаргетували балістичну ракету по Київській області в п'ятницю, мені здається, 18 числа, і потім били по нам з пілотником впродовж суботи і неділі, і ми вирішили, що необхідно тоді у відповідь завдати удар по Москві. Всі нещодавно бачили, 2-3 дня тому назад, достатньо успішну операцію ми таргетували НПЗ, тобто такі спроможності є. А друге питання енергетики, наймовірніше, воно в повноцінному форматі не матеріалізується, тому що це тиск росіян на українське суспільство і нашу, скажімо так, внутрішню стабільність, тому що ми розуміємо, що це впливає психологічно на українців, які живуть в столиці, це відображає потім результати економіки, відкладеного попиту, фактично ефект доміно, який не дає функціонувати економіці України, як результат не дає поповнювати бюджет в необхідній мірі, і потім надсилати ці гроші на, в тому числі, Збройні Сили України. Тому це комплексне питання. І коротко, звичайно, для того, щоб затвердити енергетичне перемир'я, як українська, так і російська сторона хоче окремо, конкретно виділяти, які об'єкти, їх необхідно перерахувати. Це необхідно декілька технічних зустрічей та політична воля, а це питання не одної зустрічі, не двох тижнів, а однозначно більше. Тому це буде продовження імітації цих дипломатичних переговорів, а не їх конкретна, скажімо так, складова, тому що в Москві немає політичної волі зараз на закінчення цієї війни. Ну і, звичайно, про саміт G20, думаю, чи Путін там не буде, наймовірніше надійшли Лаврова, будь-кого іншого, але точно навряд чи Путін. Хоча, в принципі, американська сторона не є частиною МКС і не ратифікувала Римський статут, бо Путін вже був на Алясці, але от в Майамі, не знаю, в мене все ж таки по цьому є сумніви.
11: Зараз ще додам про санкції. Велика Британія не збирається знімати санкції з російських олігархів Усманова та Фрідмана, так як це зробив Євросоюз. У цьому Володимира Зеленського запевнив прем'єр-міністр Енді Бернем. Брюссель водночас обіцяє не виключати їх із майбутніх, перепрошую, санкційних пакетів наступні 3000 російських прізвищ, наголосив глава держави.
23: Після того, як ЄС знайшов компроміс, на жаль, компроміс з всіма олігархами, двома, які я не підтримую, вони знають про це, але вони запевнили, що наступні якраз 3000 прізвищ не буде знято санкції з них, російських прізвищ, і також, що вони будуть голосувати наступні пакети. Ну, дякуємо, підтримуємо, дай Бог, але тим не менш вважаю, що цей компроміс був зайвий.
11: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Москву припинити війну проти України і не наражати на небезпеку інші країни Європи. Це сталося під час засідання Радбезу ООН. Зокрема, Сікорський звернувся до свого росіянського колеги Лаврова зі словами, я дослівно цитую, скажи своєму начальнику, що досить. Також очільник МЗС Польщі наголосив, що російський диктатор не досяг цілей, поставлених в Україні. У нас буквально 2 хвилини є, пане Глібе, про санкційний пакет я наступний хотів спитати. Там пані фон дер Ляєн казала, що він буде прям ух, який ого-го, там і так далі. Такого більше не буде, чи ніколи ще не було. А коли він буде? Коли він може бути? 2 хвилини.
14: Дивіться, добре, що ці пакети запроваджуються. Я пам'ятаю, що там був мій здається в Брюсселі в березні місяці 23-го року. Тоді був 13-й санкційний пакет. Спілкувалися з людиною відповідальною за санкції на рівні ЄС. І зараз вже фактично, мені здається, чи то 21-й, чи то 22-й санкційний пакет буде затверджувати. 21-й проголосували. Але багато занадто, вибачте, питань, які обіюють в тому числі росіяни. І ми бачимо це по питанням Усманова. Ми бачимо, наскільки там Греція теж спиралася по різним питанням, в тому числі ЄС по питанням риби і інших історій. Вибачте, це смішно, коли хтось торгується за рибні питання і деякі, вибачте, за недипломатичну мову, шкурні, опортуністичні фінансові інтереси, нехтуючи безпеку європейського континенту. А задля того, щоб Російська Федерація пішла на повноцінні перемовини, необхідно планомірний, повноцінний санкційний тиск, застосовуючи усі необхідні спроможності як Європи, так Канади, так Великобританії, так і Сполучених Штатів. Але, на жаль, ми не живемо в ідеальному світі, і тому деякі винятки, як завжди, є. А по 22-му санкційному пакету він буде. Питання в тому, наскільки буде матеріалізуватися ті прекрасні слова пані Урсули фон дер Ляєн, які вона оголосила. Я думаю, що це буде щось середнє. Добре, що це наступний крок, але це не знищить економіку Росії за один місяць.
11: Дякую. Дякую за ці пояснення. Гліб Остапенко був на прямому зв'язку. Це політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Росія тримає у заручниках жителів Олешок і Голої пристані. Ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині стала однією з наскрізних тем дипломатичної роботи України на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Нині в Олешках залишається близько 2000 жителів, серед них 50 дітей. У місті немає електрики і газу. За останній місяць російською армією були повністю заблоковані постачання продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності. Попри це, всю відповідальність Москва намагається перекласти на Україну. Речник Путіна Пісков звинуватив Київ у нібито перешкоджанні постачанню продуктів у населений пункт. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що це класичний прийом російської пропаганди. З нами Євген Федченко на прямому прямому зв'язку. Це головний редактор StopFake, директор Могилянської школи журналістики Національного університету Києва Могилянська академія. Мої вітання вам.
15: Доброго дня.
11: Пане Євгене, те, що це фейк з рота Піскова, сумнівів немає, але протидіяти цьому фейку більш ефективно, ніж протидіємо ми зараз і на міжнародній арені в тому числі, можливо, чи вже ні? Це максимум.
15: Ну, насправді, ми в StopFake і багато наших колег робимо все можливе, але ми повинні розуміти відмінність в ресурсах, які має Росія для цих потреб. Вже нагадаю, що кожного року Росія збільшує кількість витрат, які йдуть на дезінформацію і пропаганду. В Україні відбувається зворотня реакція, ми бачимо зменшення кількості ресурсів, які допомагають таким організаціям, як StopFake, постійно тримати російську діяльність і в Україні, і за її межами в полі зору. Але незважаючи на це, ми стежимо за тим, що робить Росія як в Україні, так і в країнах ключових партнерах України, тому що там якраз зараз дезінформаційна діяльність Росії дуже підвищилася, оскільки на тлі цієї багаторічної присутності України в інформаційному просторі починає відчуватися все ж таки певна втома від цієї теми, і Росія намагається експлуатувати це. Також є в різних країнах економічні проблеми, які Росія також намагається списувати на Україну і війну, яку Росія веде, власне, проти України. Також ми бачимо, що відбувається активація, така новий поштовх до діяльності російських і проросійських структур в багатьох європейських країнах. І оскільки я так, як, наприклад, 22-го року і аж до нещодавна це не було таким мейнстрімом, займати таку проросійську позицію, це було якби таким поганим тоном. Зараз, на жаль, ми вже бачимо все більше прикладів того, як відновлюється така от відверто антиукраїнська риторика, яка, на жаль, лунає не лише з вуст, власне, самих російських акторів і їхніх платформ, які активно присутні в різних країнах, але так само і від тих, хто є, власне, питомою частиною цих медіасистем і політичних систем, що означає, знову ж таки, те, що кошти, які Росія виділяла на підтримку і розбудову цих мереж, от вони не пропали, ці мережі існують і далі, вони активні, і тому нам потрібно збільшувати наші зусилля на те, щоб цим мережам протистояти, тому що вони проводять агресивну політику. Знову ж таки, вони є дуже присутні в інформаційному просторі, особливо, якщо ми говоримо про соціальні мережі, бо, знову ж таки, Росія витрачає дуже багато коштів на присутність за рахунок ботів в соціальних мережах, поширення платного контенту, поширення неаутентичного контенту. От, і це, відповідно, так чи інакше буде впливати на громадську думку в цих країнах. І так само ми бачимо, які основні наративи Росія намагається просувати для того, щоб підірвати підтримку України з боку наших європейських союзників та партнерів. Оце наратив, в першу чергу, про те, що Україна програла війну, а отже її немає сенсу підтримувати. Наратив про те, що Україна неефективно використовує матеріальну, військову і фінансову допомогу, яку надається Україні. І тут посилаються на приклади з корупцією, існуючі і так само неіснуючі, яких також придумують надто багато. І так само покладається, як я вже казав, дуже багато провин за існуючі економічні проблеми на Україну, мовляв, всі кошти пішли на Україну, а отже ці кошти десь забираються там з ваших лікарень, вашої освіти, вашого соціального розвитку вашої країни. І це Росія дуже активно підсвічує через різні засоби для того, щоб так чи інакше похитнути громадську думку і зменшити рівень підтримки України. От, власне, що зараз відбувається, і тому, знову ж таки, як я вже зазначив, ми активно за цим стежимо в різних країнах, в соціальних мережах, різними мовами, на різних платформах для того, щоб здійснювати постійний моніторинг цієї ситуації і зменшувати негативний вплив такої дезінформації на систему прийняття політичних рішень в цих країнах.
11: Ще одну заяву дам. От Росія нарощуватиме гібридні атаки проти різних країн і не тільки членів НАТО. Україна запропонувала міжнародним партнерам допомогу, зокрема у протидії нальотам безпілотників. Так заявив президент Володимир Зеленський. Окрему роль у цьому, за його словами, відіграють двосторонні угоди про співпрацю в оборонній сфері. Далі деталі.
23: Ми бачимо з вами, є гібридні атаки, є дронові атаки проти Молдови, яка не є членом НАТО, Євросоюзом, є проти Німеччини, є Румунія. Тощо ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають.
11: А ще гібридні інформаційні атаки, вони теж нікуди не зникли з порядку денного. І от чи бачите ви, пане Євгене, посилення протидії от саме такому типу атаки? І чим тут ми можемо навпаки поділитися з європейцями? У нас буквально 2 хвилини.

0: Вже український досвід налічує вже понад 12 років. StopFake, зокрема, працює 12 років на цьому ринку протидії гібридним загрозам і має абсолютно унікальний досвід. І ми його так само пропонуємо різним країнам. Але різні країни, знову ж таки, по-різному ставляться до цього. Частина з них, особливо ті, які досить віддалені від кордонів з Росією, намагаються тримати цю проблему дещо нижче серед своїх пріоритетів для того, щоб не залякувати своє населення, для того, щоб не заганяти себе, так мовити, в глухий кут, коли потрібно буде приймати якісь важливі політичні рішення з приводу того, як протидіяти Росії. Тобто тут в кожній країні є своя мотивація, і так само різні країни по-різному йдуть на співпрацю або не співпрацю з Україною, вважаючи, що їм краще розвивати свій власний досвід, хоча з нашої точки зору це абсолютно непродуктивно, оскільки це їх відкидає на багато років назад, а Росія в цей час рухається на багато років вперед, оскільки вона є проактивна і вона завжди якби веде рахунок в цій війні і ставить інших в позицію, коли ми маємо просто начебто відповідати на те, що вона вже зробила. Наша ідея – перевернути цю якби шахматну дошку і зробити так, щоб тон задавала не Росія, а тон задавали Україна та її партнери. І тут важливий елемент, що Україна виступає не в якості отримувача допомоги, в цій галузі точно. Ми виступаємо в якості провайдера знань і технології, як протидіяти цьому. І ми абсолютно відверто говоримо про те, що так, ми пропонуємо ділитися цими знаннями з нашими партнерами.
1: Спасибі за те, що доєдналися, за ці пояснення, пане Євгене. Євген Федченко – це головний редактор StopFake, директор Могилянської школи журналістики Національного університету Києво-Могилянська академія. Він був на прямому відеозв'язку. Дивимося зараз на мапу тривог. Є загроза тактичної авіації з Курщини та Білгородщини для прикордонних районів Харківщини та Сумщини. Зважайте на це. Пуск керованих авіабомб теж можливі у Сумському та Шосткинському районах. Донеччина, тут теж активність тактичної авіації. Ворожі фіксують пуски авіабомб, повітряні сили. Безпілотники присутні на півночі Чернігівщини, у Сумській області, Харківській, Полтавській область повністю загроза безпілотників. Одещина, тут ворожі БПЛА з акваторії Чорного моря теж фіксують повітряні сили. Далі в ефірі новини ДБР у викладі Тетяни Сап'ян.
2: Допоміг підкинути наркотики в авто екс-командира і навіщо його хотіли підставити? Скільки зброї та боєприпасів ДБР передало Азову? Та які правопорушення виявлено протягом спецоперації «Стоп Трафік»? Про все це далі у ТОП Ньюс. Розпочинаємо! Отже, розпочнемо. 2,3 мільйона гривень фронтових за службу в тилу. ДБР передало до суду справу посадовця медслужби та фельдшерки. Майже 3 роки посадовець вносив до рапортів неправдиві дані. Нібито фельдшерка перебувала у лимані та працювала в районі бойових дій. Насправді, більшість часу вона служила в Краматорську, виїжджала за межі області і не виконувала завдань поблизу фронту. Попри це, їй регулярно нараховували додаткові виплати. Загалом понад 2,3 мільйона гривень. За цей же період військовослужбовиця отримала підвищення та посаду медсестри у медичній роті. Тепер обох судитимуть за кількома статтями, зокрема за ухилення від військової служби та за володіння коштами в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Ще одного фігуранта справи, заступника командира, суд уже визнав винним, а збитки державі відшкодовано. Далі 7 тисяч доларів за нелегальний маршрут через кордон, 13 тисяч за поїздку до Румунії в багажнику. ДБР викрило прикордонника, який заробляв на автечі чоловіків з України. Військовослужбовець одного з прикордонних загонів представлявся консультантом із виїзду та через знайомих шукав клієнтів. Тим, хто не мав законних підстав перетинати кордон, пропонував два варіанти. За 7 тисяч доларів давав маршрут і пояснював, як перейти кордон із Румунією поза пунктом пропуску. А за 13 тисяч обіцяв сам довести чоловіка до кордону, заховавши його у багажнику автомобіля серед речей. Але цього разу схема не спрацювала. Автомобіль з одним із клієнтів зупинили на Буковині, приблизно за 40 кілометрів від кордону. Прикордонника затримали та повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Він під вартою. Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наступна позиція: 200 бойових патронів у машині, втрачений пістолет після застілля і автомати на продаж по 2000 доларів.

три історії, які ДБР викрило в межах операції «Стоп трафік». Нагадаю, що бюро встановлює не лише тих, хто незаконно зберігає чи продає зброю, а й канали її надходження, постачальників та можливих організаторів схем. На Рівненщині під час перевірки автомобіля у військовослужбовця Нацгвардії знайшли близько 200 бойових патронів. В іншого військового зник службовий пістолет разом із набоями. За попередніми даними, зброю він втратив під час святкування у компанії малознайомих людей. А на Житомирщині сержант, за даними слідства, вирішив заробляти на військовій зброї. Автомати він продавав приблизно по 2000 доларів, а комплекти боєприпасів – по 500. Щоб приховати нестачу, зброю оформлювали як нібито використану або знищену під час бойових завдань. Двом військовослужбовцям повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Ще одному – у втраті військового майна. Три різні історії, але спільна проблема. Зброя, яка має бути під контролем, не повинна опинятися на чорному ринку або просто зникати. Далі, понад 4,5 мільйона гривень. Стільки коштує зброя, яку злочинна група хотіла продати криміналітету. Тепер вона працюватиме проти ворога. ДБР передало підрозділу АЗОВ вилучений арсенал. Понад 17 тисяч патронів, гранати, протитанкові гранатомети, міни, електродетонатори та інші боєприпаси. Цю зброю вилучили у справі організованої групи, яка вивозила озброєння з районів бойових дій до західних областей України, щоб перепродати його представникам кримінальних кіл. У травні правоохоронці затримали організатора та 6 учасників цієї групи. Їм повідомили про підозру в незаконному збуті зброї та боєприпасів. Тепер вилучене майно в законному порядку передали військовим. Замість кримінального ринку – фронт. Зброя, яку хотіли перетворити на незаконний заробіток, тепер працюватиме на захист України. І на завершення – відкрити чуже авто і допомогти підкинути наркотики екс-командиру батальйону. ДБР повідомили про підозру ще одному учаснику цієї провокації. Чоловік, відомий у кримінальних колах як медвежатник, використав спеціальні навички, щоб відкрити автомобіль військового. Це дало трьом іншим фігурантам можливість потрапити до салону та сховати там наркотики і психотропи. У ніч на 28 серпня вони проникли до авто біля будинку військового, а потім самі повідомили поліцію та військову службу правопорядку про заборонені речовини. Коли екс-командир поїхав у справах, учасники схеми передали правоохоронцям його маршрут. У Харкові машину зупинили, а під час огляду знайшли те, що туди заздалегідь підкинули. Мета – дискредитувати військового та створити штучні підстави для його затримання. Новому фігуранту повідомили про підозру у пособництві незаконному проникненню до автомобіля. Тепер у справі вже четверо підозрюваних. Досудове розслідування триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І, звичайно ж, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!

0: це країну рівних можливостей.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два. Один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один. Підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
6: Переїхав в інше місто, а суд за сотні кілометрів. Як тепер подати документи? Знову кудись їхати? Знову папери, знову черги? Аж ніяк. Сьогодні все можна зробити онлайн, у власному електронному кабінеті. І позов подати, і справу свою відстежити, і рішення судове отримати. А за стосунок Дія нагадає, де і коли наступне засідання. І це лише частина тих змін, що робить правосуддя ближчим до людей. Справедливість онлайн. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Я не вважаю, що жінок потрібно мобілізувати.
7: Якби я з вами не познайомилася особисто, то могла би подумати, що ви взагалі не спілкуєтеся з батьком або у вас якісь сімейні проблеми.
1: Він ніколи не попросив би мене пожертвувати чимось, що я так сильно люблю. Моя робота в Україні.
7: Сьогодні для мене велика честь вітати в нашій студії американську ветеранку, психологиню, волонтерку і, звісно, велику подругу України Меган Мопс. Щиро дякую, що ви з нами, і дуже дякую, що прийшли до нашої студії.
1: Дякую, що запросили. Я знаю, що ми давно збиралися поговорити, тож дуже рада, що нарешті маємо таку можливість.
7: Насправді, ви вже досить давно пов'язані з Україною. Я намагалася запросити вас на інтерв'ю ще півроку тому, а може, вже рік тому, але ви все були дуже зайняті всім, що відбувається в Україні. Коли ви почали регулярно сюди приїздити?
1: Усе почалося 2022 року. До того я ніяк не була пов'язана з Україною. Але, думаю, я була однією з багатьох американців і загалом людей на Заході, які побачили початок повномасштабного вторгнення і відчули, що мусять щось зробити. Я почала приїжджати в Україну вже на початку весни, у березні, квітні 22-го, і відтоді я тут майже щомісяця.
7: Тобто вперше ви приїхали в Україну вже під час повномасштабного вторгнення?
1: Так, саме так.
7: А що сказав ваш батько, коли ви йому повідомили, я їду в Україну?
1: Мій батько знає, якщо я вже щось вирішила, то обов'язково це зроблю. І думаю, він теж глибоко вірив у те, за що бореться Україна. Адже є щось надзвичайно особливе в самій ідеї нації, яка бореться за свою свободу. В Америці ми зростаємо на історії власної країни і на цій ідеї. Ми називаємо це моментом 1776 року, коли народ вирішує, що має право сам собою керувати, право на суверенітет і незалежність. Це частина нашої системи цінностей. Тому, коли на Україну напали, я сказала татові й мамі, що хочу сюди приїхати. Вони сказали: «Гаразд, Меган, їдь, тільки будь обережна і приймай правильні рішення». Мені це не завжди вдається, але така була їхня порада.
7: Коли ви сюди їхали, чи просто хотіли побачити все на власні очі, чи вже знали, чим будете займатися?
1: Ми вже знали, що будемо робити. В армії я займалася логістикою, і ми дуже швидко зрозуміли, що більшість великих неурядових і міжнародних організацій переважно розгортатимуть свою роботу із Польщі. Можливо, вони не до кінця розуміли географію регіону, але я, розуміючи і географію, і логістику, усвідомлювала, наскільки важливо буде мати доступ до півдня та сходу України. З Польщі це досить далеко, тому ми вирішили, що найкращим варіантом для такої логістичної підтримки буде Румунія. Тож разом із румунською та ізраїльською неурядовими організаціями ми створили гуманітарний логістичний хаб. І вже в березні 2022 року почали надавати гуманітарну допомогу.
7: Як змінилася ваша місія в Україні або ставлення до вас українців чи американців після того, як Дональд Трамп призначив вашого батька Кіта Келлога спецпредставником з питань України?
1: Моє ставлення до України це взагалі не змінило, тому що це цілком відповідало тому, у що я завжди вірила. Але скажу, чому це було особливо важливо для мого батька. Я привезла його в Україну в січні 2023-го. Ми поїхали до Харкова, побували в Ізюмі. На той момент ми не мали жодного уявлення, що президент Трамп знову буде обраний. І, звісно, не знали, що мого батька призначить спеціальним посланником. Але для мене було надзвичайно важливо, щоб американці, які мають вплив у консервативному республіканському середовищі, розуміли, що насправді відбувається в Україні. Тож, завдяки тій поїздці 2023 року, мій батько вже мав основу для власного розуміння України. Мого ставлення до України це не змінило, але, думаю, це допомогло моєму батькові ще глибше зрозуміти Україну і те, що означає боротьба за свободу, яка тут триває.
7: Коли ваш батько приїздив в Україну, всі українці раділи, що могли хоча б кілька ночей нормально поспати. Ну, принаймні, Київ не атакували, поки він був тут. Як він реагував на всі жарти про себе? Хоча це справді були не жарти, це була щира вдячність.
1: У нас є сімейний чат, де ми всі спілкуємося, і всі меми, які я бачила або які мені надсилали, я скидала туди. Йому вони дуже подобались. Особливо ті, де його зображували захисником України. Був, наприклад, мем, де він стоїть навколішки над сплячою українською дитиною, захищає її і приймає стріли на себе. А ще був мем, де він у вигляді кота дивиться на Київ згори через гру слів «кіт» і «кіт». Для нього ці меми були надзвичайно важливими, бо він сприймав їх як знак того, що робота, яку йому доручили, передусім полягала в тому, щоб захищати Україну. Один із мемів ми навіть роздрукували, у нього вдома висить величезний постер із ним, а мої доньки називають його Поп-Поп, але через ці меми почали називати Поп-Кет. Для нього це багато означало. Він відчував, що навіть у такий невеликий спосіб може щось змінити, бо одна річ нормального сну може визначити, чи прокинешся ти вранці з надією, чи після безсонної ночі встанеш виснаженим і без надії. І ми якраз говорили про це перед ефіром, коли він нещодавно був тут, це вже не спрацювало. Він дуже через це переживав. Йому було сумно, що він не зміг подарувати українцям навіть одну спокійну ніч. Ми говоримо про це й досі, навіть сьогодні переписувалися про це. Річ у тім, що на той момент він уже не був спецпредставником. Раніше, коли він приїжджав, про його перебування в Україні повідомляли, і фактично це означало не атакувати, поки тут перебуває посланець. А коли він перестав обіймати цю посаду, такої домовленості вже не було.
7: У вас обох є військовий досвід. Ви закінчили Вестпойнт, можливо, я зараз буду говорити стереотипами, але можу зрозуміти, чому ваш батько вступив до військової академії, а чому ви вирішили піти його шляхом?
1: Мій батько був у Пентагоні 11 вересня. Коли сталися ті масштабні теракти, він того дня був там. А я навчалася у школі. Мені було 14 чи 15 років. І це змінило траєкторію мого життя. Я бачила, як усі ці чоловіки і жінки вирушали спочатку до Афганістану, а потім до Іраку. І я хотіла служити так само, як служили мої батьки. До речі, не лише мій тато. Моя мама теж десантниця. Вона служила в армії, була офіцеркою. Тож я вирішила, що теж хочу хочу служити своїй країні.
7: Ваш батько постраждав під час атаки на Пентагон, адже літак влучив і туди.
1: Так, Пентагон був атакований. На щастя, батько не постраждав, але перед тим він обіймав у Пентагоні іншу посаду, а потім перейшов на нову. Людина, яка змінила його на попередній посаді, генерал-лейтенант Моут, загинув. Тож, якщо батько залишався на тій посаді, він був би у своєму кабінеті і, найімовірніше, теж загинув би того дня. Генерал Моут був найвищим за званням військовим, який загинув того дня в Пентагоні і з часів війни у В'єтнамі.
7: Як думаєте, ви взагалі пішли би до військової академії, якби не сталося 11 вересня?
1: Хороше запитання. Можливо, ні. Але якщо в цій трагедії і можна знайти щось позитивне для мене особисто, то вона дала мені зрозуміти, наскільки сильно я хочу щось віддати своїй країні.
7: Після випуску з Вестпойнта вас відправили на якусь місію?
1: Я служила в Афганістані, але спочатку хочу додати ще дещо про Вестпойнт. Зараз я входжу до ради Вестпойнта, президент Трамп призначив мене до неї. Одне з наших завдань – нагляд за роботою академії. На нашому останньому засіданні, і це вже публічно, інформація, я запитала, чому у нас немає курсантів за програмою обміну з України. У нас є курсанти за обміном із багатьох країн Кавказу і Західної Європи, але немає українців. Я порушила це питання на засіданні і сказала, що це неприйнятно. Країна веде найбільшу сухопутну війну з часів Другої світової. Ми повинні мати обмін курсантами. Після цього конгресмен Скотт домігся того, щоб до нашого закону про національну оборону внесли відповідне положення. Якщо закон ухвалять, Конгрес вимагатиме, щоб українських курсантів приймали до Вестпойнта, Військово-морської академії та Академії повітряних сил, тобто Україна матиме місця в цих військових академіях.
7: Тепер, коли ви ходите до ради Вестпойнта, часто буваєте в Україні, їздили на передову і знаєте, з чим стикаються наші військові, як ви думаєте, чи потрібно адаптувати програму Вестпойнта до нової реальності і до нового типу війни?
1: Безумовно, і частково вони вже це роблять. Проблема у тому, щоб зібрати досвід війни, зробити з нього висновки, а потім впровадити їх у програму такого закладу, як Вестпойнт, досить бюрократичний процес. Вони вже починають навчати веденню війни з використанням дронів і переосмислюють те, як ми воюємо з погляду загальновійськових операцій. Адже донедавна традиційна модель загальновійськового бою належним чином не враховувала використання дронів. Це зараз змінюється. Але темпи інновацій на полі бою тут настільки шалені, що поки ти береш досвід із фронту, систематизуєш його, записуєш і передаєш до Сполучених Штатів, на фронті вже все змінилося. Тому потрібен набагато швидший механізм зворотного зв'язку, і, на жаль, мені здається, зараз його немає.
7: Ви знаєте, що зараз у Збройних силах України служить понад 70 тисяч жінок, зокрема, на передовій. І, звісно, ставлення до жінок на фронті в Україні останнім часом змінилося, хоча нам є ще куди рухатись. Як до вас ставилось в американській армії, коли ви служили, як до жінки, як до молодої, красивої жінки?
1: Насправді, це дуже цікаве і водночас непросте запитання із погляду американської політики. І, думаю, тепер воно стає дещо складнішим із погляду української політики. Поки я могла виконувати свою роботу і відповідала встановленим вимогам, мене завжди приймали. Якщо я доводила, що я професіонал і здатна належним чином виконувати свою роботу, до мене завжди добре ставилися. Мене завжди поважали. Але хочу наголосити, ви абсолютно праві. Українські жінки роблять неймовірні речі для своєї країни у масштабах і в ролях, яких ніхто раніше не міг передбачити. І вони мають отримувати всю можливу підтримку. Від форми, яка справді їм підходить, і правильно підібраних бронежилетів до необхідної підготовки та всіх інших умов, які дозволять їм ефективно виконувати свою роботу. Але, думаю, водночас має залишатися місце для визнання біологічної реальності. Я ніколи не буду такою ж фізично сильною, як чоловік. Я можу тренуватися постійно, але біологічно жінки і чоловіки різні. Це не робить нас гіршими військовими чи менш ефективними. Навпаки, думаю, визнання цієї біологічної реальності може може бути корисним. Жінки можуть бути прекрасними планувальницями. Часто вони чудово стріляють. Вони можуть потрапляти туди, куди чоловікам складніше потрапити і отримувати інформацію, яку чоловікам складніше отримати. Я хочу, щоб наша армія використовувала сильні сторони жінок і давала їм можливість максимально реалізовувати свої здібності. До речі, ми в Америці самі не завжди так робили. Певний час американські військові виходили з того, що чоловіки і жінки однакові, намагалися фактично стерти біологічні відмінності заради видимої рівності. Але, зрештою, це лише більше шкодило жінкам. Тому я сподіваюся, що в Україні визнаватимуть, чоловіки і жінки різні. І це непогано, це чудово. Треба зробити все необхідне, щоб кожен мав можливість досягти успіху, але стандарт має бути один.
7: Ми ще не говорили про те, як тепло Кіта Келого багато разів зустрічали в Україні, і як донедавна він фактично був для нас таким собі захисним щитом. Але під час останнього візиту він в інтерв'ю висловив думку, що Україна має відправляти на фронти жінок. Не лише тих, які йдуть добровільним. Ну і буквально за одну ніч він з одного з найулюбленіших політиків перетворився в Україні на доволі суперечливу постать. Бо ставлення до мобілізації жінок в Україні, якщо це не добровільно, дуже неоднозначно.
1: Звісно, і куметно, що ми з вами якраз говорили про те, що наші з татом погляди іноді відрізняються. Він дивиться на це крізь призму власного досвіду. Моя мама служила в Гренаді, я служила в Афганістані. Він бачив, як дві жінки, яких він дуже любить, гідно служили своїй країні практично без обмежень. Тому його позиція така: ніколи не недооцінюйте можливості жінки. Жінка теж може надзвичайно багато зробити, захищаючи свою країну. Я ж тут трохи не погоджуся з батьком, і з багатьох причин я не вважаю, що жінок потрібно мобілізувати. Я не кажу, що вони не можуть воювати. Очевидно, що можуть, і дуже добре. До речі, у нас була така сама дискусія під час Другої світової війни. Тоді у Сполучених Штатах точилася велика загальнонаціональна дискусія, чи потрібно мобілізувати жінок. Було багато побоювань, пов'язаних із сімейними цінностями, хто виховуватиме дітей, тощо. Тоді провели велике опитування, щоб з'ясувати, що американці більше готові підтримати мобілізацію бездітних жінок чи одружених чоловіків, які мають дітей. І що цікаво, американці більше підтримували мобілізацію бездітних жінок, ніж одружених чоловіків із дітьми. Тобто справа була не в тому, що суспільство категорично не хотіло мобілізувати жінок. Але зрештою стало зрозуміло, що жінки і так підуть добровільно. Тому розгорнули масштабну кампанію, значно розширивши можливості для жінок. З'явився образ Rosie's Riveter. Жінкам говорили, ви можете служити, приходьте, долучайтеся. І я думаю, Україні варто зробити щось подібне. Якщо показати жінкам, що для них є можливості, що вони будуть захищені, отримають належну підготовку та відповідне захисне спорядження, жінки підуть добровільно, бо вони люблять свою країну. А далі їх потрібно призначати на ті посади, де вони будуть найбільш ефективними і зможуть якнайкраще реалізувати свої здібності. Тож тут моя позиція трохи відрізняється від позиції батька. Я не впевнена, що жінок потрібно мобілізувати, але я справді вважаю, що жінки мають іти добровільно. Це також їхня країна, і вони теж мають обов'язок їй служити.
7: Ви, думаю, від самого початку спостерігали за реакцією на війну в Україні у Сполучених Штатах від 22-го року і до сьогодні. Як, на вашу думку, змінилося сприйняття цієї війни, яка географічно дуже далеко від Сполучених Штатів?
1: Це складне запитання, тому що від 2022 року ставлення змінювалося кілька разів. На початку 2022 підтримка була надзвичайно широкою. Практично всі дуже підтримували Україну. Скептиків чи противників було зовсім мало. Ліві, праві, центристи – не мало значення. Україну підтримували всі. Але із часом це дедалі більше ставало політичним питанням, хоча спочатку таким не було. Підтримка України була справді двопартійною. Думаю, цей розкол почався десь у 2023-му і посилився у 2024-му. Підтримка України ставала дедалі більш поляризованою. Я не можу назвати конкретний момент, коли це сталося, але перелом, на мою думку, припав саме на період 2023-2024 років. І ще одне, я говорила про це навіть під час слухань у Конгресі. Я дуже критично ставилася і досі ставлюся до того, як попередня адміністрація президента Байдена надавала допомогу Україні. На мою думку, це відбувалося повільно і неефективно. І я вважаю безвідповідальним те, як вони рахували вартість військової техніки. Ми переважно купували нову техніку для себе, а Україні передавали стару. Але при цьому оголошували, ми виділили Україні стільки-то мільярдів доларів. І це вводило американців в оману, бо їм не пояснювали, що насправді означають ці цифри. Адміністрація не знайшла часу сказати, це не означає, що ми просто витратили 10 мільярдів доларів на Україну. Це означає, наприклад, що ми передали щось із власних запасів, а значна частина цих грошей у різний спосіб повернулася в американську економіку. У результаті виник величезний розрив між тим, що відбувалося насправді, і тим, як це сприймали американці. Крім того, вони стежили за контрнаступом 2023 року, підготовка до якого супроводжувалася всіма цими оголошеннями про допомогу. І коли контрнаступ не приніс очікуваного результату, у багатьох виникло запитання, а що насправді дає допомога, яку ми надаємо? Який від неї результат?
7: Коли ви сказали, що не погоджуєтеся з тим, як Байден організовував допомогу Україні, що вона була несвоєчасною, неефективною і надходила надто повільно, як ви думаєте, це було через брак розуміння, брак політичної волі, чи це робилося свідомо?
1: Думаю, це був брак політичної волі, і думаю, що це робилося свідомо. Україні хотіли дати рівно стільки, щоб вона могла вижити, але не перемогти. Бо вони дуже боялися як ескалації, так і самої можливості розгрому російської армії на полі бою. Були побоювання щодо нестабільності в Росії і того, що вона означатиме для стабільності всього регіону. Тому, на мою думку, це робилося цілком свідомо. Це було навмисне дозування допомоги. По краплі. Така собі смерть від тисячі порізів.
7: А тоді ви вирішили, що Дональд Трамп діятиме інакше?
1: Так, безумовно. Я вже розповідала, що працювала в його кампанії 2020 року. Вся його перша адміністрація фактично втілювала принцип «мир через силу». Ми можемо досягти миру, лише демонструючи власну силу. І часом це означало такі рішення, як передача Україні джавелінів або ліквідація Сулеймані. Тому було переконання, що такий підхід до зовнішньої політики природно перейде і в його другий термін. Навіть попри всю риторику про «я закінчу війну за 24 години». Ті з нас, хто достатньо часу провів у середовищі Трампа, знають, що він постійно робить такі заяви. Для нього це спосіб розпочати переговори, задати їм рамку і часові межі, тому ми розуміли, що буквально цього не станеться. Це радше риторичний прийом. Не завжди найкорисніший, але все ж риторичний прийом. Тож багато хто з нас очікував, що він діятиме зовсім інакше, що він побачить слабкість Байдена, про яку багато хто з нас говорив, я, зокрема, свідчила про це в Конгресі, і скаже, ні, ми зробимо інакше, ми закінчимо цю війну з позиції сили. І багато хто з нас справді глибоко у це вірив.
7: І ви розчаровані тим, як він діє, чи задоволені?
1: Це складно. Я кажу складно, тому що, звісно, мені хотілося б бачити потужну, беззастережну підтримку України та її боротьби за свободу і суверенітет. Якби у мене була чарівна паличка, я б хотіла, щоб усі росіяни, що вчора забралися з кожного сантиметра української землі. Це моя мрія. Але треба розуміти, що в політичній реальності це зараз неможливо, і тут реальність стикається із тим, чого нам хотілося б. Мені було дуже непросто бачити, що такого рівня відданості Україні не завжди демонстрували публічно. Але водночас у цій дискусії іноді все зводять до тези «Трамп любить Росію». Це неправда. Я хочу сказати це прямо. Це надто спрощене трактування того, що насправді необхідно для переговорів. Я знаю, що ще на початку українській стороні пояснювали. Йому доведеться іноді говорити щось хороше про Росію. Треба посадити всіх за стіл. Переговорна тактика.
7: І прийняти Путіна на Алясці – це теж було частиною цієї тактики.
1: Чи все це мені подобалося? Ні. Але до цього я ще повернуся. Водночас не можна ігнорувати реальність. За цієї адміністрації санкції стали жорсткішими, ніж за попередньої. А розвідувальна інформація дала можливість завдавати далекобійних ударів, які попередня адміністрація обмежувала. Мені здається, медіа надто роздули тезу, що саміт став якимось величезним подарунком Путіну. А з чим він звідти поїхав? Жодного послаблення санкцій проти Росії, жодного перегляду домовленостей щодо озброєнь зі Сполученими Штатами. Цього він не отримав. І точно не було жодного тиску на Україну із вимогою віддати Донбас. Тож Путін приїхав і не отримав нічого.
7: Крім червоної доріжки і красивої картинки для телебачення.
1: Так, він отримав телевізійну картинку, отримав червону доріжку, і я дуже це критикувала. Мій допис про це розлетівся соцмережами. Звісно, не треба розстеляти червоні доріжки перед диктаторами. Для мене це абсолютно очевидно, і моя позиція тут дуже чітка. Але мене водночас дратує, коли окремі заяви чи дії викликають настільки перебільшену реакцію, що це вже не допомагає досягти довгострокової мети, якогось завершення війни. Ми можемо дуже довго дискутувати про те, яким у політичній реальності може бути це завершення. Але зосереджувати всю увагу на червоній доріжці для Путіна, на мою думку, непродуктивно. Чи подобалася мені ця картинка? Абсолютно ні. Я казала, що ненавиджу її, вона жахлива. Але якщо ця війна має закінчитися, то, на жаль, на цьому етапі Путін має бути частиною переговорів.
7: Або момент, коли ви справді вірили, що переговори Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським можуть закінчити цю війну?
1: Думаю, всі на це сподівалися. Як можна не сподіватися, що це закінчиться? Думаю, кожна людина із добрими намірами хоче завершення цієї війни. Ми можемо дуже довго сперечатися про те, яким саме має бути її завершення, але всі хочуть, щоб вона закінчилася. Україна хоче, щоб вона закінчилася. Думаю, багато росіян, можливо, не Путін, теж хочуть її завершення. А Америка розуміє, що нестабільність у Європі надзвичайно небезпечна для всіх. Тож я дуже сподівалася, і, звісно, в цьому процесі брав участь мій батько. Я дуже вірю в нього. І думала, якщо хтось і здатен це зробити, то він. Він розуміє російське мислення. Ще за часів Холодної війни його готували у складі так званих «Green Light Teams». Не знаю, чи ви про них чули. Це були групи спеціальних операцій, яких навчали переносити тактичну ядерну зброю і десантуватися з нею на територію тодішнього Радянського Союзу. Це була місія в один кінець, фактично самогубство. Тобто він виріс і проходив підготовку із чітким розумінням того, що Росія нам не друг, що це наш противник, який прагне послабити Америку. Тому, коли він став спеціальним посланником, я дуже сподівалася, що цю війну вдасться завершити і урегулювати так, щоб це було на користь Україні.
7: До речі, коли ваш батько був спецпредставником по Україні, ви кілька разів публічно зверталися до нього у Твіттері, тепер Ікс, закликаючи бути рішучим. Якби я з вами не познайомилася особисто, то могла би подумати, що ви взагалі не спілкуєтеся з батьком, або у вас якісь сімейні проблеми, якщо звертаєтесь до нього через соцмережі. Але ж це зовсім не так.
1: Так, і це найсмішніше. Пам'ятаю один допис, де я звернулася до нього приблизно так. Генерале Келлог, здається, росіяни не хочуть миру. Це було після дуже важкої ночі у Києві. І найсмішніше, що перед публікацією я написала йому: «Тату, я хочу це опублікувати. Ти не проти?» І він відповів: «Звісно, я підтримую все, що ти хочеш робити. Це твоя платформа, твій голос. Якщо ти хочеш це сказати, кажи». Мій батько ніколи не забороняв мені говорити саме те, у що я вірю і що відчуваю. Це не означає, що мені не доводилося бути обережною. Дуже багато людей хотіли б, щоб я зайшла у Твіттер і написала щось на кшталт «Я так люблю Україну, що ненавиджу президента Трампа». Але кому це допоможе? По-перше, це неправда. Ми вже говорили про внутрішню політику США. Думаю, люди часто просто не розуміють внутрішньополітичної ситуації, яка склалася під час виборів 2024-го. І це природно. Вони не американці і не зобов'язані знати всі ці нюанси. Але іноді люди віддають перевагу такій демонстративній моральній позиції замість того, щоб бути ефективними і реально щось змінювати. А я хочу бути ефективною адвокаткою України. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб мої дії приносили принесли Україні користь. Іноді для цього потрібно бути розважливою, діяти розумно і терпляче. Це означає не завжди говорити перше, що спадає на думку, бо так можна завдати більшої шкоди, ніж користі. Але навіть попри все це, батько ніколи не казав мені, що я можу або не можу щось сказати, якщо я справді у це вірю.
7: Насправді, коли вашому батькові довелося залишити цю посаду, була така версія, що він не подобався Путіну, бо вважався упередженим. А доказом цієї упередженості були ви, ваші поїздки в Україну і допомога Україні.
1: Думаю, з часом стане зрозуміло, що це правда. На початку роботи адміністрації Трампа йому, наскільки я знаю, передали, я не знаю, через кого саме, можливо, через Віткова чи когось іншого, що моя робота тут, в Україні, а також попередні поїздки мого батька в Україну, нібито не дозволяють йому бути нейтральним. І тому йому не варто доручати саме російський напрямок. Мій аргумент тоді був таким, і, на жаль, до нього не дослухалися. Звісно, ми не нейтральні. Ми Сполучені Штати Америки, ми на своєму боці. Ми не повинні бути нейтральними, а в цьому випадку безпечна, суверенна і захищена Україна відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Так само в наших інтересах бачити, як наш противник виснажується і слабшає. Тому, звісно, ми не нейтральні і ніколи не мали бути нейтральними. Тож сама ідея, що ми маємо бути таким собі нейтральним арбітром між двома сторонами війни, на мою думку, від самого початку була безглуздою.
7: Але ж, можливо, щоб дати дипломатії більше шансів, ваш батько коли-небудь просив вас припинити вашу місію в Україні, щоб йому було легше досягти успіху?
1: Ні, він ніколи не попросив би мене про це. Він ніколи не попросив би мене пожертвувати чимось, що я так сильно люблю. Моя робота в Україні, мене це навіть зараз зворушує. Ви запитували про мою службу в Афганістані. Те відчуття мети, сенсу, любові до чогось. Я знайшла все це тут. Він ніколи не попросив би мене від цього відмовитися.
7: А що саме вас так зворушує, коли ви думаєте про Україну? Люди, яких ви тут зустріли, історії, які ви пережили?
1: Люди. Завжди люди. Бо уряди нас підводитимуть. Ваш уряд вас підводитиме, мій уряд підводитиме нас. Вони робитимуть дурні речі або речі, яких ми не розумітимемо. Але країну творять люди. Америку творять американці. Україну творять українці. І я по-справжньому полюбила майже кожного українця, якого зустріла. Їхню стійкість, відчуття власної гідності, енергію, прагнення створити краще життя для себе. Це неймовірно. Як я вже казала, я виросла із переконанням, що свобода і суверенітет – фундаментальні речі. Але Америка вже багато поколінь не мусила боротися за них на власній землі. І коли бачиш, як українці просто зараз борються за те, у що я вірила все життя, як це може не надихати, допомагати їм усім, чим можеш. До того ж, я люблю людей, які борються. Обоє моїх батьків були військовими, я була військовою. Я завжди поважатиму людину, яка каже, не за моєї зміни. Я боротимуся за те, у що вірю. І це не обов'язково людина, яка бере до рук зброю. Це може бути той, хто створює громадську організацію чи ініціативу, або просто йде в неділю до церкви і говорить своїм дітям, що в їхню країну варто вірити. Ви нація борців. І для такої країни в мене є весь час і вся енергія світу.
7: Окрім диплома Вест-Пойнта, у вас також є освіта у галузі психології. Наскільки вона допомагає вам у вашій місії в Україні або, можливо, впливає на вас саму?
1: О, Боже, знаєте, як кажуть, лікарю, зціли себе сам. Але ось у чому мені справді допомагає психологія. Іноді на Заході я чую, як може вся Україна не бути травмованою. Я не кажу, що українці не переживають сильного стресу. Звісно, неможливо постійно жити під повітряними тривогами, не спати ночами і зовсім не відчувати психологічних наслідків. Але, думаю, треба бути дуже обережними, коли ми говоримо, що Україна травмована. Я вже розповідала цю історію. Під час Другої світової, коли тривав лондонський бліц і Лондон бомбили практично щодня, саме тоді з'явилося відоме гасло «Keep calm and carry on» – «Зберігайте спокій і продовжуйте робити свою справу». Соціологи і психологи тоді прогнозували, діти будуть глибоко травмовані, рівень ПТСР буде величезним, лондонський бліц зламає ціле покоління дітей. Але війна закінчилася, бомбардування припинилися, і виявилося, що переважна більшість цих дітей напрочуд добре впоралася. Чому? Тому що в укриттях у метро поруч із ними були батьки або сусіди, які говорили: «Все буде добре, ми тут із тобою, ми проходимо через це разом, і все буде добре». І достатньо хоча б раз спуститися в київське метро під час повітряної тривоги, щоб побачити те саме. Українці сидять там із дітьми, читають їм, слухають музику, проходять зі своїми домашніми тваринами. Україна буде в порядку. Це не означає, що не буде надзвичайно складних викликів і сильного психологічного стресу. Але на Заході нам треба бути дуже обережними із твердженнями на кшталт «Україна тепер зламана країна». Бо я в це не вірю. І я вже бачу психологів, які намагаються це стверджувати. Але я не дозволю їм цього. Саме моя освіта в психології дає мені підстави сказати категорично «ні, ми маємо протистояти цій ідеї».
7: Ви вже казали в нашій розмові, що, звісно, хочете перемоги України. Але що для вас означає перемога України у 2026 році?
1: Дуже складно, бо, звісно, ми всі хочемо, щоб Україна перемогла. І якщо брати слово «перемога» в його повному значенні, то це означає поразку Росії, тобто вихід Росії із кожного сантиметра української території. Але, думаю, всім нам доведеться прийняти дуже болючу реальність. Цього не станеться. І з цим надзвичайно важко змиритися. Тому виникає питання, що тепер означає перемога. Думаю, нам усім потрібно переосмислити саме поняття перемоги. Не лише на політичному рівні чи з погляду до переговорів, а й психологічно. На що ми готові погодитися заради того, щоб у майбутньому була безпека і захищеність? Я просто не думаю, що Росія зупиниться. Не думаю, що вона зупиниться у 2026-му і, ймовірно, не зупиниться у 2027-му. Тому питання вже не лише в тому, що означає перемога для України. Думаю, Захід має визначитися. Європа, Америка, що для них означає перемога? Бо є складніше питання. А що означатиме поразка України? Ми постійно говоримо про перемогу України, але як виглядатиме її поразка? Чи готові Європа і Америка це прийняти? Думаю, що ні. Але водночас їм бракує рішучості, щоб допомогти Україні перемогти.
7: Якби ви були переговорницею, що б ви робили?
1: Ніхто не захоче бачити мене переговорницею, бо я б уже давно зробила щось жахливе. Не скажу, що скинула б бомбу на Москву, але, можливо, я взагалі не вела б переговорів. Бо, на мою думку, Росія не хоче домовлятися. І це одна з головних проблем. Неможливо вести переговори із тим, хто не хоче вести переговори. Тому спочатку потрібно ухвалити рішення і створити такі умови, які змусять їх принаймні захотіти переговорів. А ми цього досі не зробили. І коли я кажу «ми», я маю на увазі не лише Америку, а й Європу. Усі люблять говорити про президента Трампа і слабкість Америки, але Європа теж несе величезну відповідальність за те, як завершиться ця війна. Якби я була переговорницею, насамперед треба було б зробити так, щоб Росія зрозуміла, подальше просування на полі бою неможливе. Для цього потрібно надати всю необхідну летальну допомогу, забезпечити необхідні консультації та підготовку, посилити фронт настільки, щоб Росія усвідомила, рухатися далі вона не зможе. А коли лінія фронту стабілізується і Росія не зможе просуватися навіть поступово, потрібно зробити санкції настільки жорсткими, щоб економічна ситуація для Росії стала ще важчою. І водночас дозволити далекобійні удари, щоб Росії було ще складніше продовжувати війну. Але цього досі не зроблено. І точно не зроблено все це одночасно.
7: Ну, тобто, по суті, ви підтримуєте ідею, що обидві сторони мають зупинитися на нинішній лінії фронту, заморозити її, і вона може стати новим тимчасовим кордоном. Наскільки я розумію, саме про щось подібне останнім часом говорив і український президент.
1: Так, думаю, це, ймовірно, найреалістичніший сценарій. Чи цього я хочу? Ні. Але думаю, що саме він найбільш імовірний. Та досягти цього можна лише одним способом – зупинивши російське просування. Треба визнати реальність. Зараз на окремих ділянках фронту вони просуваються навіть нехай дуже повільно. Росії байдуже, скільки людей вони втратять заради кількох метрів. Якщо вони бачать, що можуть можуть рухатися вперед, вони продовжуватимуть. Тому поки лінія фронту не стабілізується, а саме це, на мою думку, може стати найкращою точкою для початку переговорів, вони продовжуватимуть тиснути.
7: Якби ви були Ілоном Маском, ви б дозволили українцям використовувати Starlink для ударів по Росії?
1: Звісно, річ у тім, що Ілон сам публічно говорив, він хоче, щоб війна закінчилася. Але вона закінчиться лише тоді, коли Росія зрозуміє, що не може її продовжувати. І відверто кажучи, у нас просто недостатньо засобів перехоплення, щоб збивати все, що зараз летить по Україні. Тому, як часто кажуть, треба бити по лучниках, а не намагатися збити всі стріли. І для цього потрібно використовувати Starlink на території Росії. Але є ще одна причина, чому це, на мою думку, справді могло б допомогти завершенню війни і наблизити мир. Росіяни заслуговують на свободу інформації. Вони мають знати, наскільки все погано. Мають знати, скільки росіян гине. Мають знати, наскільки їхня влада покинула власних громадян заради хворобливих фантазій однієї людини. Росіяни заслуговують на можливість отримувати цю інформацію. Starlink відкрив би для них доступ до нефільтрованої інформації поза межами російської пропаганди. І думаю, це безумовне благо, яке Ілон Маск міг би підтримати.
7: Ви зустрічали американців, які воювали за Україну?
1: Звісно.
7: В інтернаціональному легіоні?
1: Багатьох. Фонд, який я очолюю, зараз працює із родинами іноземців із понад 33 країн. Тих, хто приїхав воювати в Україну і загинув тут або зник безвісти. Зараз це вже майже 300 родин. Тому ми працюємо із багатьма американськими сім'ями. Іноді я встигала познайомитися із їхнім сином до того, як він загинув. Але частіше я знайомлюся із його батьками вже після його загибелі. І кожен з них говорить, наскільки вони пишаються тим, що їхній син приїхав сюди, воював і загинув за Україну.
7: Як ви думаєте, багато американців знають про своїх співвітчизників, які воюють у складі української армії?
1: Ні. Я знала, що ви про це запитаєте. На жаль, американці майже не усвідомлюють ані масштабу того, скільки їхніх співвітчизників сюди приїхали, ані самого факту, що американці воюють за Україну. І мені дуже шкода, що про це так мало знають. Бо коли виїжджаєш за межі США, часто чуєш, як усі критикують Америку, говорять, яка Америка жахлива, який жахливий президент Трамп. Але американці неймовірні. Я щойно зізналася в любові до українців, але я американка. Я люблю свій народ. Я люблю свою країну. І те, що стільки чоловіків, які зовсім не мусили сюди їхати, добровільно приїхали воювати і були готові загинути за іншу країну, багато говорить про душу і дух американців. Ми любимо тих, хто бореться за свободу. І наші люди готові приїхати сюди заради цього.
7: Коли ви виїжджаєте з України, особливо після чергової атаки на Київ, і повертаєтесь до Сполучених Штатів, чи навіть просто їдете до Європи, чи важко вам через кілька днів усвідомити, наскільки іншою реальністю живе Україна? Навіть ми, українці, коли виїжджаємо на тиждень до Європи, починаємо розуміти, чому європейцям чи американцям так складно уявити, що відбувається буквально за 500 кілометрів від них. 500
1: кілометрів away from them. Це важко. Людині дуже складно зрозуміти все це, якщо вона сама цього не пережила. Ми в Америці цього не переживали. За винятком 11 вересня ми не стикалися з такими атаками на власній території. І це не робить американців поганими. Просто в них немає такого досвіду. І слава Богу, що немає. Я б ніколи не побажала такого ні американцям, ні європейцям. Але вони цього не розуміють. А коли не розуміють, то не відчувають терміновості. Не відчувають, наскільки важливо щось робити. Саме тому я намагаюся використовувати свою платформу, щоб говорити про те, наскільки це важко, з якими викликами стикається Україна, але водночас пояснювати це через речі, які американцям зрозумілі. Наведу, можливо, трохи простий приклад. Був День знань, перший день навчального року для багатьох дітей. Хтось тут зміг піти до школи, хтось ні. А ніч перед цим у Києві була жахливою. Багато повітряних тривог, багато атак, і після цього діти все одно мали встати вранці і піти до школи. І вони хотіли встати. Вони хотіли піти до школи. Американська мама це розуміє. Вона може уявити, який це жах знати, що вночі таке може статися з її дитиною.
7: Ви знаєте, що сьогодні дуже багато українців шкодують про те, що Україна відмовилася від ядерної зброї. І Сполучені Штати були серед тих, хто підштовхував Україну до цього рішення у 1994 році. Як ви думаєте, багато американців про це знають?
1: Ні. Ні, це просто не є частиною історії, яку нам зазвичай викладають. Якщо у старших класах у вас є курс всесвітньої історії, можливо, там коротко згадають Будапештський меморандум. Але для більшості навряд чи.
7: Ну, я маю на увазі не лише шкільний курс історії, а радше про велику суспільну дискусію, чому Сполучені Штати мають допомагати Україні, яка так далеко. Навіщо витрачати на це наші гроші, якщо у нас самих є безробіття, безхатченки і проблеми із медициною?
1: Так, цей аргумент постійно виникає. Внутрішні проблеми завжди протиставляють міжнародним. Навіщо віддавати гроші кудись за кордон, коли в нас стільки власних потреб? Але питання про ядерну зброю чомусь майже ніколи не стає частиною цієї дискусії. Думаю, частково це просто через незнання історії. І хочу також нагадати, це був 1994 рік за демократичної адміністрації. Але, на мою думку, обидві політичні сили в Америці, і демократи, і республіканці, протягом десятиліть не могли належним чином оцінити загрозу із боку Росії та зрозуміти її справжню природу. Ми раз за разом неправильно розуміли російське мислення, не розуміли, як вони насправді ставляться до Сполучених Штатів. Нам здавалося, якщо укласти з ними ще більше бізнесових угод, якщо ще раз перезавантажити відносини, можливо, цього разу все буде інакше, і ми ніяк не можемо засвоїти цей урок.
7: Ви вже говорили про людей, а чи з'явилися у вас в Україні особисті зв'язки поза фондом, поза вашою роботою тут як волонтерки, психологині і логістки?
1: Звісно, ми ж говорили, все зрештою зводиться до людей. Тут дуже багато людей, яких я люблю. Тож так, у мене є дуже особисті зв'язки з Україною. І через це все, що тут відбувається, я сприймаю ще ближче до серця, бо люблю людей, які тут живуть. І якщо говорити про мій фонд, у ньому переважно працюють українці. Я справді вважаю їх своєю родиною. Я їх люблю. Так, це робота, так у нас є завдання. Вони іноді дратуються на мене, коли я щось прошу чи чогось вимагаю, але зрештою вони стали моєю родиною. Тому, коли я прокидаюся в Америці і бачу, що Україну знову атакували, я насамперед відчуваю страшенне почуття провини. Коли я в Америці, а не тут, мені жахливо. Але думаю, ви як мама мене зрозумієте, коли я тут, а не зі своїми доньками, мені теж жахливо. Це стало величезною частиною мого життя.
7: Ваша родина хвилюється через те, що ви їздите у зону війни? Ваші доньки, ваш чоловік?
1: Так, доньки дуже хвилюються через те, що я тут. Мої мама і тато теж дуже переживають. Але я намагаюся пояснювати їм, якщо зі мною колись щось станеться, то, думаю, ми покликані служити чомусь усім своїм життям. І якщо я колись загину чи буду поранена, то це станеться, коли я робитиму те, що люблю. Для мене це одне із найбільших відчуттів сенсу – робити те, що любиш, навіть якщо за це, можливо, доведеться чимось пожертвувати. Тому вони хвилюються, але водночас розуміють мене. І що старшими стають мої доньки, то краще вони це розуміють. Ця війна триває вже 5-й рік. Я завжди пояснювала їм, що хочу, аби вони мали сміливість робити те, що люблять, навіть якщо це пов'язано з великим ризиком.
7: А коли ви тут, у Києві, під час повітряної тривоги чи атаки, ви дотримуєтеся такого самого протоколу в лапках, як українці? Йдете в укриття, ховаєтесь за двома стінами? Чи у вас є якийсь особливий протокол ЦРУ, який вас захищає?
1: Мабуть, я мала б дати політично правильну відповідь, але скажу чесно. Зазвичай я нічого не роблю. В укриття не ходжу. Це жахлива порада. Не робіть так, як я. Сподіваюся, тато цього не побачить. Вибач, тату. Вибач, мамо. Зазвичай правило двох стін. І ще я молюся. Нікуди не виходжу. Просто, як і більшість людей, сиджу за двома стінами і чекаю, поки все закінчиться.
7: Які молитви ви зазвичай читаєте про себе?
1: О, Боже, є молитва, якої мене навчили в дитинстві. Angel of God. Молитва до ангела-охоронця. Ти просиш ангела оберігати тебе. Я читаю її, Отче наш, Богородице Діво, а ще просто прошу Бога про захист, про сили витримати, про надію. Думаю, багато хто так робить. Іноді просто молися і сподіваєшся, що він тебе почує.
7: Як часто українці знають, що ви Меган Мопс, і, можливо, насамперед, що ви донька Кіта Келлога, запитують вас, коли це закінчиться, коли вже Україна переможе?
8: Що ви знаєте? Що говорить у Вашингтоні?
1: Зараз рідше, звісно, тому що батько вже не обіймає цю посаду, але іноді запитують. Та найчастіше ми просто співпереживаємо одне одному. Бо, думаю, більшість українців не відчувають, що війна закінчиться найближчим часом. І я теж так не думаю. Тому розмова частіше про інше. Що це для нас означає, як підготуватися до дуже важкої зими, як усе це витримати, як продовжувати вірити, що одного дня війна все ж закінчиться. Такі розмови трапляються набагато частіше, ніж запитання, що ви чуєте у Вашингтоні. Хоча, звісно, певну інформацію я все одно чую. Але найчастіше це дуже людські розмови про реальність війни, а не про рішення, які ухвалюють у Вашингтоні чи тут на найвищому рівні.
8: А що ви відповідаєте, коли вас запитують, а якщо це триватиме до кінця нашого життя?
1: Не може тривати вічно.

0: служить на фронті. Якщо дивитися на це не як людина, а як аналітикиня, думаю, наступного року ми можемо побачити певну переломну точку. Можливо, навесні чи влітку.
1: А що на це вказує?
0: По-перше, якщо санкції справді застосовуватимуть так, як мають, Росія почне відчувати значно серйозніший економічний тиск. По-друге, якщо далекобійні і середньої дальності удари по російській логістиці залишатимуться успішними, це й надалі створюватиме для них серйозні обмеження і проблеми. І ще одне питання – російська мобілізація. Якщо восени вони проведуть мобілізацію, навіть часткову, це може створити для України дуже небезпечну ситуацію із погляду чисельності особового складу. І мене турбує можливе поєднання двох факторів. Росія економічно слабшатиме, але водночас може стати сильнішою у військовому плані. І тоді ми можемо побачити дуже агресивні дії на полі бою. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, але саме цього я боюся.
2: Я не можу завершити нашу розмову на такому доволі песимістичному, хоча й дуже реалістичному прогнозі, тож перед тим, як закінчити інтерв'ю, яку надію ви хотіли би залишити українцям?
0: Це дуже складно, бо насправді саме українці дають надію мені. Є відомий вислів, який приписують Вінстону Черчиллю. Американці завжди зрештою роблять правильно, після того, як спробують усі неправильні варіанти. Тому ніколи не списуйте Америку. Не думайте, що Америка зрештою не зробить правильного. Дуже багато американців підтримують Україну. Усі люблять говорити про МАГА. Але я вже казала, я сама МАГА. І думка, що не можна водночас бути МАГА і підтримувати Україну, просто абсурдна. Ось я сижу перед вами. Я одна з таких людей. І опитування це підтверджують. Переважна більшість американців підтримує Україну, приблизно 76-80%. В Америці майже неможливо знайти будь-яке питання, за яким 76-80% людей погоджуються між собою. Тому моя надія в тому, що Америка досі з Україною. Американський народ з Україною, і я б ніколи не стала його списувати.
2: Якби ви зустрілися з Дональд Трамп, до речі, ви коли-небудь з ним бачилися?
0: Так, багато разів.
2: Багато разів?
0: Я навіть проводила усика до овального кабінету.
2: Якщо ви зустрінетеся з ним найближчим часом, що б ви йому сказали, особливо після тих днів, які ви пережили в Києві з безліччю повітряних тривог?
0: Ми вже про це говорили, Путін випробовує його. Путін хоче виставити його слабким, це його мета. Президент Трамп має зрозуміти, що Путін грає з ним у гру, просто тягне час. Він хоче, щоб мій президент, президент Трамп, виглядав слабким. І все, що він робить, саме так його і виставляє. Тому президент Трамп має діяти рішуче, щоб повернути собі силу і перевагу, і показати, що Путін не визначає, що роблять Сполучені Штати Америки. Лише Сполучені Штати визначатимуть, що робитимуть Сполучені Штати. Він має діяти так, щоб показати Путіну, будь-які його уявлення про слабкість Америки помилкові. І я скажу ще одне. Той факт, що директор ЦРУ поїхав до Росії, щоб особисто передати це послання, дуже важливий. Зараз про це вже відкрито повідомляють, і думаю, це правда. Директор Редкліф поїхав туди із меседжем «Сідайте за стіл переговорів. На полі бою у вас справи йдуть погано». Економічна ситуація дуже небезпечна, і ви просто продовжуватимете гинути, тож сідайте за стіл переговорів. Сам факт, що президент відправив із цим посланням саме директора Редкліфа, дуже показовий. За керівництва директора Редкліфа, співпраця між ЦРУ та українськими розвідувальними службами була надзвичайно тісною і значною. Тому те, що саме він передавав цей меседж, говорить мені, президент розуміє, що має продемонструвати Путіну, що керує ситуацією він, а не Путін.
3: Я б нагадала йому про це і ще нагадала про те, про що говорила раніше. Президент Трамп любить бійців. У буквальному сенсі він любить бокс, ММА, UFC. Ви бачили, що на галявині Білого Дому навіть встановлювали великий октагон. Але він любить і людей, готових поставити все на карту заради того, у що вони вірять. Я просто нагадала йому, Україна – країна саме таких людей. Так само, як Америка. Чому б нам не хотіти підтримати їх?
2: Ви можете в якийсь момент відмовитися від подорожі до України з міркувань безпеки, особливо після того, що пережили під час останнього візиту?
0: Ні, бо яка ж це для мене розкіш мати вибір.
3: Скільки українців такого вибору не мають? І я стоятиму поруч із тим українцем, у якого цього вибору немає, щодня і двічі в неділю. Тож ні, я повертатимуся

0: сюди попри все. Меган, щиро дякую вам за все, що ви робите для України, і за те, що всі ці роки публічно підтримуєте нас. Я знаю, що ви не раз сюди ще приїдете, так само, як і ваш батько, кіт Кело. Дуже дякую всій вашій родині і всім людям в Сполучених Штатах, які підтримують Україну.
1: Дякую, що запросили мене.

вперше за країну, яка піклується про дітей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
3: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так, кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
4: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
3: І запрошення може згоріти.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: 16 година наближається. Канал 1+1 на сьогодні з вами в марафоні «Єдині новини» і про найважливіші події 1675-го дня повномасштабної війни будемо розповідати в ТСН. 4 вбили, ще 7 поранили росіяни під час денної атаки на столиці. Сталося це лише годину тому. За даними міського голови Віталія Кличка, дрон вдарив по паркованій біля офісної будівлі в Солом'янському районі. Там загорілися автомобілі, а посеред вулиці виявили тіла людей. Відомо, що серед потерпілих є дитина. Нині на місці працюють екстрені служби. Ну а вранці під час російського удару по Печерському району Києва загинув 14-річний підліток. Серед поранених 9-річний хлопчик. Кількість потерпілих а тепер вже зросла до 27 людей. Близько 8 ранку дрон просто протаранив житловий будинок. Це сталося майже одночасно зі звуками тривоги. Влучання орієнтовно на рівні 9-10 поверхів. Там спалахнула пожежа. Рятувальники виводили і виносили людей з будівлі. В іншому районі Солом'янському також зафіксовано влучання в висотний дім на рівні 4-го поверху. Про це повідомляє столичний очільник. Також пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Від удару постраждали 6 людей. Робота ВРП тимчасово унеможливлена. Також внаслідок падіння безпілотника вночі спалахнув вогонь на відкритій території біля нежитлової будівлі. Там одна людина постраждала, а в Подільському та Шевченківському районах зафіксовано влучання в нежитлові споруди. Ну і неподалік бізнес-центру в центральній частині столиці, де годину тому сталося влучання ворожого БПЛА. Зараз працює кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Маємо його просто зараз на зв'язку. Ігорю, отже, міська влада повідомляла, на жаль, вже про 4 загиблих. Що на місці влучання? Що відомо про наслідки удару, про постраждалих? Тобі слово.
8: Вітаю, свята. Шальовка зараз оговтується від удару, який відбувся кілька хвилин тому. Ми в центрі цього удару, але епіцентр знаходиться ось кілька десятків метрів вверх. Це оця от є офісна будівля, по якій прицільно і спеціально цілив ворог. Справа в тому, що сьогодні рано вранці сюди прилетів шахет. Скоріш за все, вони цілилися в цю будівлю і, скоріш за все, не влучили. І от це повторна атака саме на цю офісну будівлю. Зараз ми бачимо, працюють вибухотехніки, рятувальники, медики. Так, є у нас інформація про 4 загиблих. Щойно буквально на наших очах забрали тіла загиблих. І зверну увагу на ось цей будинок. Власниця магазину «Квіти» сьогодні зранку прийшла, забила фанерою ці вікна, що повилітали, вийшла на ганок і прилітає знову шахет. Вона чудом, дивом, я не знаю чим, врятувалася, впала, але власник, працівник обмінного пункту постраждав, його забрала швидка. І люди, які просто проходили, загинули от жінку, щойно забрали тіло. І на цій парковці стояло кілька автомобілів, загинув водій. І трохи далі за нашою спиною, за цими машинами пожежними, там кілька автомобілів, які проїжджали повз. І, на жаль, теж водій загинув від уламків. Кілька людей, кілька водіїв постраждало, тому що машини почали битися одна в одну через те, що така ситуація, вибухова хвиля, і ви бачите, наскільки багато тут уламків. Також ми зустріли жінку, яка шукає свого рідного брата. Сказали, що він теж сидів в машині на парковці, він таксист. От поки ще намагаємося, і вона намагається з'ясувати, чи живий він, тому що ну, тут не 7 постраждалих, тут їх буде більше, поки що офіційна інформація, що 7, але, скоріш за все, їх буде більше. Там є ще біля поліклініки, теж люди, які стояли біля поліклініки, теж постраждали. Слава Богу, що там є медики, їм швидко надали допомогу, і швидкі вже теж їх забрали. От поки що така ситуація, враховуючи безпекову складову, що росіяни намагаються повторно бити в одні ті ж самі місця, то тут всі, в принципі, швидко налаштовані розбіглися, благо є підземний перехід. І ще я хочу нагадати вам, що торік, в червні, ось та будівля, де зараз вона закрита, її вже розібрали. Там теж прилетів шахет в червні 2025 року. І коли ДСНСники приїхали розгрібати завали, рятувати людей, це колишня будівля заводу «Більшовик», ворог повторно вдарив саме по цій будівлі, і тоді загинуло 3 ДСНСники. Тобто таке жахливе місце з точки зору кількості вже загиблих, кількості трагедії. Ми продовжуємо працювати, от поки що ця інформація на цю хвилину.
7: Дякую тобі за ці оперативні подробиці. Залишаємось на зв'язку. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про те, як росіяни посеред дня вдарили по Києву. Вже 2 загиблих і 2 поранених на Одещині. Ворог завдав серії ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Там вирували пожежі, значні руйнування на Краматорськ. Це вже Донеччина. Окупанти скинули 4 каби, вдарили 10 дронами. 2 людей загинули, ще 5 травмовані. Під удари потрапили приватні будинки, заклади освіти, автосалон, заправка і транспорт. Є травмовані також у Дружківці та Слов'янську. На Золочі, на Харківщині теж летіли дрони, цілили в житлові будинки, вдвох значні руйнування, поранено 27-річного хлопця, а 20-річна дівчина зазнала гострого стресу. 3 людей вразили безпілотники на Сумщині. В одній громаді постраждав господар потрощеного дому, в другій – чоловік та жінка. Дронами загарбники тероризують також Херсон і сусідню Білозерку. Поцілили в лікарню, де дістали поранення 2 медсестри. Ще 2 чоловіків постраждали просто на вулиці. Шахеди атакували із Запоріжжя. На світанку в місті пролунали потужні вибухи. Цього разу ціллю росіян стали лікарня та швидкі. 2 людей постраждали. Пошкоджено також нежитлові приміщення. На місці в Лучань побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Більше подробиць в її сюжеті.
9: Пацієнти евакуйовані, а працівники лікарні намагаються прибрати понівечені приміщення. Зранку у 6-й поверх влетів російський шахет. Там миттєво спалахнула пожежа, понівечені палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, скасовано.
10: Рятувальники ДСНС ще гасять залишки пожежі в медичному корпусі. Палати та цілий поверх згоріли вщент.
11: Все побито. Горів 7-й поверх. Пацієнти всі евакуйовані вниз. Часть пацієнтів в автобусі.
10: В реанімації вилетіли вікна пошкодженою лабораторією. Пані Оксана каже, тільки увімкнула обладнання, щоб дослідити кров пацієнтів, як під вікна влетів російський безпілотник.
12: Я працюю, чую, я вискакую у коридор. І воно починає все. Потім задимлення, бо на 7-й етаж попало. Ми у реанімацію, я забігла, спитала, як і що. Ну, люди нормально. Потім почали спускатися, це пара. Потім почали спускатися з 2-х поверхів наші пацієнти. Ну, ми так. Потім приїхали. Коли воно поруч, це дуже дякую. Добре, що ми живі, тільки у нас один охоронник, так його трошки зачепило.
10: Залишки ворожого дрону працівники знаходять під потрощеною будівлею лікарні. Жителі сусідніх багатоповерхівок кажуть, серія вибухів була дуже потужна.
13: Дуже сильно. Навіть будинок здригнувся. Але поки все ціле. Жах. Мені слів немає і визначення цьому.
10: Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої допомоги неподалік. Залишки шахеду та двигунів розкидані по вулиці. Це не перший удар по медикам Запоріжжя. Лише за цей рік росіяни атакували 11 автомобілів швидкої. Ще 6 атак зафіксовані по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Дональд Трамп точно погодив передання Україні ліцензії на виробництво ракет для «Стемпетріот». Про це розповів Володимир Зеленський, відповідає питання журналістів. Також, за його словами, нині і МЗС, і Міноборони працюють над пошуками та збиранням так званого зимового пакету для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові протиракетні системи та про ракети-перехоплювачі до них, зокрема, ракети ПАК-3 до систем «Петріот», які здатні збивати балістику. Водночас триває робота і над розробкою спільної українсько-європейської антибалістичної системи «Фрея» щодо виробництва ракет для систем «Петріот». Зеленський відразу після зустрічі з Трампом повідомляв, що просив його прискорити вирішення цього питання.

0: Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час переговорів в Білому домі торкнулися теми війни Росії проти України. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду. Раніше президент України просив президента США поговорити з очільником Китаю, адже він, як вважає Зеленський, має великий вплив на Путіна. Загалом подробиць переговорів Сі та Трампа небагато. Учасники наразі не коментували підсумки. А от що впадає в око, пишна зустріч, яку Трамп влаштував гостям. Власне, кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко з подробицями далі.
1: Любитель церемоніалів і урочистостей, Дональд Трамп намагався продемонструвати Сі Цзіньпіну найкращий із можливих прийомів у Сполучених Штатах. Американські президенти з дружиною особисто зустріли подружжя Сі на авіабазі «Ендрюс». Увагу привернули шкіряні рукавички на Трампі, що не відповідали теплій погоді. Раніше на руках президента Сполучених Штатів можна було помітити загримовані синці, що виникають від прийому певних медичних препаратів. Невеликий конфуз стався у момент виконання національних гімнів. Президент США несподівано відреагував на проліт винищувачів. Основні почесті на гостей з Китаю очікували у Білому домі. Військовий парад у Трояндовому саду. Члени кабінету вишикувалися у колонаді, а на даху західного крила розмістили прапороносців. В овальному кабінеті Трамп утримався від запитань від журналістів. Китайський гість не практикує такі імпровізації. Трамп, який перебуває у гострій фазі конфронтації із телевізійним пулом Білого дому, що відмовився транслювати в ефірі навіть такий історичний візит, похвалив китайську пресу.
2: Президент Трамп активно жестикулював у бік президента Сі і назвав його пресу дуже привітною. Він зазначив, що китайські журналісти звертаються до співрозмовника сер і просять: «Дозвольте поставити запитання, сер».
1: Основні переговори відбулися за зачиненими дверима. Публічно лідери обмінялися дружніми заявами. Так, наче Трамп не запроваджував торік високі тарифи проти Китаю, а лідер Сі не відповідав обмеженням життєво важливих рідкісноземельних металів.
3: З моменту мого першого обрання у 2016 році ми з лідером Сі зав'язали дружбу. Справді чудову дружбу, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів.
0: Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший програє.
1: Джерела у Білому домі повідомляють, на переговорах порушувалися теми війни в Україні, Ірані та статус Тайваню. Коментувати хід переговорів Трамп не став. Журналісти зафіксували, як президент Сполучених Штатів проводив гостю екскурсію своєю резиденцією. Показав свіжозбудований вертолітний майданчик, усі попередні американські лідери злітали безпосередньо з Південної Галявини, і свій гелікоптер. Не втримався похвалитися репортерам, що Сі оцінив матеріали.
3: Йому сподобався граніт. Він експерт з каменю і з багатьох інших питань, і йому подобається гарний граніт.
1: А під час урочистої вечері пообіцяв здивувати Сі ще й екскурсію на будівництво бальної зали. За столами з подружжям лідерів США та Китаю за вечерею сиділи представники великих американських корпорацій, зокрема власник SpaceX Ілон Маск і Apple Тім Кук. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Уже переможці. Українські ветерани змагаються сьогодні за звання найсильніших на третіх іграх сильних духом в австрійському Земерінгу. Це турнір, який об'єднує чинних військових ветеранів та спортсменів, які в бою дістали поранення, а тепер знайшли для себе нову мотивацію спортивну. Наскільки заряджені наші спортовці на боротьбу, на власні очі бачив кореспондент ТСН Олександр Романюк. Маємо його зараз на зв'язку. Олександр, розкажи, які враження в наших учасників, що у вас там відбувається, і що вони говорять, власне, про важливість таких змагань, таких зустрічей?
4: Вітаю, святе. От саме зараз оголошують результати тих спортсменів, які змагаються. Але я почну з іншого. Подивіться на сьогоднішню погоду. Всі в футболках, всі щасливі. І оце от сонце, це насправді те, що дуже сильно описує учасників цих змагань. Ці люди, це просто які, знаєте, нескінченний згусток позитивної енергії. Це люди, які воювали, це люди, які отримали поранення в боях, але які от пронесли в собі цей, знаєте, вогонь, запал і натхнення, і зараз охочі діляться з усім світом ним. До цьогорічних ігор сильних духом долучилися майже 150 громадян. Це і українці, це і американці, і представники Естонії, Ірландії, і навіть Бахрейну. І насправді з усіма, з ким ми сьогодні спілкувалися, ми відчували оцей от заряд, величезний позитив. Тут, знаєте, навіть немає такого відчуття, що хтось може програти. Ні, виграють абсолютно всі. Тому що за кожного, хто змагається, вболівають, його підтримують, йому аплодують, його надихають. І навіть самі люди після закінчення оцих от дисциплін казали, що вони неймовірно вражені тим, що відбувається. От я прошу показати трошки емоцій, щоб ви самі це відчули і зрозуміли.
5: Так, враженнями, пані
6: Оксана. Круто, я перевершила результат.
7: 24. У нас одна мета. Ми пройшли через однакові випробовування, і я щаслива, що ми можемо це розділити разом зараз.
4: Хочу сказати, що фактично всі дисципліни тут адаптивні, тому кожен із спортсменів може пережити однаковий досвід. І насправді це дуже-дуже класний момент. Я не можу просто передати словами, як люди надихають один одного, коли спілкуються. Тобто американці аплодують українцям, українці вболівають за американців. Кожен намагається встановити якийсь такий певний свій рекорд, здолати себе. Навіть якщо щось не вийшло, вони надихаються. От нам довелося відчути всю цю атмосферу на собі, хоча, ну, які ми спортсмени, нам до цих от людей дуже і дуже далеко. Але насправді пан Сергій, з яким ми спілкувалися, він нас надихнув. Він розповів свою історію, він отримав дуже важке поранення під Покровськом, в нього влучив FPV-дрон. І коли для багатьох людей насправді закінчилося б життя, от, на моральному рівні, він дуже легко, до речі, про це говорить, в нього почалося нове, він зацікавився спортом. І зараз він є натхненням для багатьох інших людей. Він сам агітує їх приходити у спорт, він сам ставить собі нові цілі, їх здолає. І от сьогодні він поділився своїми емоціями, коли він виносив прапор. Я прошу пряму мову, щоб ви це почули.
8: Чудово, це навіть як психологічно набагато легше оце бути між людьми, бо бачити світ, виставити країну, підняти прапор країни. Для мене сьогодні, коли вийшов з прапором, це було саме вище було моє таке досягнення, можна сказати, що вийти з прапором України на цю сцену.
4: Ну, от, власне, крім самого спорту, це ще й дійсно така собі спортивна дипломатія, тому що ці учасники, які приїжджають сюди, вони знають про те, що відбувається в Україні, діляться цією інформацією з іншими. Наприклад, нам вдалося поспілкуватися із американськими спортсменами, у кого друзі-американці воювали на боці України і загинули, віддали життя, тому це дійсно такі, знаєте, особливі історії. А для наших учасників це приклад того, щоб показати, що насправді життя триває, і життя може бути яскравим і дуже особливим. Я прошу пряму мову організатора, щоб ви це почули. Олег
9: Слободян. Ті спортивні емоції, які отримують спортсмени на майданчику, а особливо ветерани, їх ні з чим не можна порівняти, тому закликаю всіх наших захисників і захисниць займатися спортом та фізичною культурою. 30
4: калорій спалено. Ну і хочу сказати, що насправді в нас є ще дуже багато історій, але всі їх почути і побачити ви зможете у нашому випуску о 20-й годині. Тож дивіться ТСН і обов'язково все вам розкажемо. Студія.
0: Дякую тобі за твою розповідь про цих дуже сильних людей. Олександр Романюк, кореспондент ТСН, про ігри сильних духом в Австрії, де змагаються і українські ветерани. Ну, а тепер в марафоні єдині новини про протиотруту до російських реактивних дронів, наступ сил оборони на Лимані та бої за Костянтинівку. Наскільки заяви окупантів про начебто захоплення міста правдиві? Важливі фронтові новини обговорить зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт оперативний черговий вже за мить. Ну а наступний випуск новин о 17:00. Залишайтеся сьогодні з нами.
10: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети дрони «Бандероль». Наступ на Лиманщині. Сили оборони просунулись уперед і звільнили понад сотню квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
11: Вітаю.
10: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували кілька місяців, вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево, на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші збройні сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку Ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж зосереджено чимало сили засобів 25-ї загальної військової армії, ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісом масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південні околиця Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ, знову ж таки, підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку Барвінку. Цей удар мав бути зосереджений. приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська на зустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим Збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальна військова армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальної військової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів БПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСА 66-ї ОБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
11: Слава Україні, доброго дня.
10: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на вістрі контратаки потребують дрони і реби. QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
11: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
10: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити Середнє без втрат?
11: З приводу самого населеного пункту, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож, дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самого населеного пункту. Тож, якщо ми зараз будемо говорити про безпосередньо наш батальйон, то так, під час проведення операції по деокупації населеного пункту Середня наш батальйон не мав жодних втрат. На жаль, були у нас санітарні втрати, але дуже незначні. Тому це дійсно одна з таких вагомих подій в житті нашого батальйону. Операція доволі таки складна, і втрат ми не мали. Це дійсно дуже круто пройшло.
10: Скажіть, будь ласка, наскільки була у противника укріплена перша лінія якраз на цьому вістрі біля Середнього, Шандриголова? З чого вона складалася? Це була система лінії окопів, це були нори, це були міні-поля, це була колючка?
11: Скажімо так, якраз основна робота і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож, робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті. І користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок. Але в них цього не вийшло. Тож, в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
10: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
11: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, от воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, такі як заградотряд, які противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. От, і під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
10: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і РЕБи. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ-Краматорськ, якраз наш успіх біля Лиману?
12: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, які вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато у них тепер, набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Райолександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами, для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
10: Тиск зараз на Лиман стане менше, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
12: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довго і тривала просто-напросто не один місяць. Це починалося із зачистки 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації цей той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться знову ж таки паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхнє угрупування тут відповідно швидко очухається. Скоріш за все, де буде просування, як і раніше, туди вони відповідно будуть перекидати свої сили.
10: Дві загальновійськові армії, 3-я та 8-ма загальновійськові армії РФ та придані підрозділи 51-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-та танкова дивізія наступають на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У противника є просування як і на схід від Слов'янська, так і на південь від Краматорська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупанти з Діброви націлились на Юрківку, намагаються штурмувати з Юрківки в бік Неконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправити через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Неконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля-Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в Васютинську, в бік Васютинського, в бік Краматорського литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони України утримують зараз Неконорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, і з сходу. Чому Неконорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій, і очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Неконорівку і Василівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинське, це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркового та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Марково – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільський, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка-Милочарка. Милочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30 МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
13: Вітаю, студія.
10: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
13: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість втрат противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200 було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога. Розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів, десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються з тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові порядки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати її, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватися.
10: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
13: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборону в населених пунктах, або на окованих, попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
10: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
13: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти. Звичайні житлові будинки місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова. І він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість КАБів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування КАБів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що ми прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування КАБів.
10: Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, КАБів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій. Скільки часу це може зайняти реально?
13: Варто розуміти, що поки що є зеленка. Ми активно користуємося зеленкою для пересування, переміщення, так само, як і противник. Тому зараз, в принципі, через те, що навколо міст, навколо населених пунктів є густа розгалужена система посадок, є рів, балок, то можна пересуватися доволі спокійно, без ризику того, що тебе виявлять. Уже безпосередньо, коли виходимо в реальну кілзону, там, де вже інфільтрація масована противника і наша, звичайно, стає важче, але все з правильним застосуванням засобів, з правильним розумінням того, що потрібно робити, з правильною підготовкою особового складу, здається, це робити майже без втрат. Стосовно самої логістики, логістика ускладнена, як і на всіх ділянках фронту. Що противник, що ми застосовуємо далекобійні дрони на різних системах зв'язку, в тому числі на оптоволокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
10: Про інформацію на Краматорському напрямку в самозвідповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорськ і Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю цю колаборацію?
12: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують ОСІН та аналітики, наразі побудовані навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них уже почалася велика битва за Краматорськ і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але, знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжує, то середньодобова кількість штурмів взагалі на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5-6-7. Відповідно, ну і загалом, ось це рух, відповідно, до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
10: Важка дуже ситуація в Костянтинівці, попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Торець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось цей напрямок, а також намагається штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Устінок і в напрямку Іжевки, обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі Сходу, підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку, і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста вже в сірій зоні, також бої тривають в південній і центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватися і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці Поштової, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний. І намагається також вийти на вулицю Ємельянова ось в цьому напрямку, аби перетнути міст і, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі сходу. Проте наші сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари. Бачимо в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Осикового. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексієво-Дружківки. Противник рухається до Олексієво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника на Краматорський. Це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера 100-ї ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас.
14: Слава Україні.
10: Героям слава. Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якісь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
14: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
10: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць, більше Костянтинівки. Які сили зараз задіює противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи, чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
14: Саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте

0: рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася, відповідно натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапкозакидательство для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє на кінець серпня, у Костянтинівки залишалося близько 30 українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежено. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції Миколаївки в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто якраз от оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога здаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди, і, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний, і цю, відповідно, динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
1: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон, перехоплювач, який зовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрував оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль, а це полювання на швидкостях до 650 км за годину. Відповідне відео опублікувала Дикі Шершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6000 метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
0: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось оцих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів із штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично у уникнувши ось оці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляються. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук – наростити їхнє використання, і плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил в чому відбувається, як от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках.

0: Банках є ті точки, про які ми говорили: Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація. Але для світу це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ то якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені, інтегровані в нашу протиповітряну оборону, американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6+ місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто отримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
0: Дякую, пане Руслан.
2: Вже майже 5-та година. Про удар по Києву та інші найактуальніші події п'ятниці. Зараз в ТСН канал 1+1 залишається з вами в марафоні «Єдині новини». 4 вбили, ще 7 поранили росіяни під час денної атаки на столицю. Сталося це лише 2 години тому. За даними міського голови Віталія Кличка, ворожий дрон вдарив по паркованій коло офісної будівлі Солом'янського району. Про удар по своєму дата-центру вже заявила компанія Data Group. Потерпілих працівників немає, фахівці оцінюють пошкодження, працюють над відновленням. Кажуть, в компанії поруч з будівлею загорілися автомобілі, а посеред вулиці виявили тіла людей. Відомо, що серед потерпілих також є дитина. А вранці під час російського удару по Печерському району Києва загинув 14-річний підліток, серед поранених 9-річний хлопчик. Кількість потерпілих на тепер вже зросла до 31 людини. Близько 8 ранку дрон протаранив житловий дім. Це сталося майже одночасно зі звуками тривоги. Влучання орієнтовно на рівні 9-10 поверхів. Там спалахнула пожежа. Рятувальники виводили та виносили людей з будівлі. А в іншому районі Солом'янському також зафіксовано влучання у висотний будинок на рівні 4-го поверху. Про це повідомляв столичний очільник. Крім того, пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Від удару постраждали 6 людей. Робота ВРП тимчасово унеможливлена. Також внаслідок падіння безпілотника вночі спалахнув вогонь на відкритій території біля нежитлової будівлі. Там одна людина постраждала. А в Подільському та Шевченківському районах зафіксовано влучання в нежитлові споруди. І неподалік бізнес-центру в центральній частині столиці, де близько 15-ї години сталося влучання ворожого безпілотника, працює кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Знову маємо його на зв'язку. Ігорю, що нового? Що відбувається на цю хвилину? Чи продовжують шукати людей? Взагалі, які нові відомості?
3: Вітаю, свято. От рятувальники вже майже завершили свою роботу. Більшість автоцистерн пожежних вже поїхала, оскільки загоряння дуже швидко локалізували, і це горіли переважно автівки, які були розташовані на парковці поруч із цим пошкодженим бізнес-центром. І щойно завершила свою роботу автодробина. Що вона робила? Вона прибирала небезпечні уламки з цього фасаду. Відповідно, потрібно було трохи пролити всю цю історію, щоб не було повторного загоряння і щоб уламки скла не попадали донизу на людей. І от саме через таку скляний фасад із алюмінієвого профілю, і коли дрон влучив, то от саме ці от уламки дуже багато наробили шкоди, і через те така велика кількість постраждалих, і, на жаль, 4 загиблих. Четверо загиблих це люди, які проходили повз, або водії автівок, які проїжджали повз. Ну, а зараз комунальники дуже швидко все це прибирають. І відповідаючи на твоє запитання, чи шукають ще людей, ні, оскільки не було завалів, під якими можна знайти людей. Тобто все було компактно і на відкритій території. Але коли ми приїхали сюди, от родичі, кияни, шукала, от одна жінка шукала свого брата, який таксував і був десь в цьому районі. Ми можемо послухати її та її емоції.
4: Вроді би як живий, але ніхто нічого не каже. Ні координатора, нікого не знайти. І він в службі таксі працював, сказали, що машина зорвана, але він вроді би його успів витягнути. Більш нічого не знаємо. Питаємося зв'язатися поза зоною. В скорих помочі, хто допомагав, ніхто нічого не каже.
3: І цієї ночі ворог вже цілив в цей район. Місцеві розповідають про два нічні вибухи шахедів. Ну і вочевидь, росіяни, не досягши своєї цілі, атакували шляху повторно. Це сталося близько 15-ї години. Ворожий дрон влучив в офісну будівлю через те, що повторюся, фасад мав скло і така велика кількість і постраждалих, і загиблих. Власниця квіткового магазину, який тут поруч знаходиться, їй дуже пощастило. Вона забила вікна фанерою і прибрала скло після нічної атаки. Ну і вийшла на ганок і побачила повторний приліт теж. Ми можемо почути ці емоції.
5: Ми зранку тільки зашили фанерою все. Тут просто був уже один приліт.
3: Вночі.
5: Да, і ми зашили все фанерою і прийшли зранку сюди. Все зробили, відновили роботу, тільки прибрали. І тут напарниця моя в магазині. Я вийшла на вулицю, якраз цей вибух і все, і впала. Ну, типа, жива, ну, мене машина прикрила просто.
3: Ну, от наживо можемо побачити зараз роботу автодрабини. Я так розумію, це зрізають небезпечні гіляки, а також там, скоріш за все, валяються чи зачепилися уламки алюмінієвого фасаду, можливо, є й скло, тому от зараз намагаються прибрати. Також тут на місці працює наземний робот пожежників. Його використовують для того, щоб оцієї вулички, вона дуже вузька, там, де горіли автомобілі, робот використовують для того, щоб відтягнути ці згорівші автомобілі, оскільки через обмеженість місця потрібно такий компактний робот, який витягує і потім ці погрілі автівки вивозять. Людей вже пустили, тобто повз люди вже проходять, і я підозрюю, що з хвилини на хвилину мають пустити і дорожній рух. Студія.
2: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент СН Ігор Бондаренко про те, як росіяни посеред дня вдарили по Києву, по цивільних, щонайменше 4 людини наслідок цієї атаки загинули. Троє людей поранені внаслідок авіаударів в Сумах. Сьогодні близько 15-ї години ворог вдарив по місту двома керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім, власника шпиталізували. Також до лікарні доправили 15-річного хлопця і жінку. Вибухом пошкоджено більше 10 осель. Ще один КАП понівечив заклад освіти. На місцях влучання рятувальники гасять пожежі. Водночас триває пошуково-рятувальна операція. Атака на енергетиків на Одещині. Один працівник ДТЕК загинув, ще один поранений. Після оголошення повітряної тривоги бригада від'їхала від підстанції, та ворожий дрон змінив напрямок і цілеспрямовано увігнався саме в їхнє авто. Протягом дня росіяни масово гатять по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Ще двоє загиблих внаслідок ударів по складах та п'ятеро потерпілих від влучань по підприємству та житловому сектору. На Краматорськ, це вже Донеччина, окупанти скинули 4 каби, вдарили 10 дронами, двоє людей загинули, ще п'ятеро травмовані. Під удари потрапили приватні будинки, заклади освіти, автосалон, заправка і транспорт. Є травмовані також в Дружківці та в Слов'янську. На Золочів, на Харківщині теж летіли дрони, цілили в житлові будинки. У двох значні руйнування, поранено 27-річного хлопця, а 20-річна дівчина зазнала гострого стресу. Дронами загарбники тероризують також Херсон і сусідню Білозерку. Поцілили в лікарню, де дістали поранення дві медсестри. Ще двоє чоловіків постраждали на вулиці. Шахеди атакували і Запоріжжя. На світанку в місті пролунали потужні вибухи. Цього разу ціллю росіян стали не лікарня та швидкі. Двоє людей постраждали. Пошкоджено також нежитлові приміщення. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Більше подробиць зараз в її сюжеті.
6: Пацієнти евакуйовані, а працівники лікарні намагаються прибрати понівечені приміщення. Зранку у шостий поверх влетів російський шахет. Там миттєво спалахнула пожежа, понівечені палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, скасовано.
7: Рятувальники ДСНС ще гасять залишки пожежі в медичному корпусі. Палати та цілий поверх згоріли вщент.
8: Все побито. Горів сьомий поверх. Пацієнти всі евакуйовані вниз. Часть пацієнтів в автобусі.
7: В реанімації вилетіли вікна пошкодженою лабораторією. Пані Оксана каже, тільки увімкнула обладнання, щоб дослідити кров пацієнтів, як під вікна влетів російський безпілотник.
9: Я працюю, чую, я вискакую у коридор. І воно починає все. Потім задимлення, бо на сьомий етаж попало. Ми у реанімацію, я забігла, спитала, як і що. Ну, люди нормально. Потім почали спускатися, це пора. Потім почали спускатися з других поверхів наші пацієнти. Ну, ми так. Потім приїхали. Коли воно поруч, це дуже дякую. Добре, що ми живі, тільки у нас один охоронник, так його трошки зачепило.
7: Залишки ворожого дрону працівники знаходять під потрощеною будівлею лікарні. Жителі сусідніх багатоповерхівок кажуть, серія вибухів була дуже потужна.
10: Дуже сильно. Навіть будинок здригнувся. Але поки все ціле. Жах. Мені слів немає і визначення цьому.
7: Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої допомоги неподалік. Залишки шахеду та двигунів розкидані по вулиці. Це не перший удар по медикам Запоріжжя. Лише за цей рік росіяни атакували 11 автомобілів швидкої. Ще 6 атак зафіксовані по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг, найбільший металургійний комбінат України, зупинив свою роботу через постійні російські атаки. Підприємство більше не може безпечно працювати. За 5 тижнів металургійний комбінат пережив 4 ракетні удари. Внаслідок атак 5 працівників загинули, ще 17 дістали поранення, одна людина в критичному стані. А виробничі об'єкти зазнали значних пошкоджень. Підприємство – один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Його зупинка призведе до значних втрат надходжень до місцевих та державного бюджетів. Металургійний гігант також один з найбільших роботодавців України разом з дочірніми підприємствами. Він забезпечує понад 22 тисячі робочих місць. В офіційному повідомленні компанії йдеться, що всі зусилля зосередять на збереженні інфраструктури, щоб мати змогу відновити виробництво по завершенні війни. Що ближче до зими, то більше охочих виїжджати з Херсона і прифронтових населених пунктів. Це пов'язано з інтенсифікацією обстрілів і серйозними руйнуваннями енергетичної інфраструктури. Зокрема, повною зупинкою Херсонської ТЕЦ через російські удари. А ще люди втрачають житло, бо оселі зазнають повторних руйнувань. Попри це, в Херсоні залишається понад 60 тисяч населення, а евакуйовувати з так званих «червоних зон» стає дедалі складніше. Про такі евакуації в наступному сюжеті.
11: Прибережні вулиці і цілі мікрорайони Херсона стали червоними зонами. Це означає, що там через постійні обстріли життя стало неможливим. З кожним днем тануть і шанси безпечно евакуюватися.
12: Боже, поможи. Давайте поки десь, може, заховаємося. Правіє.
11: Під вибухи волонтери і працівники міськради намагаються вивезти жінку з червоної зони Дніпровського району.
13: Так акуратно. Тут може просто і наші літати, ну а може і не наші.
14: Доброго дня. Скажіть, хто на евакуації? Ви готові плюс-мінус?
11: Цю жінку чекає довга дорога до сина в Київ. Речі хоч і зібрала, та виїхати в одну мить не готова. А навколо все бахкає.
14: Давайте, ми сумки заберемо, бо ми тут таке щас літає, бабусечка. Давайте поки речі. Документи, головне, щоб документи забрали.
11: Евакуаційну машину таки засікли російські дронарі. Над нею, наче шуліка над здобичу, ширяє безпілотник.
15: Алла Григорівна, смотрите, нас у російську відділі. Поэтому нам нужно очень быстренько. Уже вылезать.
14: Ви чуєте, ближче і ближче.
16: Я ще завтрак не взяла з холодильника.
14: Алла Геннадівна, поїхали. Ну нічого з тим медом не станеться. Ну що з ним станеться?
16: Тут мусор треба взяти, так.
14: Та ну нічого, ну що ж, ну який мусор, ну що ви?
11: Нарешті пані Алла в авто. За нею прожогом застрибують чоловіки.
14: Над головою. Співішка висіла. Ну, над під'їздом. Та ускоримося, мало людей, воно далі полетіло. Евакуація, так, Діма?
17: Дім.
14: Евакуація, це просто жах. Не сплануєш, просто приїхали, забрали. Люди не готові. Таке собі.
11: Подібна евакуація була й у правоохоронців. Вивозили жінку з прифронтового Червоного.
18: Доброго дня. Давайте бистренько.
11: Але хутенько не виходить, хоча жінка теж зібрана і готова їхати.
16: Це постіль.
18: Давайте, що ще нести?
16: Щас, треба ж сусідці сказати, що я їду. Це нести. Да.
14: Ви документи самі беріть, давайте.
11: А ще ж треба безпечно доїхати, бо ж відомо, будь-яке авто на дорозі – рухома мішень для російських військових. Тому терплячість волонтерів і правоохоронців під час евакуації вражає. Очевидно, розуміють, покидати рідний дім усім непросто, навіть якщо це заради власного порятунку. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Шведські та фінські винищувачі піднялися в небо для перехоплення та ідентифікації російських військових літаків над Фінською затокою. Група російських літаків, кілька винищувачів і транспортний літак перебували в міжнародному повітряному просторі. Для моніторингу та захисту кордонів обох країн піднялися винищувачі фінські «Хорнети» та шведські «Гріпени». Ця місія стала частиною поглибленої військової співпраці між двома новими членами НАТО. Про посилення такої взаємодії оголосили країни наприкінці серпня. Регіон Балтійського моря, частиною якого є Фінська затока, останні роки став місцем численних інцидентів із порушенням повітряного простору Росією та з пошкодженням підводної інфраструктури. Україна надає і надалі надаватиме військову допомогу країнам-партнерам в межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Він погодився з тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна, однак, на його думку, в небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України у зміцненні безпеки таких країн. Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, передусім країнам, які нам допомагають під час війни. Країни про це знають. До речі, дрон діл, коли ми говоримо про цей документ, це не залежить, чи є країна в НАТО, чи не є. Головне, що це наш партнер. Так от, дрон діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, а й про копродукцію. Не тільки це, а також про обмін досвідом. Це і частина обміну досвідом. Коли ми на Близький Схід відправляли наших спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти, сказав президент Володимир Зеленський. Полювання на швидкості сотні кілометрів за годину. Дедалі частіше росіяни атакують Харків реактивними безпілотниками, які долітають до житлових кварталів за лічені хвилини. Збивати їх у місті вкрай небезпечно, тож захист починається за десятки кілометрів від Харкова. Про що воїни наполегливо просять цивільних під час атак, дізнавалася кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ну і щоб захисники і далі могли тримати небо, збирають на генератори та обладнання для екіпажів перехоплювачів. Долучитися можете ви за реквізитами та QR-кодом на екранах.
7: Такі старти бійці 16-го армійського корпусу можуть здійснювати по кілька разів на день. Щойно на радарах з'являється ворожа позначка, часу на роздуми немає. Поки Харків намагається жити звичним життям, тут у полях захисники щодня ведуть повітряну дуель із ворогом. Мета – збити дрони ще на далекому підльоті. Якщо вони дістаються міста, навіть успішне влучання може обернутися трагедією.
19: Захист саме міста Харкова здійснюється до підльоту цих шахедів до самого міста. Це робиться, по-перше, для того, щоб забезпечити більшу безпеку міста, не допустити прильотів. В першу чергу від державного кордону. Всі цілі намагаємось знищувати там.
7: На зміну звичайним безпілотникам росіяни запускають реактивні. Вони летять утричі швидше та набагато вище. До того ж, навмисне виписують кола в небі. Таким чином виснажують нашу протиповітряну оборону та намагаються розрядити перехоплювачі.
20: На жаль, так. Вони швидкі. Їх перевага – це в швидкості. Дуже важко наздогнати. Це є поки що якась така проблема. Ну, збиваються, ловимо їх на помилках.
7: Якщо реактивні дрони де по прямій від лінії розмежування перших салтівських висоток, він може дістатися за лічені секунди. Інколи збивати їх вилітають одразу по 2-3 перехоплювачі, що вже напевно. Їх в арсеналі бійців досталь.
20: Наш екіпаж працює зараз на двох видах перехоплювачів. Це літакового типу, їх в нас два, і мультироторного типу. Кожен з них під свої задачі.
7: Перехоплювачі в рази дешевші за ракети. Пілот керує зарядом дистанційно, підриваючи його впритул до ворожого борту.
21: Ми бачимо, що ми підлетіли до цілі. Тоді пілот нажимає підрив і детонація відбувається. Вони ефективніші. Тому що ми підлітаємо, ми бачимо ціль і ми можемо на неї нормально зайти, і що вона точно буде вражена. Ну, ще й дешевше.
7: На минулій позиції, розповідають хлопці, перетворили поле на справжній бермудський трикутник для ворожих дронів. Після того ворожі пілоти надовго забули туди дорогу.
22: Це було весною, в цьому же ж полі рядом, 68, по-моєму, ціл за місяць. І з цих пор фактично нічого не літає, коли-неколи там залетить.
7: Під час полювання на реактивні дрони цивільних захисники просять про єдине – негайно йти в укриття, а не знімати повітряні бої з балконів чи вікон. Адже закони фізики не скасувати. Навіть ювелірно підбитий безпілотник падає десятками кілограмів смертоносного металу, здатного пробити дах або поранити. Юлія Бойко, Олексій Богаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
2: Умови виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро з Фонду миру для України погодили у ЄС. Про це в соцмережі X повідомила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, наголосивши, що це хороша новина для України і погана для Росії. 900 мільйонів євро з загальної суми призначені для місії ЄС із надання військової допомоги Україні, ще мільярд для фінансування нових спільних закупівель обладнання і понад 4,5 мільярди євро підуть на відшкодування витрат державам-членам ЄС. Втім, деякі з них, за словами Калас, вже заявили, що перенаправлять свою частку саме на потреби України. Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони країн-членів на засіданні Ради ЄС в понеділок. До слова, вчора Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. До фінансування Києва також долучилася Норвегія, виділивши мільярд норвезьких крон, а це приблизно 92 мільйони євро у вигляді безповоротної допомоги. Ці кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності, роботу державних органів, відновлення та модернізацію України, а також проведення реформ. Мама носила їх під серцем разом, але день народження вони святкуватимуть в різні дні. Двійнят із різницею в 3 доби народила жінка в Рівному. Пологи Ванни почалися передчасно, та коли на світ з'явився старший син, молодший вирішив ще почекати, і перейми зупинилися. Як таке взагалі можливо, медики розповіли кореспонденці ТСН Ані Махно.
23: Зараз ще трошки будемо їсти, все.
24: Це зараз двійнята Сашко і Андрійко лежать поруч та вимагають їсти, а от народжуватися вирішили окремо.
23: Цікавий, унікальний і позапротокольний випадок.
25: Я про таке читав в інтернеті, що таке може бути, що таке може бути з нами, якби не...
0: Не уявляв.
25: Не уявляв, якби так.
24: Новоспеченого тата Олександра ТСН зустріла в коридорі пологового, коли він поспішав до дружини і синів.
1: Олександре, вітаємо, по-перше, вас з народженням синочки.
19: Дякую.
1: Олександр, один із синочків, то це ваша честь? Так.
19: Да.
1: А другий Андрій?
19: Андрій, на честь брата.
24: Тато проводить до хлопців.
19: Пішли.
1: Сюда.
24: А мама знайомить з ними ближче.
3: Старший Олександр, старший він на 3 дні.
24: 3 дні. Саме стільки часу Андрій колишався під серцем матері після народження брата. Анна потрапила до пологового на 33-му тижні вагітності. Пологи почалися передчасно.
3: В 00:19 народився перший хлопчик Олександр з вагою 1 кг 430 г.
24: Але після народження Сашка перейми припинилися, тож медики вирішили не поспішати.
3: Лікарі пояснили, що можна це зберегти вагітність. Ну, лікарям ми довірилися.
4: В той час, коли ми лікували дитиночку, другий братик продовжував знаходитися в мами в животику.
24: Тож, поки Сашко Поспішайко був на дихальній підтримці, його молодший брат продовжував рости.
3: Андрійко давав про себе знати, що він там є і що він теж вже хоче до братика. Були поштовхи сильніші, як обично. Але він захотів до брата.
24: І лише через 3 доби в Анни знову почалися пологи.
3: 16:42 Анна народжує другого хлопчика, Андрійка, уже з вагою 1 кг 950 г.
24: Відтерміновані пологи – рідкісна акушерська практика, кажуть медики. Вона дає змогу другому малюку час зміцнитися.
4: Для нас з вами це просто 3 дні з життя, а для дитини кожна хвилина на вагу золота. Це дитя стартово почувало себе ліпше, краще реагувало на всі наші заходи і потребувало менш інвазивних наших процедур і менш агресивного лікування.
24: Зберегти вагітність вдалося ще й тому, що кожен з хлопчиків мав свою плаценту.
3: І свій плідний мішечок. Тобто кожен з хлопчиків мав свою хатинку, де сам собі жив і сам розвивався.
24: Рівненські медики кажуть, таке буває нечасто. З таким випадком зіштовхувалися 4 роки тому.
3: В одної пацієнтки народилася дитиночка одна, а друга народилася через 6 тижнів.
5: Гарненько їдять собі. Все, що даємо, кажемо, все з'їдаємо. Чесно, каже, мало буває. Хочуть ще.
24: Сашко вже дихає сам, обидва мають гарний апетит і встигли показати мамі характери.
5: Андрій більш спокійніший, а Саша такий більш трошки неспокійненький.
1: Схожий на тата?
5: Так.
1: Ваш старший брат також трішки спокійніший за вас? Так.
24: Через те, що обидва поспішайки, братики залишатимуться під наглядом медиків ще кілька тижнів.
4: Ми мусимо за мамою ніби доносити тих карапузів, доотримати всі необхідні ліки, отримати ідеальні аналізи.
24: На це чекають і батьки. У них єдине бажання.
5: Щоб діти були здорові. Це саме головне. А останнє все буде.
24: Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.
2: Бабиного літа може не бути, але вихідні будуть теплими. Сьогодні після дощів фактично по всій країні знову сухо, сонячно і поступово повертається тепло в більшості центральних, східних та південних областей без опадів і з проясненнями. Невеликі дощі лише на заході та півночі. По всій Україні температура повітря має піднятися на кілька градусів, скажімо, в Києві 17, а на півночі та заході від 13 до 17, на сході та півдні місцями до 20 тепла. При цьому на півдні ще й є вночі відносно тепло, а от нарешті території нічної температурний максимум – це 10 градусів. І прохолодні ночі нагадують нам, що попри сонячне проміння, це вже все-таки осінь. Фахівці Укргідрометцентру кажуть, що бабине літо цьогоріч не таке відчутне.
6: На початку наступного тижня це буде 15-23 градуси по території України. Це доволі такі комфортні температури для нашого тіла, але з урахуванням того, що буде підсилюватись місцями вітер, тому як такого бабиного літа і очікування тепла ми не можемо. Можливо, тимчасове підвищення температури, але буквально на градус-2.
2: 11 місяців на передовій. Далі в марафоні «Єдині новини» історія піхотинців 59-ї бригади. Про те, як вижити на позиціях, куди іноді неможливо доправити ані воду, ані їжу. І про надзвичайно складний та ризикований план, щоб нарешті звідти вийти. Двоє бійців розповіли кореспонденція ТСН Наталі Нагорній. Слухаємо зараз, а наступний випуск новин вже о 18-й годині.
26: Це історія
0: лагеря піхотинців передової.
8: Зайти якось було легше.
0: Які були у кілзоні 11 місяців.
9: Як могли, так і виживали.
0: Про їхнє життя. Про дуже складні умови.
10: Водички не вистачає.
0: І про людей, які готували план порятунку.
12: Це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати.
0: Та їхніх провідників, які дійшли.
12: І їм було дуже важко йти.
0: Про порятунок наших. Дивіться далі.
13: Один плакав, я бачив, що один. Ну, це нормально.
26: Микола, Черкаська область, місто Сміла, 51 рік.
27: Мене звати Олексій, 41 рік, живу у Львові.
26: Кінець жовтня, 25 жовтня. 25 жовтня нас завезли, переводник зустрів, півдороги провів, а далі ми вже рухались самі з пташкою. Пташка нас вела.
0: А скільки днів заходили на позицію?
26: Заходили 2 дні. Як нам довели, сказали, на 2 неділі, ну, максимум 2 місяці, що ми заходимо. А в ітогі оказалось практично рік.
27: Ну, я розраховував, що то не буде там тиждень, 2 місяці, то буде довше. То ризиковано так водити людей, кожне там міняти кожен місяць. Ну, спочатку було таке нормально, поки не поприлітали дрони і не... трохи не розрушило нашу позицію. Зайти якось було легше, вийти вже тяжче. Чим далі воно все це, то воно все більше і більше там.
0: А наскільки близько ворог до вас підходив?
27: Ну так, що пару метрів вже.
0: А це так, що ти прямо бачиш ворога?
27: Бачив я його, що він мені сказав, я свій.
0: А ви що?
27: Він там і так лишився на свій.
26: Знову руку. Обіцяли, наче після Нового року виведуть. В ітогі потім щось не вивели. Потім у нас була надіжда, що трошки пізніше сказали в лютому, що будуть виводити. А в ітогі в лютому так вийшло. Нас передали в другий бат. І на цьому ми казали скоро-скоро. Ну і ми поняли, що вже м'яка вивода в ближайше время, не знаю, і не чекати.
27: Після зими вода почала виходити, тому викопали ямку, ставили туди ящик, ну і звідти ми пили воду.
10: І так ми живемо. Водички не вистачає, приходиться тако добувати воду. Це наш фільтр такий, це сніжок, що зробимо, пити хочеться.
27: Замовляли таблетки для очищення води. Ось то та ж сама хлорка. Потім так її пили. Ну, тому що ту, що воду скидали, вона часто билась. Ну, хлопці, нас вона так менше билася, але води хотілося пити, то не вистачало. То ми з тої ямки пили. Ну, з їжею спочатку нормально було, скидали. Потім були проблеми з доставкою. Ну і не їли по 3 дні, 4.
0: То взагалі нема нічого їсти?
27: Тяжко було долетіти до нас. Їх збивали. Тяжко. По то погода не дозволяла.
10: Так, ми снідаємо.
0: Скажіть, а наскільки було складно, от коли ти перебуваєш з однією тією самою людиною, рік в закритому?
27: То ж саме, що знаєте, жінку вдома. То ж саме. І сварки, і то ж саме.
26: До лютого місяця, в принципі, по ідеї питань не було, більш-менш було нормально все. Як перейшли ми на другу позицію, з березня, березень і квітень були дуже проблемні. Проблема з їжею. Їжі не було. Хлопці не їли, не пили ні води, ні їжі. По 3-5 днів не було. Тобто, як могли, так і виживали.
0: А як?
26: Поки сніг був, то сніг топили, дощ як пройде, то скалюш воду, чи там якусь каністру, чи миску накапає, то збираєш. Лично я заходив на нову позицію, там хата була, то ми самі робили собі позицію.
0: А от мені тільки що побратими ваші сказали, що ви більше всіх роботи зробили. А яку це ви таку роботу зробили?
26: почувати відправив. Казали, нельзя казати. Просто не відпочивають. Квартири отримали, відпочивають.
0: Скажіть мені, а у вас же є родина?
26: Так. Да.
0: А як зв'язок з родиною був?
26: Півгода односторонній зв'язок було, тільки я міг передавати сообщення там короткі, там 6 секунд міг передати і все. Ну, односторонній зв'язок. А потім вже був двосторонній зв'язок, то по 6 секунд так передавалися.
0: Голосові в рацію?
26: Так. Да.
0: А помитися?
26: Ну, помитися, це вже шикарно. Салфеткой протерся, або если сухий душ есть, сухим душом протерся, и вот это все найти. Наливається 50 грамм води, береться тряпочка, сухий душ, цей, умочив, обтерся, голову потер, і оце все твоє купання. А немає сухого душа, вологу серветку, що розкачав ту грязюку чи що, витерся, ото і все миття. Та я рахував, я потім збився. Ну, одним словом, хай 11 місяців. Наскільки там воно вийде, 300 з чим, то не знаю.
11: Звати мене Ігор, я заступник командира батальйону «Вовки да Вінчі», ми з безпілотних систем, позивним «Іафор». Це ситуація, яка виникла на кінці весни цього року. Смуга корпусу мала певні прогалини, через це рішенням командування корпусу смугу 59-ї бригади трошечки розтягнули для того, щоб закрити цю прогалину.
0: А трошечки – це правда трошечки?
11: Трошечки – це подвоїло смугу нашого батальйону. Через це ці всі люди були, не можна сказати, що замкнені, да? Але опинилися в такій непростій ситуації. На той момент вони вже були там 250 плюс днів на позиціях, але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, це потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб вести ураження, потрібно було подвоїти кількість екіпажів FPV. І щоб побудувати абсолютно нову логістику, це подвоєння екіпажів важких бомберів, втроє більше НРК і окремі екіпажі бронетехніки. І це все на базі існуючого особового складу. Да, там, тобто особливих надходжень мобілізованого або рекрутованого ресурсу у нас на той момент не було. І це все витягнулось в повну спецоперацію по врятуванню людей. Ну, по факту трьох. Задіється весь особовий склад, який займався, як правило, чимось іншим, да, до цього. Тобто, в певний момент ми зрозуміли, що мінометники – це ті самі аеророзвідники, просто вони ще про це не знають. Так само артилеристи взялись за пульти. Таким чином ми вирівняли спочатку ситуацію по спостереженню і потім по забезпеченню. Єдине, що смуга, вона все одно там кожних пару тижнів, вона диктує свої умови. Да? Насправді нам довелося розробити навіть свої пайки для того, щоб можна було годувати одну позицію там однією посилкою на 3 кілограми. Тобто це 1,5 літра води і 1,5 кілограми їжі. По калорійності вона мала відповідати там харчування для двох бійців на добу.
0: А що це було в посилці?
11: Посилці дві каші з м'ясом. Ну, це там певний асортимент навіть є. 450-500 грамів. Дві мівіни, дві пачки сушеного м'яса, два батончики, 10 пакетиків чаю, 6 пакетиків кави, 3 пакетики солі, 3 сміттєвих пакети, пачка вологих серветок, і пачка цигарок і сірники. Для цього наростились екіпажі цифрових бомберів, які можуть доставляти безпосередньо на позицію. Тобто їм не треба було виходити, їм достатньо було просто протягнути руку, щоб його забрати зі входу, ну, з входу на позицію.
0: І от люди, які сиділи 250 плюс днів, ви їм говорите про те, що, ну, доведеться посидіти ще, так?
11: Це постійне спілкування. Це, можна сказати, робота психолога, командирів рот і їхніх заступників. Це треба зрозуміти принцип набору особового складу в армії. Да? Те, що ми змогли забезпечити логістику, подвоїти спостереження, це не означає, що у нас з'явився миттєво особовий склад, який зміг би поміняти цих людей. Да? Але ще 2 місяці ми займалися тим, що ми зачищали свій міжпозиційний простір, бо в результаті перегрупування ворогу вдалося інфільтруватися на достатню глибину. Тобто це більше кілометрів. Тобто це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити, для того, щоб взагалі з'явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей.
0: Знаєте, завжди виникає питання, чи ворог може інфільтруватися, а наші не можуть інфільтрувати.
11: Математика ворога в 10 разів більше. Якщо порівнювати навіть ворога, який штурмував і рухався в нашому напрямку в червні, то в серпні ця цифра подвоїлася. Вересень буде ще на відсотків 20-25 більше. І я думаю, що ця тенденція продовжує збільшуватись до кінця осені.
0: А якщо говорити про вашу смугу, це кілометр, 10 кілометрів?
11: 14.
0: 14 кілометрів. Було 7, правильно?
11: Так.
0: Але як для батальйону це звучить? Як?
11: Ну, це забагато. Ну, це навіть при тих зусиллях, які ми вклали, це дуже багато. І насправді це надзусилля всього особового складу, що ця смуга вже стоїть понад рік. Насправді ситуація зараз настільки складна, що ротація певних позицій – це більший ризик, ніж інколи штурмові операції, да? Там, по попередні роки. Для того, щоб поміняти їх в тій смузі, в якій ми опинилися зараз, це задача, яка потребувала більше 4 місяців підготовки. Ну, можете собі уявити, скільки чоловіка годин, скільки ризику, скільки дронів і скільки ресурсу витрачено на те, щоб замінити 18 позицій. Ну, тобто задача була не тільки вивести їх, да, з населеного пункту, який ми обороняємо, а ще й поміняти.
0: А можна я таку цивільну думку скажу? То ви ж бачите, що їх звідти вивести не можна. На що ви туди нових заводите?
11: Цікаве питання. Ну, знову-таки, математично це невигідно. Знову-таки, війна сюди прийшла, і, напевне, наш основний аргумент, чому ми досі стоїмо, чому ми досі боремося, це людяність. Да? Я думаю, всі, хто туди йшов, вони йшли з думкою про те, що на їхньому місці мог би бути будь-хто з нас. Да? Я думаю, що їм всім хотілося, щоб ці хлопці повернулися до своїх сімей і хоча б виспались на нормальному ліжку. Тобто цей ривочок, про який я казав, справді бували моменти, коли це тривало 2 тижні. Да? Тобто, здається, там 500 тих метрів нещасних, там 800, але щоб їх подолати, треба чекати 2 тижні. А потім цим людям, які просиділи цей ще рік на позиції, це теж дуже важкий квест звідти вибратися. По факту у них навіть атрофовані м'язи на ногах. Да? Тобто для них пересування більше, як на 500 метрів, це не те, що стрес, це просто неможливо. І того ти продумуєш цей маршрут, забезпечуєш його так, щоб можна було їм пересуватися. Це кропітка праця, і вона кожен раз вона відпрацьовувалась на рівні бригади, інколи навіть корпусу, для того, щоб ці хлопці могли просто пересуватися.
0: А хто такий провідник?
11: Давай. Провідник – це боєць, напевно, найвищої кваліфікації, да, в штурмовому підрозділі, з величезним досвідом і вмінням якомога непомітніше переміщатися і підбирати момент для цього переміщення, тому що насиченість простору повітряного там шалена. FPV різного калібру і на крилах, і на оптоволокні. Це треба вміти вибирати момент.
14: Мене звати Максим, позивний Явір. Зараз працюю провідником.
15: Я Олександр, позивний Єгер. Так само працюю 108-му провідником.
14: Зараз досить далеко людей заводити на позиції, і ми якраз допомагаємо людям потрапити на позиції, де вони міняють інших людей, і ми виводимо тих, кого вони поміняли. Тобто допомагаємо, ми знаємо маршрут, знаємо, де укриття, якби допомагаємо більш безпечно вийти.
7: А звідки ви знаєте маршрут?
15: У нас все по карті. А так, як ходимо часто, нам, в принципі, карта і не потрібна. Ми вже так вже знаємо, де можна на ніч лишитися, щоб переночувати, щоб безпечно дійти.
14: Взагалі, може бути як і один, а може бути три вихіди за два тижні, наприклад. Це все залежить від того, від наявності людей, щоб було кого вести.
7: Що складніше, захід чи вихід?
15: Воно і то складно, бо тому що дрони літають, багато чого різного є під ногами. Щоб не наступити, треба дивитися. По-разному виходи бувають. Все залежить від погодних умов, від погоди.
11: Провідники – це зі складу, напевно, найстарішого особового складу, да, які мають шалений досвід і досі можуть їм користуватися.
16: Ну, але, знаєте, я навіть уявляю витривалого хлопця, от візьмемо людину, яка хай пройшла навіть без ОВП, і от, але ще нещодавно була цивільна. От мене візьмемо, да? Дайте мені хорошого провідника, чи факт, що я куди-небудь дійду?
11: Думаю, що не факт.
7: Скільки ви вже в війську?
14: Ну, я от 12 листопада сюди потрапив. Ну, Вовки да Вінчі, 12 листопада.
7: Минулого року?
14: Так, так, минулого року.
15: А я десь на кінці травня. Десь так, плюс-мінус.
14: Ну, у єгера взагалі така історія, можу розказати просто. Так. Ну, я його завів на, скажімо, на точку, де його мали далі там заводити на позицію. Але він сказав, що він би хотів би бути провідником, зі мною ходить. Я прийшов і сказав командуванню, що от є, ну, єгер, він хоче бути провідником. Я кажу, що він толковий. Ми йшли. Єгер ще в електрики розбирається. Там, де треба, то він там світло зробив в темних цих бліндажах. І командування це почуло. І потім вже наступний раз я вже вивів єгеря. І ми вдвоєм стали ходити.
7: А ви раніше не були ж знайомі?
14: Ні.
7: А взагалі, ну, багато бажаючих бути провідниками?
14: Не дуже.
7: А чому не хочуть бути провідниками?
15: Бо потрібно багато ходити.
14: Потрібно, так. Да, доволі така фізична.
15: Так, рюкзак тяжкий, бо ж несеш собою воду, їжу. І багато, ну, кілометрів гальні за день можна пройти.
7: Ну, скільки ви максимум проходили?
14: Ну, думаю, 20 проходили кілометрів. За день це, ну, з рюкзаком, з броніком, з автоматом, з магазинами.
15: Повністю все, екіпіровка.
14: Це десь приблизно вага десь 35 кг, десь отак от висить.
11: Вони працюють в режимі, завели людей, забрали заміну або поранених, допомогли з евакуацією, вийшли на точку спішування, забрали нових і повели їх так само на цю логістичну позицію.
14: Є великий плюс у провіднику, що ми от зробили свою роботу, ми повернулися до нормального життя. Тобто можемо нормально харчуватися, там прийняти душ, а на позиції таких умов нема. Ну, навіть позвонити там рідним, є оце великий плюс в цьому, перевага. Вдвох, і це дуже великий плюс, тому що ми буває вертаємося, бувало таке, що вертаємося без людей, ночуємо там в цих бліндажах. Одному там сидіть, звісно, що не дуже приємно, а якщо двоє, то ми можемо поговорити, там чай зварити, гарячий.
15: Веселіше двох.
14: Так, звісно, веселіше. Також ми, ну, там якісь, якщо рішення прийняти, можемо порадитись. Дві голови краще, ніж одна.
15: Да, і, ну, проще, легше, бо тому що йдеш, там щось один не побачиш. Чи в другий побачив, чи почув.
14: Ну, а потім уже, знаєте, більше так натоптували ту, скажімо, стежку і вже набирали дронів, звідки вони летять, на що потрібно звертати увагу.
15: Що можна руками брати, а що ні.
14: Да. І потім воно вже, ну, досвід отак от під час цієї роботи, він і отримуємо досвід.
7: А ви рахуєте, скільки у вас виходів?
14: Я рахую. Насправді не дуже багато, 8 вихідів.
15: У мене 7. Ну, якщо першим вважати, то так само 8.
14: Ну, ця робота корисна, вона потрібна. Потрібно, щоб людей виводили, ну, і відповідно заводили.
15: Безпечно завести.
14: Щоб поміняли вивести інших людей.
15: Ну, ця робота дійсно потрібна.
14: Я взагалі нікому не порадив, щоб це війна була, але ж бачите такі обставини, що... Ну, у нас маршрут уже обговорений, ну... І з командуванням, і ми з Єгерем знаємо, куди ми йдемо. І все, там ми вже орієнтуємося по обстановці, коли ми опинилися, коли нас вивезли. Бо головне зайти в укриття до того, як потемніє, щоб нас не побачили через тепловізор. І там ми вже орієнтуємося, чи встигаємо ми пройти там до наступного міста, де ми ночуємо, чи залишимося тут. І отак воно вже по обставинам вже і... відштовхуємося там по ситуації.
11: Цей шлях займає до 3 днів. Тобто від укриття до укриття, від укриття до укриття вони йдуть 3 дні, 27 кілометрів. Далі вони мають вичекати такий момент, коли вони зможуть від цієї позиції перейти до позиції переднього краю. Ну, це так само мережа цих позицій, вона багаторівнева. І цей шлях, це так само, ну, не менше, як 1,5 дня. Тобто 4,5 дні при ідеальному збігу обставин дві людини доходять до місця, на якому вони мають ще зробити той ривочок, щоб поміняти своїх побратимів.
16: А розкажи про ривочок.
11: Про ривочок? Ривочок – це найскладніше, тому що це зона постійного спостереження ворога. І там дуже важко переміщатися і дуже важко знайти той момент, коли варто це робити. Як правило, це погіршені погодні умови або обмежене спостереження. Там сніг, дощ, туман, спека велика, вітер, який там більше допомагає нам і шкодить їм. І от вони можуть там прочекати, бувало таке, що й 2 тижні.
14: Ми йшли групами, да, групами, в основному групами йшли. Десь там зближувались.
15: Так, чим менша кількість, тим ми більш, так доказати, непомітні. Бо легше сховатися десь в якійсь зеленці. Так само десь забігти в якийсь бліндаж, чи ВОП, щоб не толпитися 8 чоловік, а... 3-4, набагато трохи легше.
14: Ні, ну не до бліндажу.
15: Ми доводимо до
14: однієї точки, так
15: до
14: скажемо,
15: точки
14: Х.
15: А потім вже їх далі ведуть наше командування під дроном. Вони їм розказують, куди їм йти, що робити, і як, ну, як рухатися.
0: Коли надія з'явилася, що ви ведуть?
27: Ну, коли почали вже, ну, ті, що довше було, їх трохи скорше виводили. З них починали виводити. Тоді, думаю, скоро і до нас час прийде. Десь ось-ось.
26: Ну, міняти я вже поняв в останній день, як вже прийшли до мене смінщики міняти, і тільки тоді я узнав, що мене міняють. А так до цього моменту я вже і не вірив, вже, в принципі, як кажуть, розочарувався в цьому всьому. Ну, вже я думав, що пару місяців точно мене ніхто не буде ще міняти. Що я вже навіть, в принципі, у начальства казав, зимувати я тут буду чи не буду. Ну, тобто я вже не надіявся. Сперва зайшли вони, перший день вони зайшли на один там, чи 2 дні, не пам'ятаю різниця. Зайшли на одну позицію, я думав, що вони йдуть до мене, але я почув, що вони не до мене поміняли. Як були подозріння, надіжди, що слідуючі йдуть до мене, але ніхто ні слова не казав. Так, вже мені сказали, як вони прийшли. Mm-hmm. Ну, тобто, передівки цей, вийде зі стіни. Ото що, а так я вже і не знав, що йдуть до мене.
0: А у вас з позиції всі залишилися живими?
26: Ні. Я вийшов сам. Побратим і... Ну, скоро... За 3 неділі до виходу погиб.
15: Складно тим було, що вони просиділи там рік, вони трошки, ну як, у них слабкість була, вони ж не рухалися, вони там сиділи постійно на одному місці, і їм було дуже важко йти.
27: Я вже як перших 8 кілометрів ми пройшли, я вже брався за штани і просто собі мені, ну, тяжко.
0: А зараз вже стало легше?
27: Ну, зараз легше, але то, що ноги болять. Ну, ноги болять просто.
0: А можна вас питати, а ви в якій позі найчастіше перебували за цей рік?
27: І стоячи, і такого ходили весь час. Та просто вже нема, настільки вже скоротила наш простір там, що там 6 метрів просто туди і сюди, все. Більше ніде не ходили.
26: Вона не то, що не так вона була складною, як дуже важкою за того, що за рік на позиції, наскільки, а позиція, що таке позиція? У одних ще більш-менш можна стоя ходити.

0: кілометрів, я не знаю, ощущалися, як я не знаю скільки. Дуже важко. Ноги болять, все болить, тіло. Передвигатися було дуже важко. А от надіжда, що додому, то і сили бралися. Бо хотілося дуже додому. Ми перший день там 2 кілометри пройшли, зайшли на одну позицію, там перебули, потім на другий-третій день там 10 кілометрів пройшли на другу позицію, там перебули. Підходящий момент, як був, якраз погода нам дозволила вже з того. І ми всі 13 кілометрів вже йшли додому, бо нам сказали переночувати ще на одній позиції. Ми сказали, погода дозволяє, краще вирватися сюди, щоб вже все поза спиною було. То ми вийшли зараз.
1: Але нічого, слава Богу, ми не дійшли. Всі живі, здорові, вивели їх. Їх зразу на лікарню, на осмотр, щоб вони дивилися, ну, що там, як там.
2: Ну, хлопці, скажу так, вони були замотивовані. Ми переживали, що, ну, розуміли, що вони знесилені. Ну, вони були замотивовані вийти як можна швидше в безпечне місце. Бо я розумію, що рік сиділи і вони чекали кожен день, коли прийдуть. І тут вже дочекалися. І, ну, насправді, там ще допомогло нам те, що тоді дрони менше літали.
3: Вітер сильний.
2: Як нам сказали, що оці позиції ворога розбомбили, оце, де дронщики були. І на той період було набагато менше дронів. Ну, ще плюс зеленка, то це все допомагає. Це все допомагає.
3: А скільки ви тоді кілометрів пройшли в один бік?
2: Ну, десь приблизно 17 кілометрів, десь так, плюс-мінус.
1: Операція проводилась в межах заміни однією ротою, да? Тобто це один канал зв'язку, і всі позиції чують перемовини, і плюс-мінус розуміють, коли хтось іде до них або до сусідів.
4: А з тих людей, які були на 18 позиціях, вам всіх вдалося вивезти?
1: На жаль, ні. З 3 людей, яких нам передали суміжники разом з позиціями, ми повернули да, правильно.
4: А
1: людей загинули. Ну, по документах вони пропавші безвісти, тому що тіла їхні зараз немає можливості евакуювати. Без втрат нічого на війні не проходить абсолютно. Життя на війні – це щоденна готовність до втрат. На жаль, при проведенні цих всіх міроприємств так само загинуло людей з нашого підрозділу.
2: Ну, що, вони зароші такі, ну, зароші за один захід. 7 вивели.
1: Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони собі дзвонять до рідних. Кажуть, що все добре, вони живі, здорові.
3: А плакали чи сміялися?
2: Ну, один плакав, я бачив, що один. Ну, це нормально. Ну, ми також раді, що всі живі, здорові. Ну, нам приємно, що виконали роботу.
1: Важко людям, які в цьому не приймають участі, зрозуміти, що дуже часто ризик заведення нових людей, він вищий, да, чим тримання цих людей на позиціях. Позиція, вони стійкі, більш стійкі, вони мають якісь укриття, люди їх розбудовували, хлопці за рік там повибудовували, ну, доволі якісні і глибокі позиції, які їх захищали. Да. А сам шлях в цій кілозоні, він часто взагалі унеможливлює пересування.
0: Думаю, що це ж тут купалися. Ну як, вскочили. Я ж вскочив, думав, гаряча вода, вона холодна була. Ну, вже воно не чувствувало, чи вона гаряча, чи холодна. Було просто желання всю цю грязь смити. То вимивали, скільки тільки можна було. Кисли, хоч і в холодній воді, ну, ощущення дуже хороші, приятні.
5: То перша борода за 3 місяці, а так її ножиці настрігли.
3: Да.
5: Ну, 3 місяці до виходу я останній раз ножицем постриг, я далі думаю, вже пострижуся, коли виведу. В душ сходив. А то душ був просто. Ще б ванна була. Я б лежав на цілу ніч.

0: хочу з'їздити хоч за 7 років побачити сина. А тим більше сьогодні руководство приїжджало, сказали, що є дозвіл, можна поїхати за кордон. Тобто я можу провідати сина. То хоч за 7 років хочу побачити.
1: За країну, яка змінюється на краще.
2: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо риски.
3: Там 200 метрів від клітки.
2: Шукаємо інший варіант. Мені 31, єдина партія, яку я хочу виграти, та, після якої всі вдома.
4: Як ти, сонечко?
5: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: пройдіть скриню здоров'я.
1: Стоп. А ну глянь, маєшок горить?
2: Горить.
1: От і добре. Бо це ж новий поставили.
2: Горить, горить, не переживай.
1: Маєшок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
2: А сам коли підеш?
1: Чекаю на знак.
3: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
4: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Вже 6 вечора в ефірі новини від ТСН, канал 1+1 сьогодні мовить в об'єднаному марафоні. 4 вбили, ще 7 поранили росіяни під час денної атаки на столицю. Сталося це 3 години тому. За даними міського голови Віталія Кличка, ворожий дрон вдарив по парковані коло офісної будівлі Солом'янського району. Про удар по своєму дата-центру вже заявила компанія Data Group. Потерпілих працівників немає. Фахівці оцінюють пошкодження, працюють над відновленням, кажуть в компанії. Поруч з будівлею загорілися автомобілі, а посеред вулиці виявили тіла людей. Відомо, що серед потерпілих є й дитина. Кореспондент ТСН зустрів на місці також жінку, яка шукає брата. Він був на стоянці в момент вибуху і не виходить на зв'язок.
7: Вроді би як живий, але ніхто нічого не каже. Ні координатора, нікого не знайти. І він в службі таксі працював. Сказали, що машина зорвана, але він вроді би його сфіли витягнути. Більш нічого не знаємо. Питаємося зв'язатися поза зоною. В скорих помочі, хто в допомогах, ніхто нічого не каже.
6: Ну, а вранці під час російського удару по Печерському району Києва загинув 14-річний підліток. Серед поранених 9-річний хлопчик. Кількість потерпілих в столиці на тепер вже зросла до 46 людей. Близько 8-ї ранку дрон протаранив житловий дім. Це сталося майже одночасно зі звуками тривоги. Влучання орієнтовно на рівні 9-10 поверхів. Там спалахнула пожежа. Рятувальники виводили і виносили людей із будівлі. В іншому районі Солом'янському також зафіксовано влучання висотний будинок на рівні 4-го поверху. Про це теж повідомив столичний очільник. Крім того, пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Від удару постраждали 6. Робота ВРП тимчасово унеможливлена. Також внаслідок падіння безпілотника вночі спалахнув вогонь на відкритій території біля нежитлової будівлі. Там 1 людина постраждала. А в Подільському та Шевченківському районах зафіксовано влучання в нежитлові споруди. Атака на енергетиків на Одещині. Один працівник ДТЕК загинув, ще один поранений. Після оголошення повітряної тривоги бригада від'їхала від підстанції, але ворожий дрон змінив напрямок і цілеспрямовано увігнався саме в їхнє авто. Протягом дня росіяни масово гатять по цивільній та критичній інфраструктурі цього регіону. Ще 2 загиблих внаслідок ударів по складах та 5 потерпілих від влучання по підприємству та житловому сектору. Щонайменше 3 людей поранені внаслідок авіаударів в Сумах. Сьогодні близько 15-ї години ворог вдарив по місту 2 керованими авіабомбами. 1 зруйнувала приватний дім, власника шпиталізували. Також до лікарні доправили 15-річного хлопця і жінку. Вибухом пошкоджено понад 10 оселі. І ще 1 кап понівечив заклад освіти. На місцях влучання рятувальники гасять пожежі і перевіряють, чи немає під завалами людей. На Краматорськ, це вже Донеччина, окупанти скинули 4 каби, вдарили 10 дронами, 2 людей загинули, ще 5 травмовані. Під удари потрапили приватні будинки, заклад освіти, автосалон, заправка і транспорт. Є травмовані також у Дружківці та Слов'янську. На Херсонщині росіяни безпілотником вбили жителя Дутчан, а в лікарні Білозерки поранили 2 медсестер і ще 2 чоловіків постраждали в обласному центрі. На Золочі, це Харківщина, теж летіли дрони, цілили в житлові будинки, вдвох значні руйнування, поранено 27-річного хлопця, а 20-річна дівчина зазнала гострого стресу. Атакували шахеди із Запоріжжя. На світанку в місті пролунали потужні вибухи. Цього разу ціллю росіян стали лікарня та швидкі. 2 людей постраждали. Пошкоджено також нежитлові приміщення. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Більше подробиць зараз в її сюжеті.
0: Пацієнти евакуйовані, а працівники лікарні намагаються прибрати понівечені приміщення. Зранку у 6-й поверх влетів російський шахет. Там миттєво спалахнула пожежа, понівечені палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, скасовано.
8: Рятувальники ДСНС ще гасять залишки пожежі в медичному корпусі. Палати та цілий поверх згоріли вщент.
9: Все побито, горів 7-й поверх. Пацієнти всі евакуйовані вниз. Часть пацієнтів в автобусі.
8: В реанімації вилетіли вікна пошкодженою лабораторією. Пані Оксана каже, тільки увімкнула обладнання, щоб дослідити кров пацієнтів, як під вікна влетів російський безпілотник.
10: Я працюю, чую, я вискакую у коридор. І воно починає все. Потім задимлення, бо на 7-й етаж попало. Ми у реанімацію, я забігла, спитала, як і що. Ну, люди нормально. Потім почали спускатися, це пара. Потім почали спускатися з других поверхів наші пацієнти. Ну, ми так. Потім приїхали. Коли воно поруч, це дуже добре, що ми живі, тільки у нас один охоронник, так його трошки зачепило.
8: Залишки ворожого дрону працівники знаходять під потрощеною будівлею лікарні. Жителі сусідніх багатоповерхівок кажуть, серія вибухів була дуже потужна.
11: Дуже сильно. Навіть будинок здригнувся. Але поки все ціле. Жах. Мене слів немає і визначення цьому.
8: Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої допомоги неподалік. Залишки шахеду та двигунів розкидані по вулиці. Це не перший удар по медикам Запоріжжя. Лише за цей рік росіяни атакували 11 автомобілів швидкої. Ще 6 атак зафіксовані по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: ArcelorMittal Кривий Ріг, найбільший металургійний комбінат України, зупинив свою роботу через постійні російські атаки. Підприємство більше не може безпечно працювати. За 5 тижнів металургійний комбінат пережив 4 ракетні удари. Внаслідок атак 5 працівників загинули, ще 17 дістали поранення. Одна людина в критичному стані, а виробничі об'єкти зазнали значних пошкоджень. Підприємство – один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Його зупинка призведе до значних втрат надходжень до місцевого та державного бюджетів. Металургійний гігант також один з найбільших роботодавців України. Разом з дочірніми підприємствами забезпечує понад 22 тисячі робочих місць. В офіційному повідомленні компанії йдеться, що всі зусилля зосередять на збереженні інфраструктури, аби мати змогу відновити виробництво по завершенні війни. Чорний стовп диму над нафтопереробним заводом в російському місті Перм. Масштабна пожежа спалахнула орієнтовно о 5 ранку після атаки безпілотників. За попередніми даними, на підприємстві пошкоджено ключовий технологічний об'єкт – установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Вона розділяє нафту на фракції, з яких потім виготовляють бензин, дизпаливо, авіаційний газ, мазут, мастила та гудрон. Цей завод виробляє понад 60 видів продукції та тепер, ймовірно, виробництво доведеться скорочувати. У вогні та диму і завод «Іскра» в Ульяновську. Підприємство також працює на російську оборонку, виготовляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Ще прилітало і по іншому російському підприємству «Воронеж Синтез Каучук». Виробництво розташоване недалеко від місцевої ТЕЦ, за пару кілометрів від заводу на пагорбі встановлено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Осінь та аналітики не відкидають, що поруч сховали і позицію зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Що ближче до зими, то більше охочих виїхати з Херсона і прифронтових населених пунктів, адже обстріли дедалі інтенсивніші, а енергетична інфраструктура серйозно поруйнована. Зокрема, повністю зупинилася через російські удари Херсонська ТЕЦ. В обласному центрі, попри невпинний терор, зараз залишається понад 60 тисяч людей, і вивозити їх із так званих червоних зон стає складніше. Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже докладно.
12: Прибережні вулиці і цілі мікрорайони Херсона стали червоними зонами. Це означає, що там через постійні обстріли життя стало неможливим. З кожним днем тануть і шанси безпечно евакуюватися.
13: Боже, поможи. Давайте поки десь, може, заховаємося. Правіє.
12: Під вибухи волонтери і працівники міськради намагаються вивезти жінку з червоної зони Дніпровського району.
13: Так акуратно. Тут може просто іначе літати, ну а може і не наче. Доброго дня. Скажіть, хто на евакуації? Ви? Ви готові плюс-мінус?
12: Цю жінку чекає довга дорога до сина в Київ. Речі хоч і зібрала, та виїхати в одну мить не готова. А навколо все бахкає.
13: Давайте, давайте, ми сумки заберемо, бо ми тут таке щас літає, бабусечка. Давайте, давайте поки речі. Документи, головне, щоб документи забрали.
12: Евакуаційну машину таки засікли російські дронарі. Над нею, наче шуліка над здобичю, ширяє безпілотник.
14: Галя Григорівна, смотрите, нас у російську відділі. Тому нам вже дуже швидко. Треба вилітати.
13: Ви чуєте, ближче і ближче.
15: Я ще завтрак не взяла з холодильника.
13: Але, Геннадіна, поїхали, поїхали. Ну нічого з тим медом не станеться. Ну що з ним станеться?
15: Тут мусор треба взяти.
13: Та ну нічого, ну що ж, ну який мусор, ну що ви?
12: Нарешті пані Алла в авто. За нею прожогом застрибують чоловіки.
13: Над головою. Півішка висіла. Ну, над під'їздом. Та ускоримося, мало людей, воно далі полетіло.
16: Евакуація, да, Діма? Евакуація – це просто жах. Не сплануєш, просто приїхали, забрали. Люди не готові. Таке собі.
12: Подібна евакуація була й у правоохоронців. Вивозили жінку з прифронтового Червоного.
17: Доброго дня. Давайте швидко.
12: Але хутенько не виходить. Хоча жінка теж зібрана і готова їхати.
15: Так ось є.
17: Давайте, що ще нести?
15: Щас, треба ж сусідки сказати, що я їду. Це нести. Да.
13: Ви документи самі беріть, давайте. Залазьте.
12: А ще ж треба безпечно доїхати, бо ж відомо, будь-яке авто на дорозі – рухома мішень для російських військових. Тому терплячість волонтерів і правоохоронців під час евакуації вражає. Очевидно, розуміють, покидати рідний дім усім непросто, навіть якщо це заради власного порятунку. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Жовтий рівень тривоги щойно кілька хвилин був у Києві. Тільки-но знову оголосили відбій. Вже не вперше ворожі реактивні БПЛА зафіксовано над столицею. За даними міського голови Віталія Кличка, на сьогодні в столиці вже 7 загиблих і 46 поранених внаслідок ворожих атак. Втім, для північної частини країни загроза безпілотників ще залишається. А також є балістична загроза з Криму. Вона зафарбувала у червоне південь, схід і частково центр. Тож, якщо у вашому регіоні оголошено тривогу, будь-якого кольору, обов'язково подбайте про безпеку. Анонс нової СВО від російських пропагандистів. Державне агентство Росії РІА Новості оприлюднило статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву. Публікація з'явилася після того, як литовський парламент зняв обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Пропагандисти анонсували в російському майбутньому ще одну СВО, начебто коротку. Бити по Литві автор статті пропонує ракетами з ядерними боєголовками, щоб, мовляв, не використовувати наземні війська. Після резонансу публікацію спішно прибрали. Раніше про можливість нападу Москви на одну з країн НАТО застерігали чеська і данська розвідки. Ймовірним місцем удару називали держави Балтії, а ціллю випробувати, наскільки далеко Альянс може зайти задля захисту своїх союзників. Президент Литви напередодні заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі Альянсу і, як приклад, навів нещодавні вторгнення російських дронів, провокації та диверсії. Україна надає і надалі надаватиме військову допомогу країнам-партнерам в межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський. Відповідаючи на запитання журналістів, він погодився з тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна. Однак, на його думку, в небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України в зміцненні безпеки таких країн.
18: Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, Drone Deal, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось Drone Deal, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти.
6: Наближатися на відстань менше кілометра до Росії чи Білорусі заборонено через спеціальний прикордонний режим, запроваджений урядом. Крім збройних сил та прикордонників, нікому бути там не можна. Але ТСН знайшла ціле село, яке розташоване саме в кілометровій зоні коло Білорусі. Одна з місцевих іпоготів має хату за лічені метри від рубежу. Що ж в такому випадку робити людям? Чи не збираються їх відселяти? І як у Білорусі вздовж кордону вмикали ретранслятори для ударів вже біля Польщі? Кореспондентка ТСН Анна Махно все розкаже далі.
19: Сотні людей проходили і десятки автівок проїжджали з України в Білорусь і з Білорусі в Україну ось цією дорогою до повномасштабного вторгнення. Ось там вже видніється село. Воно менш, аніж за кілометр від державного кордону. Воно першим приїжджих і зустрічало.
20: У вас таке село гарне?
21: Гарне. Гарне. Бо ім'я гарне є.
19: За межею, каже пані Оля, живе чимало її односельців, а тут чимало білорусів. Одружувалися, переїжджали і ходили одне до одного в гості. Раніше.
21: Тепер порилі ями ті, укріпляють границю скрозь.
19: Бо після всього, що сталося, українці вже не знають, чого чекати від сусідів.
22: Рахував тільки кількість літаків, які летіли бомбити з території Білорусі.
19: Такими були перші дні повномасштабного вторгнення, згадує староста. Білорусь тоді стала плацдармом для російських військ. Пан Михайло чи не єдиний залишився у спорожнілому селі.
22: Люди в основному всі виїхали в ліс, тому що це нас навчило ще з 43-го року, коли була Друга світова війна.
19: У лісах, розповідають, грілися біля вогнищ, копали землянки, а згодом почали поволі повертатися в будинки і до звичного, але вже й не такого, як раніше, життя.
23: Життя у нас зараз вельми добре, по сравненню там, де ото розбомбили, де гора нарубили, де люди осталися без хатів, то що тепер, яка Богу грішити?
19: Але хоч Росія наразі не залучає там додаткових сил, готовими треба бути до всього, попереджають прикордонники.
24: Будь-які моменти, якщо вона матиме якісь вільні підрозділи, скажімо так, то вони можуть опинитися на території цієї країни.
19: Це одна з причин, чому уряд запровадив спеціальний прикордонний режим з Росією та Білоруссю. Діє він у кілометровій зоні від рубежу.
25: Законодавець визначає повну заборону перебування осіб на цій території, якщо вони не пов'язані з охороною державного кордону або забезпечення недоторканості нашої держави.
26: Місцеві власті, щоб казали, що чи покидайте, чи не ходіть, чи ось твоя хата у кілометровій, де кудись переїжджає, в нас такого не було ще.
19: Бо такі села, як це, виняток. Місцевим видаватимуть спеціальні дозволи, а от іншим сюди зась. ТСН, щоб потрапити сюди, теж отримувала дозвіл. А виходити за межі населеного пункту вже не можна навіть жителям села. Але ж у них поля.
26: У нас є город, далеко туди, де речка, то там і закопаний наш стовп український, а через речку вже білоруська границя, там вже 15 чи 20 метрів, і вже ж білоруські городи.
25: Якщо в неї знаходиться там земельна ділянка, людина повинна надати також до органу охорони державного кордону разом з заявою копії документів, які підтверджують право на цю ділянку.
19: По дикороси, кажуть місцеві, їдуть кілометрів за 10 від кордону, бо тут усе загороджено і заміновано.
25: Інженерні укріплення є. Але вони можуть показуватись не для всіх.
19: Все це, щоб убезпечити людей від провокацій чи ймовірних ДРГ. Місцеві кажуть, заборони приймають.
27: Треба брати дозволи, треба йти брати.
19: Бо й самі бачать, що Білорусі довіряти не варто. Ось днями, коли Росія вздовж кордону запускала дрони, білорусі вмикали ретранслятори.
24: Підживлювали для них сигнали, коли ворог атакував нашу прикордонну територію по напрямку пункту пропуску Ягодин. І на автомобільному шляху, по залізничній інфраструктурі.
21: І що так хитро літять?
0: як то попереду, літять осюдою понад кордоном.
1: Пані Олена живе зі своїми улюбленими пухнастиками за лічені метри від рубежу. Білорусів, каже, подекуди з вікна бачить.
0: За будинком вже є кордон наш, і наші прикордонники, вони кожен день ходять. Вчора білоруси проходили, то раніше казали «Слава Україні», зараз не кажуть.
1: Один з її синів боронить Україну на Запоріжжі. З білоруськими родичами кілька років вже не спілкується, бо вони, каже, під впливом пропаганди.
0: От скажіть, що ми винуваті, що вони нас убивають? А їм же не об'ясниш.
1: Як і більшість у цьому селі, готова дотримуватись нововведень, аби чим швидше здійснилося одне на всіх бажання.
0: Щоб ця війна закінчилася. Син вернувся, і всі діти вернулись. Отак я хотіла, щоб син вернувся.
1: Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Умови виділення 6 мільярдів 600 мільйонів євро з фонду миру для України погодили в ЄС. Про це в соцмережі X повідомила висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, наголосивши, що це хороша новина для України і погана для Росії. 900 мільйонів євро з загальної суми призначені для місії ЄС із надання військової допомоги Україні, ще мільярд для фінансування нових спільних закупівель обладнання і понад 4,5 мільярди євро підуть на відшкодування витрат державам-членам ЄС, втім деякі з них, за словами Калас, уже заявили, що перенаправлять свою частку саме на потреби України. Остаточне рішення мають ухвалити міністри оборони країн-членів на засіданні Ради ЄС в понеділок. До слова, вчора Рада Євросоюзу схвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. До фінансування Києва також долучилася Норвегія, виділивши мільярд норвезьких крон, а це приблизно 92 мільйони євро – у вигляді безповоротної допомоги. Ці кошти спрямують на підтримку фінансової стабільності, роботу державних органів, відновлення та модернізацію країни, а також проведення реформ. Розширити покриття старлінків для України. Ілона Маска просить президент Фінляндії. Олександр Ступ звернувся до бізнесмена із проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави, щоб Київ міг вражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це очільник фінської держави заявив в інтерв'ю агенції Reuters. Олександр Ступ наголосив, що з наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони і що можливість для Києва націлюватися на російські пускові установки, з яких запускаються ракети, врятує життя. Йдеться як про цілі на окупованих територіях, так і в самій Росії. Цього літа президент України просив американського колегу Дональда Трампа, щоб той вплинув на Ілона Маска, аби той дозволив розширити покриття старлінків для нашої держави. Згодом стало відомо, що надати можливість використання свого зв'язку на російській території бізнесмен поки що відмовляється. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час переговорів в Білому домі торкнулися теми війни Росії проти України. Про це пише Washington Post з посиланням на офіційне повідомлення китайського уряду. Раніше президент України просив лідера США поговорити з очільником Китаю, адже він, як вважає Зеленський, має великий вплив на Путіна. Загалом подробиць переговорів Сі та Трампа небагато. Учасники наразі не коментували підсумки, а от що впадає в око – це пишна зустріч, яку Трамп влаштував своїм гостям. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає подробиці.
2: Любитель церемоніалів і урочистостей Дональд Трамп намагався продемонструвати Сі Цзіньпіну найкращий із можливих прийомів у Сполучених Штатах. Американські президенти з дружиною особисто зустріли подружжя Сі на авіабазі «Ендрюс». Увагу привернули шкіряні рукавички на Трампі, що не відповідали теплій погоді. Раніше на руках президента Сполучених Штатів можна було помітити загримовані синці, що виникають від прийому певних медичних препаратів. Невеликий конфуз стався у момент виконання національних гімнів. Президент США несподівано відреагував на проліт винищувачів. Основні почесті на гостей з Китаю очікували у Білому домі. Військовий парад у Трояндовому саду. Члени кабінету вишикувалися у колонаді, а на даху західного крила розмістили прапороносців. В овальному кабінеті Трамп утримався від запитань від журналістів. Китайський гість не практикує такі імпровізації. Трамп, який перебуває у гострій фазі конфронтації із телевізійним пулом Білого Дому, що відмовився транслювати в ефірі навіть такий історичний візит, похвалив китайську пресу.
3: Президент Трамп активно жестикулював у бік президента Сі і назвав його пресу дуже привітною. Він зазначив, що китайські журналісти звертаються до співрозмовника сер і просять: «Дозвольте поставити запитання, сер».
2: Основні переговори відбулися за зачиненими дверима. Публічно лідери обмінялися дружніми заявами. Так, наче Трамп не запроваджував торік високі тарифи проти Китаю, а лідер Сі не відповідав обмеженням життєво важливих рідкісноземельних металів.
4: З моменту мого першого обрання у 2016 році ми з лідером Сі зав'язали дружбу. Справді чудову дружбу, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів.
5: Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший програє.
2: Джерела у Білому домі повідомляють, на переговорах порушувалися теми війни в Україні, Ірані та статус Тайваню. Коментувати хід переговорів Трамп не став. Журналісти зафіксували, як президент Сполучених Штатів проводив гостю екскурсію своєю резиденцією. Показав свіжозбудований вертолітний майданчик, усі попередні американські лідери злітали безпосередньо з Південної Галявини, і свій гелікоптер. Не втримався похвалитися репортерам, що Сі оцінив матеріали.
4: Йому сподобався граніт. Він експерт з каменю і з багатьох інших питань, і йому подобається гарний граніт.
2: А під час урочистої вечері пообіцяв здивувати Сі ще й екскурсію на будівництво бальної зали. За столами з подружжям лідерів США та Китаю за вечерею сиділи представники великих американських корпорацій, зокрема власник SpaceX Ілон Маск і Apple Тім Кук. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: Реабілітаційний центр «Просто неба» на базі Київської обласної клінічної лікарні відкрили комплекс для ветеранів війни. На території реабілітаційного простору є великий спортивний майданчик з тренажерами. Також для психологічного розвантаження ветерани можуть зайнятися адаптивним гольфом або ж просто погуляти по комплексу. Ідея створення такого центру з'явилася торік. Представники Київської обласної ради відвідували військових, а ті самі звернулись з проханням облаштувати територію для того, щоб вони могли проводити час поза лікуванням. І от вже сьогодні ветерани вперше оцінили нове обладнання та показали свої навички у гольфі.
7: Я навіть не бачив ще на вулиці таких тренажерів. Я думаю, це одне з таких сучасних моделей. Там є тренажери, де можна під'їхати кріслом колісним, да, якби і не пересаджуватись на лавочку, а прямо з крісла займатися.
9: Супер, клас. Такі центри повинні бути в кожній територіальній громаді. Тут локація якби в місті, але тут вокруг парк. Це саме головне. Тобто тут немає того потоку машин, немає потоку людей. Це наша задача їм організувати дорожню карту, щоб хлопці не загубилися, не дай Бог не пішли в самі тяжкі, а займалися спортом, реабілітувалися, входили в мирне життя, в цивільне, знаходили себе.
6: Бабиного літа може не бути, проте нас чекають теплі вихідні. Сьогодні після дощів фактично по всій країні знову сухо, знову сонячно і поступово повертається тепло. В більшості центральних, східних та південних областей без опадів, з проясненнями. Невеликі дощі лише на заході та на півночі. По всій Україні температура повітря має піднятися на кілька градусів. Скажімо, в Києві 17, на півночі та заході від 13 до 17, на сході та півдні місцями до 20 тепла, при цьому на півдні ще й відносно тепло вночі, а от нарешті території нічний температурний максимум – це 10 градусів. Прохолодні ночі нагадують нам, що попри сонячне проміння, це все-таки осінь. Фахівці Укргідрометцентру кажуть, що бабине літо цьогоріч не таке відчутне.
10: На початку наступного тижня це буде 15-23 градуси по території України. Це доволі такі комфортні температури для нашого тіла, але з урахуванням того, що буде підсилюватись місцями вітер, тому як такого бабиного літа і очікування тепла ми не можемо. Можливо, тимчасове підвищення температури, але буквально на градус-2.
5: І після цього мені залишається тільки проанонсувати моїх колег. Ведучі 1 плюс 1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко. Далі розмовлятимуть з цікавими гостями в ефірі марафону «Єдині новини». Вже за мить їм слово, а наступний випуск ТСН о 19-й, тож залишайтесь.
8: Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Максим Сухенко, Наталія Мосичук і вже Михайло Самусь у нас в гостях. Як завжди, по п'ятницях, військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network.
11: Добрий вечір.
8: І я гадаю, що ми можемо почати. Я лише хочу вам нагадати, що як завжди о 21:20 у нас велика розмова, тому приєднуйтеся. Ну, а зараз ми будемо говорити з експертами протягом 2 годин. І перше, це, звичайно, ситуація на фронті. Скажіть, будь ласка, чи можу я вас питати про безпосередньо про ситуацію в Олешках, тому що от те, що я прочитала за останні дні, та це все нагадує гуманітарну катастрофу, і мені здається, що ми мусимо приділити увагу цьому населеному пункті і тим, як кажуть, 2000 людей, які там зараз перебувають, і здається, там 47 дітей, які не можуть ні евакуюватися, тому що росіяни їм не дозволяють. Там немає власне нормального житла, там немає харчування, постійно за мешканцями, які намагаються хоча б щось видобути з землі, там, і зібрати хоч якийсь врожай, полюють дрони. Російська сторона звинувачує українську, мовляв, це вони не можуть, значить, подбати про населення і так далі. Одним словом, там відбувається якийсь жах. Ми чули багато заяв від українських чиновників, що справді Росія перетворює це на якийсь такий експериментальний майданчик геноциду черговий та Олешки. Скажіть, чи реально якось подбати про це населення? Чи поки там військові активні дії, ситуація, ну, треба бити в дзвони на рівні там Організації Об'єднаних Націй, з чим наша команда, власне, і поїхала?
13: Єдине, що я б додав би не дні, а місяці, здається, ця історія там вже розкручується.
14: Ну, вже фактично роки, тому що Олешки окуповані, я нагадаю, це левобережжя Херсонщини, знаходиться за Дніпром. І, знову ж таки, з точки зору міжнародного права, це окупована територія, ефективний контроль над якою здійснює Російська Федерація.
8: І відповідальні, відповідно, вони.
14: Це агресори, які вони несуть відповідальність. І тому, відповідно до міжнародного права, вони мають...
13: Тоді давайте зразу
14: від карти мають
13: розбиратися.
14: Забезпечувати. По-перше, вони можуть все-таки забезпечити евакуацію мирного населення, тому що, ну, вибачте, реально там роками йдуть бойові дії. З перших годин великої війни там йдуть бойові дії. І говорити про те, що Україна зараз не виконує якісь зобов'язання, будь ласка, звільніть територію, і Україна забезпечить абсолютно все, що потрібно для людей. Це...
8: Я правильно розумію, що навколо мінні поля і жителі просто не мають змоги вийти з того населеного пункту?
14: Тому що таки, це мінні поля встановила Росія. Росія може вивести цивільне населення спокійно по будь-яким полям, забезпечити коридор,
13: полів, да, вони знають,
14: коридори і так далі. Тобто все, що там відбувається, це лежить на відповідальності Російської Федерації як агресора і окупанта, який, ще раз підкреслю, згідно з міжнародним правом, яке встановлено ще з 19 століття, коли почали встановлювати правила ведення війни, так зване гуманітарне право, там все це написано, як агресор чи окупант має себе поводити.
8: Пане Михайло,
14: як до нього,
8: а вам не здається,
14: ставитись?
8: Що ситуація в Олешках зараз загострюється, і це підозріло співпадає з розмовами про якийсь мирний переговорний процес? І чи не може бути ця ситуація розглянута як, ну, така якась, якийсь обмін, та, в, на певні там преференції або навпаки поступки?
14: Ну, дійсно, ви правильно сказали, якийсь мирний процес. От якийсь дуже, дуже класно характеризує, тому що мирного процесу немає. І як тільки були певні сподівання на Нью-Йорк, так, на поїздку президента України, проведення переговорів, начебто тристороння зустріч, чи і в іншому форматі обговорити можливі енергетичне перемир'я або інше перемир'я. Ми бачимо, як воно зараз відбувається по українським містам. В Києві сьогодні загиблі і кожного дня удари йдуть терористичні, фактично, просто по цивільному населенню. І тут сподіватися на якісь речі, що це може бути використано в торгу, я не знаю, як це трактувати. Це все-таки, знову ж таки, гуманітарне питання, з яким Росія, як країна, яка постійно здійснює воєнні злочини, оце так треба і трактувати. І абсолютно вірно, це питання треба піднімати на будь-яких майданчиках. І коли говориться, що, ну, я тут не можу зрозуміти, або нам, знову ж таки, з Вашингтону просять не піднімати ці питання, бо це може зірвати мирний якийсь процес, а я думаю, що слухати Вашингтон зараз, ну, якось вже місяці проходять, а видно, що Вашингтон, знову ж таки, повторюсь, не може впливати на ситуацію. От не може він впливати.
13: Давайте повернемося ж таки до нашої ситуації. Ну, по-перше, те, що відбувається там уже як мінімум 3 місяці, гуманітарна катастрофа. А все ж таки, що відбувається з нас на де найгарячіше на лінії бойового зіткнення? І процитую президента: позитив напрямку Лимана є. Яким наше наступне стратегічне завдання? Поки що виконаємо це, поговоримо далі. Пряма мова, буду дуже обережно говорити, поки операція не завершена. Тобто, про які успіхи ми говоримо, і які ще можуть бути задачі поставлені, зокрема на Лиманську?
14: Я хотів би просто завершити. Росія фактично протидіє тому, щоб українці могли звідти евакуюватися. Тобто там іде просто тероризування тим, що якщо ти намагаєшся виїхати, там створюються просто жахливі умови і психологічний тиск, і починаються різноманітні перевірки і так далі. Тому дуже важко звідти виїхати в принципі. Тобто міжнародне співтовариство може забезпечити евакуацію хоча б на інші окуповані території або на територію Росії, але потім вже люди мають право вирішувати, як їм рухатися далі. Але Росія просто цьому... Просто моя версія, українці використовуються як живий щит з точки зору, якщо, наприклад, Україна буде здійснювати якісь більш активні свої операції на цьому напрямку. Напрямок досить, скажімо так, перспективний з воєнної точки зору. Тому там і тримають українське населення, щоб використовувати як живий щит. Інша інформація, до речі, що росіяни зараз активізували протидію будь-якому руху чоловічому населенню, яке там ще знаходиться, українцям. Для того, щоб дуже легко його в рамках тієї мобілізації, яка може зараз приховано відбуватися, щоб їх відразу відправляти на фронт. Тобто це так само може використовуватися Росією. Стосовно того, що президент заявив, і ситуація на фронту. Дійсно, зараз на Лиманському напрямку продовжується Вівальді, це операція 3-го армійського корпусу. Знову ж таки, з точки зору оперативної безпеки, чи безпеки операції ОПСЕК, деталей мало, але що мені подобається, 3-й армійський корпус постійно публікує інформацію більше, яку можна використовувати іншим підрозділам, іншим з'єднанням. Це новітні методи ведення бойових дій, це використання наземних роботів, це використання, наприклад, електронік ВОФЕ, тобто це називається електронний маневр зараз. Тобто це дуже цікаво подивитися, як це все використовується. Зараз, насправді, росіяни... Дійсно, для них це велика проблема. І коли ми говорили, що є кілька щупалець, ну, класика жанра, охоплення Краматорсько-Слов'янської агломерації. І, звісно, якщо обрізають цю щупальцю, то росіяни зараз намагаються рухатися, знову ж таки, Добропілля, напрямок північна Клишня, вона зараз активізувалася. Тобто, коли Україна почала обрізати цю Клишню, зараз якраз у цей напрямок, мені здається, наступні, ну, тобто, показує аналіз, що наступні
8: тижні... А хто там з наших стоїть?
14: Я не буду казати, але, ну, тобто, це не має великого значення. Я думаю, що, в принципі, знову ж таки, ну, скажу так, наприклад, перший армійський корпус, да, тобто, але не тільки, да. І я думаю, що...
8: Бо задача була поставлена двом корпусам, третьому і першому.
14: Да, ну тут діють ще інші, звісно, багато приданих підрозділів, з'єднань і так далі. Тобто, я думаю, що, знову ж таки, тут угруповання військ, Центр і Азов, вони також працюють на цих напрямках. Завдання зрозумілі, не допустити того, щоб росіянам вдалося створити оці охоплення, і їм необхідно буде рухатись на Слов'янськ-Краматорськ, причому в зимову кампанію фронтальних в лоб. Тобто це завжди небезпечно, це завжди дуже ресурсно, особливо в людському плані, затратно. Вони зараз будуть в тому числі використовувати більше артилерії, більше бронетехніки, тому що, ну, як правило, восени гірша погода, дощі, тумани, тут можна, дрони літають гірше, традиційні методи можна використовувати простіше. Але для особового складу, той, який буде намагатися проникати в українські позиції, буде, знову ж таки, не дуже комфортно, тому що влітки – це одна справа, осінньо-зимовий період – це інша справа. От зараз нам вдалося не допустити того, щоб росіяни прорвали фланги і якраз взиму створили умови для оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. В принципі, вони зараз знаходяться на тих самих позиціях, що й рік тому, можемо так говорити. От якраз в цьому регіоні, тобто вони затратили величезні людські ресурси, в результаті вони знаходяться там же. І це, ну, для фронту це надзвичайно важливо. Тобто ми виходимо у 27-й рік з тих же стартових позицій, але я хотів би відзначити, що якраз наші корпуси запрацювали по-новому, і створені угруповання військ, і я сподіваюся, що і зміни, в тому числі головнокомандувачів, вони призведуть до того, що у нас буде більше можливостей для більш гнучких операцій.
13: Як, давайте зараз приділимо трошки уваги повітряній війні, оцей ракетно-дроновому терору. Крім тої величезної номенклатури, яку ворог використовує по Києву і великих містах, ще всі визначають, настільки велика точність у них з'явилася останнім часом. Вони хочуть бити по дата-центрах, вони вибивають одразу чітко і там майже без промаху мітять туди. Якщо вони хочуть бити по медичних закладах, по складах, вони вибирають. Останнім часом вони вже на заході ганяються за такими рухомими цілями, як наші залізниця. Що відбувається, що дає ворогу можливість настільки точно вицілювати наші об'єкти? Бо інколи, знаєте, кажуть, що таке враження, що стрілянків включили, а не нам.
14: Ну, тут є інші методи, тобто є ретранслятори на території Білорусі, які забезпечують супроводження і забезпечують зв'язку, навігацію.
13: Це лишається досі активною проблемою, да?
14: Так, це проблема, ну, знову ж таки, ця проблема, вона вирішується, але треба бити по території Білорусі. Знову ж таки, тут треба розраховувати, до чого це може призвести. Але я вважаю, що бити треба. Тому що це Лукашенко офіційно говорить, що він цим не займається. Окей, не займаєшся, то треба це руйнувати. Далі вони, звісно, використовують штучний інтелект. Тобто системи наведення штучним інтелектом, оптична навігація так звана. У нас це теж використовується, але росіянці технології доступні. Тому насправді тут нічого такого дивного немає. У нас теж дрони досить ефективно працюють. Я тут хотів би звернути увагу на наше ППО. Тобто, в принципі, ми говоримо про те, що все ж таки ми втратили період кілька місяців, коли можна було інвестувати і сфокусуватися на створенні нових перехоплювачів, прогнозуючи те, що якраз реактивні дрони займуть нішу терористичних інструментів замість звичайних шахедів. І це, ну, якщо чесно, то ми пропустили цей період, коли можна було підготуватися. Зараз ми, звісно, маємо вже рішення, але, знаєте, від рішення до того, щоб там оцей дрон випускався сотнями, тисячами, має відбутися певний період, певні грошові ресурси мають бути інвестовані. І тут є така ще проблема. Компоненти, які завозяться з-за кордону або які виробляються у нас, їх не можна отак от створити. Дайте мені там таких-то двигунів, наприклад, відразу тисячу. Це дуже великі проблеми зараз саме з цим.
13: Слухайте, як головком Олександр Сирський вийшов до наших колег з Лівого берега, дав велике там розмова була, і, зокрема, він поговорив про ППО і визначив три складові. По-перше, каже, ну, Петріот – це дуже добре, але треба створювати вітчизняну ракету для боротьби з літаками і крилатими ракетами. Випробування вже стартують. Це там питання останніх місяців. Реактивні дрони. Тут почався рух по легкомоторній авіації. Міністерство оборони рішення вже ухвалює. І ми забули про таку штуку, як ПЗРК, відносно дешевий, ефективний спосіб. Як ви вважаєте, оці три ешелони досить, ну, там, перший, мабуть, коштовний, а другі два не такі коштовні, наскільки вони ефективно можуть закрити там практично все, крім балістики?
14: Я скажу, що це абсолютно не нові напрямки. Тобто про легкомоторну авіацію ми говоримо років 15 вже. Я чесно скажу.
13: Так тільки говоримо. Так,
14: да, і ми говорили про те, що можна було би купити років 10 тому ескадрилью Супер Тукано літаків в Бразилії. Потім помінялась політична ситуація, їх не купили знову ж таки. Але насправді то існує на ринку багато таких літаків.
13: Та я дивився, навіть в Сполучених Штатах мустангів стоїть там ледь не 4 сотні в ангарах з Другої світової війни, так, робочих.
14: Але тут треба, звісно, це має визначити користувач, замовник повітряні сили. Потрібні їм ці літаки чи не потрібні, тому що що тероборона також може їх, звісно, купляти, але все ж таки повітряні сили мають займатися менеджментом цих процесів. Так само, якщо ми говоримо про ракети. Ракети, знову ж таки, скільки вони будуть коштувати, якщо мова йде про зенітні ракети, так, у нас є розробки, причому я би сказав, що вони вже літають. Але, знову ж таки, скільки вони будуть коштувати? Скільки коштує та ж сама бандероль чи шахет реактивний, скільки буде коштувати ця ракета? Якщо ця ракета буде дешевша за ціль в два рази, в три, тому що ми пам'ятаємо, Росія виробляє 30 тисяч реактивних шахедів на рік. 30 тисяч. Для того, щоб їх збивати...
13: На рік чи на місяць?
14: На рік. Ну, 30 тисяч. 30 тисяч. Ну, і так, це немало.
13: Це дуже
14: тобто,
13: немало,
14: якщо ми говоримо про ракети, їх має бути 60 тисяч. От тепер давайте рахувати. Тобто, одна ракета добре, коли ми кажемо, у нас виробляється ракета. 60 тисяч можемо виробити? Питання досить таке...
13: Ну так, що ми кількістю не закриваємо необхідність, то треба інший спосіб.
14: Про ПЗРК теж цікаво. У ПЗРК дальність не така велика. Тобто для того, щоб спіймати реактивну ціль, тут мова йде все-таки про, скажімо так, кілометри, сотні метрів, може трошки більше, але до чого я веду? Для того, щоб перекрити, наприклад, заслонами території Чернігівської області, Сумської області, які рухаються лише на Київ, а ну, потім вони розповзаються, ми бачимо, і по всій Україні, то тут треба тисячі екіпажів, які будуть мати ПЗРК. Чи можемо ми це собі дозволити? Навряд чи. Тому вихід може бути в платформах авіаційних або безпілотних платформах, наприклад, реактивних, з нашого боку, які будуть носіями ПЗРК і швидко реагувати на ті загрози, які є в повітрі. Знову ж таки, це час, це фінанси, треба рухатися швидше, чесно кажучи, тому що росіяни, наскільки я бачив, вони вже проходять цей етап масового виробництва якраз бандеролі в Ірані-5, це такі дешеві крилаті ракети. І нам треба бути готовим до того, що чим ближче до зими, вони будуть ще більше використовувати якраз цих дешевих ракет.
13: Тобто у нас вже будуть нові виклики.
14: Абсолютно.
13: Дякую. Михайло Самбус, військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякую. Дякую вам за це. Так, як завжди, після цього у нас, після військового експерта, має підключитися військовий фронт, тому прямо зараз до нас підключається старший сержант, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко. Вітаємо вас, пане Романе.
12: Вітаємо, пане Романе. Я хочу для глядачів єдине нагадати, що ваш підрозділ, якраз, пане Романе, стоїть на тій ділянці фронту, яка знаходиться на стику трьох областей – Донецької, Дніпропетровської і Запорізької. І, власне, там сили оборони України проводили тривалу наступальну операцію з січня по серпень 26-го року. І як результат цієї операції, Збройні сили України змогли просунутися вглиб противника та заблокувати можливість противника рухатися вперед, звузили зону російської армії. Ну і це, звичайно, успіх. Ви виштовхнули з Дніпропетровщини російські сили, сили росіян. Що тепер? Як виглядає ситуація на вашому напрямку нині?
15: По-перше, доброго вечора, слава Україні.
13: Героям
15: привітатися з українцями. Зараз виглядає ситуація наступним чином. Ми продовжуємо проводити штурмові дії саме на даному напрямку. Саме райони населених пунктів ми поки що не розкриваємо в цілях безпеки проведення операції, тому що це дуже важливо для нашого підрозділу, щоб не спрощувати життя саме росіянам. В даний час ми проводимо подальші штурмові дії, маємо успіхи, про які ми можемо сказати трошки пізніше.
13: Давайте, QR-код є, ми можемо долучитися до допомоги вам в цих непростих штурмових діях. Будь ласка, на що збираєте, які потреби можна закрити?
15: Збираємо саме зараз саме на ремонт автівок наших залізних коней, які виконують дуже багато роботи, саме логістичних задач, перевезення наших військовослужбовців, забезпечення їх боєкомплектом, продовольством, водою, всім необхідним, куди можна доїхати, вони везуть. Вони нас часто ламаються, наші старенькі машини трішки. Дороги дуже погані, всі ми знаємо, які дороги зараз на цій ділянці фронту, тобто росіяни постійно їх розбивають, знищують, наносять вогневе ураження саме по логістичним маршрутам, стараються знайти наші автівки, які везуть особовий склад, боєкомплекти і решту, і також нанести по ним вогневе ураження. Тому даний збір для нас дуже важливий, ремонт автівок потрібен постійно. Ми вдячні кожному українцю за кожну гривню, копійку, хто скільки може. Велика вам вдячність. Це дуже пришвидшує саме ремонт наших автівок і спрощує саме виконання логістичних задач.
13: А особливо під час активізації дії, зокрема, з нашого боку, да, мобільність – це один з запорук виживання, тому долучаємося, просимо всіх долучитися, допомогти хлопцям, десантникам зібрати на машини. Розкажіть, будь ласка, по ворогу, хто протистоїть вам, наскільки вони готові до підвищення активності тепер, що ви нав'язуєте їм бойову історію, наскільки ворог може використовувати сьогодні бронетехніку?
15: Саме проти нас стоїть декілька військових частин російських, тобто це як і підрозділ цими відомий Рубікон В, також вони частину перекинули, що надзвичайно нам складно ускладнює саме виконання саме логістичних задач, тобто це підвоз, вивіз, заміна нашого особового складу на передньому краї. І також стоять як піхотні бригади, так і танкові підрозділи, бронетанкові підрозділи, але саме використання тяжкої бронетехніки та й легкої бронетехніки, по великому рахунку, зараз в сучасних умовах війни воно майже неможливо. Тобто росіяни використовують її по мінімуму, і це дуже-дуже рідко. Тобто навіть якщо не використовують танк, вони використовують його як звичайну гармату, десь стріляють з закритої вогневої позиції. Тому що саме якихось механізованих штурмів ми не спостерігаємо на цьому напрямку взагалі, тому що дані штурми, якщо вони плануються, навіть якщо вони плануються, то вони виявляються досить далеко від самого переднього краю, тому що наша аеророзвідка дуже далеко летить вглиб і наносимо вогневе ураження. Тобто для росіян кілзона 20 кілометрів – це вже стало нормою. Тобто ми можемо вражати цілі на відстані від переднього краю близько 20 кілометрів.
13: Чи правильно розумію, що таке поняття як броня зараз можемо забувати, зокрема там на вашому напрямку, тому що зараз почнеться осінь, потім зима, потім весна, і вже наступного літа, мабуть, взагалі буде неактуально говорити про те, що такі великі залізні цілі можуть безпечно рухатися?
15: По великому рахунку, якщо взяти, ми не спостерігаємо саме механізованих штурмів уже близько півроку. Тобто використання поодинокої бронетехніки росіяни намагалися зробити. Максимум була колона, здається, з трьох одиниць техніки, але це ще було навесні. Але останні півроку вони взагалі її не використовують. Або використовують максимум як таксі для того, щоб підвести свій особовий склад, викинути десь на точки зосередження його і швидко втікти. Тобто використання бронетехніки зараз на даний час не актуально. Зараз дійсно, що є актуальним, так це наземні роботизовані комплекси, великі бомбери, ну і, звісно, FPV, мавіки, тобто все, як і було.
12: Пане Романе, а от щодо кабів, наскільки інтенсивно росіяни працюють по вашому напрямку ними?
15: Активність застосування росіянами кабів, вона є дійсно дуже високою саме в даному напрямку, тому що під час проведення штурмових дій вони намагаються якомога більше знищити саме наших укриттів, саме кабами, і б'ють дуже часто як по передньому краю, так по логістичним маршрутам. Тобто в день може бути від 10 до 20 кабів лише в смузі нашої відповідальності, можливо, більше. Тобто все залежить день від дня, тобто може бути 5, може бути 10, може бути 20. Тобто вони також стараються виявляти цілі, якісь наші сховища, і також вносити вогневе ураження саме по великій площі.
12: Пане Романе, вглиб населених пунктів далі, от за безпосередньо активні ділянки фронту, каби б'ють зараз?
15: Так, звісно. Тобто ми вже звикли до цього, росіяни, не жодного дня такого не було, щоб КАБ не прилетів в населений пункт, там, де проживають цивільні. Тобто досі залишаються цивільні. Тут для них це вже стало нормою, знищувати саме цивільне населення, як вони ненавидять українців. Тобто іноді таке здається, що вони навпаки хочуть попасти саме не в військовий якийсь об'єкт, а саме в цивільний об'єкт.
12: Протиотрута КАБів, як вона зараз працює?
15: Протитрута кабів – це така досить складна річ, тому що пуски вони відбуваються саме з окупованих територій.

0: вогневі групи, просочування по одному і спроби потім накопичувати. Наскільки зараз ще ця технологія противника працює, як ви протидіяти?
1: Так, дійсно, вони продовжують свою тактику саме переміщення. Саме, ну, в них тактика штурмових груп – це двійка-трійка по великому рахунку, і вони стараються саме заводити свій військовий склад по зеленці, по посадкам, по якихось, для того, щоб вони могли максимально близько наблизитися саме до нашого переднього краю, або інфільтруватися саме вже в тил наших хлопців. Саме боротьба з цим проходить наступним чином – це постійна аеророзвідка як переднього краю, так і глиб ворога, так і те, що знаходиться в тилу наших хлопців, тому що ми постійно моніторимо як вперед, так і назад. Потрібно постійно дивитися, тому що дійсно іноді бувають такі ситуації, що ворог інфільтрується, але ми на своєму напрямку за час штурмових дій таких інфільтрацій не спостерігали. Але постійно проводимо і розвідку, і дорозвідку, тобто ми чудово розуміємо, що такі випадки можуть бути.
0: Осінь прийшла, зеленка спадає, перетворюється, як кажуть хлопці, на жовтенку і потрошечки опадає. Наскільки зараз це впливає, наскільки складно ворогу рухати зараз? І, може, знаєте, на чий бік навпаки грає ця історія? Вона ж і вашу роботу, ваше просування ускладнює також.
1: Ну, зеленка ще зовсім не впала, тобто ми ще не можемо говорити про якісь результати саме, але якщо брати досвід минулих років, то дійсно під час оборони і під час штурму, в принципі, заміна особового складу, заведення, виведення особового складу, дійсно воно дуже ускладнюється і потрібно чекати саме поганої погоди, тобто це дощ великий, сніг або туман, і підбирати саме цю погоду для того, щоб проводити якісь дії. Якщо ми в обороні знаходимося, то це проведення ротаційних якихось заходів, якщо проведення штурмових дій, то також треба буде чекати саме поганої погоди для того, щоб провести якийсь штурм. Тому що якщо зеленка впаде, ну, всі ми розуміємо, що ворога також дуже багато літальних безпілотних апаратів, саме розвідувальних апаратів, які будуть виявляти наших хлопців ще далеко на підходах саме до переднього краю.
0: Слухайте, 25 тисяч вже назбирали, всім, хто долучився, дякую, всім, хто не встиг, будь ласка, згадайте, що у вас є ці можливості. Ну, таки повторюємо, завтра ранок, завтра каву можна не пити, передайте краще 50 гривень хлопцям, їм вони зараз дуже потрібні. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз готуєтесь до переходу до осінньо-зимового періоду? Вже відчутно холодає, особливо зранку, ввечері, тим, хто на землі, це відчувається в першу чергу. Наскільки ви готові елементарно обмундруванням до того, щоб холод не став причиною ваших проблем?
1: Так, дійсно, вже дійсно вже холодає, тобто іноді спостерігається температура близько 50 градусів саме вночі. Саме переход до саме зимнього періоду часу відбувається наступним чином, тобто особовий склад забезпечується грілками, це перший етап, тому що наскільки холодно. Наступний етап – це забезпечення особового складу, саме якщо потрібно, це окопні свічки, кому потрібно, де є можливість встановити автономні обігрівачі дизельні, тобто ми встановлюємо саме автономні обігрівачі дизельні, куди їх можна ставити максимум. І ще далі на відчасті ми ставимо саме, ну, всім нам відомі буржуйки. Тобто, дійсно, бригада готується зараз до переходу саме на зимовий, скажімо так, режим.
0: Будь ласка, те, що ви згадали, да, там буржуйки, окопні свічки, ну, пам'ятаємо, що і дизель-генератори потрібні, якісь речі, які українці можуть робити своїми руками, наскільки в них є велика потреба, може, хто не може задонатити, може зробити щось і передати те, що вам справді необхідно.
1: Так, дійсно, необхідність саме є в окопних свічках, так вона дійсно не така велика, як вона була раніше, тому що зараз дуже багато саме методів уже іншого обігріву, тобто це грілки, всіми улюблені хлопці, тобто вони дуже багато себе беруть грілок на виконання бойових завдань, але також без окопних свічок нікуди, тому що іноді треба і поїсти підігріти, можна і чай підігріти на окопній свічці, і погрітися від неї також можна. Тоді потрібні буржуйки, тобто, скажімо так, держава забезпечує більше цими саме засобами для переходу на зимовий період часу досить непогано.
2: Дякую, пане Романе. Ну, залишається лише звернутися до наших глядачів. Якщо ви вмієте робити окопні свічки або якісь інші засоби обігріву для наших військових, будь ласка, долучайтеся. Ви можете, звичайно, задонатити на QR-код для підрозділу, а також можете зробити окопні свічки власними руками і передати нашим підрозділам. Волонтери їздять, зв'язок є, комунікація є, тому, будь ласка, допомагайте Збройним силам України. Дякуємо, пане Романе.
0: Дякуємо, пане Романе, і всім вашим хлопцям, хто з вами, за те, що ви робите, і, будь ласка, да, тримайтеся, ми тримаємося за вами. QR-код, да, хто ще не встиг, будь ласка, в Ютубі, його можна підняти в будь-яку хвилину і задонатити, 35 тисяч є на дану хвилину. Отже, начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко був з нами в загальнонаціональному марафоні. Зараз слово Святу Гранчуку, за 15 хвилин повертаємось, у нас ще великі розмови економічні, зокрема.

0: більше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам. Наші надзвичайні.
3: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
4: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
5: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
4: Ти запрошення може згоріти.
6: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.
7: Минула 7, маємо кілька хвилин для новин від ТСН. В об'єднаному марафоні з вами цього вечора команда каналу 1+1. До 7 зросла кількість загиблих в столиці, 46 людей постраждали, це наслідок практично безперервних денних дронових атак. 4 вбили, ще 7 поранили росіяни під час атаки на бізнес-центр в Солом'янському районі. За даними міського голови Віталія Кличка, ворожий дрон вдарив по парковані коло офісної будівлі в цьому районі. Про удар по своєму дата-центру вже заявила компанія Data Group. Потерпілих працівників немає. Фахівці оцінюють пошкодження, працюють над відновленням, кажуть в компанії. Поруч з будівлею загорілися автомобілі, а посеред вулиці виявили тіла людей. Відомо, що серед потерпілих є дитина. Ну а вранці під час російського удару по Печерському району Києва загинув 14-річний підліток. Серед поранених 9-річний хлопчик. Близько 8-ї ранку дрон протаранив житловий дім. Сталося це майже одночасно зі звуками тривоги. Влучання орієнтовно на рівні 9-10 поверхів. І вже в згаданому Солом'янському районі також було зафіксовано влучання в висотний будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Від удару постраждали 6 людей. Робота ВРП тимчасово унеможливлена. І щойно в чергове влучання в офісну споруду на Солом'янці. Там розпочалася пожежа. Атака на енергетиків на Одещині. Один працівник ДТЕК загинув, ще один поранений. Після оголошення повітряної тривоги бригада від'їхала від підстанції, та ворожий дрон змінив напрямок і цілеспрямовано увігнався саме в їхнє авто. Протягом дня росіяни масово гатять по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Ще 2 загиблих внаслідок ударів по складах та 5 потерпілих від влучань по підприємству та житловому сектору. Щонайменше 3 поранених в Сумах. Ворог вдарив по місту 2 керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім, власника шпиталізували. Також до лікарні доправили 15-річного хлопця і жінку. Вибухом пошкоджено понад 10 осель, ще один КАП понівечив заклад освіти. На Краматорськ, це Донеччина, окупанти скинули 4 КАБи, вдарили 10 дронами, 2 людей, як наслідок, загинули, ще 5 травмовані, є травмовані також у Дружківці та Слов'янську. На Херсонщині росіяни безпілотником вбили жителя Дотчана, а в лікарні Білозерки поранили 2 медсестер, ще 2 чоловіків постраждали в обласному центрі. Трьом жінкам і чоловіку знадобилася допомога медиків в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Дрони та артилерія понівечили агропідприємство, оселі та інфраструктуру. У Самарівському районі пожежа після удару безпілотника, а в Синельниківському палає після ударів авіабомб та бандеролі. Харківська область. Тут на Золочі влетіли дрони, цілили в житлові будинки. У двох значні руйнування, поранених 27-річного хлопця, а також 20-річну дівчину. Оглянули лікарі, в дівчини гостра реакція на стрес. Шахеди атакували із Запоріжжя. На світанку в місті пролунали потужні вибухи. Цього разу ціллю росіян стали лікарня та швидкі. Двоє людей постраждали. Пошкоджено також нежитлові приміщення. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Більше подробиць дивіться в її сюжеті.
8: Пацієнти евакуйовані, а працівники лікарні намагаються прибрати понівечені приміщення. Зранку у шостий поверх влетів російський шахет. Там миттєво спалахнула пожежа, понівечені палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, скасовано.
9: Рятувальники ДСНС ще гасять залишки пожежі в медичному корпусі. Палати та цілий поверх згоріли вщент.
10: Все побито. Горівши сьомий поверх. Пацієнти всі евакуйовані вниз. Часть пацієнтів в автобусі.
9: В реанімації вилетіли вікна пошкодженою лабораторією. Пані Оксана каже, тільки увімкнула обладнання, щоб дослідити кров пацієнтів, як під вікна влетів російський безпілотник.
11: Я працюю, чую, я вискакую у коридор. І воно починає все. Потім задимлення, бо на сьомий етаж попало. Ми у реанімацію, я забігла, спитала, як і що. Ну, люди нормально. Потім почали спускатися з других поверхів наші пацієнти. Ну, ми так. Потім приїхали. Коли воно поруч, це дуже вдячно. Добре, що ми живі, тільки у нас один охоронник. Так його трошки зачепило.
9: Залишки ворожого дрону працівники знаходять під потрощеною будівлею лікарні. Жителі сусідніх багатоповерхівок кажуть, серія вибухів була дуже потужна.
12: Дуже сильно. Навіть будинок здригнувся. Але поки все ціле. Жах. Мені слів немає і визначення цьому.
9: Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої допомоги неподалік. Залишки шахеду та двигунів розкидані по вулиці. Це не перший удар по медикам Запоріжжя. Лише за цей рік росіяни атакували 11 автомобілів швидкої. Ще 6 атак зафіксовані по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Чорний стовп диму над нафтопереробним заводом в російському місті Перм. Масштабна пожежа спалахнула орієнтовно о 5-й ранку після атаки безпілотників. За попередніми даними, на підприємстві пошкоджено ключовий технологічний об'єкт – установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Вона розділяє нафту на фракції, з яких потім виготовляють бензин, дизпаливо, авіаційний газ, мазут, мастила і гудрон. Цей завод виробляє понад 60 видів продукції, та тепер, ймовірно, виробництво доведеться скоротити. У вогні та диму також завод «Іскра» в Ульяновську. Підприємство працює теж на російську оборонку. Завод виготовляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку. Ще прилітало і по іншому російському підприємству «Воронеж Синтез Каучук». Виробництво розташоване недалеко від місцевої ТЕЦ, за пару кілометрів від заводу. На пагорбі встановлено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». Осінь аналітики не відкидають, що поруч заховали і позицію зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400. Дональд Трамп остаточно погодив передання Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Про це розповів Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Також, за його словами, нині і МЗС, і Міноборони працюють над пошуками та збиранням так званого «зимового пакета» для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові протиракетні системи та про ракети-перехоплювачі. До них, зокрема, ракети ПАК-3 до систем «Петріот», які здатні збивати балістику. Водночас триває робота і над розробкою спільної українсько-європейської антибалістичної системи «Фрея». Що ж до виробництва ракет для систем «Петріот», Зеленський відразу після зустрічі з Трампом повідомляв, що просив його прискорити вирішення цього питання.
13: Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет «Петріот» Україна отримає.
7: Як відбувається евакуація з поїзда? Що роблять пасажири під час вимушеної висадки з вагонів? І чи має пасажир право відмовитись від такої евакуації? ТСН вирушила в поїздку з Києва до Харкова. Щоб дізнатися відповіді на усі ці запитання, «Укрзалізниця» почала висаджувати мандрівників з поїздів цього року, коли країна-терористка стала прицільно бити по пасажирських вагонах. Рішення щодо евакуації ухвалюють індивідуально, щоразу враховуючи рівень та характер загрози. Як поїздки «Укрзалізницею» виглядають нині і як евакуацію сприймають самі пасажири, кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже у підсумковому випуску ТСН о 20:00. Понад 500 учасників і більше як 35 запрошених спікерів та експертів в Києві. Сьогодні відбувся щорічний тотальний піар-марафон 2026. Обговорили, що саме формує репутацію бізнесу і що в сучасному світі може на неї вплинути, починаючи від рішень керівника і закінчуючи поведінкою одного окремого співробітника. Серед інших тем для обговорення – комунікація під час війни, вміння говорити на травматичні теми, зберігаючи професійні стандарти, робота з медіа та ком'юніті, а також те, як на галузь піару та комунікації впливає штучний інтелект. Ну, а фінальною частиною програми стала церемонія нагородження переможців конкурсу піар-кейсів. Мова про проєкти, які на прикладі реальних випробувань змогли продемонструвати найсильніші сучасні практики в царині комунікації. Одну з таких нагород отримали і представники 1+1 медіа.
14: Фактично кожного дня ми проживаємо травматичні моменти, дуже багато повітряних тривог, дуже багато втрат, і важливо в цьому всьому розуміти, як правильно комунікувати, як не нашкодити, як не ретравматизувати суспільство.
15: Так, ми одне одному конкуренти, ми завжди один за одним дивимося, підглядаємо, але це нормально, це нас і мотивує розвиватися. Тому да, здорова, правильна конкуренція, вона завжди має бути.
16: Вже ж ні в кого немає сумнівів в тому, що один з видів війни – це комунікаційна війна. І ми в цій війні теж маємо ставати сильнішими, розумнішими, професійнішими і більш успішними.
7: Вони мріють стати футболістами, мандрівниками чи просто прихистити тварину. Втім, є й одне спільне бажання, щоб закінчилася війна. У львівській школі провели День мрій. До школярів завітали актори, співаки, громадські діячі, які розповідали власні історії здійснення бажань. Як не відкладати свої плани через війну і чому так важливо мріяти? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше зараз.
17: Це львівська школа номер 62, і нині в учнів незвичні уроки. Ось, до прикладу, один з них. Це міні-концерт просто у стінах школи. Запрошені зіркові гості, відомі актори та співаки. Таке розвантаження – важлива психоемоційна підтримка дітей під час війни, кажуть організатори. І учні це підтверджують.
18: Під час війни такі заходи треба побільше, і не тільки в одній школі, а бажано би по всіх.
17: Ініціаторка Дня мрії – американка українського походження Христина Марія Сагановська. Вона емігрувала з України ще дитиною. Громадська діячка та меценатка, проживає в Сан-Франциско, але підтримує Україну та привертає увагу міжнародної спільноти до потреб в умовах війни. Dreams
19: of children. Мрії дітей живуть у світі, куди російські ракети, дрони та снаряди ніколи не дістануться. Росія може тероризувати людей на землі, але вона ніколи не вкраде дитячі мрії. Ми тут боремося за українських дітей і хочемо, щоб увесь світ зрозумів, те, що відбувається в Україні, це злочин проти людяності.
17: Тему мрій нині інтегрують у кожен урок.
20: Всі вчителі, які сьогодні проводять уроки, англійська, німецька чи математика, ми все рівно говоримо десь про мрію. Я матиму можливість поговорити з дітьми про вибір професії. У нас будуть представлені різні люди з різними досвідами, які будуть розповідати про свою професію.
17: Співачка Ірина Федишин ділиться з учнями, як теж починала свій шлях з дитячої мрії.
21: У мене просто сім'я, прості батьки, нема зв'язків, не було великих фінансів.
1: танців. Але я просто вірила в свою мрію і ходила там в музичну школу, ходила на гуртки, там з кимось познайомилась, там з кимось познайомилась. І так от аж поки не дійшло до знайомства з своїм чоловіком, який мені взяв і втілив ту мрію моєго життя. Я стала популярною співачкою і гастролюю тепер цілим світом.
17: Школярі створюють карту мрій. Це майстер-клас розкриття їхнього потенціалу. На онлайн-зв'язку школярі з інших українських міст. Діти обирають наліпки, ким себе бачить у майбутньому, і говорять про це.
21: Я хотіла, що діти в Україні мріяли з дітям цілий світ.
22: Діти особливо виснажені темою війни. У мене у самого є маленькі сини. Я знаю, наскільки це травматично, коли дитина розуміє, що таке війна. Найголовніше зараз дитинство – це знайти справу свого життя, побудовану, звичайно, свої мрії. Тому зараз ми збираємося. Проводимо такі мотиваційні, такі підтримуючі бесіди.
17: Спільна мрія у школярів – це, звісно, мир. А от особисті бажання дуже різні. Подорожувати, мати домашніх улюбленців, новий велосипед чи професія. І що далі для цього потрібно – уже знають.
18: У мене є мрія стати футболістом, грати за Реал Мадрид, і я хочу виграти 10 золотих м'ячів. Працювати, треба тренуватись, треба їх досягати.
17: А ще у День мрії у Львові відбувається концерт відомих українських виконавців. Вхід вільний, щоб попри війну люди змогли відволіктись від проблем та зануритися у свої мрії, які точно здійсняться. Просто потрібні зусилля та час. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
7: Поки що в мене все. Наступний випуск ТСН готуємо на 20-ту. Це будуть підсумки доби, що минає. А зараз ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко та їхні гості в марафоні «Єдині новини». Тож залишайтеся з нами.
23: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. У нас новий гість.
24: Так, Денис Марчук, голова Всеукраїнської аграрної ради, в нас в студії.
25: Заступник голови.
24: Ну, бачите, з легкої руки. Ми з редакторами вже вас трошечки підвищуємо. Але хай керівництво не переживає. Але нам треба зрозуміти, що відбувається. Питання, ну, дуже прості, короткі. Перше, що ми назбирали, що ми з цього з'їмо, а що будемо робити з тим, що не встигаємо з'їсти? І чи взагалі справді в світі, ми з вами почали говорити поза ефіром, що в світі і на ООН пролунали цифри про те, що все ж таки голод очікує певну частину світу, і цифри людей, які можуть голодати, обчислюються десь потенційно десятками мільйонів. Невже люди не бачили цієї проблеми, не хотіли її вирішувати, що робити цим зараз. Але давайте почнемо з результатів. Початку, да? Що у нас є, що вдалося в таких дуже складних умовах зібрати.
25: Якщо дивитися станом на сьогодні, ми вже дійсно маємо обмолочених більше 60% запланованих площ, а це до 40 мільйонів тонн зібраної продукції зернових, зернобобових. В цілому цей сезон він буде найгірший за минулий рік, тобто фактично більше 80 мільйонів тонн зернових олійних ми зберемо. Незважаючи, що маємо проблеми з посухою в деяких регіонах України, все ж таки врожай буде, і ми будемо забезпечені. Інша проблема з відвантаженням того, що ми зібрали, тому що те, що ми зібрали 25 мільйонів тонн пшениці, нам на рік потрібно порядка 6 мільйонів. Відповідно, все інше має йти на зовнішні ринки і забезпечити фінансову спроможність товаровиробників. Так як ми цього не можемо робити, у нас відчуваються відчутно проблеми з підготовкою до збирання пізніх зернових культур і підготовкою з осінньої посівної кампанії, тому що це добриво, це паливо, це насіння. І від цього буде залежати наступні наші роки безпосередньо з того, щоб ми себе були забезпечені і фінансово, і ресурсом продовольчим. Те, що стосується на міжнародні ринки, ну, я думаю, що світ пам'ятає початок Великої війни 22-го року, коли, не маючи можливості експортувати, тоді ціни вже зросли більше, ніж на 20%. Сьогодні ціни в світі зросли більше, ніж на 25%. Якщо ситуація буде повторюватись так, саме пшенична, по пшениці, якщо так буде ситуація повторюватись, буде більше 30%. І ті бідні країни, про які ми говоримо, Африка, Азія, вони будуть змушені переплачувати за продукти більше 10 мільярдів доларів. І тут постає питання, а одне діло переплатити, інше питання, щоб вони ці продукти були, тобто фізично були доставлені це на континенти. І виникає, ну, знову ж таки, сумнів, тому що зараз ще не так глобально, але маємо частково перекриття таких потреб через Європу, наприклад, Франція, Болгарія, Румунія починає заходити на ті ринки, де була традиційно Україна. Південна півкуля починає збирати урожай, мається на увазі Аргентина, Бразилія. Тобто пропозиції будуть з'являтися. Але знову ж таки, попит більший, ніж ту пропозицію, яку можна задовольнити, якщо там не буде України.
23: Тобто для нас робота теж залишиться.
25: Для нас робота залишиться, і в цьому моменті ми дійсно звертаємо увагу і бачимо, як президент України дуже велику кількість зустрічей провів у Сполучених Штатах Америки на асамблеї ООН, говорив про Чорноморську ініціативу, про те, що Чорне має бути відкритим і більшою мірою для того, щоб доставити продукти харчування.
23: А от скажіть, будь ласка, ви говорите, що дефіциту продовольства в Україні не буде, що він їй не загрожує. Але що тоді є головною небезпекою осені і зими? Це дефіцит, це ціна чи фізична доступність продуктів?
25: Ну, я назвав би, що здорожчання продукції. Тобто, да, ми всі розуміємо, що в період, коли ми не маємо можливості забезпечити певні безпекові умови, це втратилося по тому, що знищилися центральні склади, і це потягнуло за собою відповідно здорожчання логістики. Тому що ти робиш диверсифікацію ризиків.
23: Тобто здорожчання не уникнути.
25: Ну, не уникнути. Так чи інакше, по-перше, в нас фактор логістики, по-друге, ми заходимо в фактор сезонності. Осінньо-зимовий період
23: які
25: часу.
23: Які продукти подорожчують?
25: А якщо дивитися на сьогоднішній день, то фактично ми говоримо, це і м'ясна група, і молочна група, і яйця. Трішки пізніше, коли буде закладатися в склади і овочева група, тобто борщовий набір. А в цьому сегменті, якщо дивитися, я буквально вчора спілкувався з представниками Асоціації виробників молока, тобто вони тільки прораховують за рахунок здорожчання логістики кормів вже плюс 20%. Якщо ми будемо переходити в систему самозабезпечення електроенергії, тобто не буде централізовано йти, а ферми змушені будуть переходити на генерацію, плюс 20% ще до тої ціни, яка сьогодні є, тому що ми бачимо, по якій ціні паливо. І їхня собівартість буде дуже дорогою. І питання, чи буде ринок купувати по цій ціні, чи зможуть вони його і продати, якщо вони його вироблять. Тому, якщо дивитися в цілому по сукупності продуктів, які я перерахував, ну це в межах 10-15%, це осінньо-зимовий період часу, треба розраховувати, що такі ціни будуть.
23: Хто найбільше заробить? Виробник, переробник, там логістика, торговельна мережа?
25: А якщо дивитися взагалі на цей ланцюжок, то зазвичай маржинальність завжди залишається більшою мірою в ретейла. Тобто на полицях, магазинах, коли виставляється кінцева ціна, і тут, ну ж таки, проблема і питання. Тобто зазвичай бувають такі історії, коли ти цілий рік працюєш, відвантажуєш, а ціну, знаєш, маєш значно менше, ніж ті, хто просто його продає. Тому це теж питання, які сьогодні потребують певного врегулювання на ринку.
24: Наскільки доцільно зараз говорити про локальну якусь переробку, враховуючи, що вивезти ми не можемо, а тим не менше, з енергетикою проблеми є, а тим не менше ми бачимо, що дорожчають навіть ті продукти, які ми нібито вже зібрали.
25: Насправді ми робимо досить велику кількість переробки, тобто, але якщо ми говоримо про експортні потенціали, то ми повинні розуміти про ринки. Тобто, куди ми її будемо продавати? Умовно, 2-3 області в Україні можуть забезпечити те, що потрібно для нас, умовно, всіх українців. Інші області, якщо включиться в систему переробки, експорт, ринки, куди здавати? От у нас є проблема з логістикою, переробили б ми дуже багато кількість там пшениці.
23: І якщо таке, то що робити?
25: Відкривати ринки – це те, що ми сьогодні говоримо в комунікації з новим сформованим в третій раз Міністерством аграрної політики, про те, що має бути аграрні аташе, про те, що українські делегації мають бути…
24: І в Європі, ви маєте на увазі, по світу.
25: В Європі, по світу. Тобто це нас не тільки…
23: Нас там хочуть бачити.
25: А як ми тоді будемо відкривати ринки, якщо ми не будемо про себе заявляти? От, власне, тоді питання. Тоді можемо сидіти, нічого не робити. Але якщо ми хочемо здобувати ці ринки, то потрібно працювати. Інше питання – інвестиції в переробку. Сьогодні прилітає скрізь, умовно кажучи. Нам, напевно, немає захищених таких куточків України. Переробка – це великі інвестиції, це мільйони доларів. І, відповідно, зараз активна програма, яку сьогодні позиціонує і адвокатує Міністерство економіки про страхові ризики внаслідок війни. Це частково вихід, який на сьогоднішній день очікує ринок, тому що там будуть передбачені страхові ризики і для молочно-товарних ферм, і для елеваторів, і для аграрної техніки. Ну, і маю на увазі за свою галузь, говорю, там будуть інші галузі. Тому це додатковий інструмент, на який ми сподіваємося з 27-го року, який має запрацювати і зробити перспективу все ж таки залишання і інвестицій коштів в Україні.
24: Про сухопутний кордон хотів поговорити, що він нам дає, але ми перейшли на наступну тему, що держава справді може зробити або залучити, чим вона може допомогти сама, кого вона може залучити, кому вона може послабити правила гри.
25: Дякую. Дуже слушне питання. І в нас 15 вересня була така зустріч з президентом України, з прем'єр-міністром України і з представниками трьох міністерств – фінансів, економіки і аграрної політики – про те, що в рамках державної підтримки існує кредитування 5-7-9. Це класна програма, вона багато років функціонує, вона допомагає малому і середньому бізнесу. Але є певні труднощі, тому що на цей сезон нам для посівної кампанії потрібно більше 200 мільярдів гривень. Уряд готовий забезпечити порядка 80 мільярдів гривень. Перша основа пішла 21 мільярд гривень. Але, є одне але – банки відмовляються брати в заставу зерно як кредит. Відповідно, а уряд прописав, що це зерно має бути в заставі. Більше того, вони підняли коефіцієнт. Це не працює. І вже ми говоримо, тоді 80 мільярдів ми, напевно, скоріше за все не отримаємо. Другий момент. Є постанові Національного банку України така річ, яка говорить про те, що якщо ти, як позичальник, брав в банку кредити, але відтермінував виплату хоча б на день, ти вже позбавляєшся права цих державних гарантій, портфель. І тут виявляється дуже така, знаєте, важка річ, бо ми живемо в всіх важких умовах, в війні. Якщо бізнес хоча б на тиждень чи на місяць, але він повернув, то чому його лишати права претендувати на ці портфельні гарантії?
23: Нас далі Тарас Висоцький, ми будемо питати його про перекредитування.
25: Да, і ми, власне, звернулися, щоб це було зроблено.
23: Ні, редактор каже, що не буде.
0: Ні, у нас освіта далі.
25: І третій момент, на який ми звернули увагу, про те, що кредити в нас визначені до 31 березня 27-го року. Але цикл виробництва не зупиняється. Ті проблеми, які існують сьогодні з експортом, вони будуть перекладені на наступні кілька сезонів. Тому про 5-7-9 важливо, щоб працювало як мінімум до 28-го року. Труднощі, бюрократичні перевірки, які сьогодні з'являються на місцях. Перевірки дуже сильно масово пішли від податкової інспекції. Чому в цей період часу, коли ти думаєш, де взяти кошти, щоб заплатити заробітні плати, заплатити за оренду паїв, як вивезти, як відвантажити, а в тебе приходять, сидять на підприємстві тижнями, блокуються рахунки. Друге, екологічні інспекції, теж дуже масові перевірки, закриваються підприємства. Тобто
0: це вони актуалізувалися в останні місяці.
25: Власне, чому зараз? Чому так відбувається?
23: Так, ми маємо, що на це кажуть?
25: Нагадали, що коли почалась велика війна в лютому місяці, це все було скасовано, були відповідні постанови, бізнес видихнув. Тоді, можливо, ми тобі легше проходили тоді цей період, тому що зараз каже, що зараз важче, ніж тоді. То давайте повернемося до цієї практики. Ніхто не каже скасовувати їх зовсім, але є критичний такий момент зараз в державі, коли потрібно просто відгукнутися і повернутися.
23: А що держава відповідає?
25: Президент дав розпорядження, чекаємо.
23: А дедлайн визначив?
25: Тут вже комунікація далі йде з урядовцями. В принципі, у нас йдуть діалоги, обговорення на нарадах, тому сподіватимемося на результат.
0: Ну, є новий уряд, да, тема мораторії на перевірки хоча б на цей гарячий період,
25: так,
0: мені здається, актуальна
25: те,
0: історія.
25: Говоримо.
0: Так, тобто може бути. З обіговими коштами, що зараз роблять аграрії, як готуватися до наступних кроків? Тому що ми розуміємо, не зробиш наступний крок, не посієш, збирати буде нічого.
25: Ну, це, власне, те, що я говорив, дуже не вистачає коштів, 5-7-9 – це не те, що робимо, це заставка. Єдине, що вже потрібно відверто говорити і констатувати, у нас фактично озима кампанія трішки скоротиться по засіву кількості гектарів, фактично десь до 1 мільйона. Але якщо ми знайдемо ці кошти, то, в принципі, пройдемо непогано осінній такий період часу. Плюс є гарантії від Світового банку, який сказав, що до кінця грудня зможе виплатити додаткових коштів 250 мільйонів доларів. Тобто ми фактично даємо тоді відповідь, що програма 5-7-9 буде працювати в 27-му році. Mm-hmm. І це плюс на те, що ми сподіваємось. Але порти мають бути відкриті, тому що в лютому підготовка до нового посівного сезону ярі культури, а це більше 16 мільйонів гектарів землі. Це більше 300 мільярдів гривень, які потрібно буде залишити в економіку для проведення цих робіт.
0: Тому питання, що нам може дати сухопутний кордон? 25 мінус 6, 19. Скільки з цього можна вивезти? Там є трошки Дністро. Що можна вивезти через сухопутний кордон? І потім поговоримо про те, що робити взагалі чорним.
25: Це те, що ми на сьогоднішній день відвантажуємо, це навіть не 50% від запланованого, так як ми хотіли планували хоча б. Тому що в кращому випадку це десь в межах 40-44%. Якщо дивитися станом на
0: від
25: вересень,
0: плану, да? Тобто
25: від плану,
0: від реалістичного.
25: Так, від того, що складалося. Тобто сьогодні зернова група відвантажена там умовно на 39% від запланованого. Тобто відвантажено там 928 тисяч тонн. Ну, просто, коли ми маємо вантажити не менше 5 мільйонів. Трішки краща ситуація з олійними культурами, бо там чому? Тому що там трішки вища маржинальність, ну, не трішки, а вища маржинальність. Відповідно, покриття на логістику дає можливість тобі все рівно як бізнесу заробити. Зерна група, вона вся в збитку. Сьогодні в Україні вона продається там по 6-5 тисяч гривень за тонну. В світі, як ми з вами починали говорити про те, що її не вистачає, ціна зросла. Єгипет уже законтрактує по 320 доларів, Азія по 345 доларів за тонну пшениці. І на цьому фоні, уявіть, які ситуації економічно перебуває сьогодні український аграрій.
0: Тому і питання, чи бачите ви якийсь тиск, якусь руку допомоги, яка намагається протягнути нам з того боку? Ми бачимо зусилля України по розблокуванню Чорного моря, ми бачимо велику активність Туреччини. Чи є ще перелік країн, які могли б долучитися політично, економічно, я не знаю, кораблями так супроводження для того, аби розкрити, бо проблема буде не тільки українська?
25: Це Туреччина, це Індія, це арабський світ. і безпосередньо те звернення, яке зробив президент України через Сполучених Штатів Америки до Китаю.
23: Скажіть, будь ласка, я повернуся знову до наших потреб. Та чи достатньо в Україні запасів продовольства на зиму?
25: Достатньо, слава Богу. Ми точно не будемо ми точно не будемо в проблемі того, що може не чогось не вистачати. Єдине, що ми повинні бути свідомі того, що ворог продовжує щоденні удари по великих містах, в тому числі по столиці, і може бути труднощі з доставкою логістики. Але це труднощі, які відтерміновують просто термін доставки.
23: Окей. А чи може Україна цієї зими стати більш залежною від імпорту?
25: Дивіться, я б в тому випадку навіть більше орієнтувався на те, як нам захистити себе від імпорту в цей період часу, як підтримати вітчизняного виробника. Тому що в нас є дуже велика галузь молочна, у нас є дуже велика галузь по свинарству, але ми споживаємо дуже велику кількість імпортного. В той самий час даємо економіку розвиватися Європі. Давайте підтримуємо своїх. І я думаю, це буде дуже хороша відповідь тому, як держава могла підтримати в цей критично важкий час.
23: Угу. Особливо в ті часи, коли держава в значною мірою залежить від європейських коштів, європейських, які, власне, зацікавлені в тому, щоб у них розвивалося. Та? І ми в такому, так би мовити, оточенні інтересів перебуваємо, я б так сказала.
24: Скажіть, будь ласка, якщо можете просто перелічити, які галузі ви бачите найактивніше зараз тиснуть на наших виробників? Ви зачепили свинарство і молочко?
23: Молочка Польща.
24: Де українцям зорієнтуватися на свої товари, де це критично?
25: Молочний сектор однозначно, м'ясний сектор однозначно. Овочева група хоч не хоче, але ми будемо в період зими залежні, тому що ми не виробляємо на відкритих ґрунті, а тепличні будуть дорогі, ціна на газ, електрику відповідні. А 90% від того, що ми споживаємо, ми виробляємо. В принципі, ми можемо багато чого замінники отримати в Україні. Дивіться просто на етикетку, де воно вироблене, купуйте наше.
24: Ви хочете, щоб ціни зростали, купуйте українське і підтримуйте українських фермерів і виробників. Робота дуже непроста.
25: Дякую.
24: Свої копійки, чому б ні. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, в нас в загальнонаціональному марафоні.
25: Дякую.
24: За що ми вам вдячні. Спасибі.
2: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
3: У добі 1439 хвилин. На радість, на захоплення, на турботу, на любов. На мрії, на перемоги. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.
4: Ми – 8-й полк Сил спеціальних операцій. Жодна перешкода не зупинить нас. Жоден ворог не зламає. Там, де починається справжній бій. Там, де перемагають лише найкращі. Там, де сила духу важливіша за силу зброї. Межі існують лише для тих, хто боїться їх переступити.
5: 8-й полк Сил спеціальних операцій.
6: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: 3, 2, 1.
8: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Я обіцяв, що наступна тема буде про освіту. Будь ласка, зараз будемо говорити про результати цьогорічного дослідження якості освіти. Правильно? Тетяна Окуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти у нас в студії.
23: Добрий вечір. Добрий вечір. Так що ж у нас з українською освітою вже на 4,5 році війни, після ковіду, після всіх тих поневірянь, через які ми пройшли? Давайте ми поговоримо про те, що нам явив міжнародний тест для наших учнів. Ми на якому рівні, пані Тетяна?
24: Вона є, я би почав взагалі спочатку.
23: Дивіться, це наш батьків.
9: Найкраща новина в тому, що наша освіта є, безумовно, тут немає жодних заперечень і сумнівів у цьому. І важливо також, що це дослідження ПІЗА проводилося для України тричі. Це 18-й, 22-й і 25-й вже рік. І між 18-м і 22-м роком ми дійсно бачимо доволі посутні освітні втрати. Тобто перший рік повномасштабної війни і ковід дійсно негативно вплинули на освіту, і це очікувано абсолютно. Але між 22-м і 25-м роком у нас фактично статистичні результати не змінилися. І це дуже хороша новина. Але є й погані новини абсолютно. Мені здається, в нашій розмові спробуємо сьогодні синусоїдою рухатися від хорошого до поганого і навпаки. От, наприклад, якщо ми подивимося на слайд перший, де частка тих дітей, які не досягають базового рівня сформованості кожної з грам, а ПІЗА взагалі перевіряє читання, куди математика. Дивіться? Ми дивимося з вами ось тут, от на ліву частину слайда, де всередині є 29,3%, а це ті діти, які не досягають достатнього рівня функційної грамотності одночасно. І з математики, і з читання, і з природничої наукової грамотності.
24: Я правильно, не досягають базового освітнього рівня?
9: Так, так. Тобто, що це за рівень? Та, це у дослідженні беруть участь 15-річні, і це ті люди, які незабаром або оберуть ліцеї, або перейдуть в заклади професійно-технічної освіти, професійної освіти. І вони би на цей момент уже мали такий міцний фундамент для того, щоб продовжувати рухатися їхніми різними освітніми.
23: А можна? 30%!
9: Майже 30%.
24: Та, редактор хай уважно дивиться цифри. Погано читає 7,5. Давайте розберемося.
9: Ні, не погано читає 7,5.
24: Ну, читання 7,5.
9: Але це чисте читання. А тут ми бачимо з вами
24: так, я про це. От, якщо так дивитися, природниче 0,6, не критично. Читання 7, математика 7.
9: Це дуже класний графік. Це
24: розуміємо цей слайд.
9: Кола Еллера, якраз круги Еллера, якраз ми з вами трошки математику повторимо. Кожна зафарбована частина – це об'єднання. 0,6% – це ті діти, які поганий результат мають тільки з природничої наукової грамотності. Або 7,5% – тільки з читання. Або 7,8% тільки з математики. А от якщо об'єднати всіх разом, або по дві, наприклад, природничі наукові з математикою, то це ще плюс 2,6%. А якщо тепер об'єднати оце все, то ми маємо, що понад 35% учнівства не мають навіть базового рівня сформованості природничі наукової грамотності, а більше ніж 40% з математики або читання. А майже 30% не мають ні першого, ні другого, ні третього. Що це означає? Що немає точки опори.
24: Я хотів сказати, чи правильно це означає, що вони не можуть вчитися далі, тому що далі більш складні предмети, вони мають стояти на якійсь базі. Ну,
9: їм
24: проста математика.
9: Так, їм надзвичайно складно це робити. Чому? Тому що база – це про те, що я розумію, наприклад, в математиці, де математику можна застосувати в житті. Та я розумію, що ті чи ті формули взагалі-то мають прагматичне значення. І коли я доходжу до ремонту в своїй квартирі, я не намагаюся якось інтуїтивно, знаєте, щось таке зробити з ремонтом, а я прораховую площі, стіни і так далі. Коли я думаю, чи брати мені мікрокредит, я не керуюся моментальним інтересом тут і зараз отримати належну суму, потрібну мені. А я розмірковую, а скільки буде становити сума, яку я маю повернути, а коли я її поверну? І от цим дітям буде надзвичайно складно в дорослому житті, як громадянам, тому що у них цього немає. Також не дуже втішна історія про це. На правій частині графіка ви бачите частку тих підлітків, які мають найвищі результати із кожної окремо грамотності, з кожної окремої галузі і разом. І ми бачимо, що разом таких 0,3% – це певною мірою спростовує гіпотезу і міф, який ми мали про найсильнішу освіту в світі. У нас дійсно є дуже сильні школи.
23: Він виник після того, як наші діти поїхали були релоковані, евакуйовані там в західні країни, і наші мами казали, що моя дитина, вона найрозумніша. От вона з'явилася в нідерландській школі, і їй всі засипали там компліментами, сказали «the best». А насправді?
9: Так, насправді тут є питання, і ми бачимо реальну ситуацію і реальний стан речей. А якщо говорити про природу того феномену, про який ви говорили, то часто це пов'язано, по-перше, з тим, що наша програма базової школи значно випереджає просто за темпами і обсягом матеріалу програми європейських країн.
10: Але потім в середній школі.
9: А потім ми втрачаємо сильно, і далі використовувати те, що ми надбали в школі, ми далі майже ніколи не можемо, або нам це складно робити. Ну і потім ми ж теж розуміємо, що поїхали дуже різні діти. Це не репрезентативна вибірка. Якщо в ПІЗА ми гарантуємо, що ті 17 регіонів, які взяли участь у дослідженні, повно представлені, і що результати, які ви бачите на екрані, відображають повною мірою реальну ситуацію, то серед тих, хто поїхав, я передбачаю, що це часто були зовсім небайдужі батьки, зовсім небайдужі діти, які могли дозволити собі попередньо значно глибше навчатися.
10: Бо більше, що говорить редактор, він каже, більше, точно розумних 0,3%. Я другу частину упущу, що він сказав. Все ж таки, як нам читати ці 0,3%?
9: Це про те, що...
24: Я просто дивлюсь, досягають рівня хоча б 5+. Нагадую собі, що це 12,5 балів, тобто це середина 6, да, і трошечки...
9: Якщо говорити, це шкала ПІЗА тут, це не наші 12 балів, 5-6 рівні – це якраз найвищі рівні, і це про ті рівні, де дитина здатна на дуже високому когнітивному такому, на дуже високі когнітивні складності працювати. Тобто, якщо це про математику, то це дитина розуміє складні концепти, вона здатна будувати сама
24: це
9: модель.
24: Це стара п'ятірка, да? До реформ.
10: Ну,
9: Це просто інша шкала. В кожній країні ПІЗА працює із багатьма країнами. Наприклад, цього року в дослідженні ми маємо 91 країну та економіку. І ми не можемо однаковим мірилом, який там релевантний або зручний для тієї чи тієї країни, міряти різні країни. Тому для нас, для всіх, є така довга лінійка. Ця лінійка насправді має не от 1, 2, 3, 4, а вона там має 500+ балів. І кожна країна має знайти своє населення, має знайти своїх підлітків на цій лінійці. Саме тому там є дуже прості завдання в ПІЗА, і дехто, хто бачить наші матеріали на сайті, кажуть, ой, та це ж взагалі матеріали там 5-го нашого класу. Так, такі завдання там теж є. Але як ми знайдемо, яка частка дітей саме тут перебуває, даючи їм прості завдання? Також там є дуже складні завдання. І оця от палітра презентована, зокрема, і тут. І тут ми бачимо такі результати про найкращих наших учнів, які, безумовно, є. І ми дякуємо тим закладам освіти, які таких учнів підтримують, які їх виховують.
10: Ми складаємо свої повноваження як ведучі, так, передаємо те, що нам говорить редактор.
24: Він переживає, питає, це не катастрофа, те, що ми бачимо на цих показниках?
10: Там є просто третій, розумієте? Який...
24: Четвертий.
9: Давайте так. Ми знаходимося, якщо ми говоримо про наші результати на тлі інших країн, то ми знаходимося дуже посередині. Тому сказати, що це катастрофа, точно посередині оцих 91 країни. Тобто говорити про те, що це катастрофа, це точно не катастрофа, тому що дещо нижчі результати мають ті країни, які поблизу нас розташовані, зокрема там Молдова, Грузія трохи далі, але також має нижчі результати, і в них немає повномасштабної війни. Тобто чинники, які у нас зумовили такі результати, вони настільки потужні, що ми точно не маємо спускатися до рівня посипання голови попелом. Найважливіший фактор, найважливіший результат, який я озвучила на початку, з 22-го року наші результати не змінилися до 25-го року.
24: Тобто ми провалилися і тримаємося рівно, незважаючи на те, що де ситуація погіршиться в країні.
9: Так, очевидно. І я маю сказати, що між 18-м і 22-м роком, коли ковід був основною новиною для більшості країн світу, всі країни провалилися. А якщо ми дивимося на міжнародний звіт, відкриємо його першу сторінку, то там цілий абзац про те, як ковід, невизначеність форматів навчання, відсутність загальних підходів до організації дистанційного чи очної форми навчання вплинув на країни. Тоді не впали в результатах буквально декілька країн. І ми, якщо говорити про математику і про нижчу наукову грамотність, ми до 22-го року впали майже в тренді з усіма іншими країнами. Тобто ми падали майже під таким самим кутом, хоча для нас це вже було півроки. Але у нас вже було півроки повномасштабки, тому що ми проводили дослідження 22-го року у жовтні, коли, нагадаю, в Києві, наприклад, були дуже великі масовані обстріли. І я пам'ятаю це оцінювання, коли ми, значить, 11 жовтня проводимо дослідження, а тут біля університету Шевченка в Києві.
24: Так, тут треба ще розуміти, які умови це оцінювання.
23: До наступних слайдів.
9: Так, якщо подивитися на наступний слайд, а це буде слайд про освітні нерівності, зокрема, і про хлопців і дівчат, то одним з найважливіших висновків, напевно, негативних, знову, це є відмінність в результатах читання між хлопцями і дівчатами. На жаль, хлопці мають значно нижчі результати, ніж дівчата. І це теж тенденція України і за кордону. Але тут я би зосередила свою увагу на показнику 32 бали на користь дівчат. В ПІЗА, та от за мною прямо, в ПІЗА 20 балів – це еквівалент одного року навчання. Тобто дівчата читають так, ніби вони навчалися в закладі освіти, в школі, довше, майже навіть більше, ніж на півтора роки, ніж хлопці. Але з іншого боку, хлопці мають трохи вищі результати з математики. І ще, що у нас поки що тішить, у нас майже немає гендерної різниці між хлопцями і дівчатами з природничо-наукових дисциплін. Читання дуже важливе. Читати. Читання – це основа і база. Це те, як ми опрацьовуємо велику інформацію.
24: Як ми сприймаємо світ.
9: Це спроба. Власне, ці три галузі – це і все про сприймання світу. Та інструмент математики, інструмент читання, інструмент природничо-наукових дисциплін. І те, що ми читаємо гірше, і те, що в нас така гендерна різниця – це очевидна проблема. І я маю сказати, що в міжнародному звіті також показується тенденція, і що ми бачимо, що в середньому всі країни, ну, середній результат країн з 2006 року поступально, але постійно і невпинно падає. Тобто ми разом з усім світом стаємо менш компетентними читачами, краще піддаємося, швидше піддаємося на маніпуляції, гірше можемо опрацьовувати великі тексти, їх порівнювати, виділяти головне. А з інструментами штучного інтелекту...
23: А ви не пам'ятаєте, що там по Сингапуру, Японії?
9: Ці країни високі. Це країни, які знаходяться завжди в топ-п'ятірці, в топ-десятці. І їхні результати, якщо ти на вершині, то твої результати сильно не зменшується і не знижується. От, наприклад, нещодавно були новини з Сингапуру про те, що вони хочуть запровадити національну програму читача і доплачувати за читання якоїсь певної кількості матеріалів.
24: Так, і як саме працювати?
9: От поки що не знаємо. Подивимося на їхній досвід, але це спеціальне цифрове середовище, де ви будете фіксувати кількість сторінок і, напевно, через нього читати, і за це будете отримувати певні кошти. Це така спроба, це такий... Взагалі,
23: лайфхак такий, сингапурський.
9: Але це питання про те, що всі країни опинилися в ситуації, коли з читанням стає все гірше, і хоч ти на вершині, і зрозуміло, тобі поки що немає про що хвилюватися, але якщо ти серйозний управлінець і стратег, ти розумієш, що з вершини є куди рухатися тільки вниз. Наприклад, Фінляндія багато років поспіль була топ-країною. Тепер її результати знижуються, і у нас часто це використовують для маніпуляцій. От, значить, фінський досвід неправильний. Насправді це не про те. Коли ти був на вершині, єдина траєкторія твого руху, якщо ти не лишаєшся на вершині, це вниз.
23: А що у нас зі стратегуванням?
9: Мені здається, що в умовах повномасштабної війни і загалом кризи такої ідентифікації з себе дуже складно щось говорити такого абсолютно стратегічного, але нова українська школа як концепція максимально наближена до того, що про що говорить ПІЗА, це що знання не мають бути абстрактними, що ми маємо вчитися використовувати те, чого навчаємося в школі, що має бути адекватний мікроклімат в закладі освіти. І те, як це реалізовується, це ще не демонструється в ПІЗА, бо наші учні ще не є, наші цільова аудиторія, вони ще не були НУШ учнями. Ті будуть наступного циклу у 29-му році. Але ми вже бачимо деякі зрушення.
23: Середня школа не брала участі в НУШ. Почали з початкових класів, потім перекинули на старшу школу, а середньою почали займатися.
9: Ще не доросли. Так. Вони просто ще не доросли. Але ми вже бачимо такі позитивні речі. От, наприклад, на п'ятому, мені здається, слайді, там є інформація про те, що наші...
24: Давайте ще
9: четвертому.
24: Один хоча б встигнемо показати.
9: Так. Ми бачимо, що... на п'ятому, я думаю. Ми бачимо, що наші...
23: Напевно,
9: трохи далі, на п'ятому. Ми бачимо, що наші учні
23: наступний,
9: загалом
23: покажіть.
9: Відчувають себе... значно відчувають себе значно комфортніше в школі, ніж учні багатьох інших країн світу. Що учні відчувають безпеку в закладі освіти, що є що середовище школи – це середовище поваги. Так, тут ми бачимо сильні і слабкі сторони освітнього середовища. І те, що наші учні відчувають себе в освітньому середовищі як удома, це точно хороший показник. І те, що попри виклики війни, школа асоціюється з безпекою, захистом і дружбою, а вчитель із відповідальним дорослим, якому я довіряю, це точно суперпоказник.
23: Тобто цього ми досягли?
9: Ми цього досягли.
23: А у нас цього не було?
9: Ми були дещо нижче за цими показниками. Також, наприклад, ми були дещо вищі в негативному сенсі за показниками булінгу. У 18-му році ми бачили, що значно більша частка дітей повідомляли про те, що вони були або жертвами, або ініціаторами булінгу.
24: Тобто зараз це знизилося?
9: Знизилося. І це знизилося ще в 22-му році. І ми були приємно здивовані тим, що ну така складна ситуація, здавалося б, соціальні конфлікти можуть зростати, але ні, насправді
23: підтримка. І хвилина на те, на чому треба зосередитися зараз? Батькам, учням, міністерству?
9: Читання, поради батькам, бо міністерству і закладам освіти ми і так багато даємо матеріали. Якщо ви не читаєте вдома, ваша дитина вдома не читатиме. Якщо ви не ходите до театрів, не показуєте дитині великий світ навколо, не водите дитину на гуртки, її результати статистично можуть бути нижчими, ніж у її однолітків. Якщо ви не цікавитеся закладом освіти і не допомагаєте цьому закладу освіти, не працюєте як єдине ціле із закладом освіти, також не варто розраховувати на надвисокі результати.
24: Тобто читайте самі, вчіться самі, показуйте прекрасний приклад дітям, давайте їм хороші книжки.
9: Чудово.
23: Спасибі, пані Тетяно, дякуємо. Ну, до наступної пізи. Спасибі.
24: Спасибі.
11: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 3, 2, 1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
24: Ми далеко від школи не підемо, тепер будемо говорити про уроки мрії, як навчити дітей мріяти. До нас приєднується Христина Марія Сагановська, засновниця проєкту «Мріяти», спонсорка, ініціаторка заходу. І Ірина Федишин, співачка, я так розумію, активно зараз на цьому заході працює. Раді вас бачити.
23: Раді вас бачити. Та для глядачів скажемо, що сьогоднішній урок мрії, він відбувся в багатьох містах України. І підключилися і територіальні громади, і підключалося і Міністерство освіти, але все це завдяки, я б сказала, волонтерці зі Сполучених Штатів Америки, яка зробила ну достатньо такий довгий шлях додому, до свого народу. І для пані Христини це дуже важливо, що їй ця подія вдалася. Тому перше питання до вас. Пані Христино Марію, сьогодні в багатьох школах України пройшов урок мрій, те, про що ви думали, те, як ви його бачили. І, власне, ви були ініціаторкою цього уроку, і це прецедент, коли волонтерка зі Сполучених Штатів Америки змогла акумулювати і сили, і учнівство, і освітян, і міністерства та й місцевої влади. І ви пропонуєте подати українським дітям голос у війні. Чи вдалося? От чому важливо мріяти попри війну? Чому ви вирішили зосередитися на цьому?
14: Так, це дуже важливо на мене. Я американка, я бачу, що я тут. Як війна починала, я переживала дуже на Україну. Я українка 100%, а я ніколи тут не була. Моя родина втікала від Друга світу війна. І дуже українська родина вдома. Моя родина зачинала перші греко-католицькі українська церква в Сан-Франциско. І мама вишивала кожен день. І я говорила по-українськи, коли я зачинала школу. І тому я так говорю, як маленька дитина. А я говорю, і я мала сон, коли війна зачинала, що український голос кликали мене, що ж помагати. І я думала, хто ті голос є? Я не маю родини в Україні. Я навіть не мала друзів, я ніколи тут не була. А я думала, ти знаєш, то був таке сильне голос, я мушу щось зробити, я мушу шукати. Я зачинала помагати Україні. Я знайшла Blogger Family в Добротвір, ми помагали, школи, військові, все. Я могла робити від Америки, а я хотіла більше робити, бо я бачила біл діти очі. І я сказала, ти знаєш, ми обіцяли Україні, 1994, Будапешт меморандум, ми обіцяли, як Україна дасть атом зброї, що ми будемо захищати Україну. І ми не робили то. І тому я думала, що я можу робити, що дати діли таке сили діти, що вони думали, вони можуть мати голос скінчити війна. І ми пішли до школи, ми пішли до дитячих будинків, до лікарні, і запитали діти, що

0: матчу, я на маю хати, я не знаю, де я буду завтра. І я сказала, а чуй, що сталося до мене? Я мала сон, я знайшла родину, я ще мала другий сон, ми робимо фільм з мавко директор, та буде на другий час, ми будемо говорити. Діти, вір, я ту я, я буду твій голос. Ми зачинали. Ми так зачинали. Ми приносимо наклейки, ми приносимо папір, олівечки, іграшки. Діти зачинали мріяти. І діти, очі були такі, вони на такі канікули пішли на мрії. І ми приносимо, як дитина хотіла машину, ми приносили маленькі машини, як дитина хотіла щось інше, качка, чи песик, чи кита. І вони думали, я чула Христина, їй мрії зіснилися, пробуємо, то нічого не коштує. Ми говоримо з дітям, то нічого коштує, пробуй. І як любов, мрій не мусить бути великий, мрій не мусить коштувати гроші. Ми всі від дитини до стареньки, ми мусимо мріяти. І тому то таке на мене сильне. І я бачу, як я можу змінити одна дитина. То вже я щаслива.
1: Дякую, пані Христино. І в мене ще є питання до пані Ірини Федишин. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, сьогодні діти, чи вони не розучилися мріяти? Чи вони зрозуміли під час війни, під час такого болю, що мріяти – це важливо? Про що були їхні мрії сьогодні?
2: Чи вистачає в них сил мріяти сьогодні?
3: Звісно, що наші діти дуже подорослішали з війною, на жаль, так? Але все одно, попри все, вони мріють, і, власне, такий гарний поштовх, щоб їм про це вкотре нагадати, що не бійтеся мріяти сміливо, масштабно, все одно ми, дорослі, поруч вас завжди підтримуємо. Звісно, що найважливіша мрія, і навіть коли ми питаємо про це дітей, більшість з них говорить, це мир в Україні, це перемога. От, і дитячі мрії, хтось мріє про сім'ю гарно, хтось про котика, про машинку. Багато дитячих мрій, і ми, дорослі, маємо їм допомагати втілювати в життя, надихати їх, мотивувати, розказувати їм, щоб вони ці мрії проговорювали вголос, запускали туди космос, дергали за всі ниточки, і мрії обов'язково збуваються. Головне – мріяти, вірити і не здаватися.
2: Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід, що таке уроки мрій, як складати карту мрій, і невже справді дітей треба заново вчити мріяти?
3: То Христина, мабуть, розкаже вона більше
0: поруч. І також ми робимо багато мрій, ми вже зіснилися. Багато-багато. Ірина з нами, ми діти до Карпат, ми багато робимо. А карта бажання, ми зробили в школі 62. І я хочу подякувати Україні, що Україна дала мене життя. І я думала, нехай ми зробимо такий концерт, що я чую, ніколи не було таке. І то таке на мене, то є чудо.
3: Я би просто хотіла додати, як виглядає урок мрій насправді, бо я теж була присутня. Приносимо такі А4 листочки, роздаємо дітям різні наклеєчки. На тих наклейках, наприклад, намальований, там котик, там весільна пара, там будинок, там блакитно-жовте небо. І діти клеють наклейки з тих мрій, про що вони мріють, що вони хочуть бачити. І саме так відбувається цей урок мрій. До кінця уроку, значить, цей формат А4 весь розклеєний. Ну і в кінці Христина каже, а тепер виходимо до дошки, розказуємо про свої мрії. Звісно, що всі соромляться, ну як діти. Але ті найсміливіші, які виходять, отримують потім суперприз. І це, до речі, теж дуже така класна штучка. Я була на цьому уроці, 5 дітей вийшли, і Христина каже, все, тепер від мене там невеличкий фінансовий суперприз за сміливість. Тому хто сміливий, той завжди досягає того, чого він хоче. Тому не треба боятися, вірити, працювати і не здаватися.
0: І вони говорять, вони хочуть голос, і вони говорять, і говорять.
1: Так. Пані Христина, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви їхали в Україну тоді, як в Нью-Йорку починалося засідання Організації Об'єднаних Націй. Ми з вами розмовляли, і ви говорили про те, що політики всього світу мають бути сфокусовані на дітях і на дитячих мріях. Наскільки американський політикум все ще бачить Україну і українських дітей за своїми інтересами? На вашу думку?
0: Я цілком не розуміла. Американські люди, що вони думають про війна?
1: Так, так. Американські люди.

0: підтримують Україну. І вони дуже злі, що ті, що мають сили, не роблять все, що ми обіцяли. І то є дуже проблема. І тому ми думаємо, що вже hard diplomacy, тверда дипломасі не працює. Нехай ми пробуємо м'яке дипломасі. Діти голос. Тобто, діти голос.
1: Зрозуміло.
0: Діти український голос разом з... Так.
1: Ми сподіваємося, що оця от софт-дипломатія, дитяча дипломатія, вона все-таки спрацює і її почують в усіх куточках світу. Я хочу подякувати окремо і пані Христині за її благодійництво тут, в Україні, за її шлях додому в українську родину. Пані Ірино, я хочу подякувати і вам за величезну допомогу Збройним силам України, яку ви надаєте, ви вражаєте своєю благодійністю не менше. Ми бачимо ці величезні стадіони, ці величезні черги за автомобілів, які ви на власні кошти передаєте Збройним силам України. Велика вам вдячність. Спасибі.
2: Дякуємо за дитячу мрію. Спасибі.
3: Дякую. Разом до перемоги. Дякую Збройним силам України.
1: Дякую.
2: Слово Святу Жунчуку. Зараз він нам розказує останні події дня, що минає. І, власне, о 21:15-18 ми повернемось з великою розмовою. Будемо розбиратися, що відбувалося в Сполучених Штатах та й в Україні цього тижня.
4: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2-1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
7: Б'ють посеред дня, б'ють по цивільних, наздоганяють дроном бригаду комунальників, щоб вбити, цілять по лікарнях та каретах швидкої. Про нові російські злочини, а ще про те, чи безпечно тепер сідати в потяг, як вдалося таки переконати Трампа щодо патріотів, і як загубився, а потім знайшовся, але не там, де його чекали колишній генпрокурор. Все це в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 1675-й день повномасштабної війни. 4 вбили, ще 7 поранили росіяни під час денної атаки на столицю. Це сталося близько 15-ї години. Ворожий дрон вдарив по паркованій коло офісної будівлі Солом'янського району. Поруч з будівлею загорілися автомобілі. Посеред вулиці виявили тіла людей. Відомо, що серед потерпілих є дитина. Про те, що це удар по їхньому дата-центру, згодом заявила компанія Data Group. Потерпілих працівників немає. Фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням, кажуть в компанії. Ну а вранці під час російського удару по Печерському району Києва загинув 14-річний підліток. Серед поранених 9-річний хлопчик. Кількість потерпілих зросла до 46 людей. Близько 8-ї ранку дрон протаранив житловий дім. Це сталося майже одночасно зі звуками тривоги. Влучання орієнтовно на рівні 9-10 поверхів. Там спалахнула пожежа. Рятувальники виводили і виносили людей з будівлі. У Солом'янському районі вранці також зафіксовано влучання в висотний будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Від удару постраждали 6 людей. Також внаслідок падіння безпілотника вночі спалахнув вогонь на відкритій території біля нежитлової будівлі. Там одна людина постраждала. В Подільському та Шевченківському районах зафіксовано влучання в нежитлові споруди, а ближче до вечора об'єктом атаки російського БПЛА знову став ще один столичний бізнес-центр. На місці удару, що забрав людське життя, сьогодні побував кореспондент ТСН Ігор Бондаренко, і свідки чергового ворожого теракту розповіли йому про те, що їм довелося пережити. Вже за кілька хвилин ми покажемо вам цей репортаж. Атака на енергетиків на Одещині. Один працівник ДТЕК загинув і ще один поранений. Після оголошення повітряної тривоги бригада від'їхала від підстанції, але ворожий дрон змінив напрямок і цілеспрямовано увігнався саме в їхнє авто. Протягом дня росіяни масово гатять по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Ще двоє загиблих внаслідок ударів по складах та п'ятеро потерпілих від влучань по підприємству та житловому сектору. До восьми зросла кількість потерпілих внаслідок авіаударів в Сумах. Серед поранених троє дітей 13-15 років, а ще немовля. Сьогодні по обіді ворог вдарив по місту двома керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім, пошкоджені ще близько 4 десятків осель, заклад освіти, вибиті близько 300 вікон. На Краматорськ, це вже Донеччина, окупанти скинули 4 каби, вдарили 10 дронами, двоє людей загинули, ще п'ятеро травмовані, є також поранені в Дружківці та Слов'янську. Трьом жінкам і чоловіку знадобилася допомога медиків в Нікопольському районі, це вже Дніпропетровщина. Дрони і артилерія понівечили агропідприємство, оселі, інфраструктуру в Самарівському районі. Пожежа після удару безпілотника, а в Синельниківському палає після ударів авіабомб та бандеролі. Російські безпілотники не припиняють тероризувати і Херсонщину. Ввечері поранень зазнав житель обласного центру, а кількома годинами раніше окупанти вбили чоловіка в Дочанах. На Золочі в Харківській області летіли дрони, цілили в житлові будинки, вдвох значні руйнування. Поранений 27-річний хлопець, а в 20-річної дівчини гостра реакція на стрес. Померти від голоду або загинути через міни та скиди. Жителі окупованих Олешків в цілковитій блокаді. Це містечко розташоване на лівому березі Дніпра, одразу навпроти Херсона, і перебуває під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Росіяни використовують тамтешніх мешканців як живий щит. Про гуманітарну катастрофу в Олешках Україна заявляла неодноразово, зокрема, про це говорили і на останній сесії Генасамблеї ООН. Просили посилити тиск на Росію, щоб та дозволила гуманітарними коридорами вивезти людей із лінії фронту, туди, де є їжа, вода і ліки. Волонтери переконані, що для деяких родин в Олешках ліки йде вже навіть не на тижні, а на дні, бо місцеві знесилені голодом і хворобами. В громаді роками немає електроенергії, води і газу, і з травня туди не завозять продукти. Страшне літо 26-го року пережили далеко не всі. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич поспілкувалася з родинами, чиї найближчі загинули в Олешках від голоду та відсутності медичної допомоги. Її спеціальний репортаж далі у цьому випуску, тож дочекайтесь. Шахеди атакували Запоріжжя. На світанку в місті пролунали потужні вибухи. Цього разу ціллю росіян стали лікарня та швидкі. Двоє людей постраждали, пошкоджено також нежитлові приміщення. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Більше подробиць у її сюжеті.
8: Пацієнти евакуйовані, а працівники лікарні намагаються прибрати понівечені приміщення. Зранку у 6-й поверх влетів російський шахет. Там миттєво спалахнула пожежа, понівечені палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, скасовано.
9: Рятувальники ДСНС ще гасять залишки пожежі в медичному корпусі. Палати та цілий поверх згоріли вщент.
10: Все побито. Горів 7-й поверх. Пацієнти всі евакуйовані вниз. Часть пацієнтів в автобусі.
9: В реанімації вилетіли вікна пошкодженою лабораторією. Пані Оксана каже, тільки увімкнула обладнання, щоб дослідити кров пацієнтів, як під вікна влетів російський безпілотник.
11: Я працюю, чую, я вискакую у коридор. І воно починає все. Потім задимлення, бо на 7-й етаж попало. Ми у реанімацію, я забігла, спитала, як і що. Ну, люди нормально. Потім почали спускатися, це пора. Потім почали спускатися з других поверхів наші пацієнти. Ну, ми так. Потім приїхали. Коли воно поруч, це дуже вдячно. Добре, що ми живі, тільки у нас один охоронник. Так його трошки зачепило.
9: Залишки ворожого дрону працівники знаходять під потрощеною будівлею лікарні. Жителі сусідніх багатоповерхівок кажуть, серія вибухів була дуже потужна.
12: Дуже сильно. Навіть будинок здригнувся. Але поки все ціле. Жах. Мені слів немає і визначення цьому.
9: Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої допомоги неподалік. Залишки шахеду та двигунів розкидані по вулиці. Це не не перший удар по медикам Запоріжжя. Лише за цей рік росіяни атакували 11 автомобілів швидкої. Ще 6 атак зафіксовані по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Україна надає і надаватиме далі військову допомогу країнам-партнерам в межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Він погодився з тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна. Однак, на його думку, в небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України у зміцненні безпеки таких країн.
13: Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, дрон діл, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось дрон діл, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти.
7: Санкції на понад 2,5 тисячі російських посадовців та компаній, запроваджені за ворожу агресію проти України, подовжили до 22 вересня 2029 року. Це рішення Ради ЄС ухвалила цього тижня, але при цьому зняла санкції із двох російських олігархів – це Михайло Фрідман і Алішер Усманов. Помилкою це послаблення назвав президент України, а в Європі вже заговорили, що створено небезпечний прецедент. Це кореспондентка ТСН Олена Чернікова знає подробиці цього рішення. Зараз поговоримо з нею наживо. Олена, отже, що кажуть українські дипломати? Чому ці олігархи, яких, скажімо так, помилували, це поганий прецедент? Чому на нього Європа зважилась і як Україна цьому намагалась протидіяти?
14: Свято, вітаю. Якщо коротко, то справді в Брюсселі санкції стали заручниками політики, а деякі політики завдяки зняттю санкцій змогли звільнити своїх заручників. Ну, якщо казати про позитив, це, звісно, що продовження обмежень проти цілої купи людей, серед яких і Путін, і Шойгу, і Лавров, і російські пропагандисти, і головне їх майно, яке у Європарламенті оцінюють у 30 мільярдів євро, усе це залишається під санкціями на 3 роки. І не треба буде продовжувати їх кожні 6 місяців, як це було раніше. Якщо казати про ложку дьогтю, то це, звісно, зняття санкцій з двох російських олігархів Фрідмана і Усманова. Що тепер з цими обома і ключова з їх дорогими активами? Велика ймовірність, що вони будуть розморожені. Зокрема, їх коштовності, ця суперяхта Усманова, яка вартує 600 мільйонів доларів. А от щодо їх в'їзду на територію Європейського Союзу, то тут насправді залежить від рішень національних урядів країн-членів. І от, зокрема, Латвія та Естонія вже наклали свої національні санкції, що обмежують і фінанси, і в'їзд в країну. Литва готується до цього рішення. Тож бачимо, що воно було справді для європейців компромісом.
15: На даному етапі ми зіткнулися з вибором – ризикнути підсанкційними особами чи втратити весь пакет санкцій. Це абсолютно не відповідало б нашим інтересам. І українці також дали нам зрозуміти, що це абсолютно не в їхніх інтересах. Тому ми мусили погодитися. Тиск з боку Франції був настільки сильним і непохитним, без будь-яких компромісів, аж до останньої хвилини.
14: Викреслити двох російських олігархів із санкційного списку до цієї вимоги Словаччини Франція приєдналася раптово. І за даними ЗМІ, на цей крок Париж пішов свідомо, особливо його цікавила персона Усманова. Його називають великою людиною в Азербайджані. А саме звідти Франція намагалася звільнити своїх громадян. Офіційно ж французький посол це не підтвердив, а рішення пояснив питанням національної безпеки. Але вже у четвер стало відомо, Баку таки помилував і звільнив засудженого до 10 років француза Мартіна Рой. воїна. Його, до слова, в'язнили за шпигунство. Президент України у день ухвалення санкцій перебував у Нью-Йорку і буквально за кілька годин до рішення зустрічався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Згодом видання Bloomberg змалює зустріч як напружену. Хоча усі, з ким нам вдалося поговорити, це не підтверджують і кажуть, що це перебільшення. Та й сам президент сказав, що вона була позитивною. Хоч рішення про зняття санкцій він все ж вважає помилкою, особливо на тлі російських атак, які відбуваються щоденно.
16: Вважаю, що вони, що була помилка, вони викреслили двох олігархів, але, так я знаю, вони пішли на відповідний компроміс між собою. Вони запровадили відповідні санкції проти 3000 людей на 3 роки. Тобто, якщо буде політична зміна, політичний клімат в тій чи іншій державі Європи, але для нас ризик так і є, то відповідної зміни санкційної політики вже не буде.
14: Чи могла Україна завадити цьому рішення? Насправді ні, тому що ми не є членом Європейського Союзу, отже не беремо участі у голосуваннях. А от чи працювали ми з партнерами, щоб не допустити цього? Так. І не можна сказати, ну, що це розхворило нас із ЄС. Зараз і Брюссель, і Київ спільно працюють над рішенням, як же перекрити той дефіцит бюджету, який ми маємо. І от з'явилася нова ідея, зокрема, використати кошти із програми SAFE, яка запроваджувалася у Європейському Союзі для посилення обороноздатності країн-членів. Її вартість 150 мільярдів євро. До слова, досі ці кошти не були розподілені. От як це може статися, розказав нам Ігор Жовква. Давайте почуємо.
17: І оскільки загальної суми 150 мільярдів євро, певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це й сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. О, зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року.
14: Ну от і ще з позитивного. Британія поки що не планує знімати санкції з Усманова і Фрідмана. В цьому прем'єр країни запевнив Володимира Зеленського під час їх зустрічі у Нью-Йорку. Ну і взагалі цікаво, що насправді ці двоє мали інтереси у Сполученому Королівстві. Приміром, Усманов до 2018-го інвестував у футбольний клуб «Арсенал», а Фрідман взагалі жив у Лондоні, допоки там на нього не наклали санкції. Під європейські ж обмеження ці двоє потрапили наприкінці лютого 2022 року. Ну і всіляко намагалися вийти з-під них впродовж наступних років. Навесні врятувати рядового Усманова намагалися Братислава. Для чого це Фіцуну, насправді достеменно невідомо, але він навіть як інструмент переконання залучав президента Туреччини Ердогана. Той писав лист європейцям з проханням звільнити узбецького філантропа, так його там називають. А от викреслити з-під санкцій Фрідмана вже попросив Люксембург. Бо той начебто намагається через суди в країни відсудити 15 мільярдів, начебто як компенсації. І тут цікавий момент. Про таку вимогу Люксембург заявив одразу після, як Франція пристала на сторону Словаччини. Свята, ну ось така санкційна епопея відбувалася не лише цього тижня, а впродовж багатьох днів і, не побоюсь цього слова, місяців.
7: Дякую тобі, що допомогла в цьому всьому розібратись. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова про європейські санкції, про те, 2500 російських посадовців і компаній, і про те, чому зі списку таки зникли 2 наближені до Кремля олігархи. Розширити покриття старлінків для України Ілона Маска просить президент Фінляндії. Олександр Стуб звернувся до бізнесмена з проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави, аби Київ міг вражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це очільник фінської держави заявив в інтерв'ю агенції Reuters. Олександр Стуб наголосив, що з наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони і що можливість для Києва націлюватися на російські пускові установки, з яких запускають ракети, врятує життя. йдеться як про цілі на окупованих територіях, так і в самій Росії. Цього літа президент України просив американського колегу Дональда Трампа, щоб він вплинув на Ілона Маска, аби той таки дозволив розширити покриття старлінків для нашої держави. Згодом стало відомо, що надати можливість використання свого зв'язку на російській території бізнесмен поки що відмовляється. Ну а далі про евакуацію на залізниці. Це відносно нове явище, про яке мене просили, але яке стало вимушеною відповіддю на терор росіян. В разі загрози, обстрілів, поїзди зупиняються іноді просто в полі, на кочугурах, посеред лісу. Але такі заходи рятують життя, переконують залізничники. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поїхав потягом у Харків і побачив на власні очі, як відбувається евакуація, чи має право пасажир залишатися в вагоні і чи варто ризикувати.
18: Свою подорож ми запланували на середу, 23 вересня. І за збігом обставин, саме в цей час росіяни почали обстрілювати локації довкола столичного вокзалу.
19: Виїжджали в Київ за пасажирами, буквально від нас 100 метрів прилетів шахет. Це секунди, він прилітає, буквально ось ми такі стали, а що, куди він вже прилетів?
18: Попри це, наш потяг «Інтерситі Київ-Харків» вирушає хвилину в хвилину. Екстрену висадку пасажирів у разі загрози ударів БПЛА «Укрзалізниця» запровадила ще на початку цього року. Нині вона стала регулярною, і передбачити її неможливо.
20: Евакуація буде?
21: Я сподіваюся, що ні. А там як карта ляже?
18: Стюарди розповідають, вони не мають інструментів, щоб змусити пасажира залишити поїзд. Але як можуть, закликають людей дбати про власну ж безпеку.
19: Ми допомагаємо, я там роблю оголошення, щоб чоловіки допомагали. Якби того, що у нас троє на 9 вагонів, і вже пасажири, самі чоловіки вже там допомагають там жінкам, дітям спускатися. На даний момент, слава Богу, їдемо, я сподіваюся, що ви не заснімете цього всього.
18: Сподівання Ігора не справдилося. Менше ніж година у дорозі і...
22: Інформація про загрозу БПЛА. Оголошується евакуація.
18: Абсолютна більшість пасажирів мовчки і дисципліновано залишає поїзд. Ми на станції, світить сонце, є час для невеличкої розминки. Домашнім улюбленцям теж. Минає зо чверть години.
22: Шановні пасажири, відбій повітряної тривоги, будь ласка, проходьте до вагонів.
18: Так само швидко і організовано пасажири повертаються на свої місця. Старший стюард розповідає, у випадку небезпеки, якщо є час, диспетчер дозволяє машиністу довести поїзд до найближчої станції. Як це було у нашому випадку. Якщо ж загроза нагальна, зупинятися доводиться де завгодно. Так само миттєво мусять чинити і пасажири.
19: Якщо цей шахет наближається, треба падати, де ти стоїш, треба просто падати на землю, не думати, що ти там вимажешся чи що ще. Впав, голову накрив, рот відкрив.
18: Отже, наш потяг вирушає далі. Сонце змінюють хмари, починає накрапати дощ, і ніби попереду лише дорога. Але коли твій сусід – країна-агресор, це відчуття оманливе.
20: Не встигаю доїсти бутерброд, знову евакуація.
18: Цього разу нас висаджують у посадці. Персонал просить людей відійти на 200 метрів від першого та останнього вагона. Дослухаються не всі. Евакуація так само триває хвилин 20. Старший стюард каже, максимально висадок за один рейс на його пам'яті було 7.
19: Кожен раз такий, то все буде добре. Сім'ю, там доньку поцілував, дружину. Все буде добре, я повернусь. Ну, я вважаю, що хлопцям там напередку набагато складніше.
18: У нашій поїздці до Харкова нам випадає 3 евакуації.
23: Харків зустрічає дощем, але зрештою з 3 евакуаціями ми затрималися лише на 1 годину 10 хвилин, що я вважаю небагато, враховуючи воєнний стан.
18: Ми планували повертатися назад до Києва автобусом, щоб порівняти 2 види транспорту. Але попри придбані квитки, автобус банально не приїхав. Виручає «Укрзалізниця». Знову сідаємо на поїзд. Це купейний вагон. Людей небагато. Але враховуючи, що кінцева станція цього потяга – польський Хельм, чимало пасажирів, очевидно, підсядуть у столиці. Начальниця поїзда Віра Золотухіна на залізниці понад 30 років, у 3-му поколінні. Свого часу їздила, зокрема, до Сімферополя та Євпаторії.
20: Сумуєте за кримським напрямком?
24: Ну, всі, мабуть, ми сумуємо. Це наша земля, наше море. Всі, мабуть, ну, всі хочуть в Крим. Всі українці добрі люди і всі хочуть на свою землю.
18: Віра Олександрівна каже, пасажири, навіть літні та з інвалідністю, стали дисциплінованіші. Майже всі залишають поїзд у випадку тривоги. Визнає, з холодами буде складніше. Персонал, каже начальниця поїзда, до цього готується.
24: Нам видали на кожен вагон по 10 дощовиків. Ну, це, звісно, маловато. Звісно, це не комфорт, не зручно, не це. Но за то це безпека.
18: А ще в тамборі ми помічаємо зйомну додаткову сходинку для спуску на кручі, ну і, боронь Боже, ноші. Дивовижно, але до Києва ми прибуваємо вчасно і без евакуації.
24: О, Богу, сьогодні все добре, все нормально.
0: Це ваша хороша аура, скажіть?
24: Так, так. Сьогодні, і, навірно, там щось все ж наверху там було. Без евакуації до Києва. Дай Боже, щоб ми і до Хелма так доїхали. А вам гарної дороги далі.
18: Наш репортаж завершується, а поїзд бере нових пасажирів і рушає далі.
23: Менше ніж за один день ми проїхали понад 1000 кілометрів разом з «Укрзалізницею». І майже весь цей час у мене в голові крутилася фраза, яка є одним із гасел «Укрзалізниці». «Узе везе і ти вивезеш». А в нас іншого вибору просто немає. Дмитро Фурдак та Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Дональд Трамп остаточно погодив передання Україні ліцензії на виробництво ракет для Петріот. Про це розповів Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Також, за його словами, нині і МЗС, і Міноборони працюють над пошуками та збиранням так званого зимового пакета для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові протиракетні системи та про ракети-перехоплювачі, до них, зокрема, ракети ПАК-3 до систем Петріот, які здатні збивати балістику. Водночас триває робота і над розробкою спільної українсько-європейської антибалістичної системи «Фрея» щодо виробництва ракет для систем «Петріот». Зеленський відразу після зустрічі з Трампом повідомляв, що просив його прискорити вирішення цього питання. Ну, а що на це відповів Трамп? Запитаємо спеціальну кореспондентку ТСН в Сполучених Штатах Ольгу Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку з Вашингтона просто зараз. Олю, ти була присутня на зустрічі Трампа і Зеленського в Нью-Йорку, де, зокрема, обговорювали і нашу безпеку. Чи якось відреагував Трамп якимись конкретними обіцянками, чи сказав щось для нас обнадійливе, бо Дональд Трамп – це завжди дуже непередбачувана персона, і від нього можна чекати будь-чого. Що було цього разу?
1: Ти знаєш, я хочу розпочати відповідь на твоє запитання і слів, які сказав нам Володимир Зеленський. Коли у моїй роботі мені не кажуть ні, це вже гарний результат. Справді, президент України кілька разів під час розмови з Дональдом Трампом повертався до цієї теми з забезпечення України ракетами ПАК-3. Це ракети до систем ППО «Патріот». Сполучені Штати є ліцензіатом і найбільшим виробником цих ракет. Тому глобально питання ПАК-3 можна вирішити лише зі Сполученими Штатами. І тут поки що без проривів, але ні, так само Україна не почула. Ну і для розуміння, наскільки складним є цей ринок, розкажу, як відбувається придбання ракет до патріотів. Їх купують буквально по 2-3 одиниці, задіяні справді всі міністерства і відомства. Цей ринок є настільки складним, що домовленості відбуваються безпосередньо на рівні лідерів держав. І от під час свого спілкування з іншими лідерами на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський домовився про придбання ще одного пакету ракет ПАК-3, але ані їхню кількість, що зрозуміло, ані навіть країну, яка їх продає, він нам не назвав, от наскільки засекреченими є всі ці переговори. Ну і також Зеленський просив Трампа переговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, тому що ми зацікавлені у певній формі хоча б енергетичного перемир'я до зими, а Сі Цзіньпін – це саме той лідер, який має вплив на Володимира Путіна, і Трамп пообіцяв це зробити. Те, що така розмова відбулася, нагадаю, що зараз уже третій день візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, така розмова відбулася, про це повідомляло Державне китайське агентство Сіньхуа. Але в якому контексті вони говорили про російську війну проти України і які думки звучали, наразі не можемо сказати. Лідери уникають взагалі будь-якого коментування прямого цього візиту. Трамп лише постійно повторює, що це дуже хороша зустріч, але конкретики тут жодної. Ну і можемо констатувати, що він з усіх сил намагається справити найкраще враження на Сі Цзіньпіна і на державному рівні, і демонструвати йому певні персональні знаки уваги. І про те, як відбувається цей візит, я зробила репортаж і далі пропоную вам його переглянути. Любитель церемоніалів і урочистостей, Дональд Трамп намагався продемонструвати Сі Цзіньпіну найкращий із можливих прийомів у Сполучених Штатах. Американські президенти з дружиною особисто зустріли подружжя Сі на авіабазі «Ендрюс». Увагу привернули шкіряні рукавички на Трампі, що не відповідали теплій погоді. Раніше на руках президента Сполучених Штатів можна було помітити загримовані синці, що виникають від прийому певних медичних препаратів. Невеликий конфуз стався у момент виконання національних гімнів. Президент США несподівано відреагував на проліт винищувачів. Основні почесті на гостей з Китаю очікували у Білому домі. Військовий парад – у Трояндовому саду. Члени кабінету вишикувалися у колонаді, а на даху західного крила розмістили прапороносців. В овальному кабінеті Трамп утримався від запитань від журналістів. Китайський гість не практикує такі імпровізації. Трамп, який перебуває у гострій фазі конфронтації із телевізійним пулом Білого дому, що відмовився транслювати в ефірі навіть такий історичний візит, похвалив китайську пресу.
2: Президент Трамп активно жестикулював у бік президента Сі і назвав його пресу дуже привітною. Він зазначив, що китайські журналісти звертаються до співрозмовника сер і просять: «Дозвольте поставити запитання, сер».
1: Основні переговори відбулися за зачиненими дверима. Публічно лідери обмінялися дружніми заявами. Так, наче Трамп не запроваджував торік високі тарифи проти Китаю, а лідер Сі не відповідав обмеженням життєво важливих рідкісноземельних металів.
15: З моменту мого першого обрання у 2016 році ми з лідером Сі зав'язали дружбу. Справді чудову дружбу, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів.
3: Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший програє.
1: Джерела у Білому домі повідомляють, на переговорах порушувалися теми війни в Україні, Ірані та статус Тайваню. Коментувати хід переговорів Трамп не став. Журналісти зафіксували, як президент Сполучених Штатів проводив гостю екскурсію своєю резиденцією. Показав свіжо збудований вертолітний майданчик, усі попередні американські лідери злітали безпосередньо з Південної Галявини, і свій гелікоптер. Не втримався похвалитися репортерам, що Сі оцінив матеріали.
15: Йому сподобався граніт. Він експерт з каменю і з багатьох інших питань, і йому подобається гарний граніт.
1: А під час урочистої вечері пообіцяв здивувати Сі ще й екскурсію на будівництво бальної зали. За столом із подружжям лідерів США та Китаю за вечерею сиділи представники великих американських корпорацій, зокрема власник SpaceX Ілон Маск і Apple Тім Кук. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Ну а зараз знову про російські удари по столиці, які не припиняються від початку доби. За оновленими даними, за сьогодні в Києві вже 57 постраждалих, серед них двоє дітей, а загиблих аж семеро, повідомляє мер Віталій Кличко. Найбільше людей окупанти вбили просто посеред дня, коли скерували ракету-дрон в напрямку одного з бізнес-центрів. Удар припав на ділянку парковки. Як наслідок, тіла людей знаходили просто посеред вулиці. На місці російського злочину побував кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
4: Кадри прильоту російського дрону на Шулявці фіксують автомобільні відеореєстратори. Посеред білого дня ворожий безпілотник влучає в офісну будівлю. Уламки реактивного шахеду, скляного фасаду та алюмінієвого профілю розлітаються на сотні метрів та забирають життя перехожих і водіїв.
5: Вроді би як живий, але ніхто нічого не каже. Ні координатора, нікого не знайти. І він в службі таксі працював. Сказали, що машина зорвана, але він, вроді би, його успіли витягнути. Більш нічого не знаємо. Питаємося зв'язатися поза зоною.
4: Ганна намагається розшукати свого меншого брата, який опинився в епіцентрі удару. Він сидів в машині в момент атаки. Автівки поруч згоріли вщент. Також постраждали машини на дорозі. Один з водіїв помер за кермом. Іншого керманича доправили до лікарні. Люди, які стояли на зупинці або проходили повз, опинилися під зливою небезпечних уламків.
6: Ми зранку тільки зашили фанерою все. Тут просто був вже один приліт.
4: На цьому місці вже другий прильот за добу. Перший був вночі. Дарина, власниця квіткового магазину, щойно прибрала розбите скло після нічної атаки.
6: Вийшла на вулицю, якраз цей вибух, і все, і впала. Ну, типа, жива, ну, мене машина прикрила просто, тому що партнер з обміну валют постраждав, і ці тут трупи, я піднімаю голову, біля мене труп жінки, я потрогала, вона вже не жива.
4: Тіла чотирьох загиблих забирають з місця обстрілу. Рятувальники за допомогою автодрабини демонтують небезпечні уламки з фасаду пошкодженої будівлі. Також до ліквідації наслідків долучають наземного робота. За допомогою дрона ДСНСники витягають згорілі та пошкоджені автівки, щоб відновити рух транспорту. Поруч працюють психологи із родичами постраждалих та загиблих. Це місце вже має трагічну історію. Рік тому на цьому місці загинули 3 столичні рятувальники, які потрапили під повторний обстріл російських терористів. Ігор Бондаренко, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.
7: Навчання чи виживання? Цього тижня деякі університети наважились перейти на офлайн-навчання. Але тривало воно лише кілька днів, фактично безперервні повітряні тривоги та атаки росіян на столицю. І київські заклади вищої освіти змушені знову оперативно змінювати формат навчання. То якою мусить бути освіта в нинішніх умовах і як гарантувати безпеку студентів? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова все це з'ясовувала.
8: Моторошні кадри падіння дрону – це чергова атака росіян на столицю. На відео один зі столичних університетів. Молодь рухається поруч з головним навчальним корпусом, а побачивши дрон, всі починають тікати.
10: Чи це були студенти, чи не студенти, важко про це сказати. Після повномасштабного вторгнення діє так званий змішаний формат навчання. Лекційні заняття вони можуть проходити в дистанційному форматі, а практичні заняття ми завжди дотримувалися того, що мають проводитися в очному форматі, оскільки ми ще й технічний університет, інженерного напрямку.
8: Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури розповідає, очну модель навчання відновили лише за 2 дні до цієї атаки. Це було колегіальне рішення, і під час загрози увесь персонал діяв згідно безпекових правил.
10: Якраз це була повітряна тривога, якраз призупинилося навчання, і студенти, і штат персоналу університету повинен переходив до укриттів. Дуже наполегливо і дуже серйозно за цим слідкуємо, що всі в укриття, але деякі, звичайно, ігнорують ці вимоги, на превеликий жаль.
8: На щастя, під час цієї атаки ніхто зі студентів чи персоналу не постраждав. Без пошкоджень обійшлося і в навчальному корпусі. Але через погіршення безпекової ситуації в Києві керівництво знову вирішило повернутися на дистанційну форму навчання.
11: 1 вересня почалося з того, що ми вийшли на онлайн, але тепер ми перейшли на очне навчання.
8: А це вже студенти Київського університету культури. На очне навчання за рішенням керівництва закладу вони так само вийшли цього понеділка.
25: Акторська майстерність. Як ти її можеш вивчити дистанційно? Ніяк. Бо тут потрібно, аби ти був фізично присутній на парі, аби викладач тебе бачив твої емоції.
8: Попри переваги навчання в аудиторіях, студенти зізнаються, під час оголошення повітряної тривоги вони все одно покидають приміщення і йдуть в укриття. Отже, навчальний процес переривається, і це позначається на якості. І хоч в їхньому університеті є укриття, воно не облаштоване для повноцінного проведення занять.
26: Наразі в нас не проводяться пари в укриттях. Всі викладачі просять пройти в укриття, і студенти просто знаходяться в укритті, чекають відбою.
25: Я добиралася до університету більше години, приїхала і дали повітряну тривогу. В нас на сьогоднішній день, сьогодні по розкладу, всього 2 пари. Одну з них, на жаль, тривога в нас забрала. Другу пару теж лише частку ми провели. І на цьому все.
8: Водночас маємо і інші приклади, де через велику кількість студентів університетського сховища на всіх просто не вистачає. Принаймні, так пишуть користувачі у соцмережах і публікують відео, як під час повітряної загрози студенти економічного факультету одного з вищих навчальних закладів Києва нібито стоять в черзі, бо укриття переповнене і туди вже не пускають.
9: Запропонували геніальне рішення – йти пішки до метро. Приблизно 10 хвилин.
8: Цей випадок розслідували у поліції. Перевірку ініціювали і в самому навчальному закладі, після чого повідомили. Інформація про недопуск студентів до укриття не підтвердилась. Тож як має проходити навчання в нинішніх умовах і чи є єдиний правильний формат, який забезпечив би і якість, і безпеку? Із цим запитом ТСН звернулась до Міністерства освіти і науки України. І там відповіли.
12: Формат освітнього процесу заклади вищої освіти визначають з урахуванням безпекової ситуації, наявності захисних споруд, а також рішень відповідних органів влади.
8: Тобто рішення знову залишається за закладом.
13: Це наша відповідність. Вона може бути функціональна, це буде функціональна.
8: Спеціальне обладнання та облаштовані місця для навчання. Так виглядає укриття одного з корпусів Національного університету Києво-Могилянської академії. Попри коронавірус і повномасштабне вторгнення, усі попередні роки тут намагалися організовувати виключно очне навчання для усіх здобувачів освіти, каже президент академії Сергій Квіт.
14: Усі бакалаври і багато магістрів вчилися тільки в аудиторіях. Тобто це було дуже важливо для нашої спільноти, для абітурієнтів, для їхніх батьків. Тобто це про якість.
8: Утім, нині, зізнається пан Сергій, ситуація вкрай складна. Через безпекові питання спершу відмінили традиційну вересневу посвяту, що зазвичай збирає кілька тисяч студентів. А нині на навчання вивели лише першокурсників.
14: Жоден університет в Києві, на жаль, в Україні, я думаю, немає тієї кількості укриттів, в яких можна проводити весь освітній процес, тобто, щоб перемістити, умовно кажучи, з будівель в підвали.
8: У навчальному процесі задіяні усі підземні споруди закладу, а їх через історичний спадок чимало. Приміром, ці підвали та склепіння, які показує пан Сергій, будував сам Петро Могила ще 3 століття тому. І нині зусиллями університетської спільноти вони були розкопані та відновлені. Але насправді, каже, цього замало, і через вологість перебувати тут довго неможливо.
16: Світа переживає дуже складні часи, в принципі, як і вся держава. Насамперед потрібно визнати те, що дистанційна освіта – це вже частина освітньої реальності. Але дистанційна освіта, а не уроки чи лекції у смартфоні.
8: Ігор Лікарчук – доктор педагогічних наук, професор. Він наголошує, що попри досвід коронавірусу та вже 5-й рік життя в умовах повномасштабної війни, ми досі не створили цивілізовану модель дистанційної освіти.
16: Потрібно поєднувати змішану форму навчання як офлайн, так і онлайн. Але це ціла система самостійного управління матеріалом під керівництвом тьютора, викладача, професора, доцента, складання іспитів, проходження практичних робіт і так далі, і тому подібне.
8: Наразі більшість столичних вищих навчальних закладів повідомили про зміну формату щонайменше до початку жовтня. Але, кажуть, готові оперативно реагувати, якщо безпекова ситуація змінюватиметься. Ну а на довгострокову перспективу наголошують на необхідності розбудовувати повноцінну підземну інфраструктуру.
10: Для Києва це дуже важливо. Багато університетів в Харкові, наприклад, під землею займаються зараз в очному форматі, так що от зараз ми, на жаль, на превеликий жаль, Київ буде адаптуватися до цього процесу.
8: Аліна Лісова, Софія Бокій, Олексій Осавчук, Роман Сищенко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Сьогодні Україна віддає останню шану Миколі Карпюку. Затятий націоналіст, борець за Україну, унсовець та патріот. В 90-х Карпюк брав участь у абхазській кампанії та чеченській війні проти Росії, яку визначав як ворога нашої держави. Був пораненим, зазнавав переслідувань в Україні на початку 2000-х за участь в акції «Україна без кучми». А в 2014-му потрапив в російський полон, де його засудили до 22 років неволі за надуманими приводами. Він був в полоні 5 років, повернувся в вересні 2019-го. а в 2022-му пішов до війська. Згодом був звільнений за віком, проте добився права повернутися на фронт до побратимів. Карп'юку було 62 роки, і він загинув минулого тижня на запорізькому напрямку. В нього залишилася дружина Олена та син Тарас. Сьогодні побратими та посестри говорять про нього як про дуже сміливу людину, яка понад усе цінувала свободу.
0: В лікарню вам теж не
17: от ви до кінця не усвідомлюєте, яка це цінність. Це вільні люди вільної країни. Ось це головне надбання, те, яке ми зробили для цієї молоді, те, що ми зробили самі для себе.
19: Людина чудова. Іноді надто сміливий.
20: Літом 93-го я прикривав, коли Миколу виносили під Сухумі пораненого.
21: Було багато всього, і помаранчева революція, революція гідності, і боротьба за його звільнення з російської неволі.
22: У нього був, знаєте, стрижень, то, що не ламається, його полон не зламав.
24: У нього була якась така всередині така доброта, яку не можна підробити, вона була справжня.
27: Загинув як воїн, як вікінг, як самурай.
28: Але ми віримо, що Господь прийме його душу та дасть йому блаженне і вічне життя.
7: Ворог окупував Новоолександрівку та просунувся поблизу Васильівки, це на Покровському напрямку в районі Добропілля, а також біля Юрківки на Краматорському відтинку. Про це повідомляє портал DeepState. Водночас українські оборонці мають успіх біля Лимана. За словами президента Зеленського, на цьому напрямку є позитив. Озвучувати деталі він поки не став. Операція «Вівальді» там іще не завершена. Українські військові укріплюють оборону в населених пунктах Середня та Шандриголове, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Окупанти все ще намагаються контратакувати, сподіваючись повернути втрачені позиції. Незвичайна подія сталася тим часом на півдні Дніпропетровщини. Російська піхота начебто спробувала пробратися в бік Марганця пересохлим дном Каховського водосховища, рухаючись через чагарники, які там виросли за 3 роки після підриву дамби. І це вже другий подібний епізод. Раніше малі групи ворога вже намагалися пройти по дну колишнього водосховища в районі Приморського на Запоріжжі, але їх виявили і знищили українські дрони. Анонс нової СВО від російських пропагандистів. Ворожедержавне агентство РІА Новості оприлюднило статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву. Публікація з'явилася після того, як литовський парламент зняв обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Пропагандисти анонсували в російському майбутньому ще одну СВО, начебто коротку. Бити по Литві автор статті запропонував ракетами з ядерними боєголовками, щоб не використовувати взагалі наземні війська. Після резонансу публікацію спішно прибрали. Раніше про можливість нападу Москви на одну з країн НАТО застерігали чеська і данська розвідки. Ймовірним місцем удару назвали країни Балтії, а ціллю – випробувати, наскільки далеко НАТО може зайти для захисту своїх союзників. Президент Литви напередодні заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі Альянсу і, як приклад, навів нещодавні вторгнення російських дронів, провокації та диверсії. Наближатися на відстань менше кілометра до Росії чи Білорусі заборонено через спеціальний прикордонний режим, запроваджений урядом. Крім збройних сил та прикордонників, нікому бути там не можна. Але ТСН знайшла ціле село, яке розташоване саме в кілометровій зоні коло Білорусі. Одна з місцевих іпоготів має хату за лічені метри від рубежу. Що в такому разі робити людям, чи не збираються їх відселяти, і як в Білорусі вздовж кордону вмикали ретранслятори для ударів вже біля Польщі? Кореспондентка ТСН Анна Махно все розкаже.
29: Сотні людей проходили і десятки автівок проїжджали з України в Білорусь і з Білорусі в Україну ось цією дорогою до повномасштабного вторгнення. Ось там вже видніється село. Воно менш, аніж за кілометр від державного кордону. Воно першим приїжджих і зустрічало.
30: У вас таке село гарне?
31: Гарне. Гарне. Бо ім'я гарне.
29: За межею, каже пані Оля, живе чимало її односельців, а тут чимало білорусів. Одружувалися, переїжджали і ходили одне до одного в гості.
1: раніше.
31: Тепер порилі ямі ті укріпляють границю скрозь.
1: Бо після всього, що сталося, українці вже не знають, чого чекати від сусідів.
2: Рахував тільки кількість літаків, які летіли бомбити з території Білорусі.
1: Такими були перші дні повномасштабного вторгнення, згадує староста. Білорусь тоді стала плацдармом для російських військ. Пан Михайло чи не єдиний залишився у спорожнілому селі.
2: Люди в основному всі виїхали в ліс, тому що це нас навчило ще з 43-го року, коли була Друга світова війна.
1: У лісах, розповідають, грілися біля вогнищ, копали землянки, а згодом почали поволі повертатися в будинки і до звичного, але вже й не такого, як раніше, життя.
31: Жить у нас зараз вельми добре, по сравненню там, де ото розбомбили, де гора наробили, де люди осталися без хатів, то що тепер, яка Богу грішити?
1: Але хоч Росія наразі не залучає там додаткових сил, готовими треба бути до всього, попереджають прикордонники.
3: Будь-які моменти, якщо вона матиме якісь вільні підрозділи, скажімо так, то вони можуть опинитися на території цієї країни.
1: Це одна з причин, чому уряд запровадив спеціальний прикордонний режим з Росією та Білоруссю. Діє він у кілометровій зоні від рубежу.
4: Законодавець визначає повну заборону перебування осіб на цій території, якщо вони не пов'язані з охороною державного кордону або забезпечення недоторканості нашої держави.
31: Місцеві власті, щоб казали, що чи покидайте, чи не ходіть, чи ось твоя хата у кілометровій, де кудись переїжджає, в нас такого не було ще.
1: Бо такі села, як це, виняток. Місцевим видаватимуть спеціальні дозволи, а от іншим сюди зась. ТСН, щоб потрапити сюди, теж отримувала дозвіл. А виходити за межі населеного пункту вже не можна навіть жителям села. Але ж у них поля.
31: У нас є город, далеко туди, де речка, то там закопаний наш стовп український, а через речку вже білоруська границя, там вже 15 чи 20 метрів, і вже ж білоруські городи.
4: Якщо в неї знаходиться там земельна ділянка, людина повинна надати також до органу охорони державного кордону разом з заявою копії документів, які підтверджують право на цю ділянку.
1: По дикороси, кажуть, місцеві їдуть кілометрів за 10 від кордону, бо тут усе загороджено і за
4: міновано. Інженерні укріплення є, але вони можуть показуватись не для всіх.
1: Все це, щоб убезпечити людей від провокацій чи ймовірних ДРГ. Місцеві кажуть, заборони приймають.
5: Треба брати дозволи, треба йти брати.
1: Бо й самі бачать, що Білорусі довіряти не варто. Ось днями, коли Росія вздовж кордону запускала дрони, білорусі микали ретранслятори.
3: Підживлювали для них сигнали, коли ворог атакував нашу прикордонну територію по напрямку пункту пропуску Яготин. І на автомобільному шляху, по залізничній інфраструктурі.
31: І ще так хитро літять, як то попереду. Літять усюди понад кордоном.
1: Пані Олена живе зі своїми улюбленими пухнастиками за лічені метри від рубежу. Білорусів, каже, подекуди з вікна бачить.
31: За будинком вже є кордон наш. І наші прикордонники, вони кожен день ходять. Вчора білоруси проходили. То раніше казали, слава Україні, зараз не кажуть.
1: Один з її синів боронить Україну на Запоріжжі. З білоруськими родичами кілька років вже не спілкується, бо вони, каже, під впливом пропаганди.
31: Скажіть, чому ми винуваті, що вони нас убивають? А їм же не об'ясниш.
1: Як і більшість у цьому селі, готова дотримуватись нововведень, аби чим швидше здійснилося одне на всіх бажання.
31: Щоб ця війна закінчилася. Син вернувся, і всі діти вернулись. Отак я хотіла, щоб син вернувся.
1: Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Заробітна платня у майже 340 тисяч гривень, і це за неповний місяць. Саме стільки Руслан Кравченко отримав за кілька тижнів роботи у вересні. За даними видання НВ, таку суму колишньому генпрокурору нараховано та виплачено через його остаточне звільнення з органів прокуратури. Скандал довкола вже колишнього генпрокурора не вщухає, і чи не кожного дня додаються нові подробиці його втечі. Де саме журналісти знайшли екс-генпрокурора і чи загрожує йому в'язниця? Подробиці гучного скандалу в матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.
6: Зараз. 17 червня 2025 року народні депутати призначають нового генерального прокурора. За 273 голоси і Руслан Кравченко стає наймолодшим очільником Офісу генпрокуратури. Йому 35. В нього за плечима керівні посади у податковій службі, прокуратурі Бучі та Київській обласній військовій адміністрації. А ще саме він був прокурором у справі про держзраду Януковича. Головний аргумент під час голосування у Верховній Раді – ця людина не має темних плям у біографії. У своїй промові під час призначення Кравченко обіцяє боротися з корупцією, розслідувати злочини росіян та повернути довіру до правоохоронних органів.
9: Нас із вами чекає серйозна робота.
6: Проходить трохи більше року, і Руслан Кравченко стає фігурантом одного з найгучніших скандалів. Все почалося на початку вересня, коли НАБУ та САП провели спецоперацію під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили злочинне групування всередині самого офісу генпрокурора. Його організатором був один з підлеглих Кравченка – прокурор Сергій Кропива, на псевдо «Канцлер». Так він сам себе називає на оприлюднених НАБУ плівках. За даними слідства, саме він, використовуючи службове становище, створив злочинне групування, яке кришувало мережі шахрайських кол-центрів та легалізувало майже 90 мільйонів гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна.
11: Ну тут важко щось прокоментувати, додати.
6: Під час спецоперації «Карфаген» слідчі НАБУ та САП фіксують тісні, неформальні стосунки між Кропивою та генпрокурором Кравченком. З'ясувалося, що Кропива контролював та оплачував

0: фігурантів схеми – Сергія Кропиву та його цивільну дружину Єлизавету Івахненко. Вищий антикорупційний суд обирає їм запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 120 і 20 мільйонів гривень відповідно.
1: Я тут парше, п'яно.
0: 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко на плівках НАБУ фігурує як муза. За версією слідства, саме вона допомагала легалізувати гроші, отримані від кришування нелегальних шахрайських кол-центрів. Прихильниця розкішного життя, дорогих брендів та елітної нерухомості нібито оформлювала на себе активи та, за даними слідства, разом із водієм планувала втечу за кордон після того, як правоохоронці викрили схему. Через скандал 7 вересня Руслан Кравченко подає у відставку з посади генпрокурора і називає це свідомим політичним рішенням.
2: Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.
0: А через тиждень після цього стає відомо, що Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження і одночасно публікує у себе в соцмережах відео, в якому звинувачує директора НАБУ Семена Кривоноса та керівництва САП у корупції та політичному замовленні через операцію «Карфаген».
3: Я не тримаюся за посаду, але й не дозволю використовувати мою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала. Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене.
4: Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в офісі генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.
0: А далі все швидко. Кравченко зникає. Президент Володимир Зеленський відстороняє його від виконання обов'язків та направляє до Верховної Ради подання про його офіційне звільнення. Вже наступного дня прохання президента було виконано.
5: За 317 рішення прийнято, постанова ухвалена в цілому.
0: Куди ж подівся Кравченко, який за офіційною версією поїхав у Париж? Журналісти «Української правди» знайшли його у Відні, де, як повідомляють джерела видання, він намагається отримати політичний притулок. За інформацією УП, колишній генеральний прокурор виїхав з України у ніч проти 14 вересня на таксі преміум-класу через пункт пропуску «Шегині медика». Хоча у відрядженні, яке Кравченко підписував собі сам, було вказано, що поїздка здійснюється службовим автомобілем. Його дружина виїхала з країни ще раніше. Кравченка знайшли у Відні завдяки витягам із центрального реєстру і реєстрації місця проживання Австрії. Проте вказана ним адреса виявилася фіктивною. У документах реєстру Кравченко разом із дружиною зазначили своїм основним місцем проживання адресу в історичному центрі австрійської столиці. Як з'ясували журналісти УП, там розташоване не житло, а офіс фірми, що надає юридичні послуги, зокрема із отримання прописки. Таким чином, припускають журналісти, Кравченко з одного боку намагався приховати реальне місце перебування у Відні, з іншого – легалізуватися в Австрії, яка надає прихисток багатьом колишнім українським посадовцям, зокрема і тим, кому в Україні закидають корупцію і погрожують в'язницею.
6: Окрему увагу буде приділено чутливим питанням етики, доброчесності.
0: Наразі Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування через виїзд Кравченка за кордон. Жодних офіційних кримінальних звинувачень або підозр екс-генпрокурору правоохоронні органи України не оголошували. Чи готуються це зробити, власні джерела ТСН у правоохоронних органах цю інформацію ні підтверджують, ані спростовують. Тим часом з'являються нові подробиці з життя екс-генпрокурора, у якого ще рік тому у біографії не було темних плям. Журналісти проекту «Схеми» з'ясували, що в його колишньої тещі є елітна вілла в Дубаї вартістю 670 тисяч доларів, і придбана вона була у період, коли Кравченко очолював київську ОВА. Екс-теща наявність майна заперечує. Іван Воробйов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Пошуки поховання українського гетьмана Петра Сагайдачного можуть розпочатися вже в жовтні. Про це заявив очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров. За його словами, держава зараз готова до того, щоб відновити пошуки загубленої могили творця українського війська та гідним чином його вшанувати. Утім, опір, мовляв, чинить керівництво Києво-Могилянської академії. Саме на території навчального закладу понад 400 років тому поховали Сагайдачного. Храм, де відбулося поховання гетьмана, пережив перебудову. На початку ХХ століття його розібрали за наказом радянського керівництва. В 23-му

0: Оці розкопки розпочалися, але за наказом адміністрації Могилянки на їх місці встановили асфальтову пломбу і відтоді вчених на територію не допускали. До теми пошуку поховань славетних українців повернулися цього літа під час розробки концепції національного пантеону. І сьогодні ТСН стало відомо, що вже до кінця осені роботи можуть таки стартувати.
1: Якщо ситуацію не буду заходити в конфлікт між бажанням суспільства українського, громадськістю та інституціями розпочати археологічні розкопки цього року і Києво-Могилянською академією, яка затягує розкопки, то ми, якщо цей конфлікт перестане існувати, почнемо вже початкові роботи навіть в жовтні. Якщо цей конфлікт не буде вирішений, то будемо створювати як держава спеціальні наказами, постановами всі, скажімо, кроки для того, щоб, дивно це звучить, але створити археологічне дослідження на території Києво-Могилянської академії.
0: Той день тепер і у Львові. Інтерактивну виставку до 35-ї річниці відновлення незалежності зі столиці туди привезла команда «Ukraine Wow». В ній наша історія, звершення і мрії. І до всього цього можна буде навіть доторкнутися. Глядачів чекають вже завтра, а сьогодні відбулося передвідкриття. На ньому побувала і кореспондентка ТСН Алла Пас. Маємо її зараз на прямому зв'язку. Але отже, чим вражатиме той день і чим запам'ятався особисто вам?
2: Вітаю святим. Тут можна без перебільшення загубитися на півдня. Адже музейних експонатів в класичному розумінні тут дуже мало. Більша частина виставки – це суцільний інтерактив. Проголосувати на такому ж бюлетені, як голосували українці 1 грудня 91 року за незалежність, чи підняти державний прапор над Верховною Радою. Завдяки VR-окулярам потрапити до президентського кабінету чи за допомогою штучного інтелекту інтегрувати власне фото у картину «Запорожець». Ці пишуть листа турецькому султану. Тут дуже багато фотозон. Усе так чи інакше про наші традиції, характер, звички. І навіть садок вишневий коло хати. Як виглядає ця фотозона, ви зараз бачите на відео.
3: Той день – це присвята 35-річчя відновлення незалежності України. Це проєкт, який розповідає про події, які відбувалися в 91-му році, як приймалася українська незалежність, скільки перепон стояло на шляху, як все буквально висіло на волосині і як люди своїми зусиллями, своєю вірою доштовхали, да, це доборолися до цього переможного для нас всіх дня.
2: Перевести усю експозицію до Львова організатори вирішили через те, що у Києві через постійні обстріли і тривоги люди не могли її відвідувати. Робота була обмежена 2 годинами на день, а інтерес до неї був колосальним. Її встигли побачити 11 тисяч людей. В ангарі столичного центрального залізничного вокзалу ця інтерактивна виставка займала площу понад 4 тисячі квадратних метрів. Тож перевезення до Львова стало для організаторів, що називається, тестом на витривалість. Везли за залізницею і машиною 15 фур експонатів і лише 11 днів на демонтаж, перевезення і монтаж заново вже тут, у Львові.
4: Це було неочікувано, що буде голова президента України і знаківці, і мені аж хотілося насправді розплакатись, розчулитись, тому що це така частина великої історії України. І це побачити вживу, це вау.
5: Я думаю, що треба, щоб школярі, щоб це більше було орієнтовано на молодь. Ну, прекрасно, це дійсно подія. І я думаю, що надзвичайно корисно. Ми горді, що ми українці.
2: Спецтранспортом буквально напередодні відкриття до Львова привезли прапор незалежності, який депутати внесли у залу Верховної Ради, коли проголошували незалежність. Стіни парламенту він залишав лише двічі. Для показу у музеї новин ТСН і на початку повномасштабної війни, коли його евакуювали зі столиці. Також до Львова привезли державні регалії, на яких президенти складають присягу на вірність народу України. Але насправді львів'яни побачать набагато більше, ніж кияни. Це нагороди українці, які ми зараз виборюємо у світі під час повномасштабної війни. Кубок Ярослави Магучих, нагорода Емі, онуки, Гремі Володимира Пунька. І зараз з години на годину тут чекають на тенісний кубок Еліни Світоліної. У Львові інтерактивна виставка «Той день» триватиме 3 тижні. тижні, і я дуже раджу не пропустити її. Свята!
0: Дякую за подробиці і рекомендації. Кореспондентка Тесян Алапас про виставку «Той день» від команди «Ukraine Wow». Її вже бачив Київ, а тепер черга прийшла до Львова. Ну, а завершимо ми цей випуск ТСН у розповіді про те, чому українські Олешки згадали на Генеральній асамблеї ООН, і привід для цього дуже страшний. Українська сторона офіційно заявляє про голодні смерті на окупованій території Олешківської громади і просить світ забезпечити гуманітарний коридор до Олешків, щоб вивезти знесилених голодом і хворобами жителів. Про гуманітарну катастрофу там було відомо ще наприкінці травня. Ми про це розповідали в ТСН. Чому ж ситуація зараз стала критичною і важливий кожен день? Та чим Олешки відрізняються від інших окупованих Росією міст та сіл? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже далі. Ну, а потім п'ятнична дискусія. Наталія Мосичук, Максим Сухенко та їхні гості. Об'єднаний марафон триває. З вами канал 1+1. Залишайтесь.
6: Голодне літо в Олешках, яке не пережив її батько. Пані Галина не називає його ім'я, там залишаються їх знайомі, і вона не хоче їм нашкодити.
7: Коли він помер, у нього сталося
8: 1 кілограм
7: гречки,
8: 1 кілограм макаронів виробів. Все, більш нічого не було.
6: По кілограму круп – це був батьків запас на зиму. Влітку він намагався їсти овочі і їстівний бур'ян «Портулак».
7: Поки було літо, поки було
8: помідор, гірок,
7: трава.
8: Трава – товстушка. Салати маринували.
6: Батько постійно жалівся на недоїдання. Хоча навесні йому вдалося посадити трохи городини, але виростити без води овочі на засушливому півдні вкрай важко.
8: Каже, я не наїдався, хліба не було. Він у травні місяці останній раз привозили туди їжу, хліба. Одну хлібинку розрізав на мілкі кусочки, сушив його і смоктав той кусочок хліба. У нього вже сил не ставало. Нема там нічого їсти зовсім.
6: Вони жили на правобережжі Херсонщини. На початку вторгнення виїхали і нині за кордоном. Мовляли батька залишити лівий берег, але той не хотів покидати будинок, зведений своїми руками. За останні 4 роки вони намагалися бути на зв'язку, хоча з ним в Олешках перебої. Телефон тато заряджав від сонячної батареї, бо електрики там теж немає. Дефіцит їжі вже був відчутним взимку 25-го, але найбільша скрута почалася у травні цього року. Батько сильно схуд. На тлі поганого харчування почалися гострі напади панкреатиту. Він довго терпів, поки сусіди не знайшли його вдома скрученим від болю. 65-літнього чоловіка відвезли до лікарні.
7: Його на тачці відвезли в лікарню. На порозі лікарні йому сказали, навіщо ви нам його привезли, ви
8: тільки вдома
7: назад, хай помирає вдома.
8: Ну, договорилися із доктором старим, і він його забрав у лікарню.
6: Сама лікарня теж пошкоджена вибухами, там брак медикаментів. Лікувати підшлункову не було чим. Батько благав про порятунок. Галина зверталася до української влади, волонтерів, міжнародних організацій, але з заблокованого міста тата так і не змогли евакуювати. Він помер 30 серпня від знесилення та відсутності медичної допомоги.
7: Момент смерті його навіть не занесли в морг, тому що не було там місця, куди просто положити мішок. Цей морг був забитий знизу доверху.
6: У повній блокаді у самих Олешках залишаються близько 2000 людей, 47 дітей. У Олешківській громаді близько 6000 українців та 180 дітей. Це дані голови місцевої військової адміністрації. Гуманітарна катастрофа в Олешках назрівала давно. Вони опинилися в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Як тільки був зруйнований Антонівський міст, Олешки були відрізані від Херсона. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у громаді загинули сотні місцевих. Точних цифр ніхто не знає. Через руйнування інфраструктури тоді зникла електроенергія. У громаді також немає води та газу. Є свідчення, що взимку насмерть люди замерзали у своїх квартирах. Навесні почалися серйозні перебої з постачанням їжі. Про це в ефірі ТСН розповідали волонтери. В кінці травня підприємці востаннє змогли завезти в Олешки їжу.
9: Постачання продуктів відбулося 26 травня 2026 року. року. Це тоді, коли машини з продуктами змогли заїхати в місто. І навіть і придбати за кошти, у людей цих коштів не було, бо банкомати вже декілька років взагалі відсутні в місті. І для того, щоб зняти з тих карток, які роздала окупаційна влада, типу для соціальних там якихось виплат, треба було так само їхати в інший населений пункт. А дорога, вона вже вся прострілювалася.
6: Ще одна спроба завести продукти в Олешки була 2 червня. Ось ця колона з 4 машин навантажена харчами. На авто написи «Люди». Почувши дзищання FPV-дронів, водії виходять з піднятими руками, але росіяни все одно скидають боєприпаси на цивільних. 2 людей гине, 1 тяжко травмований. Після цієї спроби і дотепер завести продукти в Олешки більше не вдалося жодного разу.
9: Борошно, яйця, олія, ну крупи, їх взагалі немає, м'ясо, ну нічого немає, тобто люди змушені виживати. Картоплина – це взагалі на вагу золота. Якщо в сім'ї є 2 картоплини, то це вже не вважається, що вона голодує. Тобто обміняти картоплю майже неможливо. Люди їдять траву, ось той порт. Ну, вони з нього готують їжу, розумієте? Це дуже страшно.
6: Кожен квадратний метр території в Олешках замінований, засипаний уламками боєприпасів та протипіхотними мінами. Тонка стежка, якою могло потрапляти трішки їжі в Олешки, це була дорога в бік окупованої території до Раденська. Це 23 кілометра, 5 годин пішки в одну сторону по повністю прострілюваній місцевості, і деякі люди з Олешок наважувалися пройти цей шлях, хоча розуміли, що кожен крок може бути останнім. Речниця організації «Humanity», яка займається порятунком українців з окупації, від місцевих отримала ось таке повідомлення.
10: У мене є нове нічне повідомлення, яке мені надіслали, і я можу його процитувати. Мені вдалося придбати дещо на базарчику. Це люди купляли в Раденську. Бачила яйця. Це виглядає як диво. Але потім я швидко пішла додому, тому що почула вибухи. Знаю, ще є нові ранені від арти, і вони мертві. Вони хотіли скупитися, але по дорозі померли. Як я зрозуміла, вчора був останній день, коли можна було вийти в Раденськ. Це повідомлення, я не знаю, можливо, і останнє від мене.
6: Люди опинилися у смертельній пасті. Вони можуть померти або від голоду і хвороб, або загинути від скидів та мін. Чому ситуація в Олешках така унікальна порівняно з іншими окупованими містами? Частково це пояснюється географією. Олешки знаходяться одразу напроти Херсона. Їх розділяє тільки вода. Правий берег контролює Україна, і Олешки – це найближча точка, з якої окупанти обстрілюють Херсон і ведуть так зване «Херсонське сафарі».
11: Місто Херсон. Ось так, бачите, стрільба по дрону.
6: Щоб продовжувати це сафарі в Херсоні, росіянам в Олешках вигідно тримати місцевих. Населення Олешок і довколишніх сіл використовується росіянами як живий щит. У вцілілих будинках, багатоповерхівках, адмінбудівлях розташовується артилерія, міномети, пункти запуску дронів. І все це летить по підконтрольному Україні правому берегу Херсонщини та по самому Херсону. І ці дві території, правобережжя і лівобережжя, утворюють єдину взаємопов'язану систему російського терору, де в першу чергу страждають цивільні. 34-та бригада Борисвен, що, зокрема, захищає і Херсонщину, постійно фіксує, як окупанти ховаються за спинами місцевих.
12: Вони використовують, наприклад, цивільний транспорт у своїх військових цілях. Вони розміщують свої підрозділи в житловому масиві. Дуже часто використовують цивільний одяг саме замість військової форми. Вони прикриваються цивільними для того, щоб ми не могли наносити свої удари саме по російським військам.
6: В Олешках ніколи не було централізованої евакуації. Люди виїздили самі, якщо мали на це гроші, коли була така можливість, або їх вивозили волонтери. Є поодинокі випади, що там залишаються чимало ждунів. Володимир каже, такі там дійсно були, але вони давно отримали російські паспорти і втекли.
13: Ті, хто чекали, ті всі в Криму. Крим, Краснодар, там, ну, Скадовську, там і їх хватати.
6: У місті та селах зараз залишаються ті, у кого знищені документи під час повені чи пожеж. Або ті, у кого не було можливості ані виїхати, ані сил вийти пішки.
13: Це літні люди, це маломобільні люди, це ті, у кого немає документів, це ті, у кого є тільки українські документи.
6: Сам Володимир виїхав тільки у березні 26-го року. Окупаційна влада його звинуватила у допомозі ЗСУ. Але ані катуваннями, ані побоями вони не змогли вибити зізнання.
14: Тобто це від побоїв настільки
13: сильні? Це так упід, да.
6: Йому закидали зберігання зброї. Він рік провів у в'язниці і рік був на підписці про невиїзд. Термін покарання закінчився наприкінці 25-го року, і з того моменту він намагався виїхати. В Олешках був вже зруйнований батьківський дім. Він переселився у підвал вцілілого будинку, але і туди влучили.
13: Дрона вбила сусідку.
6: Робив не одну спробу виїхати з міста і двічі підривався на мінах. Каже, що тільки місцеві можуть уявити рівень забруднення в Олешках.
13: Провулок, де ми мешкали, був замінований. Три міни, все. Як проїхати?
6: Він зміг виїхати зі свого провулку лише у березні 26-го року, коли на мінах хтось підірвався. Це була найстрашніша дорога у його житті.
13: Поки ми доїжджали до Голої пристані, там що там 23 кілометри їхати, 4 рази дрони так підлітає, він стає. Все, вилізли всі. Так, дивиться там дівчата, собаки, таке все. Пропустив.
6: Через Росію, Білорусь він зміг повернутися в Україну і досі тримає зв'язок з тими, хто залишається в Олешках. За останній час звідти пішки змогли вийти живими 11 людей. Скільки цей шлях не подолали, ніхто не знає.
13: Що таке в Олешках морг? Біля 100 трупів.
10: В цей підвал скидаються тіла в пакетах. Містяни кажуть, що стоїть той страшний запах і наближатися туди дуже важко. В самій лікарні знаходиться 70 людей, які просто підірвались на вулицях. У них мінно-вибухові ампутації, їх фактично немає чим лікувати.
6: Ситуацію в Олешках українська делегація цього тижня виносила на Генасамблею ООН, аби мобілізувати тиск на Росію задля створення гуманітарного коридору та евакуації цивільних з Олешок.
15: Якщо ви запам'ятаєте лише одне з цієї зустрічі, запам'ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення.
6: Але міжнародні організації, до яких ми вже кілька місяців апелюємо, вкотре демонструють своє безсилля.
16: На жаль, міжнародні організації у нас виступають статистами. Вони нічого не можуть зробити, вони ніяк не впливають і не можуть вплинути на Російську Федерацію. І, на жаль, для всіх нас, я дуже часто бачу, що вони і не хочуть цього робити. Вони розводять руками і кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ви розумієте, що відбувається, от прямо зараз вмирають цивільні громадяни України, включаючи українських дітей. І ви просто розводите руками, так а навіщо ви тоді існуєте?
6: Дмитро Лубінець каже, попередні домовленості з Росією про евакуацію були у липні цього року. Але зрештою країна-окупант не дала згоди. Кремль теж визнає критичну ситуацію з продуктами в Олешках, але покладає відповідальність на офіційний Київ. Мовляв, це українські дрони заважають доправити харчі в Олешки. При цьому є ризик, що під виглядом гуманітарних конвоїв Росія може завозити озброєння і посилити обстріли Херсона. Україна пропонує Росії будь-які варіанти, аби допомогти людям вийти з зони бойових дій та дістатися до місць, де є їжа, вода, ліки. Єдиний шлях – це сухопутний маршрут у глиб окупованої території, яку зараз контролює Росія.
16: Ідея була дуже проста. Визначаємо день, забезпечуємо режим тиші з самого ранку до пізньої ночі. Технічно розчищається дорога до Олешок і поступово забираються цивільні громадяни з усіх населених пунктах і так само їх всіх евакуйовують. За один робочий день це можна зробити зранку до вечора. Вони не відмовляються від перемовин, але ці перемовини ні до чого не призводять. Ситуація стає все гіршою і гіршою.
6: Волонтери свідчать, для окремих родин в Олешках рахунок іде навіть не на тижні, а на дні, бо люди знесилені голодом. 6 тисяч українців і близько 200 дітей залишаються заручниками Росії. Ірина Маркевич, Володимир Парахонський, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
17: Ми боремося за свою країну.
18: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
19: На нашому шевроні те, у що ми віримо.
20: Натягнути лук, як ми.
21: Зібрані й готові нанести удар.
22: Стріла, як наш погляд і зброя, спрямовані вгору.
23: Зірка, як світло, що ми тримаємо у темряві.
24: Ми віримо в червоний синій.
25: У наш бій, у наше небо.
26: І найбільше ми віримо в те,
27: що небо буде
25: вільним.
28: Восьма зенітна ракетна херсонська бригада.
18: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
17: Ми боремося за свою країну.
29: Загальнонаціональний марафон продовжує свою роботу. Добрий вечір всім, хто приєднався до нас щойно. У нас великий вечір. Ми сьогодні будемо говорити про актуальні теми. Які вони були цього тижня? Здається, що браку в них не було.
30: Було багато в Сполучених Штатів, багато чого відбулося в Європі, ну і в Україні також, тому давайте з цим всім розбиратися. Наші гості, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політолог Віталій Кулик.
31: Вітаю.
30: Добрий вечір. Членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Вікторія Гугла. Вітаємо вас.
32: Дякую.
30: І голова Центру аналізу стратегії Ігор Чален.
31: Вітаю.
30: Добрий вечір. Що, починаємо з...
29: Можливо, ви скажете, на яких темах от вам цікаво зупинитися? Що вас вабило цього тижня? Що ви більше дивилися? Що ви більше читали? Кого ви більше слухали? До кого придивлялися? Над ким кепкували? Кого тролили? Тому що адженда була насиченою. Починаючи з Організації Об'єднаних Націй, зустрічі і там, починаючи з зустрічі Зеленського і Трампа, потім Сі і Трампа. Я б не скидала з рахунків Редкліфа, цирушника з Зеленським, я б не скидала з рахунків Урсулу фон дер Ляйн.
30: Що меню велике. Давайте меню не скидати з рахунків президента Франції, давайте. Тут багато чого тут говорити і говорити.
31: Ні, ну тиждень був насичений по великим рахунку, починаючи дійсно від великих очікувань від цих зустрічей. Про них говорили протягом останнього кварталу, мабуть, так, коли було відомо, що будуть ці зустрічі, і про зустріч, основна зустріч, це така фундаментальна, Трампа з Сі Цзіньпінем, і це зустріч, спочатку казали, що не буде зустрічі Зеленського і Трампа, потім таки відбулася, і теж це подавалося як велике досягнення, як перемога. Ось, звичайно, що було цікаво спостерігати за рухами російської дипломатії нам коло всіх цих і перемовин, і самі перемовини в Нью-Йорку, і візит Лаврова, і відповідно, а потім і Дмитрів туди поїхав, от остання інформація. Тобто ці всі історії, вони, звичайно, цікавили, і все було прикуте до того, який буде сухий залишок. Тобто, що буде озвучено, чи буде якісь, чи підштовхнуть ці зустрічі до результату у вигляді секторальних перемир'я. Наскільки реалістичні були прогнози, що ось нарешті Сполучені Штати знайдуть ключик до Сі Цзіньпіня, і Сі Цзіньпінь зробить історичну заяву про входження в переговорний процес. Були і такі очікування.
30: Ну, про... на це і запити були. Да.
31: І запити були. Тобто це був достатньо насичений день. Звичайно, було дуже багато конспірології, було багато феншуя. Я не про...
29: У них свої.
31: Да, про інших. Але ну, всім було цікаво, що п'ють, наприклад, Сі Цзіньпінь і Трамп, яке вино. Чому вино 72-го року. Марка вина, і це саме вино пив Ніксон із Мао в 72-му році. Чому так був сервірований стіл, чому червоний колір, що це означає, чому Трамп зустрічає Сі Цзіньпіня біля трапу літака. І там наводилось, що ознаки, що дивіться, це вперше в такому візиті. От були тільки два папи римського і два президенти, які зустрічають тут Сі Цзіньпінь. Це поступки Китаю, чи це буде якась змова, розподіл світу. Насправді, сухого залишку, по великому рахунку, не настільки був очікуваний, як прогнозовано і інтерпретований. Так?
30: А це хотів сказати, що багато подій, а що лишилося в сухому залишку, давайте сьогодні розбиратися.
31: В сухому залишку нам залишається складний опалювальний сезон, атаки на Київ, відсутність секторальних перемир на даний момент, ускладнений переговорний процес, і, скоріш за все, переговори будуть відбуватися на фоні ескалації, ескалація неминуча, всі спроби деескалувати на даному етапі не принесли успіху, і варто готувати бути до ескалації, не варто очікувати швидкого входження того ж самого Китаю переговорний процес. Скоріше за все, це буде відкладена історія, буде результатом трошки пізніше. Очевидно, що ті питання, те, про що домовилися Сі Цзіньпінь і Трамп, зокрема, про ці три кейси, які вони готові обговорювати, Близький Схід, Тихий океан, точніше, Корейський півострів і Українська війна, це історії, які будуть мати продовження, можливо, якісь переговори, але на перший план виходить, звичайно, Омська протока і ситуація в Ірані. Потім ситуація в Кореї, тому що, скоріш за все, Трампа є бажання відновити кейс особистого діалога з Кімом. В нього знову це вже було. Кім підігрував тоді Трампу, Трампу дуже подобалося. Кім навіть зробив поступку у вигляді демонтажу. Так, у вигляді демонтажу якогось сарая біля ядерного полігону, а потім навіть на півтора роки припинив випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Але Кім не стриманий електоральним процесом, електоральними термінами. Так, він може почекати 2 роки.
30: Так, ви хочете розказати всі теми зразу. Давайте, ми головні теми зачепили, далі ми їх наріжемо, потім ми окремо пройдемося. Що, за чим ви стежили, можемо підозрювати, за чим китаєзнавиця стежила цього тижня.
0: Дійсно, дякую за такий чудовий огляд. Я навіть не знаю, що мені додати, але скажу, що Китай є в переговорному процесі, йому не треба туди входити. Ми не забуваємо про човникову дипломатію Лі Хуея. Вони чудово розуміють обидві сторони, вони чудово розуміють, що Україна вимагає від Росії і Росія від України. Тому, насправді, Китай нікуди не уходив з переговорного процесу. Вони постійно на усіх майданчиках заявляють про те, що вони за мир в Україні шляхом діалогу. На відміну від Сполучених Штатів часів Байдена, вони казали, що в них є формула врегулювання конфліктів «мир через силу», яка дуже подобалася президенту Зеленському. Він її також повторював. То китайська формула миру завжди стала. І вона була такою в усіх регіональних конфліктах. Це мир через діалог, через перемогу. І така класична китайська дипломатія з 54-го року. І нам це не зрозуміло, нам це образливо, ми не знаємо, що з цим робити, але перемовини треба вести. Тобто Китай не виходив з цього переговорного процесу, і він дуже хоче, щоб дві сторони цього конфлікту зібралися бажано в Пекіні. Сі Цзіньпінь стояв між президентом Зеленським і Путіним, і вони підписали документ про якесь вирішення цього конфлікту. Чи це буде припинення вогню, чи це буде врегулювання, але для Китаю це буде дуже іміджева історія, по-перше. А по-друге, це те, що вони прагнули зробити з Лі Хуеєм. Встановити мир в Україні через медіацію.
30: Просто
0: через
30: цікаво, хоче, і що Китай для цього робить тоді? Бо зараз багато хто вважає його найбільшим вигодонабувачем цієї війни. Він послаблює Росію, він отримує дешеві енергоносії, він тисне на Америку, він тисне на Євросоюз.
0: тиску немає, але в нього є карти, говорячи мовою Трампа.
30: Так, знайшли в кого тепер є карти, бо в Трампа щось небагато.
0: У Трампа також є свої карти, тому і ми бачили такий помпезний прийом. І тому Трамп поїхав на військову базу Ендрюс для того, щоб зустріти Сі Цзіньпіна з дружиною. І це було виключення. І дійсно багато китайзнавців, моїх колег американських, казали, що це було зайвим. Навіщо він це зробив? Але в будь-якому випадку це Трамп. І так зустріти, як писали, свого ворога може лише Трамп. Бо в деяких документах, в тому числі, ми знаємо, інвестиційна стратегія «America First», там використовується термін по відношенню до Китаю, що це не просто суперник, що це ворог. І багато чутливих галузей американської промисловості, вони закриті для китайських інвесторів. І це також було предметом перемовин за зачиненими дверима. Про що вони говорили три години, ніхто не знає.
29: Трошки пізніше. Ми змоделюємо, про що вони могли зараз говорити. Трошки пізніше, пане Ігорю.
1: Що стосується міжнародного треку і Нью-Йорку, все одно, я думаю, що в нашому вимірі доволі успішною, як на мене, все одно була зустріч Зеленського з Трампом. Поясню чому. Тому що я не завищував очікувань для себе. Я розумів, що це елемент процесу. І найважливішим результатом мало бути, по суті, підготовка підвалин для зустрічі вже технічних делегацій в тристоронньому форматі в Об'єднаних Арабських Еміратах, що врешті-решт і було проанонсовано Зеленським фактично сьогодні під час войсу. Це перший аспект. І, по суті, ми говоримо дійсно, що очевидно, американці спонукають росіян до енергетичного і морського перемир'я. Причому, відзначу, дуже цікаву роль Рубіо, держсекретаря Рубіо. Тому що Трамп в основному зациклений на темі енергетичного перемир'я. Дизель і так далі. Угу. Але Рубіо навіть в такому лушпинні, значить, критики України, що Україна ж атакує судна, які там до Сполучених Штатів відносяться. Але по факту вносить тему морського перемир'я, що все одно це актуальна тема, і вона має бути. І потім це повторив після зустрічі з Лавровим і показав, що Україна ж показала, що хочуть, публічно показала, що хочуть перемир'я і так далі. А Росія ж має показати. На що Лавров тоді сказав, що жодної зупинки військових дій не буде. Але разом з тим, що там робив Дмитрієв? Очевидно, що обговорював не тільки тему не запровадження реальних санкцій внаслідок закону Грема, а, можливо, дійсно певна підготовча робота, що стосується вже і оцієї технічної зустрічі, яка буде вже в жовтні.
29: А є якісь підтвердження зустрічі Буданова і Дмитрієва?
1: Є спростування конкретне Литвина на цей рахунок. Але воно
30: сказав,
1: подавалося,
30: що повертається в Україну,
1: воно подавалося дзеркалом тижня, дзеркало тижня як перше джерело було, подавалося як зустріч делегацій. Я нагадаю, що от як відбувалося в Абу-Дабі, пам'ятаєте, минулі зустрічі, спочатку були офіційні делегації, а потім, умовно, алаверди, ще перекидалися парою там слів в вущому форматі. Я не здивуюсь, якщо певна інформація могла бути таким чином передана. Хоча, знову ж таки, це моє припущення, немає сьогодні підтвердження, що дійсно була зустріч там Буданова і так далі. Це могло відбутися. Якраз з точки зору організації
29: наступних переговорів.
1: Тому що, зверніть увагу, Зеленський же ж прямо говорить. Американці з росіянами зараз будуть спілкуватися, Україна з європейцями. А в чому суть? В тому, що оці технічні переговори, які цілком можуть відбутися в жовтні, можуть іти не лише про тему форматів перемир'я. Бо, зверніть увагу, вкидають конструкцію можливості зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна на G20. Угу. За яких умов ця зустріч може відбутися? За тих, якщо технічна група напрацює дійсно певні моменти, які дозволять говорити уже про завершення активної фази війни. Я вважаю це вкрай малоймовірним. Тобто 10% ми розуміємо, що росіяни не йдуть нам на поступки, але принаймні такий календарний графік, очевидно, зараз хочуть просунути і американці, і не лише.
29: Але на фоні сьогоднішньої заяви Путіна, який сказав, що все було готово до переговорів і ми, але Україна знову вдарила по, як він сказав, по дільницях після виборів, і цим самим вона, значить, нашкодила переговорному процесу. Це вкладається в вашу логіку ескалації до ескалації?
31: ну, знову ж таки, переговори відбуваються, переговори відбуваються на фоні ескалації. Тому що ескалація дозволяє Росії отримати вигідну переговорну позицію. І це зрозуміло. Вони збільшують виробництво дронів, вони розгортають нові дивізії, вони фактично проводять тіньову мобілізацію, і це не свідчить явно про перемир'я. Так? Це свідчить про ескалацію. Вони готують, вони проводять публікацію свого пропагандиста в РІА Новості з погрозою провести СВО проти Литви. Так,
30: да, це
31: ось є інформація про збільшення кількості зальотів в повітряний простір НАТО. Є загроза пряма для Румунії ударами дронів по нашій логістиці через Румунію. Тобто це вже свідчить про те, що буде ескалація. Але це не означає, що в цей час не буде переговорів. Навпаки, переговори будуть точитися. Вони будуть йти. І сторони будуть намагатися показати все більше і більше своїх, кажуть, козирів, щоб отримати вигідну переговорну позицію. І в росіян, звичайно, більше можливостей. І тут важливо, щоб не було синхронізації тиска на нас з боку Сполучених Штатів і росіян.
29: А Редкліф і ЦРУ – це не тиск?
31: Не лише. Не лише. Я думаю, що перші ознаки цього тиску ми побачили, коли сюди приїжджали Вітков і Кушнер. І фактично ті інсайдерські інформації, яка виходила з переговорного майданчика, вона дуже нагадувала 28 пунктів, які раніше були озвучені.
29: А що тоді заполіровував глава ЦРУ Редкліф в Ірландії з президентом Зеленським?
31: Зокрема, говорилося про ризики, які є обставини, і говорилося про ситуацію на фронті, яким володіють, і удари, які можливі. Говорилося про згортання нових бригад на північних підступах і, можливо, за удар з півночі, і наскільки Україна до цього готова. І це обмін розвідувальної інформації і інтенсифікація. Ми отримуємо необхідну кількість, і вона збільшується інформація. Я не відкриваю таємницю, це говорять американці. Тому це про це. Так, але я думаю, що і говорилося про можливі якусь дорожню карту досягнення сухого залишку вигляду перемир'я. Можливо, Редкліф передавав те, про що він говорив в Москві.
30: Слухайте, так багато ми вже говоримо, і ви постійно згадуєте Сполучені Штати, Китай і Росію. Ніхто досі не згадав Європу. Цікаві події відбулися, кардинально змінила свою позицію по кількох позиціях. Франція і країни Балтії лишилися в якийсь момент єдиними, хто говорили про те, що Україну треба підтримувати, санкції знімати не треба. Що зараз відбулося в Європі, і чому Франція так змінила свою позицію?
31: Ну, давайте почнемо з виборів в землі в Німеччині. Мерц стоїть в кроці від відставки. Звичайно, я не роблю аналогії з британським політиком, який
30: багато
31: змінює
30: говорить, що
31: лідерів.
30: Ніхто не захоче його замінювати, камікадзе нема.
31: Так, це по-перше. По-друге, не все ще втрачено для Мерца і його коаліції. В них коаліційний уряд, а не однопартійний. Тому тут ситуація трошки інша. Але ситуація, вони не можуть не зважати на збільшення голосів альтернативи для Німеччини. Вони не можуть на це закривати очі. А альтернатива для Німеччини не просто експлуатує, вона просуває російський наратив за великим рахунком припинення підтримки, згортання. Так, коли вони раптом...
30: Вони вже навіть говорили про підготовку до повернення торгівлі газом.
31: Звичайно.
29: І Україна має сплатити все, що вона отримала зі зброї.
31: Деякі американські політики підтримали цю ініціативу, сказали, що американці готові бути посередниками. Ми готові запустити, відновити. Це буде американський трубопровід. І американський політичний газ, який буде чомусь йти з Росією, Європейський Союз, зокрема, в Німеччині.
30: І нікому не можна буде чіпати. Слухайте, давайте я хочу приєднати ще одну цікаву співрозмовницю до нас.
29: Палій, кандидатка політичних наук, експертка в Латвійському університеті з Риги, провідна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень.
30: Вітаємо вас, пані
29: Ганно. Вітаємо, пані Ганно.
30: Слухайте, найбільш обговорювана...
2: Доброго вечора.
30: Найбільш обговорювана подія, мабуть, сьогоднішнього дня – це оця стаття «Росія чекає ще одного СВО». Ви, вочевидь, її бачили про те, що російський пропагандист написав статтю, що треба йти на країни Балтії. Це буде швидко, блискавично. Через годину чи півтори цю статтю видалили, але вона, тим не менше, є дуже активним таким джерелом для обговорення. І всі питають, це вкид, це провокація. Навряд чи Росія – це та країна, де такі теми можна публікувати, не узгодивши з вищим партійним редакційним керівництвом. Як країни Балтії прочитали цю історію, яку реакцію вона викликала?
2: Так, так, ця стаття, звісно, має великий резонанс, але там йшлося, ключове йшлося про Литву, не про Латвію. І ця стаття є, так, вона, звісно, була одразу знята, але ця стаття, можна сказати, що є частковою реакцією на ті рішення, які відбулися в Литві, в парламенті Литві, тому що в Литві було проголосовано таке рішення, якого раніше не було, про те, що Литва, ну, скажімо так, що можливо те, що Литва буде надавати свою територію для розміщення ядерної зброї. Тобто це як реакція на те, що відбувається навколо Литви, ну, і взагалі в регіоні країн Балтії. Тобто те, що в Білорусі розташовано, можливо, чи ймовірно, ядерну зброю, також Калінінградська область, яка є анклавом, який межує з Литвою. Що стосується Латвії, ну, тут треба перше сказати, що країни дуже маленькі, так, це країни, які перші є таким адвокатом інтересів і захисту України, підтримки в усіх, на всіх рівнях, тобто і дипломатичному, і воєнному, і гуманітарному, і так далі. Тобто вони дуже швидко реагують на всі події, які відбуваються. І тут я би ще додала те, що відбулося резонансно 3 дні тому, коли було знято санкції з 2 осіб – це Усманов та Фрідман. І Латвія фактично була єдиною країною, яка проголосувала, тобто вона не проголосувала так, як проголосували всі країни, хоча рішення має бути одностайним в Європейському Союзі. І рішення Латвії було те, що було заявлено на рівні уряду, що вони введуть санкції на національному рівні для проти цих осіб. Тобто таким є загальний контекст, ну, скажімо так, останніх днів, оскільки інтенсивно дуже розгортаються події. Плюс Латвія зараз на порозі виборів в парламент, і тут додається ще внутрішній контекст своєї дискусії, і політичної, електоральної, і так далі.
30: Ми дуже вдячні за те, що Латвія справді проявила характер в цьому непростому питанні. Ми трошки пізніше поговоримо, що відбувається у Франції, чи у Франції, у всій Європі, і у Франції, зокрема, і чи не спонукає Росію до захоплення нових заручників. Але скажіть, будь ласка, чи цю позицію вашої країни підтримали інші балтійські країни?
2: От тут є якраз інтрига, тому що зазвичай балтійські країни дуже синхронізовано і так одностайно, я б сказала, діють і виступають із заявами, і в плані голосування, в плані підтримки України, як я сказала, вони завжди одностайні, дуже швидко реагують, швидше і так суб'єктніше, я б сказала, ніж деякі країни Західної Європи. Але ось тут якраз, якщо говорити про внутрішній політичний такий дискурс, то те, що пролунало від прем'єр-міністра діючого Латвії, що він сказав, що це був елемент такої неприємної, неочікуваної такий момент, що Латвія, ну, фактично одна проголосувала проти, і країни Балтії, ну, мали би її підтримати. Але я б сказала, що це ще якби не крапка в цій історії, тобто тут події розгортаються далі. І я би ще додала таке, що останній місяць, вересень, це був час переговорів Латвії з Францією про такі зміни конфігурації, скажімо так, тих зобов'язань, ну не зобов'язань, скоріше гарантій додаткових ядерної безпеки, та таку парасольки, тобто куди саме...
30: Підключити, да, Франція пообіцяла підключити вас до ядерної парасолі, ага, ми стежили за це.
2: Так, так, да, там, тобто там йде такий інтенсивний теж переговорний процес, тобто це не тільки про Латвію, це і інші скандинавські країни, Польща, Німеччина, тобто там такі, якби, але, тобто це все, от воно розгортається все в один момент. І я би ще сказала так, що вересень тут стабільно це такий, ну, скажімо, час такої максимальної напруги, тому що дуже часто відбуваються воєнні навчання. По-перше, щороку відбуваються тут воєнні навчання, військові навчання в Латвії, то контингенту це передусім з Канади, да? Тобто мається на увазі з НАТО, партнери проводять спільно з латвійською стороною, з її збройними силами і так далі, військові навчання. Минулого року також був такий високий градус напруги, я б сказала, саме у вересні, коли відбувалися в 25-му році навчання спільні Росії, Білорусі, ну, військові навчання Захід. Тому вересень – це завжди такий ну, скажімо так, час тих гострих заяв, якоїсь підвищеної напруги в політиці, в суспільстві і в регіоні.
29: Так, пані Ганно, от буквально 2 години тому заява свіжа Путіна про те, що в країнах Балтії порушуються права російськомовних. Ми знаємо, куди ведуть такі заяви. Ці заяви, як правило, відкривають двері війні. Скажіть, будь ласка, як в Балтії читають їх?
2: Ну, я б сказала так, що крім цієї заяви, це, ну, лавина цих заяв, вона, напевно, ну, вона не припиняється, да, тобто, і це не тільки стосовно країн Балтії, да, але справді в країнах Балтії, особливо якщо ми говоримо про Латвію та про Естонію, це є країни, в яких велика етнічна меншина російська, тобто в Латвії це 24%, плюс є, можемо так сказати, російськомовні, але це не всі етнічні росіяни, тобто це також і українці, і білоруси, тобто різні так. Скажімо так, етнічні групи. От, ну, це, звісно, є завжди такою центральною темою і для Латвії, і для Естонії, в меншій мірі в Литві, тому що там менше цей етнічний, етнічна меншина росіян. От, тому це, ну, я б сказала, що це постійно, це щоденно можна чути якісь такі. Якщо не на рівні Путіна, то це або пропагандисти, тобто ця пропагандистська когнітивна війна, те, що ми називаємо, вона, ну, тут по градусу вона не вщухає. Але попри це і Латвія, і Естонія – це країни, тому що це дуже маленькі країни, та, і за населенням, і географічно, і за ресурсами, ми розуміємо. Але вони все ж таки дуже послідовно проводять політику і в плані підтримки України, наражаючи себе, можна так сказати, на ризики великі. Але водночас великі відбулися в них зміни внутрішньополітичні, тобто це, ну, так скажімо так, затяжний період перехідний такий, коли росіяни вчили 30 років латинську мову, також естонську не могли вивчити, да? Тобто такі, ну, відбулося все це після 22-го року, тобто вони зрозуміли, наскільки це може бути таким важелем впливу і таким аргументом, да, для агресії. Тому латинська мова, вона, хоч вона за конституційним статусом була єдиною державною, але більше її в офіційному просторі, в освіті, тобто, ну, в усьому публічному, освітньому, соціальному просторі її стало більше. І плюс це таке питання дражливе теж, знов таки, для Латвії, для Естонії, що були тут росіяни, ну, досі їх залишається невелика кількість, які не мають громадянства. Тобто вони мають статус так званий негромадян. Тобто вони частиною прав користуються як громадяни Латвії, але, наприклад, на виборах вони не мають права брати участь. Є частина з цих росіян, які мають російський паспорт водночас. Ну, звісно, це є таке потенційно небезпечна група людей. Ми розуміємо, що це така п'ята колона, яка нікуди не зрухається. От, і вимоги такі, що ви маєте вивчити для того, щоб отримати або продовження статусу тимчасового перебування в Латвії, або отримати цей паспорт громадянина. Це вивчення латиської мови на рівні А2, інтеграційні якісь курси там і так далі. Ну, тобто це те, що вони не змогли, ті люди, які живуть тут багато років, зробити. От, і війна стала таким фактором, що змусив Латвію робити такі кроки. І,
30: ну,
2: я б
30: не сказала, змогли так, чи не захотіли. Знаєте, ми в Україні вже ефект ждунів давно вивчили, розуміємо, чого чи люди чекають, кому вони збираються допомагати. Дякую вам за це включення. Розібралися з останніми подіями. Ганна Палій, кандидатка політичних наук і провідна науково-співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень з нами в загальнонаціональному марафоні. Дякую вам за цю розмову.
29: Спасибі. Повертаючись до минулого тижня, все ж таки хотілося б розібратися, Трамп-Зеленський, Трамп-Сі, так що в результаті?
30: Ви назад через океан.
29: Я туди, там, де всі події. Що ж сталося? Чим закінчилося? Ну, окрім того, що з останнього, що Трамп пропонував все-таки летіти Зеленському на переговори в Москву, як написали деякі американські видання, а Зеленського це ввело в певний стан, та? І, очевидно, після того він і відповідав на ракеті російським засобам масової інформації. Чим закінчилося?
30: Ну, крім двох панд.
0: сказати, чим закінчилося ще рано. Ми чекаємо на рідаут, їх немає. Ні на сайті Білого Дому, ні на сайті китайського МЗС. Поки що ми маємо лише одну публікацію Сіньхуа, і вона дуже коротка, де Україна дійсно згадується в розрізі регіональних конфліктів, як вони написали, де згадується Північно-Корейський півострів, Близький Схід і таке інше. Але ми дякуємо, що вони взагалі це згадали. Насправді, це важливо, що на такому рівні Україна все ж таки обговорювалася. Далі, чого чекати? На мою думку, важливо, що офіційно президент Сі Цзіньпін запросив Трампа і дружину до Шенчженя. В листопаді буде саміт АПЕК, і це дуже важливо, бо, ймовірно, там буде Путін. І вони вже починають домовлятися, що, можливо, будуть перемовини в стратегічному трикутнику – Москва, Пекін, Вашингтон. І це буде дуже важливо, домашнє завдання для наших дипломатів – підготуватися завчасно до того. І, можливо, це буде взагалі дуже потужно, якщо наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга спроможеться все ж таки здійснити візит до Китаю. Нагадаю, його запросили в лютому, особисто Ван Ї, на полях Мюнхенської безпекової конференції. Цей візит відкладався, в нас була урядова криза, зараз він вже знову в статусі міністра закордонних справ, тому треба максимально тиснути, щоб цей візит відбувся саме до середини листопада обов'язково.
30: Я з точки зору резюме, що одне цікаве зауваження, скажу, що там відбувається скандал між Трампом і Білим домом, і журналісти найбільших мереж, які приїхали висвітлювати зустріч Трампа і Сі, коли дізналися, що суд не виніс рішення і не зобов'язав Білий дім повернути акредитації, зібралися і поїхали. Тому частково це і пояснюється, чому комюніке виходить через китайських журналістів.
0: Вони повернулися потім.
30: Повернулися, так. І зараз ми чекаємо якоїсь відповіді.
1: Ну, до речі, Сіньхуа, вони скопіювали повідомлення, це якраз і є офіційне повідомлення китайського МЗС. Тобто це офіційна інформація їхня йде.
30: Тобто ми дійшли до сайті. Такого етапу, що думаю, підсумок що... двох президентів, новина виходить тільки з китайської сторони, ми тепер сімаємо його.
1: Але суть, от я хотів би звернути увагу саме на цей прес-реліз. Тому що зверніть увагу, скільки там, знову ж таки, штучному інтелекту присвячено.
30: Суперінтелект.
1: В розумінні Трампа, звичайно. Але, що мені сподобалося, реально? Так, тема України була в передостанньому абзаці, але ну, ми ж всі розуміємо, логічно, коли мова йде про Близький Схід, коли мова йде про так звану українську кризу, як це було у цьому прес-релізі, коли мова йде про ситуацію на Корейському півострові, то це точно не питання другого, третього плану. І Китай спеціально показує, що, очевидно, Трамп піднімав всі ці теми. І це карти в одній колоді. Тобто, Китай показує, що так, він готовий. І згадайте ж, всі неодноразово казав Трампу, давай світ, умовно кажучи, ділити, співіснування можливе, і наші дві там концепції цілком можливі для того, щоб жити разом. Але це якраз і показує, що ми точно не на манівцях. І заклик України, заклик Зеленського, я думаю, що був все ж таки почутий Трампом. І він використовував. Просто те, що Китай не дає сигналу станом на зараз, що він готовий фактично вийти з цього статусу-кво, який неодноразово, по суті, посилається, там, пам'ятаєте, зустріч з Путіним, вересень минулого року, травень цього року і так далі. Статус-кво лишається. Але статус-кво в чому? Продовжує війну проти України, але не велась на інші європейські держави. А Путін що зараз робить? Що ми зараз обговорювали? Чи це є просто іпсо таке, щоб, значить, від України відстали і про себе подумали. Чи це все ж таки елемент доктрини Герасимова перед більш широкими застосуваннями якраз армії Російської Федерації?
30: Пані, але... на секунду, підтримую вас, дивіться. ЦРУ попередила країни Європи про підготовку Росії атак дронами з прихованих суден. От, будь ласка, те, про що ви говорите.
1: От. І, власне, очевидно, що Китай зараз, він не буде публічно давати сигналів більше від того, як було там на саміті ШОС, пам'ятаєте, що там знову, як мантру повторювали, що Китай готовий долучитися до політико-дипломатичного вирішення там так званої української кризи. Але те, що може йти далі в кулуарним шляхом, оце цікавий момент. Бо тристоронню зустріч на АТС хочуть хто? росіяни.
30: Путін, так.
1: Путін. Вони цього прагнуть, вони вистрибують із штанців. Але ні з боку Китаю, ні з боку Вашингтону сигналів публічних на цей рахунок не було. Тому це цікавий аспект. Я думаю, що якраз в принципі, буду зараз дивитися, наскільки дійсно дієвими будуть технічні переговори, те, про що я казав, Дубай. От, точніше, не в цьому, в Абу-Дабі. От. І в цій ситуації далі будуть уже рухатись. Але проблема в чому? Ну, ми ж не можемо забувати, що Китай постачає такі запчастини для тих самих реактивних дронів, які зараз кошмарять Україну. Тобто вони не знаходяться в ситуації третього гравця, який просто там спостерігає.
0: Тут, якщо можна, я поясню. Щодо цих реактивних двигунів, це ті самі товари подвійного призначення, і у Китаю було дві хвилі експортного контролю. Але, на жаль, вони не спрацювали. Чому вони не спрацювали? Тому що це дійсно товари подвійного контролю, і ринок, які компанії, які виробляють ці товари, вони можуть відноситися до компаній малого і середнього гатунку. Тобто ринок настільки фрагментований, що дійсно контролювати це владою, ну, дуже важко. Я порівнюю це з фентанілом. Чому Трамп не може заборонити експорт цих активних речовин до Мексики, де виробляється цей штучний наркотик? Тобто ми проводимо паралель, і дійсно відбувається на ринку покарання великих компаній, які порушують санкції, і є вже випадки, коли директорів великих компаній саджають у в'язницю, які порушують ці санкції. Але дійсно

0: не саме готових дронів з Китаю?
1: Не напряму. У нас через треті-четверті країни Китай бореться зі схемами постачання, але саме в українському напрямку. З Російською Федерацією у них проблем немає.
2: Боротьби
1: більш
2: нема.
1: Того, саме китайські державні компанії залучені в постачання відповідних комплектуючих. Якщо раніше вони постачали в зборі реактивні двигуни, зараз основні компоненти, ну там які там найважливіші, далі йдуть з Китаю. Частину росіяни друкують на 3D-принтерах, які завезені з Європи під санкційні товари. Але, в принципі, от за рахунок оцієї технічної співпраці, ну, те, що відбувається, те, що ми зараз бачимо на вулицях Києва і не лише. Але, ну, суть, насправді, ще й в тому, що от коли момент настане, коли Китай зрозуміє, що от йому вигідніше бути бенефіціаром миру, а не далі тягнути, вибачте, цю гуму. Я зверну увагу, знову ж таки, повернуся до прес-релізу китайців. Зверніть увагу, скільки вони приділили уваги саме Тайваню. Причому до зустрічі з Трампом вони ж казали, що візит Сі може бути зірваний. Якщо, значить, Сполучені Штати продадуть на 14 мільярдів доларів якраз озброєння, ну, відповідно, там, ППО Тайваню.
3: Там, здається, навіть не ППО а поставлять, бо попередньо думали Росія.
1: Ну, там контракт, здається, так і не був підписаний. Попередня домовленість була, так, але там же ж Трамп, як завжди, знаєте, поле для маневру в нього є, остаточні рішення ще нема, ну, тим не менш. Логіка про інше. От тема Тайваню. От наскільки зараз Китай буде це використовувати з точки зору якраз намагання взяти Тайвань під контроль? Будь-яким способом. Ми ж бачимо зараз з політичної точки зору, у нього там є доволі непогані просування стосовно там, щоб не військовим шляхом так. Це. Але, якщо він все ж таки піде військовим шляхом, так, йому вигідно використовувати Росію, щоб Росія далі качала Європу і так далі. Поки Штати, значить, будуть зайняти своїми там союзниками по НАТО і так далі, щоб їм там допомагати якось на протидію Росії. Та, відповідно, Китай буде вирішувати ситуацію з республікою, якраз Китай, тобто Тайвань. Але...
0: Тому що це його національний інтерес.
1: Я, власне, от про це й кажу. Але якщо по темі Тайваню, якщо Сі не буде переходити межу і йти військовим шляхом, зрозуміло, що в нього є можливості зараз це все переграти, зробити себе основним полюсом світу, ну і, відповідно, показати, що це вони дотиснули, власне, оцю останню карту дали, козирну, яка завершує там найбільшу війну в Європі.
3: Добре, на що йдуть торги? З одного боку Тайвань, з іншого боку що?
1: Ну, що?
0: Тайвань не є предметом торгу. Просто тут важливо розуміти,
1: це увагу перекинути.
0: Це внутрішня справа Китаю, і вони постійно про це наголошують. Для них це національний інтерес. Говорячи про друзів, у Китаю
3: добре,
0: немає друзів.
3: Зовнішній контракт на 14 мільярдів зі Сполученими Штатами.
0: Заморожено, поки Трамп не підпише. І він розробив такий реверанс Сі Цзіньпіну ще, якщо я не помиляюся, напередодні травневого візиту.
3: Правильно, що за це хоче Трамп?
0: Трамп хоче, ну, в нього основна карта, основна вимога – це була рідкісно-земельні метали та мінерали. Для того, щоб ці експортні ліцензії не гальмувалися, щоб стратегічні галузі працювали нормально. І це було питання номер один. Для того ж і вводилися тарифи. Для того, щоб, ну, і друге – це дійсно зменшити торговий дефіцит. І зробити, до речі, це дуже важливе таке зауваження, обидва лідери працюють на свою аудиторію. У Трампа будуть проміжні вибори в листопаді, йому треба показати, що дійсно він піклується про фермерів, наприклад, що він дійсно робить, скажімо, таку дипломатію на високому рівні. У Сі Цзіньпіна, по-перше, в жовтні будуть пленум Центрального комітету КПК. Вони будуть обговорювати політику, дисциплінарну політику всередині партії. А через рік буде 21-й з'їзд КПК.
2: Наскільки Сі очевидно, зараз Сі Цзіньпін... сильний? Наскільки Сі зараз опирається? У нього є там одностайна підтримка. Тобто, наскільки Сі відрізняється від президента Зеленського. Тому що коли президент Зеленський кудись їде, йому в спину завжди щось прилітає. То якийсь корупційний, то антикорупційний скандал. Чи всі все спокійно, він впевнений в своїх силах і він проводить політику, так би мовити, свою.
3: Зеленський – європейський президент. Зараз так само мер, зараз так само Макрон. Всі
2: ми
3: в такій ситуації.
2: Про що ми говоримо,
0: насправді,
2: так.
0: Багато хто говорить про Китай, що це країна одної людини, яка все вирішує. Але насправді, якщо пірнути глибоко, це не все так просто. Чому були ці військові чистки? Чому ось, наприклад, на
2: жовтневому...
0: Ну, в принципі, да. Але він опирається на населення. Йому треба зараз, дійсно, йде такий ріст китайського націоналізму. Перш за все для того, щоб забезпечити

0: виживання його режиму. І він над цим працює. І це дійсно і пов'язано з тим, що дуже цензурується китайський інтернет. І дійсно запускаються ті меседжі, які дуже подобаються
1: тобто
0: китайському населенню.
1: Мінімальні.
0: Так. Так.
1: Що...
2: Я хочу все ж таки з'ясувати, іде явно активний процес між Сполученими Штатами і Китаєм. Сі Цзіньпінь двічі був в Сполучених Штатах, що вже великий показник. Тут же Сі Цзіньпінь заявляє, що вони ще двічі можуть зустрітися до кінця року.
3: До речі,
2: про що вони так активно домовляються?
3: Там ще ж робочі групи є, китайсько-американські, так. Вони працюють.
2: Тобто явно йде дуже великий процес, але жодних важливих питань, поки є якісь просування, нічого не чутно.
0: Це...
2: А наша тема передостання, на жаль.
0: Так, Китай тягне час. Тому що тут насправді дуже важливо, що Китай грає вдовгу, а у Трампа немає часу. Трампу треба дуже швидке рішення, так само, як і Україні. У нас немає часу. Тому і ми намагаємося негайно примусити Китай дати нам якісь інструменти, щоб ми могли закінчити цю війну. Це дуже зрозуміло.
2: Але інструменти Китай... в Росії ми дотиснемо.
0: Ну, насправді, я колись написала статтю «Дронова війна в Україні», говорячи про те, що обидві сторони фактично воюють китайськими технологіями та компонент. Ну, ми давайте будемо відвертими. І якщо Китай дійсно захотів би застосовувати такий прям жорсткий експортний контроль, то війна б закінчилася.
4: Ну,
0: миттєво.
4: Але це не були все такі так випадки, коли, наприклад, він поставляв грейдери для будівництва цієї лінії Герасимова. Угу. Ось, достатньо було навіть натяку міністра фінансів Сполучених Штатів проведення санкцій, і ці компанії проривали контракт. Тому сказати про те, що в Китаї немає ніякогось інструменту, чи він не контролює всього поля поставок, ні, я вважаю, що навпаки, є політичний контроль над цим всім. Так, використовується третя країна, і ми знаємо ці треті країни, зокрема, це Центральна Азія, яка здійснює реекспорт товарів подвійного призначення. Але кілька разів Європа вже називала навіть перелік цілих найменувань цих товарів подвійного призначення.
0: Там, які, так, митні коди.
4: Так, і які мали підпадати під санкції. І знову ж таки, це політична воля Китаю. Китай не збирається цього робити. Я більше вважаю, що Китай зацікавлений в війні. Він збирається, таким самим він робить з Росії клієнта остаточно. А Європа стає більш договороздатною. Китай отримає своє від Сполучених Штатів, тому що Трампу буде необхідно якісь те, що можна продати на своєму виборцю. Він може піти на поступки. Але найгірше, що може статися, то погоджуюсь повністю, це тристороння зустріч. Для Путіна це, якщо не Ялта, то це Тегеран 2.0. Тобто це фактично... Тристороння зустріч, велика тристороння зустріч, і Росія повертається в клуб великих держав, яка ділить світ на трьох, і це повноцінний третій учасник глобального процесу. Для Путіна це повна сатисфакція і поразка Заходу колективного в війні проти Росії. Принаймні, він так це уявляє.
2: Віталій, а він їм там потрібен? Тому що, наскільки я пам'ятаю, то ці двоє завжди говорять про двополярний світ, про рішення двох.
4: Але... Китай може використати Путіна проти Трампа, а Трамп може захоче, можливо, отримати щось, що він може продати в себе. І йому все рівно, є там Путін чи нема там Путіна. Трамп не мислить категоріями там Тегерану, Ялти. Для нього це просто інструментальна річ. Тому він може погодитися на цю тристоронню зустріч. І це найгірше, що може трапитись. Тому що це означає дійсно в очах Путіна це фактично сатисфакція. Він пів перемоги отримає. І це найгірше, що може бути.
0: Але це дуже ймовірно, до цього треба готуватись.
1: Да. Давайте трошки поговоримо про нас все-таки. Тому що ми живемо під час дронових атак, вже цілодобових. Та? Які у України карти? В яких обставинах ми перебуваємо? В зовнішньополітичних, в внутрішньополітичних, в тому числі. Що з нами? З чим ми поїхали в Сполучені Штати Америки? З чим ми повернулися звідти?
4: Можна, звичайно, казати, що в нас все добре, що на фронті у нас здобутки, як сказав президент, так? Але є інша сторона медалі, кажуть. Ситуація, я думаю, що ми всі чули про бюджетну дірку, яка не закривається.
1: 27.
4: Ми бачимо непідтверджену анонс наповнення бюджету, тобто за рахунок змін до бюджетного кодексу, а по факту це векселя, які не наповнені, так?
2: Там ніби 6,6 розблоковують зараз мільярди.
4: По-перше, це ще провести ці зміни до підняття податків. Так? Хоча і пан Марченко і стверджує, що це наше зобов'язання перед Європейським Союзом, але насправді політичної волі в Верховній Раді йти на непопулярно, різко непопулярні речі я не спостерігаю. Тому
2: даже один закон з посилками показав.
4: У нас велика дірка. І окрім допомоги, на яку розраховувати не надто приходиться, як і латати, теж немає. У нас згортання підприємницької активності, у нас звільнення робочих місць, тобто в результаті ударів дронових по великим компаніям.
1: Закриття підприємства,
4: знову ж таки, закрився. Тільки підприємство закривається, такі знімаються зброні, вони мобілізовуються. А потім їх, звичайно, ні таки взяти. І підприємство або вимушено згортати виробництво. І це в нас вбита фактично металургія, у нас знищується хімія, у нас працюючі порти. І це все не вирішується без політичних рішень по війні і миру, так? Там нема виходу.
1: Але політичні рішення не ухвалюються тільки на нашому боці, правильно?
4: Звичайно,
1: якщо ми не говоримо про капітуляцію.
4: Позиція вищого політичного керівництва могла бути більш жорсткою по відношенню до наших західних партнерів, якби був внутрішній консенсус в суспільстві, на який президент міг би спиратися. Не лише на монобільшість і, власне, політичну силу, а суспільний консенсус, який підтверджується соціологією незалежною, підтверджувався там єдністю значної частини громадян, які навколо президента або там вищого політичного керівництва
2: об'єднали. По яких питаннях? По питаннях збереження територіальної цілісності, по-моєму,
4: ні,
2: консенсус?
4: Ні. Не про це мова. Про те, що це позиція, ми готові затягнути паски, ми готові дати більше людей на фронт і так далі. Цього всього немає. Більш того, я бачу, як в відбувається зношення, інституційне зношення самих інституцій, які не протиріччя між ними не виходять в якусь правову площину їх вирішення. А це ознаки кризи, і криза потребує також рішення. І спиратися на складну ситуацію в парламенті, на незадоволення, на постійні кризи, на постійні корупційні історії, які, наприклад, фейк, який розносився сьогодні, вчора, про ці коробки з доларами, які нібито НАБУ знайшло, так? Їх же транслював той самий Дмитрієв. Він репостив, він їх розсилав розсилкою. Російська пропаганда.
2: Дичам, що це за історія? А по-друге, наскільки я знаю, її не просто репостили, а її поклали навіть на стіл американської делегації.
1: Так, скажіть, кого стосувалося?
4: Так, більш того, її розсилали конгресменам і сенаторам, стафери розносили.
1: Кого стосувалося?
4: Історія про те, що нібито НАБУ провела обшук і викрили...
2: Голови АО Жумаділова.
4: Так, і знайшли коробки від холодильника, повні доларів. І там було написано «Слузі народу», так?
1: Потім виявилося...
2: Згенеровано штучним інтелектом. Створено на сайті, який є, по суті, клоном одного з українських сайтів. Так. Додали загальну папку, і на зустрічі, яка вчора була Сполучена Штатами, прямо проклали на стіл класична інформаційна диверсійна операція.
4: Але маса людей в Україні носила цей фейк. Як істину,
1: до цього носили
4: станції.
1: Фейк з сейфом з грошима, і до цього носили фейк з золотим унітазом Міндіча. Так само були два фейки,
4: Але це ж не заперечує і справжніх корупційних історій. І втечу пана Кравченка, і Кропиву, і всіх інших, і тому подібних речей. І це явно історія, коли запитують, а як у вас міг втікти генпрокурор, не від генпрокуратури людина тікає, а генпрокурор тікає, якому ще підозри не винесено.
1: Тобто ви говорите, що все це послаблює українську владу в переговорах?
4: Звичайно, тому що той же саме Дмитрій, приїжджаючи в Вашингтон, каже, що це failed state. Це не здатна держава, у них там криза, вони нічого не контролюють. І це потім розноситься тим самим Такером і іншими персонажами серед мага. Ця внутрішня мага, яка знаходиться на грані опозиції до Трампа, а Трампу важливий кожен голос. І ми бачили це на конференції консерваторів в Далласі, де він там використовував там і заклики про 5000 і такі інші речі. Йому важливі ці голоси цього мага, тому що він їх втрачає. Йому важливі ці конспірологи, QAnon 2.0 і таке інше. Це його виборці, на які він спирається в останній битві з демократами. Це їм цьому треба. А там працюють уже ІПСОшники.
2: Так, пане Ігор, підключайтеся, бо таке враження, що зовнішньої війни немає, є виключно війна внутрішня, ми програємо Трампу.
3: Я оце хотів якраз сказати, що для балансу трошки позитиву добавлю, з точки зору, з чим ми їхали. власне. Ну, крім тих проблем, які є, та і інформаційно-психологічних операцій проти нас, ну, давайте говорити об'єктивно, знову ж таки, нашим найбільшим дипломатом є Сили оборони України. І я просто нагадаю, після заяви Трампа про дизель і що, значить, Україна ж атакує російське НПЗ, і, відповідно, ціни на дизель зростають. Ну, і потім же ж ми пам'ятаємо цей пост, що Україна нібито погодилася на енергетичне перемир'я. От після того моменту до зустрічі Зеленського з Трампом через непогодження російською стороною формату перемир'я ми побачили як мінімум 5 успішних атак по російських НПЗ. Ми побачили фактично на виборах, псевдовиборах Росії, атаку найбільш масовано на московський регіон. Ну, знову ж таки, та ж сама Капотня, НПЗ. Найголовніше, ми зірвали наступ на Донбасі. Давайте говорити відверто. Тобто та ситуація, відповідно, 3-го армійського корпусу, не те, що відбувається, це знову ж таки це повторення, коли, вибачте, Трампу показували карти і показували, що ситуація не настільки критична. Російська Федерація, до речі, росіяни викотили на швидкоруч зліплений фейк стосовно Добропілля, який не підтверджують навіть російські воєнкори. Та, російські воєнкори кажуть, що там у них якісь досягнення трошечки і так далі. А от російські Мінагресії просто викидає там постійно. Добропілля те, Добропілля все. А цього навіть росіяни не підтверджують, їхні, які безпосередньо на фронті. Це ж навіщо робиться? Для того, щоб перекрити успіхи українців на Лиманському напрямку. Оця наша операція Вівальді. І це те, що насправді от є негатив, але є і позитив. І в цій ситуації якраз, я думаю, що рішення все ж таки, поки у нас немає ніякого спростування з американського боку, стосовно Петріотів, як ліцензій, ракет для Петріотів, як ліцензії, так і подальше постачання.
2: Ми вважаємо так, що нарешті ми ліцензії ці отримаємо.
3: Поки немає спростування від Трампа, поки ми це сприймаємо дійсно як підтверджену інформацію, то, ну, ми знаємо, Трамп часто може міняти позиції, десь крок назад робити, як він це любить, але те, що знову ж таки були проведені додаткові консультації з Рейтом, якраз і говорить про те, що, скоріш за все, все ж таки ПАК-2 будемо десь виробляти, але пізніше. Ну, знову ж таки, це не виправляє нинішню ситуацію. Я про політичний саме крок, з точки зору, що значить Україна показала, що вона може далі опиратися. Але паралельно з тим, звичайно, ми ж розуміємо, що і росіяни будуть робити все, аби дійсно на тлі цих реальних успіхів, які є України, показувати дійсно, що ми там fail state і все те, що зазвичай робить Дмитрієв. А я нагадаю, Дмитрієв, це, вибачте, як людина родом з Києва взагалі може робити те, що за в його районі сьогодні відбулося, там недалеко від місця, де він взагалі там жив, і те, що відбувається. Ну, от такі, вибачте, зрадники, от такі люди. Манкурт.
2: Слухайте, є ще одна заява одного політика, скажіть мені, чия. Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі. Я спрямую всі свої зусилля на зниження напруженості на енергетичному ринку. Вибачте, президент Франції Еммануель Макрон. Що зараз відбувається з Францією? Чому знову такі претензії до того, хто б'є по російським нафтопереробним заводам? Ну і хочеться поговорити, що сталося з Усмановим і з санкційним великим пакетом. Це все ж таки перемога чи знову наша втрата?
3: Перемога в єдиному ключі. Що замість півроку перегляду санкцій, їх зацементували на 3 роки. Але по Усманову і Фрідману я, чесно кажучи, не вірю в офіційну лінію, ну, точніше, генеральну, от те, що виключно для звільнення французьких громадян з Азербайджану вирішили оцей фін зробити, і, відповідно, особливо по Усманову, от... Тут ролі Франції не треба було б, насправді. Зверніть увагу, дійсно, окрім Латвії, навіть ні Литва, ні Естонія, вони не виступили проти. Тобто це говорить по факту про, ну, давайте говорити відверто, про те, що це консолідована позиція зараз в Європі стосовно цих олігархів. І це якраз...
2: Це дивує, дивіться, навіть ви говорите про те, що там позиції Франції, але Франція далеко не перша країна, яка цим займається питанням. За останні роки на рівні лідерів підіймали це питання. Узбекистан, Словаччина, Угорщина, Ердоган Туреччина і тут Макрон. На секундочку, нічого собі.
4: Більш того, це є в плівках, які були озвучені про перемови Лаврова з Сіярту.
2: Так, ну, так,
4: це,
2: так.
4: Це ж все та історія.
2: Словаччина, да, Угорщина, ось, там, да, так само.
4: З моєї точки зору, це свідчить про те, що Європа є Європейська комісія, а є Європейська трійка, яка має своє уявлення про переговорний процес. І цей переговорний процес в тому, щоб з боку Європи в ньому брали участь люди, які рукоподаваємо в Москві, з одного боку. І треба проявити певні поступки, кроки до деескалації відносин, зокрема, стосовно людей, які наближені до Кремля і важливі для Кремля. Зокрема, олігархи, які, відповідно, мають там інтереси в Європейському
2: Союзі. Величезна коштів і майна яких заморожена під санкціями в Європі.
3: Ви знаєте, я вам дещо нагадаю. Пам'ятаєте заяву Алієва на підтвердження інформації про зустріч німців і росіян в Баку? А потім зустрічалися, значить, в Австрії, у Відні. Тобто, ми ж бачимо, дійсно, це елемент і підтвердження готовності до подальших переговорів. Паралельно з фактично кампанією багаторічною по зняттю санкцій.
4: Перед цим Дмитрієв провів майже 3 місяці безвилазно в Європейському Союзі по всім основним європейським столицям. Він не вилазив з Європейського Союзу. Таке було, таке відчуття було, що там живе.
2: Це ви до того, звідки взялася консолідована позиція і чого залишилася одна?
4: Це фактично в тому числі і ця робота. В тому числі ця робота, тому що не секрет, що він зустрічався з представником дипломатичного корпусу Франції. Він провів переговори в Відні майже з усіма європейськими основними лідерами. Він провів переговори з опозицією, популістами, які зараз вуються до влади в Німеччині, у Франції. Він мав консультації в Британії. Тобто це, я вважаю, що це, ну, гарна розвідувальна дипломатична робота, яку провів Дмитрієв в європейських столицях. Протиставити йому з боку України, ну, можна було, звичайно, вскривати цю всю історію, показувати. Але з іншого боку, ну, якщо немає політичної волі, то і не було переговорів. А політична воля, очевидно, є.
2: Не було бажання обох сторін.
4: Звичайно, що є політична воля. І ця воля проявляється як в тому числі очікування негативних результатів майбутніх виборів в основних європейських країнах. І доведеться тоді коригувати політичний курс. І бажано його підготувати, цю корекцію. Щоб це було не боляче для правлячих еліт. А з іншого боку, ну, формується майданчик для, можливо, перегортання, можливо, відновлення діалогу в їхньому розумінні.
1: А як Україна буде коригувати свій курс у зв'язку з тим, що буде відбуватися в Європі найближчим
4: часом? Нас зараз люблять цитувати Ле Пен про те, що вона за збереження тиску на Росію і що Україна не буде покинута, хоча грошей не дамо. Однак коригування позиції Франції, воно неминуче, так само, як і неминуче коригування позиції Німеччини. Навіть якщо АФД, альтернатива для Німеччини, не потрапить не в уряд, буде знаходитися в опозиції, вони є табойованими для участі.
1: Я навіть думаю, що, ну, Банкова це розуміє. Що тепер робити?
4: Ну, це не просто розуміє. Це треба уявляти, що питання отримання європейських грошей, воно буде підвішеним. Це буде постійно складна розмова. І те, що президент говорить,
1: про виділення
4: вони
1: траншів з 90 мільярдів.
4: Да, да, оця, 90 оця троєчка, яку нам виділяють, там 3 мільярди, да, які виділяють щомісяця, мовити, це буде достатньо складний процес її отримання. Тобто це не на те, щоб от, не програйте і виживіть. Так? Це буде, а ще поступок. А ще ви,
1: ну,
4: це
1: імплементуєте. Зараз
4: це
1: наполягання тільки на виконанні тих зобов'язань, які Україна взяла раніше. На реформу в правоохоронній діяльності, в сфері правоохоронної діяльності, реформа ДБР.
2: Податкова.
1: І
4: більше конкурсів.
1: ДБР і
4: податкова. Більше конкурсів.
1: Податкова,
2: так. Слухайте, але є ще дуже неприємна історія, як я її бачу. Я людина, яка багато років займалася силовою історією і висвітленням там роботи терористичних організацій. Якщо ти починаєш торгувати з терористами-заручниками, то ти спонукаєш терористів брати нових заручників і розкручуєш цей моховик. Невже вони зараз не розуміють, який козир вони зараз дають Росії, і що тепер про своїх громадян треба буде боротися, боятися все більше і більше і більше?
3: Слухайте, ну, Білорусь так робить постійно. Та ж сама Росія вже скільки, 3 черги, здається, обмінів було. Навіть за другої каденції Трампа. Це ж постійна історія. Тобто її будуть і далі, причому Це як люди абсолютно якісь, ну, похватали яких там на вулиці. От. Або, ну, є там і представники спецслужб, яких теж хватають, яких треба повертати.
2: Ми пам'ятаємо баскетболістку, яку підкинула наркотики і посадила. Ну,
3: ну а останній варіант з цим Марпіхом Гілманом, який буцнув там поліцейського якогось, все. Йому дали строк і відмінюють.
4: На жаль, попри всі заяви європейців, європейці завжди вели переговори з терористами. На жаль.
2: Франція раніше ніколи не вела, а тут ми бачимо, що Франція починає цей процес. Що й дивовижно.
4: Закінчились деголі у Франції.
3: Але, народ, Франція, знову ж таки, ми ж говорили про Литву. Це ж два паралельні процеси. З одного боку, Франція показує, що вона готова брати лідерство в темі переговорів з росіянами. І оця тема якраз з Усмановим і Фрідманом, по суті, і показує, що готові домовлятися. Але ж Литва ж не просто так внесла зміни до Конституції. І оця ініціатива французів, починаючи з цього року, вже ж 10 країн європейських, які входять. Ну, там єдина різниця між програмою з Nuclear Sharing Сполучених Штатів. Штати все ж таки розкидають свою тактичну ядерну зброю по країнах-партнерах. От. А Франція, там логіка яка, що можуть Рафалі сідати з цією ядерною зброєю в цих країнах-партнерах. Угу. Тому там трошки все ж таки є різниця. Але ця ядерна парасоль є. Тобто паралельно ми бачимо, що відповідно Макрон показує м'язи, але водночас хоче домовлятися. Тому, ну, знову ж таки, вся проблема Макрона в чому? Час. Ну, слухайте, ну реально, ну скільки лишається там, ну ясно, там квітень, вибори, там перший тур у них. От. Ну, інавгурація, я так розумію, десь там до, відповідно, червня місяця точно відбудеться з наступником. Тобто, де тут Макрон уже виграє? Він уже реально, він така кульгава качка зі своїми 15% рівня довіри, ну він далі вже не піде. Ми ж це прекрасно теж розуміємо.
2: І як на це накладається останні заяви ЦРУ, які попереджають країни Європи про підготовку Росії атак дронами з прибуваних суден? Росія готує удари по країнах Південної Європи, які будуть здійснюватись безпілотниками Гербера, що стартують суден тіньового флоту в Середземному морі. Інформацію про це отримало Центральне розвідувальне управління, повідомило про це уряд європейських держав, пише Ельмундо. Більш того, нагадаю, були вже приклади, коли вилітали невідомо звідки безпілотники, потім з'ясовували, що там російські кораблі тіньового флоту в тому регіоні були.
3: До речі, французи зупиняли такий один із суден.
2: Так, власне. Не розуміють ризиків, не розуміють, що відбудеться, якщо дрони прилетять напередодні їхніх виборів, і французьких, і німецьких, і так далі.
4: Можливо, нема плану Б.
2: От я про це, власне.
4: Плану Б немає. Тому краще домовлятися, краще сигналізувати про готовність про цих переговорів. Бо плану Б дійсно не існує. І складається враження, що одноходовка перемагає в європейській свідомості. Тобто, подивитися достатньо... Ми ж очікуємо як? Що Європа об'єднається зараз, злякається загрози росіян, буде підтримувати Україну, що оці погрози, які є дронових атак, він буде стимулювати європейські еліти до більш якогось жорсткого курсу. А навпаки, ми бачимо, що ці погрози, вони призводять до того, що ці політичні еліти зважають на свого переляканого виборця і йдуть на переговори з тим самим терористом, так? Ось, і це, от, а цим ще підігривається істерія росіянами в блогосфері. І це,
1: давайте,
4: це
1: проаналізуємо, давайте проаналізуємо, в якому стані зараз перебуває Україна. Ми дуже багато говоримо про Францію, про Китай, говоримо про Сполучені Штати Америки. Що у нас? Ми не говоримо про нас. Що у нас? Що з нами? Як діяти нашому військово-політичному керівництву? Які у них, в яких воно умовах перебуває зараз? Чи зв'язані у них дві руки, чи вони грають з одною зав'язаною рукою? Яка у них територія для маневру?
4: Як на мене, маневр звужується. І якщо можна було б, тобто маневр, коли можна казати ні нашим західним партнерам, стає все менше.
1: Через наші помилки в тому числі.
4: Не ми малюємо червоні лінії, а нам малюють червоні лінії. І причому не агресору, а нам малюють, як жертві малюють червоні лінії. Від нас вимагають більше поступок. Нам створюють коридори, які ведуть до цих поступок, як до неминучості, так? В нас немає, я принаймні не бачу цього плана Б, не в економіці, не в соціалці, не в чомусь іншому. І я бачу, як система не спрацьовує з викликами і загрозами. Попри те, що в нас є концепція національної стійкості, про те, що в нас нібито є усвідомлення, що це екзистенційна війна, що неможливо мир як поразка, лише як справедливий мир можливий. Ми це повторюємо, ми на цьому наголошуємо, ми розуміємо, що це виживання країни, не держави, навіть, а країни і нації. Але все складається не найкращим чином. І в першу чергу це буде свідчити, як ми пройдемо наш опалювальний сезон, чи ті антикризові рішення, які ухвалилися, вони будуть проявлені матеріально, тобто ми зможемо захистити наші залишки нашої енергетичної інфраструктури. Настільки в нас є ефективна система, наприклад, функціонування цивільної структури в умовах постійних бомбардувань і постійних тривог, наприклад. Я бачу в Харкові, вона є, наприклад. Школи працюють, система працює, є ситуативна кімната, є розуміння, як реагувати на виклики, є протокол, як реагує місцева влада. Я бачу Київ, я киян корінний.
1: Сьогодні було засідання, бабуся до речі, енергетичної комісії Кучера.
4: І я не бачу.
1: Де заслуховувалися і Кличко, і пан Сухомлін, колишній керівник, і Калашник, нинішній керівник. Тобто всі вони були сьогодні.
2: І що, тепер скляні заправки поміняють на сховище?
4: Принаймні, є зразки, коли обносяться бетонними блоками заправки, так?
2: Є зупинки, я маю
1: але дивіться, пане Віталій, тут треба сказати,
4: зато
1: що...
4: Зато на Океанівці ми будуємо скляну зупинку.
1: Пане Віталій, тут треба сказати, що ті, хто ставить бетонні блоки, то дуже часто це приватні заправки, які дбають про свій інтерес. Та? Тобто це приватники. Це людський фактор. Та? Які
3: Укрнафта теж, я думаю, що в принципі те, що вона по Києву зараз активно робить. Державна компанія і, в принципі, теж ініціатива пішла. Проблема в тому, що у нас на рівні центральної влади і місцевого самоврядування, от якраз ці плани стійкості згадані. Наприклад, знаєте, от коли той же Сухомлин каже, Київ готовий на 40%, Кличко каже, 60%. Так ви розберіться один між одним. Я розумію, Сухомлин зараз уже не при владі. Але ж все одно, він знає ці цифри і реальний стан. І то це, я думаю, все оптимістично, насправді, по місту Києву і те, що ми зараз бачимо. Я кожен день їжу, наприклад, біля ТЕЦ-5, і я бачу, в якому вона стані. І бачимо ситуацію на теремках, що відбувається, і з муніципальною вартою, і всім іншим. Але суть в чому? Людям ці цифри, вибачте, до лампочки. Вони хочуть простих пояснень, як їм дійсно пережити цей опалювальний сезон, та навіть дожити до опалювального сезону. Те, що зараз відбувається, по-перше, відсутній достатній діалог, а по-друге, ми говорили про ситуацію бюджетну. Слухайте, це абсурд, коли капітальні видатки, вони заморожені, і коли мова йде, що на енергетичних об'єктах захисні певні елементи будуть будуватися на зимку, коли в грудні місяці. Про що йде мова? Тобто, я кажу про прикладні певні речі, і що найгірше в цій ситуації? Що будуть шукати, знаєте, по лінії найменшого спротиву. Тобто, хто там? Президент, чи хто там? Мер, і так далі. А системна проблема, вона присутня. Вона полягає в тому, що на різних рівнях, набагато легше перевести стрілки, сказати, та це ж вони не виконали. Замість того, щоб дійсно зараз максимально проаналізувати. Ми ж бачимо, є намагання на рівні РНБО, на рівні уряду, різних, знову ж таки, той же ж Кучеренко, якого ви згадали. Є намагання проаналізувати і встигнути хоча б трохи. Зараз наша біда, наприклад, дійсно, з зупинкою повністю металургії. Але подивіться, що відбувається на ринку газу внутрішньому. Ціни пішли вниз. Суть в чому? У нас є можливість зараз, через біду, яка сталася з металургією, але закачати набагато більше в наші газосховища, щоб перезимувати. Тобто навіть біду ми можемо використати в собі в позитив. Чи буде це зараз зроблено? Чи знайде «Нафтогаз» на це гроші? Питання відкрите. Тобто, але часу все менше і менше. У нас більше зараз чомусь всі думають про наступні вибори. Чи ще щось. Так державу треба, вибачте, зберегти. Потім уже думати про ці наступні вибори і так далі. А дійсно, ця зима, вона буде доволі показова. Зверніть увагу, повернуся до зовнішньої політики. Ступ, що говорить? Ну, він каже, що до дозами ніяких зупинок не буде. Хоча, ну, я думаю, мій особистий прогноз, скоріше навпаки, декілька місяців дозами може бути, а там десь з другої половини грудня росіяни, як завжди, поламають всі домовленості і будуть гатити. Але, ну, от, позиція Стуба така. І це якраз і показує, що система має показати злагодженість, а не ці фракції, які кожен не зрозуміло, за що зараз борються, а не за, власне, Україну.
1: Ну, дивіться, з приводу пан Віталій сьогодні сказав, що влада повинна опиратися на народ, та я подивилася, буквально зараз зайшла в це соціологічне опитування, яке вигулькнуло вчора, здається, Соціополіс, та? І от щодо цифр, то більшість опитаних 59,5% вважають, що Україна може досягти перемоги у війні шляхом поєднання дій і дипломатії. Виключно військовий шлях до перемоги вважають можливим для України 15,2 респонденти, виключно дипломатичний 14,9 респондентів. 5,9 респондентів вважають, що Україна не зможе перемогти, досягти перемоги у війні жодним зі шляхів. А 4,5 респондентів взагалі не змогли визначитися з відповіддю. Негативні оцінки проведення двосторонніх переговорів між делегаціями США і Росії. Теж цікаве опитування. Між делегаціями США і Росії та між делегаціями США і України переважають над позитивними. Повністю або скоріше негативно оцінюють факт проведення таких переговорів 57 респондентів, тоді як повністю або скоріше позитивно 41 респондент. Так, переважна більшість опитаних жителів України, 75,2%, вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився. На думку 16 респондентів відсотків, рівень корупції залишився на тому самому рівні. Це коли міряли... Да, ну і найголовніше, відносна більшість опитаних жителів України, 46,6, вважає, що найважливішою метою України у війні має бути збереження незалежності і суверенітету, навіть за умови територіальних втрат. Відновлення контролю над окупованими територіями як найважливішу мету України вважають 25,8% респондентів, а досягнення військової поразки або військового послаблення Росії – 14%. І 7% респондентів. Ну, тобто, цифри такі, на які можна опиратися, в принципі. Тобто, кредит довіри у влади є все-таки по цих цифрах.
4: По кількісній соціології. А от якісна соціологія, фокус-групи, глибинні інтерв'ю, такого не показує, власне.
1: Що вони показують?
4: Вони показують запит на мир. Запит на мир і втому.
1: Угу.
4: Причому запит на мир, він зростає. І кількість тих, які
1: критично
4: хотіли би...
1: Критично?
4: Критично зростає. І відсоток тих, хто хотів би миру зараз, просто щоб війна зупинилася, безвідносно до ціни.
2: Їх так, також, це принципове питання.
4: Коли ми конкретизуємо питання, тоді кількість тих, хто хоче справедливого миру, зросте. Бо це є соціально прийнятна відповідь, так? Але людина не буде говорити відверто, чесно, на кількості соціології.
1: Ви зараз оперуєте за якоюсь закритою соціологією?
4: Я кажу про фокус-групи. Вони не репрезентативні з точки зору кількості соціології. Але якісна соціологія показує, що кількість людей, які втомилися, які хочуть миру, які готові от мир негайно, їх зростає. І це теж не можна ігнорувати.
2: І коли, мене таке враження, що ці люди голосують ногами просто зараз.
4: Голосують ногами, зими виїжджають, забирають дітей. І коли в нас, наприклад, це історія проста. Це школа, яка не може ефективно функціонувати, тому що у нас цілодобово є тривога. В Києві, наприклад.
1: Ну, як
4: так?
1: Сказав вчора Віктор Андрусів, дітей ведуть на підвал. Та? Зранку
4: на підвал.
1: І до вечора.
4: От у мене дитина в другому класі. І вони цілий день сьогодні просиділи в підвалі, тому що була б перерва, коли не було тривоги, буквально було один урок.
2: Так.
4: І це означає, що, а так як це не підземна школа, ефективно навчатися в підвалі неможливо.
1: Маленька проблема, що питання війни і миру не вирішується тільки
4: так,
1: в Україні.
4: Я от скажу, наступний крок буде нас, як батьків. Так? Угу. Це буде означати, що вибір буде такий – забрати дитину і вивезти. І це, ну, я не можу випустити, так? Тому ми залишаємося в Україні, ну, ми така життєва стратегія. Так. Але я бачу по нашому класу, значна частина батьків забере дітей і виїде, якщо так буде продовжуватися до грудня. А це що означає? Це означає, ну, знелюднення, це означає ноги, тобто ногами. І на це не зважати не можна. З цим треба рахуватися. І це все розуміє, я думаю, політична... В чому є специфіка Зеленського і нашого військово-політичного керівництва, що у Зеленського є це відчуття. Воно в нього притупляється інколи. Але в нього є відчуття, коли він от намагається зловити от відчуття суспільства. Він може розуміти біль суспільства,
1: так, які, які у нього варіанти дій?
4: Це переговори, це шукати мирний спосіб, це шукати переговорний процес, шукати будь-які способи для ефективних переговорів, шукати асиметричне рішення.
1: Виглядає так, що Путін взагалі відмовляється від переговорів? Путін, ну, окрім того слова,
4: Путін не знаходиться в глухій обороні. Путіну треба тристороння зустріч, Путіну треба лояльність Китая, Путіну треба збереження, там, повернення анкоріджу, духу анкоріджа, Путіну потрібні внутрішні резерви, Путіну потрібне зняття санкційних механізмів, Путіну треба якісь дірки в санкційних механізмів, щоб поставки відбулися, ефективно діючий тіньовий флот, експорт енергоносіїв.
1: Ну, коротше, дофіга треба.
4: Йому треба багато.
1: Не виконана програма.
2: І треба,
4: він буде втягуватися в переговори. Це не означає, що ми будемо мир мати в кінці року, так, на G20. Це означає, що ми можемо отримати певні послаблення активності бойових дій хоча б в певних секторах. І, можливо, ми дійсно зможемо таким чином підтиснути, отримати можливість пройти цей опалювальний сезон. Це дуже важливо.
2: Пане Іро, знову-таки, ми бачимо, що в Києві мої батьки, можливо, готуються голосувати ногами, а в Харкові навпаки. Ну, там минулого року люди поверталися, тому що бачили, коли система працює, то вона дозволяє
4: там підземні
2: жити
4: в
3: Харкові на початку цього навчального року.
1: Да.
3: Вже 10-та школа відкрита, 10-та.
1: І дитячі садки.
3: У них почали сервісні центри і ще купа всього підземелля. Вони ж почали з приміщення метрополітену, по факту, а зараз складають...
2: Школи були, да.
3: Там Запоріжжя пішло б таким шляхом, Суми, здається. Тобто потроху цей кейс пішов. І я здивований, чому цього немає в Києві. От я вам скажу чесно, я бачив низку об'єктів, коли у нас складається по 250, по 350 мільйонів зараз на будівництво укриттів, причому на територіях школи, але вони дуже часто зараз не добуде, і вони не працюють ні з точки зору безпеки, ні з точки зору організації, наприклад, освітнього процесу. До речі, що стосується освіти, от ви кажете, що будуть голосувати ногами. Ось буквально сьогодні зранку я, там, поки там сидів, працював, у мене старший син в 7 класі дистанційне навчання, тому що половина школи на дистанційному навчанні, оскільки роблять ремонт в укритті, вони сидять на дистанційки. Але коли навіть дистанційне навчання, коли тривога навіть жовта, припиняється. Я побачив просто, по-перше, зацікавленість учнів у навчанні все одно через той Zoom, але я побачив, наскільки вчителі намагаються в ті нещасні 5, 10, 15 хвилин втиснути, хоч щоб щось лишилося у цих дітей. І реально, коли знову йде тривога жовта, просто вчителька, у неї відчуваються сльози на очах, каже, знову тривога. От, знаєте, от є там жарти в тіктоках і так далі, там, це в гумор переводять. А воно по факту. Вчителі плачуть, що вони не можуть навчати дітей. І в цій ситуації це вже вересень пропущено. Якщо воно буде так далі продовжуватись, зрозуміло, що держава, вона каже, окей, тривога, ведіть дітей в укриття. Але якщо ці діти, вибачте, на дистанційному навчанні, ясно, що це зняття там відповідальності, ще чого. Але якщо все буде так далі продовжуватись, дійсно, в такій ситуації хтось буде обирати просто виїжджати. Але що, як жити далі державі? Я не кажу виключно адаптуватись, що у нас вічна війна і так далі. Але навіть зараз ми не можемо втрачати ні по темі, ні по навчанню, ні насправді, що стосується банальних речей, що стосується державних послуг. Ви подивіться, ці всі СНАПи, це все повністю перекривається. Хоча, знову ж таки, зараз багато є критики по темі жовтої тривоги. Я погоджуюся, там треба це аналізувати, як воно працює і так далі. Але держава...
1: Сьогодні якраз під час жовтої тривоги вгатили і троє людей загинули.
3: Тут же ж нюанс який є. Але ж люди, які лишаються, вони ж теж, по суті, розумієте, це вибір свідомий. Тобто люди мають теж розуміти, що десь потрібен цей баланс, ризик все одно він є.
1: Ну дивіться, Ігорю, ну виходить так, що коли там влада недоопрацювала, наприклад, да, от дивимося київський досвід, це означає, що люди мають згадати, якими там вони були всі в 22-му році, задіяти механізми самоорганізації, та і кожен має запропонувати щось. Ну ті самі, от я розмовляла з освітянами, та які говорять, ну неможливо працювати в підвалі, в сховищі школи, коли там перебувають 300 дітей, тому що гомін. Я не можу викладати своєму класу, мене елементарно не чують. І тоді я сказала, я от була там на екскурсії, та я побачила оцей лайфхак, до чого зараз екскурсоводи, коли вони мають мікрофон, та діти мають мікрофончики, і вони чують тільки свого екскурсовода там на певній хвилі. Ну, тобто можна, знаєте, можна до чогось дійти, щоб оцей критичний, кризовий період пережити. І я вважаю, що це покладання на нашу креативність і на нашу стійкість все-таки при всіх цих випробуваннях, які ми зараз мусимо пройти.
4: У нас в університеті ми читаємо, продовжуємо читати лекцію, я запитую у студентів, якщо ви переконані у своїй безпеці, ви залишаєтесь слухати лекцію далі. У мене онлайн, відповідно, я як викладач, начітка лекцій відбувається в такий спосіб. Тривога є, я кажу, що я знаходжусь в безпеці, ви в безпеці залишаєтесь, все, я продовжую лекцію. Це теж один з відповідей.
1: Так, ну, так само. Але це не знімає відповідальність тих, хто кому, що називається.
2: Не знімає ні проблеми, да, ні відповідальності, на жаль.
1: Треба вирішувати це. Та,
4: але
1: на
4: процес навчання зберігається, і діти не збираються виїжджати, так? Але якщо цього не буде, то вони поїдуть, тому що немає учнівого
1: процесу. Це означає, що кожен на своєму місці має придумати щось своє, а державні чиновники мають думати набагато
4: і не
1: більше.
4: Заважати, тому що найбільша проблема, наприклад, міста Києва, це наявність протоколів, які вони свято підтримують і не хочуть нічого змінювати.
1: Колеги, дуже вдячні за розмову. Спасибі вам величезне та і за відвертість. Спасибі. Наприкінці. Дякуємо.
2: Ігор Чаленко, Іта Голод, Віталій Кулик з нами провели цю дуже непросту розмову. Почали ми, звичайно, з міжнародки з веселих пан, закінчили тему, як організувати виживання і навчання в великих містах, зокрема в Києві, під час цього дуже непростого сезону і зимового. Спасибі, да, за цю відверту розмову. І давайте закінчимо ще однією темою. Хабарництво. Хабарів в банках на городі, мама, яка любить швидкість, та художній фільм про бурштин, в якому знімалися депутати. Це не сценарій для реаліті-шоу, а кримінальне провадження українських топ-корупціонерів. Від гучних затримань до не менш гучних втеч і судових фіналів. Ми покажемо тих, чиї виправдання стали приводом для мевів, а хто з фігурантів антикорупційних розслідувань зараз опинився за ґратами. Чиї справи досі перетворюються на довгогранні серіали, дивіться просто далі. А ми прощаємося з вами тихої ночі. Бережіть себе.
5: В пакеті знаходиться банка. $80,000.
6: Багато дуже.
7: Інтимних стосунків не було.
8: Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
9: Проводиться слідчі дії по закінченні, будь ласка, всі запитання.
10: А коли закінчиться?
11: Порядні люди, які не ховаються за маминою спідницею.
12: Мама любить скорость. Любить скорость.
13: Він оголосив перерву, зустрівся з представником особи, отримав неправомірну вигоду, розділив цю неправомірну вигоду.
14: На відео заступник голови антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. Незабаром він і сам стане фігурантом антикорупційних розслідувань, а поки що розповідає журналістам про корупційні діяння судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса. Напередодні той отримав хабар $150,000 за виправдання торгівця наркотиками.
13: Частину заховав у себе в автомобілі, частину в своїй схові. І після цього пішов проголошувати вирок.
14: Схованкою Чауса була звичайна скляна банка.
5: В пакеті знаходиться банка.
14: В неї він заховав долари і закопав у саду біля його приватного будинку. Так, вам не почулося. Чаус закопував пачки грошей в скляну банку. Ці світлини від НАБУ миттєво стали головним мемом мережі. Того ж дня Чаус написав заяву на відпустку та зник. Це був вересень. Тоді правоохоронці заявили, що він виїхав через Крим у Росію, а у листопаді його оголосили у міжнародний розшук.
6: Інтерв'ю не даю, вибачте.
10: Чому не даєте?
6: Багато дуже інтерв'ю.
14: Чаус знайшовся в Молдові через кілька місяців. Сам прийшов до місцевого аналогу НАБУ, здався і попросив політичного притулку.
10: Як вас пригостила Молдова?
6: Ну, я ж вам відповідаю, що коментарів не даю.
10: Пане Микола, а засумували за домом?
6: Вибачте, будь ласка, ну я ж вам вже раз повідомив, що коментарів не даю.
14: Наступні 3 роки він жив у будинку під Кишиневом. В Україні про нього майже не згадували. Аж раптом. В такому вигляді екс-суддя з'явився в поліційному відділку в селі Мазурівка на Вінниччині. Там він розповів голівудську історію про те, як його викрали, тримали в заручниках, збирались убити, але він утік.
15: А далі історія розказана самим Чаусом, українським правоохоронцям. Отже, невідомі люди викрали його із Молдови, 120 днів тримали в підвалі, потім кудись повезли. 7 годин в дорозі з зав'язаними очима. Викрадачі вивезли Чауса до річки та посадили в гумовий човен. Чаус вирішив, що його привезли вбивати. Коли ж його конвоїри помітили, що човен дірявий, і запанікували, суддя штовхнув одного з викрадачів у воду, скинув футболку і поплив в очерет, де й переховувався протягом доби. Потім, за його словами, виліз і в спідньому автостопом на малаковозі дістався поліцейського відділку.
14: У червні 23-го року Вищий антикорупційний суд визнав його винним у хабарництві, саме у справі, в якій долари зберігались у банках, закопаних в городі. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але в 2025-му апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скарги та зменшила термін ув'язнення для Чауса до 8 років і 6 місяців. Відтак на волю він має вийти на початку 2030 року. Побачення у дорогих ресторанах, зваблива жінка, легкі гроші і бурштин. Це історія 2 підозрюваних у корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова.
16: Я спілкувався з цією жінкою на протязі дуже багато часу.
17: Тобто так, все мені, да. Все.
16: На любі теми стосовно особистості і життя. Інтимних стосунків не було.
14: 2017 рік. Оперативна зйомка НАБУ. На відео народний депутат Борислав Розенблат спілкується з агенткою НАБУ під прикриттям. Він називає її Катериною. І тоді словосполучення «агент Катерина» стає мемним. А поки що вона виводить нардепа на відверті розмови і пропонує хабар від нібито арабського шейха в обмін на спрощену процедуру видобутку бурштину. Він фантазує і називає цифру.
18: Це десь в межах, ну так, щоб не збрехати, десь 150-200 тисяч доларів буде коштувати компанія під ключ.
15: За оперативними даними, допомогти Розенблату зголосився нардеп Максим Поляков. Йому, щоправда, мали заплатити лише 7 тисяч доларів. Пізніше керівництво НАБУ та САП оприлюднять багатогодинні записи спілкування депутата Розенблата та агента Катерини в регламентному комітеті Верховної Ради. І він видасть ще одну фразу, яка перетвориться на мем.
19: Я вважаю, що тут буде взятий професійно 40 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень, в принципі, витрачено на цей фільм. Зараз хочу заперечувати, що я не знаю, хто ці актори, які в цьому фільмі виступають. Не знаю, хто озвучує, хто монтаж робить.
14: Тобто народний депутат, якого задокументували, заявив, що на відео не він, а актор. І взагалі це все не оперативне відео, а художня постановка. У відповідь тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко сказав фразу, яка теж увійшла в історію.
20: Для мене все закінчилося в момент, коли я побачив НСРД, як ви говорите, агенту Катерині. Сонце, у нас така є життя, з цією дебільною страною. Борис Соломонович, складайте мандат і припиняйте тут кіно. Ви все це вчинили. Перестаньте тут грати себе ангела невиновного.
0: Юрій Віталійович, на мене тиск не треба робити. Ви розумієте? Я дуже виважена людина.
20: Я бачу.
0: Бачите.
20: Дякую. Все зважуйте. Бурштин, бабки.
14: За поданням генерального прокурора, Верховна Рада зняла недоторканність із депутатів Розенблата та Полякова. Поки тривало досудове розслідування, Розенблат вирішив залишити межі України. В жовтні 2017-го його зняли з рейсу на Берлін. Відео термінового обшуку його багажу детективи виклали у мережу. Власне, ось воно в багажі виявили дорогі годинники, коштовності, а також великі суми готівки в різній валюті.
21: Тут один, два з камінням, три.
14: Що тепер із бурштиновою справою Розенблата та Полякова? Вона вже 7 років у суді. Підготовче засідання у ВАКС тривало майже 4 роки, з листопада 2019 по вересень 2023 року. Максим Поляков перебуває в Україні. У квітні 2024 року ВАКС визнав його винним у зловживанні службовим становищем через незаконне отримання компенсації за оренду житла в Києві. Розенблат також в Україні. У 24-му році журналісти видання «Бігус» оприлюднили розслідування щодо неякісних дронів за завищеними цінами. Одним із його фігурантів якраз був саме Борислав. Травень 2017 року. Цього дня в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва відбуваються обшуки. Працюють спецпризначенці НАБУ. Це перша спроба детективів взятися за суддю Павла Вовка. Його нібито підозрюють у корупції.
22: Обставини, які стали підставою для проведення певних слідчих дій, нам наразі невідомі. Ми ці дії пов'язуємо з тим, що в суді знаходяться дві справи, де відповідачем є саме Антикорупційне бюро України.
14: Слідчі дії 17-го завершились безрезультатно, але вже за 2 роки НАБУ оголосить про існування нової справи. Тепер вже особисто проти голови суду Павла Вовка. Детективи нарахували, що витрати пана Вовка не відповідають прибуткам пана Вовка. Саме тоді НАБУ оприлюднили першу частину так званих плівок Вовка. Деякі вислови суддів УАСК розлетілись на цитати. Отже, у липні 2019 року НАБУ відкриває провадження за фактом втручання УАСК в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І свої домисли підтверджують аудіозаписами.
23: Шефе, давай щось вчудимо.
24: Вчудимо. Тобі нудно?
14: Далі з'являється кримінальна справа про втручання в роботу інших органів влади. Зокрема, у лютому 2019-го ОАСК в судовому порядку мав витребувати в апарату Верховної Ради списки учасників коаліції. І в разі, якщо більшості немає, ті самі судді мали ініціювати розпуск Верховної Ради. Це все потрапило на плівки. І тут прозвучала ще одна крилата фраза.
24: Саша, ти що, сумніваєшся у нашій політичній проституції?
14: А потім, за версією детективів НАБУ, працівники суду вирішили зорганізувати ще одну процесуальну кризу для влади. І як підтвердження їхніх намірів наводять ось цю розмову.
23: Паша, що будемо робити? Як владу будемо захоплювати?
24: Ти думав, що ми лохи? Ми не просто обкладаємо з усіх сторін, ми ще заводимо нормальних людей.
14: В результаті усіх цих слідчих дій НАБУ і САП звинувачують Павла Вовка та інших фігурантів так званих плівок у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади та втручання в роботу судових органів. Справу передано до Вищого антикорупційного суду. Стадія розгляду триває, а суддю Павла Вовка захищає адвокат Андрій Заєць. Вовк більше не є суддею. ОАСК ліквідовано, а спроби поновитися на посаді через Верховний суд у квітні цього ж року провалилися. А це народний депутат Олександр Дубінський. У 2019 році він виграв вибори у Васильківському районі і потрапив до Верховної Ради України. За 2 місяці він став героєм журналістського розслідування проєкту «Бігус.Інфо». Вони проаналізували декларацію нардепа та його реальні статки і виявили цінності, які не відповідали офіційним доходам Дубінського та його родини. Ба більше, він їх не задекларував.
1: От де це все?
14: За останні декілька років родина нардепа купила щонайменше 24 квартири в ЖК бізнес-класу, 17 колекційних автівок, 2 будинки та 70 соток землі. Більшість із цих активів були записані на матір Дубінського – Аллу Березовську. На той час уже пенсіонерка. Ця схема йому була добре знайома ще з часів, коли він був телеведучим.
11: І розберемося, чи є серед влади порядні люди, які не ховаються за мамою.

0: виглядами, за що його виключили з фракції «Слуга народу». А вже у листопаді 23-го йому повідомили про підозру в державній зраді. За версією СБУ, він агент, який працював на користь Росії. Слідчі повідомили, що в переписках росіяни називали його на позивний «Буратіно». У 24-му році Печерський суд визнав Дубінського винним в адміністративній справі про корупцію. Він використовував депутатські повноваження на свою користь. Крім того, у справі про державну зраду рішеннями судів різних інстанцій у нардепа і його родини конфісковано майно на користь держави. Зараз Олександр Дубінський перебуває у Менській виправній колонії. Його туди перевезли із Лук'янівського СІЗО. Чекає, коли його справу передадуть до суду. Дмитро Святненко, Валерія Кабзар та Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2-1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: За країну рівних можливостей.
5: Не пропустіть важливе. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
6: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
7: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
6: Та й запрошення може згоріти.
8: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
9: Шеврон 12-го армійського корпусу відображає наші ключові цінності. Оливкове тло представляє сухопутні війська Збройних сил України. Довгий хрест із потрійним розгалудженням, що використовувався за часів козацтва, підкреслює спадкоємність українського війська, а схрещені хрести – оборону. Арбалет – символ стародавнього герба Києва, 12-й армійський корпус. Здобувай і перемагай!
10: 12-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України.
1: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2-1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Україну, ми розпочинаємо нашу святкову та особливу музичну платформу.
12: І відправляємось у музичну подорож нашою країною разом з найпопулярнішими музикантами.
11: На нашій сцені представник Луцьку.
12: Зустрічайте, вічно танцююча людина Монатік.
13: Полі зору мого. Той містик долі, подивіться на поле. Всі бажають одного, всі з нами, давайте!

що тебе замінила ніч, по небу зорі, схожі на тебе плечі.

початку з'явилась музика. Ось ці танці, така краса, о, так. Давай, ось ця музика, такі танці, ти-ти. Така краса, я без тями від цього так само. Це твоя частина, ти ж і так хотіла. Нехай працюють найкращі частини тіла. Всіх, всіх,

0: Дякую, що ти сьогодні з нами, друже. І знаєш, от ми сьогодні вирішили провести такий екскурс саме місцями, де народилися наші артисти. Ти родом із Луцька.
1: Так, я з Луцька.
0: І от хочеться від тебе почути декілька особливих місць. Саме в цьому...
1: Їх там дуже багато.
0: А з чим пов'язані ці емоції?
1: Ну, з дитинством, з юністю, студентством. Ну, майже з половиною життя.
0: І це дуже круто. Зараз ти перший зі цієї сцени видаш свої привітання до Дня Незалежності.
1: Я вітаю абсолютно всіх і кожну. Бажаю нам незалежності. Справжньої. Я бажаю нам миру, нарешті. Я бажаю нам перемоги. Я думаю, сьогодні це все, що в нас в голові, на душі. І це наше основне бажання. Я бажаю всім нам терпіння і сил. Дай Боже всім здоров'я. Слава Україні.
0: Сьогодні всі пісні для тебе, Україна. Вітаємо з днем народження.
2: Наше грандіозне свято музики у розпалі. На сцені киянка і володарка ваших сердець Наталя Могилевська.

0: Ви корінна киянка. Ви не можете жити життя без рідного міста, правда? Кілька епітетів, які могли б описати столицю міста Київ.
1: Я думаю, що найбільше я сказала своєю виставою «Я вдома». Це наш дім, це наша земля. І ніхто не зможе змусити нас її покинути.
0: Це правда. Чи є в столиці якесь особливе місце, символічне, з яким пов'язані якісь спогади, історії, щось таке, може, особисте, може, навпаки, якась велика подія в житті?
1: Сьогодні найбезпечніше, улюблене моє місце, моя затишна тераса на березі
0: вдома,
1: де разом із дітьми, буквально от декілька днів тому я подарувала своєму чоловіку з моїми дівчатами пісню «У мене день народження, кожен день», тому що поруч ті, хто роблять мене щасливою. Я хочу привітати мої рідні люди країни. Хочу побажати нам всім щастя, любові, віри, перемоги. І власним життям хочу всім, хто зневірився сьогодні, кого опустилися руки, сказати: ми ніколи не знаємо, що нас очікує завтра. Вірте. Вірте в свою долю. Вірте в своє щастя. І вірте в те, що в будь-якому віці життя тільки починається.
2: Артисти підготувалися на всі 100. Ми обіцяємо, попереду у нас ще дуже багато сюрпризів. Один із них просто зараз.
0: Про нього кажуть, що він найзагадковіший український виконавець. Ми відкриємо один з його секретів. Він з міста Києва. Дискомен на нашій сцені.

0: Ти киянин, живеш в Києві, любиш своє місто. От уяви ситуацію, що приїхали друзі з іншої країни або з іншого міста, і ти проводиш їм екскурсію. Куди б ти повів їх у Києві? Які місця?
1: Ну, насправді, я вважаю, що у нас в Києві дуже багато крутих місць. Це обов'язково Хрещатик, це обов'язково Майдан, Софія Київська. Дуже багато крутих місць. Я думаю, що насправді приїжджати до столиці треба, ну, як я вважаю, так, ну, тижня на два, щоб все можна було побачити.
0: А скажи, будь ласка, в нас багато чудових міст в Україні, багато куточків. Що, які міста, можливо, які регіони є символами України?
1: Я дуже люблю Львів, це культурна столиця нашої України, Одесу, бо це жемчужина, Миколаїв, бо це місто корабелів, Дніпро, Донець, Харків. Ну, всі міста мають якісь такі особливі значення. Моя люба країна, я щиро бажаю нам миру, злагоди та спокою. І щоб в кожній домівці кожен ранок починався зі слів. Я тебе кохаю. Наші артисти вітають країну із днем народження.
0: Сьогодні лише особливі артисти і навіть поп-дива України.
1: Так. На сцені музичної платформи уродженка Вінниччини неперевершена Оля Полякова.

0: Олечка, ти постійно в дорозі, ти постійно гастролюєш, але я впевнений, що є місця, куди ти любиш повертатися.
1: А я думала, що ще не ступала твоя нога. Ні, нема вже таких місць. Я дуже крутий зараз тур зробила, тому що раніше ми були дуже жирні артисти. Ви ж бачите, я навіть похудала.
2: І без взуття, ви дивіться,
1: дожилися. Без взуття, бо не було, що взуть. То я вам скажу, що ми давали концерти тільки в палацах спорту, на стадіонах. А зараз, як то кажуть, прийшлося їздити навіть у ставище.
0: Друзі, ви ж розумієте, якщо Оля Полякова на сцені, то не може бути ще одного сюрпризу.
3: Давай.

0: що б ми зараз не переживали, цей тяжкий час. Наші вороги хочуть, щоб ми плакали. Не все для цього роблять. Але ми сильний, вільний, непереможний народ України. Ми не будемо плакати. Ми будемо їм в очі сміятися, виборювати нашу перемогу. Бо ми варті жити в своїй рідній, вільній, прекрасній Україні. Слава Україні!
1: Друзі, ми продовжуємо марафон класної української музики.
2: І продовжуємо музичну подорож країною разом з нашими артистами. Вітання Вільнянську і всій Україні від Максима Бородіна.

0: Maybe if we're standing there. Сегодня прекрасный свято, День Незалежності нашої країни. Ми знаємо тепер, що незалежність просто так не дається. Я її всім нам бажаю. Бажаю волі. Бажаю нам всім свободи, перемоги. Слава Україні!
1: Свято Незалежності триває. І зараз для вас особливий сюрприз.
2: Адже на сцену вийде неймовірна співачка, народжена у незламному Харкові. Зустрічайте! Кола! Сам

0: Я знаю, що ти родом із Харкова, і знаєш, таке незвичне питання. Яким ти бачиш своє рідне місце через 20 років?
1: Щасливим. Там, де діти не бояться грози, не бояться, немає тривог, немає війни. Це найкрасивіше місто в світі для мене. Я бачу його усміхненим та стрімко розвиваючимся.
0: Ми віримо, що саме так і буде. Харків, тримайся, ми завжди поруч, ми завжди разом.
1: Любо, моя країна, я тебе безмежно люблю. Дякую тобі, що я народилася саме тут. Я бажаю тобі бути успішною, красивою, ніколи не знати війн. Перемоги всім нам.
2: Виступу цього артиста чекає вся країна, але найбільше його рідний Вовчанськ.
0: Не зволікаємо і запрошуємо його на сцену музичної платформи.
2: Артем Пивоваров.

0: хочу побажати всім нам віри. Я бажаю всім нам, щоб наші думки, наші спогади, наші емоції трансформувалися, і ми сублімували їх в дії. Показували не словом, а ділом, що ми найсильніша нація у світі.
1: З днем народження, незламна Україна! З днем незалежності, неймовірні українці!
2: Музична платформа у розпалі, тож продовжуємо разом із чарівною артисткою, яку нам подарувало прекрасне місто Дніпро. Анна Буткевич!

0: дякую нашим захисникам. Завдяки вам ми можемо співати, танцювати, жити, кохати. Наша сила в нашій єдності. Тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні!
1: Героям слава! Україно, все для тебе. Збройні сили дають нам можливість жити. Музична платформа дарує свято музики.
2: На сцену виходить талановитий та таємничий одесит. До того ж, улюблений цієї країни. Зустрічайте Меловін! Меловін!

0: ти багато подорожуєш Україною, об'їздив, я думаю, всі куточки, правда? От які куточки, регіони, області України завжди в серці?
1: Там, де є Крим.
0: До якого міста хочеться повертатись?
1: Звичайно, в Одесу, до рідного.
0: Коли востаннє був в Одесі?
1: На мамин день народження 25 червня. Україна, з днем народження. Тебе не вбити, не зламити. Ми маємо це пам'ятати завжди. Кожен полонений, кожна полонена має бути повернута сюди, в нашу країну.
2: Слава Україні!
0: Героям слава!
3: Наш концерт триває, і найпопулярніші артисти країни чекають на зустріч з вами.
0: Адже на сцену музичної платформи виходять тільки найкращі. Зірка, яку подарував нам сонячний Крим – Дорофеєва. Микроскопи.

0: Сьогодні на сцену музичної платформи виходять лише найдостойніші артисти. І особливо приємно знайомити вас із новими іменами.
1: Зустрічайте, перші на нашій зірковій сцені Влада Кейт.

0: особливо музичну платформу триває. Дякуємо нашим Збройним силам і продовжуємо разом з найкращими українськими піснями.
1: Він проклав свій шлях від Сумської області до серця країни. І сьогодні буде стояти на нашій сцені стильний та драйвовий «Велбой».
2: Сам же хрест пальці, губа тобі як мої дешеві. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий центр у

0: А у тебе є особливі місця, куди ти любиш повертатися?
1: Звичайно, у мене є таке місце, я думаю, як і у кожного українця, це власний дім. Зараз мій дім тут, в Києві, але я дуже люблю повертатися до себе в село, тому що там що? Гуси, вишні. І це дім все-таки.
0: Ну і буде дуже правильно, якщо ти зараз всій країні скажеш дуже круті слова до Дня Незалежності.
1: Друзі, українці, українці в Україні, українці за кордоном, вітаю всіх з Днем Незалежності. Я хочу, щоб ми раділи все одно життю, продовжували жити і не забували, завдяки кому ми живемо. Це наші Збройні Сили України. Їм максимально шуму хочеться. Слава Україні!
2: Триває особлива музична платформа. І ми продовжуємо вітати Україну з днем народження.
3: Сьогодні лише українські артисти виконують найкращі свої пісні. Зустрічайте вперше на музичній платформі «Юріанна».

0: З вами сьогодні особлива музична платформа.
1: І тут без варіантів. Зараз для вас буде співати дуже запальна артистка, родом з чудового міста Кривий Ріг, яка завжди бажана гостя на цій сцені.
0: Зустрічайте, фантастична Анна Добриднєва.

0: За незалежності! Квітуча, незламна Україна!
1: Львівщина подарувала нам багато талановитих музикантів і безліч красивих пісень.
2: Переконаємось у цьому просто зараз на музичній платформі «Романс Кортеон».

0: кожного із нас, наших сімей є дівчата і хлопці, які захищають, це наші брати, наші сестри, які захищають нашу країну. І я, як і кожен із вас, хочемо, щоб наші рідні поверталися додому живими в вільну, незалежну країну. Сьогоднішні оплески для наших героїв.
1: Ми знаємо, як сильно ви любите нашого наступного виконавця.
2: І яке ж свято без гарної пісні на музичній платформі «Чіз».

0: Завдяки нашим захисникам та захисницям ми святкуємо день народження країни. І попереду найкращі артисти та найкращі українські пісні.
1: Наступний хіт, який зібрав мільйони прослуховань, пролунає просто зараз. Зустрічайте «Народжено в Рівненській області». Домій!

0: Я хочу побажати вам спокою насамперед. Тому що це найважливіше сьогодні. І нам завжди потрібно пам'ятати, що в нас незалежна душа. І ніхто ніколи не може її зламати.
1: Наші артисти продовжують вітати країну із днем народження.
2: На сцені святкової музичної платформи молодий та талановитий хлопець, батьківщиною якого є чудове місто Канів.
1: Зустрічайте артист, який набирає оберті, Парфінюк.
3: Бачуся з тобою знову, дав'я за основу. Біла для тебе все життя, кожен дати мову. З кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Ти молодий батько. Як воно?
1: От так.
2: Класно, кайфую. Як воно?
0: Ну, це дуже круто. І дуже хочу почути твої побажання до Дня Незалежності.
3: Давайте будемо трохи добріші з вами, бо бачите, і внутрі країни нашої буває таке, що ми дуже сваримося з вами. Особливо в коментарях, да? Так от давайте бути трошки добріші, щиріші і миліші один до одного. Бо ми ж все-таки українці. Обіймаю.
0: Сьогодні для вас українські артисти виконують справжні українські хіти.
4: Зустрічайте та не стримуйте своїх емоцій. На сцені нове ім'я – Нелі.

0: Для нас сьогодні особливий день. По-перше, день народження країни. А по-друге, на сцені музичної платформи сьогодні з'являться легендарні музиканти.
1: Пісні, які співає вся країна. І артисти, які є гордістю України. Тарас Петрененко та Тетяна Горобець.

0: Друзі, дякуємо, що цього дня ви були разом з нами. Ви не перевершені.
1: А музична платформа України вже готує нову зустріч з вами.
0: З Днем Незалежності!
1: Перемоги нам!

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Під час ОС він скинув гранату на ворожого командира роти. І за це його мало не вигнали з армії.
2: Там події дуже там жорстко розвивалися. Будучи командиром роти, вбив командира роти, противника. Ну і в той же час зірвав перемир'я, потім всіх нагнули, а мені президент нагородив годинником.
1: Наш командир завжди хоче бути першим та найкращим у всьому.
2: А результат нашої роботи по крайніх подіях – втрати противника 1 до 20.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
4: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
5: Пройдіть скринінг здоров'я.
6: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
7: Горить.
6: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
7: Горить, горить, не переживай.
6: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
7: А сам коли підеш?
6: Чекаю на знак.
8: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
9: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Б'ють посеред дня, б'ють по цивільних, наздоганяють дроном бригаду комунальників, щоб вбити, цілять по лікарнях та каретах швидкої. Про нові російські злочини, а ще про те, чи безпечно тепер сідати в потяг, як вдалося таки переконати Трампа щодо патріотів, і як загубився, а потім знайшовся, але не там, де його чекали колишній генпрокурор. Все це в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 1675-й день повномасштабної війни. 4 вбили, ще 7 поранили росіяни під час денної атаки на столицю. Це сталося близько 15-ї години. Ворожий дрон вдарив по паркованій коло офісної будівлі Солом'янського району. Поруч з будівлею загорілися автомобілі. Посеред вулиці виявили тіла людей. Відомо, що серед потерпілих є дитина. Про те, що це удар по їхньому дата-центру, згодом заявила компанія Data Group. Потерпілих працівників немає. Фахівці оцінюють пошкодження та працюють над відновленням, кажуть в компанії. Ну а вранці під час російського удару по Печерському району Києва загинув 14-річний підліток. Серед поранених 9-річний хлопчик. Кількість потерпілих зросла до 46 людей. Близько 8-ї ранку дрон протаранив житловий дім. Це сталося майже одночасно зі звуками тривоги. Влучання орієнтовно на рівні 9-10 поверхів. Там спалахнула пожежа. Рятувальники виводили і виносили людей з будівлі. У Солом'янському районі вранці також зафіксовано влучання в висотний будинок на рівні 4-го поверху. Крім того, пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Від удару постраждали 6 людей. Також внаслідок падіння безпілотника вночі спалахнув вогонь на відкритій території біля нежитлової будівлі. Там одна людина постраждала. В Подільському та Шевченківському районах зафіксовано влучання в нежитлові споруди, а ближче до вечора об'єктом атаки російського БПЛА знову став ще один столичний бізнес-центр. На місці удару, що забрав людське життя, сьогодні побував кореспондент ТСН Ігор Бондаренко, і свідки чергового ворожого теракту розповіли йому про те, що їм довелося пережити. Вже за кілька хвилин ми покажемо вам цей репортаж. Атака на енергетиків на Одещині. Один працівник ДТЕК загинув і ще один поранений. Після оголошення повітряної тривоги бригада від'їхала від підстанції, але ворожий дрон змінив напрямок і цілеспрямовано увігнався саме в їхнє авто. Протягом дня росіяни масово гатять по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Ще двоє загиблих внаслідок ударів по складах та п'ятеро потерпілих від влучань по підприємству та житловому сектору. До 8 зросла кількість потерпілих внаслідок авіаударів в Сумах. Серед поранених троє дітей 13-15 років, а ще немовля. Сьогодні по обіді ворог вдарив по місту двома керованими авіабомбами. Одна зруйнувала приватний дім, пошкоджені ще близько 4 десятків осель, заклад освіти, вибиті близько 300 вікон. На Краматорськ, це вже Донеччина, окупанти скинули 4 каби, вдарили 10 дронами, двоє людей загинули, ще 5 травмовані, є також поранені в Дружківці та Слов'янську. Трьом жінкам і чоловіку знадобилася допомога медиків в Нікопольському районі, це вже Дніпропетровщина. Дрони і артилерія понівечили агропідприємство, оселі, інфраструктуру в Самарівському районі. Пожежа після удару безпілотника, а в Синельниківському палає після ударів авіабомб та бандеролі. Російські безпілотники не припиняють тероризувати і Херсонщину. Ввечері поранень зазнав житель обласного центру, а кількома годинами раніше окупанти вбили чоловіка в Дутчанах. На Золочі в Харківській області летіли дрони, цілили в житлові будинки, вдвох значні руйнування. Поранений 27-річний хлопець, а в 20-річної дівчини гостра реакція на стрес. Померти від голоду або загинути через міни та скиди. Жителі окупованих Олешків в цілковитій блокаді. Це містечко розташоване на лівому березі Дніпра, одразу навпроти Херсона, і перебуває під окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення. Росіяни використовують тамтешніх мешканців як живий щит. Про гуманітарну катастрофу в Олешках Україна заявляла неодноразово, зокрема, про це говорили і на останній сесії Генасамблеї ООН. Просили посилити тиск на Росію, щоб та дозволила гуманітарними коридорами вивезти людей із лінії фронту, туди, де є їжа, вода і ліки. Волонтери переконані, що для деяких родин в Олешках ліки йде вже навіть не на тижні, а на дні, бо місцеві знесилені голодом і хворобами. В громаді роками немає електроенергії, води і газу, і з травня туди не завозять продукти. Страшне літо 26-го року пережили далеко не всі. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич поспілкувалася з родинами, чиї найближчі загинули в Олешках від голоду та відсутності медичної допомоги. Її спеціальний репортаж далі у цьому випуску, тож дочекайтесь. Шахеди атакували Запоріжжя. На світанку у місті пролунали потужні вибухи. Цього разу ціллю росіян стали лікарня та швидкі. Двоє людей постраждали, пошкоджено також нежитлові приміщення. На місці влучань побувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Більше подробиць у її сюжеті.
5: Пацієнти евакуйовані, а працівники лікарні намагаються прибрати понівечені приміщення. Зранку у 6-й поверх влетів російський шахет. Там миттєво спалахнула пожежа, понівечені палати та операційний блок. Життєво важливі операції, які мали проводити цього дня, скасовано.
10: Рятувальники ДСНС ще гасять залишки пожежі в медичному корпусі. Палати та цілий поверх згоріли вщент.
11: Все побито. Горів 7-й поверх. Пацієнти всі евакуйовані вниз. Часть пацієнтів в автобусі.
10: В реанімації вилетіли вікна пошкодженої лабораторією. Пані Оксана каже, тільки увімкнула обладнання, щоб дослідити кров пацієнтів, як під вікна влетів російський безпілотник.
12: Я працюю, чую, я вискакую у коридор. І воно починає все. Потім задимлення, бо на 7-й етаж попало. Ми у реанімацію, я забігла, спитала, як і що. Ну, люди нормально. Потім почали спускатися з других поверхів наші пацієнти. Ну, ми потім переїхали. Коли воно поруч, це дуже лячно. Добре, що ми живі, тільки у нас один охоронник. Так його трошки зачепило.
10: Залишки ворожого дрону працівники знаходять під потрощеною будівлею лікарні. Жителі сусідніх багатоповерхівок кажуть, серія вибухів була дуже потужна.
13: Дуже сильно. Навіть будинок здригнувся. Але поки все ціле. Жах. Мене слів немає і визначення цьому.
10: Тим часом інші російські безпілотники атакували підстанції екстреної швидкої допомоги неподалік. Залишки шахеду та двигунів розкидані по вулиці. Це не перший удар по медикам Запоріжжя. Лише за цей рік росіяни атакували 11 автомобілів швидкої. Ще 6 атак зафіксовані по підстанціях екстреної медичної допомоги та поруч із ними. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Україна надає і надаватиме далі військову допомогу країнам-партнерам в межах дронової угоди. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Він погодився з тим, що загроза нападу Росії на інші країни Європи реальна. Однак, на його думку, в небезпеці не лише європейські члени НАТО, а й, наприклад, Молдова. Партнерська підтримка в межах дронової угоди і є, за словами Зеленського, участю України у зміцненні безпеки таких країн.
14: Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно, передусім країнам, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, Drone Deal, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО. Головне, що це є наш партнер. Так ось Drone Deal, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це, а також це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти.
1: Санкції на понад 2500 російських посадовців та компаній, запроваджені за ворожу агресію проти України, подовжили до 22 вересня 2029 року. Це рішення Ради ЄС ухвалила цього тижня, але при цьому зняла санкції із двох російських олігархів – це Михайло Фрідман і Алішер Усманов. Помилкою це послаблення назвав президент України, а в Європі вже заговорили, що створено небезпечний прецедент. Це кореспондентка ТСН Олена Чернікова знає подробиці цього рішення. Зараз поговоримо з нею наживо. Олена, отже, що кажуть українські дипломати? Чому ці олігархи, яких, скажімо так, помилували, це поганий прецедент? Чому на нього Європа зважилась і як Україна цьому намагалась протидіяти?
15: Свято, вітаю. Якщо коротко, то справді в Брюсселі санкції стали заручниками політики, а деякі політики завдяки зняттю санкцій змогли звільнити своїх заручників. Ну, якщо казати про позитив, це, звісно, що продовження обмежень проти цілої купи людей, серед яких і Путін, і Шойгу, і Лавров, і російські пропагандисти, і головне їх майно, яке у Європарламенті оцінюють у 30 мільярдів євро, усе це залишається під санкціями на 3 роки. І не треба буде продовжувати їх кожні 6 місяців, як це було раніше. Якщо казати про ложку дьогтю, то це, звісно, зняття санкцій з двох російських олігархів Фрідмана і Усманова. Що тепер з цими обома і ключова з їх дорогими активами? Велика ймовірність, що вони будуть розморожені. Зокрема, їх коштовності, і ця супер-яхта Усманова, яка вартує 600 мільйонів доларів. А от щодо їх в'їзду на територію Європейського Союзу, то тут насправді залежить від рішень національних урядів країн-членів. І от, зокрема, Латвія та Естонія вже наклали свої національні санкції, що обмежують і фінанси, і в'їзд в країну. Литва готується до цього рішення. Тож бачимо, що воно було справді для європейців компромісом.
16: На даному етапі ми зіткнулися з вибором – ризикнути потенційними особами чи втратити весь пакет санкцій. Це абсолютно не відповідало б нашим інтересам. І українці також дали нам зрозуміти, що це абсолютно не в їхніх інтересах. Тому ми мусили погодитися. Тиск з боку Франції був настільки сильним і непохитним, без будь-яких компромісів, аж до останньої хвилини.
15: Викреслити двох російських олігархів із санкційного списку до цієї вимоги Словаччини Франція приєдналася раптово. І за даними ЗМІ, на цей крок Париж пішов свідомо, особливо його цікавила персона Усманова. Його називають великою людиною в Азербайджані. А саме звідти Франція намагалася звільнити своїх громадян. Офіційно ж французький посол це не підтвердив, а рішення пояснив питанням національної безпеки. Але вже у четвер стало відомо, Баку таки помилував і звільнив засудженого до 10 років француза Мартіна Руа. Гройна. Його, до слова, ув'язнили за шпигунство. Президент України у день ухвалення санкцій перебував у Нью-Йорку і буквально за кілька годин до рішення зустрічався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Згодом видання Bloomberg змалює зустріч як напружену. Хоча усі, з ким нам вдалося поговорити, це не підтверджують і кажуть, що це перебільшення. Та й сам президент сказав, що вона була позитивною. Хоч рішення про зняття санкцій він все ж вважає помилкою, особливо на тлі російських атак, які відбуваються щоденно.
17: Вважаю, що вони, що була помилка, вони викреслили двох олігархів, але, так я знаю, вони пішли на відповідний компроміс між собою, вони запровадили відповідні санкції проти 3000 людей на 3 роки. Тобто, якщо буде політична зміна, політичний клімат в тій чи іншій державі Європи, але для нас ризики так і є, то відповідної зміни санкційної політики вже не буде.
15: Чи могла Україна завадити цьому рішенню? Насправді ні, тому що ми не є членом Європейського Союзу, отже не беремо участі у голосуваннях. А от чи працювали ми з партнерами, щоб не допустити цього? Так. І не можна сказати, ну, що це розтворило нас із ЄС. Зараз і Брюссель, і Київ спільно працюють над рішенням, як же перекрити той дефіцит бюджету, який ми маємо. І от з'явилася нова ідея, зокрема, використати кошти із програми SAFE, яка запроваджувалася у Європейському Союзі для посилення обороноздатності країн-членів. Її вартість 150 мільярдів євро. До слова, досі ці кошти не були розподілені. От як це може статися, розказав нам Ігор Жовква. Давайте почуємо.
18: І оскільки загальної суми 150 мільярдів євро, певна частина коштів залишилась невикористаною станом на сьогодні, про це і сказала пані президент, що ми хочемо це спрямувати на додаткові спільні програми з Україною. О, зокрема, це стало питання одним з перших для обговорення і під час телефонної розмови, яка була зразу після цього виступу, і під час нью-йоркської зустрічі. Говоримо про те, як використати ці кошти ще в нинішньому році, щоб вони почали працювати для того, щоб проекти реалізовувались до кінця цього року або на початку наступного року.
15: Ну от і ще з позитивного. Британія поки що не планує знімати санкції з Османова і Фрідмана. В цьому прем'єр країни запевнив Володимира Зеленського під час їх зустрічі у Нью-Йорку. Ну і взагалі цікаво, що насправді ці двоє мали інтереси у Сполученому Королівстві. Приміром, Османов до 2018-го інвестував у футбольний клуб «Арсенал», а Фрідман взагалі жив у Лондоні, допоки там на нього не наклали санкції. Під європейські ж обмеження ці двоє потрапили наприкінці лютого 2022 року. Ну і всіляко намагалися вийти з-під них впродовж наступних років. Навесні врятувати рядового Османова намагалися Братислава. Для чого це Фіцону, насправді, достеменно невідомо, але він навіть як інструмент переконання залучав президента Туреччини Ердогана. Той писав лист європейцям з проханням звільнити узбецького філантропа, так його там називають. А от викреслити з-під санкцій Фрідмана вже попросив Люксембург. Бо той начебто намагається через суди в країни відсудити 15 мільярдів, начебто як компенсації. І тут цікавий момент. Про таку вимогу Люксембург заявив одразу після, як Франція пристала на сторону Словаччини. Свята, ну ось така санкційна епопея відбувалася не лише цього тижня, а впродовж багатьох днів і, не побоюсь цього слова, місяців.
1: Дякую тобі, що допомогла в цьому всьому розібратись. Це кореспондентка ТСН Олена Чернякова про європейські санкції, про те, 2,5 тисяч російських посадовців і компаній, і про те, чому зі списку таки зникли 2 наближені до Кремля олігархи. Розширити покриття старлінків для України Ілона Маска просить президент Фінляндії. Олександр Стуб звернувся до бізнесмена з проханням збільшити покриття супутникового інтернету для нашої держави, аби Київ міг вражати російські пускові установки балістичних ракет. Про це очільник фінської держави заявив в інтерв'ю агенції Reuters. Олександр Стуб наголосив, що з наближенням зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони і що можливість для Києва націлюватися на російські пускові установки, з яких запускають ракети, врятує життя. Йдеться як про цілі на окупованих територіях, так і в самій Росії. Цього літа президент України просив американського колегу Дональда Трампа, щоб він вплинув на Ілона Маска, аби той таки дозволив розширити покриття старлінків для нашої держави. Згодом стало відомо, що надати можливість використання свого зв'язку на російській території бізнесмен поки що відмовляється. Ну а далі про евакуацію на залізниці. Це відносно нове явище, про яке мене просили, але яке стало вимушеною відповіддю на терор росіян. В разі загрози, обстрілів, поїзди зупиняються іноді просто в полі, на кочугурах, посеред лісу. Але такі заходи рятують життя, переконують залізничники. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поїхав потягом у Харків і побачив на власні очі, як відбувається евакуація, чи має право пасажир залишатися в вагоні і чи варто ризикувати.
19: До відома зустрічаючих.
20: Свою подорож ми запланували на середу, 23 вересня. І за збігом обставин саме в цей час росіяни почали обстрілювати локації довкола столичного вокзалу.
21: Виїжджали в Київ за пасажирами, буквально від нас 100 метрів прилетів шахет. Це секунди, він прилітає, буквально ось ми такі стали, а що, куди він вже прилетів?
20: Попри це, наш потяг інтерситі Київ-Харків вирушає хвилину в хвилину. Екстрену висадку пасажирів у разі загрози ударів БПЛА «Укрзалізниця» запровадила ще на початку цього року. Нині вона стала регулярною, і передбачити її неможливо.
22: Евакуація буде?
23: Я сподіваюся, що ні, а там як карта ляже.
20: Стюарди розповідають, вони не мають інструментів, щоб змусити пасажира залишити поїзд. Але, як можуть, закликають людей дбати про власну ж безпеку.
21: Ми допомагаємо, я там роблю оголошення, щоб чоловіки допомагали, якби того, що у нас троє на 9 вагонів. І вже пасажири самі, чоловіки вже там допомагають, там жінкам, дітям спускатися. На даний момент, слава Богу, їдемо, я сподіваюся, що ви не заснімете цього всього.
20: Сподівання Ігора не справдилося. Менше ніж година у дорозі і...
24: Інформація про загрозу БПЛА. Оголошується евакуація.
20: Абсолютна більшість пасажирів мовчки і дисципліновано залишає поїзд. Ми на станції. Світить сонце. Є час для невеличкої розминки. Домашнім улюбленцям теж. Минає зо чверть години.
25: Шановні пасажири, відбій повітряної тривоги, будь ласка, проходьте до вагонів.
20: Так само швидко і організовано пасажири повертаються на свої місця. Старший стюард розповідає, у випадку небезпеки, якщо є час, диспетчер дозволяє машиністу довести поїзд до найближчої станції, як це було у нашому випадку. Якщо ж загроза нагальна, зупинятися доводиться де завгодно. Так само миттєво мусять чинити і пасажири.
21: Якщо цей шахет наближається, треба падати, де ти стоїш, треба просто падати на землю, не думати, що ти там вимажешся чи що ще. Впав, голову накрив, рот відкрив.
20: Отже, наш потяг вирушає далі. Сонце змінюють хмари, починає накрапати дощ, і ніби попереду лише дорога. Але коли твій сусід – країна-агресор, це відчуття оманливе.
22: Не встигаєте їсти бутерброд, знову евакуація.
20: Цього разу нас висаджують у посадці. Персонал просить людей відійти на 200 метрів від першого та останнього вагона. Дослухаються не всі. Евакуація так само триває хвилин 20. Старший стюард каже, максимально висадок за один рейс на його пам'яті було 7.
21: Кожен раз такий, то все буде добре. Сім'ю, там доньку поцілував, дружину. Все буде добре, я повернусь. Ну, я вважаю, що хлопцям там напередку набагато складніше.
20: У нашій поїздці до Харкова нам випадає 3 евакуації.
26: Харків зустрічає дощем, але зрештою з 3 евакуаціями ми затрималися лише на 1 годину 10 хвилин, що я вважаю небагато, враховуючи воєнний стан.
20: Ми планували повертатися назад до Києва автобусом, щоб порівняти 2 види транспорту. Але попри придбані квитки, автобус банально не приїхав. Виручає «Укрзалізниця». Знову сідаємо на поїзд. Це купейний вагон. Людей небагато. Але враховуючи, що кінцева станція цього потяга – польський Хельм, чимало пасажирів, очевидно, підсядуть у столиці. Начальниця поїзда Віра Золотухіна на залізниці понад 30 років, у третьому поколінні. Свого часу їздила, зокрема, до Сімферополя та Євпаторії.
22: Сумуєте за кримським напрямком?
27: Ну, всі, мабуть, ми сумуємо. Це наша земля, наше море. Всі, мабуть, всі хочуть в Крим. всі українці добрі люди і всі хочуть на свою землю.
20: Віра Олександрівна каже, пасажири, навіть літні та з інвалідністю, стали дисциплінованіші. Майже всі залишають поїзд у випадку тривоги. Визнає, з холодами буде складніше. Персонал, каже начальниця поїзда, до цього готується.
27: Нам видали на кожен вагон по 10 дощовиків. Ну, це, звісно, маловато. Звісно, це не комфорт, не зручно, не це. Но за то це безпека.
20: А ще в тамборі ми помічаємо зйомну додаткову сходинку для спуску на кручі, ну і, боронь Боже, ноші. Дивовижно, але до Києва ми прибуваємо вчасно і без евакуації.
27: Слава Богу, сьогодні все добре, все нормально.
0: Це ваша хороша аура, скажіть.
27: Так, так. Сьогодні, і, навірно, там щось все ж наверху там було. Без евакуації до Києва. Дай Боже, щоб ми і до Хелма так доїхали. А вам гарної дороги. І далі.
20: Наш репортаж завершується, а поїзд бере нових пасажирів і рушає далі. Менше ніж за один день ми проїхали понад 1000 кілометрів разом з «Укрзалізницею». І майже весь цей час у мене в голові крутилася фраза, яка є одним із гасел «Укрзалізниці». «Узе везе і ти вивезеш». А в нас іншого вибору просто немає. Дмитро Фурдак та Роман Репа, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Дональд Трамп остаточно погодив передання Україні ліцензії на виробництво ракет для «Петріот». Про це розповів Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. Також, за його словами, нині і МЗС, і Міноборони працюють над пошуками та збиранням так званого зимового пакета для захисту від російських атак. Йдеться про додаткові протиракетні системи та про ракети-перехоплювачі, до них, зокрема, ракети ПАК-3 до систем «Петріот», які здатні збивати балістику. Водночас триває робота і над розробкою спільної українсько-європейської антибалістичної системи «Фрея» щодо виробництва ракет для систем «Петріот». Зеленський відразу після зустрічі з Трампом повідомляв, що просив його прискорити вирішення цього питання. Ну, а що на це відповів Трамп? Запитаємо спеціальну кореспондентку ТСН в Сполучених Штатах Ольгу Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку з Вашингтона просто зараз. Олю, ти була присутня на зустрічі Трампа і Зеленського в Нью-Йорку, де, зокрема, обговорювали і нашу безпеку. Чи якось відреагував Трамп якимись конкретними обіцянками, чи сказав щось для нас обнадійливе, бо Дональд Трамп – це завжди дуже непередбачувана персона, і від нього можна чекати будь-чого. Що було цього разу?
2: Ти знаєш, я хочу розпочати відповідь на твоє запитання і слів, які сказав нам Володимир Зеленський. Коли у моїй роботі мені не кажуть ні, це вже гарний результат. Справді, президент України кілька разів під час розмови з Дональдом Трампом повертався до цієї теми забезпечення України ракетами ПАК-3. Це ракети до систем ППО «Патріот». Сполучені Штати є ліцензіатом і найбільшим виробником цих ракет. Тому глобально питання ПАК-3 можна вирішити лише зі Сполученими Штатами. І тут поки що без проривів, але ні, так само Україна не почула. Ну і для розуміння, наскільки складним є цей ринок, розкажу, як відбувається придбання ракет до патріотів. Їх купують буквально по 2-3 одиниці, задіяні справді всі міністерства і відомства. Цей ринок є настільки складним, що домовленості відбуваються безпосередньо на рівні лідерів держав. І от під час свого спілкування з іншими лідерами на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський домовився про придбання ще одного пакету ракет ПАК-3, але ані їхню кількість, що зрозуміло, ані навіть країну, яка їх продає, він нам не назвав, от наскільки засекреченими є всі ці переговори. Ну і також Зеленський просив Трампа переговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, тому що ми зацікавлені у певній формі хоча б енергетичного перемир'я до зими, а Сі Цзіньпін – це саме той лідер, який має вплив на Володимира Путіна, і Трамп пообіцяв це зробити. Те, що така розмова відбулася, нагадаю, що зараз уже третій день візиту Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, така розмова відбулася, про це повідомляло державне китайське агентство Сіньхуа. але в якому контексті вони говорили про російську війну проти України і які думки звучали, наразі не можемо сказати. Лідери уникають взагалі будь-якого коментування прямого цього візиту. Трамп лише постійно повторює, що це дуже хороша зустріч, але конкретики тут жодної. Ну і можемо констатувати, що він з усіх сил намагається справити найкраще враження на Сі Цзіньпіна і на державному рівні,

0: ефективних медичних препаратів. Невеликий конфуз стався у момент виконання національних гімнів. Президент США несподівано відреагував на проліт винищувачів. Основні почесті на гостей з Китаю очікували у Білому домі, військовий парад у Трояндовому саду. Члени кабінету вишикувалися у колонаді, а на даху західного крила розмістили прапороносців. В овальному кабінеті Трамп утримався від запитань від журналістів. Китайський гість не практикує такі імпровізації. Трамп, який перебуває у гострій фазі конфронтації із телевізійним пулом Білого дому, що відмовився транслювати в ефірі навіть такий історичний візит, похвалив китайську пресу.
1: Президент Трамп активно жестикулював у бік президента Сі і назвав його пресу дуже привітною. Він зазначив, що китайські журналісти звертаються до співрозмовника сер і просять: «Дозвольте поставити запитання, сер».
0: Основні переговори відбулися за зачиненими дверима. Публічно лідери обмінялися дружніми заявами. Так, наче Трамп не запроваджував торік високі тарифи проти Китаю, а лідер Сі не відповідав обмеженням життєво важливих рідкісноземельних металів.
2: З моменту мого першого обрання у 2016 році ми з лідером Сі зав'язали дружбу. Справді чудову дружбу, що ґрунтується на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів.
3: Нам не варто уникати згадок про конкуренцію, але вона має бути здоровою та залишатися в розумних межах. Це має бути змагання, в якому ми намагаємося наздогнати одне одного, а не боротьба, де один неодмінно перемагає, а інший програє.
0: Джерела у Білому домі повідомляють, на переговорах порушувалися теми війни в Україні, Ірані та статус Тайваню. Коментувати хід переговорів Трамп не став. Журналісти зафіксували, як президент Сполучених Штатів проводив гостю екскурсію своєю резиденцією. Показав свіжозбудований вертолітний майданчик, усі попередні американські лідери злітали безпосередньо з Південної Галявини, і свій гелікоптер. Не втримався похвалитися репортерам, що Сі оцінив матеріали.
2: Йому сподобався граніт. Він експерт з каменю і з багатьох інших питань, і йому подобається гарний граніт.
0: А під час урочистої вечері пообіцяв здивувати Сі ще й екскурсію на будівництво бальної зали. За столом із подружжям лідерів США та Китаю за вечерею сиділи представники великих американських корпорацій, зокрема власник SpaceX Ілон Маск і Apple Тім Кук. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: Ну а зараз знову про російські удари по столиці, які не припиняються від початку доби. За оновленими даними, за сьогодні в Києві вже 57 постраждалих, серед них двоє дітей, а загиблих аж семеро, повідомляє мер Віталій Кличко. Найбільше людей окупанти вбили просто посеред дня, коли скерували ракету-дрон в напрямку одного з бізнес-центрів. Удар припав на ділянку парковки. Як наслідок, тіла людей знаходили просто посеред вулиці. На місці російського злочину побував кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.
5: Кадри прильоту російського дрону на Шулявці фіксують автомобільні відеореєстратори. Посеред білого дня ворожий безпілотник влучає в офісну будівлю. Уламки реактивного шахеду, скляного фасаду та алюмінієвого профілю розлітаються на сотні метрів та забирають життя перехожих і водіїв.
6: Вроді би як живий, але ніхто нічого не каже. Ні координатора, нікого не знайти. Він в службі таксі працював, сказали, що машина зорвана, але він, вроді би, його сіли витягнути. Більш нічого не знаємо. Питаємося зв'язатися поза зоною.
5: Ганна намагається розшукати свого меншого брата, який опинився в епіцентрі удару. Він сидів в машині в момент атаки. Автівки поруч згоріли вщент, також постраждали машини на дорозі. Один з водіїв помер за кермом, іншого керманича доправили до лікарні. Люди, які стояли на зупинці або проходили повз, опинилися під зливою небезпечних уламків.
7: Ми зранку тільки зашили фанерою все. Тут просто був уже один приліт.
5: На цьому місці вже другий прильот за добу. Перший був вночі. Дарина, власниця квіткового магазину, щойно прибрала розбите скло після нічної атаки.
7: Вийшла на вулицю, якраз цей вибух, і все, і впала. Ну, типа, жива, ну, мене машина прикрила просто, тому що партнер з обміну валют постраждав, і...

0: І тут трупи. Я піднімаю голову, біля мене труп жінки, я потрогала, вона вже не жива.
1: Тіла чотирьох загиблих забирають з місця обстрілу. Рятувальники за допомогою автодрабини демонтують небезпечні уламки з фасаду пошкодженої будівлі. Також до ліквідації наслідків долучають наземного робота. За допомогою дрона ДСНСники витягають згорілі та пошкоджені автівки, щоб відновити рух транспорту. Поруч працюють психологи із родичами постраждалих та загиблих. Це місце вже має трагічну історію. Рік тому на цьому місці загинули 3 столичні рятувальники, які потрапили під повторний обстріл російських терористів. Ігор Бондаренко, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.
2: Навчання чи виживання? Цього тижня деякі університети наважились перейти на офлайн-навчання. Але тривало воно лише кілька днів. Фактично безперервні повітряні тривоги та атаки росіян на столицю. І київські заклади вищої освіти змушені знову оперативно змінювати формат навчання. То якою мусить бути освіта в нинішніх умовах? І як гарантувати безпеку студентів? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова все це з'ясовувала.
3: Моторошні кадри падіння дрону – це чергова атака росіян на столицю. На відео один зі столичних університетів. Молодь рухається поруч з головним навчальним корпусом, а побачивши дрон, всі починають тікати.
4: Чи це були студенти, чи не студенти, важко про це сказати. Після повномасштабного вторгнення діє так званий змішаний формат навчання, лекційні заняття вони можуть проходити в дистанційному форматі, а практичні заняття ми завжди дотримувалися того, що мають проводитися в очному форматі, оскільки ми ще й технічний університет, інженерного напрямку.
3: Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури розповідає, очну модель навчання відновили лише за 2 дні до цієї атаки. Це було колегіальне рішення, і під час загрози увесь персонал діяв згідно безпекових правил.
4: Якраз це була повітряна тривога, якраз призупинилося навчання, і студенти, і штат персоналу університету повинен переходив до укриттів. Дуже наполегливо і дуже серйозно за цим слідкуємо, що всі в укриття, але деякі, звичайно, ігнорують ці вимоги, на превеликий жаль.
3: На щастя, під час цієї атаки ніхто зі студентів чи персоналу не постраждав. Без пошкоджень обійшлося і в навчальному корпусі. Але через погіршення безпекової ситуації в Києві керівництво знову вирішило повернутися на дистанційну форму навчання.
5: 1 вересня почалося з того, що ми вийшли на онлайн, але тепер ми перейшли на очне навчання.
3: А це вже студенти Київського університету культури. На очне навчання за рішенням керівництва закладу вони так само вийшли цього понеділка.
6: Акторська майстерність. Як ти її можеш вивчити дистанційно? Ніяк. Бо тут потрібно, аби ти був фізично присутній на парі, аби викладач тебе бачив твої емоції.
3: Попри переваги навчання в аудиторіях, студенти зізнаються, під час оголошення повітряної тривоги вони все одно покидають приміщення і йдуть в укриття. Отже, навчальний процес переривається, і це позначається на якості. І хоч в їхньому університеті є укриття, воно не облаштоване для повноцінного проведення занять.
7: Наразі в нас не проводяться пари в укриттях. Всі викладачі просять пройти в укриття, і студенти просто знаходяться в укритті, чекають відбою.
8: Я добиралася до університету більше години, приїхала і дали повітряну тривогу. В нас на сьогоднішній день, сьогодні по розкладу, всього 2 пари. Одну з них, на жаль, тривога в нас забрала. Другу пару теж лише частку ми провели, і на цьому все.
3: Водночас маємо і інші приклади, де через велику кількість студентів університетського сховища на всіх просто не вистачає. Принаймні, так пишуть користувачі у соцмережах і публікують відео, як під час повітряної загрози студенти економічного факультету одного з вищих навчальних закладів Києва нібито стоять в черзі, бо укриття переповнене і туди вже не пускають.
9: Запропонували геніальне рішення – йти пішки до метро. Приблизно 10 хвилин.
3: Цей випадок розслідували у поліції. Перевірку ініціювали і в самому навчальному закладі, після чого повідомили. Інформація про недопуск студентів до укриття не підтвердилась. Тож як має проходити навчання в нинішніх умовах і чи є єдиний правильний формат, який забезпечив би і якість, і безпеку? Із цим запитом ТСН звернулась до Міністерства освіти і науки України. І там відповіли.
10: Формат освітнього процесу заклади вищої освіти визначають з урахуванням безпекової ситуації, наявності захисних споруд, а також рішень відповідних органів влади.
3: Тобто рішення знову залишається за закладом.
11: Це наша відповідність, вона може бути функціональна, це буде функція.
3: Спеціальне обладнання та облаштовані місця для навчання. Так виглядає укриття одного з корпусів Національного університету Києво-Могилянської академії. Попри коронавірус і повномасштабне вторгнення, усі попередні роки тут намагалися організовувати виключно очне навчання для усіх здобувачів освіти, каже президент академії Сергій Квіт.
12: Усі бакалаври і багато магістрів вчилися тільки в аудиторіях. Тобто це було дуже важливо для нашої спільноти, для абітурієнтів, для їхніх батьків. Тобто це про якість.
3: Утім, нині, зізнається пан Сергій, ситуація вкрай складна. Через безпекові питання спершу відмінили традиційну вересневу посвяту, що зазвичай збирає кілька тисяч студентів. А нині на навчання вивели лише першокурсників.
12: Жоден університет в Києві, на жаль, в Україні, я думаю, немає тієї кількості укриттів, в яких можна проводити весь освітній процес, тобто, щоб перемістити, умовно кажучи, з будівель в підвали.
3: У навчальному процесі задіяні усі підземні споруди закладу, а їх через історичний спадок чимало. Приміром, ці підвали та склепіння, які показує пан Сергій, будував сам Петро Могила ще 3 століття тому. І нині зусиллями університетської спільноти вони були розкопані та відновлені. Але насправді, каже, цього замало і через вологість перебувати тут довго неможливо.
13: Світ переживає дуже складні часи, в принципі, як і вся держава. Насамперед потрібно визнати те, що дистанційна освіта – це вже частина освітньої реальності. Але дистанційна освіта, а не уроки чи лекції у смартфоні.
3: Ігор Лікарчук – доктор педагогічних наук, професор. Він наголошує, що попри досвід коронавірусу та вже 5-й рік життя в умовах повномасштабної війни, ми досі не створили цивілізовану модель дистанційної освіти.
13: Потрібно поєднувати змішану форму навчання як офлайн, так і онлайн. Але це ціла система самостійного управління матеріалом під керівництвом тютера, викладача, професора, доцента, складання іспитів, проходження практичних робіт і так далі, і тому подібне.
3: Наразі більшість столичних вищих навчальних закладів повідомили про зміну формату щонайменше до початку жовтня. Але, кажуть, готові оперативно реагувати, якщо безпекова ситуація змінюватиметься. Ну, а на довгострокову перспективу наголошують на необхідності розбудовувати повноцінну підземну інфраструктуру.
4: Для Києва це дуже важливо. Багато університетів в Харкові, наприклад, під землею займаються зараз в очному форматі, так що от зараз ми, на жаль, на превеликий жаль, Київ буде адаптуватися до цього процесу.
3: Аліна Лісова, Софія Бокій, Олексій Осавчук, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Сьогодні Україна віддає останню шану Миколі Карпюку. Затятий націоналіст, борець за Україну, унсовець та патріот. В 90-х Карпюк брав участь у абхазській кампанії та чеченській війні проти Росії, яку визначав як ворога нашої держави. Був пораненим, зазнавав переслідувань в Україні на початку 2000-х за участь в акції «Україна без Кучми». А в 2014-му потрапив у російський полон, де його засудили до 22 років неволі за надуманими приводами. Він був в полоні 5 років, повернувся в вересні 2019-го. А в 2022-му пішов до війська. Згодом був звільнений за віком, проте добився права повернутися на фронт до побратимів. Карпюку було 62 роки, і він загинув минулого тижня на Запорізькому напрямку. В нього залишилися дружина Олена та син Тарас. Сьогодні побратими та посестри говорять про нього як про дуже сміливу людину, яка понад усе цінувала свободу.
14: Це в лікарню вам теж не...
15: От ви до кінця не усвідомлюєте, яка це цінність. Це вільні люди вільної країни. Ось це головне надбання, те, яке ми зробили для цієї молоді. Те, що ми зробили самі для себе.
16: Людина чудова, іноді надто сміливий.
17: Літом 93-го я прикривав, коли Миколу виносили під Сухумі пораненого.
18: Було багато всього, і помаранчева революція, революція гідності, і боротьба за його звільнення з російської неволі.
19: У нього був, знаєте, стрижень. То, що не ламається. Його полон не зламав.
17: У нього була якась така всередині така доброта, яку не можна підробити. Вона була справжня.
20: Загинув як воїн, як вікінг, як самурай.
21: Але ми віримо, що Господь прийме його душу та дасть йому блаженне і вічне життя.
2: Ворог окупував Новоолександрівку та просунувся поблизу Васильівки, це на Покровському напрямку в районі Добропілля, а також біля Юрківки на Краматорському відтинку. Про це повідомляє портал Deep State. Водночас українські оборонці мають успіх біля Лимана. За словами президента Зеленського, на цьому напрямку є позитив. Озвучувати деталі він поки не став. Операція «Вівальді» там іще не завершена. Українські військові укріплюють оборону в населених пунктах Середня та Шандриголова, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Окупанти все ще намагаються контратакувати, сподіваючись повернути втрачені позиції. Незвичайна подія сталася тим часом на півдні Дніпропетровщини. Російська піхота начебто спробувала пробратися в бік Марганця пересохлим дном Каховського водосховища, рухаючись через чагарники, які там виросли за 3 роки після підриву дамби. І це вже другий подібний епізод. Раніше малі групи ворога вже намагалися пройти по дну колишнього водосховища в районі Приморського на Запоріжжі, але їх виявили і знищили українські дрони. Анонс нової СВО від російських пропагандистів. Ворожедержавне агентство РІА Новості оприлюднило статтю, де новою ціллю агресії назвали Литву. Публікація з'явилася після того, як литовський парламент зняв обмеження на розміщення в країні ядерної зброї. Пропагандисти анонсували в російському майбутньому ще одну СВО, начебто коротку. Бити по Литві автор статті запропонував ракетами з ядерними боєголовками, щоб не використовувати взагалі наземні війська. Після резонансу публікацію спішно прибрали. Раніше про можливість нападу Москви на одну з країн НАТО застерігали чеська і данська розвідки. Ймовірним місцем удару назвали країни Балтії, а ціллю – випробувати, наскільки далеко НАТО може зайти для захисту своїх союзників. Президент Литви напередодні заявив про зростання російських провокацій на східному фланзі Альянсу і, як приклад, навів нещодавні вторгнення російських дронів, провокації та диверсії. Наближатися на відстань менше кілометра до Росії чи Білорусі заборонено через спеціальний прикордонний режим, запроваджений урядом. Крім збройних сил та прикордонників, нікому бути там не можна. Але ТСН знайшла ціле село, яке розташоване саме в кілометровій зоні коло Білорусі. Одна з місцевих іпоготів має хату за лічені метри від рубежу. Що в такому разі робити людям, чи не збираються їх відселяти, і як в Білорусі вздовж кордону вмикали ретранслятори для ударів вже біля Польщі? Кореспондентка ТСН Анна Махно все розкаже.
22: Сотні людей проходили і десятки автівок проїжджали з України в Білорусь і з Білорусі в Україну ось цією дорогою до повномасштабного вторгнення. Ось там вже видніється село. Воно менш, аніж за кілометр від державного кордону. Воно першим приїжджих і зустрічало.
23: У вас таке село гарне?
24: Гарне. Гарне. Бо ім'я гарне є.
22: За межею, каже пані Оля, живе чимало її односельців, а тут чимало білорусів. Одружувалися, переїжджали і ходили одне до одного в гості. Раніше.
24: Тепер порили ями ті, укріпляють границю скрозь.
22: Бо після всього, що сталося, українці вже не знають, чого чекати від сусідів.
25: Рахував тільки кількість літаків, які летіли бомбити з території Білорусі.
22: Такими були перші дні повномасштабного вторгнення, згадує староста. Білорусь тоді стала плацдармом для російських військ. Пан Михайло чи не єдиний залишився у спорожнілому селі.
25: Люди в основному всі виїхали в ліс, тому що це нас навчило ще 43-го року, коли була Друга світова війна.
22: У лісах, розповідають, грілися біля вогнищ, копали землянки, а згодом почали поволі повертатися в будинки і до звичного, але вже й не такого, як раніше, життя.
26: Життя у нас зараз вельми добре, по сравненню там, де ото розбомбили, де гора наробили, де люди осталися без хатів, то що тепер, яка Богу грішити?
22: Але хоч Росія наразі не залучає там додаткових сил, готовими треба бути до всього, попереджають прикордонники.
27: Будь-які моменти, що вона матиме якісь вільні підрозділи, скажімо так, то вони можуть опинитися на території цієї країни.
3: Це одна з причин, чому уряд запровадив спеціальний прикордонний режим з Росією та Білоруссю. Діє він у кілометровій зоні від рубежу.
0: Законодавець визначає повну заборону перебування осіб на цій території, якщо вони не пов'язані з охороною державного кордону або забезпечення недоторканості нашої держави.
1: Місцеві власті, щоб казали, що чи покидайте, чи не ходіть, чи ось твоя хата у кілометровій, да кудись переїжджає, в нас такого не було ще.
3: Бо такі села, як це, виняток. Місцевим видаватимуть спеціальні дозволи, а от іншим сюди зась. ТСН, щоб потрапити сюди, теж отримувала дозвіл. А виходити за межі населеного пункту вже не можна навіть жителям села. Але ж у них поля.
1: У нас є город, далеко туди, де речка, то там закопаний наш стовп український, а через речку вже білоруська границя, там вже 15 чи 20 метрів, і вже ж білоруські городи.
0: Якщо в неї знаходиться там земельна ділянка, людина повинна надати також до органу охорони державного кордону разом з заявою копії документів, які підтверджують право на цю ділянку.
3: По дикороси, кажуть, місцеві їдуть кілометрів за 10 від кордону, бо тут усе загороджено і заміновано.
0: Інженерні укріплення є, але вони можуть показуватись не для всіх.
3: Все це, щоб убезпечити людей від провокацій чи ймовірних ДРГ. Місцеві кажуть, заборони приймають.
5: Треба брати дозволи, треба йти брати.
3: Бо й самі бачать, що Білорусі довіряти не варто. Ось днями, коли Росія вздовж кордону запускала дрони, в Білорусі вмикали ретранслятори.
27: Підживлювали для них сигнали, коли ворог атакував нашу прикордонну територію по напрямку пункту пропуску Яготин. І на автомобільному шляху, по залізничній інфраструктурі.
6: І ще так хитро літять, як то попереду. Літять усюди, понад кордоном.
3: Пані Олена живе зі своїми улюбленими пухнастиками за лічені метри від рубежу.
6: Було.
3: Білорусів, каже, подекуди з вікна бачить.
6: За будинком вже є кордон наш. І наші прикордонники, вони кожен день ходять. Вчора білоруси проходили. То раніше казали... Слава Україні, зараз не кажуть.
3: Один з її синів боронить Україну на Запоріжжі. З білоруськими родичами кілька років вже не спілкується, бо вони, каже, під впливом пропаганди.
6: Поскажіть, що ми винуваті, що вони нас убивають? А їм же не об'ясниш.
3: Як і більшість у цьому селі, готова дотримуватись нововведень, аби чим швидше здійснилося одне на всіх бажання.
6: Щоб ця війна закінчилася. Син вернувся. І всі діти вернулись. Отак я хотіла, щоб син вернувся.
3: Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Заробітна платня у майже 340 тисяч гривень, і це за неповний місяць. Саме стільки Руслан Кравченко отримав за кілька тижнів роботи у вересні. За даними видання НВ, таку суму колишньому генпрокурору нараховано та виплачено через його остаточне звільнення з органів прокуратури. Скандал довкола вже колишнього генпрокурора не вщухає, і чи не кожного дня додаються нові подробиці його втечі. Де саме журналісти знайшли екс-генпрокурора і чи загрожує йому в'язниця? Подробиці гучного скандалу в матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.
7: Зараз. 17 червня 2025 року народні депутати призначають нового генерального прокурора. За 273 голоси і Руслан Кравченко стає наймолодшим очільником Офісу Генпрокуратури. Йому 35. В нього за плечима керівні посади у податковій службі, прокуратурі Бучі та Київській обласній військовій адміністрації. А ще саме він був прокурором у справі про держзраду Януковича. Головний аргумент під час голосування у Верховній Раді – ця людина не має темних плям у біографії. У своїй промові під час призначення Кравченко обіцяє боротися з корупцією, розслідувати злочини росіян та повернути довіру до правоохоронних органів.
8: Нас із вами чекає серйозна робота.
7: Проходить трохи більше року, і Руслан Кравченко стає фігурантом одного з найгучніших скандалів. Все почалося на початку вересня, коли НАБУ та САП провели спецоперацію під кодовою назвою «Карфаген». Слідчі викрили злочинне групування всередині самого офісу генпрокурора. Його організатором був один з підлеглих Кравченка – прокурор Сергій Кропива на псевдо «Канцлер». Так він сам себе називає на оприлюднених НАБУ плівках. За даними слідства, саме він, використовуючи службове становище, створив злочинне групування, яке кришувало мережі шахрайських кол-центрів та легалізувало майже 90 мільйонів гривень. Отримані від незаконної діяльності кошти відмивалися через купівлю елітної нерухомості, автомобілів, коштовностей та дорогого майна.
4: Ну тут важко щось прокоментувати, додати.
7: Під час спецоперації «Карфаген» слідчі НАБУ та САП фіксують тісні, неформальні стосунки між Кропивою та генпрокурором Кравченком. З'ясувалося, що Кропива контролював та оплачував ремонт у приватній садибі екс-генпрокурора під Києвом, яка була оформлена на 73-річну пенсіонерку. Вона не є його родичкою, а за місяць до цього відкрила ФОП. Також, за даними слідства, Кропива допомагав із візою для виїзду до США дружині Кравченка Олександрі, а ще організовував його день народження в Мадриді. 4 вересня НАБУ та САП проводять обшуки у будівлі офісу генпрокурора, зокрема у кабінеті Руслана Кравченка, його приватному будинку та за адресами проживання його підлеглих. Мережею розлітається світлина сейфа, забитого готівкою, і припущення, що це з кабінета Кравченка. Він, у свою чергу, усе заперечує.
9: Щодо оприлюднених розмов та моєї участі в них, твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних кол-центрів та легалізації відкидаю.
7: Про те, що це не сейф Кравченка, згодом підтверджують і у САП. Вже наступного дня у Львові затримують ключових фігурантів схеми – Сергія Кропиву та його цивільну дружину Єлизавету Івахненко. Вищий антикорупційний суд обирає їм запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 120 і 20 мільйонів гривень відповідно.
10: Я тут перше, горп'яно.
7: 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко на плівках НАБУ фігурує як муза. За версією слідства, саме вона допомагала легалізувати гроші, отримані від кришування нелегальних шахрайських кол-центрів. Прихильниця розкішного життя, дорогих брендів та елітної нерухомості нібито оформлювала на себе активи та, за даними слідства, разом із водієм планувала втечу за кордон після того, як правоохоронці викрили схему.
11: Ту-ту-ту.
7: Через скандал 7 вересня Руслан Кравченко подає у відставку з посади генпрокурора і називає це свідомим політичним рішенням.
9: Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.
7: А через тиждень після цього стає відомо, що Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження і одночасно публікує у себе в соцмережах відео, в якому звинувачує директора НАБУ Семена Кривоноса та керівництва САП у корупції та політичному замовленні через операцію «Карфаген».
12: Я не тримаюся за посаду, але й не дозволю використовувати мою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала. Так звана операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене.
13: Я не коментую і не збираюся коментувати маячню і телеграм-підозри. Це перше. Друге, я на рахунок вилучених матеріалів в офісі генерального прокурора. Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.
7: А далі все швидко. Кравченко зникає. Президент Володимир Зеленський відстороняє його від виконання обов'язків та направляє до Верховної Ради подання про його офіційне звільнення. Вже наступного дня прохання президента було виконано.
14: За 317 рішення прийнято, постанова ухвалена в цілому.
7: Куди ж подівся Кравченко, який за офіційною версією поїхав у Париж? Журналісти «Української правди» знайшли його у Відні, де, як повідомляють джерела видання, він намагається отримати політичний притулок. За інформацією УП, колишній генеральний прокурор виїхав з України у ніч проти 14 вересня на таксі преміум-класу через пункт пропуску «Шегині медика». Хоча у відрядженні, яке Кравченко підписував собі сам, було вказано, що поїздка здійснюється службовим автомобілем. Його дружина виїхала з країни ще раніше. Кравченка знайшли у Відні завдяки витягам із центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії. Проте вказана ним адреса виявилася фіктивною. У документах реєстру Кравченко разом із дружиною зазначили своїм основним місцем проживання адресу в історичному центрі австрійської столиці. Як з'ясували журналісти УП, там розташоване не житло, а офіс фірми, що надає юридичні послуги, зокрема із отримання прописки. Таким чином, припускають журналісти, Кравченко з одного боку намагався приховати реальне місце перебування у Відні, з іншого – легалізуватися в Австрії, яка надає прихисток багатьом колишнім українським посадовцям, зокрема і тим, кому в Україні закидають корупцію і погрожують в'язницею.
8: Окрему увагу буде приділено чутливим питанням етики, доброчесності.
7: Наразі Офіс Генерального прокурора проводить службове розслідування через виїзд Кравченка за кордон. Жодних офіційних кримінальних звинувачень або підозр екс-генпрокурору правоохоронні органи України не оголошували. Чи готуються це зробити, власні джерела ТСН у правоохоронних органах цю інформацію ні підтверджують, ані спростовують. Тим часом з'являються нові подробиці з життя екс-генпрокурора, у якого ще рік тому у біографії не було темних плям. Журналісти проекту «Схеми» з'ясували, що в його колишньої тещі є елітна вілла в Дубаї вартістю 670 тисяч доларів, і придбана вона була у період, коли Кравченко очолював київську ОВА. Екс-теща наявність майна заперечує. Іван Воробйов, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
2: Пошуки поховання українського гетьмана Петра Сагайдачного можуть розпочатися вже в жовтні. Про це заявив очільник Інституту національної пам'яті Олександр Алфіоров. За його словами, держава зараз готова до того, щоб відновити пошуки загубленої могили творця українського війська та гідним чином його вшанувати. Утім, опір, мовляв, чинить керівництво Києво-Могилянської академії. Саме на території навчального закладу понад 400 років тому поховали Сагайдачного. Храм, де відбулося поховання гетьмана, пережив перебудову. На початку 20-го століття його розібрали за наказом радянського керівництва. В 23-му році розкопки розпочалися, але за наказом адміністрації Могилянки на їх місці встановили асфальтову пломбу і відтоді вчених на територію не допускали. До теми пошуку поховань славетних українців повернулися цього літа під час розробки концепції національного пантеону. І сьогодні ТСН стало відомо, що вже до кінця осені робу роботи можуть таки стартувати.
11: Якщо ситуацію не буду заходити в конфлікт між бажанням суспільства українського, громадськістю та інституціями розпочати археологічні розкопки цього року і Києво-Могилянською академією, яка затягує розкопки, то ми, якщо цей конфлікт перестане існувати, почнемо вже початкові роботи навіть в жовтні. Якщо цей конфлікт не буде вирішено, то ми будемо створювати як держава спеціальні наказами, постановами всі, скажімо, кроки для того, щоб, дивно це звучить, але створити археологічне дослідження на території Києво-Могилянської академії.
2: Той день тепер і у Львові. Інтерактивну виставку до 35-ї річниці відновлення незалежності зі столиці туди привезла команда Ukraine Wow. В ній наша історія, звершення і мрії. І до всього цього можна буде навіть доторкнутись. Глядачів чекають вже завтра, а сьогодні відбулося передвідкриття. На ньому побувала і кореспондентка ТСН Алла Пас. Маємо її зараз на прямому зв'язку. Але отже, чим вражатиме той день? Її зараз на прямому зв'язку. Але отже, чим вражатиме

0: Алла Пас, маємо її зараз на прямому зв'язку. Алло, отже, чим вражатиме той день і чим запам'ятався особисто вам?
1: Вітаю святом. Тут можна без перебільшення загубитися на півдня, адже музейних експонатів в класичному розумінні тут дуже мало. Більша частина виставки – це суцільний інтерактив. Проголосувати на такому ж бюлетені, як голосували українці 1 грудня 91 року за незалежність, чи підняти державний прапор над Верховною Радою. Завдяки VR-окулярам потрапити до президентського кабінету чи за допомогою штучного інтелекту інтегрувати власне фото у картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Тут дуже багато фотозон. Усе так чи інакше про наші традиції, характер, звички. І навіть садок вишневий коло хати. Як виглядає ця фотозона, ви зараз бачите на відео.
2: Той день – це присвята 35-річчю відновлення незалежності України. Це проєкт, який розповідає про події, які відбувалися в 91-му році, як приймалася українська незалежність, скільки перепон стояло на шляху, як все буквально висіло на волосині, і як люди своїми зусиллями, своєю вірою доштовхали, да, це доборолися до цього переможного для нас всіх дня.
1: Перевести усю експозицію до Львова організатори вирішили через те, що у Києві через постійні обстріли і тривоги люди не могли її відвідувати. Робота була обмежена 2 годинами на день, а інтерес до неї був колосальним. Її встигли побачити 11 тисяч людей. В ангарі столичного центрального залізничного вокзалу ця інтерактивна виставка займала площу понад 4 тисячі квадратних метрів. Тож перевезення до Львова стало для організаторів, що називається, тестом на витривалість. Везли за залізницею і машиною 15 фур експонатів і лише 11 днів на демонтаж, перевезення і монтаж заново вже тут, у Львові.
3: Це було неочікувано, що буде голова президента України і знаковці, і мені аж хотілося насправді розплакатись, розчулитись, тому що це така частина великої історії України. І це побачити вживу, це вау.
4: Я думаю, що треба, щоб школярі, щоб це більше було орієнтовано на молодь. Ну, прекрасно, це дійсно подія. І я думаю, що надзвичайно корисно. Ми горді, що ми українці.
1: Транспортом буквально напередодні відкриття до Львова привезли прапор незалежності, який депутати внесли у залу Верховної Ради, коли проголошували незалежність. Стіни парламенту він залишав лише двічі. Для показу у музеї новин ТСН і на початку повномасштабної війни, коли його евакуювали зі столиці. Також до Львова привезли державні регалії, на яких президенти складають присягу на вірність народу України. Але насправді львів'яни побачать набагато більше, ніж кияни. Це нагороди українців, які ми зараз виборюємо у світі під час повномасштабної війни. Кубок Ярослави Магучих, нагорода Емі, онуки, Гремі Володимира Пунька. І зараз з години на годину тут чекають на тенісний кубок Еліни Світоліної. У Львові інтерактивна виставка «Той день» триватиме 3 тижні, і я дуже раджу не пропустити її. Свята!
0: Дякую за подробиці і рекомендації, кореспондентка ТСН Алла Пас, про виставку «Той день» від команди «Ukraine Wow». Її вже бачив Київ, а тепер черга прийшла до Львова. Ну, а завершимо ми цей випуск ТСН розповіді про те, чому українські Олешки згадали на Генеральній асамблеї ООН, і привід для цього дуже страшний. Українська сторона офіційно заявляє про голодні смерті на окупованій території Олешківської громади і просить світ забезпечити гуманітарний коридор до Олешків, щоб вивезти знесилене голодом і хворобами жителів. Про гуманітарну катастрофу там було відомо ще наприкінці травня. Ми про це розповідали в ТСН. Чому ж ситуація зараз стала критичною і важливий кожен день? Та чим Олешки відрізняються від інших окупованих Росією міст та сіл? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже далі. Ну, а потім п'ятнична дискусія. Наталія Мосичук, Максим Сухенко та їхні гості. Об'єднаний марафон триває. З вами канал 1+1. Залишайтесь.
5: Голодне літо в Олешках, яке не пережив її батько. Пані Галина не називає його ім'я, там залишаються їх знайомі, і вона не хоче їм нашкодити.
6: Коли він помер, у нього сталося
7: 1 кілограм гречки,
6: 1 кілограм макаронів вирубів. Все, більш нічого не було.
5: по кілограму круп – це був батьків запас на зиму. Влітку

0: Він намагався їсти овочі і їстівний бур'ян портулак.
1: Поки було літо, поки було
2: помідор,
1: огірок, трава.
2: Трава – товстушка. Салати маринували.
0: Батько постійно жалівся на недоїдання. Хоча навесні йому вдалося посадити трохи городини, але виростити без води овочі на засушливому півдні вкрай важко.
2: Каже, я не наїдався, хліба не було. Він у травні місяці останній раз привозили туди їжу, хліба. Одну хлібинку розрізав на мілкі кусочки, сушив його і смоктав той кусочок хліба. У нього вже сил не ставало. Нема там нічого їсти зовсім.
0: Вони жили на правобережжі Херсонщини. На початку вторгнення виїхали і нині за кордоном. Мовляли батька залишити лівий берег, але той не хотів покидати будинок, зведений своїми руками. За останні 4 роки вони намагалися бути на зв'язку, хоча з ним в Олешках перебої. Телефон тато заряджав від сонячної батареї, бо електрики там теж немає. Дефіцит їжі вже був відчутним взимку 25-го, але найбільша скрута почалася у травні цього року. Батько сильно схуд. На тлі поганого харчування почалися гострі напади панкреатиту. Він довго терпів, поки сусіди не знайшли його вдома скрученим від болю. 65-літнього чоловіка відвезли до лікарні.
1: Його на тачці відвезли в лікарню. На порозі лікарні йому сказали, навіщо ви нам його привезли, ви
2: тільки вдома
1: назад, хай помирає вдома.
2: Ну, договорилися із доктором старим, і він його забрав у лікарню.
0: Сама лікарня теж пошкоджена вибухами, там брак медикаментів. Лікувати підшлункову не було чим. Батько благав про порятунок. Галина зверталася до української влади, волонтерів, міжнародних організацій, але з заблокованого міста тата так і не змогли евакуювати. Він помер 30 серпня від знесилення та відсутності медичної допомоги.
1: Момент смерті його навіть не занесли в морг, тому що не було там місця, куди просто положити мішок. Цей морг був забитий знизу до верху.
0: У повній блокаді у самих Олешках залишаються близько 2000 людей, 47 дітей. У Олешківській громаді близько 6000 українців та 180 дітей. Це дані голови місцевої військової адміністрації. Гуманітарна катастрофа в Олешках назрівала давно. Воно опинилося в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення. Як тільки був зруйнований Антонівський міст, Олешки були відрізані від Херсона. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у громаді загинули сотні місцевих. Точних цифр ніхто не знає. Через руйнування інфраструктури тоді зникла електроенергія. У громаді також немає води та газу. Є свідчення, що взимку насмерть люди замерзали у своїх квартирах. Навесні почалися серйозні перебої з постачанням їжі. Про це в ефірі ТСН розповідали волонтери. В кінці травня підприємці востаннє змогли завезти в Олешки їжу.
3: Постачання продуктів відбулося 26 травня 2026 року. Це тоді, коли машини з продуктами змогли заїхати в місто. І навіть і придбати за кошти, у людей цих коштів не було, бо банкомати вже декілька років взагалі відсутні в місті. І для того, щоб зняти з тих карток, які роздала окупаційна влада, типу для соціальних там якихось виплат, треба було так само їхати в інший населений пункт. А дорога, вона вже вся прострілювалася.
0: Ще одна спроба завести продукти в Олешки була 2 червня. Ось ця колона з 4 машин навантажена харчами. На авто написи «Люди». Почувши дзищання FPV-дронів, водії виходять з піднятими руками, але росіяни все одно скидають боєприпаси на цивільних. 2 людей гине, 1 тяжко травмований. Після цієї спроби і дотепер завести продукти в Олешки більше не вдалося жодного разу.
3: Борошно, яйця, олія, ну, крупи, їх взагалі немає, м'ясо, ну, нічого немає, тобто люди змушені виживати. Картоплина – це взагалі на вагу золота. Якщо в сім'ї є 2 картоплини, то це вже не вважається, що вона голодує. Тобто обміняти картоплю майже неможливо. Люди їдять траву, ось той портулак, ну, вони з нього готують їжу. Розумієте, це дуже страшно.
0: Кожен квадратний метр території в Олешках замінований, засипаний уламками боєприпасів та протипіхотними мінами. Тонка стежка, якою могло потрапляти трішки їжі в Олешки, це була дорога в бік окупованої території до Раденська. Це 23 кілометра, 5 годин пішки в одну сторону по повністю прострілюваній місцевості, і деякі люди з Олешок наважувалися пройти цей шлях, хоча розуміли, що кожен крок урок може бути останнім. Речниця організації «Humanity», яка займається порятунком українців з окупації, від місцевих отримала ось таке повідомлення.
4: У мене є нове нічне повідомлення, яке мені надіслали, і я можу його процитувати. Мені вдалося придбати дещо на базарчику. Це люди купляли в Раденську. Бачила яйця. Це виглядає як диво. Але потім я швидко пішла додому, тому що почула вибухи. Знаю, ще є нові ранені від арти, і вони мертві. Вони хотіли скупитися, але по дорозі померли. Як я зрозуміла, вчора був останній день, коли можна було вийти в Раденськ. Це повідомлення, я не знаю, можливо, і останнє від мене.
0: Люди опинилися у смертельній пасті. Вони можуть померти або від голоду і хвороб, або загинути від скидів та мін. Чому ситуація в Олешках така унікальна порівняно з іншими окупованими містами? Частково це пояснюється географією. Олешки знаходяться одразу напроти Херсона. Їх розділяє тільки вода. Правий берег контролює Україна, і Олешки – це найближча точка, з якої окупанти обстрілюють Херсон і ведуть так зване «Херсонське сафарі».
5: Місто Херсон. Ось так, бачите, стрільба по дрону.
0: Щоб продовжувати це сафарі в Херсоні, росіянам в Олешках вигідно тримати місцевих. Населення Олешок і довколишніх сіл використовується росіянами як живий щит. У вцілілих будинках, багатоповерхівках, адмінбудівлях розташовується артилерія, міномети, пункти запуску дронів. І все це летить по підконтрольному Україні правому берегу Херсонщини та по самому Херсону. І ці дві території, правобережжя і лівобережжя, утворюють єдину взаємопов'язану систему російського терору, де в першу чергу страждають цивільні. 34-та бригада Борисвен, що, зокрема, захищає і Херсонщину, постійно фіксує, як окупанти ховаються за спинами місцевих.
6: Вони використовують, наприклад, цивільний транспорт у своїх військових цілях. Вони розміщують свої підрозділи в житловому масиві. Дуже часто використовують цивільний одяг саме замість військової форми. Вони прикриваються цивільними для того, щоб ми не могли наносити свої удари саме по російським військам.
0: В Олешках ніколи не було централізованої евакуації. Люди виїздили самі, якщо мали на це гроші, коли була така можливість, або їх вивозили волонтери. Є поодинокі випади, що там залишаються чимало ждунів. Володимир каже, такі там дійсно були, але вони давно отримали російські паспорти і втекли.
7: Ті, хто чекали, ті всі в Криму. Крим, Краснодар, там, ну, Скадовську, там і їх хватати.
0: У місті та селах зараз залишаються ті, у кого знищені документи під час повені чи пожеж. Або ті, у кого не було можливості ані виїхати, ані сил вийти пішки.
7: Це літні люди, це маломобільні люди, це ті, у кого немає документів. Це ті, у кого є тільки українські документи.
0: Сам Володимир виїхав тільки у березні 26-го року. Окупаційна влада його звинуватила у допомозі ЗСУ. Але ані катуваннями, ані побоями вони не змогли вибити зізнання.
8: Тобто це від побоїв настільки
7: сильні? Це так упід, так.
0: Йому закидали зберігання зброї. Він рік провів у в'язниці і рік був на підписці про невиїзд. Термін покарання закінчився наприкінці 25-го року, і з того моменту він намагався виїхати. В Олешках був вже зруйнований батьківський дім. Він переселився у підвал вцілілого будинку, але і туди влучили.
7: Дрона вбила сусідку.
0: Робив не одну спробу виїхати з міста і двічі підривався на мінах. Каже, що тільки місцеві можуть уявити рівень забруднення в Олешках.
7: Провулок, де ми мешкали, був замінований. Ну, три міни, все. Ну, як проїхати?
0: Він зміг виїхати зі свого провулку лише у березні 26-го року, коли на мінах хтось підірвався. Це була найстрашніша дорога у його житті.
7: Поки ми доїжджали до Голої пристані, там що там 23 кілометри їхати, чотири рази дрони так підлітає, він стає. Все, вилізли всі, так, дивиться там дівчата, собаки, ну таке все. Пропустив.
0: Через Росію, Білорусь він зміг повернутися в Україну і досі тримає зв'язок з тими, хто залишається в Олешках. За останній час звідти пішки змогли вийти живими 11 людей. Скільки цей шлях не подолали, ніхто не знає.
7: Що таке в Олешках морг? Ну, біля 100 трупів.
4: В цей підвал скидаються тіла в пакетах. Містяни кажуть, що стоїть той страшний запах, і наближатися туди дуже важко. В самій лікарні знаходиться 70 людей, які просто підірвались на вулицях. У них мінно-вибухові ампутації, їх фактично немає чим лікувати.
0: Ситуацію в Олешках українська делегація цього тижня виносила на Генасамблею ООН, аби мобілізувати тиск на Росію задля створення гуманітарного коридору та евакуації цивільних з Олешок.
9: Якщо ви запам'ятаєте лише одне з цієї зустрічі, запам'ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення.
0: Але міжнародні організації, до яких ми вже кілька місяців апелюємо, вкотре демонструють своє безсилля.
10: На жаль, міжнародні організації у нас виступають статистами. Вони нічого не можуть зробити, вони ніяк не впливають і не можуть вплинути на Російську Федерацію. І, на жаль, для всіх нас, я дуже часто бачу, що вони і не хочуть цього робити. Вони розводять руками і кажуть, ну а що ми можемо зробити? Ви розумієте, що відбувається, от прямо зараз вмирають цивільні громадяни України, включаючи українських дітей. І ви просто розводите руками, так а навіщо ви тоді існуєте?
0: Дмитро Лубінець каже, попередні домовленості з Росією про евакуацію були у липні цього року, але зрештою країна-окупант не дала згоди. Кремль теж визнає критичну ситуацію з продуктами в Олешках, але покладає відповідальність на офіційний Київ. Мовляв, це українські дрони заважають доправити харчі в Олешки. При цьому є ризик, що під виглядом гуманітарних конвоїв Росія може завозити озброєння і посилити обстріли Херсона. Україна пропонує Росії будь-які варіанти, аби допомогти людям вийти з зони бойових дій та дістатися до місць, де є їжа, вода, ліки. Єдиний шлях – це сухопутний маршрут у глиб окупованої території, яку зараз контролює Росія.
10: Ідея була дуже проста. Визначаємо день, забезпечуємо режим тиші з самого ранку до пізньої ночі. Технічно розчищається дорога до Олешок і поступово забираються цивільні громадяни з усіх населених пунктів і так само їх всіх евакуйовують. За один робочий день це можна зробити зранку до вечора. Вони не відмовляються від перемовин, але ці перемовини ні до чого не призводять. Ситуація стає все гіршою і гіршою.
0: Волонтери свідчать, для окремих родин в Олешках рахунок іде навіть не на тижні, а на дні, бо люди знесилені голодом. 6 тисяч українців і близько 200 дітей залишаються заручниками Росії. Ірина Маркевич, Володимир Парахонський, Тимофій Кощій, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Неформальне інтерв'ю.
13: Комбриг завжди диктує противнику свої умови і змушує воювати за нашими правилами.
14: Тут без варіантів. Ми повинні диктувати права, та й на секундочку, це наша територія. Ми тут хазяїва.
13: Комбриг на характері. Але в бою з ним спокійно.
14: Не кричу, коли йде там активна фаза. Командир має бути з холодним розумом. Коли на тебе там буде хтось зверху нависати і кричати, і телефонувати, тим більше там кожних 5 хвилин. Ну що там, ну що там, ну що там, ну це ж не працює.
15: Обирай командира на армії Gov.ua.
16: У добі 1439 хвилин. На перемоги. На мрії. На турботу, на захоплення, на радість, на любов. І лише одна хвилина на те, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо час на життя.

0: пропустіть важливо. Пройдіть скриню здоров'я. 40.
1: Чуєш? Це моя та ще прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така. А потім воно ж не горить.
2: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Оце не горить. А здоров'я завжди горить.
1: І запрошення може згоріти.
3: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Протиотрута від російських реактивних дронів знайдена. Перші українські дрони-перехоплювачі вже збили ракети «Дрони Бандероль». Наступ на Лиманщині. Сили оборони просунулись уперед і звільнили понад 100 квадратних кілометрів. І Костянтинівка у руїнах. Противник так і не захопив повністю місто. Вітаю вас. Це програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення і користуємося інтерактивними мапами і відкритими джерелами. Гість нашої студії сьогодні – виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю вас.
6: Вітаю.
5: Перша симфонія Вівальді на Лиманському напрямку зазвучала по-новому. Операцію, яку готували кілька місяців, вдалося реалізувати бригадами 3-го армійського корпусу. До останнього супротивник не здогадувався, що готується контрнаступ в районі Дробишевого середнього. Мета – зрізати ворожий виступ одного з флангів противника, який був націлений на Барвінкове. Отже, підрозділи ЗСУ почали рух на північ Лимана в межах ділянки 20-ї загальної військової армії. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що територія дуже велика, і 20-та загальна військова армія противника була укомплектована мотострілецькими дивізіями, двома і танковою армією. Бої розпочали в районі середнього, в районі Шандриголово, в районі Новоселівки, Дробишево і в районі також Греківки. Це вже Луганська область. Отже, ворог до останнього малими піхотними групами намагався заходити в Новоселівку і тиснути через Новоселівку на Дробишево на північний фланг Лимана. Противник мав раніше певні просування і в районі колодязів в бік Ставків, намагаючись вийти на околиці Дробишево і розбити на кілька складових наш лиманський вузол оборони. Противник також чинив завзятий опір, коли наші бійці почали просуватися в напрямку середнього і Шандриголова, намагаючись зрізати ось цей виступ, який дуже вперед був висунутий в напрямку Святогірська. Як повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбенко, сили оборони відновили вже контроль над Яровою, Новоселівкою, Олександрівкою та селом Середнім. Також наші бійці атакували в районі Греківки і мають певні просування в район Макіївки. Це дуже важливо. Також між Рідкодубом і Новомихайлівкою, ось бачимо цей район, теж маємо просування в бік Нового і Липового. Наші збройні сили ставлять за мету зрізати ось з двох боків ось цей виступ, ізолювати противника і не дати йому закріпитися. З боку Ставків, які до останнього тримали наші оборонці Сили оборони України, ми почали рухатися в бік колодязів. Також є певні просування і в районі Зарічного Торського. Хоча у противника тут теж осереджено чимало сил і засобів 25-ї загальновійськової армії, ось напрямок удару противника і в районі Ямполівки. Проте у наших збройних сил є просування північніше з боку Зарічного. Якщо подивитися на мапу трішки нижче, південніше, то бачимо наступну ситуацію, що в районі Ямполєва у противника ще є достатньо сил, і вони користуються ось цим виступом і лісовим масивом, аби продовжувати далі штурмувати і рухатися на південній околиці Лимана. ЗСУ відсунуло противника з боку Дібрової, також бої тривають в районі Озерного і Закітного. Тобто зараз теж є певні наші рухи, аби, скажімо так, спробувати цей виступ, знову ж таки, підрізати і не дати противнику домінувати в цих лісах, де вони намагаються закріпитися. Всі плани, які ворог мав на цю ділянку фронту, фактично зараз зруйновані. Противник намагався вийти цим флангом в напрямку от Барвінкового. Цей удар мав бути зосереджений. Приблизно як фланговий північний, і вже з боку Слов'янська, Краматорська на зустріч мали рухатися інші підрозділи противника. І намагалися вони замкнути цей англомерат. Зараз бачимо, що ситуація змінилася докорінно. Цей виступ нашим Збройним силам вдалося, скажімо так, зрізати і затримати противника, не дати йому просуватися в бік Святогірська. 25-та загальна військова армія змушена буде штурмувати Лиман тепер в лоб, не маючи охоплення своїми підрозділами і силами 20-ї загальної військової армії. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, щоб забезпечити просування вперед наших підрозділів, проведена дуже складна робота з виявленням та знищенням підрозділів БПЛА «Рубікон». Знищено логістику, склади боєприпасів, точки зльоту і самих операторів. Це дало фактично змогу зачистити нам тили, аби противник не зміг підтримувати свої передові підрозділи, на які були направлені наші контратакувальні дії. Про ситуацію в районі виступу біля села Середнє маємо нагоду розпитати безпосередньо у людини, яка командувала підрозділом, що заходив у це село на піку ворожого виступу, командира 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександра Новікова. Вітаю вас.
6: Слава Україні, доброго дня.
5: Героям слава, дякую, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці, які на відстрій контратаки потребують дрони і реби, QR-код на ваших екранах, долучайтесь. Кожна гривня насправді дуже важлива, особливо зараз, коли наші бійці в таких важких умовах посувають противника. Скажіть, будь ласка, як вдалося втримати от в таємниці свої наміри? Дуже важлива складова, бо зазвичай десь якось кудись воно випливає. Принаймні там думки, ініціатива, плани, десь воно просочується, а тут так все вийшло добре.
6: Так, завдяки дуже гарно спланованій роботі на рівні корпуса, взаємодії от, і чіткого виконання всіх задач та вимог, які перед нами ставились, максимально вдалося втримати інформацію нерозголудженою і зробити все якомога тихіше. Хоча це дійсно дуже важко в сучасних умовах. Розвідка як противника працює постійно, так і, на жаль, військовослужбовці всі, коли мають якусь певний успіх, дуже-дуже всім кортить якомога швидше про нього розповісти. Тому це була дуже важлива, важка робота, яка контролювалась безпосередньо командиром корпуса.
5: Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося захопити Середнє без втрат?
6: З приводу самого населеного пункту, ну, тут треба трошки ясності внести. Без втрат вдалося захопити якраз сам населений пункт. Але ми з вами повинні розуміти, що оборона в населених пунктах, вона будується навколо цих пунктів. Тож, дуже велика робота насамперед була проведена на підступах для того, щоб оволодіти панівними висотами навколо населеного пункту і розпочати саму операцію по вже оволодінню 100% самого населеного пункту.

0: НАТО, і основний наш вплив з боку ворога був якраз на околицях населеного пункту Середня. Само село Середнє, воно знаходиться в низині, а на підступах, на висотах збудована лінія опорних пунктів, яка спостерігає за підступами і не дає змогу дуже швидко і непомітно добратись до самого населеного пункту. Тож робота, яка була проведена, вона починалась з штурмових дій навколо населеного пункту. Ми оволоділи лінією опорних пунктів, які знаходились на висоті, і користуючись погодними умовами в деякий час, і також користуючись злагодженістю підрозділів всього корпусу, нам вдалося володіти опорниками настільки непомітно, що ворог ще деякий час не розумів, що він вже їх втратив. Я так розумію, що, мабуть, думки про те, що там лише є перебої зі зв'язком, його тішили ще довгий час. Вони намагались відновити зв'язок, пускали групи, які мали на меті заносити нові радіостанції з новими там прошивками і з новим обладнанням для того, щоб налагодити зв'язок. Але в них цього не вийшло. Тож, в один момент, коли вже ми мали достатню кількість підготовлених бійців, ми разом з нашими побратимами, з другим батальйоном механізованим та завдяки взаємодії і злагодженості роботи всіх підрозділів корпусного рівня, які на цій ділянці працювали, в один день провели механізований накат на населений пункт і оволоділи їм доволі швидко.
1: Скажіть, будь ласка, противник відступав чи чинив опір і приймав бій? Втечі, наприклад, як під Харковом і Херсоном, очевидно, вже у противника не було?
0: Ні. Зараз ми не спостерігаємо жодних варіантів по втечі противника. Вони постійно приймають бій, от воюють до останнього. Також дуже розповсюджене явище, таке як заградотряд, які противник виставляє позаду своїх позицій і не дозволяє нікому їх покидати. От, і під страхом, що вони будуть знищені, вони воюють все ж таки до кінця. Це насамперед зараз є такою важкою обтягуючою обстановкою, тому що доводиться кожен метр посада, кожен метр населених пунктів, метр лісових масивів виборювати, і противник не хоче здаватися.
1: Дякую вам велике, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію в районі села Середнє, яке було на вістрі нашого контрнаступу, розповідав командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї МБР Олександр Новіков. Не забуваємо про збір підрозділам 66-ї МБР, які зараз контратакують, потрібні дрони і реби. Долучайтеся. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи сповільнить наступ противника на Слов'янськ-Краматорськ якраз наш успіх біля Лиману?
2: Так, 100%, тому що росіяни дуже довго намагалися вигризти цю територію, тобто це в них був такий дуже довгий планомірний тиск, і зараз фактично їм доведеться ледь не штурмувати по всій лінії бойового зіткнення. Я все-таки думаю, що російський задум тут наразі дуже простий, у них не вистачає сил, щоб десь проривати нашу оборону. Єдині напрямки, де вони ще сунуться, це Костянтинівка і безпосередньо Покровський напрямок, де вони знову ж таки намагаються відновити раніше втрачені свої позиції біля Добропілля. Той дефіцит, який вони мають у 6-7 тисяч особового складу, якого не достає до поповнення щомісячних втрат, відіграє свою роль. Тому, я думаю, вони чекають загальної мобілізації і, відповідно, потім просто-напросто продавлювати, як вони люблять говорити, з шапками закидувати наші позиції і таким чином, відповідно, тиснути. Я не думаю, що якось зміняться їхні плани, враховуючи, що от те, що відбувається під Покровськом, тобто вони продовжують там тиснути те, що в Костянтинівці, але це займе набагато у них тепер, набагато тепер більше часу. Тому, скоріше за все, вони оберуть знову ж таки повернутися до тиску в районі Райолександрівки і Миколаївки, яку вони далі починають утюжити кабами для того, щоб максимально близько підійти до цього саме поясу фортеці і, власне, відзвітувати у своїй пропаганді.
1: Тиск зараз на Лиман стане меншим, на вашу думку, чи противник без північного флангу буде в лоб штурмувати Лиман?
2: Я не думаю, що вони зараз відновлять дуже швидко свої штурмові дії, тому що підготовка цієї операції, вона була дуже довгою і тривала просто-напросто не один місяць. Це починалося із зачистки.

0: 50-кілометрової зони логістично, потім це плече було збільшено до 250 відповідно кілометрів. Були застосовані нові тактики, таке як скидання із важких дронів-бомберів наземних роботизованих комплексів в тил противника для того, щоб там було певне сум'яття. Тому я думаю, що ця робота якраз сил оборони буде закріплення всіх цих результатів, зрізання того виступу, який ще залишається північніше, перерізання його логістики, плюс логістика із Російської Федерації по той трубопровід світлих нафтопродуктів, він наразі знищений, і їм доводиться, знову ж таки, паливозаправникам доставляти необхідні світлі вуглеводні, а це збільшення плеча десь приблизно на 200 кілометрів. Тому я не думаю, що їхнє угрупування тут, відповідно, швидко очухається. Скоріше за все, де буде просування, як і раніше, туди вони, відповідно, будуть перекидати свої сили.
1: Дві загальновійськові армії, 3-я та 8-ма загальновійськові армії РФ та придані підрозділи 51-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-та танкова дивізія наступають на Слов'янсько-Краматорському напрямку. У противника є просування як і на схід від Слов'янська, так і на південь від Краматорська. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що окупанти з Діброви націлились на Юрківку, намагаються штурмувати з Юрківки в бік Неконорівки і в бік Оріхуватки. Противнику вдалося переправитися через канал Сіверський Донецьк і вийти на лінію Федорівка-Неконорівка. Якщо бачимо напрямки ударів ось противника, а також на напрямок Привілля Малинівка і також Зміньківка-Тихонівка. Тут напрям удару противника направлений в Васютинську, в бік Васютинського, в бік Краматорського литовища, до якого лишається не більше 67 кілометрів. Сили оборони України утримують зараз Неконорівку, попри величезний тиск, який чиниться на цей населений пункт. Противник намагається сунути ось з півночі, бачимо, із сходу. Чому Неконорівка? Тому що там якраз стик наших фортифікацій. Очевидно, противник намагається попасти в цей стик і обійти Неконорівку і Васильівську пустош з півночі. Також противник націлений удар на Васютинське, це бачимо з боку Тихонівки. Є просування тут в районі Васютинського в бік противника до 1 кілометра. Південніше ворог має успіх в районі Маркова та Майського. Бачимо, що це ось ці удари, і чому вони такі загрозливі для нас, тому що якраз Маркова – це північ Часового Яру, де наші оборонці ще тримають оборону. Якраз цей напрямок дуже важливий, оскільки противник намагається зрізати той виступ Часового Яру і одним з суцільним великим фронтом спрямувати свої зусилля в напрямку Краматорська через населені пункти Миколаївка, Червона і Подільські, які утримують наші бійці. Костянтинівський район оборони лишається одним із головних чинників, які, скажімо так, стримують противника у їхньому руху на Краматорськ і на Слов'янськ. Найбільш небезпечну динаміку, якщо подивитися на мапу, демонструє противник на схід від Краматорська, потенційно оминаючи от Костянтинівку та Дружківку. Другим небезпечним таким напрямком є район Новодмитрівка-Милочарка. Милочарка, вона знаходиться ось тут внизу. Противник намагається обходити фактично Костянтинівку правим флангом східним, якраз в напрямку Дружківки і далі в напрямку Краматорська. Тобто після зрізання флангу противника, ну, скажімо, в лимані, ворогу зараз буде дуже важко охопити з двох флангів Краматорськ-Слов'янськ, оскільки північні кліщі вже зрізані. У них лишається це обхід західніше Краматорська і рух вже в лоб, те, що вони зараз намагаються робити. Про ситуацію на Краматорському напрямку в зоні відповідальності 30 МБР маємо змогу розпитати у Михайла Трача, командира батальйону безпілотних систем. Дякую вам, що доєдналися. Добрий день.
2: Вітаю, студія.
1: Нагадаю нашим глядачам про збір. Реквізити на ваших екранах. Долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива, бо хлопці потребують нашої підтримки зараз на цьому відтинку фронту. Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів на вашому відтинку? Це піші штурми, чи вже залучають вони механізовану складову?
2: Про динаміку штурмів яскраво говорить кількість втрат противника. Лише за перші 10 днів вересня тільки підтверджених офіційно 200-х було 140 у смузі відповідальності нашої бригади. І щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Ми бачимо динаміку по залученню особового складу на полігони у ворога, розуміємо, яку кількість особового складу він готує. Бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити фактично на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах. Ми володіли до цього інформацією, що ворогу ставились завдання там до виборів, десь підняти прапор, щось показати там і все інше. Але ці всі спроби ворога на нашому напрямку були марними. Інфільтрація певна була вичищена, і зараз наші підрозділи просуваються тими самими інфільтраційними стежками, скажімо так, які ворог застосовував, і інфільтровуються вже його бойові порядки, де наносимо йому враження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Але, звичайно, якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати її, і ми до цього прекрасно готові і знаємо, де це і як це буде відбуватися.
1: Дуже важливе питання про цивільних. Чи є цивільні в зоні відповідальності вашої бригади?
2: Ну, якщо бачили відео в інтернеті, саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог знищив цивільного мешканця на велосипеді. І потім це відео зі своїх сторінок в соціальних мережах видалив. Але ми, звичайно, коли наші війська просуваються або займають оборони в населених пунктах, або навколо них попереджають місцеве населення про те, що небезпечно знаходитись, пропонуємо завжди допомогу. Також місцеві військові адміністрації постійно збільшують зони обов'язкової евакуації, обов'язкового відселення.
1: Наскільки часто противник задіє зараз авіацію? Говоримо про КАБи, які дуже небезпечні і руйнують все, фактично всі наші укріплення.
2: Ну, в першу чергу, варто зрозуміти, що противник діє КАБами вибірково. Він знаходить якісь певні ділянки місцевості і думає, що там є накопичення якихось сил і все інше. Це він дані отримує там за допомогою якоїсь своєї агентурної розвідки чи ще чогось. Але здебільшого в 90% випадків це цивільні об'єкти. Звичайні житлові будинки місцевих мешканців, багатоквартирні житлові будинки, забудова, якась громадська забудова. І він просто, наприклад, по центру міста випускає велику кількість КАБів, і внаслідок чого от саме цивільне населення гине і отримує поранення. Цивільна інфраструктура знищується. І стосовно застосування КАБів, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла, тому що ми прекрасно розуміємо, яке завдання собі ставить противник саме на напрямку Краматорська і Слов'янська, і для цього він задіює авіацію. І така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, що найбільша з, ну, на моїй пам'яті з того, що було до цього. І кожен день збільшується кількість застосування КАБів.
1: Скажіть, будь ласка, зважаючи на інтенсивність дронів, артилерії, КАБів, наскільки, скажімо так, зараз є проблемними захід і вихід з позицій. Скільки часу це може зайняти реально?
2: Варто розуміти, що поки що є зеленка. Ми активно користуємося зеленкою для пересування, переміщення, так само, як і противник. Тому зараз, в принципі, через те, що навколо міст, навколо населених пунктів є густа розгалужена система посадок, є рів, балок, то можна пересуватися доволі спокійно, без ризику того, що тебе виявлять. Уже безпосередньо, коли виходимо в реальну кілзону, там, де вже інфільтрація масована противника і наша, звичайно, стає важче, але все з правильним застосуванням засобів, з правильним розумінням того, що потрібно робити, з правильною підготовкою особового складу, здається, це робити майже без втрат. Стосовно самої логістики, логістика ускладнена, як і на всіх ділянках фронту. Що противник, що ми застосовуємо далекобійні дрони на різних системах зв'язку, в тому числі на оптоволокні, виставляє засідки, виставляє ждунів, мінує логістичні шляхи. Нічого нового. Кілзона в плані логістики, вона буде збільшуватися з розвитком технічних засобів і засобів ураження. І з часом вона досягне великих величин, скажімо так, і будуть мінуватися дороги, що в глибокому тилу, що в нашому, що в глибокому тилу противника. До цього постійно треба бути готовим і розуміти, що ми перебуваємо в зоні бойових дій.
1: Про інформацію на Краматорському напрямку в самому відповідальності 30-ї МБР розповідав Михайло Трач, командир батальйону безпілотних систем. Не забуваємо про донати, QR-код на ваших екранах, долучайтеся. Дмитре, скажіть, будь ласка, противник, ймовірно, все ж таки намагатиметься розрізати Краматорський, Слов'янськ, щоб потім окремо знищити нашу оборону. Чи він буде охоплювати, знову ж таки, намагатися повністю цю колаборацію?
0: Я не думаю, що в них все одно зараз вистачить сили перерізати. Скоріше за все, головне завдання – це далі ускладнити нашу логістику, тобто продовження рівняння землею Слов'янська і Краматорська. Глобально, та не дивлячись на інфільтраційні заходи, інфільтрація зараз ворогу коштує дуже дорого, це приблизно 350 чоловік на один квадратний кілометр, а окупація одного квадрата нашої території – це приблизно до 500 осіб. Щоб ми розуміли, в кінці 24-го року, коли росіяни почали рухатися, один квадратний кілометр їм коштував 17 військовослужбовців. Тобто динаміка дуже і дуже велика, власне, по цьому напрямку. І за добу тоді вони проходили 50 квадратів. Зараз, відповідно, цей показник набагато менше. Знову ж таки, де інфільтраційні заходи будуть для них більш успішними, туди вони, відповідно, і будуть перекидати основні сили. Три лінії оборони, те, що підтверджують і ОСІН та аналітики, наразі побудовують навколо Краматорська, і до основних із них росіяни, на щастя, поки що не дійшли. Тому сказати, що для них вже почалася велика битва за Краматорськ і Слов'янськ, то ні, на щастя, такого сказати немає. Вони, звісно, готуються, вони, звісно, підходять, але, знову ж таки, якогось зміни великого задуму у них немає. Це підтверджує, відповідно, і тиск на Покровськ, це підтверджує, відповідно, тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію. Хоча, якщо дивитися в загальному розрізі після проведення операції Вівальді, яка далі продовжує, то середньодобова кількість штурмів на Слов'янсько-Краматорському напрямку десь знизилася втричі. Якщо раніше це було 14, 15, 16, то зараз це приблизно 5, 6, 7. Відповідно, і загалом, ось це рух, відповідно, до Костянтинівки і до Святогірська, це 80% втрат російських окупаційних військ. Це фактично єдина залишається зона, де вони проявляють більш-менш активність якраз для того, щоб скувати наші сили.
1: Важка дуже ситуація в Костянтинівці, попри заяви противника про захоплення міста, бої тривають і досі. Ворог охоплює місто з флангів по обидва береги Кривий Торець. Тактика противника незмінна. 8-ма загальновійськова армія, 3-й армійський корпус і підрозділи, придані зі складу 51-ї загальновійськової армії. Усе це задіяно ось, власне, на Костянтинівському відтинку. Супротивник тисне по дирекції Костянтинівка-Дружківка. Якщо подивитися на мапу, бачимо ось цей напрямок, а також намагається штурмувати по флангах, затискаючи місто в певні кліщі. Маючи просування штурмових підрозділів 3-го армійського корпусу, противник зумів від окупованих ступочок пройти до Новодмитрівки. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось напрямок руху і до напрямку Молочарки. Зараз тут зросла сіра зона, і противник з Молочарки намагається йти в напрямку Стінок і в напрямку Іжевки, обабіч основної дороги. Тобто, фактично, таким просуванням противник поглибив охоплення території зі Сходу, підрозділів ЗСУ, які боронять Костянтинівку, і частину наших сил, які тримають оборону в Часовому Ярі, адже ось чим небезпечно, тому що маємо в районі Часового Яру смугу, де наші бійці тримають оборону. Це Миколаївка, Подільське і Червоне. Жорстокі бої зараз тривають в самому місці. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що околиці міста, вже в сірій зоні. Також бої тривають в південній, центральній частинах міста. Противнику вдається інфільтровуватися і просуватися уздовж вулиць. Якщо подивитися на мапу, то противник врізався в Костянтинівку зі сходу, ось тут в районі вулиці Чехова, вулиці Поштової, і противник зумів дійти до краєзнавчого музею. Ось приблизно в цьому районі зараз точаться бої. В західній частині міста противник з боку Іллінівки теж наступає на Костянтинівку. В нього є просування. Ворог дійшов до лікарні номер 1, також до парку Ювілейний. І намагається також вийти на вулицю Ємельянова. Ось в цьому напрямку, аби перетнути місто, можливо, з'єднатися зі своїми частинами, підрозділами, які наступають зі сходу. Проте наші сили оборони України тримають зараз цю розв'язку, не підпускаючи ворога на вулиці Ємельянова. Окупанти не сповільнюють темпи просування і нарощують кількісно свої штурмові групи. Підрозділи 8-ї загальновійськової армії, захопивши Іллінівку, також спрямували свої удари, бачимо, в район Довгої Балки і також в район Розкішного і Сикового. Своїми фланговими ударами супротивник погіршує нам становище в районі, зокрема, Часового Яру, ось бачимо, і також в районі Олексіїво-Дружківки. Противник рухається до Олексіїво-Дружківки. За інформацією Костянтина Машовця, військового глядача, українські підрозділи, на жаль, кількісно поступаються противнику і, очевидно, засобами, це безпілотною складовою. Костянтинівка стримує просування противника на Краматорський. Це дуже важливо, оскільки чим більше противник, скажімо, втратить тут особового складу, тим важче йому буде відновитися і задіяти свої сили і засоби вже в Русі до південних околиць Краматорська. Про ситуацію довкола Костянтинівки маємо змогу розпитати у пресофіцера 100-ї ОМБР Дмитра Зінюка. Вітаю вас.
3: Слава Україні!
1: Героям слава! Не забуваємо про збір. Нагадаю, долучайтеся. QR-код ви бачите на ваших екранах. Хлопці потребують нашої допомоги. Скажіть, будь ласка, противник заявляє неодноразово в телеграм-каналах, що він вже там повністю контролює Костянтинівку, показуючи якісь там ганчір'я своє на певних там ділянках міста. Яка ситуація насправді зараз в місті? Очевидно, зважаючи на мапи, ми присутні ще в місті.
3: Росіяни вже неодноразово заявляли про те, що вони захопили Костянтинівку. Втім, реальність виглядає набагато інакше. Підрозділи 100-ї окремої механізованої бригади разом із суміжниками та приданими підрозділами продовжують виконувати бойові завдання в Костянтинівці та наносити ворогу просто шалених втрат.
1: Скажіть, будь ласка, бої змістилися зараз до північних околиць, більше Костянтинівки. Які сили зараз задіює противник на цьому відтинку? Знову ж таки, це ці малі групи, чи вже більші, вже коли вони накопичились там до кількох там десятків? Яка тактика у ворога зараз?
3: Саме в смузі 100-ї бригади ворог намагається діяти малими піхотними групами по 2-3 чоловіки. Вони стараються дійти до якоїсь певної, так скажемо, контрольної точки, там накопичитись і продовжити свій рух. Проте всі їхні наміри цілком зрозумілі, і вони нівелюються нашими підрозділами БПЛА та артилеристами.
1: Лінія бойового зіткнення зараз проходить фактично по вулицях і будинках. Наскільки складно тримати оборону і контролювати підступи?
3: Загалом міські бої вони є досить важкими. Ворог намагається використовувати будівлі для того, аби закріпитися там та сховатися від наших ударних БПЛА. Втім, так само вони намагаються і знищувати будівлі, в яких знаходяться наші бійці. Також скажу, що за час боїв у Костянтинівці саме місто, воно втратило таку, знаєте, картину картину міста, насправді. Воно вже здебільшого нагадує такий місячний пейзаж, оскільки росіяни намагаються стирати його кабами та артилерією.
1: Дякую, що доєдналися. Ситуації довкола Костянтинівки розповів пресофіцер сотої МБР Дмитро Зінюк. Не забуваємо про збір. Долучайтеся, QR-код на ваших екранах. Дмитре, тактика противника фактично не змінюється від Бахмута і Авдіївки. Охоплення з флангів, витискання наших підрозділів. Чи могли б ми краще підготуватись до штурму Костянтинівки, знаючи це? Чи все впирається в людський ресурс знову?
0: Все впирається в людський ресурс, все впирається в кількість наявних засобів. У нас за цей рік є, звісно, переважання і по дронах, і по FPV-дронах, але ворог використовує саме ось таку концентровані точки, які у нього залишаються. Тобто це дійсно обхід, це інфільтрація, тобто вдається його перемелювати певний час, бо знову ж таки Костянтинівка росіянами вже в пропаганді неодноразово захоплювалася. Відповідно, натиск уже триває не перший місяць, але дійсно це шапка закидательства для росіян відіграє роль. Станом за тою інформацією, яка володіє, на кінець серпня у Костянтинівці залишалося близько трьох десятків українських позицій. Тобто туди перекидалися резерви, і те, що вона досі тримається, не дивлячись на оці інфільтровані клешні, це якраз через те, що мало, але час від часу туди все-таки підтягуються резерви. Їхнє перекидання є досить таки ускладненим. Це воно відбувається в основному в пішому порядку. Тобто навіть використання наземних роботизованих комплексів наразі дуже обмежене. Плюс українські сили остаточно відійшли за річку Кривий Торець, намагаючись по цій водній артерії саме вибудовувати оборону. Ситуація залишається складною. По-перше, дуже шкода раптом буде залишати наші позиції в Миколаївці в районі Часового Яру. Там лінія оборони, особливо коли там ще стояла 24-та бригада, вона дійсно зацементувалася, тому вони знову ж таки почали її обходити по флангах. Тобто якраз от оця стійкість, яка є в основних вузлах оборони, і змушує ворога здаватися до інфільтрації, рухатися по чистим полям, а це знову ж таки величезні втрати. Але так, як інші ділянки фронту фактично не рухаються, це дає їм змогу перекидатися сюди. І, на жаль, так, це ледь не єдині вздовж цієї лінії бойового зіткнення точки просування, які залишаються у росіян. Але дуже і дуже незначні, тому що останні місяці, тобто приріст території після успішних операцій у росіян їм від'ємний. І цю, відповідно, динаміку ми демонструємо фактично впродовж цього року.
1: Перші українські перехоплювачі російських реактивних дронів почали працювати в українському небі. Відео з бойовою роботою цих перехоплювачів показав президент України. Наш дрон-перехоплювач, який ззовні схожий на шахет, збиває Герань-5. Розробка цього дрону тривала з зими. Такі перехоплювачі зараз використовує СБУ. Утім, окрім цієї моделі, яку продемонстрував оператор СБУ, є ще одна модель, що успішно вже себе зарекомендувала. Український Стінг-С перехопив російську бандероль. А це полювання на швидкостях до 650 км за годину. Відповідне відео опублікувала Дикішершні. На кадрах видно, як Стінг-С знищує реактивну дрон-ракету. Така відповідь сил оборони критично необхідна зараз, оскільки ворог дедалі частіше запускає саме реактивні безпілотники. Сьогодні їхня частка сягає 50% від загальної кількості запущених усіх шахедів разом із поршневими. Герань-5 здатна підніматися на висоту до 6 тисяч метрів, долати майже 1000 кілометрів і несе на собі 90 кілограмів вибухівки. Скажіть, будь ласка, нагадаю нашим глядачам про збір, передусім, для майстерні дронів БПС 30 ОМБР. Сапсани, долучайтеся, код на ваших екранах. Дмитре, де ми, скажімо так, не там звернули? Чому стільки часу було згаяно і скільки часу тепер нам треба, аби масштабувати виробництво цих реактивних перехоплювачів? І як нас догнати, фактично, технологічно противника зараз?
0: Зараз приблизно над дронами перехоплювачів в Україні працює 67 компаній. От якраз те, що було представлено в сюжеті, тобто є вже 3-5 компаній, які тестують, власне, дрони-перехоплювачі. Причому це дрони не лише ті, які мають їх доганяти, тобто на ось оцих шалених швидкостях, а зараз опрацьовуються варіанти дронів із штучним інтелектом, які мають вираховувати їхні маршрути і фактично бити їх на перетині, десь як так само працює система Петріот. Чому пропустили? Це, звісно, дуже слушне питання. Була ставка на те, що Росія буде масштабувати менш потужний дрон Герань-3, але фактично у уникнувши ось оці випробування, вони почали їх одразу тестувати в бойових умовах, плюс змінилася їхня тактика. Тобто, якщо це були масовані раніше нальоти, то зараз важливо вивести нас, те, що ми, до речі, говорили раніше, на режим цілодобової повітряної тривоги. Дрони-перехоплювачі зараз є також успішні випадки. Нещодавно спілкувався з бійцями президентської бригади, коли ПЗРК вони змогли збивати реактивні дрони, але це дуже важка історія, тому що для оператора є буквально від 3 до 6 секунд для того, щоб зреагувати. і відповідно навестися. Вони наростили у декілька разів. Чому їм дається зараз це виробництво? Тут знову ж таки втручається Китай, це і турбодвигуни, це і електроніка, і начиння. Наш центр нещодавно провів розслідування, що із Китаю почало йти пан-прекусори, а пан-прекусори – це вуглецеве волокно, з яких робляться, власне, корпуси цих корпуси дронів, корпуси ракет, відповідно, так само виготовляється. І це дасть їм можливість ще десь приблизно на рік на 28 тисяч штук наростити їхнє використання, плюс локалізація виробництва. Тому от якраз, власне, весь баланс сил, в чому відбувається, як от росіяни, ми бачимо, що лінія бойового зіткнення, вона завмерла на окремих ділянках. Є ті точки, про які ми говорили, Костянтинівка, Покровськ, Краматорсько-Слов'янська агломерація, але для світу, ну, це абсолютно ніщо. Їх не цікавлять бої за наші сели, і для них лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Тому от і Китай порціонно надає росіянам допомогу для того, щоб вирівняти баланс сил. Тому що Пекіну критично важливо не перемога Росії, а щоб війна тривала максимально довго. Виснажувала її, виснажувала нас, виснажувала весь західний світ, що йому дає можливість економічно підготуватися до своїх майбутніх планів поділу сфер впливу. Весь світ, то якраз, власне, наразі котиться сюди. Тому я думаю, що найближчі місяці ми знайдемо всі ці рішення більш дешеві. Зараз найбільша проблема, що ми використовуємо для збиття цих дронів, наші засоби, які ми використовуємо для збиття крилатих ракет, по яких у нас зберігається, ну, досить таки висока динаміка збиття. Це і так звані наші франкенбуки з ракетами АІМ-9, а не совєтськими ракетами С-300, С-125, С-200 старіші, але так само відновлені, інтегровані в нашу протиповітряну оборону. Американські хавки, які воювали ще під час війни в В'єтнамі. Ось оце зараз головна проблема. Тобто ми їх можемо збивати, але тими засобами, які назначені для ракет. Плюс те, над чим триває розробка, це дешеві ракети-перехоплювачі, над чим працює Україна. Я думаю, що найближчі 6+ місяців ми точно зможемо і тут щось продемонструвати світу.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на ділянках фронту і використовуємо у своїй роботі відкриті джерела та інтерактивні мапи. Не забуваємо про тих, хто тримає нині фронт, донатимо. Гостем нашої студії був виконавчий директор Інституту безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Дякую вам.
0: Дякую, пане Руслан.
4: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
5: Доброго дня всім.
6: Не лякайтеся, всі ці люди, все це досить нетиповий формат.
7: Комбриг схожий на мого дядька Мирона з Бердичева. Живе далеко, але завжди в курсі всього.
5: Це командирська робота, обов'язок. Це ж мої люди, не чиїсь.
7: Командир сприймає бійців як своїх друзів, але і на голову сісти не дає.
5: Я не є якимось волшебним командиром. Є, що я знаю, є, що не знаю. Мої пілоти в мільйон раз краще, ніж я, літають.
8: Обирай командира на армії Gov.ua.
9: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
10: Звільнили і не заплатили. Почну щось вимагати, взагалі нічого не отримаю. Отримаєш. Ти маєш право на захист. На справедливий суд. І на досвідченого адвоката, який працює в твоїх інтересах. Для вразливих категорій осіб держава забезпечує захист через систему надання безоплатної правничої допомоги. Бо відчувати себе захищеним – не привілей для обраних, а віра у справедливість починається із довіри до тих, хто тебе захищає. Саме на це спрямована реформа адвокатури, згідно з дорожньою картою, що наближає українське законодавство до європейських стандартів, аби захист був ще більш чесним, ще більш професійним і доступним кожному. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Цей історія піхотинців передової.
12: Це те якось було легше.
11: Які були у кілзоні 11 місяців.
13: Як могли такі виживати?
11: Про їхнє життя. Про дуже складні умови.
14: Мінечки не вистачає.
11: І про людей, які готували план порятунку.
15: Це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати.
11: Та їхніх провідників, які дійшли.
16: Їм було дуже важко йти.
11: Про порятунок наших. Дивіться далі.
17: Один плакав, я бачив, що один. Ну, це нормально.
18: Микола, Черкаська область, місто Сміла, 51 рік.
19: Мене звати Олексій, 41 рік, живу у Львові.
18: Кінець жовтня, 25 жовтня. 25 жовтня нас завезли, переводник зустрів, півдороги провів, а далі ми вже рухались самі з пташкою. Пташка нас вела.
11: А скільки днів заходили на позицію?
18: Заходили 2 дні. Як нам довели, сказали, на 2 неділі, ну, максимум 2 місяці, що ми заходимо. А в ітогі оказалось практично рік.
19: Ну, я розраховував, що це не буде там тиждень, два, місяць, то буде довше. То ризиковано так водити людей, кожне там міняти кожен місяць. Ну, спочатку було таке нормально, поки не поприлітали дрони і не... трохи не розрушили нашу позицію. Зайти якось було легше, вийти вже тяжче. Чим далі воно все це, то воно все більше і більше там.
11: А наскільки близько ворог до вас підходив?
19: Ну так, що пару метрів вже.
11: А це так, що ти прямо бачиш ворога?
19: Бачив я його, що він мені сказав, я свій.
11: А ви що?
19: Він там і так лишився, ну, свій.
18: З Нового року. Обіцяли, наче, після Нового року виведуть. В ітогі потім щось не вивели. Потім у нас була надіжда, що трошки пізніше сказали в лютому, що будуть виводити. А в ітогі в лютому так вийшло. Нас передали в другий бат. І на цьому ми казали скоро-скоро. Ну, і ми поняли, що вже м'яка вивода в ближайше время, можна і не чекати.
19: Після зими вода почала виходити, тому викопали ямку, ставили туди ящик, ну і звідти ми пили воду.
14: І так ми живемо. Водички не вистачає, приходиться тако добувати воду. Це наш фільтр такий, це сніжок, що з роном, пити хочеться.
19: Замовляли таблетки для очищення води. Ось то ж сама хлорка. Потім так її пили. Ну, тому що ту, що воду скидали, вона часто билась. Ну, хлопці, у нас вона так менше билася, але води хотілося пити, то не хватало. То ми з тої ямки її пили. Ну, з їжею спочатку нормально було, скидали. Потім були проблеми з доставкою. Ну і не їли по 3 дні, 4.
11: Тобто взагалі нема нічого їсти?
19: Тяжко було долетіти до нас. Їх збивали. Тяжко. То погода не дозволяла.
14: Так, ми снідаємо.
11: Скажіть, а наскільки було складно, от коли ти перебуваєш з однією тією самою людиною рік в закритому?
19: То ж саме, що знаєте, жінкою вдома. То ж саме. І сварки, і то ж саме.
18: До лютого місяця, в принципі, по ідеї питань не було, болі-міння було, нормально все. Як перейшли ми на другу позицію, з березня, березень і квітень були дуже проблемні. Проблема з їжею. Їжі не було. Хлопці не їли, не пили ні води, ні їжі. По 3-5 днів не було. Тобто, як могли, так і виживали.
11: А як?
18: Поки сніг був, то сніг топили, дощ як пройде, то скалюш воду, чи там якусь каністру, чи миску накапає, то збираєш. Лично я заходив на нову позицію, там хата була. То ми самі робили собі позицію.
11: А от мені тільки що побратими ваші сказали, що ви більше всіх роботи зробили. А яку це ви таку роботу зробили?
18: почувати відправив.
11: Сильно.
18: Казали, не казати. Просто не відпочивають. Квартири отримали і відпочивають.
11: Скажіть мені, а у вас же є родина?
18: Так. Да.
11: А як зв'язок з родиною був?
18: Півгода односторонній зв'язок було, тільки я міг передавати сообщення там короткі, там 6 секунд міг передати і все. Ну, односторонній зв'язок. А потім вже був двосторонній зв'язок, то по 6 секунд так передавалися.
11: Голосові в рацію?
18: Так. Да.
11: А помитися?
18: Ну, помитися, це вже шикарно. Салфеткою протерся, або якщо сухий душ є, сухим душом протерся, і це все не тю. Наливається 50 грам води, береться тряпочка, сухий душ, цей, умочив, обтерся, голову потер, і оце все твоє купання. А немає сухого душа, вологу серветку, що розкачав ту грязюку чи що, витерся, ото і все миттє. Та я рахував, я потім збився. Ну, одним словом, хай 11 місяців. Угу. Наскільки там воно вийде? 300 з чим, то не знаю.
20: Звати мене Ігор, я заступник командира батальйону «Вовки да Вінчі», ми з безпілотних систем, позивний «Міафор». Це ситуація, яка виникла на кінці весни цього року. Смуга корпусу мала певні прогалини. Через це рішенням командування корпусу смугу 59-ї бригади трошечки розтягнули для того, щоб закрити цю прогалину.
11: А трошечки – це правда трошечки?
20: Трошечки – це подвоїло смугу нашого батальйону. Через це ці всі люди були, не можна сказати, що замкнені, да? Але опинилися в такій непростій ситуації. На той момент вони вже були там 250 плюс днів на позиціях, але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, це потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб вести ураження, потрібно було подвоїти кількість екіпажів FPV. І щоб побудувати абсолютно нову логістику, це подвоєння екіпажів важких бомберів, втроє більше НРК і окремі екіпажі бронетехніки. І це все на базі існуючого особового складу. Да, там, тобто особливих надходжень мобілізованого або рекрутованого ресурсу у нас на той момент не було. І це все витягнулось в повну спецоперацію по врятуванню людей. Ну, по факту трьох. Задіється весь особовий склад, який займався, як правило, чимось іншим, да, до цього. Тобто, в певний момент ми зрозуміли, що мінометники – це ті самі аеророзвідники, просто вони ще про це не знають. Так само артилеристи взялись за пульти. Таким чином ми вирівняли спочатку ситуацію по спостереженню і потім по забезпеченню. Єдине, що смуга, вона все одно там кожних пару тижнів, вона диктує свої умови. Да? Насправді нам довелося розробити навіть свої пайки для того, щоб можна було годувати одну позицію там, однією посилкою на 3 кілограми. Тобто це 1,5 літра води і 1,5 кілограми їжі. По калорійності вона мала відповідати там харчування для двох бійців на добу.
11: А що це було в посилці?
20: Посилці дві каші з м'ясом, ну це там певний асортимент навіть є, 450-500 грамів, дві мівіни, дві пачки сушеного м'яса, два батончики, 10 пакетиків чаю, 6 пакетиків кави, 3 пакетики солі, 3 сміттєвих пакети, пачка вологих серветок і пачка цигарок і сірники. Для цього наростились екіпажі цифрових бомберів, які можуть доставляти безпосередньо на позицію. Тобто їм не треба було виходити, їм достатньо було просто протягнути руку, щоб його забрати зі входу, ну, з входу на позицію.
11: І от люди, які сиділи 250 плюс днів, ви їм говорите про те, що, ну, доведеться посидіти ще, так?
20: Це постійне спілкування. Це, можна сказати, робота психолога, командирів рот і їхніх заступників. Це треба зрозуміти принцип набору особового складу в армії. Да? Те, що ми змогли забезпечити логістику, подвоїти спостереження, це не означає, що у нас з'явився миттєво особовий склад, який зміг би поміняти цих людей. Да? Але ще 2 місяці ми займалися тим, що ми зачищали свій міжпозиційний простір, бо в результаті перегрупування ворогу вдалося інфільтруватися на достатню глибину. Тобто це більше кілометрів. Тобто це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити, для того, щоб взагалі з'явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей.
11: Знаєте, завжди виникає питання, чи ворог може інфільтруватися, а наші не можуть інфільтрувати.
20: Математика ворога в 10 разів більше. Якщо порівнювати навіть ворога, який штурмував і рухався в нашому напрямку в червні, то в серпні ця цифра подвоїлася. Вересень буде ще на відсотків 20-25 більше. І я думаю, що ця тенденція продовжує збільшуватись до кінця осені.
11: А якщо говорити про вашу смугу, це кілометр, 10 кілометрів?
20: 14
11: кілометрів. Було 7, правильно?
20: Так.
11: Але як для батальйону це звучить? Як...
20: Ну, це забагато. Ну, це навіть при тих зусиллях, які ми вклали, це дуже багато. І насправді це надзусилля всього особового складу, що ця смуга вже стоїть понад рік. Насправді ситуація зараз настільки складна, що ротація певних позицій – це більший ризик, ніж інколи штурмові операції, да? Там, по попередні роки. Для того, щоб поміняти їх в тій смузі, в якій ми опинилися зараз, це задача, яка потребувала більше як 4 місяців підготовки. Ну, можете собі уявити, скільки чоловіка годин, скільки ризику, скільки дронів, і скільки ресурсу витрачено на те, щоб замінити 18 позицій. Ну, тобто задача була не тільки вивести їх, да, з населеного пункту, який ми обороняємо, а ще й поміняти.
11: А можна я таку цивільну думку скажу? То ви ж бачите, що їх звідти вивести не можна. На що ви туди нових заводите?
20: Цікаве питання. Ну, знову-таки, математично це невигідно. Знову-таки, війна сюди прийшла, і, напевне, наш основний аргумент, чому ми досі стоїмо, чому ми досі боремося, це людяність. Да? Я думаю, всі, хто туди йшов, вони йшли з думкою про те, що на їхньому місці мог би бути будь-хто з нас. Да? Я думаю, що їм всім хотілося, щоб ці хлопці повернулися до своїх сімей і хоча б виспались на нормальному ліжку. Тобто цей ривочок, про який я казав, будь-хто з нас. Да? Я думаю, що їм всім хотілося, щоб ці хлопці повернулися до своїх сімей і хоча б виспались на нормальному ліжку. Тобто цей ривочок, про який я казав, справді бували моменти, коли це тривало 2 тижні. Да? Тобто, здається, там 500 тих метрів нещасних, там 800, але щоб їх подолати, треба чекати 2 тижні. А потім цим людям, які просиділи цей ще рік на позиції, це теж дуже важкий квест звідти вибратися. По факту у них навіть атрофовані м'язи на ногах. Да? Тобто для них пересування більше, як на 500 метрів, це не те, що стрес, це просто неможливо. І того ти продумуєш цей маршрут, забезпечуєш його так, щоб можна було їм пересуватися. Це кропітка праця, і вона кожен раз вона відпрацьовувалась на рівні бригади, інколи навіть корпусу, для того, щоб ці хлопці могли просто пересуватися.
11: А хто такий провідник? Давай.
20: Провідник – це боєць, напевно, найвищої кваліфікації, да, в штурмовому підрозділі, з величезним досвідом і вмінням якомога непомітніше переміщатися і підбирати момент для цього переміщення, тому що насиченість простору повітряного, ну там шалена. FPV різного калібру і на крилах, і на оптоволокні. І це треба вміти вибирати момент.
2: Мене звати Максим, позивний Явір. Зараз працюю провідником.
21: Я Олександр, позивний Єгер. Так само працюю 108-му провідником.
2: Зараз досить далеко людей заводити на позиції, і ми якраз допомагаємо людям потрапити на позиції, де вони міняють інших людей, і ми виводимо тих, кого вони поміняли. Тобто допомагаємо, ми знаємо маршрут, знаємо, де укриття, якби допомагаємо більш безпечно вийти.
22: Звідки ви знаєте маршрут?
21: У нас все по карті. А так, як ходимо часто, нам, в принципі, карта і не потрібна. Ми вже так вже знаємо, де можна на ніч лишитися, щоб переночувати, щоб безпечно дойти.
2: Взагалі, може бути як і один, а може бути три вихіди за два тижні, наприклад. Це все залежить від того, від наявності людей, щоб було кого вести.
22: Що складніше, захід чи вихід?
21: Воно і то складно, бо тому що дрони літають, багато чого різного є під ногами, щоб не наступити, треба дивитися. По-разному виходи бувають. Все залежить від погодних умов, від погоди.
20: Провідники – це зі складу, напевно, найстарішого особового складу. Да?

0: які мають шалений досвід і досі можуть їм користуватися.
1: Ну, але, знаєте, я навіть уявляю витривалого хлопця. От візьмемо людину, яка хай пройшла навіть без ВВП, і от, але ще нещодавно була цивільна. От мене візьмемо, да? Дайте мені хорошого провідника, чи факт, що я куди-небудь дійду?
0: Думаю, що не факт.
2: Скільки ви вже в війську?
3: Ну, я от 12 листопада сюди потрапив. Ну, вовки да вінші 12 листопада.
2: Минулого року?
3: Так, так, минулого року.
4: А я десь на кінці травня. Ось так, плюс-мінус.
3: Ну, у єгера взагалі така історія, можу розказати просто. Так. Ну, я його завів на, скажімо, на точку, де його мали далі там заводити на позицію. Але він сказав, що він би хотів би бути провідником, зі мною ходити. Я прийшов і сказав командуванню, що от є, ну, єгер, він хоче бути провідником. Я кажу, що він толковий. Ми йшли. Єгер ще в електрики розбирається. Там, де треба, то він там світло зробив в темних цих бліндажах. І командування це почуло. І потім вже наступний раз я вже вивів єгеря. І ми вдвоєм стали ходити.
2: А ви раніше не були ж знайомі?
3: Ні.
2: А взагалі, ну, багато бажаючих бути провідниками?
3: Не дуже.
2: А чому не хочуть бути провідниками?
4: Бо потрібно багато ходити.
3: Потрібно, да, доволі така фізична.
4: Так, рюкзак да. Тяжкий, бо ж несеш з собою воду, їжу, і багато, ну, кілометрів гальні за день можна пройти.
2: Наскільки ви максимум проходили?
3: Ну, думаю, 20 проходили кілометрів. За день це, ну, з рюкзаком, з броніком, з автоматом, з магазинами.
4: Повністю все, екіпіровка.
3: Це десь приблизно вага десь 35 кг, десь отак от висить.
0: Вони працюють в режимі, завели людей, забрали заміну або поранених, допомогли з евакуацією, вийшли на точку спішування, забрали нових і повели їх так само на цю логістичну позицію.
3: Є великий плюс у провіднику, що ми от зробили свою роботу, ми повернулися до нормального життя. Тобто можемо нормально харчуватися, там, прийняти душ, а на позиції таких умов нема. Ну, навіть позвонити там рідним, є оце великий плюс в цьому, перевага. Вдвох, і це дуже великий плюс, тому що ми бувало таке, що вертаємося без людей, ночуємо там в цих бліндажах. Одному там сидіть, звісно, що не дуже приємно, а якщо двоє, то ми можемо поговорити, там чай зварити, гарячий.
4: Веселіше двох.
3: Так, звісно, веселіше. Також ми, ну, там якісь, якщо рішення прийняти, можемо порадитись. Дві голови краще, ніж одна.
4: Да, і, ну, проще, легше, бо тому що йдеш, там щось один не побачив, другий побачив чи почув.
3: Ну, а потім уже, знаєте, більше так натоптували ту, скажімо, стежку і вже набиралися досвіду, розуміли, які є види дронів, звідки вони летять, на що потрібно звертати увагу.
4: Що можна руками брати, а що ні.
3: Да. І потім воно вже, ну, досвід отак от під час цієї роботи він і отримує досвід.
2: А ви рахуєте, скільки у вас виходів?
3: Я рахую. Насправді не дуже багато, 8 вихідів.
4: У мене 7. Ну, якщо старшим вважати, то так само 8.
3: Ну, ця робота корисна, вона потрібна. Потрібно, щоб людей виводили, ну, і відповідно заводили.
4: Безпечно завести.
3: Щоб поміняли вивести інших людей.
4: Ну, ця робота дійсно потрібна.
3: Я б взагалі нікому не порадив, щоб це війна була, але ж бачите такі обставини, що... Ну, у нас маршрут вже обговорений, ну, із командуванням, і ми з єгерем знаємо, куди ми йдемо. І все, там уже орієнтуємося по обстановці, коли ми опинилися, коли нас вивезли. Бо головне зайти в укриття до того, як потемніє, щоб нас не побачили через тепловізор. І там ми вже орієнтуємося, чи встигаємо ми пройти там до наступного міста, де ми ночуємо, чи залишимося тут. І отак воно вже по обставинам уже і відштовхуємося там по ситуаціям.
0: Цей шлях займає до 3 днів. Тобто від укриття до укриття, від укриття до укриття вони йдуть 3 дні, 27 кілометрів. Далі вони мають вичекати такий момент, коли вони зможуть від цієї позиції перейти до позиції переднього краю. Ну, це так само мережа цих позицій, вона багаторівнева, І цей шлях, це так само, ну, не менше, як півтора дня. Тобто, 4,5 дні при ідеальному збігу обставин дві людини доходять до місця, на якому вони мають ще зробити той ривочок, щоб поміняти своїх побратимів.
1: А розкажи про ривочок.
0: Про ривочок? Ривочок – це найскладніше, тому що це зона постійного спостереження ворога. І там дуже важко переміщатися, і дуже важко знайти той момент, коли варто це робити. Як правило, це погіршені погодні умови, або обмежене спостереження, там сніг, дощ, туман, спека велика, вітер, який там більше допомагає нам і шкодить їм. І от вони можуть там прочекати, бувало таке, що й два тижні.
3: Ми йшли групами, да, групами, в основному групами йшли. Десь там зближувались.
4: Так, чим менша кількість, тим ми більш, так буду казати, непомітні. Бо легше сховатися десь в якійсь зеленці, так само десь забігти в якийсь бліндаж чи ВОП, щоб не толпитися 8 чоловік, а трьох, чотирьох, набагато трохи легше.
3: Ні, ну не до, ні, не
4: до, ми доводимо до
3: крайньої, однієї точки, так
4: до
3: скажемо,
4: точки
3: Х.
4: А потім вже їх далі ведуть наше командування під дроном. Вони їм розказують, куди їм йти, що робити, як, ну, як рухатися.
2: Коли надія з'явилася, що ви ведуть?
5: Ну, коли почали вже, ну, ті, що довше було, їх трохи скорше виводили. З них починали виводити. Тоді, думаю, скоро і до нас час прийде. Десь ось-ось.
6: Ну, міняти я вже поняв в останній день, як вже прийшли до мене сменщики міняти. І тільки тоді я узнав, що мене міняють. А так до цього моменту я вже і не вірив, вже, в принципі, як кажуть, розочарувався в цьому всьому. Ну, вже я думав, що пару місяців точно мене ніхто не буде ще міняти. Що я вже навіть, в принципі, у начальства казав, зимувати я тут буду чи не буду. Ну, тобто я вже не надіявся. Сперва зайшли вони, перший день вони зайшли на один там, чи два дні, не пам'ятаю, різниця. Зайшли на одну позицію, я думав, що вони йдуть до мене. Ну, я почув, що вони не до мене поміняли. Як були подозріння, надіжди, що слідуючі йдуть до мене, ну, ніхто ні слова не казав. Так, вже мені сказали, як вони прийшли. Uh-huh. Ну, тобто, перейди кільцей, вийди за стіл. Ну, то що, це, а так я вже і не знав, що йдуть до мене.
2: А у вас з позиції всі залишилися вже?
6: Ні. Я вийшов сам. Побратимі, ну, скоро, за три неділі до виходу погиб.
4: Складно тим було, що вони просиділи там рік, вони трошки, ну як, у них слабкість була, вони ж не рухалися, вони там сиділи постійно на одному місці, і їм було дуже важко йти.
5: Я вже як перших 8 кілометрів ми пройшли, я вже брався за штани, просто собі мені, ну, тяжко.
2: А зараз вже стало легше?
5: Ну, зараз легше, але то, що ноги болять. Ноги болять просто.
2: А можна вас питати, а ви в якій позі найчастіше перебували за цей рік?
5: І стоячи, і такого ходили весь час. Там просто вже нема, настільки вже скоротили наш простір там, що там 6 метрів просто туди і сюди, все. Більше ніде не ходили.
6: Вона не то, що не так вона була складною, як дуже важкою із-за того, що за рік на позиції, наскільки, а позиція, що таке позиція? У одних ще більш-менш можна стоя ходити, в других тільки рачки лазить. Ну, тобто, різні висота, різні розміри. І, тобто, тіло наскільки за рік атрофірували, що ти вже метр пройшов, сів. Метр пройшов, сів. Ну, тобто, движення ніякого за рік в тебе немає. Тіло атрофірувалось, що для нас, допустимо, ці перші 10 кілометрів, я не знаю, ощущались, як я не знаю скільки. Дуже важко. Ноги болять, все болить, тіло. Передвигатися було дуже важко. А от надіжда, що додому тої сили бралися, бо хотілося дуже додому. Ми перший день там 2 кілометри пройшли, зайшли на одну позицію, там перебули, потім на другий, третій день там 10 кілометрів пішов.

0: замотивовані вийти як можна швидше в безпечне місце. Бо я розумію, що рік сиділи і вони чекали кожен день, коли прийдуть. І тут вже дочекалися. І насправді там ще допомогло нам те, що тоді дрони менше літали.
1: Вітер сильний.
0: Як нам сказали, що оці позиції ворога розбомбили, оце де дронщики були. І на той період було набагато менше дронів. Ну і ще плюс зеленка, то це все допомагає.
1: А скільки ви тоді кілометрів пройшли в один бік?
0: Десь приблизно 17 кілометрів, десь так, плюс-мінус.
2: Операція проводилась в межах заміни однією ротою, да? Тобто це один канал зв'язку, і всі позиції чують перемовини, і плюс-мінус розуміють, коли хтось іде до них або до сусідів.
3: А з тих людей, які були на 18 позиціях, вам всіх вдалося вивезти?
2: На жаль, ні. Трьох людей, яких нам передали суміжники разом з позиціями, ми повернули двох. Да, правильно.
3: А
2: людей загинули. По документах вони пропавші безвісти, тому що тіла їхні зараз немає можливості евакуювати. Без втрат нічого на війні не проходить абсолютно. Життя на війні – це щоденна готовність до втрат. На жаль, при проведенні цих всіх міроприємств так само загинуло людей з нашого підрозділу.
0: Не зароші такі, зароші за один захід. Сімох вивели.
4: Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони собі дзвонять до рідних. Кажуть, що все добре, вони живі, здорові.
1: А плакали чи сміялися?
0: Один плакав, я бачив, що один. Це нормально. Ми також раді, що всі живі, здорові. Нам приємно, що виконали роботу.
2: Важко людям, які в цьому не приймають участі, зрозуміти, що дуже часто ризик заведення нових людей, він вищий, чим тримання цих людей на позиціях. Позиція, вони стійкі, більш стійкі, вони мають якісь укриття, люди їх розбудовували, хлопці за рік там повибудовували доволі якісні і глибокі позиції, які їх захищали. А сам шлях в цій кілзоні, він часто взагалі унеможливлює пересування.
5: Думаєш, це ж тут купалися. Вскочили. Я ж вскочив, думав, гаряча вода, вона холодна була. Вже воно не чувствувалося, чи вона гаряча, чи холодна. Було просто желання всю цю грязь мити. То вимивали, скільки тільки можна було. Кисли, хоч і в холодній воді, відчуття дуже хороші, приємні.
6: То перша борода за 3 місяці, а так її нож за 7 слів.
1: Да.
6: 3 місяці до виходу я останній раз нож за 7 слів, я далі думаю, вже постріжуся, коли виведу. Дуже сходив. А то дуже було то просто. Ще б ванна була, я б лежав не цілу ніч.
5: Хочу з'їздити хоч за 7 років побачити сина. Тим більше сьогодні руководство приїжджало, сказали, що є дозвіл, можна поїхати за кордон. Тобто я можу провідатися. То хоч за 7 років хочу побачити.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває.